0: Onofitia trở thành một trong những tiếng nói đối ngoại đáng chú ý của phe đối lập, vận động tại Mỹ, châu Âu và các nước khác kêu gọi trả tự do cho cha và duy trì áp lực quốc tế đối với chính phủ Campuchia. Sau khi ông Kem Sokha được ân xá gần đây, thông tin bà đã có những cuộc đối thoại trực tiếp với gia đình ông Hun Sen được công khai. Nga đe dọa Anh, Thủ tướng vẫn tuyên bố ủng hộ Ukraine 100%. Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố London sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine 100%. Bất chấp Moscow cảnh báo về hậu quả sau khi xác nhận drone do Anh sản xuất đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào Nga. Chúng tôi không phải là những người bạn chỉ đối xử tốt khi mọi thứ êm đẹp. Chúng tôi sẽ có mặt khi Ukraine cần và điều đó sẽ không thay đổi. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Anh đã cáo buộc Anh cố tình lựa chọn leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine, nói rằng càng can thiệp sâu vào cuộc xung đột thì cái giá phải trả càng cao. Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Moscow và các khu vực khác của Nga, nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu và kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Whiteberry. Khi được hỏi vào hôm 18 tháng 8 về mối đe dọa từ Nga, ông Burnham khẳng định rằng Anh đang hỗ trợ để Ukraine có thể tự vệ và đó là lập trường của Anh trong suốt cuộc xung đột này. Từ các thủ tướng tiền nhiệm và tôi vẫn giữ nguyên lập trường đó. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cảnh báo Anh về vai trò của nước này trong việc cung cấp công nghệ drone và tên lửa Storm Shadow cho Ukraine. Đại sứ quán Nga cảnh báo, các hành động của London chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả mà họ phải chịu trách nhiệm, nhưng không nói rõ loại mối đe dọa mà Moscow đang cân nhắc. Giai đoạn mới nhất của cuộc chiến đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu trong nước của Nga và gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Anh là một trong những nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này cam kết cung cấp thiết bị mà Ukraine cần để tự vệ trước cuộc xâm lược bất hợp pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai công ty của Anh được biết đến là đã chế tạo drone để cung cấp cho Kyiv. Một nguồn tin quân sự đã xác nhận với BBC rằng drone của Anh sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây vào Nga, được cho là đã gây thiệt hại kinh tế hơn 35 tỷ bảng Anh, 47 tỷ đô la Mỹ. Điện Kremlin thường xuyên chỉ trích Anh cùng với Mỹ về vai trò của nước này trong việc trang bị vũ khí và hỗ trợ Kyiv về chính trị và tài chính kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Chính London khi đó dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng khi đó là ông Boris Johnson đã cung cấp cho Ukraine những vũ khí chống tăng rất hiệu quả, ngăn chặn bước tiến của Moscow vào Kyiv trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Kể từ đó, Anh đã cung cấp thêm vũ khí hiện đại hơn và cũng tích cực huấn luyện lính Ukraine. Vào tháng 7, ông Burnham đã thể hiện rằng sự hỗ trợ của Anh sẽ tiếp tục bằng cách thực hiện chuyến thăm quốc tế đầu tiên trên cương vị thủ tướng tới Kyiv. Trên các kênh truyền hình nhà nước Nga, luận điệu chống Anh đã gia tăng mạnh mẽ trong những tuần gần đây, với việc các chuyên gia và nhà lập pháp được mời thường xuyên kêu gọi tấn công Anh. Hiện tại, Nga kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine nhưng lực lượng của họ đã đạt được rất ít thành công trên chiến tuyến trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, thương vong vẫn tiếp tục gia tăng. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết số người chết dân thường ở Ukraine trong tháng trước là 437 người, cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Tại Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói với hãng thông tấn TASS hôm 18 tháng 8 rằng trong tuần qua đã có 69 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Trong các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, 17 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 người ở làng Pechenihi thuộc đông bắc Ukraine vào sáng sớm 18 tháng 8. Nhà dân, một quán cà phê và bưu điện đã bị trúng bom. Khi hai quả tên lửa cướp đi sinh mạng của 10 người dân làng. Ở những nơi khác, 3 người Ukraine thiệt mạng ở Sumy, 2 người ở Zaporizhia và 2 người ở Kherson. Cảnh báo của Moscow đối với Anh được đưa ra sau một loạt các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. 5 người đã thiệt mạng trong một khu dân cư ở vùng Rostov phía nam đất nước vào cuối tuần. Hàng trăm drone đã được lực lượng Ukraine phóng về phía khu vực Moscow chỉ trong 2 ngày qua. Thống đốc khu vực Andrei Vorobyov cho biết vào hôm 18 tháng 8 rằng một bé gái 10 tuổi bị thương và một kho hàng của Whiteberry bị hư hại. Ngoài việc triển khai các drone nhập khẩu, Ukraine cũng đã có thể sử dụng công nghệ drone và tên lửa tự sản xuất trong những tuần gần đây, bao gồm cả tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Trong một diễn biến khác vào hôm 18 tháng 8, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, y ngắn IAEA, cho biết họ đã được thông báo rằng một drone đã phát nổ tại một trạm xe buýt được nhân viên sử dụng đi đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine do Nga chiếm đóng. Y ngắn IAEA thông tin họ đã được giám đốc nhà máy do Moscow bổ nhiệm thông báo rằng một người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng. Cơ quan này không cho biết ai đã thực hiện vụ tấn công. Không có thiệt hại nào về an toàn hoặc an ninh hạt nhân được báo cáo, cơ quan giám sát này nói thêm. Đêm 17 tháng 8 chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội từ phía Ukraine. Các quan chức Nga báo cáo rằng khoảng 620 drone đã được điều khiển về phía khu vực xung quanh Moscow. Hệ thống phòng không Nga đã phá hủy hơn 180 chiếc, nhưng một số người bị thương. Các quan chức cho biết thêm, đêm 15 tháng 8, Ukraine đã bắn khoảng 822 drone về phía Nga, với 600 chiếc nhắm vào Moscow, theo thống đốc khu vực của nước này. Người cho biết thủ đô Nga đã phải hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. 7 người thiệt mạng trên khắp nước Nga, theo các báo cáo. Phần lớn sự chú ý tập trung vào các mối đe dọa từ Nga đối với các đồng minh phương Tây của Ukraine vào chiến tranh hỗn hợp. Mặc dù các vụ việc hiếm khi được xác nhận là do Nga tài trợ, nhưng đã có nhiều trường hợp được báo cáo trên khắp châu Âu liên quan đến drone bay gần các địa điểm quân sự và công nghiệp nhạy cảm. Tuần trước, các quan chức Đức đã cảnh báo về nguy cơ thực sự rất nghiêm trọng từ các cuộc tấn công hỗn hợp sau khi một drone chở đầy chất nổ bị vô hiệu hóa gần một máy bay chở hàng của Ukraine tại sân bay Leipzig, Halle, nơi đóng vai trò là trung tâm quân sự của Đức và các đồng minh NATO. Chính phủ Đức đang lên kế hoạch trao cho các cơ quan tình báo BND và BFV những quyền hạn mới rộng lớn để chống lại các mối đe dọa từ drone.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà v.v.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Vụ ông Nguyễn Sĩ Cương, có phải giới trẻ bị thế lực thù địch kích động? Khi người dân phản ứng với chủ trương, chính sách, hành động của chính quyền thì cán bộ công chức trước hết hãy tự vấn và tự kiểm vì sao lòng dân không ủng hộ mình và đừng có vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó. Không mượn bóng ma của chúng để mà công kích và quy chụp những người góp ý, phê bình, dù đó là dân thường, là doanh nghiệp, là trí thức hay là đại biểu dân cử. Những câu nói này từng vang lên trong hội trường quốc hội hơn 6 năm trước, nhưng giờ đây đang được nhiều người nhắc lại. Người nói câu này là đại biểu Trương Trọng Nghĩa vào tháng 6 năm 2020 khi quốc hội thảo luận về vấn đề kinh tế xã hội, trong đó ông phản ứng về vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Nhưng thường được các quan chức chính quyền quy cho là do thế lực phản động lợi dụng, chống phá. Câu nói của ông Nghĩa được một số tài khoản trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, này được nhắc lại trong một bối cảnh cụ thể khác. Vào tối 17 tháng 8, chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, VTV, đã đưa một bản tin về vụ tai nạn giao thông do cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương gây ra khiến một nữ sinh 18 tuổi bị chết và cha của cô bị thương vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Nội dung đáng chú ý không chỉ là chuyện ông Cương được miễn trách nhiệm hình sự theo đúng quy định. Mở đầu bản tin, phát thanh viên của VTV khẳng định thông tin vụ tai nạn do ông Cương gây ra đã bị các tổ chức khủng bố, các đối tượng chống phá, lợi dụng để xúi dục, kích động trên không gian mạng. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, xuất hiện trong phần sau bản tin, khẳng định lại điều này, rằng một số thông tin liên quan vụ việc đã bị các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng để kích động và gây mất an ninh trật tự. Đối tượng bị nhắm tới, theo ông Toản, là giới trẻ, học sinh, sinh viên. Ngay cả người cha của nạn nhân cũng được sử dụng cho công tác tuyên truyền. Các cáo buộc này trước đó cũng đã được đưa ra trên các kênh của chính quyền, các kênh thân chính quyền và nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội. Thế lực thù địch, lợi dụng để kích động. Trước bản tin của VTV, đã có nhiều động thái như chính quyền đề nghị các nền tảng mạng xã hội xóa, chặn bài những lời cáo buộc âm mưu cách mạng màu. Những luận điểm này nhấn mạnh vào việc đặt nghi vấn vì sao một vụ việc đã xảy ra hơn một năm trước mà bây giờ lại được đào lại. Trong khi đó, không có bất kỳ cơ quan chính quyền nào hay báo chí đưa tin về kết quả xử lý của Công an Hà Nội về vụ tai nạn nghiêm trọng trong hơn một năm qua. Chỉ đến khi cộng đồng trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads, thúc đẩy minh bạch vụ việc và thể hiện qua việc đặt hoa tại gốc cây số 55 trên đường Nguyễn Huy Tử, thì VTV mới vào cuộc. Nhưng thay vì phản ánh vụ việc, VTV và chính quyền đã cáo buộc giới trẻ bị thế lực thù địch kích động. Điều này dẫn đến một tình thế, sau bản tin tối 17 tháng 8, những người mong muốn đi tìm minh bạch và công lý bỗng dưng bị dán nhãn, thậm chí là đánh đồng, bị các tổ chức khủng bố, thế lực thù địch, xúi dục. Không ít bày tỏ tâm trạng bức xúc, mình làm sai thì mình cứ chối thôi, cứ đổ hết cho tụi Gen Z là bị thế lực thù địch dẫn dắt là xong ấy mà, một tài khoản bày tỏ. Trong khi đó, một tài khoản khác viết cảm ơn VTV vì nhờ đó mà họ trở thành đối tượng chống phá với cả phản động. Bất ngờ không? Không. Thất vọng không? Có. Tài khoản này viết. Cũng có người mỉa mai. Mê cái cách bốn cơ quan hoàn toàn độc lập là công an, viện kiểm sát, luật sư và đài truyền hình cùng phối hợp nhuần nhuyễn để sút thẳng vào mồm một bộ phận giới trẻ. Phát biểu của luật sư Trương Trọng Nghĩa trước nghị trường 6 năm trước và thông điệp của bản tin VTV tối 17 tháng 8 vừa qua cho thấy việc đưa ra các cáo buộc do thế lực thù địch đã được sử dụng trong nhiều năm qua khi có những tiếng nói chỉ trích đối lập với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ai thua, ai thắng? Thông tin về việc ông Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự đã khiến không ít người dùng mạng xã hội Threads nhận định chúng ta thua rồi. Nhưng một số lại cho rằng dư luận đã thắng. Lý do là, theo họ, ít nhất chính quyền cũng đã lên tiếng cho một vụ việc tưởng đã chìm xuồng trong hơn một năm qua. đồng thời lần đầu tiên cái tên Nguyễn Sĩ Cương cựu đại biểu Quốc hội được nhắc đến là người gây ra vụ tai nạn. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng các bên đều thua. Có bên đánh mất niềm tin của một bộ phận quần chúng. Có bên đánh mất niềm tin vào lãnh đạo. Có bên bị chụp mũ, cào bằng là khủng bố kêu gọi bạo động. Có bên nhận tiền, nhưng chịu đựng nỗi đau mất người thân mãi mãi. Có bên thoát án tù tội, nhưng gia đình thì danh tiếng bại hoại muôn đời. Tất cả đều thua, theo những cách và mức độ khác nhau, một tài khoản viết. Không ít người nhận định bản tin VTV đã khiến họ sáng mắt ra về hiện trạng bất ổn của đất nước, và do vậy đã đưa ra một số phản ứng. Trước khi bản tin trên VTV được phát, một số người tuyên bố không đẻ nữa vì bản thân thấy xã hội bất ổn. Những tuyên bố này đã được nhìn thấy nhiều hơn sau bản tin trên VTV. Điều này dường như là một sự phản kháng lại chính sách của chính quyền khi Việt Nam đang khuyến khích các gia đình trẻ sinh đủ hai con. Mức sinh của phụ nữ ở Việt Nam đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Trước đó, một logo với dòng chữ "không sinh con trong một xã hội bất ổn" được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong bản tin vào tối 17 tháng 8 của VTV, logo này cũng đã xuất hiện và được đặt bên cạnh một bài viết đã che tên người viết. Tất cả đều bị gạch chéo để minh họa cho những thông tin tiêu cực, kêu gọi kích động mà mọi người cần tỉnh táo trước khi tiếp nhận, chia sẻ. Chi tiết này được nhìn nhận theo những cách khác nhau. Một số người cho rằng đây là cách VTV chỉ trích việc người trẻ bày tỏ quan điểm không muốn đẻ trong xã hội hiện tại. Đia VTV, tôi có đẻ hay không thì liên quan gì tới bạn, một tài khoản nêu. Công kích và bully, bắt nạt, nhắm vào duy nhất một cộng đồng xong bắt cộng đồng đó đẻ con cho mình, cho đất nước, cho nhân loại, một tài khoản khác viết. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng VTV chỉ đang tường thuật lại những luận điệu nào thường được bọn phản động cài cắm kích động. Một trong số đó là tuyên truyền không nên sinh con nhằm nâng cao cảnh giác người dân. Một số tài khoản trên Thread nhắc tới trào lưu nằm thẳng, một phong trào ở Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao, chi phí sinh hoạt tăng và bất bình đẳng xã hội ngày càng lớn. Nhiều tài khoản cho rằng đây là một trong những kết quả thi lại chuyên tuyên quang, không còn điểm 10 môn toán. Điểm trung bình môn toán của 326 thí sinh thi lại của trường chuyên tuyên quang chỉ 6,24 điểm, giảm 3,34 điểm so với đợt 1. Trong đó không có ai đạt điểm 10, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 9,5 điểm cao nhất trong đợt thi lại lần này, trong khi 58 thí sinh bị điểm dưới trung bình, dưới 5. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào sáng 19 tháng 8, kết quả này trái ngược hoàn toàn với kỳ thi trước đó khi có đến 147 điểm 10 môn toán và điểm trung bình cả trường đạt 9,58 cao nhất cả nước. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi tốt nghiệp tại trường chuyên tuyên quang trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Sau những bê bối về tiêu cực khiến hàng chục người bị khởi tố, vụ bê bối khiến cho hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học của toàn bộ các thí sinh của trường này đã chuyển sang trạng thái chưa đủ điều kiện xét lọc ảo, nhưng vẫn giữ nguyên nguyện vọng. Sau khi có kết quả mới vào hôm nay, các học sinh sẽ được xét tuyển riêng vào các ngành trường đã đăng ký dựa trên điểm thi này và kết luận từ cơ quan điều tra. Vụ bê bối đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và chính quyền đã phải vào cuộc. Công an tỉnh Tuyên Quang đã lần lượt khởi tố 27 người. Trong đó có một số giáo viên của trường chuyên Tuyên Quang. Vụ án sau đó được Bộ Công an rút về điều tra và đến nay có thêm 6 người nữa bị khởi tố, nâng tổng số lên 33 người. Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là sai phạm có tính chất tập thể của hội đồng thi. Cụ thể, các giáo viên đã trực tiếp vào phòng thi để chỉ bài, đồng thời xảy ra tình trạng một số thí sinh tự ý trao đổi bài thi với nhau. Trong khi đó, Vụ án vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an mở rộng. Về phía chính quyền Tuyên Quang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cũng đã bị tạm đình chỉ chức vụ. Đáng chú ý, kỳ thi đầy tai tiếng này do bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm trưởng ban chỉ đạo. Bà Vương Ngọc Hà cũng là nhân vật từng bị kỷ luật khiển trách trong vụ bê bối gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang năm 2018 do hành vi nhờ người nâng điểm cho con. Sau sự cố, bà Hà đã thôi không còn phụ trách mảng giáo dục và đào tạo của tỉnh, người được giao thay thế vị trí này là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sự việc nghiêm trọng này đã thu hút sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm. Đồng thời phải công khai minh bạch các quyết định và phương án giải quyết vụ việc tại Tuyên Quang. Phương án tổ chức thi lại cho toàn bộ các thí sinh trường chuyên Tuyên Quang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là hợp tình, hợp lý và hợp pháp nhất. Trong lần tổ chức thi lại, hàng chục sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an tỉnh và lực lượng an ninh đã được triển khai túc trực xung quanh khu vực thi. Đáng chú ý, công an tỉnh Tuyên Quang còn huy động chó nghiệp vụ để tuần tra, phát hiện các dấu hiệu bất thường từ vòng ngoài.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
5: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
3: Tiếp theo là một câu chuyện về hang động có lực hấp dẫn thần bí, mọi thứ đi ngang qua đều bị hút vào trong. Đảo Java tại Nam Dương là một nơi có phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ, là một danh lam thắng cảnh hiếm có trên thế giới.
6: Mỗi ngày nơi đây đều đón tiếp khoảng 100.000 khách du lịch, trong đó có rất nhiều người đến không phải để ngắm cảnh mà là để chứng kiến sơn động thần bí, nguy hiểm như trong truyền thuyết. Khu vực núi của đảo Java có khoảng 6 động lớn, cái nào cũng có cửa động rất lớn, nhưng bên trong thì lại rất nhỏ, giống như hình một cái loa. Nhắc đến những hang động này, nhiều người dân địa phương tỏ ra sợ hãi. Họ nói những động này đã từng nuốt rất nhiều người vào bên trong. Họ còn nói thêm đừng bao giờ xem thường những hang động này, vì nó có lực hút rất lớn, có thể giết người một cách vô hình. Khi con người hoặc động vật đi qua cửa động, thì ngay lập tức bị một loại lực hấp dẫn siêu cường kéo vào bên trong. Lực hút này vô cùng mạnh, cho dù đứng cách cửa động 6-7 thước cũng đều bị hút vào. Như vậy, tại sao những động này lại có lực hút mạnh đến như vậy? Hiện tượng thần bí xuất hiện tại những động này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học. Nhiều chuyên gia đã đến đây thăm dò và nghiên cứu. Họ mang rất nhiều thiết bị khoa học, kỹ thuật tiên tiến đến, áp dụng rất nhiều phương cách đo đạc, thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân. Năm 1968, có một nhóm các nhà địa chất học người Đức đã đến đây. Họ mang theo các thiết bị khoa học kỹ thuật với tổng giá trị lên tới hơn 3 triệu đô la. Họ cắm trại ở khu vực gần cửa động. Vì để bảo quản những thiết bị này, họ đã dựng một nhà kho nhỏ để giữ các thiết bị ở trong đó. Họ làm việc liên tục một tuần lễ, chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng nhằm khám phá điều bí ẩn trong động. Khi tất cả các phần chuẩn bị đã được hoàn tất, nhưng lúc này họ đột nhiên phát hiện một kỹ sư phụ trách thông tin về vệ tinh đột nhiên bị biến mất. Cuối cùng người ta chỉ tìm thấy ba lô công cụ của người kỹ sư này tại khu vực lân cận một cái động rất nhỏ, dù chỉ đủ một người đi qua, còn người kỹ sư đó thì biệt vô âm tín. Mọi người cho rằng vụ mất tích này có thể liên quan đến cái động kia. Họ cũng đành phải ngưng công việc thăm dò của mình lại. Sau khi nhờ chính phủ Nam Dương giúp đỡ tìm kiếm người mất tích, họ lại điều động một kỹ sư khác đến. Tuy nhiên, ngay sau khi tất cả các thiết bị khảo sát được khởi động, thì tất cả đều kinh ngạc khi phát hiện ra những thiết bị này đều không thể hoạt động bình thường được. Mọi người đều bị khuất phục trước sự thần bí này. Họ đành dời những thiết bị này ra khu vực cách xa động hơn để có thể tiến hành công việc của mình. Sau một tháng thăm dò, họ phát hiện bên dưới 6 động lớn trên mặt đất là một hang động khổng lồ, tứ phía lưu thông với bên ngoài. 6 động trên mặt đất là những cửa động, ngoài ra còn có rất nhiều cửa động khác chưa được biết đến. Vì không dám đến gần để thăm dò, cho nên các nhà địa chất học không thể xác định được độ sâu và đường kính của hang động khổng lồ này. Sau đó, họ đã rời đi và cho rằng dưới đó có thể là một bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng rất lớn, giống như trong những câu chuyện trong truyền thuyết. Có nhà khoa học cho rằng vì cái động khổng lồ dưới lòng đất này tứ phía thông với bên ngoài, tạo thành một luồng khí lưu thông ở trong động. Vì thế, ở những cửa mà khí thông vào động xuất hiện một lực hút rất lớn. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, chưa ai có thể thực sự tiến vào trong huyệt động này để khám phá và nghiên cứu. Vì thế, vẫn chưa có lời giải thích chính xác nào về những hiện tượng thần bí ở trong động này. Tiếp theo là câu chuyện về một nhà vật lý đã khám phá ra bí mật công dụng kỳ diệu của kim tự tháp. Thông thường, mỗi khi nói về kim tự tháp, người ta ngay lập tức nghĩ đến Ai Cập, cao nguyên Giza, hay bộ ba kim tự tháp sừng sững ở ngoại ô thủ đô Cairo. Nhưng thật sự riêng ở Trung Mỹ đã có hơn 1.000 kim tự tháp, ở Trung Quốc có 300 và hơn 200 kim tự tháp khác nhau ở Sudan. Ai Cập tự hào sở hữu khoảng 120 kim tự tháp. Tuy nhiên, có rất nhiều kim tự tháp nằm rải rác khắp toàn cầu. Như vậy, tại sao những cấu trúc bí ẩn này lại có mặt trên khắp hành tinh của chúng ta? Tại sao gần như tất cả các nền văn minh cổ xưa trên trái đất như Maya, Aztec, các nền văn hóa tiền Inca hay Trung Quốc cổ đại và nhiều nền văn minh khác đều xây dựng những cấu trúc khổng lồ này? Hơn nữa, tại sao những kim tự tháp kỳ lạ này lại có sự tương đồng với nhau về thiết kế xây dựng như vậy? Một trong những bí ẩn lớn về kim tự tháp này là cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao người cổ đại lại xây dựng chúng. Liệu có phải họ thực sự dùng chúng làm nơi an táng vĩnh hằng cho các pharaoh và các vị vua chúa hay không? Hay chúng còn có mục đích nào khác? Những điều hoàn toàn không giống với những gì mà các học giả chính thống đang cố gắng khiến chúng ta tin tưởng. Một nhà khoa học của Ukraine thời trước khi Ukraine độc lập tin rằng cuối cùng ông đã có thể giải mã được bí ẩn đằng sau các kim tự tháp và mục đích sử dụng của chúng trong các nền văn minh cổ đại trên toàn cầu. Volodymyr Khanopolovets, một nhà vật lý học người Ukraine, đã dành hơn một thập kỷ trong việc xây dựng và nghiên cứu các công trình kim tự tháp này. Nhận được sự tán thành của chính phủ Nga lúc đó, ông đã cho xây dựng một kim tự tháp cao 43 thước ở ngoại ô Mạc Tư Pha. Ông tin rằng cuối cùng mình đã giải được bí ẩn đằng sau kim tự tháp và tại sao chúng được xây dựng. Nhiều người cũng cho rằng những khám phá của tiến sĩ Volodymyr Khalanovets thật sự mang tính cách mạng và nó sẽ mãi mãi thay đổi nhận thức của chúng ta về các kim tự tháp. Dưới đây là một số khám phá nổi bật của nhà khoa học này liên quan đến kim tự tháp. Cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm tăng lượng bạch cầu, đó là điều thứ nhất. Kế đến, cải thiện sự tái tạo của mô tế bào. Tiếp theo là thí nghiệm cho thấy hạt giống được bảo quản trong kim tự tháp từ 1 đến 5 ngày, cho sản lượng tăng từ 30 đến 100%. Không lâu sau khi kim tự tháp Lake Seligor được xây dựng, lớp ozone trên khu vực Mạc Tư Khoa đã có được những cải tiến rõ rệt. Theo nghiên cứu, hoạt động địa chấn ở gần các khu vực kim tự tháp được hạn chế hơn về quy mô và tính nghiêm trọng. Khí hậu khắc nghiệt ở khu vực lân cận kim tự tháp cũng được cải thiện. Các kim tự tháp được xây dựng ở miền nam nước Nga, ở vùng Praskiria, dường như đã có ảnh hưởng tích cực đến ngành sản xuất dầu mỏ, làm dầu trở nên ít nhất hơn 30% và năng suất của các giếng dầu cũng tăng lên, theo kết quả kiểm tra của Viện Dầu khí Quốc gia Mạc Tư Khoa. Một nghiên cứu thực hiện trên 5.000 tù nhân được cho sử dụng muối và hạt tiêu có tiếp xúc với nguồn năng lượng trong phạm vi của kim tự tháp. Các đối tượng thử nghiệm đã cho thấy tỷ lệ bạo lực đã giảm đáng kể và hành vi tổng quan cũng được cải thiện hơn nhiều. Những xét nghiệm nuôi cấy mô tiêu chuẩn trong kim tự tháp cũng cho thấy sự gia tăng khả năng sống sót của tế bào sau khi nhiễm virus và vi khuẩn. Lượng phóng xạ cũng giảm ở mức độ nhất định bên trong kim tự tháp, và có thêm các báo cáo về trường hợp tụ điện tự động sạc điện. các nhà vật lý học đã quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong ngưỡng nhiệt độ siêu dẫn và trong tính chất của các vật liệu nano bán dẫn và các vật liệu nano carbon. Nước bên trong kim tự tháp sẽ vẫn ở thể lỏng mức 40 độ C, nhưng sẽ đóng băng ngay lập tức nếu bị xáo động hoặc bị va chạm dưới bất kỳ hình thức nào. Tiếp theo là 10 sự việc bí ẩn vẫn chưa thể giải thích được trong lịch sử của Trung Hoa. Thứ nhất là bí ẩn về đèn trong ngàn năm không tắt. Đèn trong xuất hiện sớm nhất là trong truyền thuyết thần thoại, được gọi là lửa thiên cung. Đèn trong tuy được đặt trong những ngôi mộ cổ, nhưng ánh sáng và nhiệt của nó vẫn phát ra rất rõ ràng. Và điều đặc biệt là trải qua hàng ngàn năm, trong điều kiện thiếu oxy, nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Thứ hai là cửu đỉnh thời Tây Chu. Cửu đỉnh là một bộ gồm 9 cái đỉnh, còn được gọi là vạt, tượng trưng cho quyền lực của triều đình tại các nước Á Đông vào thời xưa. Cửu đỉnh từng là thần khí giúp giữ cho nước nhà được yên ổn, là biểu tượng cửu châu của Hoa Hạ, là báu vật của các nước Hạ Hương Chu, đã được lưu truyền hơn 2.000 năm, nhưng cho đến nay lại không biết lưu lạc nơi nào. Có tin đồn cho rằng cửu đỉnh là bảo vật mà Tần Thủy Hoàng yêu thích, đã được chôn cất trong lăng mộ của ông. Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn, còn thật sự nó đang ở đâu thì vẫn không ai biết được. Thứ ba là những thanh gươm độc ngàn năm không hen gỉ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Năm 1994, những binh khí bằng đồng đã được các nhà khoa học phát hiện trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Trong đó có một thanh kiếm đồng cực kỳ độc đáo, ruột kiếm rất dày, dù đã nằm trong lòng đất hơn 2.000 năm, nhưng vẫn rất sắc bén. Trên bề mặt của thanh kiếm đồng có một hợp chất muối crom dày khoảng 0.01 mm, là nguyên nhân khiến cho các thanh kiếm này trải qua ngàn năm mà vẫn không rỉ sét. Riêng thép crom là một kim loại hiếm, nhiệt độ nóng chảy lên tới 1907 độ C, vô cùng khó tinh chế, và thao tác oxy hóa muối crom từng được cho là mới chỉ xuất hiện ở thời hiện đại, cụ thể là ở Đức năm 1937 và ở Mỹ năm 1950. Như vậy tại sao thời đó người ta đã có thể mạ crom lên thanh kiếm đồng này? Điều này cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Thứ tư là viên ngọc Hòa Thị Bích thời Chiến Quốc. Hòa Thị Bích hay còn được gọi là ngọc bích họ Hòa, là một viên ngọc hoàn hảo nổi danh trong lịch sử Trung Hoa. Hòa Thị Bích đã trải qua lưu truyền hàng ngàn năm, và giá trị của nó cũng không ngừng tăng lên. Theo những ghi chép lịch sử, viên ngọc quý này thuộc sở hữu của nhà Hậu Đường trong một thời gian dài. Sau khi Hậu Tấn Cao Tổ tiêu diệt nhà Hậu Đường, đã cho đốt cháy hết cung điện. Từ đó về sau, viên ngọc không biết lưu lạc nơi nào. Tuy nhiên, ngọc Hòa Thị Bích có thể chịu đựng được nhiệt độ 1.300 độ C. Lửa bình thường không thể đốt cháy được. Như vậy, viên ngọc Hòa Thị Bích bây giờ đang ở đâu? Câu trả lời là không ai biết. Thứ năm là nữ thần sông Lạc trong Lạc Thần Phú. Rốt cuộc là ai? Lạc Thần Phú là một tác phẩm nổi tiếng của Tào Thực, con trai của Tào Tháo, nói về nữ thần sông Lạc. Như vậy, nữ thần sông Lạc mà Tào Thực biết là ai? Có người nói đó là vợ của Tào Phi, là người anh trai của Tào Thực. Cũng có người nói đó chỉ là nhân vật hình tượng mà Tào Thực tưởng tượng ra để nói lên việc mình có tài nhưng không gặp thời, rơi vào tình cảnh vô lực hồi thiên. Sự thật rốt cuộc là như thế nào, vẫn không ai biết được. Thứ sáu là 12 pho tượng đồng của Tần Thủy Hoàng. 12 pho tượng đồng được Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đúc là bảo vật mà ông rất yêu thích, liên quan đến sự mất tích của chúng. Có người nói bị hậu nhân thiêu hủy, cũng có người nói chúng đã được chôn cùng những bảo vật khác dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ngày nay, lăng mộ Tần Thủy Hoàng đã được khai quật, nhưng tung tích của 12 bức tượng đồng vẫn còn là một điều bí ẩn. Thứ bảy là thiên cổ đệ nhất hành thư Lan Đình Tự. Lan Đình Tự được vinh danh là thiên cổ đệ nhất hành thư, là đỉnh phong chi tác của Thánh Thư Viên Thi Chi, có giá trị nghệ thuật rất cao, nhưng đã thất truyền ngàn năm. Có tin lưu truyền cho rằng nó nằm trong Chiêu Lăng, cũng có người nói là ở trong Càn Lăng. Thứ tám là một đời là nữ hoàng đế, tại sao Võ Tắc Thiên lại lập bia không có chữ? Rất nhiều người đã biết đến tấm bia không chữ trên mộ của Võ Tắc Thiên, nhưng đến bây giờ vẫn không ai biết vì sao tấm bia lại không có chữ. Có người giải thích rằng Võ Tắc Thiên vì để phô trương mình, thể hiện mình công cao đức trọng, cho nên không thể dùng chữ trên bia mộ để biểu đạt. Cũng có giải thích khác cho rằng Võ Tắc Thiên tự biết mình và việc bà cố ý để bia không chữ chính là muốn thị phi ưu khuyết điểm. Mọi việc sẽ để cho hậu nhân tự bình luận. Thứ chín là Bách Khoa Toàn Thư Vĩnh Lạc Đại Điển thời nhà Minh. Vĩnh Lạc Đại Điển là một bộ bách khoa toàn thư được biên soạn theo lệnh của Minh Thành Tổ. Đây là một trong những bộ bách khoa toàn thư đầu tiên trên thế giới, và cho đến nay vẫn là một trong những tác phẩm lớn của thể loại này. Theo lưu truyền, thiên cổ kỳ thư Vĩnh Lạc Đại Điển được 3.000 người tham gia biên soạn trong suốt 5 năm, tổng cộng gần 23.000 trang. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối là sau khi Vĩnh Lạc Đại Điển được xuất bản, lưu truyền đến cuối đời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh, thì chính bản đã bị mất dấu vết. Có người nói là hoàng đế Minh Anh Tông rất mê Đại Điển, vì thế cũng có khả năng nó đã được chôn cất trong mộ của ông, có nghĩa là bản chính có thể đã bị tiêu hủy trong thời nhà Minh diệt vong. Khi văn nguyên thất bị cháy, chính bản có thể đã bị cháy theo. Và thứ 10 là kho báu của Thái Bình Thiên Quốc. Có thể nhiều người đã nghe về câu chuyện bảo tàng của Thái Bình Thiên Quốc sau khi Thiên Kinh bị chiếm đóng, toàn quân bị tiêu diệt, rất nhiều bảo vật đã mất tích. Từ đó về sau, cũng có không ít người tiếp tục tìm kiếm tung tích của chúng, nhưng cho đến nay vẫn chưa phát hiện được một dấu vết nào hết. Tiếp theo là câu chuyện về cơ quan tình báo của Nga đã từng tìm thấy xác ướp của người ngoài hành tinh 13.000 năm tuổi trong một dự án tuyệt mật. Một tin mật bị rò rỉ ra ngoài cho biết dường như cơ quan tình báo KGB, một trong những tổ chức điệp viên và an ninh lớn trên thế giới, kiểm soát những khía cạnh trong cuộc sống của người dân ở Liên Xô, đã phát hiện một xác ướp phi hành gia người ngoài hành tinh cổ đại vào năm 1961. Tham gia dự án gồm có một số nhà nghiên cứu Ai Cập thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, các nhà khoa học và các chuyên gia quân sự. Nhóm nghiên cứu được dẫn dắt bởi Sami Sabrat, một trợ lý đắc lực của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. Lần đầu tiên, câu chuyện đáng kinh ngạc này được đề cập trong tài liệu của dự án ISIS. Cuộc thám hiểm bí mật của Nga diễn ra ở Ai Cập vào năm 1961. Mục tiêu của nhiệm vụ là tìm ra lăng mộ của vị khách ngoài hành tinh. Tài liệu có tên những vụ bắt cóc bí mật của KGB được Hoa Kỳ lần đầu tiên phát hành ra công chúng vào năm 1998. Có một đoạn video báo cáo một phần của dự án tuyệt mật được gọi là dự án ISIS. Video này được cung cấp bởi một người Nga trung gian. Người này tuyên bố đã lấy nó từ kho lưu trữ bí mật của KGB. Trong video trắng đen, chúng ta có thể thấy các quân nhân Xô Viết đã phát hiện một cái gì đó giống như một xác ướp của người ngoài hành tinh.

0: người lính Nga đi vào ngôi mộ mà không trang bị bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Nhưng sau khi mở nắp hòm, một đám khói bốc lên khiến họ phải lui ra và chỉ trở lại khi đã mang đồ bảo hộ và mặt nạ chống hơi độc. Người ta cho rằng dự án ISIS được tạo ra vào năm 1961 trong thời kỳ chạy đua vũ trang của cuộc chiến tranh lạnh, khi cả hai phe đang cố chiếm ưu thế về lĩnh vực công nghệ quân sự. Theo các nhà sử học và các nhà nghiên cứu UFO, người Nga đã lo lắng sau các báo cáo rằng Hoa Kỳ đã có được bí mật công nghệ ngoài hành tinh và đang được nghiên cứu ứng dụng tại khu vực 51 ở sa mạc Sahara. Theo Viktor Ivanovich, nhà khoa học Nga được cho là có khả năng truy cập vào các tài liệu bảo mật của KGB. Người Nga đã tạo ra dự án ISIS để nghiên cứu các tài liệu và công nghệ ngoài hành tinh được lưu trữ tại một lăng mộ bí ẩn ở cao nguyên Gaza, với hy vọng sử dụng chúng cho những mục đích quân sự. Ông Victor nói chắc chắn là có một nhóm nhỏ, các nhà khoa học Nga cùng các chuyên gia quân sự đã phát hiện được một ngôi mộ ở Ai Cập vào năm 1961, nhưng trong các tài liệu chưa bao giờ tiết lộ chính xác những gì đã được tìm thấy trong quan tài, chỉ thông qua nguồn tin từ các quan chức cao cấp của KGB. Chúng tôi biết được họ đã tìm thấy xác của một sinh vật ngoài hành tinh đã chết ở Ai Cập khoảng 10.000 năm trước công nguyên. Theo báo cáo từ dự án ISIS, xác ướp mà các nhân viên quốc phòng Nga tìm thấy cao khoảng 2 thước và theo phương pháp ước tính tuổi dựa trên đồng vị phóng xạ carbon 14. Người ta được biết vị khách ngoài hành tinh này khoảng 13.000 năm tuổi, có nghĩa là vào trước thời của các đế chế Ai Cập cổ đại. Khám phá về phi hành gia ngoài hành tinh cổ đại này có thể cho thấy một kết nối với sách giấy làm bằng cối Turing. Sách giấy cối Turing là một văn bản cổ xưa quan trọng. Mặc dù nó không được giữ gìn hoàn chỉnh, nó được viết bằng chữ thầy tu được dùng ở Ai Cập cổ đại. Người ta tin rằng danh sách ban đầu có hơn 300 tên, ghi chi tiết chính xác những ngày, tháng, năm của những triều vua cai trị các vùng đất Ai Cập cổ đại. Giấy cối ghi danh sách đầy đủ các vị vua được những người Ai Cập chép lại và là cơ sở cho các mốc thời gian trước khi xuất hiện triều đại của Ramesses đệ nhị. Hai dòng cuối của cột dường như tóm tắt toàn bộ tài liệu rất thú vị này và nhắc nhở chúng ta vào danh sách của các vị vua Sumer. Văn bản này ghi là tổng cộng ngự trị nước này được 36.620 năm. Vị vua Ai Cập đầu tiên trong triều đại của thần Osiris, những người theo truyền thuyết cổ đại là đến từ một trong những chiếc phi thuyền. Theo những người theo phi hành gia cổ đại, những người có một cách nhìn thú vị với lịch sử cổ đại, thì đây là một UFO cổ đại. Chuyến thám hiểm khá hiệu quả khi giống người khôi phục một số hiện vật ngoài hành tinh. Theo báo cáo một sĩ quan cao cấp KGB, 15 quan tài chứa đầy cổ vật này đã được tìm thấy. Xác ướp trong đó là một cơ thể người ngoài hành tinh vẫn nằm bên trong và nhiều chữ khắc tượng hình. Theo các nhà ngôn ngữ học, văn bản này nói về sự trở lại của các vị thần có cánh. Những người tham gia vào nhiệm vụ tối vật này nói rõ, trong khi kiểm tra những bức tường, chúng tôi cảm thấy một lực đẩy kỳ lạ từ chúng. Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ lời giải thích khoa học nào về việc này.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật.

Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Mức lương tối thiểu 25 bị kim một giờ có thể làm biến mất hơn 5 triệu việc làm. Một nghiên cứu của Viện Chính sách Việc làm EPI cảnh báo, việc nâng mức lương tối thiểu liên bang lên 25 bị kim một giờ có thể làm biến mất hơn 5 triệu việc làm trên toàn quốc, với tác động nặng nhất tại các tiểu bang thuộc vùng Sun Belt như Texas, Florida, Georgia và Bắc Carolina, nơi vẫn đang áp dụng mức lương 7,25 bị kim cho một giờ. Đề xuất tăng lương này do các nghị sĩ cấp tiến thúc đẩy hướng đến mức lương 25 bị kim cho một giờ vào năm 2031 với doanh nghiệp lớn và năm 2038 với doanh nghiệp nhỏ, và đồng thời xóa bỏ cơ chế lương riêng cho nhân công nhận tiền tiếp. Viện Chính sách Việc làm cho rằng chi phí lao động tăng hơn gấp 3 lần sẽ buộc doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm hoặc tăng giá bán. Riêng với ngành nhà hàng và lưu trú có thể khiến cho gần 1/3 tổng số việc làm bị ảnh hưởng, trong đó có một khoảng 1,2 triệu công nhân nhận tiền tiếp. Texas, Pennsylvania, Florida, Ohio và Tennessee được dự báo sẽ chịu thiệt hại lớn nhất do lực lượng công nhân đông đảo và mức lương tối thiểu hiện vẫn thấp. Nhiều tiểu bang ở khu vực Đông Nam cũng đang thu hút dân cư sau đại dịch, khiến cho tác động kinh tế tiềm tàng càng đáng chú ý. Ngược lại, Liên minh Tiền lương Công bằng cho mọi người lập luận rằng mức lương tối thiểu 7,25 bị kim cho một giờ đã lỗi thời từ năm 2009 và không đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt tăng nhanh. Tổ chức này ủng hộ dự luật đạo luật mức lương đủ sống cho tất cả mọi người nhằm thiết lập mức lương tối thiểu mới trên toàn quốc. Trong khi đó, các nhà kinh tế theo trường phái thị trường tự do và nhiều hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo việc tăng lương quá nhanh có thể làm gia tăng tình trạng lạm phát và khiến cho doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng nhân công phổ thông. Tranh luận về mức lương tối thiểu được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt khi chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

phán quyết Missouri củng cố bản đồ bầu cử có lợi cho đảng Cộng Hòa. Hôm 19 tháng 8, thẩm phán Daniel Green của Hạt Cô ra phán quyết đứng về phía tổng thư ký tiểu bang Missouri Danny Hopkins khẳng định quy trình trưng cầu dân ý không thể được dùng để bác bỏ bản đồ phân chia địa hạt quốc hội do cơ quan lập pháp thông qua. Quyết định này giúp cho bản đồ mới vốn được Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa hậu thuẫn tiếp tục có hiệu lực trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Nguyên đơn Richard Von Rand đã lập tức kháng cáo. Bản đồ mới được thiết kế theo hướng gây bất lợi cho nghị sĩ đảng Dân Chủ Emmanuel Cleaver tại Kansas City. Một phần thành phố bị chia sang các khu vực do đảng Cộng Hòa kiểm soát, phần còn lại của khu vực số 5 mở rộng về phía đông, bao gồm nhiều vùng nông thôn ủng hộ đảng Cộng Hòa. Khoảng 59% cử tri trong khu vực mới là những người không thuộc khu vực cũ. Thượng nghị sĩ tiểu bang Rick Bradin đã thắng sơ bộ đảng Cộng Hòa tại địa hạt mới, còn ông Cleaver không có đối thủ trong sơ bộ đảng Dân Chủ. Các ranh giới mới đã được áp dụng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8 vừa qua. Phe phản đối từng thu thập hàng ngàn chữ ký để yêu cầu trưng cầu dân ý toàn tiểu bang, nhưng ông Hopkins đã bác bỏ, lập luận rằng hiến pháp Missouri không cho phép trưng cầu dân ý về phân chia địa hạt quốc hội. Thẩm phán Green đồng tình và ra phán quyết có lợi cho Hopkins cùng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và Ủy ban Cộng Hòa tiểu bang Missouri. Missouri là tiểu bang thứ hai do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo sau Texas điều chỉnh lại ranh giới bầu cử theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump trước kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới. Phán quyết mới giúp cho bản đồ tiếp tục được áp dụng trong khi vụ việc chờ tòa phúc thẩm xem xét.

Cựu trợ lý của Fauci nhận tội che giấu hồ sơ COVID-19. Ông David Boren, 78 tuổi, là cựu cố vấn cấp cao tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia và là trợ lý lâu năm của Anthony Fauci, đã nhận tội tham gia âm mưu né tránh các yêu cầu công khai hồ sơ liên bang có liên quan đến trao đổi và nghiên cứu về COVID-19. Theo Bộ Tư pháp, ông thừa nhận âm mưu thực hiện hành vi phạm pháp và lừa dối chính quyền, bao gồm việc cố tình làm biến mất email để né đạo luật tự do thông tin FOIA. Một email năm 2021 do Hạ viện công bố cho thấy ông đã khoe khoang về cách làm cho email biến mất khi nhận yêu cầu đạo luật tự do thông tin, hành vi bị xem là vi phạm pháp luật. Việc nhận tội diễn ra chỉ vài tuần sau phiên điều trần căng thẳng tại Thượng viện, nơi ông Fauci bị chất vấn về mối liên hệ với Morales và đã viện dẫn tu chính án thứ 5 đến 111 lần. Trước đó, trong một phiên điều trần tại Hạ viện, Fauci gọi hành động của Morales là sai trái và phủ nhận mình có tham gia vào các hành vi đó. Thẩm phán Paula Sanis đã ấn định phiên tuyên án vào ngày 12 tháng 11 với mức án tối đa lên đến 5 năm tù và khoản phạt 250.000 Mỹ kim. Vụ việc làm tăng thêm áp lực lên Fauci khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tiếp tục điều tra phản ứng của chính phủ trong đại dịch. Nhật ký về dữ liệu từ điện thoại của Fauci được công bố gần đây cho thấy nhiều suy nghĩ cá nhân của ông ta về công tác ứng phó đại dịch COVID-19 đôi khi mâu thuẫn với những phát biểu trước công chúng, càng khiến cho dư luận đặt câu hỏi về mức độ minh bạch của những người đứng đầu cơ quan y tế trong giai đoạn khủng hoảng.

Người nhập cư bất hợp pháp được thả dưới thời Biden bị cáo buộc sát hại mẹ của bé gái 3 tuổi ở Virginia. Alexis Antonio Cedillos Campos, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ El Salvador, bị cảnh sát hạt phe phát bắt giữ trong tuần này và truy tố về tội giết người cấp độ 2. Theo cảnh sát, nghi phạm đã thú nhận hành vi sát hại nạn nhân sau khi bị bắt. Cảnh sát cho biết, rạng sáng 17 tháng 8, Cedillos Campos rời nơi làm việc tại một nhà hàng, mang theo dao, găng tay và một chai chứa xăng được rút từ xe máy của mình. Sau đó, Cedillos Campos đến một công viên ở Great Falls, hạt Fairfax, Virginia, cùng Camille Zepot, 42 tuổi, là người làm cùng nhà hàng. Theo cáo buộc của cảnh sát, tại công viên, Cedillos Campos dùng dao đâm Post tử vong, sau đó đổ xăng lên thi thể nạn nhân và châm lửa đốt. Post là mẹ của một bé gái 3 tuổi. Bạn bè của nạn nhân đã lập một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để hỗ trợ cho con gái của cô. Nội dung chiến dịch gây quỹ viết, Carmen có tính cách nhẹ nhàng, tốt bụng và tinh thần làm việc đáng quý để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của những người từng biết cô. Cô ít nói, chu đáo và luôn quan tâm đến người khác, thường xuyên hỏi thăm mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Carmen chuyển từ New Jersey đến và nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho con gái nhỏ. Trên hết, cô là một người mẹ hết lòng vì con, luôn làm mọi điều có thể cho con gái của mình. Theo Fox 5 DC, Cedillos Campos là người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua khu vực El Paso, Texas vào hồi tháng 4 năm 2024. Sau khi bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ, Cedillos Campos được thả vào nội địa Hoa Kỳ, chờ chính sách bắt giữ rồi thả dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden.

hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa cáo buộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ có liên hệ và được Trung Cộng hậu thuẫn. Trong chương trình Hannity của Fox News, hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ana Paulina Luna cảnh báo về sự trỗi dậy của tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, cáo buộc nhóm này được Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ và có mối liên hệ trực tiếp với Bắc Kinh, và cho rằng các nhà tài trợ lớn như David Roy Sinham, người đang bị Bộ Tư pháp điều tra, đã thúc đẩy chủ nghĩa Mác và phối hợp với các nhóm cực tả nhằm đánh bại các nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa để giành ghế tại Quốc hội. Luna nhấn mạnh rằng cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ mang tính cực đoan và phân biệt chủng tộc, dẫn chứng việc một ứng cử viên tại New York đã từng đưa ra các tuyên bố chống người da trắng và chống người Do Thái, nhưng vẫn có khả năng trở thành đại diện của Đảng Dân chủ tại Quốc hội khóa 120, và cho rằng nhiệm vụ của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa là phải vạch trần bản chất thật của tổ chức này. Người dẫn chương trình Sean Hannity liệt kê các mục tiêu mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ ủng hộ, bao gồm xóa bỏ thượng viện, thay đổi cách bầu cử tổng thống, giải tán cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới, ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, các ngân sách bộ quốc phòng, giải tán cảnh sát và nhà tù, đánh thuế tài sản, thực hiện thỏa thuận xanh mới và để cho chính nắm quyền sở hữu các tập đoàn. Luna cho rằng các chính sách của Đảng Cộng hòa như miễn thuế trực tiếp, miễn thuế thu nhập làm thêm giờ và cấm giao dịch nội gián là những thành tựu mà cử tri cần được nhắc lại, đặc biệt khi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Bà cũng chỉ ra mâu thuẫn nội bộ của Đảng Dân chủ khi các ứng cử viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ thúc đẩy giảm lãi suất vay sinh viên, trong khi lãnh đạo Dân chủ lại yêu cầu các thành viên không ký vào kiến nghị buộc đưa dự luật ra bỏ phiếu. Luna kết luận rằng Đảng Cộng hòa phải tăng cường truyền thông để cử tri hiểu rõ nguy cơ từ Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, và tin rằng nếu cử tri đi bầu đông đảo trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự hỗn loạn này sẽ bị ngăn chặn.

các tiểu bang có thể tự củng cố tính liêm chính bầu cử. Tom Fitton, Judicial Watch cho rằng phán quyết mới của tòa án tối cao trong vụ Watson kiện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho phép Mississippi kiểm đếm phiếu đến muộn 5 ngày sau ngày bầu cử đang làm suy yếu nguyên tắc bầu cử diễn ra trong một ngày duy nhất. Ông lập luận rằng dù tòa án không đưa ra quy định rõ ràng, các tiểu bang vẫn có thể hành động ngay để bảo đảm tính minh bạch và liêm chính của bầu cử. Fitton nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua đạo luật Save America yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch khi ghi danh, xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu, ưu tiên bỏ phiếu trực tiếp, hạn chế bỏ phiếu qua thư và quy định phiếu phải được nhận trong ngày bầu cử. Dự luật đã qua Hạ viện nhưng chưa có đa số tại Thượng viện. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bị cho là phản đối vì ghét Trump quá mức, khiến cho dự luật bị chặn lại. Theo Fitton, sự cản trở từ cả hai đảng đang là trở ngại lớn nhất. Trong ý kiến phản đối, bốn thẩm phán Alito, Thomas, Orchard và Kavanaugh cảnh báo việc kiểm đếm phiếu đến muộn có thể làm giảm niềm tin của công chúng. Judicial Watch cũng lập luận rằng luật liên bang không cho phép kiểm phiếu sau ngày bầu cử và truyền thống bầu cử một ngày cần được duy trì. Tuy nhiên, tòa án để trách nhiệm cho quốc hội và các tiểu bang. Fitton cho rằng người dân không cần chờ hoa trình đốn, các tiểu bang có thể rà soát danh sách cử tri định kỳ, xóa ghi danh lỗi thời, siết chặt xác minh danh tánh, hạn chế gửi phiếu tự động và tăng kiểm soát bỏ phiếu vắng mặt. Ông dẫn chứng hoạt động pháp lý của Judicial Watch đã buộc nhiều tiểu bang xóa khoảng 6 triệu ghi danh cử tri không đủ điều kiện, bao gồm 800.000 tên tại Oregon và 372.000 tại Colorado. Theo ông, danh sách cử tri không được làm sạch là nguồn gốc của nhiều bất cập trong bầu cử. Fitton cho rằng phán quyết Watson không giải quyết câu hỏi cốt lõi đó là ngày bầu cử phải được hiểu thế nào trong một nền Cộng hòa lập hiến. Ông kêu gọi quốc hội thông qua phiên bản hoàn thiện của Save America và khôi phục các chuẩn mực bảo đảm chung trên toàn quốc. Cử tri theo ông kỳ vọng kết quả bầu cử được xác định trong ngày bầu cử thay vì kéo dài trong nhiều ngày với sự can thiệp của luật sư và quan chức hành chánh. Fitton viết, thời gian trì hoãn đã hết, đã đến lúc bảo vệ các cuộc bầu cử.

Tin từ Đồng Nai, Việt Nam, một công ty thực phẩm sản xuất 65 tấn khô bò giả thu 21 tỷ đồng. Hôm 18 tháng 8, Công an Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện một đường dây sản xuất và buôn bán khô trâu, giả khô bò với quy mô công nghiệp, hoạt động liên tục hơn một năm, tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm qua livestream và các sàn thương mại điện tử. Vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo điều tra, Lê Văn Tình là giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn Trần Lê Food, là người cung cấp nguồn hàng chính cho Nguyễn Thị Túy, là chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa và nhiều cửa hàng tạp hóa tại Đồng Nai và các tỉnh. Thúy sau đó livestream, quảng cáo, bán sản phẩm qua TikTok Shop, Shopee, tạo đầu ra lớn cho lượng hàng giả. Tình và Thúy thường xuyên trao đổi số lượng, giá bán, thời điểm giao hàng để bảo đảm nguồn cung liên tục. Vào ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt hai cơ sở tại công ty Trần Lê Food, công an thu giữ khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi giả, gần 1,4 tấn gia vị, phụ gia cùng với nhiều máy móc chế biến như máy sấy, máy trộn gia vị, máy đóng gói vân vân. Tại Mộc Food Biên Hòa, công an thu gần 455 kg thịt khô nghi giả và thiết bị sản xuất. Kết quả giám định của Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định toàn bộ số thịt khô đều là thịt trâu nhưng được đóng gói, dán nhãn và bán ra thị trường dưới tên gọi khô bò. Số hàng giả tại công ty Trần Lê Food trị giá gần 528 triệu đồng theo giá bán của Tình. Số hàng tại Mộc Food trị giá gần 231 triệu đồng theo giá Thúy niêm yết. Đáng chú ý, công ty Trần Lê Food có giấy chứng nhận ghi danh kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và từ công bố nhiều sản phẩm thịt bò khô, nhưng trên thực tế lại sử dụng thịt trâu để làm nguyên liệu chính. Công ty còn chuẩn bị tem nhãn bao bì in hình bò để đánh lừa người tiêu dùng. Điều tra cho thấy, từ tháng 5 năm 2025 cho đến khi bị phát hiện, công ty Trần Lê Food đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ với tổng giá trị gần 17,7 tỷ đồng, cùng lượng lớn phụ gia, bao bì, tem nhãn để sản xuất khô bò giả. Tình đã tổ chức chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả, bán với giá trung bình 330.000 đồng cho 1 kg, với doanh thu khoảng 21 tỷ đồng và lời hơn 3,3 tỷ đồng. Số lượng hàng lớn cho thấy dây chuyền hoạt động liên tục, có phân công rõ ràng từ nhập nguyên liệu, chế biến, đóng gói cho đến phân phối. Ngoài Tình trực tiếp chỉ đạo sản xuất và phân phối, kế toán Phạm Thị Kim Loan phụ trách theo dõi xuất, nhập, tồn, tiếp nhận đơn hàng và giao dịch mua bán nguyên liệu, quản lý Nguyễn Đình Hùng, điều hành công nhân chế biến thịt khô, bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Các công nhân được hướng dẫn trộn gia vị, sấy thịt, đóng gói theo quy trình cố định để tạo sản phẩm giống như khô bò thật. Công an Đồng Nai cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân và nguồn tiêu thụ tại các tỉnh. Cơ quan chức năng cảnh báo việc sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng và là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất buôn bán thực phẩm giả cần phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.

0: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

các vị tổ sư có mang họ Mã, hay những ngôi chùa có chữ Mã, thì cái bài pháp thoại đó chúng ta có thể đặt cái tên là con ngựa trong thiền tâm. Rồi trưa nay chúng ta nói về những con ngựa mà được ví dụ như trong những bài kinh. Hôm nay chúng ta nói về con cá. Thì thông thường tại chúng thấy là cá đó, theo như cái nhìn của người Á Đông đó, thì con cá là một vật tượng trưng cho sự may mắn. Đặc biệt đó, ở trong phong thủy, người ta thường hay đặt những cái hồ cá để mà biểu tượng cho sự bình an, may mắn, hay nói một cách khác hơn là tiền của. Ở trong ở trong những cái văn phòng hay những nhà đó, người ta hay đặt những cái hồ cá. Con cá chép đó, hay là con cá rồng, cá vàng đó, thường được quý trọng. Và đặc biệt là con cá chép là tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho lòng dũng cảm, bởi vì con cá chép nó có thể bay ngược, nó đi ngược theo cái chiều nước. Cho nên khi mà những con cá nào mà nó vượt được cái vũ môn á, thì nó sẽ hóa thành rồng. Người ta hay gọi con cá chép là con cá lý. Rồi cho nên mình mới có cái câu ca dao á: bao giờ cá lý hóa long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Khi mà con cá nó muốn vượt khỏi cái vũ môn đó thì nó cũng trải qua rất nhiều những cái thử thách, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên cái ý ở đây là câu đó muốn nói rằng cái công ơn cha mẹ mình muốn đền ơn thì thiệt là vô bờ và rất là khó mà đền cho hết. Cho nên hay lấy cái hình ảnh con cá mà nó hóa long là một cái điều rất là khó khăn. Cái điều mà nó phải vượt qua bao nhiêu những cái thử thách thì nó mới có thành đạt được. Thì ở đây cũng như vậy. Và người ta, theo cái truyền thuyết thì người ta nói rằng ông Táo đó, mỗi khi mà muốn đến ngày ông Táo lên để mà trình diện Thượng Đế Ngọc Hoàng á, thì ông Táo phải cởi con cá chép. Tại vì con cá chép á, nó mạnh và nó có thể đi ngược được nước, cho nên tượng trưng cho sự đi nhanh, đi lẹ và một loại cá quý. Có một cái anh chàng đó, ảnh thất bại trong công việc làm ăn. Thì ảnh không có suy nghĩ kỹ là những công việc gì anh phải làm, khả năng vốn liếng cũng như là cái khả năng chuyên môn của anh. Anh nghe người ta biểu đầu tư đâu thì anh cứ đem tiền anh đầu tư ở đó, thành thử ra một thời gian sau thì tiền của mất hết. Thì đến khi mà tiền của mất hết mà anh không được gì rồi thì anh mới ngồi là anh suy nghĩ. Thì anh mới thấy rằng khi mà mình thất bại, mình khủng hoảng á, mà mình không có một cái sự định tĩnh để suy nghĩ á, thì mình thất bại càng thêm thất bại. Thì người ta mới lấy cái câu chuyện đó để người ta đưa ra một cái ví dụ như một con cá. Khi nó mắc lưới rồi mà nó càng vùng vẫy á, thì nó càng vướng ở trong cái lưới nhiều hơn. Vậy người ta nói là nó càng quẩy mạnh á, thì nó càng bị quấn chặt ở trong lưới. Cũng giống như một con mãnh hổ á, khi mà nó bị thương á, thì đâu có ai dám tới gần con cọp đó để mà chữa lành cho nó đâu. Thì bây giờ cái con mãnh, cái con cọp, cái con thú dữ đó nó phải làm sao khi nó bị thương? Nó phải tìm một cái chỗ nào an toàn nó nằm đó. Nó nằm yên để cho cái vết thương đó nó tự lành. Thì chúng ta cũng thế. Có đôi khi chúng ta càng vùng vẫy trong cái sự bất đồng ở trong gia đình, chúng ta càng nói thì nó càng rối, nó không giải quyết được vấn đề. Tại vì sao? Tại vì mỗi người trong gia đình mình lúc đó ai cũng sao nóng giận hết, mà mình nói thì nó lửa, mà người nào cũng đang là một cái ngụm lửa rồi, mà mình cứ càng nói cũng giống như mình càng vung ra
những cái chất xăng, chất dầu, chất nhớt nó chỉ làm len lem ra những ngọn lửa chứ nó không dập tắt được. Quý vị để ý, thôi đừng có nói chi cả gia đình, hai vợ chồng sống chung thôi, mà thấy chồng mà giận mà mình càng nói là chiến tranh càng nổ, hay ngược lại. Rồi giữa hai chị em, giữa hai anh em nói chung là trong cái cuộc sống hàng ngày, mà những người mà người ta có những cái bất đồng với mình càng nói thì nó càng lớn chuyện. Thôi bây giờ muốn yên là phải có một người im đó. Cũng giống như con cá vậy đó, mắc lưới rồi thì đừng có cố mà quậy, càng quậy thì lưới nó càng siết. Cũng giống như quý vị để ý một cái nùi chỉ mà nó bị rối á, mà cái người mà không có cái sức nhẫn nại để mà tìm cái mối gỡ không ra, càng bung bung nó đó, thì nó càng siết và có đôi khi mất luôn cái mối. Thật sự ra thì nó có trong cái rối đó đó, mình nói trời sao kiếm hoài không có cái mối, nhất định là phải có nha, nhưng mà tại vì mình không có đủ cái bình tĩnh để mình tìm ra cái mối đó thì không thể nào mình tìm ra được hết. Cho nên rốt cuộc rồi mình vứt cái rối nùi đó qua một bên, kiếm một cái cuồng chỉ khác mình làm. Rồi mình làm không khéo vì mình chưa có kinh nghiệm của cái rùi trước đó, rồi thế nào sao nó cũng rối tiếp. Và cứ như vậy mà mình vứt đi những cái cuồng chỉ mà nó bị rối, thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Cái sự mà rối rắm ở trong tình cảm, trong gia đình, trong làm ăn, không lúc nào mà không có, không lúc nào mà không có. Thành thử ra ăn thua là chúng ta phải biết lắng xuống và chúng ta tìm những cái sự bình an cho mình. Thì có một cái anh đó, hôm đó anh là một là chủ của một căn tiệm làm ăn, bán thực phẩm, bán thức ăn nhỏ nhỏ vậy. Bán thì được lắm. Và bây giờ thì người chủ thấy anh bán được quá thì tăng lên cái tiền mướn chỗ, thì làm cho anh rối bời. Bởi vì nếu mà tăng lên nữa thì cái sở thu của anh không thể nào trang trải được. Anh bị stress, tóc nó rụng. Cái người mà stress là tóc rụng, còn rụng tự nhiên thì không nói khỏi rờ. Nghe nó stress tóc rụng cái rờ. Thì có một hôm đó anh tìm lên chùa, anh gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nói chuyện với anh xong thì Hòa đề nghị anh, Pháp Hòa nói thôi bây giờ anh như thế này nè, anh cho thời gian anh 3 tháng đừng nghĩ tới chuyện đi làm nữa. Tại vì bây giờ những trong 3 tháng này anh sẽ đủ sống chứ không có thiếu hụt. Đừng anh cất hết tất cả những cái toan tính làm ăn quan bên đi. Anh cho anh 3 tháng để anh nghỉ ngơi. Và trong thời gian này anh chở con đi học nè, chở vợ đi chợ nè, nói chung là anh sinh hoạt trong gia đình. Tại vì trong bao nhiêu năm nay lo đi làm, không bao giờ có thời gian cho con, không có thời gian cho vợ. Nhà cửa thôi nó bề bộn đủ thứ hết. Thầy Pháp Hòa nói như vậy đó. Nên anh cho anh 3 tháng nghỉ ngơi thì anh ở nhà anh dọn dẹp nè, anh làm vườn nè, anh xới đất nè, anh clean nắp nhà cửa, ngăn nắp, anh có thời gian với con. Rồi sau 3 tháng đó anh khỏe rồi thì khi con người mà nó mệt á, suy nghĩ cũng không ra. Cho nên anh nghỉ ngơi khỏe rồi bắt đầu anh sẽ có đường đi. Thì đúng y như vậy. Hôm Tết anh lên anh gặp thì Pháp Hòa thấy người anh giờ nó tươi ra. Pháp Hòa hỏi sao? Bây giờ có lối đi chưa? Nói dạ có rồi, con đi làm. Và nói đúng rồi, mười mấy năm nay mình làm chủ rồi, mình chưa bao giờ làm gì, làm thợ. Bây giờ mình thử mình làm thợ đi. Đi làm 8 tiếng rồi về, rồi mình sẽ cũng sẽ thấy được cái hạnh phúc của người làm thợ chứ không có sao hết. Làm chủ cũng có hạnh phúc, làm chủ tối về đếm tiền mệt xỉu cũng khỏe lắm. Nhưng mà rồi có những người làm thợ thôi, không toan tính gì hết, đi làm 8 tiếng về, ngủ thẳng cẳng, tới giờ ngay là đi làm, cũng không có phải nhức đầu của một người làm chủ. Thật ra không phải làm chủ là xấu, nhưng mà nếu mình không là chủ thì mình chỉ là thợ, thì mình phải biết sống hạnh phúc với cái chức làm thợ của mình, chứ không có gì không khó khăn hết. Thì anh mới nói là sau khi mà nghe lời thầy, con về con nghỉ ngơi con. Tại vì á, khi mà cái nhà, cái hoàn cảnh của mình nó tùm lum á, tự nhiên mình cũng bực bội. Coi vậy chứ mặc dù nói là cái tâm là chính, nhưng mà con người và hoàn cảnh xung quanh nó cũng không kém quan trọng.
đi đâu về mà cái nhà mình đã mệt rồi mà gặp cái nhà mà nó bề bộn là người đó dễ phát bạo đó, đúng không? Cho nên á, mình tâm lý mình thương cái người thương của mình á, là khi cái người thương mình sắp về chịu khó dọn dẹp một chút, dọn dẹp để cho người đó đi mệt về, người đó thoải mái và nhẹ nhàng đi về. Đã đi về mệt mà thấy, cho nên á, cái hành động mà ông chồng đi làm về trước mà rửa giùm cho vợ một cái xin chén là cái đó là Bồ Tát lớn lắm. Làm cho vợ đi làm mệt về mà trước khi phải đối diện với sự nấu ăn mà thấy cái chén nó sạch, cái xin chén nó sạch sẽ là tự nhiên con người mình nó nhẹ ra. Đi làm về là mình thấy một đống công việc còn phải làm mà phải rửa cái đống chén này nữa thì tự nhiên nó dễ phát bạo. Cho nên á, mình độ chúng sanh á, có nhiều cái nó đơn giản lắm, chỉ cần rửa giùm bả cái xin chén là mình độ được cái phiền não của bà vợ. Nó là như vậy. Cho nên á, là mình hằng thuận chúng sanh theo cái ý nghĩa của ngài Phổ Hiền á, không có nghĩa là người ta biểu mình cười là mình cười, người ta biểu mình khóc là mình khóc, nhưng mình hiểu được cái tâm lý của chúng sanh mà chúng ta hằng thuận. Mình hiểu được cái tâm lý của họ mình hằng thuận. Cho nên tại sao trong chùa cái lễ đám cưới gọi là lễ hằng thuận. Hằng là gì? Thường hằng. Thuận là tùy thuận chúng sanh. Bây giờ anh không cho họ đám cưới trong chùa, họ cũng đám cưới ngoài à, anh còn mất cơ hội nữa. Thôi bây giờ anh hằng thuận cho người ta vô chùa, người ta làm đám cưới, nhân cơ hội này anh giảng đạo lý cho người ta nghe. Mà người ta sống hạnh phúc rồi thì có phải là mình đạt được cái mục đích là gì? Thỉnh Phật trụ thế, chuyển pháp luân. Vậy thì cái ý nghĩa hằng thuận chúng sanh anh làm mà anh khóc không mất đi cái bản hoài, bởi vì anh biết được cái chánh pháp anh đang làm và hằng thuận chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có những người, người ta không có làm đám cưới, người ta chỉ muốn lên chùa ký giấy thôi. Thì Phó lên chùa xin hẹn cái ngày ký giấy hôn thú, Phó Hòa cũng ký. Nhưng mà trước khi ký là lại xuống bốn lại để tạ bốn cái ơn lớn trong cuộc đời. Mình không nói Phật pháp gì hết á, nói cái ơn mà con người phải thọ lãnh. Trước hết là ơn của cha mẹ, kế đến là ơn thầy tổ, ơn của bà con quyến thuộc, ơn của mọi loài chúng sanh. Không cần biết anh Phật Chúa gì hết, bốn cái ơn này trong mỗi con người ai cũng đã từng thọ, từng nhận hết. Ai không một lần thọ ơn cha mẹ sinh mình ra, đó là chưa nói dưỡng nữa đó. Đó. 3 năm mà bú mớm, 9 tháng cư mang, vân vân, rồi nuôi dưỡng chăm sóc mình. Ai không một lần thọ ơn của thầy đã từng dạy cho mình chữ nghĩa. Ai không một lần thọ ơn của bà con quyến thuộc. Có những người đi ra nước ngoài không có cha mẹ, nhưng mà có chú, có cô, có dì, có dưỡng nâng đỡ cho mình. Rồi có những người nhờ bạn bè rất nhiều, chờ phải lại cái ơn đó. Cho nên ai cũng mang trên người của chúng ta rất nhiều những cái ơn. Thì người ta ký giấy hôn thú, thay vì mình lên mình nói à, đưa tôi ký cho, ký cái xong. Nhưng mà bây giờ mình mượn cái cơ hội ký này, đây là thủ tục, anh lại xuống bốn lại, rồi tôi làm cái thủ tục là hỏi anh có nhận người này làm vợ không. Nhưng mà đơn giản là anh có nhận cô này làm vợ chính thức không. À, anh có cô này, chị có nhận anh này là người chồng chính thức không? Thì mình phải thêm mấy câu vô. Anh có nhận cô này là người vợ chính thức, và cùng khuyến tấn nhau, nhắc nhở nhau trên những con đường, những việc làm đạo đức không? Cùng chia sẻ những ngọt bùi với nhau, và cùng khuyến khích nhau trong những cái việc làm hợp với lẽ phải và đạo đức. Dạ con xin nhận. Cho nên mình nhận nhau làm chồng làm vợ không chỉ để thỏa mãn những cái tình cảm của mình, mà còn là những người bạn đời nâng đỡ nhau, gọi là hằng thuận chúng sanh. Cho nên chư hòa thượng Việt Nam ta đã khéo dùng cái chữ lễ hằng thuận. Hằng nghĩa là thường hằng, chúng sanh là họ thường hằng như vậy, thì mình đã độ đời thì mình cũng phải hằng thường theo dõi những cái bước đi của chúng sanh mà mình tùy thuận chúng sanh. Cho trong kinh mới có câu á, chúng sanh thuyết ngu Phật thuyết ngu, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã. Bây giờ chúng sanh ta gọi cái con đó là con trâu, mình đâu thể kêu con khác được, phải kêu con trâu để chỉ cho họ. Nói con trâu thì người ta kêu đó con trâu, mình nói con trâu cho người ta dễ hiểu.
Chúng sanh ta gọi con đó là con ngựa thì mình gọi là con ngựa. Vậy thôi. Cái ý, cái câu nói đó để biểu tượng rằng mình hằng thuận chúng sanh. Bây giờ thí dụ như con nít ở đây, nó nói tiếng Anh là phần, là cái chính. Mà bây giờ mình không hiểu tiếng Anh, mình không biết tiếng Anh, sao mình nói chuyện với nó? Cho nên mình giờ chúng sanh thời buổi ở đây nó nói tiếng Anh. Bây giờ ở Việt Nam người ta cũng bắt đầu rồi đó, sanh con ra giờ có tên tiếng Mỹ rồi đó. Bây giờ là cũng Ken, rồi cũng Tony, rồi cũng Chili, rồi cũng Hot Pot gì vậy, nhiều lắm. Ở nước Việt mà vẫn đặt tên tiếng Anh, nó hay. Rồi thử mình qua đây giờ mình đặt tên, mình đặt tên con tiếng Anh nhưng cũng thêm cái tên tiếng Việt, thí dụ vậy. Bây giờ tất cả những vị mà người ta đi thuyết pháp, người ta cũng tùy thuận theo chúng sanh. Để người ta làm gì? Để người ta chuyển được pháp luôn. Người ta hằng thuận chúng sanh để chuyển pháp luôn. Là như vậy. Cho nên bây giờ mình, khi mà mình định tĩnh, mình định tĩnh xuống thì mình sẽ tìm ra được những cái mấu chốt đó. Có một cái câu mà người ta hay nói là dục tốc bất đạt. Mình mà mình cái gì mà cũng hấp tấp á, thường thường là nó không xong cái gì hết trơn. Thí dụ bây giờ mình muốn làm cái gì cho khéo á, mà cái người mà làm nhanh là không thể khéo được, phải không? Ta làm. Và dĩ nhiên có những cái là phải làm nhanh gọn, nhưng mà nó phải khéo. Chứ không phải nhanh gọn là ịnh dáng là nó nhanh. Ta nhanh nhưng mà ta có cái cách của người ta. Có những người người ta thiếu nợ, mà cái này nhiều lắm. Thí dụ như người ta đi mượn nợ 100 ngàn, bây giờ người ta không có tiền trả, cái người ta đi đánh bài, người ta nghĩ là đi đánh bài kiếm được tiền trả nợ. Nhưng mà thật sự chưa hề bao giờ mình nghe người nào mà đi đánh bài mà có tiền trả nợ hết, mà toàn là thêm nợ chứ không có hết nợ. Cho nên cái hình ảnh đó cũng giống như con cá mà nó đi vào trong cái lưới của người ta rồi, mà nó càng vùng vẫy thì nó càng bị xiết thôi. Thì cũng như thế. Pháp Hòa nhận rất nhiều những cái thơ của những Phật tử gửi đến, rồi tâm sự là con lỡ, con đánh bài nè, con cá độ nè, rồi con thiếu nợ người ta, rồi con càng mượn lãi lời, con càng chơi thì giờ con càng nợ. Nó là như vậy đó. Cho nên không phải là cái cách. Thì ở trong những cái hình ảnh mà con cá đó, thì người ta cũng đưa ra cái hình ảnh là mình phải thực tập như con cá, đừng có làm như con cá là nó càng vùng vẫy thì nó càng bị quấn. Thì con cá nó cũng có những cái hay để mình học, nhưng mà nó cũng có những cái để mình quán chiếu. Cho nên ở đời này á, Đức Phật dạy chúng ta đời là khổ. Thì chúng ta đừng có nghe một cái bài kinh nói khổ cái chúng ta vội kết luận là Đức Phật toàn nói những chuyện bi quan. Đức Phật nói sự thật ở đời này là khổ, nhưng mà Đức Phật cũng nói sự thật ở đời là có cái vui. Có cái vui là cái tịnh lạc. Chứ bây giờ nếu mà đời này khổ hết thì còn gì nữa. Có những cái mà nó có cái niềm vui chứ. Cho Đức Phật nói rõ như vậy. Ở trong Mi Tiên Vấn Đáp á, thì Mi Tiên á, tức là tên của một ông vua và một tỳ kheo tên là Na Tiên. Cho nên chữ Mi Tiên là hai tên của hai người. Ông vua này tên là Mi Lan Đà, còn vị thầy này tên là Na Tiên. Cho nên người ta mới lấy tên của hai người, người ta ráp thành một quyển sách là gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Ông vua này thì hỏi đạo, vị tỳ kheo này thì đáp, cho nên gọi có chỗ dịch là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Thì tỳ kheo Na Tiên này sống sau Đức Phật tới mấy trăm năm, nhưng mà vị tỳ kheo này có một cái hiểu đạo rất là thông suốt. Cho nên ông vua này ông đặt câu hỏi tới đâu thì vị tỳ kheo này trả lời. Và đôi lúc vị tỳ kheo Na Tiên không trả lời, nhưng mà đặt những câu hỏi ngược trở lại, thì những câu hỏi đặt ngược trở lại tức khắc là câu trả lời cho ông vua. Cho cái đó một cái quyển sách rất hay.
mà Phật tử có thời giờ cũng đọc cuốn đó để mình học hỏi những cái cách đối đáp. Có những người người ta đến với mình, ta không phải người ta hỏi để người ta học hỏi chi đâu, người ta mắc bí thì mình cũng phải có cách để mình trả lời. Thì tỳ kheo Na Tiên có đưa hai ví dụ về một người câu cá. Pháp Hòa trích một, bởi nhân cái dịp mình nói chuyện con cá mà. Thì hồi nãy Pháp Hòa nói là trước nhất là mình học, đừng có học theo kiểu con cá, là mình càng quẩy, càng vùng vẫy thì mình càng bị quấn. Nhưng mà con cá nó cũng có cái hay là nó vượt được những cái nó lạng lách rất là giỏi, phải không? Cho nên những cái kẻ, những cái gì nó có thể nó đi được, nó sống. Nhưng mà cũng nên học hạnh con cá. Con cá nó lặn thì phải biết cách lặn. Pháp Hòa hay chọc mấy chú nhỏ đó, bây giờ tu hạnh con cá dữ lắm. Nó mới đi ngang mà nói con mặc áo vô phụ thầy, nó dạ cái nó vô mặt, nó đâu mặc luôn, không thấy, nguyên buổi chiều chả thấy nó đâu. Nó trời ơi, nó tu hạnh con cá rồi. Nó lặn mất tiêu. Thấy việc mà bỏ đi là tu hạnh con cá đó. Cá lặn. Thì tỳ kheo Na Tiên mới nói như thế này: người câu cá thì có hai điểm. Một á là người câu cá thường câu bằng cần câu, thường câu bằng cần câu. Bậc hành giả cũng dùng trí tuệ là cần câu để câu lấy các cái quả vị tốt đẹp. Ai muốn câu cá thì phải lấy cái cần để mà câu, lấy cần câu để mà câu cá. Thì người tu cũng vậy. Người tu mình muốn thành tựu được cái đạo quả. Đạo quả đây nghĩa là những cái bậc tu chứng của mình, thì chúng ta không thể không dùng trí tuệ. Cho nên trí tuệ quan trọng. Ở trong các cái trường Phật học ta để sao? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Cho nên trong kinh mới nói Đức Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có làm sao làm mẹ của Phật được? Bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ đã sản sinh ra những người tu để thành Phật. Vậy thì cái câu đó có nghĩa là nếu muốn thành Phật không thể thiếu trí tuệ. Thì ở đây cũng vậy. Người câu cá người ta lấy cần câu để câu. Người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì phải có trí tuệ. Cho nên không thể không học. Tu mà không học là tu mù. Thấy không? Tu mà không học á thì càng ngày mình thêm những cái vô minh. Cho nên tu mà không học là tăng trưởng cái vô minh, mà học mà không tu là tăng trưởng cái tà kiến. Học mà không tu, cho nên thời gian rồi mình cũng hiểu, cũng biết nhiều chuyện nhưng mà không có thực chất. Mà không thực chất mà nói tùm lum tà la đó, gọi là tà kiến. Thứ hai, người câu cá chỉ dùng một chút ít mồi để câu được cá to. Bậc hành giả cũng vứt bỏ chút ít vật chất thế gian mà câu được quả sa môn, là những con cá rất vĩ đại, rất quý báu. Quý vị thấy không? Chỉ cần có một chút xíu mồi ở trong cái câu thôi, câu được con cá lớn. Người tu mình cũng thế. Chỉ cần bỏ một chút xíu cái cố tật của mình thì tự nhiên mình hay hơn. Mình câu được những cái hay. Bây giờ ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ á, người ta mắng mình câu. Mình chỉ cần nhịn chút đó thôi, thành tựu được cái nhẫn nhục lớn. Bỏ đi chỗ khác hay là im lặng đừng nói. Mà cái im lặng đó đó, nhưng cái miếng mồi con chút gì đó, mà mình đã cứu vãn được tình thế của gia đình rất nhiều. Hoặc là đôi khi á, mình biết cái chuyện của người ta, mình chỉ cần đừng có thọc một chút thôi. Có nhiều khi cái bị nó chỉ bị thọc có một cái lỗ mà nó xì nguyên túi mất hết trơn. Thì đôi khi gia đình ta đang yên thấm vậy, mình lỡ mình chọt có một câu thì tự nhiên cả gia đình nó đổ vỡ. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những cái thành tựu lớn được, nó không phải ở những cái gì to tát,
mà chỉ cần chúng ta dùng chút xíu như cái miếng mồi câu cá thôi mà thành tựu được việc lớn. Mà để đại chúng để ý vậy đó. Thí dụ như bây giờ trong gia đình mà mỗi người chúng ta ai cũng có những cái ham vui. Ai mà không muốn có bạn, ai mà không muốn đi chơi, ai không có ham vui. Nhưng mà đôi khi mình phải tự biết cái bổn phận của mình. Mình bỏ cái thú vui đó một chút đi thì tự nhiên gia đình mình nó yên thắm. Đi chơi chi một chút rồi về gia đình cử nữa. Quý vị thấy có nhiều khi á, à, mình uống rượu cũng vậy. Rượu mà uống trong cái xã giao nó khác. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình biết cái bản thân mình uống chừng một cốc để mà xã giao là đủ, mà lên tới hai cốc ba cốc là mình xỉn, không lái xe được, rồi đi về bị phạt vân vân. Mà có rất nhiều những cái tai nạn nó xảy ra, thậm chí đến thiệt mạng là do những cái chút chút đó. Thở đây ngài Na Tiên Tỳ Kheo ngài đưa hai cái thí dụ để mà nói lên một người câu cá. Người muốn câu cá, một là phải dùng cần câu để câu, dùng mồi để câu. Cũng như thế, chúng ta biết lấy trí tuệ để câu đi được cái quả vị giác ngộ của mình. Người câu cá chỉ cần có một chút mồi câu được cá lớn. Người tu ta chỉ cần bỏ một chút xíu gì đó, cái tật của mình thì tự nhiên mình thành tựu được những cái lớn. Mà cái này rất hay. Mà quý vị mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy trong cuộc sống này chúng ta nhịn bớt một câu nói thôi, tự nhiên cái tình thế nó thay đổi khác được. Cho nên nhiều lúc quý vị biết không, Pháp Hòa cũng phải sống và phải tập như vậy. Mình sống trong đại chúng mà. Đại chúng là đụng cháy à. Đại chúng là đụng cháy mà làm sao mà không có những cái gọi là bất đồng được. Đó là chưa nói là mình á, nếu mình vướng vào những cái địa vị của mình nha. Tôi là trụ trì mà, tôi nói phải nghe, phải không? Tôi là một vị thầy lớn mà, tôi nói phải nghe. Mình vướng vào những cái đó đó, mà khơi gặp những cái khó khăn nó đến, mà những cái gì mà nó không làm đúng ý mình, là mình lấy cái quyền uy cái đó của mình ra mình ứng xử, là đôi khi nó cũng hư chuyện hết. Cho có nhiều vị mới nói thầy phải nói thầy là không, mình có những lúc đó, cái chuyện trụ trì nó không có nghĩa lý gì ở trong cái câu chuyện đó nữa hết đó. Thôi mình cứ nhận, mình nhận mình là phó thường dân đi, cho cái việc nó yên. Cho đôi khi đôi lúc Pháp Hòa suy nghĩ mình khởi những cái tâm sân si phiền não là mình, cái tâm mình nó không được thanh tịnh. Và không thanh tịnh rồi mình lên mình ngồi mình chứng cho Phật tử người ta cúng dường đó, không đúng. Ta mới nói chư thiền chư tôn tịnh đức, tịnh đâu tịnh, tôi mới sân một trận ở trong phòng rồi tịnh gì, nó ra nó kỳ. Thôi thì mình ráng mình nhịn để cái tâm mình nó bình an, để mình lên mình ngồi trong cái bàn trai tăng đó. Mình không có giỏi gì hết đó. Mình tu là mình bòn mót từng chút vậy đó. Mình bòn mót từng chút rồi mình thấy đây này, chút xíu nữa ra mình ngồi trên cái bàn đó cho người ta cúng dường nè. Thôi rồi bây giờ ở trong này đó mình đang phiền muộn chuyện này chuyện kia, thôi không có đáng bỏ qua. Để mà mình lấy cái lớn mình làm việc, lấy cái lớn để mà mình ẩn nhẫn những cái việc nhỏ. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống hàng ngày Pháp Hòa là toàn là những chuyện như vậy. Cứ những cái việc nó xảy đến mà mình khó chịu vô cùng, nhưng mà rồi mình phải suy nghĩ lại, thôi nhịn một chút để cho mọi việc nó được yên, để mình rồi nó còn làm những cái việc to tát khác. Thôi nhịn. Bây giờ người ta nói không đúng sự thật, thì đã là không đúng sự thật thì mình cãi nó lại càng giống như con cá mà càng quẩy thì nó càng rối thôi, không có thêm chuyện, không có giải quyết. Thôi cứ im lặng, rồi mọi việc từ từ nó sẽ giải quyết, hoặc là sẽ giải quyết ở một lúc khác mà không phải lúc này. Cũng giống như á, mình đang gây lộn, tự nhiên có người khách gõ cửa, thì bây giờ phải làm sao đây? Tiếp khách là việc lớn, cái chuyện tôi với ông lát tính sao. Chứ bây giờ không lẽ chị, trời ơi may quá chị vô đây, tôi nhờ chị làm chứng giùm tôi nữa. Và thưa đại chúng là người ta chứng ở đâu không biết, mà một lát chiều nó cả cái thành phố nó chứng luôn cho mình. Cái chuyện nó lan đó. Thôi thì mình học theo cái ý nghĩa của ngài Na Tiên dạy chúng ta,
người câu cá có hai việc, phải không? Lấy trí tuệ, phải có trí tuệ để soi sáng lúc nào cần giải quyết và lúc nào tạm cất. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa muốn rầy một chú tiểu, đôi lúc Pháp Hòa đâu có rầy liền được. Nhiều khi Pháp Hòa sống mà mình thấy là mình sống mà mình phải tư duy nhiều thứ lắm. Muốn nói là một cái việc gì, muốn nhờ nó cái gì, đi tới đi lui coi bây giờ mình nhờ sao, nhờ nào cho nó đáng. Nhờ không khéo là nó bứt luôn. Chứ không phải là chuyện, mặc dù chỉ là cái chuyện đổ rác hay là cái chuyện làm bình thường lặt vặt, nhưng phải suy nghĩ coi nhờ như thế nào. Rồi muốn rầy đó, phải đi vô đi ra dò nó coi nó làm bài xong chưa. Nó không làm bài xong mình nói nó, rồi cái nó lấy cớ nó bị stress. Cho nên đợi nó làm bài xong hết

quất vô thịt chưa đủ, quất thấu vô vô xương. Nó vậy đó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên mình lấy cái trí tuệ, không phải là mình giỏi rồi lúc nào mình cũng ứng, nhưng mà mình cố gắng. Mình có những lúc mình mất chánh niệm chứ, mình mất chánh niệm là mình cũng có những lúc mình đi quá chứ. Nhưng mà lúc nào vận dụng được cái chánh niệm để mình soi rọi từng việc thì cố gắng mà làm. Giờ ngày hồi đó mình gây 10 trận, rồi toàn là trận gì đâu không à. Có những người, người thân của họ tu bây giờ họ thấy rõ đó. Từ hồi tu giờ đỡ vô cùng. Hồi xưa đụng dị lá nấy, đụng dị lá nấy, chuyện không đáng cũng lá. Bây giờ những cái chuyện không đáng không còn lá. Tự nhiên người thân mình thoải mái ra liền, nói trời ơi, Phật pháp nhiệm màu. Và hay dùng Phật pháp nhiệm màu ghê vậy đó. Ổng đi chùa rồi bây giờ ổng đỡ dữ lắm. Hồi xưa là ổng cứ cằn nhằn cả ngày à, bây giờ chuyện dữ lắm ổng mới nói. Quý vị thấy không, mình thay đổi chút là người thân mình hạnh phúc vô cùng. Cho nên là nhiệm màu, là nhiệm màu ở cái chỗ là nó có khả năng nó chuyển hóa mình, chứ không phải nhiệm màu là mình cầu đâu được đó đâu nha. Rồi cái thứ hai mình học ở cái vị tỳ kheo Na Tiên dạy cho chúng ta về người câu cá là gì? Chúng ta bỏ đi một chút, chỉ cần bỏ một chút mồi thôi mà câu được cá lớn. Cũng như thế cái câu này giống như người ta hay nói cái kiểu mà bỏ tép bắt tôm nha. Ở đây mình chỉ cần bỏ một chút xíu những cái phiền muộn gọi là bất đồng của mình, mình cứu vãn được những cái đạo quả lớn, nhẫn nhục lớn, thấy không? Nhẫn nhục lớn, thành tựu lớn. Mà quý vị biết không, Đức Phật hay chư vị tổ sư mà thành tựu được suốt cái con đường hoằng pháp của quý ngài, quý ngài cũng nhẫn nhục lớn lắm, không phải dễ đâu. Có những lúc á, mình đến đó, có những nơi người ta trọng mình, có những nơi người ta coi mình rất bình thường. Lúc đó là lúc để mình nhìn lại mình, coi mình có sống được với cái bình thường đó không, hay là mình lúc nào cũng phải được cung kính, cũng được kính trọng, rồi mình quen rồi. Bây giờ người ta bất kính với mình chút là mình phiền muộn. Lúc đó là lúc chúng ta dùng trí tuệ để soi sáng. Và chúng ta phải quán chiếu, à, bỏ được chút đó thôi là mình thành tựu được. Mình là pháp sư. Pháp sư là phải đủ ba điều kiện: phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai. Một vị pháp sư phải đủ, hội đủ ba điều kiện. Vào nhà Như Lai là phải vào được cái nhà từ bi lớn. Mặc áo Như Lai là phải mặc cái áo của nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là phải nhìn tất cả các pháp trên đời này đều là không thật có. Hội đủ ba điều kiện đó thì mình đi làm pháp sư chỗ nào cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ giờ á, lúc nào người ta dọn cơm cho mình á, cũng là chén này, dĩa rồi làm long trọng. Có những nơi cho ăn dĩa giấy rồi sao? Rồi thậm chí có những nơi không có dĩa giấy, ta đưa bịch ni lông cho ăn sao? Tại làm sẵn từng bịch bịch. Thầy ăn được, ăn không được thôi, đói ráng chịu. Cái quan trọng là ăn để khỏe, để giãn. Tới đó chính là giãn, còn chuyện ăn là phụ. Người ta có phương tiện, ta làm cho mình bữa cơm đàng hoàng thì mình dùng, còn không thì mình ai sao mình vậy. Mình phải có được cái tâm đó. Cho nên cái điều ba điều kiện của pháp sư là như vậy. Mình phải thấy tất cả các pháp là không thật. Giờ người ta làm cho mình có cái chén, ở dưới có cái dĩa cũng để đựng thức ăn. Rồi ta để thức ăn vô trong bịch thì cái bịch cũng là để đựng thức ăn. Phải thấy tất cả các pháp là không. Không đẹp phải là không, không có gì, mà không thật có. Cái bịch ni lông hay là cái chén cũng chỉ là dụng cụ đựng thức ăn. Quan trọng là anh ăn được, anh có đủ sức khỏe để anh giảng là được. Đức Phật đã từng ăn cám ngựa 3 tháng, ăn lúa ngựa. Cho nên trong kinh gọi là mã mạch, tức là những cái mạch lúa mà để ngựa ăn. Phật ăn 3 tháng trường, cũng sống tới 80 tuổi có sao. Mình bây giờ mà mình, thí dụ như bây giờ mà người ta làm cho mình có những món ăn phải ăn vậy thì phải ăn vậy thôi. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bây giờ mình nói ở trong, mà nói về con cá rồi xong, bây giờ mình nói trong Phật giáo Bắc truyền. Quý vị thấy cái mỏ không? Cái mỏ khắc hình con cá đó. Là tại sao trên cái mỏ để hình con cá? Bởi vì con cá khi nó ngủ nó không có nhắm mắt. Con cá là mắt luôn luôn mở. Người tu

0: của chúng ta cũng phải tỉnh thức thường xuyên như vậy. Tỉnh thức thường xuyên là tượng trưng cho con mắt mở. Và thứ hai đó, con cá gì? Bền bỉ dẻo dai, nó lướt lướt nhẹ nhẹ nhẹ vậy mà nó sống cả đời với nó. Mình cũng vậy, sự siêng năng cần mẫn tinh tấn điều đặn của mình nó sẽ vượt qua tất cả. Cho nên tụng kinh tại sao phải dùng cái mỏ đều đều vậy đó. Có nhiều khi tụng nguyên cuốn kinh ngoài là cũng cái tiếng mỏ nó cũng đều đều đều đều vậy. Đều đều đây là tượng trưng cho gì? Nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng và đi lên một cách đều đặn như vậy. Tinh tấn và tinh tấn đều đặn. Còn mình là tinh tấn kiểu gì phải không? Cái kiểu tinh tấn của mình là cái kiểu tinh tấn gọi là tùy lúc, tùy hứng. Vui thì tu dữ lắm, không vui là bỏ đó. Cho nên mình cũng tu thì cũng nhiều nhưng mà kết quả chẳng bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng còn tu chi nữa. Giống như cái anh chàng đó nói tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Mình không có siêng năng thường. Cái gương mà đóng bụi lâu ngày, chùi một ngày sau nó hết bụi. Cứ ngày chùi một cái, ngày chùi một cái, chùi riết nó gương nó bóng. Còn nếu mà mình đã là cái gương trong rồi mà cứ để ỷ y nó trong rồi để nó đi thì từ bụi sẽ nó đóng bụi. Bây giờ chi bằng ngày nào cũng lấy cái khăn chùi một cái, thì chùi riết thì cái ngày nào cũng làm cho cái gương nó sạch trong mà không bao giờ dính bụi. Từ một cái người đầy bụi siêng năng chùi riết để nó trong, từ một cái người trong và dứt khoát không để cho nó đóng bụi nữa mà cứ ngày nào cũng phải chùi. Cho nên mình phải tu theo ngày thần tú. Ngày thần tú dạy mình sao? Thân này là cây bồ đề, cái thân này dí như cây bồ đề, phải tưới nó, không có tưới nó chết à. Thân này là cây bồ đề, cái tâm này là cái đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình chưa phải là cái người như Lục Tổ Huệ Năng. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Mình ai dám nói xưa nay tôi không dính bụi đâu. Xưa nay tôi một đống bụi. Bây giờ phải siêng lau chùi. Cho nên á, mình đừng có nghe người ta chê ngày thần tú rồi bắt chước chê theo nha. Mình phải tu theo ngày thần tú. Phải thấy thân này là cây bồ đề. Bởi vì á, một khi mà cái thân này nó hoại đi rồi kéo lại không được. Xin thưa bây giờ đại chúng có nghiệm ra rằng khi sức khỏe mình đi xuống rồi mình kéo trở lại không được không? Đâu phải dễ đâu. Cho nên đó, trong 14 lời, 14 điều Phật dạy đó, tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe. Sức khỏe mà mất rồi là không có cái gì làm được hết. Sức khỏe mà không có là muốn ngồi lặt cọng rau cũng không được nữa, chứ đừng nói là gọi là nhổ tre mà đánh giặc nha. Lúc đó là làm bà cụ ngồi lặt rau cô không nổi, chứ đừng làm thánh giống. Sức khỏe là quan trọng. Giống như hồi chiều này đó, hồi trưa này nè, lên tụng kinh vậy đó mà đứng dậy đứng không nổi, nó choáng váng và gượng mà là lễ xuống ba lễ chứ còn nó quá mệt. Rồi mình mới lúc đó mình mới thấy không rõ ràng. Có những lúc mình lại 100-200 lại không ăn thua, mà hồi trưa này lại 3 lại là không nổi đó. Cho nên á, cơ hội nào còn tỉnh táo lại Phật được cứ lại đi. Lúc đó mà tới hồi mà sức khỏe nó xuống rồi, một cái xá không nổi, đừng nói tới cái lại. Cho nên con cá mà ở trên cái mỏ đó là tượng trưng cho tỉnh thức, siêng năng, nhẹ nhàng, điều đặn. Cho nên khi tụng kinh dùng cái mỏ thỉnh, theo quý vị thấy cái tay rồi thỉnh không? Điều đặn, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Tượng trưng cho tu hành nó siêng năng, tinh tấn như vậy. Bậc hành giả vứt bỏ sự lưu luyến thế gian sẽ đắc vô tướng giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa giới thiệu đại chúng bài kinh. Hồi nãy mình nói về những cái hình ảnh con cá. Giờ mình nói đến một bài kinh. Bài kinh này có cái tên là Phật thuyết Đại Ngư Sự Kinh. Con cá tiếng Hán gọi là ngư, cái mỏ người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ. Người Trung Hoa không kêu cái mỏ, người Trung Hoa gọi là mộc ngư. Nghe ta kêu mộc ngư là biết ta gọi cái mỏ đó nha. Còn nghe người Trung Hoa gọi cái trống là cổ. Cổ là trống. Thí dụ như là mình đi vô chùa, ta có hai cái lầu, người ta treo cái chuông đó, thì người ta gọi là chung lầu. Ta treo cái trống thì kêu là cổ lầu. Cổ lầu cái mình nói trời ơi, cái này mới tanh mà cổ đâu. Không, cái chữ cổ này không phải đồ cổ. Không phải là đồ cổ, đồ cũ. Nhưng mà cổ này là trống. Cho nên ở Đài Loan có một cái núi, có một hòa thượng đặt cho cái núi là Pháp Cổ. Trống Pháp. Pháp Cổ là trống Pháp. Mà trong nhà Phật á, tiếng trống là tượng trưng cho Pháp Âm. Cho nên mình đánh trống Pháp là tượng trưng cho người đó vang lên cái tiếng Pháp. Thổi Pháp Loa. Thổi Pháp Loa tức là cầm cái loa đó. Mà cái loa này không phải là cái loa tà la. Không? Mà cái loa này là loa Pháp. Cho nên thổi Pháp Loa, kích Pháp Cổ. Kích là đánh, vang dội lên cái tiếng Pháp. Cho nên thì dụ người ta khen ngợi Hòa Thượng. Hòa Thượng là người quan tâm đến Phật Pháp. Đi đến đâu Ngài cũng thổi Pháp Loa, kích Pháp Cổ. Rồi Ngài đi đến đâu Ngài cũng nói Pháp cho người ta nghe. Thì bài kinh này thuyết Phật thuyết Đại Ngư Sự. Phật thuyết thì biết rồi, có nghĩa là Phật nói. Sự ở trong này lẽ là gì? Sự này là một câu chuyện hay là một câu chuyện. Thì mình có thể dịch cái tựa bài kinh là kinh nói về câu chuyện của một con cá lớn. Đại ngư mà, đại ngư là cá lớn. Sự là chuyện, nói về câu chuyện của một con cá lớn. Thì bài kinh kể như thế này. Trước khi mình vô kinh á, thì mình nói cái người dịch kinh đó là Ngài Trúc Đàm Vô Lan, đời Đông Tấn. Thì đây Pháp Hòa nói một chút để đại chúng mai mốn mình đọc kinh á, mình thấy những cái chữ này mình không có lạ. Thật ra tên của cái vị Pháp Sư này gọi là Đàm Vô Lan, dịch nghĩa là chánh Pháp. Từ cái chữ là Dhammarasa. Nhưng mà tại sao có chữ Trúc ở trước? Tại vì ngày xưa muốn xác định cái vị Pháp Sư này đến từ nước nào, thì người thí dụ như vị Pháp Sư này đến từ Thiên Trúc, mà Thiên Trúc là Ấn Độ, cho nên người ta thêm chữ Trúc ở trước để xác, để cho mọi người đọc vô hiểu rằng vị dịch kinh này là vị Pháp Sư đến từ nước Ấn Độ. Mà ngày xưa không gọi Ấn Độ, mà ngày xưa gọi là Thiên Trúc. Rồi các đệ tử của quý ngài này đó cũng muốn nhận mình là đệ tử của vị Pháp Sư đến từ Thiên Trúc, cho nên cũng thêm cho mình ở một chữ gọi là Trúc. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ cái vị đệ tử đó đi theo một vị thầy từ nước Nguyệt Chi, thì người ta lấy chữ gì? Chữ Chi. Sau này á, đến đời Tiền Tấn á, thì thiền sư hòa thượng Đạo An á, ngài mới đề nghị là chúng ta nên lấy chữ Thích cho phổ thông hết cho tất cả mọi người. Nếu mà không có ngài Đạo An mà đề xướng á, thì bây giờ á, mình gọi là Việt Pháp Hòa. Tại vì bây giờ mình tới nước Việt Nam, mình từ nước Việt Nam là hai chữ Pháp Hòa là pháp danh do sư phụ mình đặt. Bây giờ mình đi qua nước khác, ta hỏi thầy từ thầy pháp danh gì, nói dạ tôi là Việt Pháp Hòa, thì ta hiểu à thầy tên là Pháp Hòa ở nước Việt Nam. Ví dụ vậy đó. Còn nếu mà mình có hai quốc tịch, mình ở nước Canada lâu quá, thì dạ tôi là Canada Pháp Hòa. Hay là Gia Nã Đại. Thì sau này Ngài Đạo An mới đề nghị, thôi bây giờ không còn để trúc, để chi gì nữa hết, mà tất cả đều một chữ thôi là chữ Thích. Lấy từ cái chữ Thích Ca Mâu Ni, Sakya Mâu Ni. Sakya là họ của Đức Phật, họ của Đức Phật. Mâu Ni là cái dòng của Đức, dòng dõi. Còn tên của Ngài là Tất Đạt Đa. Cho nên hồi xưa mình học sử Phật, ta nói là tên dòng, tớ họ, dòng tộc và tên của Đức Phật phải nói cho đủ là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. À, nói cho đủ đó. Mà nghe cái chữ Kiều Tất La là biết là họ. Thích Ca là dòng dõi Thích Ca. Tất Đạt Đa là tên, cho nên là Kiều Tất La Thích Ca Tất Đạt Đa. Thì Ngài Đạo An á, mới đem cái bài kinh, trong kinh nó có nói rằng á, Ấn Độ có bốn dòng, bốn cái giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, đó là những cái bậc giáo sĩ là Bà La Môn, những cái dòng gọi là vua chúa, những cái dòng gọi là thương buôn, và cuối cùng là những cái dòng nghèo nàn. Bây giờ không cần biết anh là dòng dõi nào, nhưng một khi anh đi tu theo Phật rồi thì anh là một dòng thôi, đó là dòng Thích Ca. Và hay ví dụ như thế này: sông, rạch, ao, ngồi, nếu bốn nước của bốn dòng này chảy ra biển thì chúng ta không còn gọi là tên gì nữa, mà người ta gọi chung một tên, đó là biển. Cũng như thế, mình không cần biết mình là họ Nguyễn, họ Trần, họ gì cũng cần biết. Một khi mình đi tu rồi thì chúng ta cùng một họ thôi, đó là họ Thích. Đó, cho nên cái đề xướng đó là từ Trung Hoa, do Ngài Đạo An đề xướng. Cho sau này mình mới có chữ Thích ở trước đó. Cho hồi xưa đó là ta không kêu chữ Thích đâu, ta kêu ngay cái họ mình đó. Thí dụ như là quý vị dở cái quyển kinh nào mà dịch thời xưa ở Việt Nam mình đó. Thời xưa ở Việt Nam mình đó, người ta dùng cái họ thiệt. Giống như xin lỗi đại chúng là Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Ngài có dịch một vài quyển sách đó, rồi ở dưới này Ngài ký Sa Môn Lê Phước Bình. Bởi vì Ngài họ Lê, đạo hiệu của Ngài là Phước Bình, cho nên nó là Sa Môn Lê Phước Bình. Ví dụ vậy. Thì bây giờ ngày nay là tất cả là chữ Thích hết, từ Ngài Đạo An đề xướng. Cho nên nghe chữ Trúc thì biết rằng thầy này đến từ nước Ấn Độ, Thiên Trúc. Còn tên của Ngài là Đàm Vô Lan. Đàm Vô Lan là phát âm thôi, từ cái chữ là Dhammasara. Dhammasara. Thì Ngài dịch cái kinh này, bài kinh ngắn lắm, chỉ có mấy câu như thế này: tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, trong tịnh xá kỳ thọ cấp cô độc. Lúc đó Đức Thế Tôn kể một câu chuyện cho chư tỳ kheo rằng, thuở xưa có một con sông rất nhiều cá lớn. Một hôm con cá răng các con cá con rằng, con cá lớn nó dạy con cá con, cá con: các con đừng rời nơi đây đi chỗ khác chơi, kẻo bị những người ác bắt. Nhưng những con cá không nghe lời dạy của cá lớn, bèn lén đi chỗ khác chơi. Lúc đó có người ngư phủ lấy mồi, lưới và dây câu để bắt cá. Các cá con thấy bèn về nơi cá lớn. Cá lớn thấy các con đến, bèn hỏi các con cá con rằng: các con có rời chỗ này đi chỗ khác chơi không? Các cá con thưa với cá lớn rằng: chúng con vừa đi chơi về từ chỗ nọ về. Cá lớn bèn hỏi các cá con rằng: các con đi chơi chỗ nọ mà không bị người ta bắt sao? Cá con thưa với cá lớn rằng: chúng con đến chỗ nọ chơi nhưng không bị người ta bắt, nhưng xa xa thấy dây câu theo sau chúng con. Cá lớn bèn bảo với các cá con rằng: các con sẽ bị hại, nhất định là như vậy. Có con đã xa xa thấy dây câu theo đến, Ngày xưa cha ông chúng ta cũng bị sát hại bởi dây câu đó. Các con sẽ bị nó sát hại mà thôi. Các con nghe lời ta nên không phải, không nghe lời ta nên không phải là con của ta nữa. Sau đó các con đều bị ngư phủ bắt hết và đem về bờ, đem lên bờ. Các con cá lớn đều chết hết. Đức Phật nói, cũng như vậy, có một vị tỳ kheo đến làng nọ. Thầy mặc áo cà sa, cầm bát khất thực, đi quanh khất thực để phúc độ chúng sanh, nhưng lại không giữ thân, không giữ khẩu ý, không đủ thiện căn, ý chí không vững. Trong lúc ở làng nọ khất thực, thầy thấy những người đẹp, những người đẹp đẽ vô song, sắc như hoa đào. Thấy vậy, lòng bèn sinh những dục ý. Những dục ý đó bốc ra khỏi thân khẩu ý. Với những dục ý đầy thân khẩu ý, thầy đi quanh làng khất thực. Khi về tinh xá, bèn sinh dục tưởng. Thì Đức Phật đưa cái câu chuyện con cá lớn nó nói với các con đừng có đi chơi khúc đó, người ta câu dữ lắm. Nó không tin, nó đi thử, nhưng mà may mắn là nó thoát. Nhưng mà nó nói là con có thấy một số cần câu nằm dài dưới nước. Thì Đức Phật nói mình tu cũng vậy. Chờ ở đây phải, bà thấy ví dụ như mình nói với con mình đừng đi tới khúc đó, nhưng mà nó muốn thử, nó đi thử, nó đi thử cho biết. Nhưng mà đa số là đi không có ngày về. Đi không có ngày về. Chờ ở đây qua cái câu chuyện này, nói chung thì cái bài kinh đó, Đức Phật chỉ muốn dạy rằng những cần câu đó nó cũng giống như là những cái gì mà nó có thể nó chiêu dụ, nó làm lung lạc. Nếu chúng ta không vững cái ý chí, không vững cái tinh thần, không vững cái đạo, thì chúng ta sẽ bị lung lạc. Cho nên không dám chơi với lửa. Nếu mà mình chưa phải là những người có đủ những cái sức lực, mà xin lỗi, không có một con cá nào mà dính vô cần câu rồi mà dung dãy hồi lọt ra câu hết đó. Mà nếu mà nó ra được khỏi câu thì nó làm sao? Nó cũng sất bất sang ban. Giống như cái tỉnh này kêu là gì đó, Saskatchewan. Là quý vị, quý vị cũng nói tỉnh này tỉnh sất bất sang ban. Thì nó cũng rách miệng, nó cũng bị thương rồi vân vân. Thì mình cũng vậy. Nhưng mà có những người á, mình nói người ta đâu có nghe. Thấy bóng roi chưa sợ, nghe tiếng roi chưa ngán, bị quất một cái vô thịt chưa sợ, phải thấu xương nó mới thấm. Mà tới hồi thấu xương đâu phải xương nó bị không, da, thịt, mỡ, xương, bốn thứ bị, phải không? Mà những vậy nó còn bực bội nữa, phải không? Cho nên Đức Phật nói á, có những cái chuyện thấy bóng, nghe tiếng là đã ngán rồi. Trời ơi, thôi đừng có biểu tôi vô cái đó, tôi nghe rồi, nhiều gia đình đổ vỡ cái đó, tôi không có nghe thôi. Cần chi phải thấy nữa, mà đã thấy, đã nghe, đã thấy rồi mà chưa ngán, mà rồi thấy người thân mình bị rồi cũng chưa sợ mà nhào vô nữa. Là Đức Phật ví dụ có bốn dạng người ở trên đời này. Như con ngựa thấy bóng, nghe cái tiếng roi, nghe cái tên của cây roi, thấy cái dáng của cây roi, bị quất vô trong mông, trong thịt, thấu vô trong xương, rồi chừng đó mới tỉnh. Thì Đức Phật nói cái bài kinh gọi là Đại Ngư Sự, là con cá lớn nó răn những con cá nhỏ. Dòng tộc của chúng ta đã từng chết như thế. Thì đấy, con đâu có sao thấy không nè, bữa nay con đi chơi đó về con tỉnh queo. Nói dạ không sao, đi đêm có ngày gặp ma. Con một lần là không dính, thế nào rồi con cũng dính. Bởi vì mình chưa phải là những người, chứ không phải là những người đạo lực uyên thâm. Cho nên phải nhớ trong luật Sa Di có dạy không được xem những sách vở bói toán, luyện đơn, luyện thuốc, phong thủy, coi hướng, coi nhà, trừ những bậc có đạo lực dư muốn nghiên cứu. Mình chưa phải là những người dư đạo lực. Mình bây giờ là những người á, đủ là mừng rồi đó, chứ đừng nói thiếu. Mà đa số là thiếu, thiếu đạo lực. Mà mình thiếu đạo lực cho nên những cái gì mà nó không phù hợp thì đừng nên có ý tưởng. Có nhiều lúc mình cũng xem tin tức hay xem mình ở trong mạng thì quý vị thấy nó tràn giang đại hải. Coi coi hồi cái tự nhiên mình giật mình thấy là mình đã trải qua 2 giờ đồng hồ nãy giờ có gì đâu không. Cái Pháp Hòa mới nói trời nãy giờ mình mà mở một cái bài pháp lên nghe được 2 tiếng. Nó thỉnh thoảng và tự giật mình vậy đó. Tại vì ở trong cái biển mà gọi là tin tức mênh mông và đủ thứ chuyện trên đời thì thôi, nghe không biết bao nhiêu chuyện. Cho nên Pháp Hòa nói hoài với mấy vị, khỏi người ta hỏi nè, bây giờ á, đạo Phật dạy là khi chúng ta làm cái gì chúng ta vui á, là được. Vậy thì bây giờ con coi phim con cũng vui vậy. Con coi phim con nghe nhạc con cũng vui vậy. Bằng với bài pháp con nghe con vui. Bây giờ con coi phim con nghe nhạc con vui, được không?
1: Được.
0: Nhưng mà anh phải nhớ rằng nó có hai cái vui. Anh được quyền hưởng những cái vui, nhưng mà phải lúc nào cũng trí tuệ soi sáng tỉnh thức rằng cái vui coi phim và cái vui nghe nhạc nó chỉ giải trí cho mình chút xíu vậy thôi, nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh của chúng ta muốn đến. Hay nói ngược lại, anh muốn cái gì? Anh muốn bồi dưỡng trí tuệ thì anh phải chịu khó cắt bớt cái khác, để có thời giờ anh nghe và xem những cái gì nó bồi dưỡng trí tuệ. Cho nên coi phim không có tội, nghe nhạc không có tội. Nhưng mà cái xem phim và nghe nhạc đó, chúng ta vẫn ý thức rằng cho nó vui một chút, giải khuây một chút, rồi cái chính yếu của chúng ta vẫn phải trở lại bình thường là gì? Học hỏi những cái điều trong sáng để chúng ta bồi dưỡng cái đời sống của chúng ta. Thật ra bây giờ mình có tu thì cũng chết, kẻ không tu cũng chết. Nhưng mà hai cái chết nó khác nhau chứ. Một cái chết mà thanh thản nhẹ nhàng, một cái chết quằn quại mà không có lối đi, hốt hoảng kêu gào trong khi chết. Cho nên ai rồi cũng chết, ai rồi cũng phải ra đi. Bây giờ quý vị để ý ha, cũng ngồi trên xe bus, nhưng mà cái người ngồi trên xe bus mà đứng dậy bước xuống xe, người khác ta nhào vô cái chỗ nãy mình ngồi mà ta xì một cái, ta nói trời cái người đã xuống rồi, xe bus này khỏe ghê. Mà mình sống làm sao mà chỉ cái giây phút ngồi dưới cái người xe bus đó, mình thấy cái người già, cái người lớn tuổi hơn mình, thấy cái người ta đang có mang, người ta cần cái chỗ ngồi, hay ta đang mang bệnh, mình đứng dậy mình nhường chỗ cho người ta ngồi. Thật sự ra ngồi cũng đâu có ngồi hết đâu, ngồi 5-10 phút rồi tới trạm mình xuống, hay là ngược lại người ta xuống. Nhưng mà chỉ 5-10 phút hành xử sống như vậy thôi, mình bước xuống xe bus ta nói, cái anh nó được ghê vậy, nhường chỗ cho mình ngồi, ta nhê ta nhắc. Mà nó ngồi đó có 5-10 phút mà người ta tưởng đâu chừng 5-7 tháng vậy đó, thì nó mệt lắm. Thấy không? Cho nên mình cũng đồng thời ở chung một cái trạm xe bus ngắn gọn thôi. Nhưng mà cái người mà chúng ta có tư duy, có biết cách sống thì nó khác với cái người mà sống mà không cần biết người xung quanh mình là ai. Có cái chỗ là tôi ngồi à, mà có nhiều đứa nó còn khó chịu hơn á. Nó ngồi mà nó còn gác chân nữa chứ. Nó không nhường chỗ mà nó còn ngồi, nó nói chuyện ồn ào, nó làm những cái hành động mà người khác người ta khó chịu. Thành thử ra cái đó là do mình. Chỉ một chút đó thôi, trên xe bus không ai ở lâu hết, nhưng mà mình làm sao trong cái khoảng giây phút mình ngồi trên cái xe bus đó mà người ta dễ chịu đối với mình. Vậy đó, nó đứng sắp hàng, mình trước người đó một người thôi, rồi mình sau người đó một người, mà hai cái tâm lý nó khác. Có nhiều khi mình cố mình chen cho được vậy đó, tưởng hơn ai hơn người à. Đứng có người thôi mà trời thoải mái. Nhưng mà cái giây phút thứ nhì nó nói trời khó coi quá, tự nhiên đi chen lấn lên đây rồi người ta ở sao mình, ta nãy giờ ta cũng rù rì, ta rủa mình sao, là tìm mọi cách lui lại phía sau. Mà tự nhiên mình thấy người ta biểu lộ cái nét mặt appreciate, cái nét mặt của người ta tiếp nhận mình một cách dễ chịu. Mà Pháp Hòa hay vậy, nhiều khi chen người nhánh chân cho lẹ để mà được hơn người đó, tính tiền đứng tính tiền thôi. Nhưng mà sau đó mình giật mình thấy mình kỳ quá, hơn chi có người mà hơn. Thôi thì mình nhường cái người đó lên. Mà khi Pháp Hòa lui ra làm sao, nói thôi tôi không gấp, bà đi trước đi, đáng lý bà. tự nhiên ta vui ra. Cho mình thưa là mình chẳng có giỏi giang gì trong cái cuộc sống của mình, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có nhìn lại những cái giây phút chúng ta đã làm cái gì. Thì để kết thúc cái bài kinh này, Đức Phật dạy là thấy cái mồi, thấy cái bẫy đừng có sa vào. Ở đây là cái Đức Phật dạy bài kinh là phòng ngừa. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, bao nhiêu người thoát được cái bẫy đó? Bây giờ nếu chúng ta là những người lỡ sa bẫy thì mình làm gì? Đây con câu chuyện nữa. Có một ngày nọ, hai vị thầy đi trên sông, thì có một khi mà gần tới bờ đó, thì nhìn qua cái ghe bên kế bên đó, thì cái ông chài lưới là ông chài được hai con cá. Thì có một con cá đó, nó phốc ra khỏi được cái lưới chài của ông kia. Thì cái vị thượng tọa kia vỗ tay khen con cá hay. Thì cái vị thứ nhì ngồi trên tàu nói, có gì đâu hay, không bị vướng vô cái lưới mới hay chứ. Thì cái vị kia mới nói, đại huynh chưa hiểu ý của tôi. Nói vậy thôi rồi đi. Hai thầy lên bờ đi một hồi, thì cái người thứ nhì vị thầy kia mới chới chắp tay xá và nói rằng, tôi hiểu ý của đại huynh rồi. Tại sao vị kia khen con cá nhảy ra khỏi lưới hay? Bởi vì chúng ta là những người như những con cá đã bị nhảy vào cái lưới, nhưng mà chúng ta biết làm sao chúng ta nhảy ra khỏi cái lưới đó, cái đó mới hay. Còn mà mình á, ở trong lưới mà mình chấp nhận cái đó thì thôi rồi. Còn cái chuyện mà anh đã thấy được cái lưới anh xa nó thì có gì để nói. Nhưng mà bây giờ anh lỡ anh vô đó rồi thì anh làm sao anh nhảy ra? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu ai đã thuần thiện, chưa bao giờ có lỗi thì thôi không có gì để nói. Nhưng mà mình đã lỡ là những người sai lầm thì đừng có nghĩ rằng mình hết thuốc chữa rồi cứ tiếp tục cái sai lầm đó, mà chúng ta tìm cách chúng ta quay lại như người nhảy ra khỏi lưới. Vậy thì qua cái bài kinh này và một câu chuyện giữa hai thiền sư, chúng ta đều có lối thoát hết. Lỡ chưa vướng thì tốt, thấy mà xa đi. Như hồi sáng mình học đó, nghe người ta nói chỗ đó là vô là chết á, từ đem vô 1.000, 2.000 mà ra hồi không còn đồng nào đó, nghe đó. Rồi thấy nè, đi ngang đó tôi thấy rồi, thấy không? Nghĩa là tưng bừng ôm vô mà âm thầm đi ra đó, thấy không? Rồi tôi nghe rồi, tôi thấy rồi. Bây giờ người thân, những người bạn bè tôi cũng biết rồi, có những người đã từng khổ sở về cái đó. Thôi, tôi không để tới tôi là người thứ tư là phải tôi vướng vào đó tôi mới, nếu mình được. Còn nếu mà đã lỡ thì không có gì, người ta mình sẽ tìm cách mình đi ra, gọi là cá nhảy khỏi lưới. Cách đây mấy năm về trước, Pháp Hòa có về và đọc cho đại chúng nghe cái bài kinh Đức Phật dạy á. Có những người, người ta đứng ở trên nước, người ta không xuống. Cho những người xuống rồi thấm nước, không dám xuống nữa. Thì có những người đứng lên rồi, phơi khô rồi, lát nhảy xuống nữa. Đúng không? À, thì chúng ta là Đức Phật dạy cái bài kinh đó, mà cái đề tài mà nói kỳ đó, đó là người nhảy khỏi nước. Thì ở đây qua cái bài kinh này chúng ta cũng học được. Về cái hình ảnh con cá, nó cũng có những cái vặt chúng ta học. Rồi nhân cái bài học là con cá đó là gì? Cá mẹ nói, con cá lớn nói với các con, đừng bao giờ tới những khu vực đó. Nhưng mà nó về, nó nói, dạ con đến rồi, chẳng sao. Con ơi, con đừng có nghĩ con không sao. Thấy không? Con may mắn một lần thôi, không có nghĩa là con may mắn buông thở. Đó, thì chúng ta cũng như thế. Còn nếu mà lỡ nhảy vô rồi thì tìm cách nhảy ra, gọi là cá nhảy khỏi lưới. Thì hôm nay về thăm đại chúng nhân cái dịp Tết Giáp Ngọ, thì Pháp Hòa thỉnh thoảng đọc trong kinh, thấy có những bài kinh nào hay hay thì Pháp Hòa mang ra chia sẻ với đại chúng. Và từ đó chúng ta thấy Đức Phật, chúng ta ca ngợi Ngài là bậc nhất thiết trí, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Và Ngài còn có một hiệu nữa là thiện thể. Thiện là khéo, thể là vượt qua. Thiện thể là bậc khéo vượt qua tất cả những khó khăn trong đời. Bậc thế gian giải là có thể lý giải tường tận những cái điều ở trong thế gian. Điều ngự có thể điều phục chế ngự những khó khăn, gọi là điều ngự trượng phu. Và vì vậy, vì Ngài có đủ 10 hiệu đó, cho nên chúng ta xưng tán Ngài là Thế Tôn, thế gian tôn thờ. Ngài nói kinh, không có nhiều lúc Ngài đem những ví dụ. Như một hôm á, Ngài A Nan á đi ngang cái làng bán hương, thì Đức Phật mới nói Ngài A Nan vô bốc miếng hương lên tay, ngửi rồi thả xuống. Thả xuống xong điên hồi, Phật nói Ngài A Nan ngửi lại cái tay. Ngài A Nan ngửi tay nó còn thơm và còn thơm. Rồi một hôm khác đi đến cái làng làm cá, Đức Phật nói Ngài A Nan vô bắt con cá lên, bắt con cá lên cầm cá rồi thả xuống. Đi ra điên hồi, Phật kêu ngửi tay, hỏi còn mùi và còn mùi tanh của cá. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Con người mình á, sống gần đâu á thì nó ảnh hưởng cái hương đó. Hễ mà mình gần người, gần cái làng cá bán cá, cho nên đồ ăn ở chùa đem về dễ biết lắm, mùi nhang không à. Người nào mới đi chùa về biết liền à. Thành thử ra thưa đại chúng là Đức Phật là một bậc thầy mà đưa rất nhiều những ví dụ, nào là con cọp, con rồng, con gì, năm nào, mỗi năm, đến năm con gì thì Pháp Hòa tìm những cái bài kinh Đức Phật nói về những cái con đó, đem thành những cái ví dụ cho chúng ta, để rồi chúng ta học hỏi. Cho nên Đức Phật, Ngài đi đến đâu thì Ngài cũng đều có thể, giống như một hôm Đức Phật nói kinh lõi cây. Cái lõi cây mới là quý, còn cái vỏ cây chưa sao nữa. Mình tu làm sao mà đừng chỉ là cái vỏ. Nhiều khi thấy cái vỏ tốt mà cái lõi nó không tốt. Nhiều khi thấy cái vỏ nó xấu, nó sần sù vậy đó, mà ở trong cái lõi nó tốt. Thì Đức Phật nói mình tu là phải là cái lõi cây, chứ không phải là những cái lớp vỏ của cây. Đại khái là như vậy. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh về đại ngư sự. Nhưng mà trước khi đi vào kinh thì chúng ta cũng nói một vài cái hình ảnh của con cá, để chúng ta cũng có những cái chúng ta học được từ con cá. Và ngay cả ở trong trong chùa viện của chúng ta khi tụng kinh thì chúng ta có hình ảnh con cá. Và cái chuông á, quý vị biết không, cái chuông á cũng là cái tiếng của con cá. Cái đại hùng chúng mình đó, theo cái tiếng mà vang nâng lên đó, đó là tiếng vang của một con cá kình. Mà cái con cá kình này cái mình nó như đồng vậy đó. Mà lỡ mà có một cái gì đụng vô nó là nó vang cái tiếng ra. Và từ đó người ta lấy cái tiếng đó, người ta tạo ra cái tiếng của cái chuông đại hồng.

0: quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 27 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết

về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam, vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777.

0: 9777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 8403566097777, dấu cộng 8403566097777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiếng Vận Luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và kính thưa quý vị thính giả, đêm hôm nay tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi phần chia sẻ, phần nhắc lại những lời nhắn tin mà Việt Tiếng vừa mới gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và nếu quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, quý thính giả có thể gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để gửi trực tiếp những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Hay quý vị cũng có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Việt Tiếng sẽ chuyển những mẫu nhắn tin của quý vị lên làn sóng giúp cho quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiếng sẽ được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại cùng với Thùy Hương qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiếng và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà.

0: cành trúc la đà, bài viết của Vũ Quốc Thúc.
1: Mới đây, tôi được đọc trên mạng lưới Internet một bài phím luận lý thú về hai câu thơ thời tiền đô hộ Pháp, đó là hai câu lục bát.
0: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương.
1: Ngay từ hồi còn học ở trường Thành Trung Nam Định 1934-1937, tôi đã được đọc hai câu thơ này, nhưng không phải là tiếng chuông thiên mụ, mà là tiếng chuông chấn vũ. Theo tôi nhớ, thì đây là hai câu đầu của một bài thơ tứ tuyệt.
0: Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ, canh gà thọ xương, mịt mù bãi cát màn sương, nhịp chày yên thái, bóng gương Tây Hồ.
1: Thiên mụ là tên một ngôi chùa danh tiếng ở ngoại thành Huế, còn chấn vũ là tên một ngôi chùa cũng rất nổi danh ở phía tây thành Thăng Long cũ, tức Hà Nội. Vậy thì địa danh nào mới có đáng coi là chính xác? Dĩ nhiên, những ai sinh trưởng ở miền Trung, đặc biệt ở vùng Thừa Thiên, có xu hướng chọn địa danh Thiên Mụ. Trái lại, những người gốc miền Bắc tin rằng địa danh chấn vũ mới đúng sự thật.
0: Bản thân kẻ viết bài này không bao giờ có đầu óc địa phương phi lý như vậy. Trái lại, chúng tôi rất trân quý đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, khi bàn về một đề tài liên can tới văn học sử, chúng ta cần phải khách quan và tôn trọng tinh thần khoa học. Tôi tin rằng tiếng chuông trong câu thơ trên là chuông chùa trấn vũ vì những lý do sau đây.

0: Trước hết, địa danh Chân Vũ không đưa ra một cách đơn lẻ mà đặt trong một tổng thể gồm bốn địa danh: Chân Vũ, Thọ Xương, Yên Thái và Tây Hồ. Cả bốn địa danh này đều thuộc một khu vực chung là vùng Tây Cố Đô Thăng Long, tức Hà Nội cũ. Chùa Chân Vũ là một thắng cảnh nằm trên đường Cổ Ngư, một đường đê ngăn cách Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thọ Xương là tên cũ của một huyện sát thành Thăng Long. Trên bờ Hồ Tây, trong đó có những làng danh tiếng như làng Bưởi, làng Thụy Khuê, làng Yên Thái, vân vân. Đặc biệt là làng Yên Thái chuyên nghề làm giấy bản, trong làng suốt ngày vang tiếng chày giã bột giấy của nhân dân. Như vậy, toàn bài thơ tứ tuyệt liên can tới một vùng nhất định là vùng ngoại thành phía Tây của Cố Đô Thăng Long. Nếu cho là tiếng chuông của chùa Thiên Mụ, thì làm sao giải thích được sự hiện diện trong cùng câu thơ của huyện Thọ Xương, một nơi cách xa Huế hàng nghìn dặm?
1: Đọc bài thơ tứ tuyệt nói trên, ta có thể mường tượng là tác giả đã sáng tác ở đâu trong hoàn cảnh nào. Rõ ràng là lúc đó ông hay bà ta đang ngủ ở một nơi trông ra Hồ Tây, cách chùa Trấn Vũ cũng như làng Yên Thái không xa lắm, nên mới nghe được tiếng chuông chùa cũng như tiếng chày giã bột giấy của dân làm giấy. Trước biến cố ngày 9 tháng 3 của năm 1945, kẻ viết bài này từng cư ngụ ở đường Pépinière, một con đường đi từ đường Quang Thánh qua trường Bưởi tới vườn ươm cây của thành phố Hà Nội, rồi tới các làng Thụy Khê, Yên Thái.
0: Đứng trên các ngôi nhà tôi cư ngụ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn ươm cây và đằng xa là mặt nước Hồ Tây. Như vậy, việc tác giả bài thơ thuật rằng mình nhìn thấy mặt nước Hồ Tây sau bãi cát phủ sương mù ở bờ hồ, đồng thời nghe thấy tiếng chuông chùa Chấn Vũ và tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái là việc có thực, không phải bịa đặt để thi vị hóa tác giả đã ngẫu hứng vào lúc nào. Theo tôi nghĩ, lúc đó là bình minh, vì bốn chữ canh gà Thọ Xương, hồi theo cấp tiểu học, tôi từng thuộc lòng một bài thơ khác khởi đầu như sau. Trống canh năm gà vừa gáy sáng, bừng mắt dậy trời đã rạng đông, ngắm phong cảnh đẹp vô cùng, hỏi ai thêu dệt, ấy ông thợ trời.
1: Tác giả không nói tới tiếng trống cầm canh của đồn Thọ Xương, mà lại nói tiếng gà gáy. Tất nhiên, gà gáy vào lúc bình minh chứ không gáy vào ban đêm. Có lẽ tiếng gà gáy đã vang lên cùng lúc với tiếng trống điểm canh năm trăng. Vì thế, tác giả mới nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh là con gà gáy điểm canh. Đây là một nghệ thuật chơi chữ táo bạo của các nhà thơ, nhà văn, có dụng ý đánh đồng sự hiếu kỳ của độc giả hay thính giả. Từ xưa cho đến nay, đã ai thấy gà gáy điểm canh suốt đêm đâu? Chẳng trách có người đã hiểu lầm và dịch canh gà Thọ Xương là chicken soup of Thọ Xương.

0: Tiếng chuông chùa cũng như tiếng chuông giáo đường thường có ảnh hưởng gây xúc động trong tâm hồn của những người nhạy cảm. Thời nhà Đường, một thi sĩ Trung Hoa ngủ trên thuyền ở bến Cô Tô, giữa đêm bỗng nghe thấy hồi chuông từ chùa hàng sang vọng lại. Ông ta ngẫu hứng đã sáng tác một bài thơ chữ danh, trong đó có hai câu: Cô Tô thành ngoại hàng sang tự, dạ bán chung thanh náo khách thuyền.
1: Tạm dịch là:
0: thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sang.
2: Hồi chuông mà tác giả của chúng ta đã nghe thấy không có tính cách bất thường như hồi chuông giữa đêm khuya của chùa hàng sang. Đó chỉ là hồi chuông được gióng lên mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, đối với những người đang có chuyện ưu tư hay phiền não, nó nhắc nhở cho họ rằng mọi sự trên cõi đời trần tục này đều là vô thường. Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm, gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
0: Tác giả của chúng ta có ở trong trạng thái tâm thần đó không? Ta không thể quyết đoán, chỉ biết rằng ông hay bà ta đã chú tâm đến hồi chuông này, có thế thôi. Dựa trên các chi tiết trong bài thơ, tôi giả thiết như sau: tác giả vừa thức dậy, nhìn ra ngoài vườn thì thấy nhiều cành trúc trong bụi trúc trước nhà la đà trước gió, rồi nghe thấy tiếng chuông ban mai của chùa Trấn Vũ vang dội cùng lúc với tiếng gà gáy từ phía đồn canh của Huyền Lị Thọ Xương. Tác giả thầm nghĩ, thật chẳng khác chi con gà đã thay lính cầm canh báo cho ai nấy biết rằng canh năm tới rồi. Tác giả nhìn về phía bãi cát ở bờ hồ Tây thì thấy sương mù mờ mịt, mặc dù còn tranh tối tranh sáng như vậy, đã nghe thấy tiếng chày giã bột giấy của dân làng Yên Thái. Rồi qua màn sương, tác giả thấy mặt nước hồ Tây lóng lánh như một tấm gương vĩ đại. Ngẫu hứng nhà thơ đã sáng tác bốn câu lục bát, còn được truyền tụng cho đến ngày nay.
2: Rõ ràng, đó là một bài thơ tả cảnh rất hiện thực. Tuyệt nhiên không phải là thơ tả tình, vì không có một câu nào, một từ nào nói lên tình cảm của chủ thể. Điều bất ngờ là do các biến chuyển của thời cuộc, bài thơ dần dần trở thành thơ tả tình, và hơn thế nữa, đã được dùng như một thông điệp để biểu lộ một thái độ chính trị.

0: liều xanh vẫn mơ. Hà Nội, người có nhớ hương lan hương hương bên hồ Thuyền Quang. Hà Nội, người có nhớ chiếc áo xanh lá.
1: Chuyện thứ nhất là Việt nước Pháp chiếm Nam Kỳ làm thuộc địa năm 1863, rồi đặt nền bảo hộ trên hai miền Bắc Kỳ và Trung Kỳ năm 1884, lợi dụng tình trạng khiếp nhược của triều đình Huế, nhà cầm quyền Pháp đã dần dần biến chế độ bảo hộ trên giấy tờ thành một chế độ trực trị trong thực tế. Những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định ở Bắc Kỳ hoàn toàn do các cai trị viên Pháp quản lý. Bộ mặt của những thành phố này thay đổi sâu xa. Trước cảnh tan thương ấy, nhiều sĩ phu cụ học cảm thấy nhớ tiếc thời đất nước còn tự chủ, thời Hà Nội còn gọi là Thăng Long, với những hình ảnh, những âm thanh được ghi trong bài thơ Tứ Tuyệt, Gió Đưa Cảnh Trúc La Đà. Các cụ đã ngâm nga bài này để nó lên tâm trạng hoài cổ của mình và gián tiếp bày tỏ nguyện vọng cần vương phục quốc. Nhưng sau những thất bại của các nhà kháng chiến như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật, của các phong trào duy tân như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sau khi thấy các vị vua có tinh thần đấu tranh như Hàm Nghi, Duy Tân, Thành Thái bị lưu đày ra hải ngoại, nhiều cụ đã chán nản, chua chát ghi nhận những sự thật ngang trái chướng mắt.
2: Thí dụ, cụ Tú Trần Kế Xương trong mấy câu Sự Biển, vợ lăm le ở vú, còn tấp tỉnh đi bồi, khách hỏi nhà ông đến, nhà ông đã bán rồi.

0: Dựng đến chuyện thứ hai xảy ra trong những năm đầu của thập kỷ 1930, sau khi những âm mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng bị nhà cầm quyền thuộc địa thẳng tay đàn áp, Pháp áp dụng chính sách lập lờ đánh lận con đen với hy vọng du ngủ nhân dân hai miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Vua Bảo Đại được Pháp đưa về Hồi Loan chấp chính, triều đình Huế được tân chan với sự bổ nhiệm một số nhân vật tân học vào viện cơ mật, nhưng cơ cấu chính trị và hành chính vẫn giữ nguyên vẹn với các định chế lỗi thời như định chế quân chủ thiên mệnh, định chế quan lại, định chế xã thôn tự trị.
1: Nguyện vọng của các tổ chức đấu tranh và những người yêu nước là phải canh tân toàn diện chứ không phải là cải cách nửa vời, giả dối. Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà bị xem như tượng trưng cho xu hướng thủ cừu, một xu hướng chỉ có lợi cho nhà cầm quyền thuộc địa sau khi vua Bảo Đại bổ nhiệm 6 vị thượng thư tân học để thay thế cho lục bộ cũ. Tuần báo hài hước phong hóa đã đăng một bức hí họa, trong đó 6 cụ thường mới, quần trùng, áo dài, đeo thẻ bài lủng lẳng, chèn chúc nhau trên một thuyền nhỏ bé lênh đênh trên sông Hương. Dưới bức hí họa ghi hai câu thơ lục bát: gió đưa cành trúc la đà, một thuyền chật ních bài ngà thượng thư.
0: Bài thơ Gió đưa cành trúc la đà trước kia được xem như là biểu tượng của thái độ chống thực dân Pháp, thì nay đã biến thành biểu tượng của thái độ thủ cựu, hợp tác với nhà cầm quyền thuộc địa.

0: sự biến chuyển thứ ba xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với sự di cư của hơn 1 triệu người Việt tị nạn ra ngoại quốc. Nhiều người tị nạn đã mượn bài thơ Gió đưa cành trúc la đà để nói lên nỗi lòng tưởng nhớ quê hương của mình. Tất nhiên, những người gốc miền Trung đã sửa lại tiếng chuông trấn vũ thành tiếng chuông thiên mụ. 30 năm đã trôi qua, số người tị nạn ở hải ngoại cộng với con cháu của họ và những người Việt không chịu hồi hương sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô tan rã đã lên gần 3 triệu người. Khỏi cần chứng minh là nhiều thanh thiếu niên không biết gì về lịch sử cũng như văn chương Việt Nam.
1: Nhiều người nói tiếng Việt còn không sõi, do đó khi họ đọc bài thơ chữ danh Gió đưa cành trúc la đà, họ đã không hiểu những từ ngữ dùng trong 4 câu thơ. Nếu tra tự điển để tìm nghĩa từng chữ thì có thể sai lầm thảm hại như tác giả bài phiếm luận nói trên đăng trên Internet đã chứng minh một cách dí dỏm. Chẳng hạn, người ta có thể nghĩ rằng la đà là một đàn la và lạc đà, rồi suy luận rằng cành trúc là cây roi tre của kẻ chăn đàn la và lạc đà này, rồi thiên mụ thì được hiểu là vợ của ông trời, chuông đồng của chùa giống như chuông điện, chỉ cần bấm là kêu leng keng, còn canh gà thọ xương có lẽ là canh xương gà trong các tiệm ăn tàu. Tác giả bài phiếm luận đã dựa trên những sự lầm lẫn đó để làm bài thơ trào phúng sau đây. Roi tre vun vút vung ra, lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng, vợ trời giáng một hồi chuông, gọi về ăn bát canh xương gà tàu.
0: Nếu dùng ý của tác giả bài phiếm luận là chế giễu các thanh thiếu niên không có đủ kiến thức về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng cũng tội nghiệp cho họ quá. Họ đâu có được học hỏi về ngôn ngữ và văn chương Việt Nam như ông, cha của họ.
1: Kẻ đáng trách chính là chúng ta, những người lớn tuổi thuộc thế hệ ông, cha của các thanh thiếu niên ấy. Chúng ta đã không làm hay không làm đủ bổn phận truyền đạt cho con cháu chúng ta những kiến thức về văn hóa dân tộc mà chúng ta đã hấp thụ.
0: Thiên phiếm luận đăng trên Internet về bài thơ Gió đưa cành trúc la đà đã giúp cho chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta. Chúng ta không nên trì hoãn nữa, mà cần phải làm một cố gắng quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này. Tác giả Vũ Quốc Thúc.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Gió đưa cành trúc la đà qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế tiếp qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần sắp tới. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Và ngay sau đây, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Kính thưa cô thính giả, trong những ngày vừa qua thì cái câu chuyện về một người rất là nổi tiếng, tuy bây giờ thì ông ta đã là nghỉ hưu rồi, nhưng mà trước khi nghỉ hưu đó thì ông ta đã được Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ đó là ân xá toàn bộ tất cả những cái chuyện gì mà ông ta làm trong suốt 10 năm, có nghĩa là từ năm 2014 cho đến năm 2024. Thì cái giai đoạn mà đáng chú ý đó là cái giai đoạn COVID. Bây giờ thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua đó thì hàng loạt những cái thông tin nó liên quan đến ông Fauci, liên quan đến những cái trợ lý của ông, cùng với rất là nhiều những cái tài liệu mà lâu nay được giữ kín trong những cái căn phòng mà mật, thì bây giờ nó bung ra thưa quý vị thính giả. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là có một người là cựu trợ lý của ông Fauci đó đã ra nhận tội. Có 5 điểm đáng chú ý. Thứ nhất là cái gì? Là tiến sĩ David Moran, 79 tuổi, cựu cố vấn cấp cao của ông Anthony Fauci tại đã nhận tội âm mưu gian lận chính phủ liên bang đổi lấy việc hủy 4 cáo buộc khác. Ông Warren đã dùng Gmail cá nhân để mà né cái đạo luật là thông tin tạo và chuyển các hồ sơ liên bang ngoài hệ thống, và đồng thời hỗ trợ cho Peter Daszak ở EcoHealth Alliance soạn thảo phản hồi gửi cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Cái thứ hai là các email cho thấy rằng ông Warren và ông Fauci đã từng thảo luận nội bộ về việc xử lý thông tin tránh để lại dấu vết. Ông Warren nói rằng ông Fauci muốn trao đổi ngoài hồ sơ và không để dấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Ông Warren còn thừa nhận nộp bài nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 để giúp cho EcoHealth Alliance, trong khi các bài nghiên cứu vào năm 2020 mà ông và Daszak tham gia đều bác bỏ giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm, thưa quý vị. Kế đến là ông Fauci dự định được định danh trong hồ sơ tòa án và xuất hiện trong rất là nhiều những cái email của ông Warren, dù đã được tổng thống của Đảng Dân chủ vào cái thời gian đó là ông Biden, trong những cái ngày cuối của nhiệm kỳ của mình đó, thì ông đã ân xá cho ông Fauci. Ông vẫn đối mặt với khả năng bị truy tố vì tội khinh thường quốc hội. Cục điều tra liên bang đã xác nhận cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp tục, thưa quý vị khán giả. Có một sự im lặng khó hiểu quanh nguồn gốc của đại dịch. Có những cái khoảnh khắc trong lịch sử mà sự thật không chỉ bị che khuất, mà nó còn bị đẩy lui, bị bóp méo, bị chôn vùi dưới những cái lớp hành chính, quyền lực và lợi ích. Vụ việc ông tiến sĩ David Moran ra nhận tội, cùng một loạt những cái email có liên quan đến ông Anthony Fauci và EcoHealth Alliance đang hé lộ một cái câu hỏi rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều, là tại sao mà chính quyền Biden và ông Fauci lại nỗ lực che đậy cái nguồn gốc thật sự của đại dịch COVID-19. Và đi xa hơn, đi sâu hơn, Trung Cộng đã theo đuổi điều gì khi nghiên cứu tăng chức năng coronavirus mà có sự tham gia của quân đội? Những cái email nội bộ cho thấy Moran không chỉ dùng Gmail để mình né cái đạo luật minh bạch,

là đào những cái email đồi bộ cho chúng ta thấy rằng Moran không chỉ dùng Gmail để mình né tránh cái đạo luật tự do thông tin, mà còn chủ động để giúp cho Peter Dysart soạn thảo những cái thư phản hồi, xóa đi dấu vết và thậm chí còn thừa nhận rằng ông Fauci muốn tất cả mọi trao đổi đều nằm ngoài hồ sơ. Khi mà một quan chức cấp cao của

những cái email nội bộ cho chúng ta thấy là Moran không chỉ dùng Gmail để mà né cái đạo luật tự do thông tin, mà nó còn chủ động để giúp cho Peter Rajak thảo luận phản hồi, xóa dấu vết và thậm chí là thừa nhận ông Fauci muốn ngoài trao đổi nằm ngoài hồ sơ. Và khi một cái quan chức cấp cao của cái viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm được đình danh trong hồ sơ tòa án, xuất hiện trong các email bạn bằng cách làm email biến mất, thì đó không còn là một cái hành vi cá nhân nữa, thưa quý vị tác giả, mà đó là cái dấu hiệu của một hệ thống đang cố tránh ánh sáng. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, vì sao phải tránh ánh sáng? Trong giai đoạn đầu của đại dịch, thì viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm biết rõ là họ đã tài trợ nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà thực hiện các thí nghiệm tăng chức năng coronavirus, loại nghiên cứu mà chính giới khoa học quân sự Trung Cộng từng mô tả là mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí gen. Đây là cái lời khẳng định từ giới quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Họ khẳng định là cái việc mà nghiên cứu cái chủng coronavirus là để mở ra một cái kỷ nguyên vũ khí sinh học. Khi mà một phòng thí nghiệm dân sự hợp tác với Viện Nghiên cứu Y học Quân sự Trung Cộng, khi mà các khoa học quân đội xuất hiện trong các dự án coronavirus, khi mà bằng sáng chế vaccine được nộp chỉ vài tuần sau khi mà Trung Cộng thừa nhận con virus này, nó lây từ người sang người, thì cái câu hỏi về ý đồ không còn là một cái suy đoán nữa, thưa quý vị. Trung Cộng nghiên cứu tăng chức năng coronavirus để làm gì? Nếu mà chỉ để phòng dịch, thì tại sao lại có sự tham gia của quân đội? Và nếu chỉ nghiên cứu khoa học thì tại sao lại bí mật gửi mẫu virus ra nước ngoài? Và nếu chỉ là rủi ro ở phòng thí nghiệm thì tại sao mà họ lại phải che giấu thời điểm xuất hiện những cái ca bệnh đầu tiên? Những cái dự kiện đó không tự nhiên nó biến mất, mà chúng chỉ bị che lại, và cái vụ Moran cho chúng ta thấy ai đã cố ý che. Chính quyền Biden từng khôi phục tài trợ cho EcoHealth Alliance, rồi lại chấm dứt khi mà phát hiện tổ chức này không giám sát đúng mức nghiên cứu tại Vũ Hán. Nhưng mà cái câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó là tại sao phải khôi phục ngay từ đầu? Tại sao phải bảo vệ một tổ chức đã chuyển tiền thuế của người dân cho một phòng thí nghiệm có liên hệ với quân đội của Trung Cộng? Còn cái vai trò của Fauci, người từng tham gia xây dựng bài nghiên cứu bác bỏ giả thuyết ro rỉ ở phòng thí nghiệm, nhưng không để tên của mình xuất hiện ở trong báo cáo, lại được ông Moran mô tả là người muốn tránh để giấu tay lại trong các câu chuyện về nguồn gốc COVID-19. Khi mà một quan chức khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ không muốn để lại dấu vết của mình trong cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch, thì đó không phải là khoa học, mà đó là chính trị. Và chính trị khi can thiệp vào sự thật luôn để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Hậu quả đó là một thế giới mất hơn 20 triệu sinh mạng. Hậu quả đó là một nền kinh tế toàn cầu bị tê liệt, bị phong tỏa. Hậu quả đó là niềm tin của công chúng bị bao mòn từng ngày, thưa quý vị. Cái vụ Moran chỉ là một cái mảnh ghép, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng, là đã có những cái nỗ lực có tổ chức để che đậy thông tin có liên quan đến nguồn gốc của đại dịch. Và khi mà Cục Điều tra Liên bang xác nhận, cuộc điều tra vẫn tiếp tục, khi mà các hồ sơ tòa án nêu tên đồng phạm, khi mà Quốc hội chất vấn, thì câu hỏi tại sao phải che đậy lại càng trở nên cấp bách hơn. Có thể câu trả lời nằm ở sự lúng túng của giới khoa học khi mà nhận ra họ đã tài trợ cho nghiên cứu rủi ro. Có thể nằm ở nỗi sợ hãi chính trị khi mà phải đối mặt với khả năng virus không phải đến từ tự nhiên. Hoặc có thể nằm ở điều đáng lo sợ hơn, đó là một cái chương trình nghiên cứu coronavirus có yếu tố quân sự của Trung Cộng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Và như chúng ta thấy đó, thưa quý vị,
thế giới còn may mắn, còn có một chút may mắn là khi cái con coronavirus này đó, nó vượt rào và nó xuất hiện trên thế giới sớm hơn, là có thể là sớm hơn dự định của quân đội Trung Cộng. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa quý vị thính giả? Khi mà nó xuất hiện sớm hơn mà còn khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải qua đời, thì bây giờ nếu mà Trung Cộng đã thành công trong cái việc biến cái con corona này trở thành là một cái loại vũ khí sinh hóa, thì chuyện gì nó xảy ra với thế giới thưa quý vị thính giả? Trong khi đó, Trung Cộng đã âm thầm nghiên cứu vaccine để mà chủng ngừa. Tại sao chúng ta có thể nói như vậy thưa quý vị thính giả? Là chúng ta nhìn vào cái thực tế là khi mà Trung Cộng vừa mới ban bố cái tình trạng khẩn cấp về đại dịch, thì chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó, họ lại cho đi lấy cái bằng sáng chế về cái loại vaccine để mà chủng ngừa coronavirus. Không thể có một cái loại vaccine nào ra đời chỉ trong một cái thời gian ngắn đến như vậy. Hòa chăng là họ đã âm thầm và nghiên cứu một cái loại vaccine từ lâu rồi thưa quý vị thính giả? Thì họ mới có thể có một cái loại vaccine sớm đến như vậy để mà đem đi xin bằng sáng chế thưa quý vị thính giả. Thì dù cho cái câu trả lời là gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn đang bị che khuất. Và khi mà sự thật bị che khuất, xã hội có quyền đặt ra một câu hỏi. Câu hỏi đó ngày hôm nay không còn là virus đến từ đâu, mà là ai đã cố tình khiến cho chúng ta không được biết điều đó. Quý vị thấy, bây giờ đó, cái chuyện mà Anthony Fauci đó, nó trở thành là một cái điểm nóng. Và thưa quý vị thính giả, nó liên kết với lại cái bài này đó, còn có một cái bài nữa, là có nhiều những cái dữ liệu mới củng cố cho cái giả thuyết là cái chủng mà SARS-CoV-2 đó là cái nguyên nhân gây ra cái gọi là đại dịch COVID đó. Có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của Anthony Fauci cho chúng ta thấy là cái ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam và virus đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch thưa quý vị. Báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học dân quân sự quân đội như là Chu Dục Sâm, như là Đồng Ý Cương, Tào Vũ Xuân đã từng tham gia nghiên cứu tại viện và đại học Vũ Hán, nơi tiến hành thí nghiệm tăng chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội. Có nhiều những dấu hiệu cho chúng ta thấy cái hoạt động nghiên cứu có thể đã bắt đầu từ năm 2019 thưa quý vị thính giả, khi mà dữ liệu dịch tễ học chỉ ra những ca nhiễm đầu tiên đã xuất hiện sớm hơn rất là nhiều cái mốc chính thức mà Trung Cộng đã đưa ra thưa quý vị. Song song với chuyện đó, Hạ viện Hoa Kỳ cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Xavier Becerra đã che giấu nhật ký COVID-19 cũng như là điện thoại của Fauci, dù đã bị yêu cầu cung cấp những cái bằng chứng đó, những cái hồ sơ đó từ năm 2023. Hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy Fauci đã từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông ta tại các phiên điều trần thưa quý vị. Fauci hơn 100 lần đã viện dẫn tu chính đáng thứ 5 khi bị chất vấn tại thượng viện. Becerra được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9 về cái chuyện tại sao lại không đưa những cái hồ sơ đó ra cho thượng viện. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19. Khi mà COVID-19 đã bắt đầu lan rộng, thì Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, và ông cho rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019 là sớm hơn nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh được cho công bố ra thế giới thưa quý vị khán giả. Vào cái thời điểm đó thì cảnh báo đó đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mới, những cái tài liệu bị giấu kín
và những cái báo cáo của Quốc hội đang khiến cho bức tranh nó thay đổi một cách nhanh chóng, thưa quý vị. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam và cái con virus đã lây lan nhiều tuần trước khi mà Trung Cộng báo cáo dịch bệnh, thưa quý vị. Báo cáo 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là con SARS-CoV-2 nó được rò rỉ ngoài ý muốn từ một phòng thí nghiệm, mà phòng thí nghiệm đó là ở Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và các nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Trước năm 2019, chúng ta không thể nào biết được là cái mốc mà khởi đầu của cái việc là những nhà nghiên cứu quân đội của Trung Cộng đó, họ nghiên cứu cái con COVID này đó, bắt đầu từ năm nào. Chúng ta chỉ biết cái mốc là từ trước năm 2019. Và dĩ nhiên là song song, họ vừa nghiên cứu tăng chức năng cho cái con COVID, mà vừa nghiên cứu để mà tạo ra một cái vaccine để mà ngăn ngừa cái con COVID này. Một khi mà họ tung nó ra từ quê tới nhà, thì họ đã có sẵn cái vaccine để mà ngăn chặn cái làn sóng lây lan dịch bệnh ở nội địa Trung Cộng. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10, tháng 11 của năm 2019, cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và các triệu chứng giống COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự vào hội thao quân sự thế giới lại càng giúp cho chúng ta củng cố nghi vấn là cái con virus này đã xuất hiện sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc chính thức mà thế giới được biết. Trong cái bối cảnh đó thì cái vai trò của Fauci, người đã từng được xem là gương mặt chống dịch, ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị khán giả. Khi mà nhật ký hơn 1.000 trang cho thấy rằng ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với những cái lời khai trước đây trước Quốc hội. Khi ông bị cáo buộc là không công bố một lá thư từ người bạn của mình về một cái phương pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc ký ninh và một cái liên kết với một cái loại thuốc khác. Cái việc mà ông ta không có công bố đó đã khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội được điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông là ông David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ chỉnh sửa tài liệu gửi tới cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách của liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó, thưa quý khán giả, là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế là ông Xavier Becerra, người mà hiện nay đang tranh cử cho cái chức thống đốc của tiểu bang California đó, là ông này đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Những cái từ khóa như là COVID-19, Gain of Function và Vũ Hán nó xuất hiện một cách dày đặc trong nhật ký của ông Fauci, thưa quý khán giả. Nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến cái sự tồn tại của chúng. Đến đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert F. Kennedy Jr. mới bàn giao cái tài liệu cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Johnson. Việc chậm trễ đó cộng với việc ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chiến đáng thứ năm trong phiên điều trần ở Thượng viện đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi. Phải chăng đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của con COVID-19? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau, từ dữ liệu dịch tễ, nghiên cứu quân đội, tốc độ phát triển vaccine bất thường, nhật ký bị giấu, những lời khai bị né tránh, tài liệu bị giữ lại, thì cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một suy đoán vô căn cứ. Và nếu sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua. Đó là hai bức tranh.
nó xoay quanh cái vấn đề COVID-19 và cái vai trò của ông Fauci trong cái việc là né tránh những cái câu hỏi trả lời, né tránh cái nguồn gốc chính của nó xuất phát cái con COVID-19. Để xem chúng ta vẫn còn thì giờ, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết nữa. Qua một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Minnesota đang xem xét hành động pháp lý với James O'Keefe và Cam Higby sau một cái loạt video điều tra bầu cử, thưa quý vị khán giả. Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là ông Steve Simpson cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét hành động của James O'Keefe và Cam Higby sau khi hai nhà báo cải trang và ghi hình bí mật tại nhiều điểm bỏ phiếu để điều tra quy định vouching vốn cho phép một cử tri đã ghi danh xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh. Cái video cho chúng ta thấy một số nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh làm dấy lên một cái sự lo ngại về một cái lỗ hổng về gian lận, thưa quý vị khán giả. Ông Simon cáo buộc họ giả danh cử tri Minnesota, bắt chước dòng nước ngoài và phát hành video đã được chỉnh sửa đáng kể, và đồng thời nói cuộc điều tra thể hiện sự thiếu hiểu biết về luật và có thể khiến cho họ phải đối mặt với một cái rắc rối về pháp lý. Higby và O'Keefe phản bác và cho rằng quan chức tiểu bang đang đe dọa họ thay vì xử lý nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép họ ghi danh sai quy định. Tại sao tổng thư ký Minnesota lại đe dọa hai nhà báo độc lập? Luật bầu cử của Minnesota đã tồn tại hơn 50 năm, nhưng sự lâu đời đó không che giấu được một cái lỗ hổng nghiêm trọng, đó là quy định vouching, nhằm cho phép một cử tri đã ghi danh có thể xác nhận nơi cư trú cho tối đa là 8 người chưa ghi danh, để họ được bỏ phiếu ngay trong ngày bầu cử mà không cần xuất trình bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào cả.

được dẫn chiếu, thậm chí còn cho chúng ta thấy là điều luật đó không yêu cầu thêm có thêm một bất kỳ một giấy tờ nhận dạng nào đối với tất cả những người được xác nhận qua cái vào trình từ của vị tư giả, là cái sự bảo trợ đó. Video điều tra của James O'Keefe và Cam Higby đã phơi bày cái điều đó một cách trực diện, thưa quý vị. Họ cải trang đến nhiều điểm bỏ phiếu và nhân viên bầu cử sẵn sàng cho phép họ ghi danh. Một nhân viên còn nói như vậy: bàn chính là giấy tờ tùy thân của mình. Có nghĩa là gì, thưa quý tác giả? Có nghĩa là ngoài bản thân mình xuất hiện tại nơi ghi danh bỏ phiếu thì không cần phải có thêm bất kỳ một cái giấy tờ chứng minh nào mình đúng là cư dân của tiểu bang, và càng không chứng minh mình là công dân của Hoa Kỳ. Cái câu nói đó không chỉ gây kinh ngạc, mà nó xác nhận rằng Minnesota đang vận hành một hệ thống ghi danh cử tri có thể bị lợi dụng dễ dàng đến mức khó tin, thưa quý vị. Thay vì xem đó là một cái lời cảnh báo, thì Tổng thư ký của tiểu bang Minnesota là Steve Simpson lại phản ứng bằng cái cách là đe dọa hai nhà báo. Ông ta cáo buộc họ giả danh, ghi hình bí mật, chỉnh sửa video và nói rằng họ có thể phải đối mặt với hành động pháp lý. Một cái điều đáng chú ý đó là ông Simpson không chỉ trích các cá nhân, các nhân viên bầu cử đã gần như là cho phép ghi danh sai quy định, mà cũng không đề cập đến việc sửa đổi lỗ hổng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Có một cái câu hỏi đặt ra ở đây. Tại sao một quan chức bầu cử lại tấn công người phơi bày vấn đề, thay vì là giải quyết chính vấn đề đó? Minnesota hiện đang phải đối mặt với hàng loạt những cuộc điều tra sâu rộng về gian lận ngân sách, với một cái số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Một số vụ có dấu hiệu có liên quan đến giới chức liên bang. Cái bê bối đó đã khiến cho thống đốc của đảng Dân Chủ là ông Tim Walz phải ngưng chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của mình, sau khi ông ta bị cáo buộc đã đe dọa những người tố giác gian lận, thưa quý vị. Trong bối cảnh một tiểu bang đang bị soi xét vì quản trị yếu kém, thì cái việc để lộ thêm một cái lỗ hổng bầu cử nghiêm trọng có thể gây ra những cái hệ lụy chính trị lớn hơn nhiều. Và thay vì là thừa nhận cái vấn đề, một số quan chức lại chọn cách tấn công người đưa tin. Một chiến thuật quen thuộc khi mà hệ thống đang lung lay. Nhưng mà cái sự thật vẫn không thể nào bị che giấu, đó là cái gì? Đó là quy định về vouching tạo ra một rủi ro gian lận rõ ràng. Đó là nhân viên bầu cử đã xác nhận điều này qua hành vi thực tế, và điều luật không yêu cầu giấy tờ nhận dạng bổ sung nào cả khi mà đã được có người bảo kê. Hai nhà báo đã phơi bày một cái lỗ hổng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trong một nền dân chủ, thưa quý vị, báo chí điều tra có nhiệm vụ soi sáng những điểm tối của hệ thống. Khi mà quan chức bầu cử đe dọa nhà báo thay vì đi sửa lỗi, thì cái điều đó đặt ra một cái câu hỏi lớn hơn nhiều về trách nhiệm, sự minh bạch và cái động cơ chính trị nằm phía sau. Minnesota không thể nào phớt lờ cái vấn đề đó. Một lỗ hổng cho phép một người đưa 8 người khác vào phòng phiếu mà không cần giấy tờ tùy thân là điều không thể nào chấp nhận được trong bất kỳ một hệ thống bầu cử hiện đại nào. Và việc đe dọa những người phơi bày sự thật chỉ khiến cho công chúng đặt thêm một câu hỏi về cái điều mà các quan chức đang cố che giấu là gì. Vâng, và kính thưa quý thính giả, có lẽ đó là bài viết cuối cùng mà vị trí có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong tiết mục Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị đừng rời làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại, cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Vị trí xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Đài Quốc.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:10 trong phòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi tiết mục tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 28 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Cố vấn Thương mại và Công nghiệp Tòa Bạch Ốc nghi giới tình báo ém nhảm hồ sơ Trung Cộng can thiệp vào bầu cử. Kế đến là bản tin 5 điều cần biết về việc cựu trợ lý của ông Fauci nhận tội. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Ngũ Giác Đài yêu cầu 30 trường đại học lập tức kiểm toán các mối quan hệ với nước ngoài. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin mẹ của ông Al Sayed, người ủng hộ phong trào giải thể cơ quan di trú và hải quan, từng làm việc cho tổ chức bị liệt vào danh sách hỗ trợ khủng bố. Phần tin thứ 2 là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Cộng có bóng dáng cựu quan chức Hoa Kỳ. Kế đến sẽ là bản tin Tây Ban Nha tuyên bố trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Hoa Kỳ và Gia Đã Đài đạt thỏa thuận vào phút chót, Tổng thống Trump hoãn áp thuế 50% thêm 3 ngày. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin tai nạn trực thăng ở Kenya khiến cho 7 người thiệt mạng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin gần 39 doanh nghiệp ở Sài Gòn, gần 39.000 doanh nghiệp ở Sài Gòn âm thầm dẹp tiệm. Và bản tin cuối là phần cũng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an, kiểm sát trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.
1: Cố vấn Thương mại và Công nghiệp Tòa Bạch Ốc nghi giới tình báo ém nhẹm hồ sơ Trung Cộng can thiệp bầu cử. Peter Navarro, Cố vấn Thương mại và Công nghiệp Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Trump cho rằng các tài liệu tình báo mới được giải mật hé lộ một thực tế đáng lo ngại, đó là Trung Cộng đã chuẩn bị đầy đủ năng lực để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, trong khi một số cơ quan tình báo Hoa Kỳ lại cố tình giảm nhẹ, chia nhỏ hoặc trì hoãn công bố những thông tin liên quan. Ông nhấn mạnh, vấn đề không nằm ở việc Bắc Kinh có thực sự làm thay đổi kết quả bầu cử hay không, mà ở chỗ họ đã sở hữu và có thể kích hoạt các công cụ can thiệp chỉ vài tháng trước ngày bỏ phiếu. Theo báo cáo, Tổng quan Tình báo Thế giới do Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh Quốc gia công bố ngày 1 tháng 7 năm 2020, tin tặc do chính phủ Trung Cộng hậu thuẫn đã tiến hành các chiến dịch tấn công lừa đảo nhắm vào các chiến dịch tranh cử Tổng thống, đồng thời thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cử tri, tổ chức thăm dò dư luận và các tổ chức chính trị. Song song đó, Bắc Kinh phân tích sâu các điểm chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ từ suy thoái kinh tế, đại dịch COVID-19, xung đột sắc tộc, nhập cư đến sự phân cực đảng phái nhằm xây dựng thông điệp có thể làm suy yếu tính chính danh của Tổng thống Trump hoặc gây nghi ngờ về khả năng điều hành của ông. Navarro cho rằng Trung Cộng không nhắm vào một phe duy nhất mà thu thập dữ liệu cả hai đảng, tạo ra bức tranh toàn diện trước khi quyết định hành động. Một bản ghi nhớ của Cục Tình báo Trung ương thời điểm đó kết luận, Bắc Kinh chưa có ý định can thiệp, nhưng ông Navarro nhấn mạnh rằng ý định và năng lực là hai phạm trù khác nhau. Trung Cộng đã có khả năng xâm nhập vào chiến dịch tranh cử và đánh cắp dữ liệu cử tri dù chưa chắc đã quyết định sử dụng. Tài liệu giải mật cũng cho thấy Bắc Kinh phân tích dữ liệu ghi danh cử tri tại 18 tiểu bang, trong đó riêng Bắc Carolina có hơn 8 triệu hồ sơ chi tiết gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lịch sử bỏ phiếu và địa điểm bỏ phiếu. Khi kết hợp với dữ liệu thương mại và mạng xã hội, Trung Cộng có thể xác định nhóm cử tri dễ bị tác động. Những người bất mãn với một số vấn đề cụ thể hoặc những người dễ tiếp nhận thông tin được thiết kế theo giọng Mỹ. Các nền tảng như TikTok, Facebook, Twitter, YouTube cùng mạng lưới người có ảnh hưởng công khai lẫn bí mật được sử dụng để đưa thông điệp vào dòng thông tin nội địa. Trong bản tóm tắt tình báo hàng ngày dành cho Tổng thống ngày 25 tháng 6 năm 2020, cộng đồng tình báo cho biết các quan chức Trung Cộng từ đầu năm 2019 đã tìm cách thu thập thông tin bất lợi về các quan chức Hoa Kỳ bị xem là chống Trung Cộng, thậm chí đe dọa công khai những thông tin này để gây áp lực chính trị. Đánh giá năm 2021 của cộng đồng tình báo kết luận, Trung Cộng đã cân nhắc nhưng không thực hiện chiến dịch can thiệp, song Navarro cho rằng không hành động không có nghĩa là không có khả năng hành động. Ông cũng nêu hàng loạt dấu hiệu cho thấy tình báo đã làm suy yếu hoặc che giấu thông tin liên quan đến bầu cử. Tháng 9 năm 2020, Văn phòng Cục Điều tra Liên bang tại Albany công bố một báo cáo chưa biên tập cáo buộc Bắc Kinh liên quan đến âm mưu làm giả giấy phép lái xe và gian lận phiếu bầu qua đường bưu điện, nhưng trụ sở Cục Điều tra Liên bang lập tức rút lại và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ bản sao vì lo ngại mâu thuẫn với phát biểu của giám đốc cơ quan này là Christopher Wray trước Thượng viện. Bộ phận Trung Cộng của nhóm chống ảnh hưởng nước ngoài cũng không theo đuổi manh mối này dù được yêu cầu cung cấp thông tin. Hai tháng sau khi kết quả bầu cử 2020 vẫn gây tranh cãi, một nhà phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia cho biết báo cáo liên quan đến Trung Cộng đã bị cố tình sửa đổi để tránh liên hệ trực tiếp với cuộc bầu cử và bị chia nhỏ thành 13 phần, khiến cho việc công bố bị trì hoãn. Ngay cả quan chức an ninh mạng thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng phản đối cách xử lý này, cho rằng cộng đồng tình báo tìm cách né tránh đề cập đến mối liên hệ với bầu cử vì những lý do không mang tính thực chất. Navarro nhận định việc sửa đổi, chia nhỏ và trì hoãn công bố các báo cáo khiến cho công chúng và giới hoạch định chính sách không thể nhìn thấy toàn cảnh rủi ro từ hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài. Ông kêu gọi Quốc hội mở cuộc điều tra toàn diện về cách các cơ quan tình báo thu thập, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến Trung Cộng và cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020.
0: Kế đến là bản tin năm điều cần biết về việc cựu trợ lý của ông Fauci nhận tội, tiến sĩ David Warren, 79 tuổi, là cựu cố vấn cấp cao của Anthony Fauci tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia, đã nhận tội âm mưu gian lận chính phủ liên bang, một bước ngoặt lớn trong cuộc điều tra kéo dài suốt nhiều năm về cách giới khoa học và cơ quan y tế giải quyết các hồ sơ có liên quan đến COVID-19. Ông nhận một tội danh để đổi lấy việc hủy bỏ 4 cáo buộc khác, mở ra hàng loạt câu hỏi mới về vai trò của ông Fauci, EcoHealth Alliance và những cuộc tranh luận về nguồn gốc đại dịch. Điểm thứ nhất, sử dụng email cá nhân để né đạo luật tự do thông tin và hỗ trợ EcoHealth Alliance. Theo thỏa thuận dần tội, sau khi COVID-19 bùng phát, ông Morans chuyển sang dùng email cá nhân nhằm tránh các yêu cầu cung cấp hồ sơ theo đạo luật tự do thông tin FOIA. Bối cảnh lúc đó, Tổng thống Trump tuyên bố Viện Y tế Quốc gia tài trợ cho nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi bị nghi có liên quan đến đại dịch, và yêu cầu chấm dứt tài trợ. Viện Y tế Quốc gia sau đó gửi thư yêu cầu EcoHealth Alliance giải trình. Trong các email với Chủ tịch EcoHealth Alliance Peter Daszak, ông Morales nói rằng ông Fauci biết diễn biến này và đang tìm cách để giảm thiệt hại cho Daszak và chính phủ. Ông Morales thừa nhận đã dùng email để tạo và chuyển các tài liệu liên bang và đồng thời giúp cho Daszak soạn thảo phản hồi gửi Viện Y tế Quốc gia. Một email gây chú ý cho chúng ta thấy, ông Morales viết cho Daszak như sau: chúng ta hãy thắng trong cuộc chiến chống khoa học này, sau đó sẽ tính sổ và xử lý bọn chúng. Daszak sau đó gửi tặng ông Morales 2 chai rượu và hứa mời ông ta đi ăn nhà hàng Michelin. Chính quyền của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden sau đó đã khôi phục tài trợ cho EcoHealth Alliance, rồi lại chấm dứt và cấm tổ chức này nhận tiền thuế vì không giám sát đúng mức nghiên cứu tại Vũ Hán. Điểm thứ hai, tác động đến cuộc tranh luận về nguồn gốc COVID-19. Các email và tin nhắn được công bố cho thấy ông Fauci, ông Morales và nhiều nhà khoa học biết rõ Viện Y tế Quốc gia từng tài trợ cho cuộc nghiên cứu tại Vũ Hán, nơi có các thí nghiệm rủi ro cao. Ông Fauci bị cáo buộc tham gia xây dựng một bài nghiên cứu năm 2020 nhằm bác bỏ giả thuyết virus vì do rỉ từ phòng thí nghiệm, dù không được ghi tên tác giả, đơn vị công bố bài nghiên cứu bản tự. Từ chối cập nhật thông tin, ông Morales đồng tác giả bài viết nguồn gốc của COVID-19 và tại sao điều đó quan trọng vào năm 2020 khẳng định COVID-19 là sự kiện tự nhiên và bác bỏ hoàn toàn giả thuyết nguồn gốc nhân tạo. Bài này trích dẫn ba công trình, trong đó có một bài của ông Fauci và một bài của Dysart, nhưng bài sau đã bị rút lại. Ông Morales thừa nhận ông nộp bài nghiên cứu này nhằm giúp cho Dysart và EcoHealth Alliance, và đồng thời ông là một đồng tác giả của một bài nghiên cứu khác với Dysart, quy trách nhiệm cho các chợ động vật tươi sống ở Trung Cộng, nhưng thừa nhận nguồn gốc đại dịch hiếm khi xác định chắc chắn. Điểm thứ ba, luật sư ông Morales chấp nhận trách nhiệm. Luật sư Timothy Belevet cho biết ông Morales có thể chống lại các cáo buộc, nhưng chọn nhận tội để chịu trách nhiệm về những gì mà ông ta đã làm. Trong email năm 2025, gửi Dysart, ông Morales kể rằng luật sư cảnh báo ông có thể bị truy tố hình sự và có khả năng phải ngồi tù vì sử dụng Gmail cho công việc của chính phủ. Ông viết như sau: xin hãy đến thăm tôi trong tù và giúp tôi tìm việc khi tôi ra tù. Điểm thứ tư, ông Fauci xuất hiện trong nhiều hồ sơ và email nội bộ. Trong hồ sơ tòa án, ông Fauci được định danh là quan chức cấp cao của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia 1, xuất hiện trong nhiều email của Morales. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2020, Morales viết rằng ông Fauci biết việc chấm dứt tài trợ cho EcoHealth vào tháng 12 năm 2021. Morales nói ông đã học được từ quan chức đạo luật tự do thông tin cách làm email biến mất trước khi quá trình tìm kiếm bắt đầu, và ông đã xóa hầu hết email sau khi chuyển sang Gmail. Theo thỏa thuận nhận tội, Dysart đã từng nhiều lần yêu cầu Morales chuyển thông tin cho ông Fauci. Morales nói rằng cần trao đổi ngoài hồ sơ để tránh đạo luật tự do thông tin, và điều quan trọng nhất là ông Fauci không có bất cứ một điều gì được ghi lại có thể quay lại gây rắc rối. Trong các email khác, Morales nói rằng ông Fauci đã ra chỉ thị buộc ông không thảo luận công khai về nguồn gốc của COVID-19, nhưng đến tháng 7 của năm 2021 lại cho rằng ông Fauci nên xuất hiện trên truyền thông miễn là không để dấu tay của mình xuất hiện. Morales cũng nói Fauci và Francis Collins là giám đốc Viện Y tế Quốc gia vào thời gian đó đang cố để bảo vệ Dysart và danh tiếng của chính họ. Trong phiên điều trần vào năm 2024, Morales nói rằng ông không nhớ đã trao đổi với Fauci về việc xóa email. Fauci phủ nhận Morales có vai trò cố vấn chính sách. Điểm thứ năm, liệu sẽ có thêm cáo buộc hay không? Ông Fauci đã được Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden ân xá trước vào đầu năm 2025, bao gồm các hành động từ năm 2014 cho đến tháng 19 tháng Giêng năm 2025. Tuy nhiên, ông vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì tội khinh thường Quốc hội sau khi đã từ chối trả lời câu hỏi trong phiên điều trần thường viện. Hồ sơ tòa án xác định Peter Dysart và giáo sư Gerald Kirsch thuộc Đại học Boston đã nghỉ hưu là đồng phạm của Morales. Thỏa thuận nhận tội cũng cho rằng Morales âm mưu với những người khác chưa được xác định. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspatel tuyên bố cuộc điều tra vẫn tiếp tục và không ai được phép đứng trên pháp luật. Phụ lục, ông Fauci từng thảo luận nguy cơ sa thải sau tiêm vaccine. Theo tài liệu được công sải thai sau khi tiêm vaccine, theo như tài liệu được công bố, ông Fauci từng trao đổi nội bộ về nguy cơ sải thai ở phụ nữ mang thai sau khi tiêm vaccine COVID-19. Đây là một chủ đề gây tranh cãi trong giai đoạn đầu đưa vaccine vào cộng đồng.
1: Ngũ giác đài yêu cầu 30 trường đại học lập tức kiểm toán các mối quan hệ với nước ngoài. Hôm 17 tháng 8, Ngũ giác đài đã yêu cầu 30 trường đại học khẩn cấp kiểm toán toàn bộ các mối quan hệ học thuật, tài chính và nghiên cứu với những thực thể nước ngoài bị xem là đe dọa đến nền an ninh quốc gia, đặc biệt là các quốc gia như Trung Cộng, Nga và Iran. Thông báo đã được gửi đến các trường có liên kết hoặc hợp tác tích cực với các cơ sở nghiên cứu thuộc ba quốc gia được nêu trên, song danh tính 30 trường chưa được công bố. Bộ Chiến tranh yêu cầu các trường báo cáo kết quả kiểm toán trước ngày 31 tháng 8, nhấn mạnh không chấp nhận bất kỳ một hình thức hợp tác nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Các trường nhận ngân sách liên bang phải bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật nghiên cứu và việc kiểm toán bắt buộc nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình. Những tổ chức có liên quan đến các viện Khổng Tử cũng bị liệt vào nhóm rủi ro. Ngũ giác đài cho biết động thái này nhằm bảo vệ nguồn quỹ nghiên cứu công khỏi nguy cơ chuyển giao công nghệ trái phép và trộm cắp sở hữu trí tuệ. Chỉ thị được ban hành chỉ vài ngày sau khi hai ủy ban Hạ viện công bố báo cáo. Các buộc đại học Harvard lập tổ chức phi lợi nhuận Harvard Global để lách quy định liên bang về tiếp nhận tài trợ nước ngoài. Báo cáo cho rằng Harvard có mức độ hợp tác sâu rộng với Trung Cộng và lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực tại trường. Theo Bộ Giáo dục, Harvard là trường nhận nhiều tài trợ từ Trung Cộng nhất, gần 687 triệu Mỹ Kim tính đến ngày 31 tháng 7. Để tiếp tục đủ điều kiện nhận tài trợ nghiên cứu liên bang, các trường phải kiểm toán toàn diện mọi quan hệ hợp tác với nước ngoài, đánh giá rủi ro đối với các nghiên cứu nhạy cảm hoặc bị kiểm soát xuất cảng và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bao gồm chấm dứt hợp tác khi cần thiết. Ngũ giác đài cảnh báo việc cộng tác với bất kỳ một cá nhân hay tổ chức có liên quan nào đến các thực thể nằm trong danh sách 1286 có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận quỹ liên bang. Danh sách 1286 được sửa đổi theo đạo luật ủy quyền quốc phòng 2019 và cập nhật năm 2024, bao gồm các trường đại học, viện Hàn Lâm và phòng thí nghiệm quân sự tại Trung Cộng, Nga và Iran. Một số các tên nổi bật bao gồm Đại học Khoa học Y khoa Bakiyatala, Iran, Đại học Kỹ thuật Quốc gia Mạc Tư khoa Bowman, Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Cộng, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Cộng, Đại học Công nghệ Trùng Khánh và Đại học Imam Hussein, Iran. Năm nay, ngũ giác đài đã cấm sử dụng bất kỳ nguồn kinh phí nào cho các nghiên cứu có liên quan đến các thực thể trong danh sách, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị hoặc hợp tác với nhân sự thuộc các tổ chức này. Bộ cảnh báo các nhà nghiên cứu rằng mọi liên hệ với các thực thể bị liệt kê đều có thể khiến họ mất cơ hội nhận tài trợ liên bang trong tương lai.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề: Mẹ của ông El Sayed, người ủng hộ cho phong trào giải thể cơ quan di trú và hải quan, từng làm việc cho tổ chức bị liệt vào danh sách hỗ trợ khủng bố. Theo một báo cáo mới, mẹ của Abdul El Sayed, ứng cử viên thượng viện thuộc đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến xã hội chủ nghĩa tại Michigan, từng làm việc cho một tổ chức cứu trợ Hồi giáo. Tổ chức này sau đó đã bị chính phủ liệt vào danh sách hỗ trợ khủng bố do các cáo buộc cho rằng mạng lưới quốc tế của họ đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho Osama bin Laden, Taliban và Hamas. Theo các tài liệu được tờ The Midwesterner công bố, bà Fatin Fatih El-Khomi là mẹ ruột của ông El-Sayed, đã làm việc cho tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ Islamic American Relief Agency IARA từ năm 1999 cho đến ít nhất là năm 2004. Bộ Tài chánh đã đưa tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ vào danh sách trừng phạt vào tháng 10 năm 2004 và phong tỏa tài sản của tổ chức này do những cáo buộc có liên quan đến các tổ chức khủng bố. Tổ chức này còn được biết với tên trên quốc tế gọi tên gọi Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Châu Phi Islamic African Relief Agency. Tự giới thiệu là một nhóm nhân đạo chuyên hỗ trợ trẻ mồ côi, các cộng đồng nghèo khó và người dân sống tại các vùng xung đột. Tuy nhiên, Bộ Tài chánh cáo buộc rằng các chi nhánh của tổ chức này đã cung cấp tiền trực tiếp cho Bin Laden. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chánh tuyên bố, thông tin mà phía Hoa Kỳ nắm được cho thấy các chi nhánh ở nước ngoài của Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ đã cung cấp hàng trăm nghìn Mỹ Kim cho Osama Bin Laden vào năm 1999. Các quan chức liên bang cũng cáo buộc rằng mạng lưới quốc tế của tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ mang lại lợi ích cho Hamas và Taliban. Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ đã bị truy tố vì vi phạm các lệnh trừng phạt có liên quan đến việc chuyển tiền sang Iraq. Cuối cùng thì tổ chức này đã nhận tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thông qua việc chuyển gần 1,4 triệu Mỹ Kim sang Iraq và đồng ý giải thể vào năm 2016. Văn phòng công tố viên liên bang cho biết, khi công bố thỏa thuận nhận tội thừa nhận rằng do bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu SDGT và bị phong tỏa toàn bộ tài sản ngay sau đó, Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ không còn nguồn tiền sẵn có để chi trả bất kỳ một khoản tiền phạt nào. Sau khi bị Bộ Tài chánh đưa vào danh sách trừng phạt, bà El-Khomi đã công khai bảo vệ công việc của mình tại tổ chức này. Bà chia sẻ với tờ San Luis Post-Dispatch vào năm 2004 rằng vai trò của bà là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Elcomi chia sẻ rằng tôi từng làm việc ở đó để hỗ trợ cho trẻ mồ côi và những trẻ em có ít nhất một phụ huynh đã qua đời. Thật là đau lòng khi biết rằng các em sẽ không còn nhận được sự giúp đỡ nào nữa. Cha mẹ của Al Sayed đã ly thân sau khi di cư sang Hoa Kỳ và sau đó đã tái hôn. Theo tờ The Midwesterner, trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Al Sayed thường xuyên nhắc đến cha là ông Mohammed Al Sayed và mẹ kế là bà Jacqueline Al Sayed, nhưng hiếm khi công khai nói về mẹ ruột của mình. Theo các báo cáo, sau đó Al Khomi đã trở về Trung Đông trước khi quay trở lại Hoa Kỳ và hiện đang làm điều dưỡng viên chuyên khoa tại tiểu bang Missouri. Cha vợ của Al Sayed là tiến sĩ Kukaku Tayeb, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Care Michigan và Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ ISNA. Cả hai tổ chức này đều bị nêu tên là những bên đồng phạm không bị truy tố trong vụ kiện của chính quyền liên bang năm 2007 chống lại quỹ Holy Land, Holy Land Foundation, một vụ án dẫn đến các bản án kết tội về hành vi chuyển hàng triệu Mỹ Kim cho tổ chức Hamas. Ngoài ra thì hồ sơ tòa án liên bang cũng chỉ ra rằng Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ có mối liên hệ trong quá khứ với tổ chức anh em Hồi giáo, tức Muslim Brotherhood. Cha vợ của ông Al Sayed từng giữ các chức vị lãnh đạo tại những tổ chức bị nêu tên là đồng phạm không bị truy tố trong vụ án xét xử quỹ Holy Land về tội tài trợ cho khủng bố. Quý thính giả, với công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Trung Cộng có bóng dáng cựu quan chức Hoa Kỳ. Báo cáo điều tra của nhà báo Hoa Kỳ Natalie Winters cho thấy Trung Cộng đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật về năng lượng hạt nhân cho phép các cựu quan chức an ninh quốc gia và quân sự cấp cao của Hoa Kỳ gặp trực tiếp các chuyên gia từ Viện Vật lý Kỹ thuật của Trung Cộng và Viện Quy hoạch Chiến lược Hạt nhân Trung Cộng, hai cơ quan cốt lõi trong hệ thống phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Các cuộc gặp này được tài trợ bởi Quỹ Giao lưu Quốc tế Thái Bình Dương và Quỹ Giao lưu Trung Mỹ, những tổ chức bị mô tả là công cụ gây ảnh hưởng chính trị của Trung Cộng. Theo Winters, phần lớn tài liệu tiếng Trung mô tả các cuộc gặp không phải hoạt động ngoại giao chính thức và nhiều bài viết đã bị xóa. Chỉ trong một năm, kênh này mở rộng từ thảo luận kín sang tiếp xúc trực tiếp với các nhà nghiên cứu hạt nhân, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Cộng và lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vận hành theo mô hình Track 2, Track 1.5 và Track 1. Kênh bắt đầu tháng 9 năm 2024 với đối thoại chiến lược an ninh và ổn định Trung Mỹ do Viện Grandview tổ chức, bàn về chính sách hạt nhân và ổn định chiến lược. Một tháng sau, Grandview đã tổ chức đối thoại an toàn và phòng ngừa tai nạn hạt nhân, thảo luận cơ chế hủy tên lửa, cảnh báo sớm và quy trình chỉ huy kiểm soát hạt nhân. Đến tháng 4 năm 2025, cấp bậc phía Hoa Kỳ tăng mạnh với sự tham gia của cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ. Trước hội nghị, họ gặp Bộ Ngoại giao Trung Cộng và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương. Winters nhận định mô hình này chuyển từ học thuật sang công cụ gây ảnh hưởng, giúp Bắc Kinh tiếp cận các nhân vật Hoa Kỳ có uy tín tại Hoa Thịnh Đốn. Tháng 10 năm 2025, Quỹ Giao lưu Quốc tế Thái Bình Dương tài trợ đối thoại an toàn và phòng ngừa sự cố hạt nhân lần thứ hai với sự tham gia của cựu Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ và các chuyên gia Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Cộng. Nội dung thảo luận mở rộng sang công nghệ mới nổi và hợp tác quốc tế, đồng thời xuất hiện các cuộc tiếp xúc trực tiếp với quan chức Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Tháng 12 năm 2025, Quỹ Giao lưu Trung Mỹ hỗ trợ đối thoại chiến lược an ninh và ổn định Trung Mỹ lần thứ ba, bàn về răn đe hạt nhân, trí tuệ nhân tạo AI và quản lý khủng hoảng. Quỹ Giao lưu Trung Mỹ từng đăng biên bản tóm tắt nhưng đã xóa. Grandview khẳng định đối thoại Track 2 đang sàng lọc nội dung cho Track 1 và Track 1.5, cho thấy kênh riêng này được dùng để hỗ trợ chính sách chính thức của Trung Cộng. Quỹ Giao lưu Quốc tế Thái Bình Dương, pháp nhân của Quỹ Giao lưu Trung Mỹ tại Trung Cộng, có điều lệ yêu cầu ủng hộ sự lãnh đạo toàn diện của Trung Cộng, cho phép tổ chức đảng tham gia quyết định quan trọng, Quốc hội Hoa Kỳ mô tả quỹ giao lưu Trung Mỹ là công cụ chiến tranh chính trị của Bắc Kinh. Việc Trung Cộng cử chuyên gia từ Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Cộng và Viện Quy hoạch Chiến lược Hạt nhân gặp riêng các cựu quan chức Hoa Kỳ cho thấy mức độ xem trọng đặc biệt của Bắc Kinh đối với kênh này, một động thái mà Winters ví von là Tư Mã Chiêu có dã tâm, người qua đường đều biết.
0: Kế đến là bản tin Croatia bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ nổ đường ống Nord Stream. Cảnh sát Croatia đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị Đức nghi ngờ là tham gia chiến dịch đứng đằng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream vào năm 2022 theo yêu cầu của Berlin. Văn phòng công tố liên bang Đức vào hôm thứ Tư cho biết công dân Ukraine Vladimir G. trước đây được truyền thông xác định là Vladimir Zurablov đã bị bắt tại thành phố Lula của Croatia theo một lệnh bắt giữ châu Âu theo lệnh bắt giữ ông Zurablov, một thợ lặn được đào tạo bị cáo buộc đã đặt chất nổ cùng với một nhóm người khác thực hiện hành vi phá hoại và phá hủy cơ sở hạ tầng, dự trù ông sẽ bị dẫn độ về Đức. Các nhà điều tra Đức cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi một nhóm nhỏ người Ukraine. Nhóm này được cho là đã sử dụng giấy tờ giả để thuê một du thuyền và vận chuyển chất nổ quân dụng từ Rostock, Đức đến vùng biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị lặn thương mại để đặt thuốc nổ lên các đường ống ở độ sâu khoảng 100 mét. Nhà báo Bojan Pacevski của tờ The Wall Street Journal thậm chí còn tuyên bố trong một cuốn sách mới xuất bản rằng một người mẫu ảnh cũng đã nằm trong số thành viên thủy thủ đoàn của du thuyền. Mạc Thư Khoa đã bác bỏ giả thuyết về những người nhái Ukraine và cho rằng đó là chuyện viễn tưởng, và đồng thời lập luận rằng một chiến dịch phức tạp như vậy không thể được một nhóm nhỏ thực hiện tại vùng biển do NATO kiểm soát nếu không có sự hỗ trợ của một nhà nước hoặc sự tham gia của tình báo phương Tây. Ông Zurablov trước đây đã tránh được việc bị bắt giữ khi sống tại Ba Lan vào năm 2024. Ông đã chạy sang Ukraine trước khi có thể bị bắt. Tạp chí Der Spiegel đưa tin ông ta đã vượt biên bằng một phương tiện thuộc về tùy viên quân sự Ukraine. Sau đó thì ông đã dường như đã trở lại Ba Lan và bị bắt tại đây vào tháng 9 năm 2025. Tuy nhiên vào tháng tiếp theo, một tòa án ở Warsaw đã bác yêu cầu dẫn độ của Berlin với lý do không có cơ sở, lập luận rằng việc cho nổ tung cơ sở hạ tầng trọng yếu trong thời chiến không phải là hành vi phá hoại mà là một hành động quân sự. Các vụ nổ xảy ra vào tháng 9 năm 2022 đã làm đứt 3 trong số 4 đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức. Giới chức Đức cho biết nhóm bị cáo buộc này do Sergei K. được truyền thông xác định là cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Ukraine Sergei Kuznetsov cầm đầu. Ông Kuznetsov bị bắt tại Ý vào tháng 8 năm 2025 và được dẫn độ về Đức 3 tháng sau đó. Vào hồi tháng 6, các công tố viên đã truy tố ông Kuznetsov về tội ác chiến tranh vì đã cố ý tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Phiên tòa xét xử ông dự trù sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay.
1: Hoa Kỳ và Gia Na Đại đạt thỏa thuận vào phút chót, Tổng thống Trump hoãn áp thuế 50% thêm 3 ngày. Hôm 18 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hoãn 3 ngày mức thuế quan mới 50% đối với Gia Na Đại, vốn theo dự trù sẽ bắt đầu có hiệu lực vào thứ Tư, đồng thời cho biết Hoa Kỳ và Gia Na Đại đã đạt được một thỏa thuận, nhưng các văn bản liên quan vẫn đang chờ hoàn tất. Tổng thống Trump đăng trên Truth Social như sau: tôi đã tạm hoãn trong 3 ngày mức thuế 50% đối với Gia Na Đại, vốn dự trù sẽ có hiệu lực vào sáng ngày mai, bởi Gia Na Đại và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận, nhưng các văn bản vẫn cần được hoàn tất. Các mức thuế này theo dự trù sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ 01 phút sáng thứ Tư theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, áp dụng đối với gần 20 tỷ Mỹ Kim, khoảng 28 tỷ Mỹ Kim Canada, hàng hóa nhập cảng từ Gia Na Đại bao gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm sữa, xi măng, quần áo và thiết bị khúc côn cầu. Các mặt hàng xuất cảng quan trọng của Gia Na Đại như năng lượng, kali và khoáng sản thiết yếu không nằm trong phạm vi áp dụng mức thuế mới. Tổng thống Trump và Thủ tướng Gia Na Đại Mark Carney đã có 2 cuộc điện đàm trong tuần này. các nhà đàm phán hai nước liên tục tiến hành các cuộc thương lượng căng thẳng kể từ tháng 7, tập trung vào những vấn đề như thuế Hoa Kỳ áp lên ô tô và các sản phẩm khác của da na đại, hạn chế của da na đại đối với đồ uống có cồn của Hoa Kỳ và quyền tiếp cận thị trường sữa. Theo Reuters, trước thời hạn áp thuế, hai bên từng thảo luận khả năng giảm thuế Hoa Kỳ đối với ô tô da na đại từ 25% xuống 15%, nhưng vẫn bất đồng về những loại xe nào được hưởng mức thuế thấp hơn. Phía Hoa Kỳ cho rằng ưu đãi chỉ nên áp dụng đối với những mẫu xe có tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Hoa Kỳ cao. Tuy nhiên, những nội dung trên hiện chưa được xác nhận là các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận. Nếu muốn khôi phục việc bán các sản phẩm đồ uống có cồn của Hoa Kỳ, Carney cũng cần nhận được sự ủng hộ của các tỉnh trưởng, bởi hoạt động kinh doanh đồ uống có cồn thuộc thẩm quyền của chính quyền các tỉnh tại da na đại. Thủ hiến tỉnh Ontario Duckworth, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thuế ô tô của Hoa Kỳ, cho biết ông chỉ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm bán đồ uống có cồn của Hoa Kỳ sau khi đạt được một thỏa thuận công bằng. Trong bài đăng, Tổng thống Trump cũng cho biết thỏa thuận cuối cùng có thể mở đường cho việc khởi động lại dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tuyến đường ống này được thiết kế để kết nối tỉnh Alberta của da na đại với Hoa Kỳ với công suất vận chuyển khoảng 830.000 thùng dầu mỗi ngày. Tổng thống Trump viết đường ống Keystone XL vĩ đại vốn đã bị Joe ngái ngủ Biden giết chết từ nhiều năm trước, nay có thể sống lại từ nấm mộ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới. Bản tin với nhan đề: tai nạn trực thăng ở Kenya đã khiến cho 7 người thiệt mạng. Một chiếc trực thăng chở khách du lịch đi săn thú safari đã rơi vào sáng 19 tháng 8 tại vùng núi Ololoki ở phía bắc Kenya, đã khiến cho toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận có 5 công dân Hoa Kỳ nằm trong số các nạn nhân và cho biết Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya đang phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ lãnh sự. NBCU Universal thông báo Tổng giám đốc Jose Alberto Suarez, lãnh đạo các đài Telemundo 31, 49 và Fort Myers, NAP, cũng thiệt mạng. Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, tập đoàn mô tả ông là một nhà lãnh đạo được kính trọng sâu sắc. Bộ trưởng Bộ Giao thông Ecuador Roberto Luque Núñez phát xác nhận người đứng đầu tình báo của nước này là Mike Michel Sensi Katugi cùng vợ cũng đã tử nạn. Cục hàng không dân dụng Kenya cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút sáng. Chiếc trực thăng Eurocopter EC-130B4 do công ty Tropic Air vận hành đang thực hiện chuyến bay ngắm cảnh cho khách đặt tour, dự trù bay từ khu bảo tồn Loisaba đến lưu vực sông Ewaso Niero thuộc Samburu. Máy bay rơi tại khu vực Kiris dưới chân núi thiêng Ololoki, nơi địa hình dốc và hẻo lánh đã khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hiện trường cháy dữ dội, khói đen bốc cao. Người dân địa phương đã báo cáo vụ việc và hỗ trợ lực lượng cứu hộ tiếp cận với hiện trường. Hội Hồng Thập Tự Kenya đã điều động trực thăng, máy bay không người lái và phối hợp với nhiều cơ quan để thu thập thi thể và hỗ trợ điều tra. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Gần 39.000 doanh nghiệp ở Sài Gòn âm thầm dẹp tiệm. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Sài Gòn, yêu cầu giới hữu trách thành phố làm rõ nguyên nhân hơn 38.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể so với doanh nghiệp thành lập mới. Cụ thể, trong 7 tháng qua, Sài Gòn có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22.81% so với cùng kỳ. Song ở chiều ngược lại, có 7.483 doanh nghiệp đóng cửa dẹp tiệm, tăng hơn 158%, 31.321 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 10.5%. Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vượt 38.800. Theo ông Được, nếu tam cá nguyệt thứ hai năm 2026, số doanh nghiệp sinh và tử vẫn còn dương một chút, thì sang tháng 7, số doanh nghiệp chết đã nhiều hơn sinh. Đây là dấu hiệu cần quan tâm và là một trong những vấn đề tác động đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Được nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2026 vào chiều 12 tháng 8 vừa qua. Chủ tịch Sài Gòn yêu cầu các sở, ngành phân tích rõ những điểm nghẽn đối với từng động lực tăng trưởng, nhất là đầu tư công, đầu tư tư nhân, giải tỏa mặt bằng và phát triển các dự án mới. Theo ông Được, để đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030, thành phố không thể chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách mà phải huy động mạnh vốn tư nhân. Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 8 về vấn đề trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, cho rằng việc hàng chục ngàn doanh nghiệp rút khỏi thị trường là hiện tượng bình thường trong chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp, tương tự như quy luật sinh, lão, bệnh, tử của đời người. Theo ông Ngân, nguyên nhân chính không nằm ở môi trường kinh doanh trong nước. Ngược lại, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh. Ông Ngân giải thích, áp lực lớn nhất đến từ sự bất định của kinh tế thế giới, những biến động về giá năng lượng, xung đột địa chính trị, chi phí logistics cùng các thay đổi về chính sách thuế và thương mại từ các nền kinh tế lớn khiến doanh nghiệp Việt Nam khó dự báo đơn hàng, lãi suất, tỷ giá và hiệu quả đầu tư. Cũng theo ông Ngân, doanh nghiệp Việt Nam đang phải bước vào một cuộc chơi mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, minh bạch tài chính thuế và nâng cấp lực quản trị. Ông Ngân nhận định những doanh nghiệp không theo kịp tốc độ thay đổi này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cạnh tranh. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho rằng hiện nay cán cân thương mại của thành phố vẫn trong tình trạng nhập siêu. Theo đó, áp lực thị trường hiện không còn mang tính ngắn hạn mà đang trở thành những thay đổi mang tính cấu trúc. Khác biệt lớn giữa doanh nghiệp duy trì được hoạt động và doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường hiện nay không đơn thuần nằm ở quy mô vốn hay số lượng đơn hàng mà ở sức đề kháng nội tại. Sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm doanh nghiệp và khả năng thích ứng với bối cảnh mới. Trong đó, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đối mặt với sức ép lớn về dòng tiền. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn và mặt bằng lãi suất không dễ dàng đã tạo thêm sức ép đối với tăng trưởng. Còn các doanh nghiệp lớn ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp và minh bạch chuỗi cung ứng. Điều đó buộc các doanh nghiệp cung ứng cấp dưới cũng phải nâng cấp năng lực quản trị nếu muốn tiếp tục tham gia chuỗi giá trị. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp nếu có kế hoạch kinh doanh tốt, biết ứng dụng công nghệ, tài chính minh bạch thì vẫn có thể có hoạt động tốt.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an kiểm sát trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long cũ. Đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát vì can thiệp làm sai lệch hồ sơ vụ tai nạn khiến cho một nữ sinh 14 tuổi tử vong. Vụ án bắt nguồn từ tai nạn vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 trên tỉnh lộ 901 khi tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lấn sang phần đường ngược chiều để vượt xe bán tải đang dừng bên phải. Hai nữ sinh đi xe đạp điện theo hướng đối diện, một em dừng lại kịp thời, em còn lại không xử lý được, va vào xe phía trước rồi ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán tử vong. Sơ đồ hiện trường cho thấy vị trí của nữ sinh ngã và vị trí bánh xe cán đều nằm trên phần đường dành cho xe đạp điện. Điều tra ban đầu xác định lỗi chính thuộc về tài xế Trung do vượt xe không bảo đảm an toàn. Lỗi của nữ sinh chỉ là vi phạm hành chính. Tuy nhiên, điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh sau đó đã thay đổi quan điểm theo chỉ đạo của Lê Quốc Việt, Phó Thủ tướng Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Trà Ôn. Việc yêu cầu Khanh dự gửi bản mềm báo cáo qua email nội bộ rồi trực tiếp chỉnh sửa nội dung, biến lỗi đi không đúng làn đường của tài xế thành lỗi hành tránh và đồng thời để lỗi không chú ý quan sát của nữ sinh thành lỗi chính. Kết quả vụ tai nạn không bị khởi tố hình sự, tài xế Trung chỉ bị xử phạt hành chánh. Kết luận điều tra cũng chỉ ra một mối quan hệ quen biết giữa Việt và gia đình tài xế Trung. Trong ngày xảy ra tai nạn, hai bên có 9 cuộc gọi và hơn 20 cuộc liên lạc trong quá trình xử lý vụ việc. Mẹ và dì của tài xế khai đã nhờ Việt can thiệp để Trung không bị xử lý hình sự. Việt thừa nhận có sự nhờ vả nhưng phủ nhận yếu tố tiền bạc. Ngoài Việt và Khanh, kết luận điều tra xác định trưởng công an huyện Nguyễn Hoàng Văn đã được báo cáo về lỗi chính của tài xế nhưng vẫn ký hai quyết định không khởi tố vụ án. Ba cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn bao gồm Huỳnh Minh Trung ở viện trưởng, Phan Thị Trúc Ly là phó viện trưởng và Lê Phong Cảnh là kiểm sát viên cũng được xác định biết rõ dấu hiệu tội phạm nhưng vẫn thống nhất xử lý theo hướng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ly và Cảnh ban đầu xác định tài xế có lỗi chính nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm theo chỉ đạo của Huỳnh Minh Trung. Gia đình nạn nhân khiếu nại kéo dài vì cho rằng vụ việc bị xử lý sai lệch. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, cha của nữ sinh đã tìm đến nhà của tài xế Trung, dùng súng bắn người này rồi tự sát, khiến cho vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc ra soát toàn bộ hồ sơ và xác định dấu hiệu vi phạm của 6 cựu cán bộ. Kết luận điều tra đã được hoàn tất và chuyển vụ việc. Vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 6 bị can theo quy định của pháp luật.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi và cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập

0: facebook.com/yobhcorea.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

tiếng lượm xếp đôi lá dâu. Sợi buồn

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên thì để mở đầu thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Bài thơ hôm nay là một bài thơ của Thục Vũ. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài thơ cho Khánh. Xót xa biết mấy mươi lần khi anh đọc lại những vần thơ yêu, nắng tàn hòa xuống đường chiều, yêu em yêu cả những điều trái ngang. Hàng cây nghiêng bóng che tàn, hồn đơn độc đón muôn vàng đớn đau. Kể từ lần chót gặp nhau, niềm tin anh giữ có cầu gì hơn? Tính em hay giận hay hờn, hiểu rồi mà vẫn thấy lòng xót xa. Từng đêm bên bóng trăng tà, nhớ em ôm cả hàng Nga vào lòng. Từng đêm mưa lạnh bên sông, mà nghe như thể tiếng lòng thở than. Đời anh như nắng thu tàn, yêu em dâng cả muôn vàng ái ân. Yêu em anh mới âm thầm, nhỏ từng giọt máu lên đàn anh yêu. Tình anh như áng mây chiều, tình em như nắng vương nhiều mây bay. Xót thương một xác thân gầy, mòn vai áo chiến, thân đầy đọa thân. Bài thơ này trích trong tuyển tập Nói Với Người Yêu Lê Khánh của tác giả là ai đấy? Tác giả là Thục Vũ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Bài Thơ Xưa Cho Em. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Bài thơ xưa cho em là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn. Và hai đường lai lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng hòa vào. Vâng, và bây giờ tiếp nối cho chương trình thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha. Cùng theo dõi một bài thơ. Bây giờ bài thơ ngay sau đây sẽ là một bài thơ của Gió Bụi, Gió và Bụi, thưa quý vị thính giả. Ghê chưa? Bài thơ của Gió Bụi. Bài thơ có cái tựa đề là Khúc Nghe Thường. Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên, rải những niềm thương xóa muộn phiền, giữ vị hương nồng trang cổ tích, khơi bờ bồng thắm cõi thần tiên, cùng theo dệt nắng về muôn nẻo, để dẫn dìu nhau đến mọi miền, sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn, nghe thường điệp khúc vãng triền miên. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khúc Nghe Thường, của một sáng tác của một bài thơ của Gió Bụi. Và bây giờ nhạc phẩm mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nhạc phẩm với tựa đề là Yêu Em, một bài nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm này của ai đây?

Yêu Em là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Và Việt Tiến vẫn còn chờ quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Hai đường line vẫn còn im lặng thưa quý vị. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Một bài thơ của tác giả có cái tên rất là hay và cũng rất là lạ. Đó là Lá Chờ Rơi. Lá Chờ Rơi thưa quý thính giả. Bài thơ với cái tựa đề là Khi Đã Yêu. Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha, nhớ từng đáy mắt với nhìn ra, nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến, nhớ lúc cùng nhau rộn tiếng ca, nhớ những đêm thanh trăng quyện nước, nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa, nhớ chờ ai mãi ai chưa nói, biết đến khi nào mới hợp hòa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khi Đã Yêu. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phương Linh với qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khi Đã Yêu với tiếng hát nữ ca sĩ Minh Tuyết.

Vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Linh, Khi Đã Yêu. Và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. À, vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ trong khi chờ đợi quý thính giả quay vào cho phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay của chúng ta. Gió Bụi là tên của tác giả bài thơ Em Có Biết. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Em có biết đêm mưa khuya lằn vắng, choàng giật mình anh thức trắng nhớ em. Mưa rời rời tí tách giọt bên thềm, như gợi lại thuở ấm êm ngày đó. Em còn nhớ bên thềm hoa nở đỏ, anh ngập ngừng thầm ngỏ ý tình xanh. Mắt em nhìn tim rúng động đập nhanh, chợt ngỡ ngẩn nhìn quanh lòng say đắm. Em có biết em ơi em đẹp lắm, đóa hoa thơm khoe sắc thắm ngọt ngào, làm ngẩn ngơ lấp lánh những vì sao trăng hờn dỗi lẫn vào mây xa lạ. Em có biết tình em là tất cả, làm tim anh rộn rã thú yêu thương. Tình em trao là mật ngọt thiên đường, chốn bồng lai hồn dường như trở lại. Em có biết dù muôn vàng trở ngại, anh yêu em tình ngây dài không lời, như mây ngàn tỏa rồng khắp muôn nơi. Tình mình đó thật tuyệt vời em nhỉ. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của ai đây?

nhạc phẩm với tựa đề. Đây là một dạng nhạc phẩm ngoại quốc nha, với lời Việt. Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi, nhạc phẩm Em Là Tất Cả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương vừa được tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vy gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Em là tất cả hay là thao thức vì em. Nhưng mà trong này thì Hà Vy là tiếng hát của Hà Vy cho nên đã đổi thành là anh là tất cả rồi thưa quý vị thính giả. Nó cũng tùy theo hoàn cảnh ha thưa quý vị thính giả. Và hai số đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Bây giờ để tiếp nối cho chương trình hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cái bài thơ của tác giả là Mây Ngàn. Và bây giờ là bài thơ với cái tựa đề Đóa Tình Hồng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Chiều rơi mờ lối cô thôn, niềm riêng chợt khỏi hoàng hôn tím sầu. Ngọc chìm dưới đáy mắt sâu, đá vàng xưa hẹn bên cầu đã phai. Đêm trường dốc cạn men say, mộng du tìm chốn thiên thai đời trần. Thoáng nghe nhịp sống địa đàn, xa xăm vòng tiếng muôn trùng đơn côi. Trăng già lẻ bóng bên trời, cỏ hoa héo hắt trên đồi tình thơ. Hồn hoang hóa đá ngây ngô, ngậm ngùi trở giấc đợi chờ riêng mang. Chờ nhau tàn mộng hoa vàng, xuân hồng đặt khép sau hàng mi thưa. Đợi nhau biết mấy cho vừa, cỏ hoang giăng kín đường xưa lối về, thôi đành quay lại bến mê. Tác sông thương hận đổ về miền xuôi, thấm từng giọt đắng bên môi. Bàng hoàng nhấp chén ly môi cạn lòng, ai về nhặt đóa tình hồng, ướp hương phong nhụy tả dòng sông trăng. Rồi xem ngày tháng lang thang, bên đồi hoa mộng ngỡ ngàng tháng năm. Đó là bài thơ của Gió Bụi, thưa cô thính giả, về tiếng vừa với cùng chia sẻ để âm của Mây Ngàn, với cái tựa đề là Đóa Tình Hồng. Và bây giờ, nhạc phẩm Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng sẽ được gửi đến cô thính giả ngay sau đây, thưa cô thính giả. Thơ của Phạm Thiên Thư và nhạc là nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Và có lẽ đây cũng là nhạc phẩm cuối cùng đây. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức.

Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, được tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang gửi đến chúng ta để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Và vị trí hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào lần sắp tới. Trong đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả đến đây thì một lần nữa tiết mục Tuyến Đêm lại xin được tạm ngưng. Và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng

0: ảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương vị cuộc đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương

10 bí kíp để khôi phục lại sự tự tin. Tin vào bản thân và mọi việc sẽ đâu vào đó. Đặt niềm tin vào khả năng của bạn, làm việc chăm chỉ và không có gì bạn không thể thực hiện được. Bạn sẽ bắt đầu như thế nào để lấy lại sự tự tin? Thứ nhất, chấp nhận tình huống thực tại. Điều đầu tiên bạn cần làm để khôi phục niềm tin vào bản thân chính là chấp nhận vấn đề của mình. Ngay thời khắc này, bạn cần giữ cho cuộc sống của mình bình yên và vững chãi. Càng tranh đấu, bạn càng dễ bị tổn thương. Nhẫn nhịn và chấp nhận để chúng ta có đủ năng lượng thay đổi cuộc sống của mình. Trước hết, chấp nhận nỗi buồn. Hãy nhận ra rằng nếu không có mất mát và hy sinh thì thành công sẽ không có ý nghĩa. Thứ hai, nghĩ về quá khứ thành công. Nếu bạn cảm thấy mình đang tuột dốc thì hãy thử nhìn lại quá khứ để tạo động lực trở lại cho mình. Hãy nhớ rằng mục đích của việc suy nghĩ về quá khứ chỉ để dập tắt sự tự ti của bạn. Trong đầu bạn hẳn sẽ xuất hiện những suy nghĩ muôn hình vạn trạng, vui buồn lẫn lộn, lạc quan lẫn bi quan. Song hãy bỏ qua các tạp niệm, chỉ tập trung vào những điều thành công và hạnh phúc trong quá khứ để giúp bạn có tinh thần phấn chấn vượt qua các trở ngại. Mỗi ngày đều có một cơ hội mới, bạn không thể xây dựng thành công của ngày hôm qua, hãy để những thất bại ở phía sau và bắt đầu trở lại. Đó là tất yếu của cuộc sống, mỗi ngày là một hành trình mới. Thứ ba, rèn luyện tinh thần. Đây là một trong những điều quan trọng bậc nhất có thể giúp bạn lấy lại sự tự tin ở bản thân. Bạn hoàn toàn có thể tái tạo năng lượng, sức mạnh, năng lực, tự tin và can đảm cho mình. Hãy dành thời gian để tiếp cận với những điều này thông qua một số hành động như thiền định, lưu giữ nhật ký và các hoạt động làm bạn có lòng tin trở lại. Mọi thứ trong vũ trụ này nằm trong tầm với của bạn. Hãy hỏi chính mình. Thứ tư, tự trò chuyện với bản thân. Chính chúng ta là người muốn mình trở thành người như thế nào? Mỗi ngày chúng ta đều nên tự trò chuyện với chính mình, nhưng hãy cân nhắc và chọn lọc những từ ngữ động viên và thúc đẩy chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp mà không cần ai chứng thực. Chúng ta hãy tự chứng thực cho chính mình. Bộ não đơn giản tin vào những điều bạn nói. Nó sẽ hình thành từ những điều đó và không có sự chọn lựa nào khác. Nếu bạn nói bạn không thể, kết quả sẽ là gì? Thứ năm, đừng để sợ hãi ngăn trở bạn. Hãy đối mặt với các tâm sợ hãi và đừng để chúng ngăn bạn vươn đến các mục tiêu. Đó là nhân tố chính giữ niềm tin của bạn hơn bất kỳ thứ nào khác. Hãy luôn làm điều mà bạn lo sợ. Thứ sáu, tránh khỏi những suy nghĩ cực đoan. Bạn phải tha thứ cho chính mình vì những sai lầm hay thất bại. Hơn nữa, bạn phải luôn nhìn về tương lai thay vì sống trong quá khứ. Hãy mở lòng với bản thân, đừng suy nghĩ những thứ cực đoan, vì điều đó cũng không thể làm cho bạn tốt hơn lên được. Nó chỉ đang gặm nhấm tinh thần của bạn và làm bạn suy sụp. Thứ bảy, giữ một thái độ lạc quan. Thể hiện một thái độ tích cực cho mọi vấn đề là cách thức nhanh nhất để duy trì lòng tin ở bản thân. Biết ơn với bất cứ thứ gì bạn có và nhìn vào những mặt tốt trên thế giới này. Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận, người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng. Thứ tám, hãy để kỹ năng sống giúp bạn. Tinh thông kỹ năng sống có thể hỗ trợ và chỉ dẫn bạn trên đường đời. Kỹ năng sống không những giúp bạn khám phá khả năng và kỹ năng vốn có của mình, mà còn giúp bạn tái tập trung vào các mục tiêu hướng đến thành công. Khi bạn nghi ngờ về một điều gì đó, kỹ năng sống giúp bạn tin vào chính mình. Thứ 9. Tiếp tục hướng về phía trước và đừng bao giờ đánh mất chính mình. Mỗi khi bạn cảm nhận bị mất phương hướng trong cuộc sống hay bất lực trước hoàn cảnh, bạn lâm vào trạng thái thất vọng,
và muốn từ bỏ tất cả những gì đang diễn ra với bạn. Trong não của bạn sẽ hiện ra các dòng suy nghĩ khác nhau mà khiến bạn nghi ngờ bản thân mình. Đừng lắng nghe những điều tồi tệ đó, bạn cần mạnh mẽ lên và tiếp tục bước đi. Không được đánh mất chính mình. Một khi bạn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục hành trình chông gai, thì kết quả cuối cùng sẽ là đích đến mà bạn mong đợi. Bạn cũng sẽ nhận thấy mình trở nên tự tin như thế nào. Nếu bạn không thể bay thì chạy, nếu bạn không thể chạy thì đi bộ, nếu bạn không thể đi bộ thì lê bước. Nhưng dù là bất cứ vấn đề gì đi nữa, bạn phải hướng mình về phía trước. Thứ 10. Hãy thuận theo tự nhiên. Hãy để mọi thứ diễn ra theo một cách tự nhiên, không gò ép hay tranh đấu. Nếu bạn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vô giá và kỳ diệu. Nếu bạn để cuộc sống chỉ lối cho bạn, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này quý giá đến nhường nào. Hãy chấp nhận cuộc sống như thế và học cách thư giãn. Hãy để cuộc sống hướng dẫn bạn đến những điều có ý nghĩa thiêng liêng cao cả, bạn sẽ tìm thấy sự thành công. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Mỗi ngày chúng ta gặp nhiều điều khác nhau trong cuộc sống, và quan trọng khi chúng ta biết điểm kết thúc trong ngày của mình. Dù bạn phải đối mặt với vấn đề gì đi nữa, bạn cũng nhận biết rằng mỗi ngày trôi qua, bạn đang đi đến chặng đường thành công. Hãy đặt lòng tin ở bản thân. Hãy luôn tin rằng nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có con đường.

Bí quyết trong phép xử thế. Muốn dẫn dụ một ai đó làm một việc gì đó theo ý của ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó mà thôi. Xin hãy nhớ kỹ lấy điều đó, và xin nhớ cho rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, chúng ta có thể chĩa súng vào bụng một người nào đó qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi chúng ta quay lưng đi bằng cách dọa tống cổ hắn ra khỏi cửa. Cầm chiếc roi mây trong tay, chúng ta có thể bắt lũ con nít vâng lời được, nhưng những cách làm tàn bạo đó lại có những phản động lực vô cùng tai hại. Muốn cảm hóa một ai đó và dẫn dụ người ta đến hành động, chỉ có một cách duy nhất là hãy cho bất kỳ thứ gì mà người ta muốn. Và chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn, thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những thứ trong cuộc sống mà chúng ta mong muốn gồm có: thứ nhất, sức khỏe và sinh mạng; thứ hai, ăn; thứ ba, ngủ; thứ tư, tiền của; thứ năm, để tiến lại cho đời sau; thứ sáu, thỏa nhục dục; thứ bảy, con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ; và cuối cùng, thứ tám, được người khác xem ta là quan trọng. Freud, nhà bác học Đức trứ danh về bệnh thần kinh, nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại gồm có tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói rằng thì hiếu mạnh nhất của nhân loại là thì dục huyễn ngã. Xin hãy nhớ kỳ câu thì dục huyễn ngã, nghĩa của nó là vô cùng, và chúng ta sẽ thường gặp nó đầy đó trong cuộc sống. Bảy thì dục khác đều dễ dàng để thỏa mãn, vì chỉ có thì dục huyễn ngã thường rất ít khi được thỏa mãn, tuy nó cũng khẩn thiết như việc ăn và ngủ vậy. Abraham Lincoln từng nói, ai cũng muốn được người ta khen mình. Chúng ta đều khác những lời khen ngợi chân thành, nhưng than ôi, rất hiếm khi mọi người cho ta thứ mà chúng ta mong muốn đó. Những kẻ nào đã học được bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen ngợi đó, nó tuy kín đáo mà luôn giày vò người ta, đầm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy sẽ nắm được mọi người trong bàn tay của mình và sẽ được mọi người tôn trọng, sùng bái, khen lời, và khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa. Loài vật không hề có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Kỳ đấu xảo canh nông nào, ông ta cũng được giải thưởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy những bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách khứa lại, ông mở ra khoe. Những con heo thản nhiên đối với những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thì dục huyễn ngã để trở nên quan trọng đó, thì nền văn minh như hiện tại sẽ không có, và chúng ta cũng chỉ như loài vật mà thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn trong một tiệm tạp hóa với học lực dở dang mua những sách luật rách nát về mãi miết học để rồi trở nên là một vị nhân, đó chính là Abraham Lincoln. Các văn hào thi hào viết được những cuốn sách bất hủ, các ông vua dầu lửa, xe hơi đã trở nên triều phú đều nhờ thì dục huyễn ngã. Gia đình ít người mà cất một ngôi nhà vô cùng rộng lớn, mua một chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm các bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con cái mình, cũng đều do thì dục huyễn ngã mà ra. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân, mà biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã trở thành những tướng cướp lợi hại, những tay sát nhân không gớm máu. Cho đến nỗi, khi chúng bị bắt rồi, thì còn đòi cho được đọc ngay những tờ báo để tiền trong đó,
người ta mô tả chúng như những vị anh hùng. Được nhìn hình chúng trên mặt báo, ngay bên cạnh hình của những doanh nhân trên thế giới. Nhưng chúng lại quên đi rằng cái ghế điện đang chờ đợi chúng. Muốn biết tính tình, tư cách của một người đạo đó ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã của bản thân, chúng ta sẽ biết. Rockefeller thỏa mãn thị dục huyễn ngã bằng cách đặt cất ở Bắc Kinh, Trung Hoa, một nhà thương tối tân để săn sóc cho hàng triệu người nghèo khó mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính săn bắt, phải bỏ trốn vào một nông trại, mà lại tự xưng với người trong nông trại rằng Dillinger chính là ta đây. Nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều vĩ nhân trên thế giới cũng mắc phải cố tật tự khoe mình là quan trọng. Khả Luận Bố đòi cho được cái danh là Đề Đốc Đại Tây Dương và Phó Vương Ấn Độ. Catherine, Hoàng hậu của nước Nga, không chịu đọc những bức thư mà ngoài bì không đề Hoàng đế Ngự Lâm. Các nhà triều phú của ta sợ dĩ bỏ tiền ra cho Đề Đốc Brickbert thám hiểm Nam Cực vì Đề Đốc hứa sẽ lấy tên của họ để đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở miền đó. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho người ta lấy tên của ông đặt tên cho kinh đô của nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình của ông. Có kẻ làm bồ đau bắt người săn sóc mình, chiều chuộng mình để được thấy mình là quan trọng. Như một cô gái nọ, hết hy vọng kiếm chồng được, đang khỏe mạnh, liền hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở trên giường, bắt người mẹ già phải săn sóc trong suốt 10 năm, lên thang xuống gác để hầu hạ cơm nước. Đến nỗi, bà mẹ đã phải kiệt sức mà qua đời. Chỉ trong vài tuần lễ, cô ả ủ rũ, bỗng một hôm đứng ngay dậy, trang điểm, rồi đi lại như thường. Đem giải phẫu bộ óc thì có đến một nửa trong số những người điên cũng có một bộ óc bình thường như óc của chúng ta. Một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong trí tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng từ phụ mà hóa ra điên. Trong đời thực, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới ảo tưởng của họ, họ lại càng tự thấy sự oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được, trong thế giới thần tiên của họ, cách thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của họ. Đã có những người vì khát khao danh vọng mà hóa điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh chúng ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng lớn lao.

10 bí mật giữa bạn và cuộc sống tuyệt vời. Nhận biết rõ những điều bạn nên và không nên làm, bạn sẽ thấy cuộc sống là một món quà, một điều kỳ diệu. Thứ nhất, xóa bỏ công việc chưa hoàn thành. Hãy xóa sạch mọi kế hoạch chưa hoàn thành trong quá khứ và đúc kết kinh nghiệm cho những điều mới mẻ. Hãy bắt đầu ý tưởng mới và kế hoạch mới ngay bây giờ. Một dự án, một chế độ ăn kiêng hay bất cứ điều gì bạn muốn. Thứ hai, đừng bỏ qua hiện tại. Hôm nay là một kết quả của tất cả các ngày trước. Cuộc sống hiện tại với nhiều màu sắc sẽ mang đến một tương lai tuyệt vời. Để dành $1 ngày hôm nay và bạn sẽ có $1 cho ngày mai. Ăn ít 500 calories vào ngày hôm nay và bạn sẽ giảm cân vào ngày mai. Những gì bạn làm ngày hôm nay mới có thể ảnh hưởng đến ngày mai. Thứ ba, không có sự ưu tiên. Đừng bao giờ đánh đổi mọi thứ để có được những cái bạn muốn ở hiện tại. Nếu bạn chỉ chăm chú thực hiện những điều bạn chú ý, thì bạn sẽ không đủ thời gian cho những điều quan trọng. Đừng lên kế hoạch thời gian cho những việc cần sự ưu tiên, mà hãy sắp xếp những việc cần làm trước theo khung thời gian của bạn. Thứ tư, đừng phản bội chính mình. Nói dối với chính mình là bạn đang tự gây tổn thương với bản thân. Hãy viết ra những điều mà bạn đã không thành thật với mình và làm thế nào để có thể thay đổi điều đó. Luôn đặt ra suy nghĩ, tôi sẽ không giả vờ rằng những gì tôi đặt vào miệng là không quan trọng. Thứ năm, tự làm mình hài lòng. Nếu bạn luôn nói đồng ý trong khi bạn thực sự muốn nói không, khi đó bạn sẽ thấy mình không hạnh phúc, bạn sẽ mất kiểm soát về thời gian, năng lượng và tinh thần. Hãy để bản thân mình tự lên tiếng để phá tan ranh giới mỏng manh đó. Thứ sáu, củng cố năng lượng. Khủng hoảng vì cuộc sống và công việc hàng ngày là vấn đề không của riêng ai. Tự cải thiện năng lượng của bản thân bằng cách đưa cuộc sống vào lịch trình của bạn. Thực hiện sự lựa chọn có ý thức để đơn giản hóa công việc, tự xây dựng môi trường và thiết lập cuộc sống nhằm đi theo đúng hướng mình muốn. Thứ bảy, đừng phàn nàn thay vì đặt câu hỏi. Bạn sẽ chỉ nhận được nhiều điều hơn những yêu cầu của mình. Đưa ra nhiều than phiền bạn sẽ càng thụ động. Hãy đặt ra các câu hỏi và bạn sẽ tự tìm giải đáp cho mình. Đó là một hình thức hiệu quả hơn nhiều lần những lời trách móc. Thứ tám, không nên lãng phí. Nếu không có dự trữ, bạn sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự thiếu sót, thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu năng lượng. Tất cả các điều này khiến bạn dễ mắc sai lầm và bỏ lỡ các cơ hội quan trọng. Hệ thống với những điều mà bạn xây dựng và tích lũy trước đó sẽ là bước đệm để tiến gần hơn với thành công. Thứ 9. Không nên che giấu khuyết điểm. Bộc lộ điểm yếu là một cách giúp bạn trung thực hơn, bày tỏ những suy nghĩ của mình với người chung quanh. Ví như, tôi thực sự thiếu kiên nhẫn, xin vui lòng nói cho tôi biết nếu tôi có bỏ lỡ một điều gì đó. Hay, tôi không giỏi giữ bí mật, vì vậy đừng cho tôi biết bất cứ điều gì mà bạn không muốn người khác bàn luận. Thứ 10. Biết đặt kế hoạch thay cho ước mơ. Hãy bắt đầu một điều gì bạn mong muốn. Nếu bạn chỉ muốn ngồi đó và mơ ước mọi thứ tốt hơn, khả năng thành công của bạn chắc chắn sẽ thấp. Một nữ doanh nhân từng nói, thay vì dùng một bàn tay, hãy sử dụng thêm bàn tay còn lại. Bạn sẽ có một vốc đậu hòa lan lớn. Tạo ra một kế hoạch và bắt tay vào hành động ngay lúc này.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Thùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân và Việt Tiến và Thùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu truyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu truyện với nhan đề Bạn Tango Đầu Đời. Bây giờ, câu truyện ngắn Bạn Tango Đầu Đời của Ái Khanh sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Bản tango đầu đời, tác giả Ái Khanh.
1: Nhụy buồn buồn khi cầm tấm thiệp nhỏ trong tay, nàng cứ xăm soi đọc đi đọc lại lời mời của Cẩm. Nàng rất muốn chung vui với gia đình bạn vào dịp sinh nhật của nó lắm. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng được mời dự tiệc kể từ khi bước qua bậc trung học. Nhưng nhà quá nghèo, cuộc sống của gia đình quá eo hẹp, lấy tiền đâu ra mà mua quà đây? Đang suy nghĩ thì tiếng ca ong óng của Hân cất lên.
2: Đường tương trao đậu hũ dưa chua, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa.
1: Nhụy la lên. Cái thằng khỉ này cứ hát bậy hát bạ không à? Hân nhìn chị cười hì hì, nó xòe tay ra hỏi chị.
3: Này chị Nhụy ơi, chị có tiền không hả chị? Chị cho em xin chút đỉnh đi xin đây đi chị.
1: Nhụy thở dài. Chị cũng đang cần tiền đây nè. Mỗi tháng bố cho chị em mình có chút đỉnh hà, tiêu vặt còn không đủ nữa. Vậy mà bây giờ bạn của chị lại còn mời đi sinh nhật, chị cũng muốn đi dự mà đâu có tiền.
3: Vậy chứ chị cần bao nhiêu?
1: Thôi đi, cái đồ khỉ, mới xin người ta mà bây giờ còn bày đặt làm tảng.
3: Chị hiểu lầm ý em rồi, vì nếu như chị cần nhiều thì dĩ nhiên là chị không có đủ, có phải không hả chị?
1: Nhụy gật đầu, Hân bồi tiếp.
3: Vậy thì hiện nay chị chỉ có mỗi một ít mà thôi, có phải không?
1: Nhụy lại gật đầu, Hân lại bảo.
3: Vậy thì chị cho em đi, trước sau gì chị cũng thiếu mà, thà chị cho em để cho em đi cine có hơn không? Và nếu như vậy, thì trong hai chị em mình chỉ có một người buồn mà thôi, còn hơn là cả hai.
1: Nhụy cắt ngang. Còn lâu. Có tiếng gõ cửa, Hân lật đật ra mở, Nguyên và Minh ùa vào, thấy Nhụy cả hai khựng lại, cúi đầu chào.
3: Chị Nhụy hôm nay không có đi đâu chơi hả chị?
1: Nguyên hỏi, Nhụy lắc đầu, định bước vào trong thì Minh lên tiếng.
3: Hay là chị Nhụy đi cine với tụi em một bữa đi?
1: Nhụy nhìn Hân rồi bảo. Thôi, mấy đứa đi đi. Nói rồi, Nhụy bỏ đi vào trong, Hân quay sang bảo với bạn.
3: Này, hôm nay tao cũng có đi được đâu. Thôi thì hai đứa mày đi đi nha.
1: Minh và Nguyên ngạc nhiên.
3: Vậy chứ sao mày hẹn tụi tao?
1: Hân đưa tay lên gãi đầu, giọng nhỏ lại.
3: Tại...
1: Nhụy từ trong bước ra, đưa cho Hân nắm tiền lẻ đã cuộn nhỏ rồi bảo. Thôi, em đi chơi với bạn đi, liệu mà về cho sớm, kẻo bố cũng gần về rồi đó, nghe chưa? Hân lý nhí cám ơn chị, rồi cả đám kéo nhau đi. Nhìn theo em, lòng buồn vui lẫn lộn, nàng nhủ thầm. Vậy là chắc chắn mình sẽ không thể nào đi dự sinh nhật của bạn được rồi. Nghĩ đoạn, Nhụy chuẩn bị lo cơm nước. Hôm nay, bố sẽ về sớm, vì sau khi đến giờ là bố đi công việc riêng cho ông giám đốc và sẽ được về luôn. Cơm nước xong, Nhụy định lấy giấy ra viết một bức thư xin lỗi Cẩm. Nàng định lấy lý do bận công việc để từ chối. Mới viết được hai chữ Cẩm thân thì bố đã về tới. Bố cười hỏi Nhụy.
3: Này con à, thằng Hân nó đi đâu rồi hả con?
1: Dạ, em nó xin đi xem cine với mấy đứa bạn của nó rồi, thưa bố. Bố đã đói bụng chưa? Con dọn cơm cho bố với con ăn trước. Em nó sẽ về ăn sau nha bố.
3: Ừ, thôi được. Để bố đi tắm xong, bố với con ăn cơm trước vậy. Bố cũng thấy đói rồi đây. Con xem cứ dọn cơm ra đi.
1: Vừa dọn cơm vừa suy nghĩ. Nếu giờ này mà mẹ còn sống, thì gia đình nàng sẽ vui biết mấy. Mẹ mất quá sớm. Thấm thoát mới đó mà đã 8 năm rồi. Nghe tiếng bố ho ở nhà trên, Nhụy cắt đứt dòng tư tưởng. Nàng đến bàn xới cơm để sẵn, ngồi vào bàn ăn, bố hỏi Nhụy.
3: Con này, xem con và em Hân có cần gì hay không, bố cho. Bố vừa được tăng lương kể từ tháng này đấy.
1: Nhụy suýt tí nữa thì đã la lên vì mừng rỡ. Nàng bỏ bát cơm xuống nhìn bố cười tươi. Bố nói thật hả bố? Bố mỉm cười gật đầu. Nhụy suy nghĩ một lúc rồi bảo. Thôi, thưa bố, con mời bố xơi cơm. Con không cần gì đâu bố à.
0: Không con à, đã lâu lắm rồi bố không hề có một tí quà gì cho hai con cả. Bây giờ nhân dịp được tăng lương, bố cho hai con được quyền chọn bất kỳ thứ gì mà hai con muốn. Rồi bố sẽ dẫn hai con đi tiệm để bố con mình ăn mừng vào cuối tuần này nữa.
1: Nhụy mạnh dạn hơn hỏi bố. Vậy nếu con không cần quà cho con, mà con chỉ muốn mua chút quà sinh nhật cho nhỏ Cẩm, bạn của con thôi, có được không hả bố? Bố vừa nhai vừa trả lời Nhụy.
0: Bộ sắp sửa đến sinh nhật của con Cẩm rồi hay sao hả con? Được rồi, bố sẽ cho tiền con để con mua quà cho nó và cho luôn cả con nữa. Bố nghĩ con và em Hân còn cần phải sắm thêm một vài bộ quần áo mới vào dịp này luôn đấy.
1: Nhụy cảm thấy trong lòng vui sướng vô ngần. Buổi cơm chiều đạm bạc bỗng nhiên như thành cao lương mỹ vị. Ăn uống dọn dẹp xong, chưa kịp nói lời cảm ơn, bố đã trao tiền cho Nhụy và bảo.
0: Đây này, tiền bố cho hai chị em đấy. Ngày mai cuối tuần rồi, muốn mua sắm gì thì cứ tùy ý nhé.
1: Cuối tuần ấy, Nhụy đi phố mua cho Cẩm một cây bút, rồi mang đến một tiệm gần đó để nhờ thợ khắc vào chữ mừng ngày sinh nhật Lê Thúy Cẩm. Nàng vui sướng vì lần này nàng đã có thể xóa tan cái mặc cảm nghèo nàn của mình.

Ngày sinh nhật của Cẩm đã đến. Khi Nhụy tìm đến nhà Cẩm thì phố đã lên đèn. Bước vào căn nhà sang trọng, Nhụy không sao giấu được sự bối rối khi thấy mọi người ăn mặc sang trọng, trong lúc nàng chỉ đơn giản với chiếc áo dài trắng. Cẩm vui mừng đến cầm tay nàng kéo vào. Nàng thẹn thùng khi thấy mọi cặp mắt như đổ dồn vào mình. Nhụy nói nhỏ với Cẩm. Cẩm cứ để mình tự nhiên đi. Cẩm vui vẻ đáp. Được rồi, nhưng mi phải tự nhiên đến lấy thức ăn, nước uống như mọi người mới được à nhá. Khi Cẩm buông tay Nhụy ra, mọi người cũng không còn nhìn đến Nhụy nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

0: tìm một góc có chiếc ghế đặt sẵn, nàng nhẹ ngồi xuống, cặp mắt nàng tò mò nhìn quanh. Nhụy nhủ thầm, đẹp quá, sang trọng quá. Nhìn mọi người nối nhau đi lấy thức ăn, nước uống, rượu, bia, Nhụy cũng cố thu hết can đảm, lấy vẻ tự nhiên bước ra trao quà cho Cẩm, rồi đến bàn lấy thức ăn và trở lại ghế ngồi. Cẩm thấy Nhụy có phần tự nhiên nên tỏ vẻ hài lòng, nàng bảo. Tự nhiên nghe Nhụy, mình bận quá. Nhụy mỉm cười khẽ gật đầu. Mới ăn được vài miếng, bỗng nàng thấy có ly cocktail chìa ra trước mặt. Nhụy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, một chàng thanh niên đang nhìn nàng mỉm cười.
1: Nhụy uống với tôi một ly nha.
0: Nàng bối rối nhưng cũng đưa tay ra đón nhận, nàng lý nhí. Cảm ơn.
1: Tôi là Thành, là em họ của chị Cẩm. Tôi mới từ Ba Mê Thuột vào Sài Gòn để nhận việc. Mới vừa rồi, chị Cẩm có bảo với tôi là tiếp Nhụy giùm cho chị ấy. Sao Nhụy không đến đằng kia ngồi chung cho vui?
0: Nhụy cười nhẹ. Nhụy không biết nói gì với họ, với lại... Nàng ấp úng, không biết phải nói làm sao để Thành hiểu được rằng sự nghèo nàn của mình có thể sẽ làm khó chịu cho những người khác, nhưng Thành nhanh trí bảo.
1: Áo lụa trắng của Nhụy hôm nay trông đặc biệt nhất đó nghe. Nhụy đừng có e ngại gì cả nha Nhụy.
0: Nhụy nhìn Thành đăm đăm, không hiểu sao anh chàng này lại hiểu được cả những suy nghĩ thầm kín của mình.

0: tiếng nhạc bắt đầu trồi lên, mọi người lục đục diều nhau ra sàn nhảy. Nhụy khẽ bảo, anh Thành ra nhảy với mọi người đi. Thành đưa bàn tay ra mời Nhụy.
1: Nhụy nhảy với anh bạn này nha.
0: Nhụy hốt hoảng nói nhanh. Nhụy không biết nhảy đầm. Anh Thành à, anh Thành cứ ra nhảy với mọi người cho vui đi. Nhụy ngồi đây xem anh nhảy cũng đủ vui rồi. Thành bảo.
1: Thôi mà, vậy để anh ra nhảy với chị Cẩm bạn này. Xong rồi anh sẽ trở lại với Nhụy ngay.
0: Nhụy khẩn khoản. Anh cứ tự nhiên đi mà, đừng lo cho Nhụy. Liên tiếp bốn bài, Thành và Cẩm cùng bạn bè tay trong tay với đủ mọi vũ điệu. Nhụy ngồi nhìn với vẻ thán phục sự bay bướm của mọi người. Thành quay trở lại với Nhụy, chàng nói.
1: Nhụy nè, để một lát nữa có điệu tango, anh sẽ chỉ cho Nhụy nha, để Nhụy cùng tham gia cho nó vui.
0: Nhụy lắc đầu quầy quậy, nhưng Thành vẫn cố gắng thuyết phục. Cuối cùng Thành phải bảo sẽ chỉ riêng cho Nhụy ngoài sàn nhảy. Lúc đó Nhụy mới đồng ý. Vừa lúc bản nhạc tango trồi lên, Thành vội vàng cầm lấy bàn tay Nhụy dìu nàng đứng dậy. Nhụy lúng túng, nhưng rồi cũng bước theo Thành ra sàn nhảy. Thành một tay cầm tay Nhụy, một tay quàng qua lưng nàng rồi khẽ bảo.
1: Thế này nè, cứ 1, 2, 3, 4, em cứ...
0: Tay Nhụy run rẩy trong tay Thành. Lúng túng, nàng vụng về đạp cả lên chân Thành. Thành bật cười to khiến Nhụy mắc cờ không dám nhúc nhích. Cứ đứng yên một chỗ như trời trồng. Thành khuyến khích.
1: Nhụy à, Nhụy cứ theo sự dìu dắt của anh đây nè. 1, 2, 3, 4.
0: Và cuối cùng, bản nhạc cũng chấm dứt. Thành buông tay Nhụy ra và không khỏi cảm thấy thương hại khi nhận thấy lòng bàn tay của Nhụy ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Nhụy nói như muốn khóc. Anh đừng bắt em nhảy nữa nha, ở đằng kia người ta đang nhìn tụi mình đó. Thành chợt cảm thấy hối hận vì đã làm cho Nhụy sợ hãi, và đồng thời trong lòng chàng cũng có một cảm giác là lạ, ngây ngất như vừa uống một chút rượu mạnh. Thành ngồi xuống bên cạnh Nhụy, khẽ bảo.
1: Anh xin lỗi, anh đã vô tình làm cho em sợ quá đến như vậy.
0: Nhụy lý nhí. Cũng tại em, quá nhà quê nên làm quê luôn cả anh đó chứ. Rồi cả hai im bặt vì vừa khám phá ra họ đã thay đổi cách xưng hô. Nhụy lại lý nhí. Thôi, khuya rồi, đã đến lúc Nhụy phải về. Thành hỏi.
1: Nhụy nè, anh đưa Nhụy về có được không?
0: Không, anh cứ ở chơi đi, đừng làm mọi người để ý mất vui. Nhụy bước đến chào Cẩm, mọi người nhìn nàng mỉm cười. Nàng đảo mắt nhìn khắp gian phòng, rồi gật chào tất cả mọi người. Thành lên tiếng hỏi.
1: Vậy chứ, bây giờ Nhụy về bằng phương tiện gì vậy?
0: Dạ, Nhụy đi xích lô anh à.

0: Khi Nhụy ra khỏi nhà cầm rồi, nàng thong thả bước đi, nàng nhủ thầm. Có lẽ lần đầu mà cũng là lần cuối mình đi dự tiệc giả vũ như thế này. Vừa đi sát lề đường, Nhụy vừa móc ví ra đếm xem có đủ tiền để đi xích lô không, hay phải đi xe bus. Đang cúi xuống, chăm chú đếm mớ tiền lẻ còn lại, thì Nhụy cảm thấy như có một chiếc Vespa chậm rãi tiến đến. Nhụy giật mình giấu vội cái ví vào trong túi, rồi ngước đôi mắt còn đầy vẻ lo âu, nhìn về hướng chiếc Vespa. Nàng thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy yên tâm khi nhận ra người ngồi trên chiếc Vespa chính là Thành. Nàng tròn xoe đôi mắt nhìn Thành như dò hỏi. Thành cười khẽ rồi bảo.
1: Thôi, anh đang nghĩ đó. Cho anh chở Duy về có được không? Hồi nãy khi Duy đi rồi, ai cũng la anh hết trơn hết trọi á.
0: Nhụy mở lớn mắt ngạc nhiên. Vì sao mà mọi người lại la anh?
1: Họ bảo với anh á, là nếu như anh không làm tài xế cho Nhụy hôm nay, thì anh sẽ phải hối hận suốt cả đời đó. Làm cho anh hoảng quá, phải mau mau mà chạy theo Nhụy đây nè.
0: Nhụy hiểu ra, e dè hỏi. Anh không sợ Cẩm nó buồn sao?
1: Thì chính chị ấy là người bảo anh phải gấp gấp lên, kẹo em trèo lên xe xích lô, lên lỡ dịp đó mà.
0: Nhụy thẹn thùng, đứng im, Thành thúc giục.
1: Thôi mà, ngồi lên xe, rồi chỉ được cho anh ngay đi, còn chần chờ cái gì nữa.
0: Nhụy ngoan ngoãn vén vạt áo dài, ngồi lên, rồi nàng lại giật mình tự nghĩ, không hiểu tại sao mình lại phải nghe lời Thành như thế này. Cuối cùng, Thành cũng đưa Nhụy về tới nhà. Đang định đuổi khéo chàng, thì tự dưng thằng Hân trong nhà tông cửa chạy ra, thấy chị đi cùng một người thanh niên xa lạ. Nó dương mắt nhìn, Nhụy như hiểu ý, nàng khẽ bảo. Đây là anh Thành, em của chị Cầm, anh ấy nhận đưa chị về dùng. Thành biết Nhụy sợ thằng em hiểu lầm nên cười bảo.
1: Chào em. Chị em định đi xe xích lô về, nhưng mà tiện đường, cho nên anh đã đưa giúp chị em về đó.
0: Hân toét miệng cười.
1: Em đâu có nói gì đâu nào, mà cả hai người đã vội chống chế như vậy. Anh Thành vô nhà chơi đi, bố cũng vừa mới hỏi, không biết sao đến giờ này mà chị vẫn chưa có về đấy. Thôi, em đi ra tiệm để mua thuốc cho bố đây.
0: Lỡ chớn, Nhụy lên tiếng bảo. Thôi, tiện đây mời anh vào chơi một chút, cho biết nhà luôn thể. Thành chỉ chờ có thế, bèn dựng ngay chiếc Vespa trước cửa nhà. Chờ Thành khóa xe xong, Nhụy bước đi. Thành nhẹ bước theo sau. Vào đến trong nhà, Nhụy gọi. Bố ơi! Bố nàng từ trong bước ra, chưa kịp nói gì, thấy người lạ, ông gật đầu chào, Nhụy nói nhanh. Đây là anh Thành, em họ của Cẩm, anh ấy giúp đưa con về đó bố.
1: Chào cậu, mời cậu ngồi chơi.
0: Thành kéo ghế ngồi xuống, bao nhiêu bạo dạn bỗng dưng biến đi đâu mất hết. Thành ngồi lặng im, chưa biết phải nói gì, thì bố của Nhụy đã lên tiếng phá tan sự yên lặng.
1: Chẳng hay cậu vẫn còn đi học hay là đã ra đi làm rồi? Dạ thưa bác, và cháu vừa mới học xong và hiện đang chờ để được đi làm ạ.
0: Rồi lấy vẻ tự nhiên, Thành hỏi lại.
1: Thưa bác, hôm nay chủ nhật, chắc là bác ở nhà nghỉ dưỡng sức để mai còn đi làm ạ.
0: Nhụy cười thầm vì thấy bố và Thành cứ hỏi vu vơ, còn Thành cứ ạ với ạ hoài. Nàng bảo, anh ngồi đây nói chuyện với bố của Nhụy, để Nhụy vô lấy nước cho anh nha. Thành cản lại.
1: Thôi thôi Nhụy à, khỏi đi Nhụy, anh cũng mới vừa ăn uống ở nhà chị Cẩm xong mà, Nhụy cũng biết mà.
0: Thành ngượng ngập đứng dậy định chào để về, thì bố của Nhụy đã bảo.
1: Cậu Thành à, cậu cứ ngồi chơi tự nhiên đi, còn Nhụy nó...
0: Bố của Nhụy chưa nói dứt câu, thì Hân đã lướt vào, vừa đi vừa thở hồng hộc, tay trao gói thuốc cho bố, miệng nhanh nhậu.
1: Em phải chạy cho nhanh, cứ sợ là anh đi rồi chứ.
0: Nhụy mắc cờ. anh Thành có đi hay không thì mắc mớ gì đến em mà phải sợ với không sợ. Thành vui vì thấy Hân cũng có đôi chút cảm tình với mình, chàng cười nói tự nhiên hơn. Bố Nhụy cầm lấy bao thuốc mở ra mời Thành.
1: À, cậu hút một điếu cho vui nhé. Dạ thưa, dạ cảm ơn bác, dạ cháu không có hút thuốc ạ. À.

0: Qua gần cả giờ trao đổi, Thành không còn đòi về nữa. Nhụy thấy bố khéo léo hỏi thăm, đến bây giờ Nhụy mới biết Thành vừa ra trường xong và đã kiếm được việc ở Sài Gòn. Tuần sau, chàng sẽ rời nhà từ 30 Thuột về hẳn Sài Gòn. Lòng Nhụy tự dưng cảm thấy vui vui. Nhụy định vào trong thay chiếc áo dài, nhưng cứ lưu luyến mãi, sợ khi mình quay vào trong thì Thành sẽ về. Cử chỉ ngần ngừ của Nhụy không qua được con mắt tinh đời của bố. Bố bảo,
1: Nhụy à, con vô trong thay áo ngắn cho nó khỏe đi con.
0: Nàng nhìn Thành, chàng vờ như mới nhớ ra, vội nói.
1: Ừ, à, nãy giờ anh cũng quên nữa. Thôi, Nhụy cứ vào trong thay áo dài đi, kẻo mệt.

Ngày tháng trôi qua, Thành chưa một lần nhắc nhở đến gia đình. Bố của Nhụy đã mấy lần muốn hỏi về vấn đề tình cảm giữa Thành và Nhụy, nhưng lần nào Nhụy cũng ngăn cản và nàng quyết định hỏi Cầm cho rõ. Hôm nay, Nhụy hẹn Cầm sau giờ tan học. Nhụy hỏi Cầm lý do vì sao mà không bao giờ nghe Thành nhắc nhở gì đến gia đình của chàng. Vậy Nhụy có nên tiếp tục tình cảm với Thành hay không? Bây giờ Nhụy mới vỡ lẽ ra là cha mẹ của Thành muốn chàng cưới cô

0: Tử. Cẩm bảo nàng cũng chỉ mới biết điều ấy thời gian gần đây thôi. Nhụy tin những lời của Cẩm, vì Cẩm từng tán thành cuộc tình giữa hai người. Sau khi biết rõ chuyện, lòng Nhụy chợt buồn vô hạn, nàng không còn thiết tha hy vọng gì nữa. Cuối tuần nàng hẹn Thành với ý nghĩ sẽ chủ động chia tay với Thành để cho Thành khỏi khó xử. Vừa gặp Nhụy, chàng đã ôm ghì lấy Nhụy và bảo:
1: "Vì à, em cũng có được nói chuyện xa anh nha. Anh đã nghe chị Cẩm kể hết rồi."
0: Nhụy cũng ôm choàng qua người Thành rồi khóc. Nàng sụt sùi: "Em phải làm sao bây giờ hả anh?" Thành nâng cầm Nhụy lên, nhìn thẳng vào mắt nàng và bảo:
1: "Nhụy à, em phải nhìn anh và nghe anh nói đây này."
0: Ngước cặp mắt ngây thơ, Nhụy nhìn sâu vào đáy mắt Thành. Thành từ từ đưa tay vào túi, rút ra một cái hộp nhung nhỏ màu đỏ, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn bằng vàng y bóng loáng. Cất chiếc hộp vào túi, hai tay trịnh trọng, nâng tay Nhụy lên đeo vào. Nhụy rưng rưng nước mắt khi nghe Thành thì thầm như đang nói trong giấc mơ:
1: "Em à, đây là chiếc nhẫn anh đeo vào cho người anh yêu duy nhất. Trên đời này anh chỉ yêu duy nhất có mỗi mình em."
0: Nhụy đón nhận nụ hôn đầu đời với tất cả sự đam mê nồng cháy. Nàng thầm hứa với lòng sẽ mãi mãi và mãi mãi thủy chung với Thành. Rồi đến một hôm, Thành quyết định trở về Ba Mê Thuộc với quyết tâm xin cha mẹ và gia đình chấp nhận cho chàng được cưới Nhụy.

Nhưng rồi mẹ Thành lại bị bất ngờ. Thành vì chữ hiếu phải ở nán thêm vài tuần để chăm sóc mẹ. Thì cuộc chiến 75 bùng nổ. Trọn gia đình của Thành bị đạn pháo kích giết hại ngay tại trung tâm thành phố. Gia đình Nhụy nhận được hung tin qua cầm. Nhụy từ đó đã nhốt kín đời mình, không còn muốn giao thiệp với một ai. Nàng bỏ ngang việc học vì không còn tâm trí nào để theo đuổi việc học. Nhụy xin việc làm, rồi chỉ biết đi làm miệt mài cùng công việc, phụ bố để lo cho Hân. Bố nàng cũng buồn không ít, nhưng ông thông cảm cho nỗi đau khổ của con. Mặc cho Nhụy làm sao thì làm, miễn nàng vui vẻ là được. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui sướng với chiếc nhẫn, cùng những lời thiết tha, âu yếm mà Thành đã thì thầm bên tai ngày nào, và nhất là kỷ niệm của bản tango đầu đời, đã cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc trong tâm tưởng. Nàng vẫn thường hôn lên chiếc nhẫn rồi thì thầm: em cũng yêu anh, và sẽ mãi mãi yêu duy nhất một mình anh.

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu chuyện ngắn của tác giả Ái Khanh, câu chuyện với nhan đề Bạn Tango Đầu Đời, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ thăng trang ta tổ chức cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5578 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
4: Phú Thọ truy tố thanh niên bị cáo buộc xâm phạm một nữ công dân Hoa Kỳ; Do Thái oanh kích Gaza, 9 người thiệt mạng; Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh.
3: Sau phần chi tiết có bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ Bắc California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Hoàng Đức Bình, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hải Vân trình bày sau đây.
4: Phía Công an tỉnh Phú Thọ ngày 17 tháng 8 đã khởi tố vụ án và truy tố bị can Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 2003, về hành vi tội hiếp dâm theo khoản 1 điều 141 Bộ luật hình sự hiện hành. Đương sự hiện bị cấm đi rời khỏi nơi cư trú và không được xuất cảnh. Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Minh Hiếu bị cô Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, 24 tuổi, một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, tố cáo đã dùng vũ lực để xâm phạm thân thể cô vào ngày 5 tháng 7 2026 tại phòng SK125 thuộc khách sạn Lind Times Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Minh Hiếu là con trai một đại gia bất động sản giàu có. Theo lời trình bày của phía nguyên cáo, gia đình này sau đó đã tìm gặp Quỳnh Tâm đề nghị giải quyết riêng tư và bồi thường với số tiền 100.000 Mỹ Kim để rút lại lời tố cáo. Nhưng đề nghị này đã bị cô từ chối. Sau biến cố nói trên, cô Quỳnh Tâm đã đến cơ sở y tế để giám định và liên lạc với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để yêu cầu sự trợ giúp cần thiết. Gia đình cô Quỳnh Tâm cũng đã liên lạc với văn phòng hai thượng nghị sĩ Texas là John Cornyn và Ted Cruz để thông báo về sự việc quan trọng trên. Bộ Công an Việt Nam đã trao đổi công hàm với phía Hoa Kỳ, cho thấy vụ án đã có yếu tố ngoại giao cần được lưu tâm. Nhiều người đặt giả thuyết nếu nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam thì sự việc có thể sẽ bị bao che, lấp liếm. Một phi vụ oanh kích của Do Thái đã đánh trúng một đồn cảnh sát tại khu vực Gaza, khiến 9 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc oanh kích diễn ra 2 ngày sau khi phái đoàn đàm phán của Hoa Kỳ do ông Jared Kushner dẫn đầu đã không đem lại kết quả đáng kể. Giới hữu trách tại Gaza cho biết tòa nhà bị phá hủy nặng nề sau loạt hỏa lực từ trên không. Do Thái tuyên bố mục tiêu bị oanh kích có liên hệ đến hoạt động quân sự của các nhóm vũ trang trong vùng, và hành động này là nhằm để đáp trả những vụ phóng hỏa tiễn từ Gaza vào lãnh thổ Do Thái. Các quan sát viên quốc tế ghi nhận tình hình tại Gaza vẫn hết sức gay go. Nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra, yêu cầu đôi bên kiềm chế để tránh gây thêm thương vong cho thường dân. Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Theo đó, mỗi bên phóng thích 103 quân nhân sau nhiều tuần lễ thương thảo dưới sự hỗ trợ của các trung gian quốc tế. Giới chức Nga xác nhận nhóm tù binh của họ gồm các quân nhân bị bắt trong các trận giao tranh tại mặt trận Donetsk và Kharkiv. Phía Ukraine cho biết những binh sĩ được hồi hương phần lớn là các binh sĩ bị giam giữ từ đầu mùa hè và đang ở trong tình trạng sức khỏe sa sút. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc chiến tranh vẫn tiếp tục ác liệt. với các cuộc không kích và pháo kích dọc theo phòng tuyến miền Đông. Các quan sát viên nhận định việc trao trả tù binh là một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy đôi bên vẫn duy trì các công tác nhân đạo bất chấp tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Thi Sĩ và Những Áng Thơ Bất Khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.
5: Kính thưa quý thính giả, vào đầu tháng 8, ca sĩ Quốc Thiên từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tổ chức hàng loạt chương trình ca hát trên nhiều thành phố có đông đảo người tị nạn Việt Nam cư ngụ, gây lên làn sóng phản đối, biểu tình, tẩy chay đồng loạt trên nước Mỹ. Sau đây tôi xin trích lời dẫn của thi sĩ Ngô Minh Hằng như sau. Cảm tác khi đọc tin bọn Văn Công Việt Cộng đến Mỹ tổ chức văn nghệ cộng sản, một số người quốc gia đã đứng lên tổ chức biểu tình tẩy chay, kêu gọi đồng bào tị nạn cộng sản tham dự, chung sức tẩy chay bọn cano Việt Cộng cũng như tẩy chay những kẻ đã tổ chức bảo trợ và đưa đường dẫn lối cho lũ Văn Công Việt Cộng để chúng gian dối tuyên truyền lừa gạt tuổi trẻ hải ngoại, cốt làm mờ làn danh quốc cộng, phai nhạt ý chí đấu tranh tại Hoa Kỳ và các nước tự do trên thế giới. Vâng, với cương vị là đương kim chủ tịch cộng đồng Việt Nam miền Nam California, Hoa Kỳ, Bá Cơ muốn biết Thùy Linh có nhận xét gì về việc Cano Quốc Thiên sang Hoa Kỳ để thực hiện một trong những ý đồ của nghị quyết 23 của ông Tô Lâm đã ban hành. Đồng thời Thùy Linh đã phản ứng và ngăn chặn thành công như thế nào?
6: Dạ thưa anh, đây là một chủ trương nhằm thực hiện nghị quyết 23 của ông Tô Lâm và Cộng sản Việt Nam bằng cách đưa cano móc nối với những bầu xô tại Mỹ để trình diễn văn nghệ, nhằm lôi kéo tuổi trẻ vô tư ham vui lạ, hầu che khuất những tội ác trong suốt chiều dài cộng sản cai trị. Đặc biệt là họ gây biết bao nhiêu tội ác, đau thương oan khiên cho người dân miền Nam sau năm 1975. Là chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam California, tôi có trách nhiệm sát cánh cùng các vị dân cử, các chủ tịch của các tiểu bang của Hoa Kỳ, yêu cầu các thành phố nơi có tổ chức show của Quốc Thiên buộc phải dẹp bỏ những buổi trình diễn ấy bằng những bản tuyên cáo, bằng những cuộc biểu tình. Đó là sự thành công của cộng đồng tị nạn của chúng ta. Thủy Linh có đọc trên Facebook, nhà thơ Trần Trung Đạo đã nói một câu mà Thủy Linh cho thấy rất là hay. Trần Trung Đạo đã nói là Quốc Thiên không nên trách đồng bào hải ngoại. Những kẻ đáng trách là những người biến Quốc Thiên từ con bướm vàng trở lại kiếp con sâu. Anh có thấy hay không?
5: Thật là tuyệt vời, rất là chính xác.
6: Dạ, thật thú vị là việc làm và suy nghĩ của Thủy Linh cũng trùng hợp với bài thơ Nào ta cùng đứng lên thôi của thi sĩ Ngô Minh Hằng sau đây. Đảng Hồ cử bọn cano, bầu xô bảo trợ, đưa vô Hoa Kỳ, dùng lời ca hát mê ly, xóa mờ ranh giới, VC Cộng Hòa. Và rồi những vị quốc gia đứng lên tổ chức để mà tẩy chay. Mừng ghê nghe được tin này, cảm ơn công sức khóa tay cộng thù, cộng dùng tiếng hát lời ru, văn chương văn nghệ che mù lặng ranh.
5: Đúng là một âm mưu đã được tính toán chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Họ nhắm vào những thế hệ trẻ lớn lên và sinh ra tại Hoa Kỳ còn vô tư không hiểu hết sự xảo quyệt gian trá tuyên truyền có hệ thống của Cộng sản Việt Nam. Đoàn cano không ngờ các cộng đồng tị nạn đã phản kháng quyết liệt nhằm bài trừ văn nghệ cộng nô và bảo vệ chính nghĩa quốc gia tại

0: Mệt mặt bè lũ cộng nô, dân ta tỉnh ngộ bao phen đảng lừa. Khuyên can con cháu đứng lên, tẩy chay những lũ bầu xô hám tiền. Nào anh nào chị bên nhau, đấu tranh dưới lá cờ vàng Việt Nam. Vì tương lai Việt Nam ta, ta không để bọn cộng tà lừa thêm. Dắt tay con cháu đứng lên, tẩy chay bè lũ cơn cơn đảng hồ. Gọi tên chỉ mặt cano, cùng bày bảo trợ bầu số đỡ đầu. Đập tan nguy hiểm tầm châu, phá tan kế độc vết dầu cồng loan. Trung kiên dưới lá cờ vàng, vạch trần ý độc lời gian mẹ mình.
1: Đồng bào tị nạn muôn nơi cùng nhau đoàn kết khắp nơi chung lòng, đứng lên bảo vệ Cộng hòa Việt Nam. Ta luôn giữ vững niềm tin, dựng xây bảo vệ cộng đồng quốc gia. Muốn lòng giữ vững niềm tin, không nghe cộng hát, không nhìn cộng ca, ta làm

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Nam có hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị khán giả.
0: Thưa ông, hôm nay đó thì chúng tôi xin được trở về với một vài cái chữ mà chúng ta đã từng có cái dịp nói trước đây. Thứ nhất đó, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, là về cái chữ thông tin. Theo chúng tôi tìm hiểu trong các quyển từ điển trước đây, như là Việt Nam Từ Điển của Hội Khai Trí Tiếng Đức hay là Việt Nam Từ Điển của Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ đó, thì đều định nghĩa cái chữ thông tin là một cái hành động báo tin, đưa tin, truyền tin, và nó được xếp loại là một động từ. Thưa ông, nhưng hiện nay đó thì chúng ta thấy nó được dùng như là một danh từ rất là nhiều. Ở trong nước đó thì chúng ta không có nói gì, nhưng ngay cả những bài báo, những tác giả ở hải ngoại đó cũng vậy. Họ dùng cái chữ thông tin theo cái dạng danh từ. Và nhiều khi chúng tôi cũng bị lạc lõng, thưa ông, và nhiều khi cũng mất cái tự tin trong những gì mà mình tìm hiểu, mình biết được đó. Thưa ông, có cách gì mà chấn chỉnh cái vấn đề này được không ạ?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, vấn đề này hình như tôi nói cũng một hai lần đấy. Chứ thông tin nó là động từ, tức là nói về một cái hành động. Nếu mà chúng ta nghĩ đến cái chữ bộ, có người họ bảo thông tin là danh từ, bởi vì bộ thông tin, họ lấy ví dụ là bộ thông tin là danh từ. Đúng, bộ thông tin là một danh từ, chứ mà không phải vì bộ thông tin là danh từ và chữ thông tin trở thành danh từ. Nếu mà giải thích như vậy thì chữ xây dựng là động từ, giáo dục là động từ. Thế tại sao khi đặt chữ bộ giáo dục, bộ xây dựng thì nó trở thành ra danh từ? Tức là chúng ta thấy là cái chữ thông tin hoàn toàn là động từ, nó là mang tiếng là chuyển đi hay là gửi đi tất cả những cái gì thuộc về như là tin tức về tài liệu. Tiếng Hán thì ngoài chữ thông tin có chữ thông tín nữa, tín. Thì thưa quý vị và thưa Quang Nam, ai mà sai thì mình nhắc nhở được thì nhắc nhở, mà không nhắc nhở không được thì thôi mình đành. Chứ mình dứt khoát mình phải giữ cái đúng của mình, chứ không phải vì mình thấy xung quanh nên họ nói chữ thông tin là danh từ là mình cũng phải đầu hàng, mình khuất phục, mình chịu theo cái khuynh hướng của đa số. Tôi không đồng ý như vậy. Tôi cũng không đồng ý có những người bảo là bây giờ tôi già rồi, đọc một cái bản tin mắt mờ rồi, đọc thấy mà không dò được, không sửa được những cái chữ đó. Tôi không đồng ý. Nếu mà anh đọc một cái bản văn mà thấy những chữ sai, hoặc lén sửa, hoặc là anh không chuyển, chứ không thể nào cái chuyển cái sai đi cho người khác được. Tôi hoàn toàn không đồng ý cái cách xử trí như vậy, bởi vì mình cứ làm ngơ trước những sự sai trái thì đó là sự đầu hàng, để cho nó chế ngự. Và như vậy thì rồi một ngày nào đó cái văn chương và ngôn ngữ Việt Nam mình đi về đâu? Cho nên là tôi dùng chữ thông tin là tôi nói nhiều lần, bây giờ tôi phải nói là tôi học cái cách tuyên truyền của ngô ben của Đức, là cứ phải tôi tuyên lập đi lập lại hoài cho đến khi nào mà nghe được thôi, chứ còn tôi không chấp nhận dùng chữ thông tin này như danh từ được. Ví dụ như là bây giờ muốn nói thì rõ ràng thôi. Bây giờ tôi đưa ra một những cái ví dụ để có thể thay chữ thông tin này. Đài truyền hình Fox đã loan tin về cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Loan tin gọi là thông tin. Thì cái tin, cái đó là tin tức. Loan cái gì? Loan cái tin. Thì tin là danh từ, mà loan tin là động từ. Bây giờ nói cái chữ nhờ cho tôi biết thêm về tin tức vụ tai nạn hôm nay. Đó, tức là thông tin đó. Cho tôi biết cái tin tức. Rồi chuyển cho tôi cái hồ sơ về cái vụ trộm. Thì chuyển cho tôi hồ sơ cũng là một cái hành động thông tin, nhưng mà trong đó dùng chữ hồ sơ để nói về một cái sự vật. Hay là chuyển cho tôi tên tài liệu về văn học nghệ thuật, hay là tôi sẽ chuyển cho một bài viết về tận nét An Lộc. Thì những chữ đó chúng ta thấy là đó là những hành động thông tin, mà không phải là thông tin chỉ chuyển tin tức không thôi, mà còn chuyển hồ sơ, chuyển tài liệu, chuyển bài viết, chuyển những cái dữ kiện. Quý vị thấy một khi mà một cái chữ mà gọi là động từ mà muốn trở thành danh từ á, quý vị học quan trọng quý vị biết là phải đặt thêm một cái chữ gì đằng trước. Ví dụ như chữ xây dựng là động từ, nhưng mà bây giờ chúng ta dùng chữ việc xây dựng. Ví dụ như cơn bão La vừa qua làm cho việc xây dựng ngưng trệ, việc xây dựng, hay là việc truyền thông bị gián đoạn vì bất tiện, hay là cuộc giao chiến đã diễn ra giữa Israel và nhóm khủng bố Hamas, hay là vụ điều tra. Tức là chúng ta thêm những chữ việc này, vụ này, cuộc vào một cái động từ để cho nó trở thành một cái danh từ, đó tương quan nào.
0: Thưa ông vừa có đề cập về cái chữ bộ thông tin đó, thì theo thiện ý của chúng tôi, có một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận đó, có nhiều người cho rằng đó, thông tin có thể dùng như một danh từ, chẳng hạn như là bộ thông tin, ba cái chữ bộ thông tin là danh từ, thành ra người ta nói là như vậy thì thông tin là danh từ. Nhưng thưa nhà văn Đậu Văn Phúc, theo chúng tôi tìm hiểu suốt mấy tuần nay đó, chẳng hạn như là trong cuốn Việt Nam Văn Phạm của cụ Trần Trọng Kim, thì tiếng Việt chúng ta có một cái loại danh từ ghép, có 8 loại danh từ ghép. Chẳng hạn như là một danh từ ghép với một danh từ thì nó là một danh từ ghép, thí dụ như là nhà cửa, quần áo, vân vân. Hoặc là danh từ ghép với một tỉnh từ thì nó cũng là thành một danh từ, chẳng hạn như là đường cái, sông cái. Và trong trường hợp này đó là một danh từ ghép với một động từ thì nguyên cái đó nó thành một danh từ, chẳng hạn như là thợ mai, thợ là danh từ, mai là động từ. Bộ giáo dục, bộ là danh từ, giáo dục là động từ. Và bộ thông tin thì mình không thể nói là vì bộ thông tin là danh từ mà thông tin là danh từ. Chẳng hạn, cái lập luận này nó có đúng như vậy không, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ, thưa anh Quang, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn như vậy. Như anh vừa nói, không phải vì bộ thông tin là danh từ rồi mình cắt ra chữ thông tin là danh từ. Tôi không có đồng ý điều đó. Còn vì nào mà đồng ý dùng chữ danh từ, thông tin là danh từ thì tôi cũng toàn quyền quý vị thôi. Chúng tôi không có quyền gì bắt quý vị phải theo chúng tôi. Nhưng mà tôi khẳng định là chữ thông tin, giáo dục, xây dựng, tất cả những chữ đó là động từ. Khi ghép vào chữ bộ động từ thì nó trở thành cái danh từ. Và không phải vì nó mà chữ thông tin lại trở thành một danh từ nữa.
0: Dạ, vâng. Thưa ông, chúng tôi hy vọng là quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hiểu là không phải chúng ta bắt bẻ với nhau, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ đi tìm những cái gì đúng và bỏ những cái gì sai thôi, thưa ông. Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, còn một chữ nữa mà chúng tôi thấy cũng hơi rắc rối đó là cái chữ hỗ trợ. Cái chữ hỗ trợ này nó có thể thay thế cho cái chữ giúp đỡ được không ạ?
1: Dạ thưa, cái chữ hỗ là hai bên, có tương quan hai bên qua và lại. Như Việt Nam có chữ bánh ít trao đi và bánh quy trao lại. Còn trong cái chữ hỗ trợ thì có chữ trợ, từ nó là giúp đỡ rồi. Đó là chữ Hán. Thì tại vì sao người Việt Nam mình không có nói một cách nôm na Việt Nam mình có đủ cái chữ trợ là giúp. Thì tại sao mình bảo giúp, tôi giúp anh giúp tôi. Mà phải đi tìm cho được cái tiếng Hán để nói mà nói không có trúng. Hỗ trợ, thưa quý vị, là một cái động từ, nó nói đến cái tính cách qua và lại. Anh giúp tôi giúp anh. Nó cũng mang cái ý nghĩa giống như là tương trợ, tức là có nhiều người cùng giúp. Hay là chúng ta nghe cái hiệp ước hỗ tương giữa các quốc gia, là các quốc gia ký cái hiệp ước đó để giúp nhau hỗ và tương, tức là cùng qua, cùng lại. Nếu mà chỉ một bên giúp mà bên kia không giúp lại, tức là mình chỉ giúp có một bên thôi, mình giàu có, mình giúp cho người nghèo và không cần, không nhận cái sự giúp từ ngược lại, thì không nên dùng chữ hỗ trợ. Không nên nói một cách văn hoa hỗ trợ mà chỉ nói là tôi giúp anh việc này, chúng ta giúp đỡ gia đình anh kia việc kia, chứ không thể được dùng chữ hỗ trợ được. Thì song song với chữ hỗ, chúng ta thấy có chữ tương và chữ đồng. Hai chữ cùng nghĩa là cùng cả. Tương cũng là cùng, đồng cũng là cùng. Ví dụ như chữ thấy chữ đồng học, đồng sự là cùng làm việc, đồng học là cùng học một trường hay một lớp, hợp lại đó là cái chữ đồng. Còn chữ tương là cùng nhau, tức quý vị, chữ tương nó hay lắm. Cái chữ tương cùng nhau có nghĩa là cùng làm, cùng với nhau mà làm một điều gì đó, chúng ta hùa nhau chúng ta làm thì đó là chữ tương. Ví dụ như quý vị nhớ là trong cái bài thơ Trường Tương Tư của nữ thi sĩ Lương Y Nương của bên Trung Hoa ngày xưa đó, thì cô có 4 cái câu là ngã tại tương gian đầu, quân tại tương gian vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương gian tủy. Thì trong này chúng ta thấy có những chữ tương là cái dòng sông tương, nhưng mà có chữ tương này, tương tư là cùng nghĩ đến nhau. Cô ấy nghĩ đến tôi nghĩ đến cô ấy, ngã tại tương gian đầu, tôi chỉ ở đầu sông tương, còn tôi chỉ ở cuối sông tương. Chúng tôi cùng nghĩ đến nhau, tương tư. Nhưng mà chúng tôi không thấy nhau được, tương tư bất tương kiến. Thì thưa quý vị, trong cái bài thơ này mà sau này ông Đặng Trần Côn cũng đã đưa vào trong Chinh Phục Ngâm, nhưng mà ông thay chữ tương tư bằng chữ tương cố bất tương tiến, cùng quay lại và cùng chẳng thấy. Hai bên cùng quay, chứ không phải một mình tôi quay thì không phải là tương được. Tôi cũng quay lại mà người bạn tôi cũng quay lại thì hai người cùng quay mới gọi là tương cố. Thì thưa quý vị, cũng giống như nói cái chữ tương tư, chép lại chữ tương tư, hai đàn nam và nữ cùng nhớ đến nhau thì mới gọi tương tư. Cho một anh đi mê gái, chỉ có ngồi suốt ngày cứ ngồi bên cửa sổ, cứ ngồi nhớ cô nàng, mà cô nàng thì không đến chỉ gì tới anh, cô nàng đi kiếm một thằng cha nào đẹp trai cô đi. Thì thưa quý vị, cái đó không phải là tương tư, cái đó là tình đơn phương thưa quý vị. Còn đã dùng chữ tương là cả hai bên cùng qua lại thì là chữ tương, cũng giống như trở lại cái chữ hỗ trợ, thì cũng hai bên giúp đỡ nhau mới phải là hỗ trợ trên quan nào.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Té ra đó bây giờ thì chúng ta mới biết là hồi còn trẻ đó, thì hay bị mấy anh em bạn học chọc suốt ngày là cứ tương tư cô này nàng nọ. Nhưng bây giờ chúng ta mới hiểu ra lúc đó mình không phải là tương tư mà chỉ thương thầm trộm nhớ các cô nàng thôi, phải không thưa ông?
1: Dạ đúng.
0: Dạ vâng, thưa ông, trở về câu chuyện của chúng ta đó thì chúng tôi thấy nhiều người dùng cái chữ tương tác, tác nghiệp hiện nay. Những chữ này nghe nó hơi lạ tai quá phải không thưa ông?
1: Dạ vâng, tên Quang Nam, chữ cái chữ này phải nói là nó lạ tai đó. Bởi vì chữ tương chúng tôi biết là cùng rồi, như định nghĩa vừa rồi, chữ tương là cùng mà tác là làm. Tương tác là cùng nhau làm một cái việc gì đó, hai người họp lại, gặp lại trong một phòng cùng làm việc thì gọi là tương tác. Thì thưa quý vị, Việt Nam thiếu gì chữ, tại sao không dùng mà lại phải dùng chữ tương tác của tiếng Hoa mà chưa chắc đúng hay sai. Thưa quý vị, ở Việt Nam chúng ta bây giờ còn dùng chữ tương tác có nghĩa là đánh nhau đó. Hai thằng nó tương tác lên chị ấy, chị học trò tương tác lên thầy giáo. Thưa quý vị, dùng một cách cứ là bừa bãi như vậy mà để chấp nhận thì tôi không có đồng ý. Cũng như chữ tác nghiệp, tác nghiệp là làm việc chứ có nghĩa là gì đặc khác cả. Tác nghiệp là làm việc đơn giản như vậy. Thế một anh ký giả nhân Quang Nam đi xăm tinh, ông cảnh sát thì đi điều tra, cô giáo thì đi dạy, còn tôi đi làm việc, thì cái đó là tác nghiệp. Thì tại vì sao mình không dùng tiếng Việt Nam mà cứ phải tác nghiệp rồi tương tác rồi cục chẳng qua được Quang Nam ơi?
0: Dạ vâng, thật ra cái chữ tác nghiệp này thì chúng tôi thấy rất là nhiều, đặc biệt báo chí ở trong nước họ dùng rất là phổ biến. Dạ vâng, vì thời gian có hạn, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông trong tuần tới ạ.
1: Vâng, xin kính chào anh, xin chào.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983, đã bị bắt ngày 15 tháng 5 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vũ trụ rộng lớn của chúng ta. Một thiên thạch 87 triệu tấn có thể gây tận thế nơi trái đất. NASA cảnh báo tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào trái đất với lực va chạm gấp 80.000 lần quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima. Bennu là thiên thạch được mệnh danh là tiểu hành tinh gây tận thế, là mối đe dọa tiềm ẩn với trái đất của chúng ta. Cao hơn tòa nhà Empire State ở Mỹ và nặng gấp 1.664 lần tàu Titanic. Nếu Bennu đâm vào trái đất, vụ va chạm này sẽ sinh ra năng lượng lớn hơn tất cả vũ khí hạt nhân từng được kích nổ trong lịch sử gộp lại, gấp 80.000 lần năng lượng của quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.
1: Trong bức ảnh chụp từ phi thuyền Osiris Rex, trái đất và mặt trăng chỉ như là một chấm nhỏ khi so với tiểu hành tinh Bennu, nặng 87 triệu tấn, ở cách 110 triệu cây số. Hiện nay, phi thuyền Osiris Rex đang bay vòng quanh quỹ đạo của Bennu và sẽ đáp xuống bề mặt của tiểu hành tinh này vào năm 2020. Phi thuyền sẽ thu thập dữ liệu đất đá và mang trở về trái đất, giúp giải mã quá trình hình thành vũ trụ. Theo NASA, khả năng tiểu hành tinh va vào trái đất là 1/2700. Tiểu hành tinh này sẽ không bay tới gần trái đất cho tới thế kỷ sau. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, phi thuyền vũ trụ mang tên sứ mệnh giảm thiểu rủi ro từ tiểu hành tinh siêu tốc trong trường hợp khẩn cấp, tức là Hammer, sẽ không hiệu quả đối với Bennu. Việc phóng tàu làm chạch hướng từ trái đất tới tiểu hành tinh này có thể mất tới 7 năm rưỡi.

0: Thưa quý vị, chuyên gia NASA đã tiết lộ dấu hiệu cảnh báo thời điểm xảy ra tận thế. Một nhà khoa học của NASA cho biết, mặc dù các thuyết âm mưu vẫn xuất hiện trên mạng Internet, các nhà khoa học sẽ không ngồi yên và che giấu sự thật một khi trái đất bước vào ngày tận thế. Bà Michelle Thaler, trợ lý giám đốc truyền thông khoa học tại NASA, đã chia sẻ một trong những dấu hiệu đáng tin cậy nhất cho thấy ngày tận thế đang đến.
1: Theo bà thì, vào ngày tất cả các nhà khoa học rút hết thẻ tín dụng và biến mất, thì mọi người nên bắt đầu lo lắng. Viên chức của NASA giải thích rằng, cộng đồng khoa học bao gồm những người bình thường sẽ không chỉ ngồi yên khi biết rằng thế giới sẽ kết thúc sau một tuần nữa. Bà Thaler nói thêm rằng, NASA không phải là cơ quan duy nhất quan sát bầu trời và tìm kiếm các mối đe dọa tiềm tàng. Còn có các nhà thiên văn học trên khắp thế giới đang làm điều tương tự, cho nên sẽ không thể che giấu sự thật về một thảm họa sắp xảy ra. Bà cho biết, trong trường hợp thậm chí có khả năng xảy ra va chạm xấu giữa trái đất và tiểu hành tinh, NASA sẽ thông báo cho không chỉ chính quyền mà cho cả giới truyền thông.
0: Nhà khoa học này lưu ý rằng NASA hiện nay đang nghiên cứu các phương pháp để không chỉ thông báo về các mối đe dọa tiềm ẩn mà còn để ngăn chặn chúng. Bà Thaler giải thích rằng có thể thay đổi quỹ đạo của các vật thể không gian và khiến chúng không đâm thẳng xuống trái đất. Vào năm ngoái, NASA đã trình bày kế hoạch hành động và chiến lược chuẩn bị vật thể gần trái đất của mình nhằm mục đích tìm kiếm, theo dõi và ngăn chặn các vật thể nguy hiểm tiềm tàng có thể tấn công trái đất và dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt. Hiện nay có khoảng 25.000 tiểu hành tinh trong hệ mặt trời đủ lớn để gây thiệt hại lớn cho hành tinh của chúng ta.

0: Tôi xin quý vị chuẩn bị tinh thần để nghe đề tài sau đây. Cho chó ăn giòi. Đó là ý tưởng kinh dị của một startup đang được giới khoa học ủng hộ. Chó là bạn của con người. Thậm chí, với xu hướng ngày nay, nhiều gia đình coi chó là thành viên không thể thay thế. Và vì thế mà chúng được ăn uống không đến nỗi đạm bạc, có khi còn ngon hơn cả con người nữa. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc cho chó ăn giòi hay không? Câu chuyện kinh dị và có phần ngược đãi động vật này hóa ra là ý tưởng có thật của một startup, tức là một công ty khởi nghiệp, và đang được một số khoa học gia ủng hộ.
1: Trên thực tế, chó dù rất hữu ích nhưng cũng dồn vào cho chúng ta một gánh nặng có liên quan đến câu chuyện ăn uống của chúng. Theo các thống kê, thức ăn của các loài vật nuôi mỗi năm chiếm tới 20% tổng lượng thịt cá tiêu thụ trên thế giới, và từ đó tác động không nhỏ đến môi trường. Điều đó có nghĩa rằng lượng nước, đất đai, thuốc trừ sâu v.v. cũng tăng thêm 20% cùng một lượng khí nhà kính không nhỏ. Hiện tại có khoảng 500 triệu chó mèo được nuôi trong các gia đình trên thế giới, cho nên đây không phải là một bài toán dễ giải, ít nhất là cho tới khi công ty Yora, một startup về thức ăn cho chó và mèo của Anh, ra đời.
0: Cụ thể, Yora đã đưa ra ý tưởng thay thế các loại thịt hiện đang dùng cho vật nuôi bằng một nguồn protein, tức là chất đạm, khác, rẻ hơn mà vẫn bảo đảm phẩm chất, đó là giòi. Tất nhiên không phải ăn nguyên một mớ giòi sống, mà là sử dụng giòi để sản xuất thức ăn cho chó mèo mà thôi.
1: Ý tưởng này được đưa ra sau khi Tom Nace, người sáng lập công ty, nhận ra các loại thịt dùng cho chó mèo vốn là thịt đủ tiêu chuẩn cho con người ăn. Nace chia sẻ rằng, các loại thức ăn cho vật nuôi đang có tiêu chuẩn quá cao, và khi nhận ra trái đất đang nóng lên, tài nguyên thì giảm xuống, liệu có hợp lý không khi cho chúng ăn quá nhiều như vậy? Dù gây tranh cãi, nhưng câu hỏi của Nace thực sự đã được giới khoa học quan tâm. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học California Los Angeles của Hoa Kỳ, chỉ 1/4 lượng thịt dùng để làm thức ăn cho vật nuôi cũng đủ để cho 26 triệu người Mỹ được ăn no.
0: Khi dân số ngày càng tăng, thì đồng nghĩa với việc thú nuôi ngày càng nhiều. Và bất chấp việc sản xuất thức ăn cho thú nuôi đang là một ngành kỹ nghệ trị giá hàng tỷ Mỹ Kim, các tác động của nó đến môi trường thường được bỏ qua. Theo Nace, việc ăn giòi thoạt tiên không phải là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng đó là với con người mà thôi. Bất cứ ai đang nuôi chó cũng biết rằng chúng sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì đặt vào tô của nó, trong đó có những thứ mà con người chắc chắn không bao giờ ăn. Vậy tại sao phải mất công sử dụng thịt bò, trong khi cái chúng cần chỉ là đạm và dinh dưỡng, còn từ nguồn nào thì không quan trọng.
1: Các nhà nghiên cứu từng chứng minh rằng côn trùng trong tương lai sẽ là loại thực phẩm giàu tiềm năng và rất tốt cho môi trường. Không chỉ cung cấp đạm và chất béo, chúng còn rất giàu vitamin và khoáng chất. Đồng thời, nếu so sánh, việc nuôi côn trùng sẽ tốn ít nước, ít đất đai và thải ra ít khí nhà kính hơn. Chẳng hạn như loài dế, một trại nuôi dế khi so với trại gà sẽ sản sinh ít CO2 hơn 75% và ít nước hơn 50%, trong khi hiệu quả protein dế đem lại cũng gần như là tương tự.
0: Các số liệu từ Yora cũng cho thấy kết quả tương tự ở loài giòi. Khi so sánh với các trại bò, việc nuôi giòi sẽ sinh ít hơn 25% khí nhà kính, 47% đất và ít nước hơn đến 20 lần cho mỗi kg thành phẩm. Đặc biệt, giòi được nuôi trên các loại rau củ quả bị lãng phí nên hiệu quả kinh doanh càng lớn. Ở thời điểm hiện nay, không nhiều người ủng hộ ý tưởng của Yora. Nhưng theo Nace, công ty này sẽ sớm thay đổi được thói quen của người tiêu dùng, hướng họ đến việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và giúp họ có cái nhìn khác về việc sử dụng côn trùng làm thực phẩm.

0: Bây giờ chúng ta nói đến một loại côn trùng khác, là con muỗi thưa quý vị. Muỗi là sinh vật trung gian lây truyền các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, Zika, vân vân. Muỗi cái thường hút máu để có nguồn chất đạm sản xuất trứng được bọc trong lớp vỏ bảo vệ. Thực tế, hàng chục triệu người trên toàn thế giới đã mắc các bệnh do côn trùng truyền nhiễm, với hàng triệu trường hợp tử vong mỗi năm, theo tin tức từ Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Chính điều này đã khiến cho các nhà nghiên cứu tìm mọi cách để kiềm chế sự sinh sản của muỗi. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Biology, các nhà nghiên cứu đã nghĩ ra một con đường mới tiềm năng để diệt côn trùng. Trưởng nhóm Roger Misfield, giáo sư hóa học và hóa sinh của Đại học Arizona, Hoa Kỳ cho biết, mục tiêu của chúng tôi là giúp giảm bớt nỗi đau của con người ở các khu vực trên thế giới, nơi mà muỗi truyền mầm bệnh cho con người. Trong phòng thí nghiệm, nhóm UA đã sử dụng một dụng cụ đặc biệt để nuôi muỗi cái bằng máu người đã hết hạn sử dụng do Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ hiến tặng. Chỉ những con muỗi được nuôi hoàn toàn mới được sử dụng trong nghiên cứu. Những con muỗi cái có khả năng đẻ khoảng 100 quả trứng trong 3 ngày sau khi hút máu no nê.
0: Nhóm nghiên cứu thấy rằng có một loại protein đặc biệt mang tên là Eggshell Organizing Factor 1, viết tắt là EOF1, rất quan trọng cho sự phát triển của vỏ trứng ở muỗi Aedes aegypti, tức là muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Khi họ chặn hoạt động của protein này, kết quả là gần 100% con cái đẻ trứng không thể sống được do lớp vỏ trứng bị lỗi. Thực tế có hơn 3.500 loài muỗi có mặt trên trái đất, nhưng chỉ một số ít ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhóm nghiên cứu đã bảo đảm xác định được các gen duy nhất đối với muỗi và không ảnh hưởng đến các loài côn trùng liên quan khác như loài ong mật.
1: Nhóm nghiên cứu đề xuất phát triển một loại thuốc ức chế phân tử nhỏ để nhắm mục tiêu sử dụng có chọn lọc protein EOF1 ở những khu vực phổ biến bệnh do muỗi truyền nhiễm. Chiến lược này có thể làm giảm bớt cơ hội gây hại cho các sinh vật khác. Một số ý kiến kêu rằng nếu làm như vậy, đồng nghĩa với việc các nhà khoa học đang thay đổi hệ sinh thái. Nghiên cứu trong quá khứ cho thấy việc quét sạch muỗi sốt rét có thể vẫn ổn mặc dù những thay đổi trong hệ sinh thái sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây thận trọng hơn về những hậu quả không lường trước được. Chính nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng họ không có ý định loại bỏ muỗi ra khỏi hệ sinh thái nói chung. Thay vào đó, họ muốn giảm số lượng muỗi vào những thời điểm cụ thể trong năm, chẳng hạn như mùa mưa khi truyền bệnh cao nhất.
0: Một nhà nghiên cứu cho biết, loại bỏ bất cứ loài nào khỏi hệ sinh thái là một ý tưởng xấu, kể cả loại bỏ muỗi. Muỗi Aedes aegypti có trứng tồn tại với phôi sống tới 6 tháng giữa mùa mưa. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thấy gen EOF1 là duy nhất với muỗi. Sử dụng các công nghệ hiện có để áp dụng các chất ức chế EOF1 phun xung quanh nơi con người sống là một quá trình chuyển đổi dễ dàng. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để sớm đưa phát hiện mới này vào sử dụng trong thực tế.

0: Và thưa quý vị, ốc tai điện tử đặc biệt giúp lấy lại thính lực cho người bị điếc. Chúng ta biết thính lực kém có thể liên quan đến chứng mất trí nhớ với nhiều người, nhưng một giải pháp tuyệt vời mới được ra đời sẽ giúp người bệnh giải quyết những bất tiện hàng ngày.
1: Một loại ốc tai trợ thính điện tử đặc biệt có thể hoạt động với iPhone được các nhà nghiên cứu cho rằng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người bệnh. Tại CES 2019 diễn ra ở Las Vegas của Mỹ, loại ốc tai điện tử đặc biệt đã được giới thiệu như là một thiết bị hỗ trợ y học đầy ấn tượng, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, để sử dụng được thiết bị này, người dùng cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 90 phút. Trong đó, một vết mổ được thực hiện ở phần dưới da đầu, ngay ở phía trên tai. Một mảnh nhỏ của thiết bị sẽ được đặt giữa da và hộp sọ. Sau đó, một ống nhỏ được cấy vào trong ống tai. Ở bên ngoài sẽ có một nam châm gắn microphone và bộ pin gắn vào thiết bị ở dưới da người dùng. Điều này mang lại cho người dùng một phạm vi nghe rộng phù hợp với những người không bị mất thính giác.
0: Trước đó, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Lancet, cho thấy rằng những người bị mất thính lực không được điều trị có thể bị mắc chứng mất trí nhớ. Phương pháp điều trị cho vấn đề này có thể là cấy ốc tai hoặc máy trợ thính truyền thống. Xuất phát từ nhu cầu của thực tế, những người phát minh ra loại ốc tai điện tử mới tương thích hoạt động với iPhone cho biết người dùng có thể tự điều chỉnh cách âm thanh được truyền đến não của mình. Điều này, bên cạnh việc giúp người dùng nghe được như người bình thường, còn có một tính năng đặc biệt khác, đó là cách ly mọi người trong phòng bận rộn hoặc giảm tiếng ồn của gió bên ngoài.

0: và cũng để phục vụ ích lợi cho con người. Một phát minh mới, thưa quý vị, kính phát hiện tài xế ngủ gật khi lái xe. Chiếc kính được trang bị tới 15 cảm biến nhằm xác định xem tài xế có ngủ gật khi lái xe hay không. Các cảm biến cho phép phát hiện các biểu hiện của tài xế khi ngủ gật như gục đầu, chớp mắt và thậm chí là ngáy nữa. Khi nhận được thông báo về một trong những dấu hiệu nói trên, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo theo mức độ, tùy thuộc vào quãng đường mà tài xế đã di chuyển.
1: Để đánh thức tài xế, cảnh báo được đưa ra dưới dạng đèn flash nháy ở hai bên mắt kèm theo âm thanh lớn. Theo các chuyên gia, chiếc kính của LC được coi là sản phẩm rất hữu ích đối với các tài xế thường xuyên phải lái xe đường dài. Ngoài ra, thiết bị có thể được ứng dụng trong việc theo dõi sức khỏe người dùng, đặc biệt là những người lớn tuổi, bởi thiết bị được thiết kế gọn nhẹ và hầu như ai cũng có thể mang theo.
0: Hiện nay sản phẩm chỉ được bán ra tại thị trường Pháp với giá 250 Mỹ Kim. Bằng việc đưa thiết bị đến sự kiện CES 2019, công ty đang muốn mở rộng thị trường phân phối sản phẩm ra toàn thế giới.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Lật bật mà đã đến lễ sinh nhật ngày Chúa Giáng sinh, các trường học đều được nghỉ 8 ngày. Thầy Phát tiếp được thơ của anh của mình là Hà Tấn Tài, cho biết là nhân lễ đó, anh xin phép dắt vợ con lên Đà Lạt ở chơi qua Tết Tây rồi mới về. Thầy tính là lễ này về thăm anh mà được tin như vậy, cho nên nghỉ lâu rồi mà thầy không về. Mấy thầy và ít vị hương chức còn trẻ tuổi mới rủ nhau hùng tiền mướn một cái ghe lớn, mua đồ ăn, rượu trà bỏ theo, rồi thả ra mặt bắc. Đợi 12 giờ khuya, coi nhà thờ làm lễ kiều ảnh, rồi sau đó sẽ ăn uống đần địch, chơi cho đến sáng sẽ trở về. Mấy thầy giáo đều có hùng tiền để dự cuộc chơi này. Thầy Phát đã dự tiệc hôm trước tại nhà của ông Hương Sư Lầu, lấy làm chán nản lắm cho nên do dự không muốn hùng và tham dự, nhưng mà bị anh em ép quá, cực chẳng đã phải chiều lòng mà ký tên vào. Ăn cơm chiều xong rồi ai nấy xuống ghe, cộng với mấy thầy và hương chức, thương gia, hết thảy chừng 15 người. Đồ ăn và rượu trà đem theo đựng đầy 2 thùng, lại có một bọn đờn ca tài tử, 5-6 anh vác đờn, vác kèn đi theo. Ghe vừa lui khỏi bến, thì Hương Hào Phúc mới kêu người chèo lái và lên tiếng dặn, nè nè, ra tới nhà bà Hai Tồn, nhớ ghé ghe lại đặng rước thêm người nữa nghe. Nhớ nghe anh, quên là bị đòn á.

0: Nói trước cho mà biết. Mấy anh đờn mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây, rồi mới hòa giọng với nhau. Hướng đông trăng bắt đầu mọc, trong rạch thì nước mênh mông, ngọn gió bấc thổi hiu hiu, tiếng đờn hòa nhịp rỉ rả. Trong trăng nhìn nước, thóng gió nghe đờn, người có máu phong lưu ai cũng bàng hoàng với cảnh vật. Nhưng mà cả thuyền, trừ thầy giáo Phát ngồi lặng thinh để mà thưởng thức nghe đờn, còn bao nhiêu thì chỉ biết cười nói, lấy sự trững giỡn làm vui, chứ không phải lấy cảnh đất trời để làm việc thích thú. Một lát sau ghé lại một cái bến, Hưng Hào Phúc nhảy lên trên bờ rồi đi vô một cái nhà lá nhỏ. Cách chẳng bao lâu anh trở ra, sau lưng có ba cô mỹ nữ đi theo, một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen. Cô nào cũng dồi phấn thoa son rất là nhiều. Khách dưới ghe có nhiều người vỗ tay chào mừng. Mấy cô theo Hương Hào mà xuống ghe, rồi ghe bắt đầu lui. Một cô mỹ nữ ngã ngớn với mấy thầy, cô thì ngồi trong lòng người này, cô kia thì dựa bắp vế người kia. Khi thì cô này ca ngâm, còn lúc thì cô nọ hút thuốc. Rõ ràng là những cảnh lả lơi, không có lễ nghĩa, không có ngôi thứ gì hết. Kẻ đờn người hát, đầu này giỡn, đầu kia cười. Thầy Phát ngồi ngẩn ngơ, thổi nay chưa từng nghe những tiếng thô tục, chưa từng thấy những cái cảnh bất nhã như vậy, cho nên thầy mắc cỡ rất là nhiều. Ban đầu mỗi người đều mắc lo chơi phận mình, không ai để ý đến người khác. Cách một hồi lâu, thầy Ký Quy nhìn thấy thầy Nhất ngồi ở đằng xa, không có can dự và không có dự vào cái cuộc ngã ngớn của mấy cô mỹ nữ, thì thầy lên tiếng lớn và lên kêu mấy cô. À, thầy Nhất vô đây đi. Trời ơi, vô đi đi, mắc cỡ cái gì? Làm con trai phải cứng cỏi chứ sao ngồi chim bỉm như con gái nhà giàu vậy? Vô đi chơi. Thầy Phát chỉ lắc đầu không chịu vô. Thầy Ký Quy mới quay sang kêu cô áo tím. À, cô hai ơi, cô ra cô mời thầy giáo Nhất vô đây chơi chứ. Chắc là thầy giận mấy cô không chào thầy cho nên nãy giờ thầy ngồi ngoài đó. Nè, ra xin lỗi rồi mời thầy vô đi. Cô áo tím nhìn thầy Phát mỉm cười rồi mới bò ra ngoài, ngồi dựa một bên thầy, tay tròn qua cổ, mặt kề gần mặt thầy thủng thẳng. Rồi cô mới thủng thẳng, cô lên tiếng, cô nói. Thấy như vậy, thầy Phát mắc cỡ quá, không kiếm được một lời chi mà đáp được, cho nên chỉ quay mặt chỗ khác và gỡ tay cô kia ra. Ai nấy cười rộ, làm cho thầy mắc cỡ hơn nữa. Thầy dây thép mới lên tiếng nói. À, cô phải hung thầy mà xin lỗi, chứ sao kêu thầy hung cô làm cái gì? Cô nọ nghe lời, liền ôm đầu thầy Nhất mà hung một cái chụp. Cả ghe đều vỗ tay. Thầy Phát mắc cỡ quá cho nên xô cô kia một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm trên mình thầy Nhì Hạp. Thầy Ký Quy thấy thầy Phát giận thì mới lên tiếng nói. Ơi thầy Nhất, cuộc chơi này là mình bày ra đặng vui chơi. Anh em ai cũng vui hết mà sao thầy không vui, mà hình như thầy có vẻ giận quá vậy.
1: À, mấy thầy thích chơi vậy thì cứ tự nhiên chơi vui. Tôi không thích, làm sao tôi vui được.
2: Thầy nói sao lạ quá vậy? Người ta nói đó là Nhất chơi tiên, Nhì giỡn tiền. Chơi tiên á, là vui đệ nhất, sao thầy không thích? Đâu thầy cắt nghĩa tôi nghe thử coi.
1: À, thì tại tôi không thích chứ có gì đâu mà cắt nghĩa.
2: Ừ, tôi không hiểu à nha. Thầy không thích sao thầy đi đây chi?
1: Bị anh em rủ quá, tôi nể tình tôi đi. Tôi nói thiệt, hồi mà tôi đi tôi đâu có ngờ mà lại cái cảnh chơi như vậy. Phải biết trước tôi không có đi đâu.
2: Bộ thầy sửa soạn cưới vợ sao mà thầy sợ mang tiếng vậy?
1: Đâu có, chuyện vợ con tôi chưa có tính.
2: Vậy chứ sao thầy làm gì mà không chịu chơi cái gì hết trơn vậy? Nè thầy nè, thầy là anh em tôi nên tôi nói thiệt á. Ở đời đó, người ta làm sao đó mình phải làm theo vậy mới thuận cảnh, mới vui. Chứ mình làm khác người ta thì khó coi lắm, mà nó trái nhân tình nữa. Thầy nghĩ coi, đời này không có phải là đời đạo đức hay là đời nhân nghĩa gì đâu. Đời này là đời danh lợi, đời kim tiền. Từ lớn tới nhỏ, từ sang tới hèn, đều tranh đua với nhau mà làm cho có tiền.
1: không có kể là cách đó là có hợp nhân nghĩa hay là không hợp nhân nghĩa. Miễn có tiền á, rồi mua cái danh, không có cần xét cái danh đó đó là trong hay là đục. Tụi mình á, sanh nhầm cái đời như vậy á, thì mình phải tìm cách cư xử theo cái kiểu đó. Chứ cứ tập theo tính tình của đời khác á, thành ra nó mình ngược đời, đâu có chơi với ai được. Thầy không hay chứ, thầy đổi lại mấy tháng á, mà người ta xì xầm về thầy nhiều lắm đó. Nếu mà thầy không tin á, thầy hỏi hết mấy anh em đây coi có phải vậy không.
0: Tôi có nói động tới ai đâu, có làm bích lòng ai đâu mà người ta dị nghị.
1: Phải, thầy không có nói động tới ai hết á, không có làm bích lòng ai. Nhưng mà thầy cư xử theo cái mấy ông già xưa quá. Thiên hạ đó họ thấy họ không hợp con mắt cho nên họ đồn nó là thầy nghiêm. Nói là thầy là người ở trên mây, thầy rớt xuống.
0: Tôi xét chuyện nào phải đó, thì tôi làm. Chuyện nào không phải á, thì tôi tránh. Ai muốn đồn sao đó thì tùy theo họ thôi. Những cái lời khen chê của thiên hạ đó đâu có làm cho tôi nóng hay là tôi lạnh được. Bởi vì tôi thương thầy cho nên tôi phải nói hết như vậy. Ở đời đó thầy nói vậy cũng không được đâu. Thầy không cần thiên hạ, ví như thiên hạ họ cũng không cần thầy, tẩy chay thầy, rồi lúc đó thầy chơi với ai. Thầy nói theo sách quá vậy không được đâu. Cái lương lý ở trong sách đó thì nó khác, còn ở ngoài đời á thì nó khác. Ở đời á mình phải tìm cách mình sống theo thời. Tối thứ bảy á thì anh em thường hay tụ hội đánh bài chơi. Thầy không chịu đánh anh em không vui rồi. Rồi ngay cái bữa đám giỗ nhà hương sư đó, thầy cũng trốn về trước, không có chịu chơi với người ta. Cái đó nó lại làm cho người ta lại không vui nữa. Rồi tới hôm nay đây, tụi mình nó hợp nhau bài cuộc để chơi với nhau, mà thầy cũng làm gian gian dở dở. Tôi chắc hết thảy mấy anh em dưới ghe đây đâu có ai thích cái chuyện đó. Ba cô mỹ nữ vừa nghe nói như vậy thì vỗ tay và lên tiếng nói lớn.
3: Thầy Ký ơi, thầy Ký giảng nghe hay quá à.
0: Mấy thầy nãy giờ nín khe mà nghe thầy Ký giảng về cho thầy Nhất về cái cách ở đời, thấy coi bộ thầy Nhất có vẻ quạ quọ, lại cũng không chắc bên nào phải bên nào quấy, cho nên không dám xen vô. Đến chừng nghe ba cô mỹ nữ vỗ tay thì phần nhiều lại bắt chước vỗ tay theo. Không hiểu là họ muốn cầu vui hay là họ cho cái lý thuyết của thầy Ký Huy vừa nói ra là chính đáng. Thầy Nhất đã bất bình cái cuộc chơi lả lơi mà đến chừng nghe vỗ tay thì thầy chắc cả thuyền đều đồng ý và cho những lời khuyên vô đạo của thầy Ký Huy là đúng. Còn cái cử chỉ chánh trực của thầy là không đúng, cho nên thầy càng thêm tức. Muốn biểu ghé ghe lại để thầy nhảy lên ruộng kiếm đường về, nhưng mà nghĩ lại nếu làm như vậy thì khiếm nhã quá, cho nên thầy chỉ mỉm cười và lên tiếng nói. Thầy Ký lớn tuổi hơn tôi, thầy kinh nghiệm lịch duyệt đường đời nhiều hơn tôi, cho nên thầy chỉ bảo giùm nó thiệt tôi cảm ơn thầy lắm. Nhưng mà tôi xin lỗi thầy, cho tôi nói ít câu. Lương lý đó là lương lý, dầu ở đời nào đó hay là ở nước nào cũng vậy, đâu có thể nào mà thay đổi được. Theo lời thầy nói hồi nãy đó, thì cái đời lễ nghĩa, cái đời đạo đức đã qua mất rồi, phải không? Cái đời hiện tại chỉ là cái đời danh lợi, đời kim tiền. Mà thầy á thì không có chê cái đời đã qua đó là đời quấy, không khen cái đời hiện tại là đời phải. Như vậy thì tôi chắc thầy cũng công nhận đời đạo đức là tốt, còn cái đời mà chỉ biết danh lợi là xấu. Nếu thầy biết đời này không tốt mà thầy còn dám sướng lên mà rủ rê mà kêu tôi phải tập tính cư xử theo cái đời này như vậy đó, thì có lẽ thầy cũng rõ là con người đó dầu ở đời nào cũng vậy. Hễ tới lúc đủ trí khôn đó thì cái sự mà phải quấy đó nó ở trước mặt. Chẳng khác nào người ta đi đường là tới cái ngã ba. Lúc đó đó thì trong đầu bối rối không biết là mình phải đi theo cái ngã nào. Sự giáo dục đó là một cái phương thức đặt ra để chỉ cái đường đúng cho người ta đi, để chỉ cái đường sai cho người ta tránh. Anh em mình đó là những người có học ít nhiều, rủi đó sanh nhầm cái đời danh lợi như vậy đó, thiên hạ đều kéo nhau đi vô cái đường đó. Bổn phận của mình đó
2: thì phải tìm cách kéo họ lại, chỉ cái đường đúng cho họ đi. Sao thầy lại lập ra cái thiết suối thiên hạ là sanh đời danh lợi thì phải đi theo cái con đường quấy hết? Rõ ràng đó, cái thuyết của thầy nó không có đúng, nó không làm tôi phục đâu. Ôi à, dưới bóng trăng thanh kề giai mỹ nữ mà thầy giảng luân lý cho anh em coi bộ không hợp rồi. Thôi để bữa nào mình rảnh đó, rồi mình sẽ bàn chuyện đó sau. Bây giờ để chơi cái đã, mất ngày giờ quá. Thầy nói dứt lời liền ôm cô áo đen mà nựng. Cuộc lẳng lơ lại tiếp tục diễn ra cho đến lúc mặt bác. Rồi bận trở về cũng vậy, thầy Nhất Phát thì vẫn ngồi ở ngoài xa, nhưng mà không ai dám xui mấy cô đến chọc ghẹo thầy nữa.

0: Mấy lời của thầy Ký Huy nói cái bữa đi chơi ghe đó tuy không làm cho thầy phát phục, nhưng mà làm cho thầy phải suy nghĩ rất nhiều. Trong mấy ngày sau, hãy có giờ rảnh thì thầy Phát nhớ lại những gì mà người ta trách cứ mình là không chịu bắt chước anh em đánh bài chơi, không chịu đi ăn dỗ, thấy người ta đánh bài thì lén bỏ về, không hợp ý với anh em mà say sưa trong đường qua nguyệt. Thầy cứ suy đi nghĩ lại hoài, thì trong ba điều người ta trách thầy đó, thầy thấy thầy không quấy cái gì hết. Người ta chơi bậy, thầy không chịu bắt chước, người ta lại ghét. Chẳng khác nào kẻ gian dảo ghét người ngay thẳng, người hung ác ghét kẻ lương thiện chứ không có gì lạ. Thầy để ý coi chừng thì thấy từ mấy thầy cho đến hương chức mỗi ngày càng thêm lợt lạc với thầy. Gặp nhau thì chỉ chào sơ sơ cho đủ lễ rồi đi, chứ không còn nói chuyện hay là rủ ren đi chơi nữa. Vì thầy đoán quyết thầy không có lỗi, cho nên dầu nhân tình đối đãi với thầy như thế nào, thầy vẫn cứ ngay cái đường của mình mà bước tới, không có gì buồn bực. Có một người làm cho thầy phiền nhiều, đó chính là thím giáo Nguyên, chủ nhà mà thầy đang ở đậu. Nhà của thím mỗi tuần đều có chứa bài tứ sách 2-3 đêm, còn ban ngày nhằm giờ thầy dạy học, ở nhà thím chứa hay là đánh thì không kể. Hồi thầy mới lại ở đậu thì thấy bộ thím vui vẻ, mà từ ngày thầy không chịu học đánh bài thì cái cung cách vui vẻ đó nó giảm bớt từ từ, rồi bắt đầu trở thành khinh thị. Vào một đêm thứ bảy, thầy Nhất Phát đang ngồi sửa bài vở của học trò, có vài người khách tụ lại để mà đánh bài. Họ vui miệng lên tiếng rủ thầy Nhất đánh. Thím giáo Nguyên nghe như vậy thì lên tiếng nói:
1: "Ôi, thầy tu mà rủ ren cái gì? Thầy thấy mình đánh bài thầy ghét lắm. Thầy nói với người ta, thầy đừng kiếm nhà ở riêng, chứ ở đậu nhà tôi á là già bài bạc, ở lâu á rồi nhiễm cái hư không tốt."
0: Thầy Nhất nghe nói rõ ràng, thầy muốn lên tiếng trả lời, nhưng mà thầy nghĩ lại, biết ý chắc là thím giáo Nguyên muốn đuổi thầy, bởi vậy thầy làm lơ, cứ ngồi cắm cúi sửa bài không nói gì hết. Cách vài ngày sau, thầy mới đi tìm mướn một căn phố, mua giường ghế ít món cần, rồi dọn nhà ở riêng một mình, mướn một người trai ở nấu ăn. Bãi trường đến Tết, mấy thầy giáo được nghỉ một tháng, thầy Nhất Phát tính giao nhà cho thằng nấu ăn để về Sài Gòn mà thăm anh. Chẳng dè đến ngày bãi trường, ông đốc học lại kêu thầy mà nói rằng con út của ông là Lê Thiện Chí, học tại Mỹ Tho, năm nay coi bộ thiếu sức, học không bằng chúng bạn trong lớp, cho nên ông nhờ thầy nhân dịp bãi trường này, thể ăn Tết xong rồi thì thầy kèm riêng giùm cho Thiện Chí ít tuần lễ, để đến chừng khai trường khỏi thua sút chúng bạn. Công thầy dạy đó ông sẽ đền đáp xứng đáng. Thầy Nhất Phát không biết lấy cái lý do gì để mà từ chối được, cho nên phải hứa là sẽ giúp. Đến bãi trường, thầy Nhất Phát về Sài Gòn liền. Thầy ở nhà anh là Hà Tấn Tài, đến Tết thì thầy xin phép anh chị dọn một cái bàn thờ phía trái trên, rồi mới mua hoa quả để mà cúng cha mẹ. Vì thầy đã có hứa với ông đốc cho nên vừa hết Tết, thầy quay trở xuống Tiểu Cần ngay. Thầy tới nhà ông đốc, ông cũng lên tiếng nhờ thầy dạy liền ngày hôm đó. Thầy dạy Thiện Chí hai bữa, coi bộ cần mẫn nghiêm chỉnh lắm. Ban ngày dạy luôn hai buổi, mà tối còn dạy tới 9:30. Cô Lê Thị Thiện Tú thấy thầy Nhất dạy kỹ lưỡng, các nghĩa rành rẽ, thì cô cũng nói với ông đốc bà đốc mà nhờ thầy, hễ Thiện Chí mắc làm bài thì thầy sẽ giúp các nghĩa những bài toán giùm cho cô, vì cô yếu về cái môn đó. Thầy Nhất cũng không nể công, cho nên thầy dạy một lúc luôn hai chị em. Rồi vào một đêm nọ, thầy Nhất lại để mà dạy học. Khi ông đốc bà đốc mắc đi đánh bài trong nhà thầy ban, học đến 9 giờ, Thiện Chí đói bụng cho nên mới đi ra chợ ăn mì. Thầy Nhất dạy cô Thiện Tú học toán. Dạy một hồi, cô Thiện Tú vụt lên tiếng hỏi thầy:
2: "Thầy có tính cưới vợ chỗ nào chưa thầy Nhất?"
0: Chuyện vợ chồng tôi chưa có tính."
2: "Sao vậy?"
0: "Tôi còn nhỏ tuổi mà đi làm thì cũng chưa có tiền. Nếu mà lập gia thất gấp quá đó. Một là tôi sợ không có đủ sức làm nhiệm vụ của một người chồng, một người cha. Hai đó là không có đủ tiền nuôi vợ con sung sướng được.
1: Thầy năm nay mấy tuổi?
0: Qua năm mới đó thì tôi 23 tuổi.
1: Đã 23 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa. Nếu thầy đợi già mới cưới vợ á, sợ e thầy mắc cái cảnh cha già con muộn. Làm sao cho đủ ngày giờ mà dạy dỗ con?
0: Thì chừng 5-3 năm nữa rồi cưới vợ cũng được, chứ cũng đâu có gì đâu là già.
1: Bây giờ thầy ăn lương bao nhiêu?
0: 40 mấy đồng.
1: Ít thiệt ha. Nè, mà thôi, thầy coi cô giáo nào đó thầy cưới, rồi lương của hai vợ chồng nhập lại thì tự nhiên ăn xài phủ phê chứ gì.
0: Biết cô giáo nào mà chịu ưng tôi, mà tôi cũng thương người ta nữa mới được chứ. Vợ chồng đó phải chọn lựa cho tâm đầu ý hợp, biết thương yêu nhau, chứ đâu phải chỉ nghĩ là có tiền là xong đâu.
1: Thầy nói phải lắm, nhưng mà trong cái gia đình mỗi tháng thiếu trước hụt sau thì cũng khổ lắm chứ. Tôi đây tôi giái học lấy cho được diplom rồi tôi xin làm cô giáo. Hãy làm cô giáo á thì lấy chồng thầy giáo, đặng vợ chồng có lương hết xài mới đủ.
0: Cô vừa nói vừa nhìn thầy Phát với cặp mắt hữu tình. Thầy cũng nhìn cô mà mỉm cười. Câu chuyện đến đó thì thiện chí trở về làm đứt ngang, thành ra có đầu mà không có đuôi. Đêm hôm đó, thầy Phát về nhà nằm nhớ lại những lời của cô Thiện Tú hoài, mà cho đến mấy ngày mấy tuần sau cũng không quên. Thầy cứ suy nghĩ hoài, không hiểu là cô này có ý gì với mình hay không, mà cô khuyên mình nên chọn cô giáo để mà cưới, rồi cô lại nói cô sẽ làm cô giáo. Nếu căn duyên của mình cũng được như vậy thì cũng may mắn, bởi vì cô Thiện Tú là con nhà tử tế, có giáo dục, lại có nhan sắc. Có lẽ cô có thể làm cho mình trọn đời hưởng phước được. Mà nếu mình được vợ như vậy thì cũng sẽ làm cho cô trọn đời hạnh phúc. Cái điều thầy tính đây là chỉ suy nghĩ và tính thầm trong đầu thôi, chứ không hề dám nói cho ai biết, mà cũng không dám ló mồi chi cho cô Thiện Tú hiểu điều đó. Đến chừng khai trường, cô Thiện Tú lên Sài Gòn mà học tiếp. Thầy Nhất Phát ở Tiểu Cần mà đi dạy lại như thường. Ít ngày, thầy Tư Sanh lại nhà thầy Nhất Phát chơi. Thình lình, thầy lên tiếng vụt nói:
3: Thầy Nhất, tôi có ý ông Đốc, ông thương thầy á, ông cứ khen thầy hoài. Hồi hôm tôi tới nhà ông chơi, hai ông bà ngồi nói chuyện với tôi á, có tỏ ý cho tôi biết á, là hễ cô Tú đó mà cổ đậu đít lơm rồi á, hai ông bà gả cho thầy, thầy chịu không vậy?
0: Cái tâm sự của thầy Nhất Phát hôm nay thầy giấu dữ lắm. Tình cờ bây giờ thầy Tư Sanh lại bươi ra làm cho thầy bối rối, không biết trả lời làm sao cho phải. Túng quá thầy mới lên tiếng nói:
3: Cái phận tôi coi cúc mồ côi làm sao dám đèo bồng. Ông Đốc ông thương ông nói vậy thì tôi đội ơn ông nhiều lắm. Nhưng mà ý ông muốn vậy là cái chuyện của ổng. Còn cô Thiện Tú cổ có đồng ý hay không? Con gái đời này đó khó lắm. Họ học giỏi rồi đó thì thiếu gì chỗ cao sang người ta gắm ghé. Cái ông thầy giáo nghèo này thì nghĩa lý gì? Cô học có giỏi lắm á, thì bất quá có bằng đít lơm giống như thầy chứ giỏi cái gì. Đạo vợ chồng đó không có phải đem tài giỏi hay là dở ra mà so sánh với nhau. Tôi sợ là sợ cái thần thôi. Thầy nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Đàn bà con gái đó, lòng dạ đó, nhiều khi cũng hẹp hòi lắm. Họ được một cái gì mà hơn người đó thì họ hay kiêu hãnh lắm. Tôi nói là tôi sợ cái chỗ đó thôi, thầy có hiểu không?
0: Hiểu rồi. Mà cô Thiện Tú là con nhà có lễ nghĩa, tôi chắc đó cho dẫu cậu có đậu đít lơm đi nữa đó cũng không có lấy cái cớ đó mà kiêu hãnh mà khinh thị người ta đâu. Nếu mà cổ làm được như vậy thì quý lắm. cái tin của thầy Tư Sanh đem đến đây làm cho thầy Phát càng thêm xao xuyến trong lòng và gây cho thầy một cái hy vọng vừa khoan khoái vừa ngậm ngùi. Nhưng mà cái hy vọng đó thầy vẫn giấu kín ở trong lòng, thầm đợi một đôi năm nữa cô Thiện Tú học xong rồi sẽ tính. Ngày qua tháng lại, thầy Nhất Phát dạy học đã gần mãn năm. Vì người ta không có thích thầy, và cũng vì thầy không chịu chơi như người ta, cho nên thầy có ngày giờ mà lo phận sự. Học trò trong lớp của thầy, mấy trò nào biết chăm chỉ thì học rất là giỏi, còn trò nào lười biếng hoặc là nghênh ngang thì thầy trừng trị hẳn hồi. Còn không đầy một tháng nữa thì đến ngày thi bằng cấp sơ học. Thầy Nhất Phát tính dạy rút, cho nên thầy bắt buộc học trò lớp thầy mỗi ngày hễ tan học buổi chiều rồi thì phải ở lại để thầy dạy ôn những cái môn cần thiết cho đến 5 giờ rưỡi rồi mới được về. Mấy học trò mà ham học tất cả đều vui vẻ vừa lòng, duy chỉ có học trò cầm chừng bị bắt buộc không được về sớm đi chơi thì lên tiếng cằn nhằn phiền trách thầy. Một buổi sớm mời, thầy Nhất ở trong lớp đang cắt nghĩa bài cho học trò thì thình lình ông đốc học Tâm bước vô, lại thấy ông cai tổng Cao đi theo nữa. Công cuộc cắt nghĩa bài vở bị ngăn trở cho nên thầy Nhất không trong lòng không được vui lắm, nhưng mà thầy cũng bước tới cúi đầu bắt tay chào hai ông cho đủ lễ. Ông đốc Tâm làm mặt nghiêm chỉnh, đứng chống nạnh ngó vòng trong lớp rồi mới lên tiếng nói:
4: Trò Hòa đâu, bước tới đây coi.
0: Trò Hòa là con của thầy cai tổng Cao, mới 16 tuổi mà vóc dáng cao lớn mập mạp giống như người con trai 18-19 tuổi. Trò thủng thẳng bước lại đứng giữa cái đầu bàn, dương cặp mắt mà nhìn, không chào ông đốc mà cũng không chào cha. Ông đốc lên tiếng thị oai:
4: Nè, học trò gì mà vô phép quá vậy?
0: Trò Hòa bị rầy, lúc đó mới chịu chắp tay mà xá một cái, nhưng mà xá bông lông, không biết xá ai mà cũng không có biết cúi đầu. Ông đốc quay lại và lên tiếng nói với thầy Nhất:
4: Nè, sao thầy dạy học trò không có lễ phép gì hết trơn vậy? Tiên học lễ, hậu học văn, dạy chữ mà cũng phải dạy tụi nó lễ nghĩa được mấy chứ.
5: Dạ thưa ông, tôi dạy đủ hết chứ. Lễ phép tôi dạy hàng ngày. Trong lớp duy chỉ có trò Hòa này đó là khó quá. Nó cứng đầu cứng cổ, không bao giờ chịu nghe lời tôi, cứ trốn học ở nhà hoài à. Đi học thì không có bữa nào thuộc bài. Tôi la rầy tôi phạt hết sức mà cũng vậy. Mà tôi còn nghe là trò Hòa nói lén với lại mấy đứa bạn đó là thầy giáo làm phách, tao không thèm học. Ngày sau tao cũng sung sướng, cũng giàu sang hơn thầy. Thầy cai tổng Cao nghe nói như vậy thì tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
4: Thầy Nhất nói vậy tôi xin đỡ lời thầy nghe. Thầy nói trong lớp vì có mình con tôi khó dạy, vậy chứ không có trò nào như vậy. Té ra mấy đứa kia là con của Thánh Hiền hết hả? Còn con tôi là con của Du Côn Du Đảng hả?
5: Dạ thưa thầy, tôi đâu có nói như vậy. Vì ông đốc ông la cho nên tôi phải nói thiệt cái tánh tình của trò Hòa cho ông nghe. Mai bữa nay có thầy tới đây á, tôi cũng báo cho thầy biết đó, là trò Hòa đi học mà đi học giống như đi chơi, chứ không có cố gắng gì hết. Xin thầy la giùm nó, chứ học như kiểu đó đó thì thà ở nhà đi chơi còn có ích hơn là đi học.
4: Thầy dạy học trò không có nên thân thì cái lỗi tại thầy, sao rồi bây giờ lại nói với tôi? Thằng con của tôi đó, thở nay đó, dễ ăn dễ dạy. Năm ngoái ở lớp gì nó học khá lắm, tại sao năm nay thầy dạy mà nó trở thành như vậy? Tôi biết rồi, chắc là thầy ghét con của tôi. Tại nó là con cai tổng cho nên thầy ghét chứ gì. Thầy ghét đến nỗi thầy bày ra cái chuyện mỗi buổi chiều dạy thêm một giờ, ai cũng được học hết trơn, duy chỉ có con của tôi thầy không cho nó học.
6: Tại sao thầy dạy riêng mà không cho trò Hòa học, cho nên
4: bây giờ nó về nó mét dưới thầy cai vậy.
5: Tôi không có cho nó học hồi nào đâu. Tôi mỗi buổi chiều dạy riêng một tiếng đồng hồ là để mà ôn bài vở, kèm thêm để học trò đi thi. Tôi dạy mấy bữa rày đó, cả lớp ở lại học thêm hết trơn á. Duy chỉ có một mình Hòa đó, để tới chiều tan học á là nó bỏ đi về trước. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi có hỏi đó, thì trò Hòa mới nói đó là năm nay không được đi thi, cho nên không có thèm học trễ thêm làm gì hết trơn á.
4: Ai nói là nó không được đi thi? Và tôi nói, sao thầy nói như vậy? Tôi làm đốc học, quyền cho đi thi hay không á là tự nơi tôi. Sao thầy dám trộm quyền của tôi mà nói như vậy? Thầy nói bất tử làm cho con nít nó nản chí, làm sao nó học được?
5: Dạ thưa, cho học trò đi thi đó là mình phải chọn những cái đứa mà nó đủ sức thi, nó sẽ đậu thì mình cho đi. Trường mình nó mới thi lần đầu, phải cần chọn lựa cho nó gắt gao. Đi bao nhiêu á là phải đậu hết bấy nhiêu, chứ đi cho đông rồi mà rớt hết á thì ích lợi gì.
4: Cái chuyện đó là quyền của tôi, để ít bữa rồi tôi quyết định. Mà dầu thế nào á cũng phải cho nó đi thi chứ.
5: cái đó thì tùy thầy, nhưng mà tôi dám chắc đó là trò Hòa đó nếu mà có đi thi á thì cũng rớt thôi. Nè trò Hòa, trò nói là tôi không có cho trò học thêm buổi chiều, tôi nói hồi nào mà bây giờ trò về trò mét với thầy cai là tôi không cho trò học. Trò Hòa nghe nói như vậy thì ú ớ chỉ lẩm bẩm trong miệng là chữ bữa hổm. Thầy Nhất giận quá lên tiếng nạt.
4: Bữa hổm là hôm nào?
5: Thầy quay lại hỏi hết học trò trong lớp coi có ai nghe thầy cấm không cho trò Hòa học thêm hay không. Cả lớp đều nói là không nghe thầy cấm gì hết, mà có nhiều trò lại còn nói nghe trò Hòa nói chắc là không được đi thi cho nên không thèm học thêm cho mất công. Thầy Nhất Phát mới nhìn thầy cai tổng và lên tiếng nói, đó thầy thấy hay không, nó đã làm biến mà bây giờ nó còn nói láo, nó cái chuyện nó nói láo nữa. Nè trò Hòa, cái tội mà trò nói láo đó tôi phạt trò 2 tuần lễ, mỗi bữa học đó phải ở lại thêm nửa tiếng, sớm mời cũng vậy, chiều cũng vậy, để cho trò ẩn bỏ cái thối mà du quan cho kẻ bề trên. Ông cai tổng cao có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian thầy giáo, mà bây giờ thầy không chịu nhận lỗi của con mình, nghe thầy giáo phạt con thì cai tổng cao nổi nóng và lên tiếng nói,
4: thôi được rồi Hòa, trả sách trong đốc đi về, mày về liền bây giờ, về chăn trâu mà ăn, không có học hành gì nữa hết trơn á.
5: Thầy cai vừa nói vừa đi ra, ông đốc Tâm phải đi theo và lên tiếng nói,
6: xin thầy đừng có nóng, me sự phát tuổi đáng con cháu, phiền làm cái gì.
4: Con tôi cần gì phải đi học cái trường này, tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy. Thầy giáo Nhất làm phách quá, khinh khi tôi quá, để tôi tới quận tôi thưa cho thầy coi.
5: Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo cai tổng, đi ngang qua mặt thầy giáo không thèm cúi đầu. Thầy giáo Phát giận đỏ mặt nhưng mà chỉ mỉm cười rồi quay vào tiếp tục cắt nghĩa bài cho học trò như thường, dường như không có chuyện gì xảy ra hết. Một lát sau ông đốc trở lại kêu thầy Nhất qua phòng giấy cho ông nói chuyện. Cô bộ ông đốc quạo lắm, ông kéo ghế ngồi rồi lật sổ ra mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu ông mới lên tiếng nói,
6: thầy bậy quá, thầy làm cho cai tổng phiền, bây giờ sẽ sanh chuyện, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học thầy phải qua nhà thầy để mà xin lỗi đi.
5: Bẩm ông, tôi đâu có lỗi gì mà xin. Thầy cai tổng là người lớn mà ông vô lễ với tôi, đáng lý ra ông phải xin lỗi tôi chứ, tại sao tôi phải xin lỗi với ông?
6: Thầy không chịu dạy con của ông, ông tới ông thưa với tôi, thầy đã không nói cái gì cho mát ruột ổng mà trước mặt ổng thầy lại phạt con ổng nữa. Thầy làm vậy là cái ý thầy muốn làm nhục ổng đó. ổng là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò đó làm dục ổng như vậy, sao là nói là không có lỗi.
5: Ông nói như vậy đó thì ức hiếp tôi quá. Hồi nãy đó ông thấy rõ ràng mà, thằng Hòa đó nó làm biếng học, mà nó còn kiếm lời láo xược, nó mét với cha mẹ để nó du quan cho tôi. Nếu mà ông cai tổng là người biết phân biệt phải quấy đó, thì hồi nãy đó ổng phải ra tay ổng trừng trị con ổng liền, hoặc là ổng phải kêu nó xin lỗi tôi mới đúng chứ. Ổng lại binh con, nói nặng nói nhẹ tôi, rồi kêu con về liền. Rõ ràng đó là ổng ỷ quyền ỷ thế, coi là thầy giáo không ra gì hết. Tôi đó hả, tôi sợ là tôi sợ người phải, người biết điều. Ổng muốn đi thưa ở đâu cũng được, tôi không có lo. Còn con của ổng đó, muốn học á thì tôi dạy, còn nó không muốn học thì thôi. Mất một đứa học trò như vậy đó, tôi không có tiếc chút nào ở trơn á.
6: À, thầy đã quay quá mà thầy còn nói giọng gây gỗ như vậy sao được. Tôi thường nói với thầy á, mình á, đừng có nên làm mít lòng những cái người có chức tước. Chống cự với người ta đó, là người ta hại mình như chơi. Chứ mình có làm gì được người ta. Thầy cai ở đây á, là quen thân với quan chủ quận lắm, mà lại quen với ban giám đốc nữa. Thầy chọc ổng đó, tôi sợ ổng đi thưa cùng hết rồi thầy bị quở, rồi tôi cũng mang tiếng theo nữa.
5: Xin ông đừng có lo, nếu mà ổng thưa tôi đó thì tôi trả lời. Ổng đã có lỗi với tôi mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi ổng thì còn cái gì là nhân cách của tôi nữa, còn cái gì danh giá của ty giáo huấn nữa. Nếu ổng thưa mà quan trên không xét cho kỹ mà phạt tôi đó, thì tôi cũng chấp nhận thôi.
6: Ây à, tôi thấy thầy á như em út, tôi thương. Tôi chỉ cái đường đúng cho thầy biết, thầy đi. Ây à, thôi, nghe hay không á là tự ý thầy. Nếu có xảy ra chuyện gì á, thầy đừng có trách tôi nghe. Thôi, thầy trở qua lớp dạy tiếp đi.
0: Buổi chiều có một tên lính tới trường mời ông đốc với thầy giáo Nhất tới chừng tan học qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường ông đốc mới lên tiếng nói:
6: "À, thầy thấy chưa, tôi nói hay quá lắm mà. À, là ông thầy cai tổng đã đưa đi thưa thầy rồi."
0: Thầy Phát chỉ mỉm cười, nhưng mà gương mặt thầy bây giờ cũng bắt đầu có sắc lo lắng. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông đốc với thầy Nhất cái chuyện thầy Nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm mơi và kêu phải cắt nghĩa cho thầy nghe. Ông đốc lên tiếng đáp:
6: "À, chuyện đó không có gì, tại hai bên nóng hết cho nên xanh xích mít. Để thầy Nhất kể lại cho quan lớn rõ đầu đuôi."
0: Thầy Nhất Phát mới đứng kể lại hết mọi chuyện, không thêm không bớt, không bỏ sót chỗ nào. Tới chừng thầy nói xong thì quan chủ quận mới lên tiếng nói:
7: "Thầy là người còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc, mà coi bộ thầy không có nể mặt ai hết. Tôi khuyên thầy đó nên mềm mỏng một chút, chứ nếu thầy cứng quá đó tôi sợ nó gãy. Thôi được rồi, thầy đi về đi."
0: Đến tối, ông đốc cho mời thầy Nhất Phát tới nhà và lên tiếng nói:
6: "À, quan chủ quận trách thầy dữ lắm. À, ông nói thầy còn nhỏ mà khinh đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cái cách của thầy dạy. Vậy thầy ráng mà cẩn thận giữ mình, đừng có để xảy ra chuyện gì rồi khó mà đỡ."

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhclear.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi, thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết, thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hăm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt, nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa, thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa, thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào, cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào, nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được, cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm, cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là
1: dạ, đúng rồi,
0: nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đã đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đã, cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó, cái câu gì đó, bán lưng cho trời rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô
1: không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ hay là gieo hạt hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa, mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết á, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng. Thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sinh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm, nhưng mà đại khái nó như thế này. Đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái

0: nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết, cây nó lên không có nổi. Và có muốn vào đó để mà gặt hái thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian. Thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu thí dụ gì chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái, nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Không làm sao mà
1: che lại được hả?
0: Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ cô.
1: Bị hú mấy lần hả?
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó, cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhét, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa.
0: Chứ cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái. Đi hái lúa thì thường thường cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn. Nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa. Tại vì nó có một cái vòng, nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên. Rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái, nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm đó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: lưỡi liềm, giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói, ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy.

0: đi xuống rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây ấy, chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa nó có một cái kỹ thuật tóm, thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn mấy cái đồ nó đè xuống nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho
1: Đúng
0: cái tay
1: rồi,
0: phải cắt
1: tay
0: không?
1: phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: Gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đã ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàn ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái lưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi, lúc đầu thì lọng cọng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đường đất đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có máy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên nó xốp lên. Rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống, nó nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ họ làm họ thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước xắn cái quần lên sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy, trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó ngồi dưới những gốc cây ăn, rồi nghỉ mệt chút xíu uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông, họ đã rất là cực khổ. Khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông nông dân, họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy. Em không có ăn cơm nhiều, nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén. Xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng trên mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. À, tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ, cấy rồi gieo mạ, thấy có những... người những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa, nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng thẳng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì... trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen, nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái từ cái lá
1: cho
0: tới cái hạt nó ấy rồi đó, là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay. Mang bao tay mà bao
1: tay. Áo dài tay.
0: Áo dài mà áo dài tay, hoặc là mang bao tay mà phải, nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó.
1: Lui cui
0: cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt, nhưng mà làm sao ngồi gạt được.
1: Ở dưới là nước không
0: à? Dưới đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rút cuộc là phải cắt. Cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao. Rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó lại thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong, mỗi ngày đó là phải giác về nữa. Giác về bỏ trong kho.
1: Em và thấy có vậy... cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó, bỏ vào trong đó.
0: Không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: à, cái kho
0: bỏ hả? Tạm thôi.
1: À.
0: Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu, sau khi mà xong hết, gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó, thì lúc đó nó... có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm, bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sậy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa, đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn lên Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn á. Mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: đó
0: chỗ nằm, thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có làm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư, em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời nó cứng, mà nó sừng sừng. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá, là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm ba vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những cái
1: trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được. Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi đó, nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó, nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó. Và nó mới sinh ra những cái câu thơ. Thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy nó rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên
1: lộn
0: kia.
1: Gầu, nó lộn gầu á. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó, cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây. Mà làm rất là nhịp nhàng, mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che dù đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nó nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà hồi thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắc gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải trăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
1: đúng
0: nhau
1: rồi.
0: Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng, nếu mà không nhịp nhàng nó cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ, chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên chứ không dễ đâu dạ.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái đó cũng là đội đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đũa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi ví dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về đó.
1: Dạ, gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi bắt đầu làm, rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt, ăn cơm ngồi tán gẫu đó. Thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang. Thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm. Thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Dạ.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cái cách thứ nhì đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều. Một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giả đó, là phải cũng phải nhịp chàng.
1: Đêm hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quê cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó. Nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Dĩ nhiên cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía Cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi đó, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Nhưng mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm. Cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa với quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giã gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được, trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng là đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần", thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Phượng Dung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Quý vị vừa nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vâng thưa quý vị, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và Phượng Dung ngày hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Có thể là nhiều người yêu nhạc chưa biết nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là ai, có những ca khúc nào. Chỉ có một số bạn bè trên Facebook biết đến anh và một số ca khúc mà anh sáng tác qua giọng hát của vài ca sĩ. Nhưng mà khi mà quý vị nghe dòng nhạc này, quý vị nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền, thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Dòng nhạc này cũng rất là hay phải không thưa quý vị? Dạ vâng, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với dòng nhạc mới.

Dạ vâng, Nụ Hôn Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, cái dòng nhạc này mình nghe mình cảm thấy nó có vẻ, nó toát lên được một cái vẻ đẹp trong sáng mượt mà, thanh thoát nhẹ nhàng, phải không quý vị? Dòng nhạc jazz rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến thì ông sinh ở tại Sài Gòn và học vĩ cầm ở tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sắp tốt nghiệp thì được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cho sang Paris để du học. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến kể lại trước khi mà Sài Gòn thất thủ thì ông được sang Pháp du học tại Đại học Orsay. Ông nói là ngày xưa khi mà đi du học thì buồn lắm, cho nên cứ tụ tập với bạn bè cùng trường nghêu ngao ca hát. Ông nhớ cái ca khúc đầu tiên của ông là bài tình ca OC, bài tình ca OC, thưa quý vị, viết cho sinh viên hát trong những đêm văn nghệ hay là dịp lễ Tết. Và không ngờ là ca khúc đó hiện nay vẫn được các bạn sinh viên OC hát. Một số ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến trong thời sinh viên nói về tâm hồn của tuổi mới lớn bước vào đời với nhiều mộng mơ như là Giấc Mơ Đẹp, Trăng Mơ hay là Nụ Hôn Đầu. Chúng ta vừa nghe Nụ Hôn Đầu với nữ ca sĩ Diệu Hiền. Và bây giờ thì Phượng Dung sẽ mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai.

Dạ vâng, đó là ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, còn trong cái ca khúc mà Giấc Mơ Đẹp, giọng ca của Võ Lê Vi đó, thì giai điệu Khoan Thai gợi lên hình ảnh của câu chuyện Từ Thức Lạc Thiên Thai. Những câu như là đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua gặp được người thơ, ước mơ in bóng trăng ngà, mắt xanh dưới

giờ thì chúng ta lại thưởng thức tiếp ca khúc Trong Giấc Mơ Đẹp với tiếng hát của Võ Lê Vi. Cùng với ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.

Dạ vâng. Trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Mặc dù theo học và tốt nghiệp ngành Computer Science, nhưng mà ông vẫn có một căn bản nhạc lý vững vàng nhờ những năm học tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhờ đó, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, anh có thể sáng tác. Tuy nhiên, nếu mà người nhạc sĩ mà không có những rung cảm thực sự, thì dù mang danh nhạc sĩ vẫn không thể làm được những ca khúc hay. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến chia sẻ, tôi viết nhạc từ những cảm hứng và rung động thực sự. Các ca khúc của tôi thuộc loại thính phòng, êm dịu, trữ tình, viết về tình yêu, thân phận và quê hương. Với mỗi ca khúc, tôi đều muốn gửi gắm một thông điệp nhất định. Vì vậy, ngoài giai điệu và tiết tấu, tôi rất chú trọng về lời ca, cẩn thận dùng từ ngữ, thanh điệu thuận theo nốt nhạc, để ca sĩ phát âm không bị gượng ép. Được khán giả đón nhận và yêu thích là mong ước bình thường của người nhạc sĩ, và một ước mong khác là được ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc của mình. Cái duyên này đến với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cũng rất bất ngờ. Khoảng thập niên 80, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến sáng tác được khoảng 10 bài. Một người bạn thấy thích cho nên mới gửi sang Mỹ. Qua đó thì ông mới được gặp ca sĩ Nhật Hạ. Cô lấy bài Trăng Mơ của ông để làm chủ đề cho một album và mời ca sĩ Như Mai hát bài này. Lúc đó, tôi cũng cảm động lắm, thấy nhạc mình cũng có người hát. Ở Pháp khoảng 12 năm thì tôi qua Mỹ học lại, đi làm. Ở Philadelphia học, rồi làm ở Illinois, Texas, rồi về California. Trong những lúc buồn vẫn sáng tác, nhưng chỉ ghi lại thôi. Mấy năm gần đây thì mới viết đàng hoàng lại cũng được khá nhiều. Nhờ ở California tôi mới có một kỷ niệm đáng nhớ khác. Thời đó người Việt hay vô khu thương xá Phước Lộc Thọ để nghe nhạc. Một hôm tôi tình cờ nghe được giọng ca sĩ Lệ Thu hát bài Hai Mùa của tôi phát ra từ một trung tâm ban nhạc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết chị ấy lấy bài này ở đâu. Hỏi mua mới biết đây là cuốn băng Một Thoáng Mây Bay do ca sĩ Lệ Thu phát hành. Tôi ngạc nhiên và vui lắm. Có lần được gặp chị Lệ Thu thì tôi hỏi chị có nhớ bài Hai Mùa không. Chị ấy nói nhớ, thế thôi. Chứ tôi không giới thiệu mình là tác giả. Nghe hai ca sĩ Như Mai và Lệ Thu hát hai ca khúc Trăng Mơ và Hai Mùa, mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã chắt lọc giai điệu và ca từ đẹp như thế nào. Và bây giờ thì mời quý thính giả nghe tiếp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, bài hát viết được phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Vũ, ca khúc Hai Mùa, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu.

Dạ vâng, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu với ca khúc Hai Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. À vâng, thưa quý vị, một số ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến có hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến, và ông cũng xác nhận là thực ra ông không nghiên cứu nhạc tiền chiến nhưng rất thích dòng nhạc này. Ông cụ nhà tôi cũng mê nhạc lắm, cassette, sách nhạc của ông khá nhiều, nên tôi luôn có dịp nghe và đọc. Có thể do đó dòng nhạc này thấm vào người. Đúng là kiến trúc nhạc của tôi gần giống nhạc cổ điển, có lớp lang phân chia theo thứ tự. Ngay cả ca từ tôi cũng học được nhiều từ nhạc tiền chiến, có ẩn dụ, so sánh ví von để tạo được một ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, dòng nhạc của người nhạc sĩ nào cũng cần có sự thay đổi, và tôi cũng thế. Nó tiến triển và thay đổi theo sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc, nhưng vẫn theo đường lối chân phương riêng biệt, chứ không vay mượn từ người khác hay vay mượn từ dòng nhạc mà giới trẻ bây giờ yêu thích. Ca khúc Như Thuở Mới Biết Yêu, phổ từ thơ Phạm Vũ, hay Yêu Đời Xuân Thấm, lời nhà thơ Ngô Tịnh Yên, là hai bài mang nét nhạc mới nhưng rất chân phương. Giai điệu trong Yêu Đời Xuân Thấm là giai điệu của mùa xuân tình yêu thực sự, và ca từ được nhà thơ Ngô Tịnh Yên trau chuốt như thơ. Em ơi xuân sang, chim muôn ca vang, nhân gian hân hoan mặn mà dịu dàng, cùng hòa yêu đời xuân thấm muôn màu. Em ơi xuân ca, reo vui muôn hoa, nắng say tình trần, suối reo mộng vàng, hòa theo xuân khúc, người không cách xa. Đó là những lời trong ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm. À vâng, và để bây giờ Phượng Dung tìm xem ca khúc này có hay không để mời quý vị thưởng thức nha. Dạ vâng, Yêu Đời Xuân Thấm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dạ vâng, mời quý thính giả cùng nghe Yêu Đời Xuân Thấm sau đây với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh.

Dạ vâng, đó là ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh. Bài hát này được viết từ lời của cô Ngô Tịnh Yên. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Ngô Tịnh Yên có duyên về âm nhạc rất tình cờ. Cả hai quen nhau qua người bạn chung trên Facebook, cảm mến tài năng. Nhạc sĩ mời nhà thơ viết lời cho một số ca khúc của mình, và nhà thơ Ngô Tịnh Yên nhận lời. Chị kể năm ngoái ở Hawaii, anh Nguyễn Kế Khuyến có gợi ý tôi về việc hợp tác viết lời cho một số ca khúc của anh. Đây là một việc không dễ dàng. Định từ chối, nhưng mà nhầm lúc cũng đang có tâm trạng buồn. Lại đang sống giữa một khung cảnh hữu tình cho nên nhận lời luôn. Để đặt lời nhạc thì cần hiểu biết ít nhiều về nhạc lý để hòa hợp với ca khúc. May mắn là hồi ở Việt Nam tôi có học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang một thời gian, cho nên cũng có một chút vốn liếng âm nhạc. Còn không thì cứ để ngôn ngữ lòng mình hòa nhập với giai điệu sẵn có mà thôi. Nhạc của anh Nguyễn Kế Khuyến khó đặt lời vì anh rất cẩn trọng trong các giai điệu khi sáng tác. Nhận xét về ca từ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết tôi viết nhạc, chỉ viết lời, được khoảng 12 bài. Ngoài ra tôi cũng phổ thơ của chị được 4-5 bài. Ngô Tịnh Yên rất có thẩm âm, cho nên những bài tôi đưa cho chị ấy viết lời rất đúng những gì tôi muốn nói qua giai điệu. Ca từ của chị có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng chị rất khiêm nhường. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện một CD nhạc của tôi, lời Ngô Tịnh Yên và những ca khúc tôi phổ thơ của chị. Chuẩn bị ra mắt người yêu nhạc. Hồi trước tôi viết nhạc rồi để đó hay ca cho bạn bè nghe thôi. Mấy năm nay tôi mới xem lại, chỉnh sửa một chút, rồi nhờ một số ca sĩ hát. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói cho biết như vậy. Và hiện nay anh đã có hơn 30 ca khúc đã có ca sĩ hát, nên dự định sẽ thực hiện 2 CD nhạc cho mình, và nếu có điều kiện sẽ ra mắt người yêu nhạc vào cuối năm nay. CD thứ nhất có tựa đề là Đường Vào Tình Yêu, gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai có tựa đề Lối Xưa Mong Chờ, gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc là dang dở. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết thêm trong CD Lối Xưa Mong Chờ có ca khúc cùng tên với tựa đề do Ngô Tịnh Yên viết lời, ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Tôi rất tâm đắc bài này và nghĩ rằng mọi người sẽ thích vì ca từ rất đẹp. Và giọng ca Ngọc Anh diễn tả không thể nào chê được. Rất mong mọi người ủng hộ. Dạ vâng, đó là đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với những ca khúc về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, thì mời quý vị nghe sau đây bài hát sau cùng. Nhạc và lời nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao trong ca khúc Tình Mãi Trong Em.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ôn bản câu chuyện thời sự trong ngày. Ấn bản thứ năm 20 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn góp ý, quý vị có câu hỏi, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ nhận và lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội để bàn thảo nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm này. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 19, Tổng thống Trump thông báo ông sẽ mở một chiến dịch áp đảo kinh tế vô cùng tàn động nhắm vào Iran, một chiến dịch mạnh mẽ chưa từng được áp dụng đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Đây là chiến dịch phong tỏa và chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran trên một bình diện chưa hề xảy ra bao giờ, vì Iran đã thất bại trong cuộc hợp tác để giải quyết vấn đề trong vòng mấy tháng vừa qua. Hải quân của Iran đã bị triệt tiêu. Không quân của Iran đã bị tiêu hủy. Cơ sở quân sự thành gạch vụn. Đồng bạc Iran mất giá. Đất nước Iran treo trên chỉ mảnh. Hôm nay, Tổng thống Trump nói tôi cũng loan báo là bất cứ một quốc gia nào cho phép giúp đỡ giải thoát Iran về thương nghiệp, về tài chính và về cơ sở công quyền cũng như các phi cảng. Thì chính những quốc gia đó sẽ chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh tế. Nhân danh ngày hôm nay là ngày dài nhất kinh tế, ông gọi đó là The Economic D-Day. D-Day tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày mà quân đội Mỹ và Liên minh đổ bộ ở Normandy trong Thế chiến thứ hai. Tôi thông báo cho các quốc gia khác là hãy hợp tác với Mỹ để cô lập và đánh sập cái thảm trạng tại Iran. Tổng thống Trump lên tiếng không có ai kiên trì và cung cấp cho Iran nhiều cơ hội để đi đến những giải pháp bằng ông. 6 tháng chiến tranh, 60 ngày dừng bắn và trên 16 lần liên tiếp chờ đợi để đi vào chủ đề, cũng như đi vào kết quả mà Iran không hề hợp tác. Bây giờ không còn giác thư hiểu biết nữa. Bây giờ không còn cơ hội nào cho Iran nữa. Chỉ có phong tỏa mạnh tại eo biển Hormuz và chiến dịch áp đảo kinh tế và chiến tranh tài chính chống lại Iran mà thôi. Và Iran sẽ phải chấp nhận gánh nặng hậu quả này. Mấy hôm nay, Hải quân Mỹ đã âm thầm dẫn lộ cho một số tàu bè ra vào eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại gì cả. Một phần ở dưới nước là đã không còn thủy mìn và mìn trôi. Một phần ở trên mặt thoáng không hề gặp sự chống đối nào hoặc là hiềm khích nào của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ gặp họ Kim của Bắc Hàn vào cuối năm nay. Làm lành với họ Kim là một điều vô cùng quan trọng, ông nói. Lãnh tụ Bắc Hàn có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ. Ông ta có trong tay 57 loại hỏa tiễn nguyên tử vô cùng mạnh mẽ đó. Nhưng cách hành xử của ông xem ra được lắm. Nếu tôi là tổng thống, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ không cho phép nó xảy ra. Nhưng bây giờ ông Kim, ông đã có rồi. Tôi và ông ấy rất ưa nhau. Dù là có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông ta xem ra hết sức biết điều. Tổng thống Trump không cho biết địa điểm và ngày giờ hai người sẽ gặp nhau là ở đâu và bao giờ. Nhưng theo tờ Wall Street Journal thì có thể là tại Thẩm Quyến vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Trung Quốc tổ chức Nghị hội Hợp tác Kinh tế Á-Châu-Thái Bình Dương gọi là APEC. Vài giờ sau khi lên tiếng của Tổng thống Trump về việc này, rằng Bắc Hàn có 57 loại vũ khí nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Gi-bak, lên tiếng rằng, theo chúng tôi thì ước tính của Nam Hàn là Bắc Hàn có tới 80 đến 120 loại, chứ không phải 57. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết Nam Hàn vẫn duy trì cái việc chống lại Bắc Hàn trở thành một quốc gia hạt nhân và không tin rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ bỏ cuộc trong khía cạnh phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Bắc Hàn. Về vụ giảm cường độ chiến tranh cho cuộc thao dượt Liên minh Mỹ và Nam Hàn, ông Trump cho biết cuộc thao dượt này đã làm cho họ Kim cảm thấy bị sỉ nhục. Và quốc gia này đã từng làm quốc gia độc tài, kéo dài ba đời họ Kim suốt 80 năm qua. Nhưng họ cư xử xem ra khá xứng đáng. Người ta không biết Tổng thống Trump gọi Bắc Hàn cư xử hết sức xứng đáng là gì. Nhưng chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố Bắc Hàn cho bắn 10 hỏa tiễn xuyên lục địa loại ngắn từ Bình Nhưỡng xuống biển Hoa Đông. Nhưng hỏa tiễn xuyên lục địa này, những hỏa tiễn xuyên lục địa này di chuyển với vận tốc là 300 cây số, tức là khoảng 180 hải lý. Vụ việc này xảy ra chỉ sau một tiếng đồng hồ khi cuộc hành quân liên quân Mỹ-Nam Hàn chấm dứt sớm hơn một tuần. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump nói với Quốc hội rằng ông muốn có 206 triệu đô la cho tiến trình bắt đầu tìm hòa bình cho giải Gaza. Số tiền 206 triệu này là để lo đến việc thiết lập cơ cấu hạ tầng cơ sở an ninh liên khu vực khi Hội đồng Hòa bình đưa ra kế cảnh 15 điểm giải quyết vấn đề Gaza. Với 200 triệu dành cho dụng cụ thiết bị và cơ giới, và riêng 6 triệu dành cho Mỹ cung cấp loại xe bọc sắt để đi tuần. Tất cả ứng dụng và cung cấp cho lực lượng gọi là lực lượng quốc tế ổn định khu vực và là International Stabilization Forces, mà thành viên gồm các binh sĩ và dân quân đến từ Nam Dương, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania, với hai quốc gia Jordan và Ai Cập chăm lo về việc huấn luyện. Nỗ lực này là một hoạt động táo bạo của Hội đồng Hòa bình. Trong những bất ổn vẫn tiếp tục xảy ra, đó là do Thái chưa rút quân và Hamas chưa giải giới. Bộ Tư pháp Liên bang lên khuôn cho 1.000 quan sát viên bầu cử tới khắp các phòng phiếu trong dịp bầu cử cuối năm nay. Bà giám đốc của Ủy ban Dân quyền, một bộ phận của Bộ Tư pháp Liên bang, là bà Harriet Dillon lên tiếng như thế. Từ nhiều năm qua, Bộ Tư pháp Liên bang đã gửi quan sát viên tới các phòng phiếu để theo dõi tình hình, để bảo đảm rằng các luật về quyền bầu cử được tuân thủ và không có nạn kỳ thị ngăn cấm cử tri đi bầu dưới bất cứ một lý do gì. Bộ Tư pháp Liên bang năm 2022 đã gửi 285 quan sát viên. Năm 2024, 715 quan sát viên, và cuối năm nay 1.000 quan sát viên. Theo lời của bà thì vai trò của những quan sát viên này không bị giới hạn như trong khuôn khổ bộ luật về quyền bỏ phiếu, mà họ còn theo dõi những dấu hiệu bất thường ngay trong phòng phiếu. Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nam Hàn sau 5 năm gián đoạn để bổ túc quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Nam Hàn. Hôm qua, Ngoại trưởng Nam Hàn Cho Hu-hen và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp nhau. Ngoại trưởng Trung Quốc khuyến khích là liên miền nên gặp gỡ, nên trao đổi, nên sống chung hòa bình cho phát triển kinh tế và phục vụ đại chúng. Ngoại trưởng Nam Hàn lên tiếng là thỏa thuận của nước này đối với yếu tố nhất hòa là ưu tiên, và kỳ vọng cuộc gặp gỡ cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thẩm quyến tháng 11 năm nay. Vào giờ này, Tổng thống Nam Hàn Lee Jong-un đã gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị tại Thanh điện Tổng thống Phủ. Như vậy, Ngoại trưởng Vương Nghị đã trở lại Hán Thành sau đúng 5 năm, kể từ ngày đầu ông viếng thăm, đó là năm 2021. Quan hệ Trung Quốc và Nam Hàn bắt đầu 34 năm trước đây, với những khía cạnh hỗ trợ hợp tác và trao đổi mậu dịch. Vâng, đó là 7 điều cập nhật những tin tức từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin... xin lỗi quý vị. Cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, cái tình hình hiện giờ trong cái vấn đề bầu cử rất là nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm nhiều, có đặt những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề bầu cử, nhưng mà có những cái chuyện mà cho đến giờ phút này vẫn chưa có thể mà có được những cái câu trả lời. Vâng, chúng tôi xin đọc nguyên văn cái câu hỏi này. Chúng tôi nhận được từ một vị thính giả bằng cái số phone này, chúng tôi không biết từ đâu quý vị. Xin cập nhật và nhận định về thực lực của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội. Cho đến giờ này, đảng nào hiện có ưu thế nhiều hơn? Và riêng đám cực tả Dân chủ xã hội, đến giờ phút này đã có bao nhiêu tên chen được vào Quốc hội Hoa Kỳ? Dạ vâng, trước hết mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: về những cái diễn tiến hiện nay đó thì chúng tôi thấy được là cái phía mà đã cộng hòa thì ở cả lưỡng viện quốc hội đều có cái số gọi là dân cử cao hơn. Mặc dù là có cái vấn đề mà sự cao này đó, nó không có chênh lệch quá nhiều, nhưng mà đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà tiến trình về vấn đề bầu cử, thì chúng tôi thấy được rằng cái tin tức mà làm cho đảng Dân Chủ cảm thấy khó chịu vì vấn đề là nội bộ. Thì ngay trong nội bộ của đảng Dân Chủ có một số các cái chị gọi là ứng cử, cũng như là các cái người mà ra để tranh cử vào trong cái cuộc chạy đua vào tháng 11 này, thì lại có tạc về cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa một cách mạnh bạo, khiến cho cái phía của đảng Dân Chủ cảm thấy lúng túng và cảm thấy khó chịu trong cái vấn đề nội bộ này. Nó sẽ làm cho mất đi cái thế mạnh của phe đảng Dân Chủ. Mặc dù cái phía mà đảng Dân Chủ, các ứng cử viên hoặc là các cái dân cử mà ra ứng cử đó có cái khuynh hướng mà gọi là tạc về phía bên trái mạnh mẽ, mà nó cầm theo khuynh hướng của là xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra trong cái cuộc chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu là 3 tháng 11. Nhưng mà nó cũng nói cho thấy được rằng cái sự lúng túng ở trong nội bộ của đảng Dân Chủ có vẻ là nó không có đồng nhất như trước đây nữa. Mà những người này có thể tạc hức về phía bên trái, mà là cũng để làm cho cái vấn đề khó chịu và làm cho cái vấn đề cái sự tín nhiệm về cái phía của đảng Dân Chủ bị lung lay. Đó là cái vấn đề mà chúng ta được cập nhật từ ngày hôm nay về cái vấn đề nội bộ của đảng Dân Chủ. Còn cái việc mà thượng viện hạ viện thì tính cho tới bây giờ thì vẫn là con số gọi là dân của đảng Cộng Hòa cao hơn đảng Dân Chủ. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là phải nhờ anh Dân góp ý trong cái câu hỏi, nó có vẻ nó hơi tổng quát này, tức là nhận định về cái thực lực của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho đến giờ phút này, cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới, và đặc biệt là cái câu hỏi là có bao nhiêu nhân vật mà cực tả theo cái đường hướng mà Dân Chủ xã hội nó đã chen được vào quốc hội và nó sẽ chen được vào quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ anh Dân, nếu có mưu xin nhờ anh mưu giùm Nam Phong.
2: Vâng, hệ phái của đảng Dân Chủ tranh chấp nội bộ là thép có bên trái thiên về xã hội chủ nghĩa cộng sản, có 34 ứng cử viên đã lọt qua vùng sơ bộ và đi vào chung kết. Cho nên cho đến khi vào chung kết thì người ta mới biết bao nhiêu người trong 34 người này sẽ là tân thành viên của Quốc hội Liên bang. Hiện giờ đó là zero. Nhưng mà dĩ nhiên với cái cao trào rực rỡ và lồng lộn như vậy, một số sẽ lọt. Và đó là cái nền tảng của đảng Dân Chủ xây đắp cho năm 2028. Về mặt Quốc hội Liên bang, về Hạ viện đó, thì như ngày hôm qua chúng tôi có lên tiếng rằng ông Chủ tịch Hạ viện theo dõi 3 cuộc bầu cử sơ bộ ở Florida, Wyoming và Alaska. Ông cho biết rằng ông vô cùng phấn khởi là số cử tri của Đảng Cộng Hòa đi bầu rất đông và đi bầu rất sớm. Đó là đúng ý niệm của ông Trump. Thay đổi lại cái thói quen ngày xưa là bầu đúng ngày. Ông không nói là ông sẽ giải quyết cái vấn đề đe dọa của Đảng Dân Chủ rằng họ lấy lại Hạ viện Liên bang. Nhưng ông tin tưởng rằng Đảng Dân Chủ cũng có cái khó khăn riêng của họ. Đó là tranh chấp nội bộ về có nên tạt hết qua bên trái theo cộng sản chủ nghĩa hay không. Và một số đã chống đối, một số đã im lìm theo dõi lãnh đạo của họ. lãnh đạo của họ đã cũng không có chọn đường đi nước bước từ ra hồn. Cho nên ông tin tưởng rằng Hạ viện sẽ đứng vững. Về Thượng viện thì có 8 ghế Thượng viện đặt trong vị trí là có thể nó đổi màu hoặc là nó đang khập khiễng. Nếu Đảng Dân Chủ mà thắng 4 thôi, tức là thắng một nửa trong số 8 ghế đó đó, họ gây khốn đốn cho Đảng Cộng Hòa về việc Đảng Cộng Hòa liệu có giữ được đa số Thượng viện hay không. Trong 4 ghế mà đang gặp nguy đó, có 3 ghế là do những ứng cử viên tạt hết qua bên trái. Mà Đảng Dân Chủ thì kỳ vọng rằng và ứng cử viên thuộc nhóm DSA, tức là Democratic Socialist of America, họ sẽ ăn nên làm ra đối với 3 thượng nghị sĩ thủ thế và bảo thủ, mà đối với cử tri không còn hợp thời nữa. Nhưng mặt khác, Đảng Cộng Hòa không tin như vậy. Đảng Cộng Hòa vẫn tin cái cứ điểm bảo thủ MAGA của họ. Thành thử ra, nếu bị mất mát đi, họ vẫn còn nắm được đa số Thượng viện, dù chỉ 1 hoặc là 2 ghế, thay vì là 3. Trong một khía cạnh tươi sáng hơn, người ta nói rằng với sự lủng đủng của lãnh đạo Đảng Dân Chủ không nhất quyết, chống hay là không chống một cái rõ ràng, cái cao trào của DSA đang lấn lát. Cái vị thế chính trị cố hữu của Đảng Dân Chủ là cấp tiến. Cấp tiến nó khác với lại Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Cho nên Đảng Dân Chủ còn vất vả như vậy. Ông Chuck Schumer là lãnh tụ của Đảng ở Thượng viện. Ông Hakeem Jeffries lãnh tụ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đó, phải né tránh những câu hỏi hóc búa không trả lời được. Và chính ở điểm đó đó, Đảng Dân Chủ không ở cái vị thế mạnh như năm 2018, càng không ở cái thế mạnh như năm 2020. Cho nên trong khía cạnh đó đó, chúng ta có quyền tin tưởng rằng với 1.000 quan sát viên, và con số này có thể tăng gấp đôi từ bây giờ đến cuối năm, tại các thùng phiếu trên 27 tiểu bang mà bà Harriet Dillon, một nữ lưu luật gia về dân quyền rất binh vực ông Trump, bà là người xuất thân ngay Đảng Cộng Hòa tại khu vực chúng tôi ở, và bà đang làm việc này trong Bộ Tư pháp Liên bang, bà nói rằng đây là cái cách mà Đảng Cộng Hòa đã làm năm 2024. Tuy nhiên là năm 2024 Đảng Cộng Hòa làm vũ bão hơn nhiều, nhiều nhân sự, nhiều máy móc, nhiều tài năng. Đó là lý do tại sao ông Trump muốn thắng vinh quang là vậy đó. Nhưng mà với con số 1.000, tức là con số vượt quá năm 2024 715 người, và vượt quá năm 2022, tức là khoảng 262 người đó. Chúng ta tin rằng những cái chuyện lạ lùng, ma quái, bất thường trong phòng phiếu đó, nó sẽ được giảm thiểu. Và nếu nó được giảm thiểu đó, so với con số người dân cử tri Cộng Hòa đi bầu nhiều, đi bầu sớm, Đảng Cộng Hòa không có gì phải lo cả. Cảm ơn vị thính giả đã câu hỏi cho ba anh em chúng tôi, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi lại nhận một cái câu hỏi. Câu hỏi này nó liên quan đến vấn đề cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vị thính giả này hỏi rằng, tôi đọc tin được biết rằng hiện giờ nợ công của Hoa Kỳ đã lên tới 40.000 tỷ đô la, và những người chống ông Trump đang đổ thừa cho ông đã làm cho con số này gia tăng quá nhanh. Theo nhận định của các anh thì nó là hệ quả từ những thời tổng thống trước, hay là đã thật sự ông Trump xài quá tay cho chiến tranh hay là cho những

mà Tổng thống rất là quan tâm. Nhưng mà nhìn chung đây là một con số rất là quan trọng, tức là nợ trên của chính phủ liên bang. Mà chính phủ này đó thì căn cứ vào cái số tiền phải trả từng nguồn tiền lời thì đưa đến cái tình trạng mà gọi là trì trệ này về vấn đề mà kinh tế, cũng như là cái nỗ lực tiêu xài tiền trong cái nỗ lực chiến tranh tại đây. Vấn đề này đó là Tổng thống cũng đã có nhiều lần để yêu cầu hạ lãi suất vân vân, nhưng mà không phải dễ trong cái chương trình mà về liên quan đến tài chính. Còn 40.000 tỷ là một con số lớn mà chính phủ phải trả, nhưng mà trả đây tiền của chính phủ cũng bằng trên cái số tiền mà gọi là cái người dân bắt buộc phải cố gắng chịu, chứ không phải là chỉ có Tổng thống Trump cấm chịu hoặc là những nhà lãnh đạo. Đó là cái chuyện mà chúng ta nghe cái số nợ thì chúng ta cảm thấy nó khủng khiếp. Đây là một cái vấn đề mà nó cụ thể, mà nếu mà đổ lại cho cái vấn đề cái trách nhiệm này đó là nó kéo dài của nhiều đời Tổng thống lắm, chứ không phải chỉ trong cái dịp mà Tổng thống đương nhiệm hiện nay. Chuyện giải quyết này đó là cái vấn đề gọi là cái tình trạng chung cho cái vấn đề những cái chính sách của chính phủ, hoặc là cái giải quyết về những cái vấn đề quyền lợi để làm sao đem lại cái sự lợi nhuận nhiều, và cái những cái điều kiện mà chính phủ làm để giúp cho cái người dân, đó là làm sao hạ lãi suất, thứ hai giảm phát lạm phát, thứ ba tăng công ăn việc làm, thứ tư là giảm bớt đi cái sự chi dụng, và cái chuyện cuối cùng nữa làm sao minh bạch quá về những cái khoản tiền, về những cái hình thức mà làm việc mà chúng ta đã thấy. Chuyện này á, nó xảy ra thì nhiều về phía lời của Tổng thống trước đây về những cái chương trình về phúc lợi xã hội, về vấn đề bảo hiểm y tế, cũng như là về cái vấn đề nỗ lực, về nhiều cái vấn đề mà cho rằng bị lạm dụng. Với cái thời của Tổng thống Biden, với thời Tổng thống rồi là của Obama, v.v. Thì nói như vậy, với cái trách nhiệm hiện nay của Tổng thống Hoa Kỳ mà chúng ta đã biết, đó là làm sao để cải thiện cái đời sống cũng như là phục vụ cho quyền lợi của dân chúng bằng nhiều cách. Nhưng mà muốn làm được những chuyện này đó thì cần phải có một cái sự thông qua, cũng như là có sự chuẩn chi, hoặc là có những cái cách thức làm việc mà không bị cản trở, hoặc là tránh bớt đi những cái sự kiện, cũng như là cái sự hợp tác của liên đảng. Trách nhiệm đây không phải chỉ của Tổng thống không, mà trách nhiệm của mỗi người dân và những người dân cử ở tại đây. Nói tóm lại đó, đây là món nợ mà gần như nó đã có rất là lớn, nhưng mà nó kéo dài rất là nhiều năm, mà nó cần phải có một cái sự giải quyết. Một sự giải quyết đi này, làm sao tăng công ăn việc làm, tăng cho cái người đi làm thay vì hưởng thụ, cũng như là giảm bớt những cái chi phí không cần thiết mà nó thực tế nó xảy ra, mà chúng ta thấy sau những cái cuộc mà gọi là trình bày, cũng như là mở ra các cái hồ sơ mà có cảm thấy cho đây là có sự gọi là lạm dụng trong cái vấn đề về vấn đề mà vay mượn, cũng như là về cái vấn đề làm sao tạo cái công việc làm để thay vì vay mượn thì trái lợi, để giúp cho cái vấn đề tăng trưởng về kinh tế, về công ăn việc làm nó nhiều hơn. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Quan tâm ở đây không phải quan tâm của Tổng thống, mà quan tâm chính trong ngay gia đình của chúng ta, làm sao chúng ta phải làm sao để mà có thể đóng góp vào và có thể tăng công ăn việc làm ra, làm cho việc giá hạ xuống, cũng như là cái phân loại hạ thấp xuống để giúp cho cái sự phát triển. Làm cho thêm công việc nhiều, để bớt đi cái chi phí về nhiều mặt. Nhưng mà cái sự cản trở này đó, cũng nằm lợi trong phe phái mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại hoài. Những cái gọi là chủ nhân ông cũng những cái thế lực ngầm, đó là những cái thế lực là điều diễn, là điều khiển bên ngoài. Càng nhiều nó càng tốt để họ hưởng lợi. Mà đây, đó là những cái vấn đề mà trong lĩnh vực về vấn đề tài chính, cũng như là sự hiểu biết về vấn đề mà phân tích này, nó rất là khó. Cho nên, cái chuyện mà tại sao đưa ra trong cái giai đoạn mà có những cái cuộc bầu cử này để nhằm để là làm gì? Để cho các người dân ý thức được rằng đây là cái trách nhiệm nó không phải chỉ của Tổng thống, mà nó là có nhiều đời là Tổng thống trước đây và nhiều cái cách thức vận hành trong cái cơ chế của chính phủ liên bang, cũng như là ngay cả chính phủ của tiểu bang. Nói tóm lại đó là cái chuyện mà số tiền 40.000 gọi là tỷ này đó mà bị đỡ đó, nó là cái gánh nặng chung cho cả nước, cho tất cả mọi người dân, mà không phải chỉ trách nhiệm của những người lãnh đạo hàng đầu là tổng thống của nhiều đời khác nhau, mà nó không phải chỉ

0: đây là cái trách nhiệm gọi là hàng đầu của tổng thống mà do tổng thống Donald Trump tạo ra đâu. Đó là cái vấn đề mà tôi theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Chứ những cái bản tin ngày nay tôi phân tích và chính phủ cũng nói rằng đây là cái sự quan tâm cho cái tương lai của nước Mỹ và chính phủ đặc biệt là lưu ý về vấn đề này và cố tình để giải quyết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy những cuộc thư kiện, những cuộc đánh thuế để mang lại công an việc làm tại đây, nhưng mà gặp chống đối là nhiều thứ, nhiều mặt và đưa ra nhiều cái điều kiện, nó kéo dài, nó làm cho trì trệ, tại vì đụng chạm tới cái quyền lợi chung của những cái thế lực ngầm, đó là cái vấn đề. Còn cái vấn đề nào ở đây đó là thật sự tổng thống chỉ làm việc cửa là 4 năm, 8 năm chứ không có hơn được, rồi đồng thời nó cũng phải làm tất cả một câu chuyện nào để giúp để gọi là phá vỡ cái hàng rào cản và phá vỡ những cái gọi là cái hũ mắm đen ngòm đó, mà không phải dễ làm, tại vì sẽ đụng tới cái vấn đề thư kiện, đụng tới cái quyền lợi và đụng tới những cái trách nhiệm về tội lỗi của những người làm đó, cho nên rất là khó. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta thấy cái số nợ gọi là 40.000 tỷ công bố để rồi từ đó là nói là chính phủ này làm không được, để rồi sau đó là hướng dẫn dư luận một cách sai trái, là cái chuyện đó không đúng. Và đây có trách nhiệm của nhiều dư luận khác nhau, và đây đó là một cái chữ gọi là đưa ra một cái đề tài. Mua đề tài không nhằm để mà làm phản đối, mà chúng ta phải bình tĩnh để thấy về đâu và đâu là sự thật, và từ đó tìm cách để mà tìm hiểu sâu thêm, và mọi người cùng góp bằng bàn tay vô để làm sao cho nó bớt đi cái tệ nạn này. Đó là vấn đề. Còn nếu trường hợp mà chúng ta khoanh tay và than giảng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái kết quả tốt hơn đâu. Mà nếu như là thấy chính phủ đã làm những chuyện tốt và tất cả những cái chương trình để làm lợi, để làm sao giúp cho cái vấn đề tiết kiệm tiền và làm sao để mà giảm bớt những con nợ công này và đồng thời làm thăng tiến của nước Mỹ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần để ý thôi. Còn nếu mà chú ý là con số để đổi than giảm, để đưa ra để mà bỏ phiếu cho cái những người có chủ trương là không cần gì hết để hưởng lợi, thì chắc có lẽ cái món nợ này đó nó còn lên tới rồi là 50-60 ngàn tỷ, không phải là thấp hơn đâu. Mà đừng có để ra tổng thống chỉ còn có 2 năm nữa để mà hết nhiệm kỳ, và bao nhiêu chuyện làm để mà cứu cho nước Mỹ. Thì nếu trường hợp đã thấy cứu nước Mỹ mà không chịu giúp để cho cơ quan này để giúp cho nước Mỹ, thì cái chuyện là như thế nào? Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm nêu ra. Đây là một vấn đề lớn về vấn đề tài chính, đụng tới cái quyền lợi của những cái thế lực ngầm, đặc biệt là rất là khó mà làm sao cho cái vấn đề giải quyết. Là chính là mọi người với chúng ta sẽ biết được, và chúng ta biết cầm cái lá phiếu của mình bỏ cho ai để làm cái gì trong cái giai đoạn này. Đó là ý kiến của tôi là vậy, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi thấy cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là người ta đang đổ thừa cho ông Trump làm cho cái nợ công tăng lên. Và nó có thật sự như vậy hay không? Nếu mà chúng ta nhìn lại những cái nợ công, cái con số nó từ cái thời, thí dụ như nhiệm kỳ đầu của cựu tổng thống Biden, lúc đó là Hoa Kỳ nợ bao nhiêu? Và đến lúc mà ông chấm dứt nhiệm kỳ thì Hoa Kỳ nợ bao nhiêu? Để rồi đưa ra một cái nhìn chung chung để mà so sánh. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà người ta đổ thừa cho ông Trump làm cho nợ công Hoa Kỳ tăng lên hay không, thưa anh Dân?
2: Tôi cho rằng cái chuyện đổ thừa đó nó không có vô lý đâu. 10 năm về trước đó, lúc Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 1 đó, nợ công nó là 20 ngàn tỷ. 5 năm về trước, lúc ông Joe Biden ông nắm chính quyền, nợ công là 30 ngàn tỷ. Và bây giờ nó nợ công là 40 ngàn tỷ. Thành thử ra mới chưa đầy 2 năm đó mà ông Trump cũng làm gia tăng một cách đáng kể như vậy. Tổng thống Trump tiêu tiền cũng bạt mạng lắm chứ, mà ông lại không có cái kỹ thuật để lấy tiền. Ông ấy giảm thuế của dân. Thành thử ra cái lỗi không phải là lỗi của ông, mà cái lỗi là cái tiến trình này nó liên quan đến lạm phát, kinh tế, công an việc làm. Giải quyết nó không phải là dễ. Và những ai mà mơ mộng rằng nợ công nó sẽ giảm đó là giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Nên nhớ rằng mỗi năm như vậy tiền lời không nó đã tới 1 ngàn tỷ rồi. cái cách mà làm giảm nợ công đó là làm sao có tiền dư rồi trả nó. Ví dụ như có 1.000 tỷ đó là 10.000 tỷ trả cho lãi, thì cái nợ công nó chỉ còn 30.000 thôi. Ông Trump ông dính vào cái chiến của Iran đó. Chính của Iran nó tự nó không nó là mấy chục ngàn tỷ rồi. Anh thử ra nói chuyện mà con số ức tức là 1.000 tỷ đó là chuyện xót xa lắm. Và đó là cái hệ quả lâu dài của nhiều chế độ. Như chúng tôi nhắc lại 10 năm về trước khi Tổng thống Trump nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu của ông đó. Nợ công của Mỹ là 19.400 tỷ, tức là 20.000 tỷ mà thôi. 5 năm trước đây, đó, Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Đó. Cái nợ công nó là 30.000 tỷ. Nhưng mà tới bây giờ, đó, Tổng thống Trump nó làm cho nó tăng khá nhiều. Và những lý do mà làm cho nó tăng nữa. Chúng ta đã biết rồi, cuộc chiến tranh, nền kinh tế, vấn đề năng lượng và hệ quả của 4 năm kinh tế Bidenomics đã đi ngược lại và tàn phá đất nước này. Ông Trump cố làm tất cả mọi thứ để cho đem lại hạnh phúc dân sinh, nhưng mà cái cố gắng của ông nó chỉ là đi theo đơn vị thời gian mà thôi. Và chưa đầy 2 năm nữa, giá vẫn cao, năng lượng vẫn cao và lạm phát vẫn cao. Hy vọng là 2 năm kế tiếp đó, khi chiến tranh chấm dứt và năng lượng ổn cố rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nợ công nó sẽ không có khuynh hướng cứ tăng vọt gấp đôi mỗi 5 năm như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả từ San Diego. Thời gian này chúng tôi không nghe nhắc đến chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ. Việc này có còn sẽ xảy ra hay không, hay là đã hủy bỏ? Mà dường như ông Trump không còn thấy mặn mà với việc gặp ông Tập nữa, có phải hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Theo quan tin mà tôi đọc được sáng ngày hôm nay đó, thì thay vì mà nói nhiều về cái vấn đề chuyến đi của ông Tập Cận Bình thì nói rằng chỉ có một ngày mà thôi. Một ngày mà thôi có nghĩa là đây nghĩa là tính cho tới thời bây giờ đó là thay vì có là vài ngày nhưng mà chỉ có cặp một ngày, thì tôi nghĩ đây đó tôi khuyến chỉ cách là vấn đề ngoại giao đó mà thôi, mà nó không có những cái vấn đề nào mà trầm trọng hoặc là có cái quyết liệt để mà trong chuyến thăm này, ít nhất là trong cái giai đoạn này. Đây là một cái việc mà có lẽ rằng Tập Cận Bình cũng với lại Tổng thống Donald Trump trong cái việc mà gặp gỡ này có tính cách gọi là xã giao nó nhiều hơn là có những cái vấn đề cốt lõi để mà nhằm giải quyết. Mặc dù rằng cái vấn đề quan trọng đây tại đó có cả ảnh hưởng cho đến chính trị với cái quyền lực của ông Tập Cận Bình cũng như là nhiều cái vấn đề đã xảy ra cho chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề mà thay vì kéo dài trong vòng 3 ngày và có những cái cuộc thảo luận này kia, bây giờ chỉ có một ngày mà thôi. Do đó thì tôi cũng rất là lo là có thể đây không phải là cái nhu cầu mà quan trọng, mà có lẽ là nhu cầu về xã giao, về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Đó theo như là cái bản tin mà tôi đọc được ngày hôm nay về cái vấn đề cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, mà chúng tôi cũng không có nghe cái vấn đề mà nói thêm những chi tiết liên quan cho đến là chính phủ của Hoa Kỳ nói về cái cuộc gọi là tập của chuyến đi của ông Tập Cận Bình vào cho những ngày tháng sắp tới tại Hoa Kỳ, có thể là tháng 11. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, theo cái nhìn của một số người đó thì ông Tập đó thì chắc ông cũng không có quẩn để mà ông đi Hoa Kỳ ông du ngoạn đâu. Cái chủ điểm mà gặp ông Trump vẫn là vấn đề kinh tế giao thương giữa đôi bên, nó vẫn còn nhiều cái khúc mắc. Và cái chuyện mà ông Trump có muốn gặp ông Tập hay không, người ta cũng nói rằng vâng, ông Trump ông ấy muốn chứ, muốn giải quyết. Bởi vì hai cái cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới này mà im đẹp với nhau đó, thì kinh tế nó sẽ phát khởi trở lại. Thì tại sao không giải quyết? Không biết rằng những chuyên gia ở phía dưới đã bàn tán với nhau, đã bàn tính với nhau về cái vấn đề giao thương, về vấn đề thương mại, về vấn đề thuế quan nó như thế nào. Nhưng mà ít gì ông Tập cũng sẽ phải nói và đề cập đến vấn đề này. Cái điểm thứ hai ngược lại đó là cũng có thể Trung Quốc sẽ là một cái yếu tố cũng khá quan trọng cho cái việc chấm dứt cái cuộc chiến tại ở cái vùng vịnh ở với Iran. Thì nên dần qua cái câu hỏi này thì anh nghĩ rằng cái chuyến đi của ông Tập này, như Trọng Nghĩa nói, là chỉ là vấn đề xã giao bình thường hay là nó ngoài ra nó còn cái mục đích nào nữa hay không, thưa anh Dân?
2: Mục đích mà chúng tôi có trong tay đó là giải quyết cái vấn nạn thông minh nhân tạo, artificial intelligence, giải quyết vấn đề mậu dịch, đất hiếm, thuế quan và dây chuỗi tiếp liệu toàn cầu, và giải quyết một số vấn đề nóng tại Biển Đông và Biển Hoa Nam. Ba ngày trong lịch trình 23, 24, 25 tháng 9 đó, vẫn không thay đổi. Ngày giữa là ngày 24 tháng 9, đó, hai người sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Cung. Chúng tôi không có một tin tức gì nó làm chao đảo cái vụ này cả. Và ông Tập của mình tới Mỹ đó, có thể là ông sẽ hủy bỏ cái vụ ông xuất hiện tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc là ở New York. Nhưng mà ông Tập tới Mỹ là chuyện ông Tập cũng muốn. Tại vì cái mục đích là đi thăm New York mà. Nhưng mà ông chọn ngày giữa là ngày 24 để gặp Tổng thống Trump và hai người phải gặp nhau. Tại vì cái vụ lủng củng về thuế quan mậu dịch, sâu chuỗi tiếp liệu và đất hiếm cũng như là thông minh nhân tạo đó, nó kéo dài quá lâu rồi, kéo dài 2 năm nay không được giải quyết rồi. Cho nên chúng tôi là mong rằng nó vẫn xảy ra. Còn ngày 24 mà hai người gặp nhau để nói về vấn đề Iran đó, chúng tôi không tin là họ Tập có đủ ruột gan để nói chuyện Iran. Tại vì nếu nói đó, họ Tập đã nói từ mấy tháng này rồi, chứ không để đến 6 tháng. Thế tháng 9 này là 8 tháng mới nói. Mà nói gì bây giờ? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon, nó liên quan đến cái vấn đề nợ công như lúc nãy chúng ta vừa góp ý đó. Thì anh Timon đề nghị như sau: tôi xin các anh cho thính giả biết rõ con số nợ công của quốc gia Hoa Kỳ từng năm một, lúc đó sẽ hiểu rõ là tại sao vị tổng thống nào làm cho nó tăng nợ công. Tôi chỉ nghĩ là nếu mà đổ thừa cho ông Trump với cuộc chiến Iran, nó cũng không có thực tế lắm. Vâng, không biết là anh Dân có bổ túc thêm gì về cái lời góp ý của anh Timon hay không? Có thể là chúng ta đưa ra lúc mà ông Biden, ông ấy nắm quyền đó, thì nợ công bao nhiêu rồi hết cái nhiệm kỳ 4 năm của ông ấy, lúc đó nợ công nó tăng lên bao nhiêu để chúng ta thấy cái con số nó có phải là đúng là tại ông Trump hay không, thưa anh Dân?
2: Không có một công thức nào để nói rõ là tại ai cả, nhưng mà nó là một tiến trình liên tục. Và như chúng tôi vừa thông báo đó, trong 10 năm qua, cứ mỗi 5 năm đó, nợ công nó tăng gấp đôi. Và nó xảy ra cái thời nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, nhiệm kỳ Tổng thống 46 của ông Joe Biden. Và nhiệm kỳ thứ hai đó, chưa hết nhiệm kỳ này đó, mà con số nó vượt quá. cái số mà người ta kỳ vọng là cứ mỗi 5 năm đó thì nợ công nó tăng gấp đôi. Chúng ta không có một mô thức nào, dù là nợ công hàng năm có được vẽ trên đường biểu diễn hay nữa, nó không có cái nghĩa là năm đó là năm của ông nào người đó chịu trách nhiệm. Vâng, khi chúng tôi nói rằng cuộc chiến tranh mà Tổng thống Trump đeo đuổi 6 tháng qua đó, nó chi phí quá nhiều tiền. Vâng, nó chi phí nhiều tiền thiệt và không ai có thể chối cãi được. Và trong lúc này mà chi phí nhiều tiền cỡ như vậy đó, chỉ có khổ cho nợ công mà thôi. Trong khi Tổng thống Trump không lấy tiền thuế quan của thiên hạ như 1-2 năm trước đây ông mong muốn, bây giờ ông không có lấy tiền ở đâu để mà đắp vô. Và ông lại không lấy thuế của dân nữa. Thành thử ra, muốn hay không muốn, con số 2 năm về nợ công mà nó tăng vọt là do hệ quả của những chính sách của Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Timon và cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, giữa Hoa Kỳ và Iran. Mấy hôm nay không thấy Do Thái động đậy gì về cái việc này. Gần như là ông Netanyahu, ông ấy đang sắp xếp để giải quyết cái tình hình của cái dãy Gaza trước. Rồi thậm chí nếu cần giải quyết cái đám phiến quân ở phía dưới Yemen nữa. Coi như cái phần Iran để cho ông Trump, ông ấy điều, ông ấy giải quyết. Trong phần cập nhật vào buổi sáng ngày hôm nay của anh Hoàng Thế Dân có nói đến cái chuyện mà ông Trump lên tiếng nói bây giờ đứa nào, nước nào mà giao thương buôn bán làm lợi cho Iran là coi chừng, là anh đủ với tôi. Lần này thì xem ra ông Trump sẽ làm thật, và nếu mà việc này được tuân thủ đó, có nghĩa rằng những nước từ trước đến giờ buôn bán giao thiệp qua lại trao đổi hàng hóa với Iran đó, là ngưng theo cái việc mà ông Trump vừa nói, có nghĩa là sẽ không tiếp tục giao thương giao thiệp gì nữa hết. Cái nguồn buôn bán về năng lượng của Iran thì đã bị bóp nghẹt rồi, và nếu bây giờ mà làm được thêm cái chuyện như ông Trump vừa nói đó, không có nước nào giao thiệp qua lại buôn bán với Iran, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu được bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay là bao lâu nữa? Hay là họ cố gắng, họ kéo dài cho đến lúc bầu cử, bởi vì họ hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Thí dụ chẳng hạn, cái này là chỉ là thí dụ thôi, bên phía đảng Dân Chủ nắm được đa số ở Hạ viện, và chúng ta biết được rằng là Iran vẫn hy vọng cái điều đó, bởi vì họ cũng theo dõi tin tức và họ cũng biết rằng đảng Dân Chủ đã chuẩn bị sẵn một vài cái điều để mà điều tra, rồi luận tội ông Trump, rồi truy tố ông Trump đủ thứ hết. Và họ nói thẳng cho họ, không có úp mở, không có bí mật gì hết. Có lẽ rằng Iran đang chờ đợi cái điều đó xảy ra, mà hễ ông Trump mà bị bên phía đảng Dân Chủ ra tay đó, thì Iran sẽ coi như là thoát được cái cảnh này. Nhưng mà nếu mà từ bây giờ đến đó mà họ chịu không nổi đó, họ phải giương cờ trắng đầu hàng, thì có thể mọi chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà họ không hiểu được rằng là bên phía Hạ viện Hoa Kỳ bây giờ, như lời của Mike Johnson vừa tuyên bố vào ngày hôm qua đó, bên phía đảng Cộng hòa xem ra rất là giữ vững cái chiến tuyến này. Cho nên cái hy vọng của Iran có thể nó sẽ tan thành mây khói. Cái điều quan trọng là họ chịu đựng được từ bây giờ cho đến bao lâu nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự cái việc này mà được tuân thủ, mà các nước mà từ trước đến giờ có qua lại giao thiệp buôn bán trao đổi với Iran mà họ sợ liên lụy đó, họ ngưng lại đó, thì anh nghĩ rằng Iran sẽ chịu đựng được trong bao lâu, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái mà quyết định mà chúng ta cũng chờ xem. Nhưng mà cái thái độ của Hoa Kỳ trong cái việc mà gọi là Tổng thống Trump nói là mở mặt trận kinh tế chưa từng có quyết cô lập Iran. Đây là cái quyết định mà rất là mạnh mà Tổng thống cũng đã gọi là chờ đợi trong thời gian vừa qua mà nó đã không có được kết quả. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố như vài hôm qua là chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran, đồng thời mà cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào mà cung cấp cho Tehran tài chính thương mại hoặc là các phao mà cứu sinh sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Đây là một cái lời mà cảnh báo rất là mạnh mẽ, không phải chỉ cho Iran thôi, mà cho những cái quốc gia hoặc là bất cứ ai, tức là quốc gia trên thế giới nào mà hỗ trợ làm phao cứu sinh cho Iran là phải bị áp lực từ phía Hoa Kỳ. Thì Tổng thống cũng đã nói rằng không ai sao cho Cộng hòa Hồi giáo Iran có cơ hội được một sự thỏa thuận nhiều hơn tôi. Đáng buồn thay, họ không có nắm bắt cơ hội đó. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi tuyên bố tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính cách hủy diệt nhất trong lịch sử nhắm vào một quốc gia, ông ấy nói. Và đây là một cuộc chiến kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có. Tổng thống còn cho biết thêm là cái vấn đề những cái phao cứu sinh đó, mà nếu mà ai mà tiếp tế đó thì sẽ nhận những cái hậu quả kinh tế nó khổng lồ hơn. Tất nhiên là Tổng thống Trump cũng đã nói là để mạnh cho tất cả những quốc gia nào hỗ trợ để mà cứu bồ cho Iran. Với những quyết định này mà không có nói về vấn đề mà về vấn đề quân sự, nhưng mà trong phần cập nhật của anh Hòa Thế Danh sáng cho ngày hôm nay về cái vấn đề mà khó khăn sau khi những cái tuyên bố này đó làm cho cái vấn đề gọi là thị trường chứng khoán có thể giảm cũng như là giá dầu đã tăng, nhưng mà bù trở lại nó không tăng như người ta mong mỏi, nhưng mà nói cho thấy được rằng cái áp lực của Hoa Kỳ và để cảnh báo cho thế giới là đây là không phải ảnh hưởng của Hoa Kỳ không mà ảnh hưởng trên toàn thế giới, và quý vị sẽ thấy là cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó như thế nào. Đồng thời nữa là thấy lực lượng của Hoa Kỳ cũng là vững mạnh bằng cách là bằng cách này cách khác, một cách bí mật cũng đã hỗ trợ và là bảo đảm cho an toàn cho những cái tàu mà gọi là đi qua theo Nguyễn Hoàng Phúc trong cái phần mà anh Hoàng Thế Dân cập nhật. Thì Tổng thống cũng đã chỉ đích danh những kẻ buôn lậu dầu mỏ, các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ gọi là chuyển tiền, hoặc là những cái điểm mà gọi là thu gạch về ngoại tệ cho ghi danh cho các tàu biển cũng như là các công ty bình phong, đồng thời yêu cầu những hành động này phải chấm dứt. Tất nhiên là Tổng thống đi đánh mạnh về cái vấn đề mà gọi là kinh tế để mà có những cái quốc gia lợi dụng cái vấn đề để cứu bồ cho Iran và cái này cái khác được hưởng lợi, thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ áp dụng đó. Cho nên cái vấn đề này đó thì chúng ta thấy được rằng không phải chỉ có áp lực khi Iran không, mà cũng làm cho mà Tổng thống cũng có thấy được rằng cái những cái phần mà hỗ trợ của những cái quốc gia mà gọi là khai thác về cái quyền lợi này. Trong một lời tuyên bố thì Tổng thống còn nói rằng hải quân của Iran là không còn tồn tại, không quân bị phá hủy, các nhà máy công nghiệp quốc phòng biến thành những đống đổ nát, đồng thời tiền mất giá, và mô tả Iran đang tràn ngập về nguy hại, cũng giống như là rất là nguy cơ hiện nay. Thì nếu trường hợp tràn ngập nguy cơ này mà trong vòng 2-3 tháng nữa, trong cái cuộc mà bầu cử giữa nhiệm kỳ, mà chúng ta thấy được nếu mà không có Iran thì cuộc bầu cử giữa cái nhiệm kỳ này nó vẫn tiến hành ở tại Hoa Kỳ như thường. Một phần quan trọng nữa là trong những cái vấn đề, cái những người mà đã ứng cử đây nhằm làm cách nào để giải quyết, nếu muốn biến cái quốc gia Hoa Kỳ này thành một quốc gia cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa, để rồi đó là nhận tất cả những cái quyền lợi của mình mà không cần biết những quyền lợi khác và không ai biết lo những cái chuyện này cho nước Mỹ, thì điều kiện nó có tha thiết không? Đó. Cái đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái phía mà của Iran cũng muốn là có những cái cuộc xáo trộn ở về phía chính trị cũng như là sắp xếp về cái vấn đề gọi là của người dân của Hoa Kỳ liên quan đến cuộc bầu cử này. Nhưng mà với cái thái độ mà mạnh cũng như là cái cách thức mà để làm sao giữ vững được cái niềm tin và điểm chuyển đa số của Quốc hội đang tiến hành, thì cái vấn đề này đó, Iran không có ăn tiền trong cái vấn đề này. Mà mong muốn rằng có những cái quốc gia mà gọi là lệ thuộc và giúp đỡ cho Iran, mà Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ như thế này, thì tôi nghĩ rằng Iran gọi là đánh một cái lá bài mà nó không chắc ăn, mà nghĩ rằng chỉ là cái sự chờ đợi để xem có cái vấn đề cái sự biến chuyển ở nước Mỹ mà không có thay đổi hay không mà thôi. Theo như nhiều cái điện mà chúng tôi cũng được nhìn rằng là thì cái biện pháp mà làm cho cái vấn đề mà không có gì kinh tế này đó mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu gọi là thực hiện từ tháng 4 năm vừa rồi mà kéo dài cho tới bây giờ, tạo cho cái vấn đề gọi là khủng hoảng nặng cho vấn đề Iran. Mà nếu kéo dài cái Iran này và không tỏ cũng như các quốc gia khác không thể nào mà tiếp cứu cho Iran được, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tính toán từ phía của Iran nó thất bại. Và cái chuyện này đó nó cũng không có phải có sẽ bị ảnh hưởng một phần nào trong cái cuộc bầu cử này. Và nhưng mà cái chuyện mà Iran đã thì sẽ bị triệt quệ nhiều hơn và sẽ giúp cho Hoa Kỳ giải quyết được một cái đưa đến cái sự lợi dụng và cái tiến hành cho cái cuộc gặp gỡ để mà Iran bắt buộc phải đi theo những cái điều khoản của Hoa Kỳ từ đây cho đến cuối năm. Đó là cái vấn đề mà theo cái sự suy nghĩ của tôi. Tại vì Iran bây giờ cũng là hoàn toàn có ý là cô lập rất là cao và cái khả năng nhiều quân sự của họ không có. Và nếu cái sự tiếp tế và ngay cả cái eo vực Hợp Quốc mà bị phong tỏa thì chính về Iran cũng bị thiệt hại rất là nặng và điều kiện kinh tế đó là cái sự ưu tiên. Mà thôi, mà ai mà xem vào để mà trợ giúp Iran thì sẽ bị những cái đòn của chính phủ của Hoa Kỳ, đòn mà gọi là tấn công về phía thuế khóa cũng như là nhiều cái áp lực khác. Đó là vấn đề tôi thấy cái sức mạnh và cái tiến triển đó nghiêng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn là phía Iran. Do đó thì nếu Iran khôn hồn và biết được chịu không nổi sự kinh tế này thì bắt buộc phải tuân thủ theo một số các cái điều khoản mà Hoa Kỳ đề nghị. Đó là nó chứ không phải chỉ là cái chờ đợi cho cái việc mà ảnh hưởng trong cuộc bầu cử vào của Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 11 đâu. Nó cũng có một phần nào, nhưng mà cái quyết liệt và cái kế hoạch của Tổng thống Trump là giữ vững cái sức mạnh về quân sự. Thứ hai là áp lực không chỉ riêng cho Iran không, mà ngay cả những cái quốc gia nào mà hỗ trợ bằng cách này cách khác cho Iran cũng phải lãnh đủ luôn. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Iran chỉ có mong chờ có những cuộc xáo trộn về chiến lược chính trị này để làm khó cho Tổng thống Hoa Kỳ để hưởng lợi. Nhưng mà điều kiện đó tôi thấy rằng nó có không có tác dụng cao. Đó là tôi thấy suy nghĩ của tôi là như vậy. Mà Iran bắt buộc phải là dương cờ trắng cầu hàng từ đây cuối năm để mà giải quyết cái vấn đề này. Ngoài không thôi nữa là Iran sẽ bị tiêu. Còn ngoài ra nữa, nếu mà dùng những cái phe phái ví dụ như nhóm Houthi hoặc là cái nhóm Hamas này kia thì cái vấn đề là chúng ta đã thấy cái diễn tiến Hoa Kỳ cũng giữ vững cái lập trường về quân sự mình tại đây rồi thì làm sao mà bành trướng được. Đó thì sẽ thất lợi vậy rằng càng ngày nó càng trầm trọng và là càng cao. Mà chuyện này đó không cần bỏ bom nữa, mà chỉ cần siết chặt kinh tế thì rốt cuộc người dân tôi chịu không nổi thì chính phủ không nổi bắt buộc cũng phải đầu hàng. Đó là ý kiến tôi vậy, chưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là Iran sẽ chịu được bao lâu, và cái điểm chính thứ hai đó họ có thể kéo dài được cho tới cái lúc bầu cử hay không, và có phải chăng đó, đến lúc bầu cử rồi mà không thấy ông Trump bị hề hấn gì hết, có nghĩa rằng đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững quốc hội, ông Trump vẫn tiếp tục làm những cái điều ông muốn làm trong 2 năm còn lại. Có thể lúc đó họ nghĩ tới cái chuyện mà đầu hàng. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là từ bây giờ đến đó, nếu mà bị phong tỏa chặt như vậy, liệu họ chịu được bao lâu? Và họ sẽ có thay đổi cái ý định hay không? Hay là họ lại tiếp tục sử dụng cái chiêu thức câu giờ giống như trước đây, đánh tiếng với nước Trung gian nói rằng bây giờ chúng tôi muốn đàm phán, rồi khi mà Hoa Kỳ nới tay thì ngồi vào bàn đàm phán thì lại nói chuyện ngang phè phè như lúc trước. Vâng, cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà Iran đó cho đến giờ phút này là nếu mà ông Trump ông ấy nói là không đàm phán gì hết, phong tỏ và nước nào mà làm ăn buôn bán là coi chừng tôi, anh liệu rằng Iran sẽ chịu được bao lâu nữa theo cái câu hỏi của vị thính giả này, thưa anh Dân?
2: Sau bảy lần mà Tổng thống Trump gặp trở ngại điên đảo với đế quốc cực đoan Hồi giáo Iran, chúng tôi vẫn tin rằng cái lời ông Trump nói ngày hôm qua nó là một hình thức đe dọa. cho đến khi nào chúng ta biết Bộ Nghiên cứu, Bộ Thương mại và Bộ Năng lượng của Mỹ có chương trình hành động cụ thể, chi tiết ra làm sao, chúng ta mới biết rằng ông Trump, ông thực sự muốn đẩy đọa và vùi dập Iran. Cuối tuần vừa qua đó, trên Không lực 1, ký giả hỏi rằng, thưa ngài, như vậy là ngài sẽ không bao giờ nói chuyện với Iran nữa. Ông Trump muốn nói rằng, cái cửa nó vẫn còn nữa chứ. Có thể 1-2 tháng nữa sẽ nói chuyện lại đấy chứ. Cho nên gom hai cái lý lẽ đó là chúng ta có quyền quảng diễn rằng ông Trump muốn tiếp tục dùng cái chiêu bài đe dọa để kéo Iran trở lại bàn hội nghị. Nhưng mà đe dọa đó mà không làm 7 lần rồi đó, ông Trump sẽ đi vào cái lầm lẫn vô cùng, là tiếp tục dụ trẻ cho nó làm cái trò ăn cắp. Nếu ông làm đó, thì như là ông tuyên bố là kinh hãi lắm, chưa bao giờ ứng dụng, chưa một quốc gia nào trên thế gian này đã bị như vậy, và cũng không có dưới một cái mô thức nào mà nó rộng lớn đến thế. Điều đó nó đâu có thể xảy ra trong một ngày, một tuần, một tháng được. Điều đó có nghĩa là ông Trump muốn chủ trương đường dài, mà ông chủ trương đường dài là ông chấp của bầu cử cuối năm. Và ông chấp của bầu cử cuối năm đó, mà Nga, Trung Cộng và Iran vẫn kỳ vọng là bầu cử Mỹ lần này nó có thay đổi đấy. Tất cả đều lầm lẫn hết. Nó thay đổi nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái cuộc chiến. Hoặc là cuộc chiến không thực sự ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử. Cho nên câu hỏi hai phần, Iran chịu đựng được tới bao giờ? Thưa anh Nam Phong, Iran muốn chịu đựng mềm viễn luôn. Cái ý chí của một dân tộc, cái nhân sinh quan của dân tộc, bài Tây Phương và bài Mỹ trên cái lề lối đức tin đó, cho chúng tôi cái lời nói đó là Iran đã bị đòn, tiếp tục bị đòn, đã thấm đòn, tiếp tục thấm đòn, và bạo lực chiến tranh đó không làm cho Iran nó nào núng, mà ngược lại đó, nó còn thêm phấn khởi để hành hạ ông Trump. Nói rằng Iran có thể chịu đựng cho đến cuối năm hay không, cái đó chúng ta nói rồi. Cái cuộc bầu cử này đó, có cái quan điểm rằng kéo dài cuộc chiến trên 6 tháng sẽ hại cho ông Trump và hại cho MAGA của ông đó, nó không có căn cứ. Mình thử ra cả hai câu hỏi, Iran có kéo dài tới cuối năm được không? Dạ có. Iran có chịu đựng nổi miên viễn hay không? Dạ có luôn. Vấn đề là ông Trump nữa. Ông chơi chiến tranh cân não với hệ thống giáo điều lãnh đạo ở Iran như thế nào? Nếu trong vòng một tháng trước mặt đó, mà cái kế hoạch vũ bão vùi dập về kinh tế, phong tỏa về tài chính làm cho đất nước Iran nó quỳ gối mà nó xảy ra đó, thì chúng ta tin rằng nó sẽ tiếp tục xảy ra tới tháng thứ hai, tiếp tục xảy ra tới tháng thứ ba, và 3 tháng đầu với kế hoạch chi tiết mà ông Trump ông gọi là chưa bao giờ xảy ra đối với quốc gia nào, và không có xảy ra dưới bất cứ một cái tầm cỡ nào đó, thì đó là quyết định của chính phủ 47, là họ phải giải quyết nó, không để kéo dài 2 năm còn lại của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Khi mà nghe anh Dân trình bày cái điều này thì chúng tôi có một cái suy nghĩ nó hơi khác hơn ở chỗ như thế này. Đối với một cái người thương gia lừng lẫy và có khá nhiều những cái kinh nghiệm trên thương trường như ông Trump, nhiều lúc ông đem cái kinh nghiệm đó áp dụng vào cái chính sách của mình, có lúc nó đạt được những cái kết quả rất là tốt. Nhưng mà có lúc xem chừng đó, nó sẽ không đạt được kết quả. Ông Trump có thể sử dụng những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật về vấn đề thương lượng đối với một tay thương gia cáo già, gian manh, nhưng mà đó là trên thương trường. Ông Trump không thể nào sử dụng cái phương thức của business, của thương nghiệp đối với một tên ăn cướp, hay là đối với một cái tên liều mạng, hay là đối với một cái tên mà không biết trời đất là gì. Áp dụng cái phương thức đó dường như nó không có thấm đối với những cái chế độ, đặc biệt là chế độ mù quáng thần quyền như ở Iran. Cho nên đôi khi nó cần phải được dạy dỗ, nó cần phải được có một cái gì đó cứng rắn. Nếu ông Trump không muốn toàn lực hao tốn về vấn đề tấn công một loạt và mạnh mẽ vùi dập Iran, mà ông đã vùi dập rồi chứ không phải là chưa. Bây giờ Iran nó, như chúng ta biết là nó tan nát hết rồi. Bây giờ chỉ còn có kiềm tỏa nó thôi. Bây giờ muốn cho nó kiềm tỏa, nó bị không còn cái sức để mà chống đỡ nữa, thì mở thêm một cái cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của nó. Một lần thôi, một lần, hai lần vùi dập thôi. Nó tan nát hết rồi đó. Lúc đó đó, áp dụng cái phương thức kế tiếp, tức là bao vây bên ngoài và siết chặt cái vấn đề hầu bao và kinh tế của Iran. Không cho anh nào ra vào và không cho anh nào giao thương hết. Thì lúc đó chúng tôi nghĩ nó mới có được cái kết quả. Chúng ta thử nhìn cái hình ảnh của một cái vấn đề phong tỏa cấm vận về năng lượng nhẹ nhàng sơ sơ đối với Cuba mà hiện giờ đó, mà người dân đã bắt đầu sao động. Họ đang cắn răng, họ chịu đựng cái vấn đề ở vào cái mùa nóng này. Nhiều khi phải lên nóc nhà để mà ngủ. Nhưng mà họ chịu đựng được bao lâu? Mùa nóng xong rồi sẽ tới cái mùa lạnh chứ. Tới cái mùa lạnh rồi họ sẽ tiếp tục chịu đựng được bao lâu? Chỉ là một cái vấn đề phong tỏa năng lượng nhẹ nhàng như vậy thôi mà Cuba đã bắt đầu rung rinh rồi. Thì nếu mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng của Iran rồi phong tỏa, chúng tôi tin rằng Iran sẽ không chịu đựng nổi trong vòng 2 tháng. Vâng, cái đó thì chỉ là cái thiện ý và cái suy nghĩ của chúng tôi thôi. Bởi vì đối với những cái kẻ mà cứng đầu liều mạng và mù quáng như Iran, đôi khi chúng ta phải kèm theo cái sức mạnh và cái vấn đề áp lực. Chúng tôi nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, xin lỗi, không phải, San Jose. Ông Trump căn cứ vào đâu mà nói Bắc Hàn có trên 50 quả tiễn nguyên tử? Theo các anh, việc này có thật hay không? Và ông Trump muốn nói chuyện với Bắc Hàn có phải là về việc tài giảm vũ khí nguyên tử hay là không có vũ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên hay sao? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
0: Với cái câu hỏi này thì chúng ta cũng phải suy nghĩ từ lâu rồi. Tại sao tại sao Bắc Hàn có những quả tiễn tầm xa, rồi thực tập những quả tiễn tầm ngắn, rồi chính diện mà biểu dương lực lượng của mình rất là nhiều trong cái cuộc mà tập trận giữa Hoa Kỳ với lại Nam Hàn, rồi qua cái thái độ thay vì 2 tuần lễ Hoa Kỳ với Nam Hàn mà tập trận đó là chỉ có 1 tuần lễ thôi, để rồi sau đó thì có những cái vấn đề mà gọi là thân thiện cũng được đề cập tới. Đó là cái cuộc gặp gỡ của Kim Chính Ân với Tổng thống Hoa Kỳ trong tương lai, rồi những cái diễn tiến cũng như là những cái kết quả tốt trong cái nhiệm kỳ 1 mà là ông Kim Jong Un cũng đã có bắt tay với Tổng thống Hoa Kỳ trong những lần gặp gỡ trước đây có vẻ là thân thiện. Rồi cái vấn đề mà nghi ngờ về cái vấn đề mà vũ khí nguyên tử thì cái cơ quan được gọi là tình báo của Hoa Kỳ cũng như là những cái tiến trình mà Bắc Hàn không nói rằng họ sẽ có vũ khí nguyên tử, nhưng mà những cái tin tức mà từ phía của quân sự và cách thức mà dẫn thành thì tôi tin rằng Bắc Hàn có cái khả năng về vấn đề vũ khí nguyên tử chứ không phải là không. Tại vì đây là cái mục tiêu mà Bắc Hàn muốn để bảo vệ cái sự an toàn cho cái tư thế độc tài lãnh đạo của cái dòng họ là Kim Song ở tại Bắc Hàn. Rồi cái vấn đề đây đó là thay vì để mà gọi là giúp đỡ về vấn đề kinh tế hoặc tài hòa quẩn như thế nào đó, thì chúng ta cũng thấy là với cái sự gọi là hoạt động chính trị và hỗ trợ của Bắc Hàn đối với lại của nước Nga, thì những cái kết quả này đó, thì đối với những cái tin tức mật liên quan đến vũ khí nguyên tử mà tôi tin với những cái tập hợp, thì tôi nghĩ là Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã chế tạo được bom nguyên tử, nhưng mà không nói ra tại vì nó sẽ có những cái phản ứng có thể là quốc tế. Nhưng mà ngay bây giờ với cái sự tiết lộ cũng như là tin nói của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là Bắc Hàn có khoảng trên 50-57 về cái gọi là quả tiễn mà nó có cái độc đạn hạt nhân. Nhưng mà đối với những người khác thì nói rằng sẽ có trên gọi là cả trăm vũ khí hạt nhân. Thì cái chuyện này đó là những cái chuyện mà bí mật cũng như là chuyện nói mà có tính cách chung chung ở bên trên mà thôi. Và tôi tin rằng Bắc Hàn cũng đã có vũ khí nguyên tử rồi, mặc dù rằng nó không chính thức được công nhận bởi quốc tế. Rồi thêm cái thái độ và hòa quẩn của Tổng thống Donald Trump với ông Kim Jong-un, thì tại vì chính vì Hoa Kỳ cũng đang bị dướng mắt và cả thế giới bị dướng mắt vào những cuộc chiến mà nó rất là khó cho Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề ở tại Iran, rồi thêm nữa là tại Ukraine, rồi ngay cả về vấn đề cái khó khăn về phía của nội bộ. Mà ai cũng biết được rằng những cái việc làm mà của Tổng thống, của chính phủ của Hoa Kỳ đó là làm sao là không có mở rộng thêm chiến tranh và làm sao để giúp cho giải quyết về cái phương diện về hòa bình, về những cái áp lực mà nó có vẻ là nó ít có thiệt hại về vấn đề dân chúng mà thôi. Nhưng mà đối với cái tại sao mà Tổng thống nói rằng cái vấn đề thì có 50, trên 50 cái vũ khí hạt nhân này, tất nhiên là Hoa Kỳ cũng đã có những cái bằng chứng hoặc là có những ước đoán hoặc là có những cái sự hiểu biết. Chúng ta không rõ đó là cái vũ khí hạt nhân nó như thế nào, tại vì đây đều là khía cạnh về vấn đề quốc tế, là khía cạnh về vấn đề quân sự mà thôi. Còn ngoài ra những cái nói rằng sẽ có lực lượng hơn, là nếu mà cái con số đó có chính thức đó, là chính của Bắc Hàn mới biết được, chứ chúng ta là không biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao, với cái nỗ lực mà gọi là để làm sao cho không cái cuộc chiến nó không có gọi là bi thảm, là dùng một cái vũ khí nguyên tử này để là một sự tai nạn hay là một sự tấn công nào đó, là đó là cái sự chết chóc mà thật sự được cả thế giới đều không mong muốn, mà ngay chính Tổng thống của Hoa Kỳ cũng không có muốn luôn, mà muốn có cái vẻ là thương thảo trong cái sự cực hòa bình, mà trong cái vấn đề gọi là hạn chế nào đó, chứ không phải chỉ là một sự khiêu khích nào đó mà thôi. Thì qua cái này, câu hỏi mà anh Long cũng nêu ra đó, về vũ khí nguyên tử thì chúng ta cũng chỉ là những cái người bên ngoài sẽ được chính miệng của Tổng thống nói, là chuyện chúng ta tin và chuyện đó không thể nắm chắc được. Còn đối với những người khác tiên đoán thì cũng chỉ là những cái tiên đoán đó mà thôi, là như vậy thôi. Thế thì sự việc nó xảy ra như thế nào? Có những cái bí mật quân sự thì bao giờ cũng tìm hiểu về đối phương và tìm hiểu cách thức để dùng cái vận hành về những cuộc sắp xếp, vậy có những cái cuộc mà tương thảo hoặc là có những cuộc vận động nào đó để mà không muốn đổ máu ra. Nhưng mà cái chuyện mà tìm ra để mà phát triển vũ khí nguyên tử thì không phải chỉ có Bắc Hàn không, mà ngay cả tại về gọi là Tehran cũng có vậy đó. Đó là cái vấn đề, cũng có muốn làm việc đó thôi, nhưng mà một người đó thì còn có thể nói chuyện được, còn bên kia là không chịu nói chuyện được. Đó là hai cái cách thức mà cho nên cái vấn đề mà gọi là hòa quẩn với chính phủ Hoa Kỳ cũng là một trong cái lý do này. Rồi đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi là thôi. Còn cái vấn đề mà Tổng thống nói rằng có cái số lượng là trên 50 đầu đạn nguyên tử thì chắc chắn làm Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Giác Tài đều có những cái tin tức đó và nắm giữ được những tin tức đó rồi, chứ không phải là để đây là một sự tân bốc hay là để làm như thế nào hết. Nhưng mà nói ra đây đó, để cho chúng ta thấy được rằng cho Bắc Hàn có hiểu được, Hoa Kỳ cũng đã biết được các ông chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi mà biết được rồi thì chúng tôi cũng có cái phương pháp nào đó để mà hóa giải, có thể là hủy diệt, như là trường hợp mà Do Thái và Hoa Kỳ đã hủy diệt về vấn đề mà kho tinh lượng gì về vũ khí hạt nhân mà của Ba Tư rồi. Đó là cái vấn đề, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi xin tạm trả lời đó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong câu hỏi của vị thính giả từ San Jose này, nó có hai điểm. Thứ nhất là có thật sự là Bắc Hàn có trên 50 cái quả tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay không? Câu hỏi thứ nhì, cái phần thứ nhì đó, ông Trump gặp Bắc Hàn để làm cái gì? Giải quyết 50 mấy cái đầu đạn nguyên tử này hay sao? Mà Bắc Hàn mà nếu mà nó đã thật sự nó chế ra như vậy đó, mà kêu nó dẹp bỏ thì cái chuyện nó có vẻ nó hơi viển vông. Cho nên cái mục đích ngoài cái chuyện gọi là phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên đó, thì ông Trump còn có cái mục đích nào khác trong cái cuộc gặp gỡ này hay không? Và nếu mà cái mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên nó được đặt ra đó, thì với trên 50 cái quả tiễn mà mang đầu đạn nguyên tử đó, làm sao mà Kim Jong Un nó chịu đồng ý nó dẹp được? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: 3 lần gặp gỡ Kim Jong Un trong năm 2018-2019, ông Trump muốn nói đến vấn đề phi nguyên tử hóa của Bắc Triều Tiên. Cho nên vấn đề đó nó không có thể nào bỏ được. Vấn đề nan giải của 3 triều đại họ Kim đấy. Họ muốn rằng Bắc Triều Tiên được thế giới kiêng nể và trọng vọng vì họ có cái hỗn danh là quốc gia nguyên tử. Một chuyện tới bây giờ chưa xảy ra. Chưa xảy ra bởi Nga, bởi Trung Cộng, bởi các quốc gia nguyên tử. Cũng không xảy ra bởi Nam Hàn nữa. Thành thử ra, ông Trump cũng không có gặp ông Kim để nói chuyện rùi bu. Cái chuyện rùi bu đó là chuyện mà ông đã từng nói nhiều rồi. Và đó là những cái kế sách giúp cho Bắc Hàn phát triển thêm nếu Bắc Hàn hành xử xứng đáng. Tổng thống Trump dùng con số 57, tức là vì ông dùng cái thống kê của Ngũ Giác Đài và của Hội đồng Tình báo Liên bang, và nó từ 50 đến 60. Sáng nay trong phần cập nhật của chúng tôi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói khác, nói rằng họ có từ 80 đến 120, và họ có hỏa tiễn có thể bắn sang tới Mỹ luôn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đâu có thể bựa mà nói như vậy được. Tình báo của họ ước đoán là từ 80 đến 120 đó, là con số có thể xảy ra lắm chứ. Mình cứ tạm gọi là 80 là con số ít nhất đi. So với con số ít nhất của tình báo Liên bang Hoa Kỳ là 50 đó. Ông Trump dùng con số 57. Con số 57 không nên được vin vô là yếu tố chính xác. Mà nó gióng lên tiếng nói rằng 57 là một con số rất lớn, rất nguy hiểm. Và ông sẽ nói chuyện nguy hiểm và con số đó với họ Kim. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Mong rằng là cái dự định của ông Trump gặp Kim Jong Un vào cuối năm nó sẽ được suôn sẻ, nó diễn ra. Bởi vì họ Kim đó, tuy là có cái ước mơ đưa Bắc Hàn trở thành một cái đất nước hùng mạnh về quân sự, có nguyên tử năng, có vũ khí nguyên tử, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì nếu mà được đưa ra những cái điều kiện hấp dẫn, thí dụ như được Hoa Kỳ giúp tái thiết đất nước, viện trợ, hỗ trợ trong vấn đề kinh tế, thì họ cũng sẽ phải suy nghĩ được chứ, lại chứ. Bây giờ Hoa Kỳ đã nói rằng, ồ, chúng tôi biết Bắc Hàn có khoảng 50-60 cái quả tiễn nguyên tử. Như vậy Bắc Hàn đã có được công nhận là quốc gia nguyên tử hay chưa? Rồi ông Trump sẽ nói chuyện với Kim Jong Un như thế nào bằng những cái lời phủ dụ, bằng cái chuyện mà đánh đổi cái chuyện nguyên tử năng đó bằng viện trợ, bằng kinh tế, bằng tái thiết Bắc Hàn, vân vân. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong cái lần gặp vào cuối năm này đó, ông Trump liệu ông ấy có thuyết phục được Kim Chánh Ân hay không, nó có suôn sẻ hay không, hay là nó lại không nên cơm nên cháo gì giống như hai lần trước. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong của Nhân Hoàng Thế Giang, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là nêu ra với một câu hỏi mà quý thính giả có vừa gửi cho tôi, là liệu rằng cái việc mà vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn có chịu hủy bỏ hay không, hay là còn đây là một cái đề tài mà nó giống như là Ukraine trước đây là một cái quốc gia của trong cái khối Liên Hợp Âu Châu có khả năng về vấn đề nguyên tử, sau đó thì đồng ý giải giới để biến thành một cái quốc gia vừa dân chủ, và từ bây giờ thì gặp cái nước Nga cũng đã tấn công lại Ukraine, mà không Ukraine thì không còn cái khả năng về vấn đề nguyên tử nữa. Đây có phải có sự liên hệ hay không? Chúng tôi cũng xin tạm nêu ra câu hỏi này của quý thính giả để chúng ta có kịp trả lời cho ngày mai. Tổng nghĩa xin trân trọng kính chào Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai anh và quý thính giả vào chương trình ngày mai cuối tuần thứ sáu. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát thì chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin tức mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào? Chắc có bộ nóng quá hay sao mà tới giờ rồi mà chưa thấy có tin tức gì anh Nam Phong?
0: Dạ vâng, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời như chúng tôi đã thông báo trong những ngày qua. Và nhiệt độ cũng sẽ ổn định như vậy từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, ngày hôm nay là 79 độ F cao nhất và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình rất là lý tưởng là 72 độ F và gió nhẹ, thời tiết rất là mát mẻ thưa quý vị. Và bầu trời thì trong xanh với ánh nắng chói chang và như chúng tôi nói từ bây giờ cho đến tận ngày thứ hai, nhiệt độ gần như sẽ không có thay đổi mỗi ngày, trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, và dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 8 tháng 7. Có mây

0: phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 15 sáng và lần lúc 7 giờ 28 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 13 phút. Trăng mọc lúc 2 giờ 41 chiều và lặn lúc 12 giờ khuya. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến cái vụ tai nạn lật thuyền mới đây ở tại New York, và cái người bị buộc tội đó là cái người lái thuyền, là ông chủ thuyền. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì tin tức cho biết là bên phía chính phủ Hoa Kỳ sẽ có thể sẽ trục xuất cái người lái thuyền, cái chiếc thuyền mà bị lật gần cái khu du lịch ở tượng nữ thần tự do ở cảng New York. Và vụ lật thuyền này đã làm cho một người mẹ trẻ tuổi và đứa con mới sinh của cô bị chết. Người lái thuyền là ông Manuel Ernesto Hernandez Umana, 46 tuổi, là công dân của El Salvador. Ông này vào Mỹ bất hợp pháp, đi qua cái con đường tế xịt vào năm 2007, sau khi mà khai gian dối với bên phía biên phòng. Ông là công dân Hoa Kỳ và bây giờ bị khám phá ra. Ông Hernandez, 46 tuổi, sống ở Manville ở New Jersey, bị truy tố hai tội, gồm hành vi sai trái và lái thuyền ẩu, cẩu thả, làm chết người. Sau khi chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có tượng nữ thần tự do, hôm 8 tháng 8, cô Sarah Sanchez, 27 tuổi, và con của cô là bé Antonella Garcia, 5 tháng tuổi, đã bị chết. Một khi báo cáo này bị trừng phạt vì tội ác gây ra, chúng tôi sẽ bảo đảm ông sẽ có thể bị trục xuất khỏi đất nước Hoa Kỳ luôn. Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Nội an ông Marconi Molin cho biết trong một văn bản đi kèm với thông cáo của Bộ Nội an. Luật sư của ông Hernandez thì chưa trả lời những câu hỏi của báo chí yêu cầu cho biết ý kiến về cái việc mà Bộ Nội an sẽ mới vừa đưa ra. Sau cái phiên tòa hôm 10 tháng 8 thì ông này nộp tiền thế chân tại ngoại hầu tra là 50.000 đô la và được thả ra. Trong phiên tòa, ông không bị bắt buộc là có nhận tội hay không nhận tội. Trong đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York, ông Hernandez không có ghi danh chiếc thuyền, không có bằng lái thuyền chở du khách ở cảng New York và không có những cái phao để mà an toàn cho những trẻ em mới sinh. Ngày hôm đó, theo việc xảy ra thì ông Hernandez mượn một cái chiếc thuyền của một người bạn để chở du khách đi một vòng quanh cảng gần tượng nữ thần tự do, bởi vì ông nói thuyền của ông bị hư cần phải sửa. Chiếc thuyền chở 14 người tổng cộng, kể cả ông, mặc dù chỉ được chở tối đa là 10 người, theo đơn truy tố. Ông Hernandez không biết chiếc thuyền chỉ chở được tối đa là 10 người. Đó là cái điều mà công tố viên cũng đưa ra để cho mọi người bên bồi thẩm đoàn biết. Trước khi lên thuyền thì vợ chồng cô Sanchez có nói với ông Hernandez là họ không có áo phao cho trẻ em, cho bé Antonella. Ông này cũng nói rằng ông cũng, cái thuyền của ông cũng không có. Thay vào đó, ông yêu cầu một trong hai vợ chồng mặc áo phao rồi ôm con của mình vào trong suốt chuyến đi. Và cô Sanchez là người làm như vậy. Thuyền chạy được khoảng 20 phút thì ông Hernandez vòng ngược lại, khiến cho thuyền đụng phải một cơn sóng lớn và bị lật, hất văng mọi người xuống nước. Ông Hernandez và 11 hành khách khác đã được cứu thoát, nhưng mà cô Sanchez và bé Antonella đã bất tỉnh khi được đưa lên bờ, rồi sau đó được công bố là thiệt mạng khi đến bệnh viện ở Brooklyn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 454 điểm và Nasdaq giảm 251 điểm. vàng tăng 35 Mỹ Kim hay là 4.580 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.120 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô hôm nay là 86.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bạn đang tìm kiếm dịch vụ trong trẻ tại quận San Diego và đang có một trang web dành cho việc đó. Người trong trẻ Cassandra Davis bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây một thập kỷ. Cô đã quảng cáo trên Craigslist và Nextdoor. Giờ đây các gia đình mới biết đến cô ấy qua truyền miệng, email tới tấp rất nhanh. Việc tạo dựng mối liên hệ với phụ huynh rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ của cô, đặc biệt là khi có sự giống. Cô điều hành trung tâm học tập ECO tại nhà riêng ở Northmore Heights. Khi kính lịch, cô ấy kiếm được khoảng 7.000 đô la một tháng. Hiện tại cô ấy còn 2 chỗ trống cho trẻ sơ sinh, nên thu nhập hàng tháng giảm xuống còn 4.500 đô la. Và một bản tin nữa là cháy rừng thường lan dọc theo các con đường. Chính quyền Trump muốn xây dựng thêm nhiều đường hơn nữa. Chính quyền Trump hôm thứ Ba tuyên bố sẽ bãi bỏ một quy định cấm khai thác gỗ và xây dựng đường xá ở những khu vực chưa phát triển của các khu rừng quốc gia, bao gồm hơn 4 triệu mẫu anh đất rừng do liên bang quản lý ở California. Sự thay đổi này có thể mở ra cơ hội xây dựng đường xá và phát triển ở một vùng hẻo lánh nhất của California. Ngay cả khi nghiên cứu của cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ cho thấy đường xá là nguồn gây cháy rừng chính trong các khu rừng quốc gia của tiểu bang. Và một bản tin khác là chăm sóc người hấp hối nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ trong nhiều tháng. Nhiều bệnh nhân chỉ nhận được có 19 ngày. Khi nghe đến từ chăm sóc người hấp hối, mọi người thường hình dung ra một cơ sở nơi người ta đến để chờ chết. Nhưng Johnson, phó chủ tịch của Short Hospital, cho biết là chăm sóc người hấp hối không thực sự là như vậy. Chăm sóc người hấp hối là một mô hình chăm sóc, nó không phải là một địa điểm, nó là một mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc, sử dụng một nhóm các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được đào tạo để hỗ trợ bệnh nhân và gia đình trong giai đoạn cuối đời. Và một bản tin tiếp theo đó là Hội đồng Giám sát quận San Diego thông qua các quy định chống tham nhũng liên quan đến thị trường dự đoán và hoạt động vận động hành lang. Hôm thứ Tư, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã thông qua một biện pháp chống tham nhũng nhằm hạn chế hoạt động vận động hành lang sau khi thôi việc và cấm một số quan chức quận sử dụng các nền tảng thị trường dự đoán, chẳng hạn như thôi để giao dịch nội bộ. Đối với biện pháp thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Tara Joseph Bremer cho biết trong một cuộc họp rằng các giám sát viên đang cố gắng đi trước đón đầu trước khi giao dịch nội bộ trở thành vấn đề ở địa phương. Và tiếp theo một bản tin là Hội đồng Giám sát quận San Diego bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 để thúc đẩy chính sách sử dụng cần sa công cộng. Hội đồng Giám sát quận San Diego đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 vào thứ Tư để thúc đẩy một chương trình cần sa công bằng xã hội tại các khu vực chưa được sáp nhập của quận. Sự lựa chọn khiến nghị chính sách của nhân viên thay vì của Ủy ban quy hoạch về các vấn đề như lệnh cấm trồng trọt ngoài trời vào khoảng cách an toàn lớn hơn so với các trung tâm thanh thiếu niên và các khu vực nhạy cảm khác. Sau khi buổi thuyết trình của nhân viên và phiên điều trần công khai kéo dài, thì các giám sát viên Paloma, Andrew, Sarah Lawson, Bremer và Monica đã bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, trong khi các giám sát viên Erickson và Jim Desmond phản đối. Và một bản tin nữa đó là Tối qua các bậc phụ huynh đã đến trực kính cuộc họp của học khu Foy Unified yêu cầu được giải đáp về những lo ngại liên quan đến nắm mốc khiến cho trường tiểu học Del Sur phải đóng cửa vì học sinh phải nghỉ học một tuần, trong khi học khu đang nỗ lực giải quyết vấn đề về bào tử nắm mốc. Học sinh trường tiểu học Del Sur sẽ được chuyển đến trường tiểu học Stone Branch, một động thái mà nhiều gia đình cho biết họ không hài lòng. Trong một cuộc họp vào ngày thứ Tư tại trường trung học Del Norte, các quan chức học khu đã trình bày kế hoạch cho học sinh trường tiểu học Del Sur bắt đầu năm học tại trường tiểu học Stone Branch vào ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 8. Học khu cũng xác nhận rằng ít nhất 4 lớp học sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ Boys and Girls gần đó. Và bây giờ tin trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi trở lại với tin tức liên quan đến vấn đề thưa kiện trong vấn đề sử dụng thực phẩm. Một người phụ nữ ở Pennsylvania đã nộp đơn kiện công ty Telefarm và hệ thống Taco Bell sau khi đã phải vào bệnh viện vì bệnh tiêu chảy gây ra bởi vi khuẩn Cyclosporine. Thay mặt cho cái người kiện này là bà Heather Cooper, đó là tên của người kiện, bà sinh sống ở Mercer County, thì công ty luật Robert Pierce and Associates ở Pittsburgh đã nộp đơn kiện Telefarm và Taco Bell lên tòa liên bang hôm thứ Ba. Bà Kieber kiện bởi vì bà phải đi bệnh viện khi đến tiệm Taco Bell ở Midville ăn và bị nhiễm vi khuẩn này hồi tháng 7. Và ông luật sư của bà Kieber đã nói là phải lưu ý một điều là cái bệnh này nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm rất là nhiều. Theo đơn kiện vào ngày 7 tháng 7, bà Kieber ăn món ăn và có món salad iceberg cắt sợi của Telefarm tại tiệm Taco Bell. Khoảng 3 ngày sau, bà bắt đầu có triệu chứng bị nhiễm vi khuẩn và phải vào bệnh viện hôm 12 tháng 7, 2 ngày. Bà được chẩn đoán là mắc bệnh này thông qua vấn đề xét nghiệm. Công ty Telefarm là một công ty cung cấp nông sản ở Salinas ở California. Họ đã ra thông báo thu hồi salad iceberg hôm 17 tháng 7, sau 10 ngày bà Kieber ăn cái món đó. Trong khi đó thì hệ thống tiệm Taco Bell nói là đã bắt đầu loại bỏ là salad iceberg và bỏ ra một số những cái thực đơn nó liên quan đến cái salad này hồi đầu tháng 7. Tuần trước thì cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA thông báo họ bắt đầu kiểm soát, thanh tra, điều tra các nhà máy của Telefarm ở miền Trung Mỹ Tây Cơ. Nó có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này hay không tại một loạt các tiểu bang ở Hoa Kỳ. FDA đang thanh tra và lấy mẫu thử tại nhà máy của Telefarm ở Guantanamo ở Mỹ Tây Cơ. Vụ thanh tra diễn ra sau gần một tháng Telefarm công bố thu hồi xà lách iceberg trồng ở miền Trung Mỹ Tây Cơ ra khỏi thị trường Hoa Kỳ. Hãng Telefarm công bố thu hồi sản phẩm ngay sau ngày Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, FDA và các giới chức y tế tiểu bang tuyên bố là xà lách iceberg của công ty này bán ở tiệm Taco Bell nó dính líu tới một đợt bùng phát vi khuẩn ở một loạt các tiểu bang. Cyclosporine là vi khuẩn bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng siêu nhỏ, nó cũng mang cái tên là Cyclospora nó gây ra. Triệu chứng người bị bệnh gồm có tiêu chảy nặng, bị xì hơi, hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Tính tới ngày 17 tháng 8 thì Pennsylvania có khoảng 200 cho tới 500 ca bệnh được xác nhận là mắc vi khuẩn này. Trên toàn quốc Hoa Kỳ có 15.716 ca, đa số là nằm ở Michigan, trong đó có 828 người phải vào bệnh viện và 2 người đã bị chết, cả 2 người này đều ở Michigan. Hôm 24 tháng 7, Pennsylvania được đưa vào danh sách tiểu bang bị ảnh hưởng trong cái đợt bùng phát này. Tính tới thứ Năm thì danh sách này bao gồm những tiểu bang như Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quỳ Hương.
0: Tôi không xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Mưa lũ tại Nghệ An, một người tử vong, tàu tạm tại bản vùng cao bị cuốn trôi. Mưa đổ lớn xuống từ đêm 19 tháng 8 sang ngày 20 tháng 8 khiến cho nước lũ trên sông xuống dâng cao tại nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An. Hiện ghi nhận một người tử vong do nước cuốn, một cầu tạm bị cuốn trôi hoàn toàn, ngập lụt, sạt lở gây ra tại nhiều nơi. Và cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoang bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Quang bị viện kiểm sát đề nghị mức án 12 đến 13 năm tù sau khi bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ, tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Theo viện kiểm sát thì ông Quang bị đề nghị 13 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam bị đề nghị 15 đến 16 năm tù cùng tội danh. Và một nam thanh niên bị nữ người Việt Kiều tố hiếp dâm tại Phú Thọ bị khởi tố. Nữ công dân Mỹ gốc Việt tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi trái ý muốn tại căn hộ 125 thuộc khu nghỉ dưỡng Linh Thai, Thanh Thủy. Ngày 17 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 2003, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội về tội hiếp dâm quy định tại khoản 1, điều 141 của Bộ Luật Hình Sự. Và tiếp theo một bản tin thế giới là ông Trump mở một mặt trận kinh tế chưa từng có, quyết cô lập Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch kinh tế mang tính hủy diệt nhất trong lịch sử nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp cho Iran tài chính, thương mại hoặc là các phao cứu sinh khác sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Và một cái bản tin tiếp theo nữa là Amazon mở rộng giao hàng bằng drone tới gần 500 thành phố của Mỹ. Amazon đang mở rộng dịch vụ giao hàng bằng đường hàng không, đặt mục tiêu sử dụng drone để giao các kiện hàng nhỏ tại các khu dân cư ở ngoại ô gần 500 thành phố trên khắp nước Mỹ vào cuối năm nay. Và ông Trump để ngỏ khả năng tái đàm phán với Iran duy trì phong tỏa đường biển. Ngày 19 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại đàm phán với Iran vào một thời điểm nào đó, sau khi các cuộc thảo luận song phương rơi vào bế tắc thời gian gần đây. Và một bản tin nữa là người Cuba bị cáo buộc đưa hàng nghìn người nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Cuba cư trú tại thành phố Tampa, bang Florida, đã thừa nhận tham gia âm mưu đưa người nhập cảnh trái phép xuyên qua quốc gia, gian lận nhập cư và rửa tiền. Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ cũng tham gia và hỗ trợ cuộc điều tra liên quan. Và một cái bản tin nữa. Tai nạn trực thăng ở Kenya. Thiệt 7 người thiệt mạng, có 5 người Mỹ và một quan chức cấp cao. Một chiếc trực thăng chở du khách đi săn thú đã rơi hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tại vùng sâu xa phía bắc Kenya. Toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có 5 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không này. Và Mỹ truy tố 17 người Iran cáo buộc tấn công mạng hàng trăm trường đại học. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 truy tố 17 người Iran, cáo buộc những người này thay mặt lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, xâm nhập hàng trăm trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ ở Mỹ và nước ngoài, đánh cắp hơn 31 dữ liệu và tài sản trí tuệ. Và một bản tin nữa, xe bus chạm với xe tải tại Brazil, ít nhất là 28 người thương vong. Cảnh sát đường bộ liên bang Brazil cho biết là khoảng rạng sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8, một xe bus đã đâm trực diện vào một xe tải trên tuyến đường PR-373 thuộc bang Paraná, miền nam của Brazil. Ít nhất là 23 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến luật lệ an toàn giao thông. Và dĩ nhiên nó sẽ giúp cho tránh bớt những cái tai nạn chết người. Và tiểu bang California đang là tiểu bang tiên phong để làm cái việc này. Vào năm 2022, thì Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã xác định cái phương pháp mà gọi là hệ thống an toàn sẽ là một cái kế hoạch toàn diện của quốc gia để thực hiện cái mục tiêu gọi là Vision Zero, có nghĩa là sẽ không có ai chết do tai nạn xe cộ. Theo thống kê cho biết thì mỗi năm ở tại Mỹ có khoảng 40.000 người bị chết trên những tuyến đường lưu thông. Một trong những biện pháp quan trọng là phải ngăn chặn bớt những cái hành vi lái xe quá tốc độ cho phép. Và hiện giờ California đang đưa ra một số những quy định để giảm đi cái tình trạng chết chóc này. Theo trang mạng của tin tức thì một số tài xế đi chạy xe trên xa lộ số 5, tức là I-5, có để ý sẽ thấy những cái thông điệp mới trên những cái bảng hiệu điện tử dọc theo bên đường. Những cái bảng hiệu này ghi những dòng chữ như chạy xe trên 100 mai một giờ sẽ bị tước bằng lái, hay là tốc độ cao sẽ gây chết người, hãy giảm tốc độ lại. Đây sẽ là một phần trong cái chương trình thí nghiệm trên toàn tiểu bang California. Một sĩ quan phụ trách thông tin công chúng của cảnh sát tuần tra xa lộ Cali cho rằng thực sự không có lý do gì để có thể giải thích cho việc lái xe với tốc độ mà hơn 100 mai một giờ. Để ngăn chặn hành vi này thì bên phía cảnh sát và nha lộ vận đang thực hiện cái thí điểm chương trình có cái tên là FAST, tức là viết tắt cái chữ Forward Action for Speeding Ticket, chuyển tiếp xét xử vi phạm tốc độ. Cái mục tiêu của chương trình FAST này là ngăn chặn cái xu hướng gia tăng những ca chết người do tai nạn giao thông gây ra trên toàn tiểu bang California. Theo chương trình thí điểm này thì mọi biên bản vi phạm đối với tài xế chạy xe với tốc độ trên 100 mai một giờ sẽ được chuyển thẳng đến bộ phận an toàn tài xế của nha lộ vận, tức là DMV, để xem xét. Quá trình này sẽ giúp đẩy nhanh cái tiến độ xét xử và bằng lái của tài xế có thể bị đình chỉ hoặc là bị tước bỏ ngay cả trước khi họ phải ra tòa. Đây là một cách giải quyết nhanh gọn, mang tính cảnh cáo mạnh đối với những người vi phạm chạy quá tốc lực. Chạy quá tốc lực là yếu tố chính dẫn đến chết người do tai nạn giao thông tại California. Nó chiếm đến 32% tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang. Trung bình thì mỗi tháng có khoảng 1.600 biên bản vi phạm cái lỗi mà chạy xe trên 100 dặm một giờ. Tương đương mỗi năm có khoảng 18.000 biên bản được lập trên toàn tiểu bang. Con số này là quá lớn và đó mới chỉ là những trường hợp mà cảnh sát phát hiện được. Còn trên thực tế, những người mà chưa bị bắt nó lại còn nhiều hơn nữa. Chương trình này bắt đầu vào cuối năm 2025. Hiện chưa rõ khi nào cái chương trình thí điểm sẽ kết thúc. DMV đang có kế hoạch đánh giá hiệu quả của chương trình bằng cách so sánh số lượng biên bản vi phạm qua từng năm để xem khi mà chương trình này đưa vào thí điểm nó có làm giảm bớt đi cái vấn đề chạy xe quá tốc độ hay không. Những người lái xe ở California Nếu mà không muốn bị mất bằng lái, mất tiền phạt, thì nên chú ý đến tốc độ khi mà lái xe. Quan trọng hơn hết là lái xe đúng tốc độ cho phép. Đó chính là bảo vệ tính mạng của chính mình và của những người chung quanh. Vâng, và thưa quý vị, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương tiếp theo một bản tin nữa là hai siêu tàu chở dầu của Trung Quốc quay đầu tại eo biển Hormuz. Hiện tại tình hình Mỹ, Iran vẫn chưa dịu bớt, dù chưa tái bùng phát chiến sự nhưng cũng không có thêm một cuộc đàm phán nào. Rủi ro hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại. Trong bối cảnh đó, hai siêu tàu chở dầu liên quan đến Trung Quốc đã quay đầu trong eo biển. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là ông Kim tiết lộ Triều Tiên có 57 vũ khí hạt nhân. Hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là dự định gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối năm nay. Ông Trump cũng tiết lộ Triều Tiên sở hữu đến 57 vũ khí hạt nhân. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Hoa Kỳ cho biết là nợ công vượt quá 40.000 tỷ đô la. Theo số liệu được công bố hôm 19 tháng 8, nợ công của Hoa Kỳ lần đầu tiên vượt quá ngưỡng biểu tượng 40.000 đô la do nhu cầu vay để phục vụ các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, cũng như các khoản thanh toán lãi vay. Hôm thứ Ba vừa qua, lãi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Hoa Kỳ cũng đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Chính phủ phải điều chỉnh việc tái cấp vốn khiến nợ công thêm trầm trọng. Và một cái bản tin nữa từ Hàn Quốc cho biết là một số người thọ trên 100 tuổi tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ, chủ yếu nhờ những tiến bộ chăm sóc y tế và điều kiện sống. Số liệu được Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố hôm nay ngày 20 tháng 8, 2026. Tính đến ngày 1 tháng 11, 2025, Hàn Quốc có tổng cộng 8.604 người từ 100 tuổi trở lên, tăng mạnh so với con số 3.159 của năm 2015. Cứ 100.000 dân thì có hơn 17 người thọ trên 100 tuổi. Số nam giới từ 100 tuổi trở lên chiếm 16.6% tổng số. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ 5 người từ 100 tuổi trở lên thì có một người sống một mình. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương cũng xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc qua Đà thì quý vị cứ liên hệ với anh Đà. Tiệm nước Hoàn Hảo ở gần tiệm sau lưng nhà hàng Hoài Quế ở đường Elgon. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là về sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương. Vâng, thưa, cũng nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo là chương trình Nối Kết Tin Tức vào buổi trưa vào ngày mai sẽ không đến với quý vị, bởi vì ngày mai chúng tôi có một cái công tác phải ra ngoài vào buổi trưa, cho nên xin được thông báo ngày mai thì coi như chương trình này sẽ không có. Những chương trình khác thì vẫn đến như thường lệ, nhưng mà buổi trưa thì riêng tiết mục Nối Kết Tin Tức sẽ vắng một lần, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào cái ngày thứ Hai. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương.
0: Xin lỗi anh Nam Phong, cho Hoài Hương nói thêm vài câu nữa được không Nam Phong? Bởi vì ngày mai nghỉ. Vậy cũng xin Hoài Hương định ngày mai cuối tuần mới nhắc nhở bà con cô bác mình.
1: Dạ, chị cứ nói đi chị.
0: Dạ,
1: chị có thông báo thì chị cứ thông báo nhanh chị. Dạ, tại vì bên Atlanta đang đợi.
0: Ngày Chủ nhật này lúc 2 giờ chiều ở tại Đài Tiếng Nước tôi số 7140 đường University có làm dỗ các anh hùng Đông Tiến đó. Mời quý bà con nào có muốn dự thì gọi Hoài Hương để Hoài Hương sắp xếp chỗ ngồi cho nó chu đáo. Là ngay cái đài mới ở đường 7140 ở La Mesa. Ở đường University mà nó giáp ranh với La Mesa, quý vị. Dạ, Quỳ Hương xin lỗi anh Nam Phong và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kế hôm nay.
1: Dạ, vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Ngày mai thì Nam Phong sẽ nhờ anh Trọng Nghĩa nhắc lại cái thư mời này. Vâng, xin chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Cộng đồng thế giới có trách nhiệm đạo đức để ngăn tránh sự khổ đau. Lịch sử đã chứng minh cho thấy nhân loại bằng cách này hay cách khác đã theo đuổi và mưu tìm một nền hòa bình. Phải chăng quá lạc quan khi nghĩ tưởng rằng nền hòa bình thế giới cuối cùng chúng ta sẽ nắm bắt được? Lòng thù hận của con người phải chăng đã không tăng trưởng, và khả năng hủy diệt của các vũ khí cũng đã thay đổi? Để thực hiện việc giải trừ quân bị, trước tiên chúng ta cần loại trừ các vũ khí nguyên tử, kế tiếp là vi trùng và hóa học, rồi đến vũ khí tấn công, và sau cùng là phòng thủ, nhằm bảo vệ nền hòa bình. Các bạn nên thành lập một lực lượng cảnh sát quốc tế. Sự cải cách như thế có thể thực hiện được trong một tình trạng của thế giới ổn định. Số ngân khoản tài chánh và năng lực lớn lao của con người mà các bạn đã thu được từ việc chấm dứt không sản xuất vũ khí sẽ là một ngân sách khổng lồ dành cho sự phát triển hữu ích trên toàn thế giới. Quý vị thử tưởng tượng có biết bao nhiêu giường cho bệnh nhân trong các nhà thương, cũng như trường học và nhà ở được xây cất mà số tiền to lớn trên có thể dùng để tài trợ. Tại sao trí tuệ của các khoa học gia xuất sắc lại phí phạm vào những nỗ lực khủng khiếp, tác hại như vậy, trong khi họ có thể đóng góp vào những việc làm phúc lợi, giúp ích cho sự tiến bộ của nhân loại? Quả đất của chúng ta may mắn có những kho tàng thiên nhiên rộng lớn bao la. Nếu các bạn biết sử dụng và khai thác chúng một cách thích hợp, thì mọi người sẽ có một cuộc sống được chăm sóc đầy đủ và hạnh phúc. Mặc dù thế giới hòa bình không thể xuất hiện được ngay tức thì, nhưng tại sao chúng ta không cố gắng bắt đầu xây dựng? Nền hòa bình, thịnh vượng và sự ổn định chính trị vững mạnh của mọi quốc gia trong tương lai là do kết quả hoàn toàn của các dân tộc đó muốn có một nền dân chủ, độc lập và tự do. Mỗi chúng ta và mọi thành viên trong cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đạo đức là ngăn ngừa, giúp con người tránh khổ đau. Tôi tin rằng những cuộc đối thoại, hòa hợp, dàn xếp và thỏa hiệp giữa các quốc gia nhằm kiến tạo một thế giới mới sẽ mang lại một nguồn hy vọng thật sự cho nền hòa bình tương lai của nhân loại. Điều quan trọng là chúng ta cần tìm một giải pháp hòa bình và bất bạo động để thực hiện điều ấy. Thế giới chúng ta tương quan liên hệ với nhau. Thời gian luôn luôn trôi qua và không vật gì có thể bắt nó dừng lại. Bạn sử dụng thời gian một cách hữu ích hay lãng phí nó hoàn toàn cho nơi quý vị. Tôi tin rằng mục đích của giáo dục là diệt trừ sự dốt nát. Dù thực tế mọi vật đều tương quan liên hệ với nhau, nhưng chúng ta thường xem chúng như biệt lập và tách rời nhau. Nhận thức sai lầm đó ảnh hưởng đến quyết định và phản ứng của chúng ta đối trước mọi hoàn cảnh. Nếu quan sát kỹ lưỡng, bạn có thể nhận thấy đời sống của con người ở thế giới này đều liên quan, phụ thuộc lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến môi sinh và xã hội. Do đó, trên nền tảng của thực tại này, quý vị nên cố gắng sống đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ cho nhau. Tuy nhiên, nền giáo dục hiện đại hình như không khuyến khích sự hợp tác hay tương trợ. Giáo dục giống như một dụng cụ mà nó có thể được dùng để xây dựng hay phá hoại tùy theo người sử dụng. Tôi tin rằng mục đích chủ yếu của giáo dục là nhằm rèn luyện và hướng dẫn tâm con người biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Vai trò quan trọng khác của giáo dục là dạy dỗ các bạn lúc nào cũng luôn luôn biết thực hành các đức tính tốt, lương thiện và thành thực. Loại giáo dục hướng dẫn tâm con người này thật sự vô cùng lợi ích cho quý vị. Bởi lẽ tất cả chúng ta là thuộc của nhân loại. Nếu nhân loại hạnh phúc, các bạn cũng sẽ hạnh phúc. Nếu loài người và hoàn cảnh cuộc sống chung quanh đau khổ, chúng ta cũng sẽ đau khổ. Sự thành công, an lạc và sống còn của chính quý vị đều tùy thuộc nơi nhiều kẻ khác. Khi gặp cảnh khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Khi chia sẻ sự khổ đau của người khác, bạn có thể lo lắng về khả năng phục vụ của mình.
Khi giúp đỡ một người là bạn đã làm giảm nhẹ bớt nỗi khó khăn cho họ. Khi nghe ai than thở về sự khổ đau, tôi liền dấn thân giúp đỡ và bảo với họ rằng: bạn không cô đơn, nhiều người trong đó có tôi cũng đều như vậy. Trong Phật giáo có nhiều tấm gương cao quý của chư vị Bồ Tát, những người đã nhận thức rõ sự khổ đau của kẻ khác là của chính mình. Khi đối diện với sự khổ, bạn đừng sanh tâm buồn chán. Lúc gặp điều hạnh phúc, quý vị cũng không nên tự mãn và kiêu căng. Tu tập để phát triển trí tuệ giúp chúng ta tránh được những ý nghĩ tiêu cực này. Muốn có hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần được diệt trừ. Mục đích của sự hành trì tu tập là mong hoàn thành khát vọng có được hạnh phúc của chúng ta. Mọi người đều bình đẳng trong ước muốn có hạnh phúc và tránh khổ đau. Tất cả quý vị đều có quyền thành đạt điều mong ước cao quý này. Các bạn ai cũng đi tìm hạnh phúc và không thích khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta cần theo đuổi hạnh phúc trên lĩnh vực tinh thần. Khi phân tích các kinh nghiệm tâm linh, chúng ta nhận thấy rằng những xúc cảm mạnh mẽ mà các bạn có như lòng ham muốn, sự tức giận và hận thù không mang lại cho quý vị nguồn hạnh phúc sâu rộng và lâu dài. Dục vọng đầy đủ có thể cung cấp cho bạn sự thỏa mãn nhất thời. Nhưng nguồn vui lúc có một chiếc xe hay ngôi nhà mới thường là rất ngắn ngủi khi bạn đam mê theo đuổi những dục vọng. Nhưng thường thì chúng chạy trước với tốc độ nhanh hơn, nên chúng ta khó có thể bắt kịp. Do đó, càng đòi hỏi, càng thiếu thốn, lại càng khó thỏa mãn cho nhu cầu của quý vị. Cuối cùng, chúng gây nên sự buồn khổ và ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe của các bạn. Những cảm xúc tiêu cực này phát xuất từ đâu? Chúng bắt nguồn từ các ý nghĩ và hành động xấu của quý vị trong quá khứ. Nếu bạn tiếp tục duy trì, chúng sẽ phát triển ngày càng mạnh và gây ảnh hưởng ngày càng lớn hơn đối với chúng ta. Cho nên, bạn cần tu tập để thuần hóa các tình cảm tiêu cực này và làm giảm bớt năng lực tác hại của chúng. Muốn thành đạt hạnh phúc, các ý nghĩ xấu cần phải diệt trừ. Đây là một thế hệ mấu chốt. Như quý vị đã biết, nền hòa bình và sự sống còn của nhân loại trên mặt đất đang bị đe dọa bởi các hành động thiếu đạo đức của con người. Sự hủy diệt thiên nhiên và các tài nguyên của quả đất gây ra do sự vô minh, lòng tham và không biết kính trọng mọi sự sống trên quả địa cầu của các bạn. Hành động tai hại này sẽ kéo dài đến thế hệ con cháu tương lai của chúng ta. Những người sẽ thừa hưởng một hành tinh đang dần dần bị phá hủy. Nếu nền hòa bình thế giới chưa thực hiện được, cũng như sự tàn phá thiên nhiên và môi sinh vẫn tiếp tục với mức độ như hiện nay. Tiền nhân của chúng ta đã nhìn thấy quả đất này rất đẹp và giàu có. Nhiều người trong quá khứ đã nghĩ rằng tài nguyên thiên nhiên là vô tận, nhưng với điều kiện là quý vị phải biết giữ gìn và chăm sóc nó. Thật khó có thể tha thứ cho hành động hủy diệt thiên nhiên do sự vô minh của con người gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên, ngày nay các bạn được tiếp xúc với nhiều thông tin hơn. Và điều căn bản là chúng ta cần xem xét lại về mặt đạo đức, quý vị đã thừa hưởng được những gì, chịu trách nhiệm ra sao và sẽ truyền lại cho các thế hệ tương lai như thế nào. Rõ ràng, đây là một thế hệ then chốt. Sự liên lạc thế giới toàn cầu mặc dù có thể thực hiện, nhưng sự đối đầu và xung đột vẫn thường xảy ra hơn là các cuộc đối thoại mang ý nghĩa hòa bình. Những điều kỳ diệu về nền khoa học và kỹ thuật của chúng ta không bù đắp xứng đáng với những thảm họa hiện nay, như nạn đói chết hàng ngàn người xảy ra tại một vài nơi trên thế giới, hay sự hủy diệt nhiều hình thức sống khác do con người gây ra. Cùng lúc, việc khảo sát quả đất cho thấy các đại dương, biển cả và vùng nước ngọt đang tăng trưởng bị ô nhiễm. Nhiều giống người, thú vật, cây cối và ngay cả những vi sinh vật mà chúng ta biết rất hiếm hoi có thể sẽ biến mất, không còn tồn tại vào các thế hệ tương lai. Chúng ta có khả năng và trách nhiệm, các bạn cần nên hành động trước khi quá trễ. Điều thế giới đang cần
là tình thương và lòng từ bi. Con người khác loài vật nhờ có khả năng lý trí, nghiên cứu và hiểu biết. Năng lực trí thức này là đặc tính của cái tâm biết tu tập. Nó chủ yếu nghĩ đến phúc lợi của người khác. Như Tôn sư Tịch Thiên Sanchideva đã dạy, tất cả những khổ đau trên thế giới này đều do lòng ích kỷ cá nhân muốn có sự thoải mái cùng sung sướng cho riêng mình, và mọi điều hạnh phúc bắt nguồn từ lòng vị tha muốn cứu giúp cho những kẻ khác. Trong thế giới xung đột khốc liệt của chúng ta ngày nay, sự thật luôn luôn đúng như vậy. Nỗi khổ dù cho trên bình diện rộng lớn như chiến tranh giữa các quốc gia, cũng như các hành động gây nên tội ác và khủng bố khiến cho nhiều người bị sát hại, hoặc trên phạm vi nhỏ hơn như các loài sâu bọ cắn xé lẫn nhau. Trong mọi trường hợp, nguyên nhân chính đều do lòng ích kỷ mà ra. Sự hỗ tương giúp đỡ cho nhau được xây dựng trên lòng từ bi là điều vô cùng cao quý. Mọi người khi gặp việc không vui thì tâm họ cảm thấy bất an. Khi bạn không có khả năng kiềm chế và kiểm soát được tâm của mình thì thế giới sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn. Cho nên, trong cuộc sống hiện nay, nếu chúng ta có thể chuyển gửi các ý tưởng lành đầy nhân ái đến tất cả mọi người, cũng như loài côn trùng bé nhỏ nhất, thì quả đất này chắc chắn sẽ trở thành một nơi sống vô cùng hạnh phúc. Do đó, điều thế giới đang cần là tình thương và lòng từ bi. Nên nghĩ rằng bạn thuộc của toàn thể nhân loại. Người ta thường tin rằng thực hành tánh nhẫn nhục, hỷ xả và từ bi là rất tốt cho người nhận, nhưng đây là một ý tưởng sai lầm. Thực tế cho thấy phần lớn phúc lộc của hành động lợi tha và lòng từ bi đều dành cho người hành trì, chứ không phải kẻ nhận. Nếu bạn chỉ nghĩ cho riêng mình và không quan tâm đến kẻ khác, tâm quý vị sẽ cảm thấy bất an, lo lắng và sợ hãi. Khi những cánh cửa trong lòng mình khép kín, thì bạn rất có thông cảm và tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn thân thiện, cởi mở, thành thực và yêu thương những kẻ khác, thì lúc nào tâm mình cũng có an lạc. Mọi người sẽ không làm hại và luôn bày tỏ cảm tình tốt đối với các bạn. Bởi thế, ngày lẫn đêm và ngay cả trong những giấc mơ, quý vị cần giữ cho con tim mình rộng mở. Nhờ đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn chân tình hơn. Nội lực nơi tâm mình cũng sẽ tăng trưởng thêm. Không cần thiết trở thành một người có tín ngưỡng theo truyền thống. Bạn có thể là người hiền lành, đạo đức và thành công mà không cần có đức tin tôn giáo. Nhưng quý vị sẽ không thành đạt kết quả và có hạnh phúc nếu thiếu các đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, tình anh chị em ruột thịt, tánh khoan dung, tha thứ và hỷ xả. Nên chú tâm hơn nữa đến các giá trị đạo đức căn bản của con người bằng cách luôn nghĩ đến hạnh phúc, giúp đỡ cho những kẻ khác, và nên hiểu rằng chúng ta là thuộc của toàn thể nhân loại. Những tình cảm tiêu cực che khuất trí sáng suốt. Trong sự tu tập, chúng ta nên biết rằng thực là điều tai hại khi bạn có thái độ quá tự đề cao mình. Về lâu dài, ý tưởng quan tâm đến người khác sẽ mạnh hơn và tính ích kỷ của quý vị sẽ yếu kém đi. Tất cả đều tùy thuộc vào sự quyết tâm mạnh mẽ hay không của các bạn. Từ giác ngộ trong ngôn ngữ Tây Tạng có hai nghĩa. Trước tiên là sự thanh lọc hay làm sạch, và thứ hai là sự làm phong phú hay đầy đủ. Điều nên thanh lọc là những ý nghĩ bất thiện trong tâm quý vị. Sự làm sạch này không phải chỉ chấm dứt nhất thời các ý tưởng xấu đó, mà còn tìm cách giải độc và hoàn toàn loại trừ chúng. Các nhược điểm của chúng ta nói ở đây là nguồn gốc của sự khổ, nhằm chỉ cho nghiệp lực và các ý nghĩ tiêu cực cũng như dấu vết ảnh hưởng của chúng. Những ý tưởng bất thiện đã cản trở quý vị không thành đạt được sự toàn trí. Ý thức, theo bản chất của nó, có khả năng hiểu biết mọi việc, nhưng do các ý nghĩ không tốt đã che khuất và ngăn cản tâm của các bạn có được nhận thức sáng suốt đó. Khi tâm hoàn toàn không còn bị ngăn che, tự động
nó sẽ trở nên tỉnh thức và dẫn đến sự giác ngộ.

bạn không thể nổi tiếng trong vùng đất trống không người ở. Nhờ sự liên hệ với những người khác mà bạn có thể giữ gìn các giới cấm như không sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Không một hành vi đạo đức nào có thể thực hiện nếu không có mối quan hệ với các chúng sinh khác. Tương tự, quý vị chỉ có thể thực hành các đức tính khoan dung, đạo đức và nhẫn nhục khi có liên quan đến những người xung quanh. Chỉ có tiếp xúc với họ, bạn mới phát triển được tình thương, lòng từ bi và tâm tỉnh thức. Chẳng hạn, lòng từ bi là một trạng thái của tâm xảy ra khi bạn nghĩ đến nỗi khổ đau của các chúng sinh với nguyện ước mong rằng họ được thoát khỏi cảnh khổ đó. Cho nên, không có người khác làm đối tượng, chúng ta không thể thực hành tâm từ bi. Mọi sự chứng ngộ quý vị thành tựu trên con đường tu tập đều tùy thuộc vào các chúng sinh khác. Mặc dù những người đó không giúp được gì cho các bạn, nhưng không phải vì thế mà họ không có giá trị. Ví dụ, chúng ta theo đuổi con đường đạo để mong đạt đến cảnh giới Niết Bàn, nhưng chẳng có con đường đạo hay cảnh giới Niết Bàn nào có ý định muốn giúp quý vị. Nhưng trái lại, đôi lúc chính các bạn đồng tu lại có thể giúp chúng ta thành công trong việc tu tập. Ngay cả việc thành tựu của bạn trong cuộc đời này, như tiếng tâm, sự giàu có và chức vị, chỉ có thể thành đạt nhờ vào những người khác. Chúng ta không thể nổi danh trong vùng đất trống khô cằn. Tình thương của con người không dành riêng đối với bạn bè, mà cho tất cả, ngay đến những kẻ thù. Đây là điều quý vị cần suy nghĩ kỹ. Nó sẽ phục vụ như nguồn cảm hứng to lớn trong việc tu tập đức tính từ bi. Khi bạn hồi hướng nhớ lại lòng tốt đặc biệt này của mọi người, sự mong ước đáp trả lại cho họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khát vọng tự nhiên muốn báo đáp lại lòng tử tế của người đã giúp đỡ cho mình sẽ làm phát khởi tình thương và lòng từ bi nơi quý vị. Đây là kết quả của tâm tỉnh thức. Tình thương giống như viên ngọc quý. Lòng từ bi là điều huyền diệu và quý báu nhất. Khi chúng ta nói về lòng từ bi, tưởng nên ghi nhận rằng bản chất của con người, tôi tin rằng, là hiền lành và yêu thương. Tay của các bạn dùng để ôm ấp hơn là đánh đấm. Nếu bàn tay chính là để đánh nhau, thì những ngón tay đẹp đẽ này sẽ không cần thiết. Chẳng hạn, nếu các ngón tay để dài, các võ sĩ không thể đánh mạnh được, do đó họ phải nắm chặt bàn tay lại. Cho nên tôi nghĩ rằng, cấu trúc thân thể con người

nền tảng của hôn nhân. Sự thụ thai của đứa bé cần được xảy ra trong môi trường luân lý thích hợp. Khi em bé còn nằm trong tử cung, tâm an lạc của bà mẹ sẽ gây ảnh hưởng tốt đến thai nhi. Nếu người mẹ buồn phiền hay tức giận, rất tai hại cho sự phát triển sức khỏe của những đứa trẻ chưa sinh. Ngay trong vài tuần lễ đầu sau khi sinh em bé, sự đụng chạm hay sờ mó của bà mẹ cũng rất lợi ích cho sự phát triển bộ óc của đứa trẻ. Nếu thiếu tình thương, sữa nơi người mẹ sẽ không chảy ra được, và đứa nhỏ có thể không thích bú nếu thiếu sự gần gũi, yêu dấu của bà mẹ. Cho nên tình thương này, cả hai phía giống như viên ngọc quý. Muốn có tương lai tốt đẹp, bạn cần quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Bạn có biết rằng thế giới hiện đang đối đầu với tình trạng ngày càng gia tăng các cuộc thiên tai? Năm này qua năm khác, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao về khí hậu khắp toàn cầu, dẫn đến kết quả trầm trọng là có nơi bị lụt lội hay hạn hán. May mắn, sự quan tâm của con người về sinh thái và môi sinh đang ngày càng được tăng trưởng khắp nơi. Đây là vấn đề sống còn của chúng ta trên hành tinh này. Tình thương, lòng từ bi và nhân đạo là những bí quyết không những chỉ giúp cho sự phát triển của nhân loại mà còn là sự tồn tại và hạnh phúc của con người trên quả đất hiện nay. Sự thành công hay thất bại của loài người trong tương lai đều hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí và quyết định của thế hệ hiện tại. Nếu các bạn không biết sử dụng trí tuệ sáng suốt của mình, thì không ai có thể đảm bảo được hạnh phúc ngày mai cũng như thế hệ sắp tới của chúng ta. Chỉ khi nào mỗi cá nhân nhận biết trách nhiệm của mình, lúc ấy họ mới quan tâm nghĩ đến kẻ khác. Tình thương không chỉ là lý tưởng của tôn giáo, mà nó còn là nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Nếu bạn nhìn vào lịch sử con người, quý vị sẽ nhận thấy rằng một tâm hồn rộng mở sẽ là yếu tố để giúp thế giới con người thành công trong các lĩnh vực như nhân quyền, công tác xã hội, giải phóng chính trị và tôn giáo. Chúng phát sinh từ sự quan tâm sâu xa đến phúc lợi của nhiều người khác và cộng đồng rộng lớn của nhân loại. Những hành động ấy sẽ được ghi chép lại trong lịch sử như các việc làm phước thiện giúp ích cho con người. Đồng thời, lịch sử cũng ghi lại nhiều sự phản ánh các khía cạnh đen tối của di sản nhân loại. Các biến cố ấy chỉ xảy ra khi tâm con người chứa đầy lòng tham, ganh ghét, giận dữ và hận thù. Lịch sử thế giới đơn giản là sự ghi chép tổng hợp kết quả của các việc làm xấu và tốt, lợi và hại của tư tưởng con người. Nếu bạn muốn có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, quý vị cần phải quan sát và kiểm soát tâm của mình trong hiện tại. Đạo đức là nền tảng của mọi tôn giáo. Có ý tưởng cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo không nên tham gia chính trị, vì chính trị đồng nghĩa với thiếu luân lý. Chính trị ngăn cản đạo đức thực hành các việc lợi ích cho con người, và cuộc sống mà không có đạo đức sẽ hạ thấp con người xuống cùng hàng với thú vật. Tuy nhiên, chính trị không hẳn hoàn toàn bẩn thỉu, mà đúng hơn là do phương tiện sử dụng sai lầm, việc làm chính trị của chúng ta đã làm hoen ố các lý tưởng cao đẹp nhằm mang lại phúc lợi cho con người. Những phần tử có đời sống tâm linh thường quan tâm đến các nhà lãnh đạo tôn giáo dính dấp tới chính trị, vì họ lo ngại tôn giáo chịu ảnh hưởng xấu của những chính trị gia thiếu đạo đức. Một số người quan niệm rằng tôn giáo và đạo đức không có chỗ đứng trong chính trị, và những nhà theo tôn giáo nên xa lìa thế gian để sống cuộc đời ẩn dật. Ý tưởng như vậy có tính cách cực đoan và thiếu nhận thức đúng đắn về sự liên quan giữa cá nhân với xã hội, cùng với vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống chúng ta. Đạo đức là điều chủ yếu đối với các nhà chính trị cũng như thực hành tôn giáo. Khi các chính trị gia và nhà cầm quyền quên hẳn những nguyên tắc luân lý thì sẽ không tránh khỏi các hậu quả tai hại. Dù chúng ta tin tưởng vào đấng thượng đế hay thuyết nghiệp báo, thì đạo đức vẫn là nền tảng của tất cả các tôn giáo.

những đức tính tốt của con người như tình thương, lòng từ bi, hỷ xả và trí tuệ, vân vân, là cơ sở của mọi nền văn minh. Các thiện tính này cần được nuôi dưỡng để thế giới con người trở nên nhân đạo hơn. Những ý tưởng lành đó nên hướng dẫn và giáo dục vào lúc con người đang còn trẻ thơ. Chúng ta không thể chờ đến thế hệ tương lai mới thay đổi, mà ngay hiện tại bạn nên cải thiện các giá trị căn bản của con người. Chúng ta cần một cuộc cách mạng tâm linh và thực hành lòng từ bi phổ quát toàn cầu. Tâm Bồ Đề là hạt giống của các pháp. Bản chất của Phật giáo Đại Thừa là thực hành lòng từ bi. Bạn hy sinh bản thân để thành đạt sự giải thoát nhờ cứu giúp những kẻ khác. Quán Thế Âm được hiểu như đấng đại từ. Nhưng từ Quán Thế Âm có nghĩa là từ bi. Lòng từ bi vô biên không phân biệt và tính toán so đo được mở rộng đến những người mà bạn yêu thương, cùng những kẻ làm hại quý vị và tất cả mọi chúng sinh. Phật giáo nhấn mạnh đến tình thương và lòng từ bi phổ quát thế giới, thấm nhuần với ý tưởng hoàn toàn bất bạo động và hòa bình, cùng dâng hiến các phương pháp duy nhất và vĩnh cửu nhằm thành đạt sự an lạc và hạnh phúc, mang lại lợi ích cho con người cùng loài vật. Tình thương và lòng từ bi là hai viên đá vững chắc, trên đó toàn bộ Phật giáo được xây dựng. Sự phát khởi tâm đại bi sẽ chuẩn bị cho nền tảng nhằm đạt đến kết quả toàn diện của tâm Bồ Đề quý báu, mà nó là điều kiện cần thiết cho sự thành tựu quả vị Bồ Tát. Một chúng sanh được gọi là Bồ Tát khi tâm của hành giả ngập tràn thuần chất lòng từ bi và hỷ xả phát xuất từ Bồ Đề tâm. Bất cứ việc gì các bạn làm hàng ngày phát khởi từ hoạt động của tâm thức, mang lại sự an lạc và toàn giác, đều là kết quả của lòng từ bi và tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy, Bồ Đề tâm là hạt giống của các pháp. Ý định làm việc lành giúp đỡ mọi người và tâm luôn nghĩ tưởng thực hành các điều phúc lợi vì những kẻ khác sẽ tạo nên hạnh phúc cho nhiều người xung quanh chúng ta. Lấy ơn trả oán, nhân từ cho ác độc, tình thương cho hận thù và lòng từ bi cho sát hại là các đặc tính của tâm Bồ Đề. Dùng hành động của yêu thương để lòng từ bi đáp trả lại ác tâm của kẻ khác đã mang lại nguồn vui cho tất cả mọi người. Hàng say trong sự trả thù với lòng căm phẫn chỉ gây đau khổ cho chính mình cùng tha nhân trong đời này và nhiều kiếp tương lai. Kính trọng sự công bằng là tánh bẩm sinh của con người. Khi bạn làm một việc gì có lợi cho mình thì cũng giúp ích cho kẻ khác. Muốn phục vụ cho mọi người, bạn cần có sự quyết tâm và tình cảm tích cực. Chúng ta cần có nhiều can đảm để làm việc lành trong cõi đời này. Nhưng nhìn các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay, người ta nhận thấy họ có nhiều can đảm để làm việc sai quấy. Tôi nghĩ đó là do vô minh. Các vị lãnh tụ này thiếu trí tuệ, nhưng họ lại khôn lanh và xảo quyệt. Tôi nhận thấy đây là các chính sách sai lầm không nên xây dựng trên sự công bằng mà hoàn toàn quá thiển cận. Họ chỉ biết quyền lợi nhất thời, cho nên đã can đảm làm những điều tội ác. Bất cứ người nào có lương tâm và suy nghĩ chín chắn, họ sẽ kính trọng lẽ công bằng. Bẩm sinh con người biết đề cao và kính trọng sự công bằng. Chúng ta thấy tính người rất hồn nhiên nơi trẻ thơ, nhưng khi lớn lên, chúng phát triển nhiều ý tưởng sai lầm. Tánh chân thật sẵn có nơi trẻ con. Theo tôi, sự kính trọng lẽ thật vốn có trong máu huyết các bạn. Tôi nhận thấy có nhiều lý do để tin tưởng vào sự can đảm cũng như thiện tính của con người. Chúng ta cần tự giáo dục chính mình để thành đạt bản chất của tánh thiện. Mọi sự thử thách cũng là cơ hội giúp quý vị trong việc tu tập, và thời gian là điều chủ yếu. Mọi người đều có trách nhiệm và tôi hẳn nhiên cũng phải có trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết để chia sẻ sự khởi đầu quan trọng đó. Dù có đức tin tôn giáo hay không, mọi người đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác. Tôi tin rằng
chúng ta là con người có thể sống tốt đẹp mà không cần đến tín ngưỡng. Và các bạn có thể tìm cách để phục vụ cho nhân loại mà không cần phải nhờ đến bất cứ tôn giáo nào. Có sự khác biệt quan trọng giữa tôn giáo và đời sống tinh thần. Tôn giáo liên quan đến đức tin, sự giải thoát, một vài hình thức của siêu nhiên hay siêu tự nhiên, có thể bao gồm cả ý niệm về thiên đường hoặc niết bàn. Liên hệ với điều này là giáo lý hay giáo điều, nghi lễ, sự cầu nguyện và vân vân. Trái lại, đời sống tâm linh liên quan tới các đức tính và tinh thần của con người như tình thương, lòng từ bi, tánh nhẫn nhục, lòng khoan dung, tha thứ, sự hòa hợp, vui vẻ và ý thức trách nhiệm nhằm mang lại hạnh phúc cho chính mình và những kẻ khác. Người hành trì tôn giáo có thể phát triển các đức tính của tinh thần, nhưng tôn giáo không đòi hỏi việc thực hành đó. Tuy nhiên, bạn có thể nhầm lẫn giữa những người có và không có tín ngưỡng vì các sự thực hành này. Nhưng đặc tính hợp nhất của cả hai người tin và không tin tôn giáo là họ đều quan tâm nghĩ đến phúc lợi của kẻ khác. Người có lòng từ bi, tình thương, tánh nhẫn nhục, khoan dung và tha thứ luôn sẵn có tiềm lực và khả năng muốn cứu giúp, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi kêu gọi tất cả nên thực hiện một cuộc cách mạng tâm linh tốt hơn là tôn giáo. Xây dựng một thế giới hòa bình. Nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ tôi đang còn trẻ, nhưng hiện nay thật sự tôi không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, tôi có thể vẫn còn nhớ một vài đức tính của tuổi trẻ như sự bồng bột, nhiệt tình, thiếu kiên nhẫn, nhiều hy vọng và đôi lúc có tính bốc đồng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều nơi tuổi trẻ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, điều quan trọng là nên cẩn thận tìm hiểu hoàn cảnh của mình trước khi quyết định làm một việc gì. Bạn cần tham khảo ý kiến với những người khác tốt hơn là tự mình quyết định một cách kiêu căng hay bốc đồng. Lúc còn ở Tây Tạng, khi gặp vấn đề gì khó khăn, thỉnh thoảng tôi thường hay hỏi ý kiến hoặc bàn thảo với những vị tháp tùng đi theo tôi, ngay cả người dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, và họ đã giúp cho tôi nhiều ý kiến rất hay. Thứ hai, cố gắng đừng đặt kỳ vọng quá nhiều, vì thực tế mọi việc đều không dễ dàng, cũng như chúng ta thường gặp những trở ngại và khó khăn. Một khi bạn đã quyết định thì nên vững chắc, tự tin và lạc quan. Tôi nghĩ thái độ lạc quan rất cần thiết. Khi gặp những vấn đề trở ngại mà quý vị đánh mất niềm tin và đâm ra bi quan, thì ngay cả việc dễ dàng thành đạt cũng sẽ trở nên khó khăn vì nội lực trong tâm bạn đã không còn. Tôi nghĩ rằng có hai loại hạnh phúc. Một là phát xuất từ những cuộc sống đầy đủ tiện nghi và vật chất. Thứ hai là bắt nguồn từ sự thỏa mãn về đời sống tinh thần hay thể xác khi chúng ta thành công, khắc phục vượt qua mọi thử thách và gian lao. Tôi nghĩ rằng loại hạnh phúc thứ hai này có giá trị nhiều hơn vì nó mang lại cho các bạn sự hoàn toàn thỏa mãn và an vui. Nó cũng giúp quý vị đặt nền tảng để xây dựng một thế giới thân hữu, yêu thương và hòa bình.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ ở bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm và trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Thì công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi, thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở, vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông, thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu á, thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery, thưa quý vị.
0: À, dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ? À?
1: Thì vào thập niên 70 đó, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư. Thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên đó, thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư. Nhưng rõ rệt nhất á, được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải á, thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần, á, tức là ăn bắp cải đó, sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota đó, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất đó, tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi, và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý, tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai sinh ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học Johns Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dù trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhiễm phổ tuyến á, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó. Nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng động lên thành động mạch, thành nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng động trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải ấy, thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi ấy, và nước ấy, nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất chống vi sinh vật. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
0: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
1: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartaric, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như là đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là kháng tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết mà do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái, thưa quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sền bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần, thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó mới làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Thì uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết. Hết luôn. Rồi lại cái viêm gan si đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn đấy. Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi chứ cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
3: Dạ vâng.
2: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy á thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa thì sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ. Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi. Thế nhưng lâu lâu rồi thì người ta không có biết là C, A, B gì hết ạ. Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ chả ai biết viêm gan bệnh gì.
3: Tức là coi như bà uống cái
2: Marathon buổi trưa.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Ngày uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ.
3: Vâng.
2: Cái bệnh viêm gan là cái super liver đó.
3: Dạ vâng.
2: Thì tôi uống 2 viên.
3: Dạ.
2: Xong rồi là bây giờ mà đi bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
3: Vâng, cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
2: thuốc
3: cái đó đủ.
2: Thế sao lại nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
3: Không, cái là cái ma tông đó.
2: À, cái đó là
3: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào.
2: Thế
3: giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó.
2: Vâng,
3: thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
2: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó là nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi quạo cọ dữ lắm. Con cái cứ bảo mẹ ơi sao mẹ quạo quá, thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ. Thế nhưng mà từ cái khi mà uống Marathon thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa. Xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc đi, chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì, nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm. Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể là mình lại còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ. Chích cái thuốc gì đó mà nói một tuần chích một lần đó, mà chích trong vòng một năm á. Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ. Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ. Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái Marathon đó tôi uống. Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
3: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
2: Hai thứ
3: tức là cái Super Liver với cái Marathon.
2: Tôi nghe trên đài đó, thì mà lâu rồi tôi không có tin. Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin. Nhưng sau tôi có người con rể là người Anh, nhưng mà người Anh nó sanh đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown nó bắt mạch nó uống thuốc.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới bảo là cấm hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung. Vâng. Uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết.
3: Vâng.
2: Không có cái side effect.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
3: Vâng.
2: Nó là tên đi là liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai chi sâu gì đó,
3: dạ mấy crystal nhỉ, dạ
2: cái đó là rất là mới là cái axiso đó là rất là bổ cho
3: gan,
2: cho gan,
3: dạ khỏe vâng.
2: Mát gan.
3: Vâng.
2: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần, thì tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
3: Vâng.
2: Thì tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
3: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
2: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít bỏ cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen trời ơi thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người. Không ăn được, không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy, cũng giống như là mình như trẻ con vậy, đồ
3: vâng.
2: Trộm.
3: Vâng.
2: Bây giờ thì hết rồi, ngủ
3: vâng.
2: Ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ.
3: Ừ.
2: Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon. Và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
3: Tức là uống thuốc ma tông từ đó nhờ.
4: Dạ từ đó giờ là gì nó lọc da.
3: Dạ.
4: À, nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
3: Vậy
4: à? Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
3: Vâng.
4: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
3: Và
4: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cỡ mà 50 pound không ăn thua gì hết.
3: Ồ vậy à? Thế
4: dạ, tôi có mạnh dữ lắm.
3: À.
4: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái nghề mai tôi ngồi hơi nhiều đó.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống ma tông thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
4: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
3: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe sao?
4: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
3: À vậy.
4: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
3: Vâng.
4: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy. Bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
3: Vâng.
4: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
3: Vâng.
4: Bây giờ nó uống marathon á thì à, tôi biết chỉ cho nó uống marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miệng làm cái ca nhì của khi mà có khách đó.
3: Vâng.
4: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
3: Ồ,
4: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
3: Vâng.
4: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO mà.
3: Vâng.
4: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó té ngửa hết.
3: Vậy.
4: Nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
3: Ồ vậy.
4: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó.
3: Vâng.
4: Mình uống lâu ngày nó phai đi.
3: Ồ vậy.
4: Chính của bà xã tôi vẫn công nhận cái bị bả đàn bà đôi khi nó thầm thầm á.
3: Vâng.
4: Tôi uống nó phai đi à.
3: Ồ vậy. Hay
4: dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
3: Cảm ơn.
4: Dạ.
0: Và dạ vâng, tiếp theo đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 Marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
3: Uống cái thuốc bổ tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
5: Dạ, số 11
3: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
5: Mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi cứ gọi bác sĩ hỏi bác sĩ đó.
3: Vâng.
5: Tự nhiên nó mọc cái nó mọc như mận ở trên đầu xong nó ngứa trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm mà giờ nó rụng còn đến chút mà.
3: Vâng.
5: Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết.
3: Vâng.
5: Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó.
3: Vâng.
5: Tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
3: Vậy à?
5: Dạ.
3: Từ từ.
5: Từ từ. Tôi mệt lắm à, tôi mệt.
3: Vậy.
5: Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
3: Vâng.
5: Cái này nó không có ngủ được.
3: Vâng.
5: Mà tôi uống mấy cái 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
3: Yeah.
5: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó.
3: Vâng.
5: Một chai mà không còn rụng nữa nghe thương mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn.
3: Vậy à?
5: Dạ. Bây giờ uống mấy cái 1 chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ 1 chai thấy có mua mua ba chai, tại có khi hỏi không có đó.
6: Dạ vâng.
5: Thành ra tôi mua lần ba chai luôn, mà giờ uống mất cái chai nó hết rụng rồi.
6: Ờ, thì tốt quá.
5: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
6: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì dạ. Tốt.
5: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng, dạ.
1: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều để nói đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái Marathon, cái Flexodine và cái Nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi cho đây.
2: Cố ý là đi làm từng già tuổi rồi, kiếm là vài ba năm kiếm ít đi làm mướn, kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
6: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà
2: à, ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật là tôi đứng tôi rửa mấy cái chén mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Cả tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về thì bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
6: Vâng.
2: Dạ, thưa bác sĩ là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau mà. Nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con tôi vậy chứ. Con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đau đẻ vậy đấy. Nó đau như vậy đó.
6: Trời đau dữ vậy.
2: Giê-xu đau vô cùng. Tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi là bác sĩ biết như thế nào đó.
6: Vâng.
2: Đó, mà tôi đau vô cùng mà tôi đau không chịu mà con tôi bị người ta bày tôi ngâm nước muối này lung tung mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ.
6: Vâng.
2: Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Ừ. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóc tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên mây bay rồi vậy tôi đi vậy đó tôi đi mà tôi chặt cái vali đi mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa lại mẹ cho con đi làm mướn làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này con nuôi bố con này con cũng già cả rồi con cũng khổ rồi tôi cứ khấn miết cứ cầu nguyện đi mà khóc mà tôi cứ đi trên mây bay mà tôi ngồi trên mây bay cũng đau cứ ngồi cũng đau mà đau ghê lắm.
6: Vâng.
2: Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lành.
6: Vâng.
2: lần hạt bây giờ coi như 10 phần tôi bớt được 8-9 nè bác sĩ ơi.
6: Ồ vậy thì mừng.
2: Dạ vâng, 8-9 luôn mà thỉnh thẳng là tôi làm ra chín mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúng. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền.
6: Vâng.
2: Thì tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á.
6: Vâng.
2: Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau,
6: vâng.
2: Mà nó đau ghê lắm cơ.
6: Vâng.
2: Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. Bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không bớt nữa.
6: Vâng.
2: Mà bây giờ lại uống cái này bớt.
6: Coi như dạ, số 3, số 8, số 10 đó.
2: Dạ số 3, số 8. Dạ dạ số 3, số 8, số 10 đó.
6: Vâng.
2: Số 8 là có cái bàn tay á, đó. Số
6: vâng.
2: 3, số 10 đó.
6: Vâng.
2: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt đó. Dạ như vậy đó. Như
6: 80% rồi.
2: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết. Tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người cũng chuyên thể dục lắm, để nói sự thật tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước mà tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa hết luôn á.
6: Vâng.
2: Để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu được một ngày mà tôi đi bộ một tiếng hồ mà.
6: Vâng.
2: Không có xa mấy bữa đó, tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi bao nhiêu được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
6: Vâng.
2: Đó, dạ vậy đó mà sao mà nó hay dữ vậy không biết. Làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy không biết. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
6: Vâng.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flexodine về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải, Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải, và trong đó có Phúc Tài nữa. Phúc Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý tín giả đang nghe đài ạ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, thì giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả những quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tài xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
1: Mức lương tối thiểu 25 Việt kim một giờ có thể làm biến mất hơn 5 triệu việc làm. Một nghiên cứu của Viện Chính sách Việc làm EPI cảnh báo việc nâng mức lương tối thiểu liên bang lên 25 Việt kim một giờ có thể làm biến mất hơn 5 triệu việc làm trên toàn quốc, với tác động nặng nhất tại các tiểu bang thuộc vùng Sun Belt như Texas, Florida, Georgia và Bắc Carolina, nơi vẫn đang áp dụng mức lương 7,25 Việt kim cho một giờ. Đề xuất tăng lương này do các nghị sĩ cấp tiến thúc đẩy hướng đến mức lương 25 Việt kim cho một giờ vào năm 2031 với doanh nghiệp lớn và năm 2038 với doanh nghiệp nhỏ, và đồng thời xóa bỏ cơ chế lương riêng cho nhân công nhận tiền tiếp. Viện Chính sách Việt Nam cho rằng chi phí lao động tăng hơn gấp 3 lần sẽ buộc doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm hoặc tăng giá bán. Riêng với ngành nhà hàng và lưu trú có thể khiến cho gần 1/3 tổng số việc làm bị ảnh hưởng, trong đó có một khoảng 1,2 triệu công nhân nhận tiền tiếp. Texas, Pennsylvania, Florida, Ohio và Tennessee được dự báo sẽ chịu thiệt hại lớn nhất do lực lượng công nhân đông đảo và mức lương tối thiểu hiện vẫn thấp. Nhiều tiểu bang ở khu vực Đông Nam cũng đang thu hút dân cư sau đại dịch, khiến cho tác động kinh tế tiềm tàng càng đáng chú ý. Ngược lại, Liên minh Tiền lương Công bằng cho mọi người lập luận rằng mức lương tối thiểu 7,25 Việt kim cho một giờ đã lỗi thời từ năm 2009 và không đủ đáp ứng chi phí sinh hoạt tăng nhanh. Tổ chức này ủng hộ dự luật đạo luật mức lương đủ sống cho tất cả mọi người nhằm thiết lập mức lương tối thiểu mới trên toàn quốc. Trong khi đó, các nhà kinh tế theo trường phái thị trường tự do và nhiều hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo việc tăng lương quá nhanh có thể làm gia tăng tình trạng lạm phát và khiến cho doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng nhân công phổ thông. Tranh luận về mức lương tối thiểu được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt khi chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Phán quyết Missouri cũng có bản đồ bầu cử có lời cho đảng Cộng Hòa. Hôm 19 tháng 8, thẩm phán Daniel Green của hạt cô ra phán quyết đứng về phía tổng thư ký tiểu bang Missouri Danny Hopkins khẳng định quy trình trưng cầu dân ý không thể được dùng để bác bỏ bản đồ phân chia địa hạt quốc hội do cơ quan lập pháp thông qua. Quyết định này giúp cho bản đồ mới vốn được Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa hậu thuẫn tiếp tục có hiệu lực trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Quyền đơn Richard Von Rand đã lập tức kháng cáo. Bản đồ mới được thiết kế theo hướng gây bất lợi cho nghị sĩ đảng Dân Chủ Emmanuel Cleaver tại Kansas City. Một phần thành phố bị chia sang các khu vực do đảng Cộng Hòa kiểm soát, phần còn lại của khu vực số 5 mở rộng về phía đông, bao gồm nhiều vùng nông thôn ủng hộ đảng Cộng Hòa. Khoảng 59% cử tri trong khu vực mới là những người không thuộc khu vực cũ. Thưa nghị sĩ tiểu bang Rick Bradin đã thắng sơ bộ đảng Cộng Hòa tại địa hạt mới, còn ông Cleaver không có đối thủ trong sơ bộ đảng Dân Chủ. Các ranh giới mới đã được áp dụng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8 vừa qua. Phe phản đối từng thu thập hàng ngàn chữ ký để yêu cầu trưng cầu dân ý toàn tiểu bang, nhưng ông Hopkins đã bác bỏ, lập luận rằng hiến pháp Missouri không cho phép trưng cầu dân ý về phân chia địa hạt quốc hội. Thẩm phán Green đồng tình và ra phán quyết có lời cho Hopkins cùng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và Ủy ban Cộng Hòa tiểu bang Missouri. Missouri là tiểu bang thứ hai do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo sau Texas điều chỉnh lại ranh giới bầu cử theo lời kêu gọi của Tổng thống Trump trước kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới. Phán quyết mới giúp cho bản đồ tiếp tục được áp dụng trong khi vụ việc chờ tòa phúc thẩm xem xét.

Cựu trợ lý của Fauci nhận tội che giấu hồ sơ COVID-19. Ông David Moran, 78 tuổi, là cựu cố vấn cấp cao tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia và là trợ lý lâu năm của Anthony Fauci, đã nhận tội tham gia âm mưu né tránh các yêu cầu công khai hồ sơ liên bang có liên quan đến trao đổi và nghiên cứu về COVID-19. Theo Bộ Tư pháp, ông thừa nhận âm mưu thực hiện hành vi phạm pháp và lừa dối chính quyền, bao gồm việc cố tình làm biến mất email để né đạo luật tự do thông tin FOIA. Một email năm 2021 do Hạ viện công bố cho thấy ông đã khoe khoang về cách làm cho email biến mất khi nhận yêu cầu đạo luật tự do thông tin, hành vi bị xem là vi phạm pháp luật. Việc nhận tội diễn ra chỉ vài tuần sau phiên điều trần căng thẳng tại Thượng viện, nơi ông Fauci bị chất vấn về mối liên hệ với Moran và đã viện dẫn tu chính án thứ 5 đến 111 lần. Trước đó, trong một phiên điều trần tại Hạ viện, Fauci gọi hành động của Moran là sai trái và phủ nhận mình có tham gia vào các hành vi đó. Thẩm phán Paula Janis đã ấn định phiên tuyên án vào ngày 12 tháng 11 với mức án tối đa lên đến 5 năm tù và khoản phạt 250.000 Mỹ kim. Vụ việc làm tăng thêm áp lực lên Fauci khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tiếp tục điều tra phản ứng của chính phủ trong đại dịch. Nhật ký về dữ liệu từ điện thoại của Fauci được công bố gần đây cho thấy nhiều suy nghĩ cá nhân của ông ta về công tác ứng phó đại dịch COVID-19 đôi khi mâu thuẫn với những phát biểu trước công chúng, càng khiến cho dư luận đặt câu hỏi về mức độ minh bạch của những người đứng đầu cơ quan y tế trong giai đoạn khủng hoảng.

người nhập cư bất hợp pháp được thả dưới thời Biden bị cáo buộc sát hại mẹ của bé gái 3 tuổi ở Virginia. Alexis Antonio Cedillos Campos, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ El

mình. Sau đó, Cedillus Campos đến một công viên ở Great Falls, hạt Fairfax, Virginia, cùng Camille Zepot, 42 tuổi, là người làm công nhà hàng. Theo cáo buộc của cảnh sát, tại công viên, Cedillus Campos dùng dao đâm Post tử vong, sau đó đổ xăng lên thi thể nạn nhân và châm lửa đốt. Post là mẹ của một bé gái 3 tuổi, bạn bè của nạn nhân đã lập một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để hỗ trợ cho con gái của cô. Nội dung chiến dịch gây quỹ viết, Carmen có tính cách nhẹ nhàng, tốt bụng và tinh thần làm việc đáng quý để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của những người từng biết cô. Cô ít nói, chu đáo và luôn quan tâm đến người khác, thường xuyên hỏi thăm mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Carmen chuyển từ New Jersey đến và nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho con gái nhỏ. Trên hết, cô là một người mẹ hết lòng vì con, luôn làm mọi điều có thể cho con gái của mình. Theo Fox 5 DC, Cedillus Campos là người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ qua khu vực El Paso, Texas vào hồi tháng 4 năm 2024. Sau khi bị lực lượng tuần tra biên giới bắt giữ, Cedillus Campos được thả vào nội địa Hoa Kỳ, chờ chính sách bắt giữ rồi thả dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden.

hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa cáo buộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ có liên hệ và được Trung Cộng hậu thuẫn. Trong chương trình Hannity của Fox News, hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ana Paulina Luna cảnh báo về sự trỗi dậy của tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, cáo buộc nhóm này được Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ và có mối liên hệ trực tiếp với Bắc Kinh, mà cho rằng các nhà tài trợ lớn như David Roy Sinham, người đang bị Bộ Tư pháp điều tra, đã thúc đẩy chủ nghĩa Mác và phối hợp với các nhóm cực tả nhằm đánh bại các nghị sĩ Đảng Dân chủ ôn hòa để giành ghế tại Quốc hội. Luna nhấn mạnh rằng cương lĩnh của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ mang tính cực đoan và phân biệt chủng tộc, dẫn chứng việc một ứng cử viên tại New York đã từng đưa ra các tuyên bố chống người da trắng và chống người Do Thái, nhưng vẫn có khả năng trở thành đại diện của Đảng Dân chủ tại Quốc hội khóa 120, và cho rằng nhiệm vụ của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa là phải vạch trần bản chất thật của tổ chức này. Người dẫn chương trình Sean Hannity liệt kê các mục tiêu mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ ủng hộ, bao gồm xóa bỏ thượng viện, thay đổi cách bầu cử tổng thống, giải tán cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới, ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, các ngân sách bộ quốc phòng, giải tán cảnh sát và nhà tù, đánh thuế tài sản, thực hiện thỏa thuận xanh mới và để cho chính nắm quyền sở hữu các tập đoàn. Luna cho rằng các chính sách của Đảng Cộng hòa như miễn thuế trực tiếp, miễn thuế thu nhập làm thêm giờ và cấm giao dịch nội gián là những thành tựu mà cử tri cần được nhắc lại, đặc biệt khi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Bà cũng chỉ ra mâu thuẫn nội bộ của Đảng Dân chủ khi các ứng cử viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ thúc đẩy giảm lãi suất vay sinh viên, trong khi lãnh đạo Dân chủ lại yêu cầu các thành viên không ký vào kiến nghị buộc đưa dự luật ra bỏ phiếu. Luna kết luận rằng Đảng Cộng hòa phải tăng cường truyền thông để cử tri hiểu rõ nguy cơ từ Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và tin rằng nếu cử tri đi bầu đông đảo trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự hỗn loạn này sẽ bị ngăn chặn.

các tiểu bang có thể tự củng cố tính liêm chính bầu cử. Tom Fitton, Judicial Watch cho rằng phán quyết mới của tòa án tối cao trong vụ Watson kiện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho phép Mississippi kiểm đếm phiếu đến muộn 5 ngày sau ngày bầu cử đang làm suy yếu nguyên tắc bầu cử diễn ra trong một ngày duy nhất. Ông lập luận rằng dù tòa án không đưa ra quy định rõ ràng, các tiểu bang vẫn có thể hành động ngay để bảo đảm tính minh bạch và liêm chính của bầu cử. Fitton nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua đạo luật Save America yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch khi ghi danh, xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu, ưu tiên bỏ phiếu trực tiếp, hạn chế bỏ phiếu qua thư và quy định phiếu phải được nhận trong ngày bầu cử. Dự luật đã qua Hạ viện nhưng chưa có đa số tại Thượng viện. Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bị cho là phản đối vì ghét Trump quá mức khiến cho dự luật bị chặn lại. Theo Fitton, sự cản trở từ cả hai đảng đang là trở ngại lớn nhất. Trong ý kiến phản đối, bốn thẩm phán Alito, Thomas, Orchard và Kavanaugh cảnh báo việc kiểm đếm phiếu đến muộn có thể làm giảm niềm tin của công chúng. Judicial Watch cũng lập luận rằng luật liên bang không cho phép kiểm phiếu sau ngày bầu cử và truyền thống bầu cử một ngày cần được duy trì. Tuy nhiên, tòa án để trách nhiệm cho quốc hội và các tiểu bang. Fitton cho rằng người dân không cần chờ hoa tình đốn, các tiểu bang có thể rà soát danh sách cử tri định kỳ, xóa ghi danh lỗi thời, siết chặt sát

bình danh tánh, hạn chế gửi phiếu tự động và tăng kiểm soát bỏ phiếu vắng mặt. Ông dẫn chứng hoạt động pháp lý của Judicial Watch đã buộc nhiều tiểu bang xóa khoảng 6 triệu ghi danh cử tri không đủ điều kiện, bao gồm 800.000 tên tại Oregon và 372.000 tại Colorado. Theo ông, danh sách cử tri không được làm sạch là nguồn gốc của nhiều bất cập trong bầu cử. Fitton cho rằng phán quyết Watson không giải quyết câu hỏi cốt lõi, đó là ngày bầu cử phải được hiểu thế nào trong một nền Cộng hòa lập hiến. Ông kêu gọi Quốc hội thông qua phiên bản hoàn thiện của Save America và khôi phục các chuẩn mực bảo đảm chung trên toàn quốc. Cử tri theo ông kỳ vọng kết quả bầu cử được xác định trong ngày bầu cử thay vì kéo dài trong nhiều ngày với sự can thiệp của luật sư và quan chức hành chánh. Fitton viết, thời gian thi hoãn đã hết, đã đến lúc bảo vệ các cuộc bầu cử.

tin từ Đồng Nai, Việt Nam, một công ty thực phẩm sản xuất 65 tấn khô bò chả thu 21 tỷ đồng. Hôm 18 tháng 8, Công an Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện một đường dây sản xuất và buôn bán khô trâu, giả khô bò với quy mô công nghiệp, hoạt động liên tục hơn một năm, tiêu thụ hàng chục tấn sản phẩm qua livestream và các sàn thương mại điện tử. Vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo điều tra, Lê Văn Tình là giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn Trần Lê Food, là người cung cấp nguồn hàng chính cho Nguyễn Thị Túy, là chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa và nhiều cửa hàng tạp hóa tại Đồng Nai và các tỉnh. Thúy sau đó livestream quảng cáo bán sản phẩm qua TikTok Shop, Shopee, tạo đầu ra lớn cho lượng hàng giả. Tình và Thúy thường xuyên trao đổi số lượng, giá bán, thời điểm giao hàng để bảo đảm nguồn cung liên tục. Vào ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt hai cơ sở tại công ty Trần Lê Food, công an thu giữ khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu, hơn 1,6 tấn thịt khô thành phẩm nghi giả, gần 1,4 tấn gia vị, phụ gia cùng với nhiều máy móc chế biến như máy sấy, máy trộn gia vị, máy đóng gói vân vân. Tại Mộc Food Biên Hòa, công an thu gần 455 kg thịt khô nghi giả và thiết bị sản xuất. Kết quả giám định của Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định toàn bộ số thịt khô đều là thịt trâu nhưng được đóng gói, dán nhãn và bán ra thị trường dưới tên gọi khô bò. Số hàng giả tại công ty Trần Lê Food trị giá gần 528 triệu đồng theo giá bán của Tình. Số hàng tại Mộc Food trị giá gần 231 triệu đồng theo giá Thúy niêm yết. Đáng chú ý, công ty Trần Lê Food có giấy chứng nhận ghi danh kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và từ công bố nhiều sản phẩm thịt bò khô nhưng trên thực tế là sử dụng thịt trâu để làm nguyên liệu chính. Công ty còn chuẩn bị tem nhãn bao bì in hình bò để đánh lừa người tiêu dùng. Điều tra cho thấy, từ tháng 5 năm 2025 cho đến khi bị phát hiện, công ty Trần Lê Food đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ với tổng giá trị gần 17,7 tỷ đồng, cùng lượng lớn phụ gia, bao bì, tem nhãn để sản xuất khô bò giả. Tình đã tổ chức chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả, bán với giá trung bình 330.000 đồng cho 1 kg. Với doanh thu khoảng 21 tỷ đồng và lời hơn 3,3 tỷ đồng. Số lượng hàng lớn cho thấy dây chuyền hoạt động liên tục, có phân công rõ ràng từ nhập nguyên liệu, chế biến, đóng gói cho đến phân phối. Ngoài Tình trực tiếp chỉ đạo sản xuất và phân phối, kế toán Phạm Thị Kim Loan phụ trách theo dõi xuất, nhập, tồn, tiếp nhận đơn hàng và giao dịch mua bán nguyên liệu, quản lý Nguyễn Đình Hùng, điều hành công nhân chế biến thịt khô, bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Các công nhân được hướng dẫn trộn gia vị, sấy thịt, đóng gói theo quy trình cố định để tạo sản phẩm giống như khô bò thật. Công an Đồng Nai cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân và nguồn tiêu thụ tại các tỉnh. Cơ quan chức năng cảnh báo việc sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng và là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất buôn bán thực phẩm giả cần phải báo ngay cho cơ quan công an để xử lý.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục Lịch sử Việt Nam ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp về quyển Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Chúng ta đang ở thời gian cuối nhà Trần, thưa quý vị. Nghệ Tông mất rồi, Lê Quý Ly lên làm phụ chính thái sư, vào ở trong điện. Dịch Thiên Vô Dậu ra chữ nôm để dạy vua và bắt người ta gọi là phụ chính ca giáo hoàng đế. Từ đấy, Lê Quý Ly cứ chuyên làm mọi việc để trực đường thoáng đoạt. Việc trong nước, Quý Ly xếp đặt lại cả hoặc để mua chuộc lấy những người vây cánh.
2: Về việc tài chính, Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng thì vẽ cây rêu bể, ăn 30 đồng thì vẽ cái sóng, ăn 1 tiền thì vẽ đám mây, 2 tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, 1 quan thì vẽ con rồng. Thế ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có dấu đóng rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu. Còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước những nhà tôn thất cứ sai đệ tử ra chỗ đất bồi ở ngoài bể, đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn, rồi khai khẩn thành ruộng để tư trang. Nay Quý Ly lập lệ rằng, trừ những bậc đại vương công chúa ra, thì những người thiếu dân không được có hơn 10 mẫu, ai có thừa ra thì phải nộp cho quan, và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội.
1: Về việc học hành, từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường làm bài kinh nghĩa, nhị trường làm bài thi phú, tam trường làm chiếu, chế, biểu, tứ trường làm bài văn sách. Còn như kỳ thi, thì năm trước thi hương, năm sau thi hội, ai đã trúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ, phủ, châu thì được cấp ruộng. Như ở các lộ thì có quan đốc học, ở phủ và châu lớn thì các quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu, ở phủ và châu vừa thì được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu.
2: Về việc cai trị, ở trong triều thì Quý Ly định lại phẩm phục cho các quan. Nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, ngũ lục thất phẩm sắc biếc, bát cửu phẩm sắc xanh, vô phẩm và hoàng nô thì sắc trắng. Hoàng nô là đệ tử nhà quan. Ở ngoài thì cải cách các lộ làm trấn và đặt thêm các quan chức ở lộ, phủ, vân vân. Thanh Hóa đổi ra Thanh Đô trấn, Quốc Oai là Quảng Oai trấn, Đại Giang lộ là Thiên Hương trấn, Nghệ An lộ là Lâm An trấn, Tràng An lộ là Thiên Quang trấn, Diễn Châu lộ là Phụng Giang trấn, Lạng Sơn phủ là Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ là Tây Bình trấn, và bỏ các ti xã chỉ để quản giáp như cũ mà thôi. Ở các lộ, phủ, châu, huyện thì đặt lại quan chức, lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ, phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ, châu thì đặt thông phán, thiêm phán, huyện thì đặt lĩnh úy, chủ bạ. Lộ coi phủ, coi châu, châu coi huyện, lộ nào cũng phải có một tập sổ sách về những việc đinh, điền, kiện tụng, đến cuối năm thì đệ về kinh để kê cứu.
1: Về việc lập Tây Đô, Quý Ly định dời kinh đô vào Thanh Hóa cho dễ đường thoáng đoạt, bèn sai quân vào xây thành Tây Đô ở động Yên Tôn, nay còn di tích ở xã Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, tục gọi là Tây Giai. Đến năm Bính Tý 1396, Quý Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng 3 năm sau, Quý Ly lập mưu cho người đạo sĩ vào trong cung, xui Thuận Tông nhường ngôi mà đi tu tiên. Thuận Tông phải nhường ngôi cho con, rồi đi tu tiên ở cung Bảo Thanh, tại núi Đại Lại, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
2: Trần Thiếu Đế từ năm 1398 đến năm 1400. Quý Ly bắt Thuận Tông nhường ngôi rồi, lập thái tử là Án lên làm vua. Thái tử bây giờ mới có 3 tuổi, tức là Thiếu Đế, niên hiệu là Kiến Thân. Lê Quý Ly làm phủ chính, tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương, rồi sai người giết Thuận Tông đi. Bây giờ triều đình có những người như là Thái Bảo Trần Nguyên Hãn, Thượng Tướng Quân là Trần Khắc Chân, lập hội để mưu trừ Quý Ly. Chẳng may sự lộ ra, bị giết đến hơn 370 người. Nay ở Thanh Hóa có nhiều nơi làm đền thờ Trần Khắc Chân.
1: Lê Quý Ly lại xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào dùng nghi vệ của thiên tử. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400, Quý Ly bỏ Thiếu Đế rồi tự xưng làm vua, thay ngôi nhà Trần. Nhà Trần làm vua nước Nam ta kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế với 12 ông vua, được 175 năm. Công việc trong nước sửa sang được nhiều, chính trị, luật lệ đều chỉnh đốn lại, học hành thi cử thì mở mang rộng thêm ra, lại chống với nhà Nguyên giữ được Giang Sơn, lấy đất Chim Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có điều, luân thường trong nhà thì bậy, cô cháu, anh em trong họ cứ lấy lẫn nhau, thật là trái với thế tục.
2: Còn như cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Duệ Tông và vua Nghệ Tông. Vũ Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước, và lại làm loạn cả cương kỷ để đến nỗi dân nghèo, nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nổi giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy.

0: xin nói đến nhà Hồ. Nhà Hồ trị vì được 7 năm, từ năm 1400 đến 1407. Hồ Quý Ly, niên hiệu là Thánh Nguyên. Quý Ly bỏ thiếu đế, nhưng vì tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại Vương, rồi tự xưng làm đế, đổi là họ Hồ. Nguyên họ Hồ là dòng dõi nhà Ngu bên Tàu, cho nên Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Bấy giờ vua Chiêm Thành là La Khải mới mất, con là Ba Đích Lại mới nối nghiệp. Quý Ly nhân dịp ấy, sai tướng là Đỗ Mãn làm thủy quân đô tướng, Trần Tùng làm bộ quân đô tướng, lĩnh 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành. Nhưng Trần Tùng đem quân đi đường núi sang gần đất Chiêm Thành, cách thủy quân xa, hai bên không tiếp ứng được với nhau. Thành ra bộ quân thiếu lương, phải rút về. Trần Tùng về, phải tội, bị đày ra làm lính. Quý Ly làm vua chưa được một năm, muốn bắt chước tục nhà Trần, nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi làm Thái Thượng Hoàng, để cùng coi việc nước.
1: Hồ Hán Thương, từ năm 1401 đến năm 1407, niên hiệu là Thiệu Thành, từ năm 1401 đến năm 1402, và Khai Đại, từ năm 1403 đến năm 1407. Về việc võ bị, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi rồi, nhưng việc gì cũng quyết đoán ở mình cả. Hồ Hán Thương chỉ làm vua lấy vì mà thôi. Nhà Hồ không làm vua được bao lâu, nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết, Hồ Quý Ly chỉnh đốn lại việc võ bị. Bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh, nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm ngó đất An Nam, cho nên thường cứ hỏi các quan rằng: ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc Bắc? Bèn lập ra hộ tịch, bắt người trong nước cứ 2 tuổi trở lên thì phải biên vào sổ, ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước, từ đó số quân lại thêm ra được nhiều.
0: Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể, thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn, ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thật tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra 4 kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu trong sông lớn đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân ra làm 8 vệ, mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân thì có 30 đội, trung quân thì có 20 đội. Mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội. Còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh cả.
1: Về việc siêu thuế, những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả. Những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế điền thì ngày trước nhà Trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc, ruộng dâu mỗi mẫu hoặc 9 quan hoặc 7 quan. Thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan. Nay nhà Hồ định lại, ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng, còn ruộng dâu thì chia ra làm 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan, hạng ba 3 quan. Thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch. Ai có 2 mẫu 6 sào trở lên thì phải đóng 3 quan. Ai có kém số ấy thì được giảm bớt. Ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế.
0: Về việc học hành, việc học hành và thi cử đều sửa sang lại, lấy toán học đặt thêm ra 1 trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra 1 kỳ thi toán pháp. Còn những cách thi thì những người đã đỗ hương thi, sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại. Ai đỗ thì mới được tuyển bổ, rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội. Bây giờ có đỗ thì mới được gọi là thái học sinh. Nhà Hồ lại sửa hình luật và đặt ra y tỳ để coi việc thuốc thang.
1: Về việc giao thiệp với Chiêm Thành, năm Nhâm Ngọ 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua đất ấy là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dân đất Chiêm Động, nay thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, để xin bãi binh. Quý Ly lại bắt dân đất Cổ Lụy, nay thuộc Quảng Nghĩa, rồi phân đất ra làm Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư, Châu Nghĩa, và đặt quan ăn phủ sứ để cai trị 4 châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các bộ khác đem vợ con vào để khai khẩn đất chữ châu ấy. Bởi vì khi vua Chiêm nhường đất Chiêm Động và Cổ Lụy, thì người Chiêm đều bỏ đất bà đi cả.
0: Năm Quý Mùi 1403, nhà Hồ lại muốn lấy những đất Bạc Đạt Gia, Hắc Bạch và Sa Ly Nha về phía nam những đất đã nhường năm trước, bèn sai Phạm Nguyên Khôi và Đỗ Mãn đem thủy bộ cả thảy 20 vạn quân sang đánh Chiêm Thành. Quân nhà Hồ vào vây thành Đồ Bàn hơn một tháng trời mà đánh không đổ, lương thực hết cả, phải rút quân về. Lần này hao binh tổn tướng mà không có công trạng gì.
1: Về việc giao thiệp với nhà Minh, khi Hồ Hán Thương mới lên ngôi thì cho sứ sang nhà Minh nói dối rằng vì chân dòng dõi nhà Trần không còn nghề nào nữa, cho nên cháu ngoại lên thay để quản lý việc nước. Đến khi vua Thái Tổ nhà Minh mất, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, tức là vua Huệ Đế. Bây giờ Hoàng Thúc là Yên Vương Lệ, đóng ở Yên Kinh, quyền to, thế mạnh, có ý tranh ngôi của cháu, bèn khởi binh đánh lấy Kim Lăng rồi lên làm vua, tức là vua Thành Tổ, đóng đô ở Yên Kinh, tức Bắc Kinh bây giờ.
0: Khi Thành Tổ dẹp xong Dư Đảng nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam, cho nên nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang xin phong, vua Thành Tổ sai quan là Dương Bột sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai, nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên Thành Tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương.
1: Đến năm Giáp Thân 1404, có Trần Khang ở Mạng Lão Qua, đi đường phương Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiên Bình, xưng là con của vua Nghệ Tông, rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly chiếm nghịch. Vua Thành Tổ nhà Minh sai quan ngự sử là Lý Ỷ sang tra xét việc ấy. Lý Ỷ về tâu quả thật là họ Hồ đã làm điều thoáng đoạt. Từ đấy, nhà Minh muốn mượn tiếng đánh Hồ để lấy đất An Nam. Ở bên này, cha con họ Hồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống giữ.
0: Năm Ất Dậu 1405, nhà Minh sai sứ sang đòi đất Lộc Châu. Trước, Hồ Quý Ly đã không chịu, sau phải cắt ra 59 thôn ở Cổ Lâu nhường cho Tàu. Tuy vậy, nhà Minh vẫn cứ trách nhà Hồ làm điều tiếm nghịch. Sứ nhà Hồ sang Tàu thì nhà Minh giữ lại, không cho ai về. Lại cho người sang An Nam dò xem Sơn Xuyên đạo lộ hiểm trở thế nào để liệu đường tiến binh.
1: Họ Hồ biết thế nào rồi quân binh cũng sang đánh, bèn sai đắp thành Đa Bang, bây giờ ở xã Cổ Pháp, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây. Bắt lấy gỗ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để chặn đường quân binh sang, và chia các vệ quân ở Đông Đô ra giữ mọi đường hiểm yếu. Đoạn rồi hội cả nội ngoại bách quan văn võ lại bàn việc nên đánh hay nên hòa. Người thì bằng đánh, người thì bằng hòa, nhưng Quý Ly nhất định đánh. Từ khi Lý Ỷ trở về Tàu, nhà Hồ cho sứ sang dân miễu tạ tội và xin rước Trần Thiên Bình về. Và bây giờ Thiên Bình cứ kêu vang với vua nhà Minh xin cho đem binh sang đánh để báo thù. Vì vậy năm Bính Tuất 1406, Minh Thành Tổ sai đốc tướng là Hàn Quang và bọn Hoàng Trung dẫn 5.000 quân đưa Thiên Bình về nước.
0: Khi Hồ Quý Ly được tin ấy, liền sai tướng lên đón ở cửa Chi Lăng, đánh quân Minh, bắt được Thiên Bình đem về giết đi. Đoạn rồi biết quân Minh tất lại sang, một mặt cho sứ sang biện bạch về việc Thiên Bình nói dối và xin theo lệ tiến cống như cũ, một mặt cho những công hầu được quyền mộ những người đào vong làm lính, đặt thiên hộ, bách hộ để làm quản những lính mộ ấy, và ở các cửa sông thì đóng cừ lại để giữ quân giặc ở mặt bể vào. Về phía Nam Ngạn, sông Nhị Hà, tức là sông Hồng Hà, thì đóng cừ dài hơn 700 dặm, lại sai dân ở Bắc Giang và Tam Đới sang làm nhà sẵn ở phía nam sông lớn để phòng khi giặc đến thì bỏ sang bên này mà ở.

thưa quý vị, đến đây câu chuyện lịch sử Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và kính mời quý vị lại đến với tiết mục này vào sáng thứ sáu tuần tới.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kìa hả cơ, đại dương đã đến chưa?
1: Đại dương còn kiểm điểm lâu la, có lẽ đến đi trong giây lát. Hình như phó trại chủ đang lo nghĩ một điều gì.
0: Hạ cơ, có khi nào hạ cơ nghĩ đến tương lai, có ao ước một đời sống yên lặng không bất tắc?
1: Tương lai ao ước làm gì cho thêm nhớ, thêm thương, thêm sầu, thêm khổ. Giấc mộng nào

0: thì ra hạ cơ cũng đang nuôi dưỡng một giấc mơ.
1: Phải, một giấc mơ tầm thường bé nhỏ, quên quá khứ, trốn hận thù, sống yên vui trong cuộc đời nổi trợ bên cạnh
2: người nào.
1: Âu Thiên Vũ,
0: Âu Thiên Vũ của thầy kia đã chứ. Cả hai hãy điểm vài tên lâu la nhân nhẹn đột nhập vào phủ Kiến An và bắt cóc Hồ Như Vị, con gái quan tri phủ Hồ Dương Túc.
3: Đại Dương,
0: hãy lên đường ngay.
3: Tướng lĩnh, chúng ta đi.
4: À, giữa ban ngày mà mưu toan bắt cóc người, thật các người coi trời đất chẳng còn ra gì hết.
0: Ông bạn là ai? Bằng hữu hay là kẻ thù?
4: Muốn hiểu như thế nào cũng được.
0: Nghĩa là

0: 三年归。
1: 姐姐引流人，拉引流人吧。
0: 娘儿来几个呢？
1: 哪来几个娘儿？
0: 娘儿女有就归乎大。đây là chiếc vòng ngọc thật tinh vật đúng không?
1: Không, bán đèn nhà ngươi đâu?
0: Ông bạn vừa nói gì?
1: Không, ông bạn cứ kể tiếp đi.
0: 10 năm trước, khi hai gia đình còn nghèo khó, cùng hứa hôn trao đến nước để làm tinh. Cách đây 3 năm, khi hai đứa trẻ đã bắt đầu khôn lớn, thì cha của nàng trở thành quan tri phủ. Lời hứa hôn ngày xưa bị người ta xóa bỏ. Còn nhục mạ phụ thân ta cay đắng đủ điều, đến nỗi người phải lìa đời trong quốc ức.
1: Bây giờ ông muốn bắt cóc nàng để làm gì?
0: Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là để gặp lại một lần, để nuôi lên những lời sau cuối, trước khi trở thành hai kẻ tử thù.
1: Kẻ tử thù?
0: Phải.
1: Nhưng nếu nàng vẫn yêu anh,
0: sao nhà ngươi biết?
1: Tại vì
0: sao hả?
1: Anh nhìn kỹ xem người đang đứng trước mặt anh.

0: nhiêu em vẫn yêu anh như ngày cũ.
1: Ta vẫn yêu nàng, nào có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai ta người lớn dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết.
0: Nàng hãy về đi, Âu Thiên Vũ. Lúc vừa gặp anh đã bảo là muốn gặp em lần sau vui. Để làm gì? Sao bây giờ anh lại đuổi xô em?
1: Ta muốn gặp lại nàng để hát cho nàng nghe một bài ca tống biệt. Bài ca tôi thường hát trong những ngày thương nhớ dắt xa. Giờ hát lần cuối để gọi là

0: một lần bài hát buổi tiễn đưa, rồi quên cả đi mà vui sống bên chồng.
1: Không, Âu Thiên Dương.
2: Đại Dương, Phó Đại Chủ bảo tôi về thưa lại là tất cả đã sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì chắc Đại Dương không đi được nữa.
3: Không, Hạ Cơ à, đây là người bạn lúc ấu thơ như Thủy, còn đây là Hạ Cơ,
1: người bạn của tuổi giàu yêu của thời khôn lớn. Vậy mà nãy giờ nghe những lời trách móc của Vũ Ca, em tưởng chỉ của em mới là người có lỗi. Bây giờ thì tôi nhìn đến
3: như Thủy, Hạ Cơ đây chỉ là
2: Hạ Cơ chỉ là kẻ đứng ngoài rào tình cảm, mãi nhìn người ta yên ấm mà quên cả xuân khuya.

0: 阿哥的嘞？
1: 阿哥，阿哥，
0: 男的的说，有家，头两老夫狗胎老鬼变妖，有谁的安慰人không biết ai phải trách ai。
1: Hồ Như Thủy, em đừng có hiểu lầm, giữa anh với Hạ Cơ chỉ là bạn đồng cảnh ngộ.
2: À, Ngộ Quá Đại Quynh ơi, ở đây có một cặp vợ chồng gây lộn vui lắm. Cô bé đừng có chơi về chuyện người khác. Đại Quynh, Đại Quynh ơi, con nhỏ này nó nạt em nè, không chịu đâu.
3: Chịu khác anh, em đi tới đâu là có chuyện tới đó à. Xin tăng sĩ và cô nương bỏ lỗi cho.
2: Đó, Đại Quynh tin người ta, Đại Quynh đang hiếp em. Về em né cái phụ thân cho mặt ngoài. Đi cưới vợ cho Đại Huynh, chứ bộ đi cưới chồng cho em sao? Đại Huynh nó phụ Kiến An một mình nè. Ông đánh phụ Kiến An đi làm gì?
3: Kìa, sao cô nương sửng sốt? Tôi là Chiêu Nhật Nam, con trai quan tổng đốc Tứ Xuyên, và người vợ sắp cưới của tôi là Hồ Như Thủy.
1: Là Hồ Như Thủy?
3: Hồ Như Thủy?
1: Nàng lừa dối ta?
2: Không, Âu Thiên Vũ.
3: Nàng là Hồ Như Thủy, còn gã này là ai?
1: Ta là kẻ kém hơn người dân lương thiện tầm thường, nhưng hơn một viên tổng đốc khối nát.
3: Cầm đi, ta sẽ giết nhà ngươi
1: vì tội gian ăn nói ngang tàng. Vì công tử con quan tổng đốc lương thiện và nội thứ hai mà nhà ngươi quan dấu nhận sự có mặt nơi này với người vợ chưa cưới của ta. Nhà ngươi ăn nói ba qua còn hơn một thằng vô lợi. Nè, đừng tưởng rằng mình lúc nào cũng hơn thiên hạ chứ. Vì trên cõi đời này chưa chắc là ai đã hơn ai.
3: Nhà ngươi hãy cấm đi, đừng nhiều điều lắm chuyện ta muốn giết nhà ngươi lúc nào cũng được. Nhưng chưa dội ra tay vì ta muốn biết nhà ngươi có liên quan gì đến người con gái kia không.
0: Chúng tôi quen biết nhau từ lâu lắm rồi, có hai đứa còn trong lứa tuổi ngày thơ.
3: Cho nên cả hai cùng họ hẹn chốn này,
0: chúng tôi tình cờ gặp lại nhau thôi.
3: Lão lão, ta sẽ giết khốn nạn này.
2: Đừng có giết Đại Quân ta.
1: Chiêu Nhật Nam, ta không giết nhà ngươi.
3: Gì?
1: Ta chợt nhớ cha mẹ của ta. Ngày xưa cha mẹ ta chết vì lo cho ta đi cưới vợ. Ngày nay không lý nào ta lại giết chết ngươi sao? Thôi, tất cả hãy đi đi.
2: Ngon, ta chịu nhà ngươi rồi đó. Nè, hãy cho biết tên đi.
1: Âu Thiên Vũ.
2: Mai mốt về ta ghé hỏi cưới nhà ngươi nghe.
3: Thôi đi đi đi, ở đó nói khùng hoài à. Như Thủy, nằm cùng đi với chúng tôi không?
2: Dân, Âu Thiên Vũ.
1: Tất cả đã đi hết rồi. Ta không còn gì nữa cả.
2: Đại huynh nè, chừng nào mình trở lại Tú Xuyên?
3: Khi xong hôn lễ.
2: Mấy hôm rồi em thấy đại tẩu cố ý đánh mặt đại huynh đó. Người ta không mơ mình mà mình theo hoài làm gì? Đại huynh, về kiếm con nhỏ nào khác cưới chắc ăn hơn à đại huynh.
3: Đừng có nói tầm bậy, em biết gì chứ người lớn mà nói.
2: Vậy thôi em không có nói nữa. À, đại huynh nè, cưới vợ xong rồi, đại huynh có cưới chồng cho em không?
3: Vui mà, cái con nhỏ này ăn nói thiệt lạ lùng, không sợ người ta biết sẽ cười chê. Ai đợi con gái mà đòi đi cưới chồng?
0: Mình cưới nó mình nắm đầu được cho, nó sợ mình đặng mình dễ thành công.
3: Thôi, thôi đừng nói chuyện trẻ con, người ta nghe được người ta chê cúi đầu.
4: Hai anh em đang bàn luận việc gì đó?
3: Kính mừng nhạc phụ.
4: À, trong thời gian ở đây hai con có vui không?
2: Dạ, vui ít mà buồn ít thì nhiều.
4: Các anh có việc gì buồn?
2: Dạ, buồn là đại huynh của cháu kìa. Ai đòi gần ngày cưới mà cô dâu đi mất à? Để cho chú rể một mình ôm cuối tình đi xuống đi lên.
3: Chiêu muội, không được vô lễ nghe không?
2: Đại huynh không cho em nói nữa nha, thì em đi.
4: Nhật Nam, con đừng buồn. Hôn lễ xong rồi, vợ chồng con sẽ êm đềm hạnh phúc.
2: Không, hôn lễ sẽ không được cử hành.
3: Nhà ngươi là ai? Tại sao lại chết mặt?
2: Lại chủ hắc hưng Âu Thiên Vũ.
3: Vào vào đến đây là nhà ngươi tìm đường vào khỏi chết.
5: Kia hồn như hoa.
4: Đồ bất hiếu, tại sao có hành động ngông cuồng như vậy?
2: Tại vì con đã yêu.
4: Yêu kẻ cướp à? Cha sẽ giết con.
2: Dân dân

0: bẩm đại quan, Diêu tiểu thơ rửa bánh quân canh gây náo loạn tổng phủ đường.
1: Được, ta ra nghe. Con nhỏ này hết chỗ nói, cứ nhập con ra ngoài đó xem sao.
2: Thơ Di Thủy, cha đã quyết định cuộc hôn nhân này sẽ thành hình bằng mọi cách, cha sẽ giết Âu Thiên Vũ.
3: Tại sao?
4: Tại vì khi vào sàn phố quý, người ta thay lòng đổi dạ
3: Âu Thiên Vũ.
0: Dạ nha,
2: anh con mày phải chết.
0: Âu Thiên Vũ hãy buông gương chịu trói.
2: Bọn lâu la của nhà ngươi đã bị đánh tan cả rồi.
4: Vô lý, tại sao có thể như thế được?
2: Như Hễ Long làm nội ứng, các người đã lọt vòng dây rồi.
4: Sao? Vô Hễ Long phản bội ta?
2: Trong sự dối, quý hai nghe.
4: Đừng, đừng tưởng cứ ba qua là quốc phục được ta. Đại chủ mắt ưng dụ tao cũng khí bách ngang tàn.
2: Nhưng đến giờ này không còn gì tất cả. Hàng ngũ ta rồi chỉ còn lại nhà ngươi Hải Quy Hàng để được yên thành.
4: Đừng, đừng nói những lời ấy đại chủ mắt ưng. Dù chỉ có một mình ta vẫn cứ ra tay. Đó là tại nhà ngươi tự chuốc lấy cho mình sự dạy dột ngâm một tên cướp ngáo danh.
2: Bắt lên nó!
4: Đại Dương, hãy bước không hàng phục Dương Hải Long.
0: Cái nó lại, em dám vào cứ cục.
4: Xin đại quan cho tôi nói chuyện riêng với Âu Thiên Dũng.
2: Thôi được, ta chiều ý phó đại chủ. Ta sẽ ban thưởng 100 lượng vàng như đã hứa. Như Thủy, hãy theo ta.
4: Dư Hải Long, mày phản bội tao? Chỉ vì 100 lượng vàng đó phải không? Không phải chỉ vì vàng, mà vì, vì sao? Vì Hạ Cơ.
3: Vì tôi?
4: Hải Long, Hạ Cơ, ta đối đãi với các người có tệ bạc lắm không? Ta đã thương yêu các người như tình ruột thịt, vậy mà các người vẫn phản bội ta.
3: Đại Dương.
4: Hạ Cơ, hãy rót đầy ba chung rượu. Ngày xưa khi kết nghĩa, ba giọt máu hòa rượu giao thời, thề đồng sanh đồng tử. Bây giờ ta trả lại các người những giọt máu ngày xưa. Hãy uống đi, uống đi những giọt máu ngày xưa.

0: Trời ơi, âu tim dù sẽ chết, chết cô đơn mà không có người đưa tin.
1: Không, anh không thể nào chết được.

nếu còn yêu nhau và còn nghĩ về nhau thì em cố bảo cho mình

0: vô, em phải làm gì?
1: Hãy quên anh và hãy theo chồng, rồi tất cả sẽ qua đi.
0: Không, Âu Thiên Vũ, em yêu anh, em yêu anh.
2: Thì hãy cùng nhau bỏ đi xa mà tạo dựng một thiên đường.
0: Chứ không tớ.
2: Hãy đứng yên, hãy để ta nghe thấy trong lòng có đang có một cái gì đang đổ vỡ. Nàng giảng yêu nhau phải không?
0: Tình yêu không có tội.
2: Phải, tình yêu không có tội. Nhưng nàng có tội, hắn có tội. Tội đã làm cho ta đau khổ.
0: Tôi không biết phải quyết định như thế nào.
2: Nơi đây chỉ có ta có quyền quyết định.
3: Nhưng thôi, ta nhường cho các người quyết định.
2: Ta nói ra

dẫm lưng lưng thường đạo lý thì ta cũng đành trở lại kiếp cô đơn. Rồi với người đời ta sẽ tìm cách biện minh rằng cuộc hôn nhân bất thành vì có nhiều điều không hợp.

0: chỉ có con đường duy nhất đó mà thôi. Nàng hãy chọn để rồi ta quyết định. Thà rằng đánh mất mùa xuân còn hơn thấy mùa xuân đến mà sầu chất trong lòng không mà biết thở nào.
1: Không, tôi không chọn được gì cả.
0: Nàng không dám cùng gã bỏ trốn đi xa thì ta sẽ giết gã.
1: Không, chịu không ta.
0: Nàng không bỏ đi xa cũng không muốn nhìn thẳng chết, hay là ta tự giết ta?
1: Tôi không thể bỏ đi xa, tôi cũng không muốn nhìn người ấy chết. Tôi sợ lại đây cho đến khi cử hành hôn lễ. Tôi chỉ mong rằng người ấy được bình yên.
0: Để chứng tỏ tình yêu xưa đã chết ở lòng nàng, ta ra một điều kiện.
1: Điều kiện gì?
0: Nàng phải chém rụng một cánh tay của hắn.
1: Trời ơi, không thể được.
2: Tại sao? Tại sao nhà ngươi đặt ra điều kiện đó? Tại sao nhà ngươi không giết ta đi?
0: Ta chỉ muốn giết hình ảnh nhà ngươi đang ngự trị ở lòng nàng. Ra tay đi, nếu không Âu Thiên Vũ sẽ chết và cha nàng sẽ chịu tội thất tính với phụ thân ta.
2: Hãy ra tay!
1: Không!

0: trăm lượng vàng, rồi đưa Hạ Cơ đến một miền xa.
1: Còn Đại Dương?
0: Hạ Cơ đừng nhắc đến Đại Dương nữa.
1: Đừng nhắc nữa. Tại sao?
0: Tại vì Đại Dương đã
2: kìa, Dư Hải Long, nhà ngươi đến đây để nhận tiền thưởng đấy à? Đây.
1: À, tôi có đại chủ.
0: Trời ơi, đôi mặt của ta đã buồn rồi. Hồ Dương Trúc, nhà ngươi đã phản bội lời hứa.
2: Không ai dạy gì giữ lời hứa như một thằng ăn cướp. Muốn toàn mạng hay rời khỏi đây ngay. Quân đâu? Lanh phòng, đừng rồi Hạ Cơ rời khỏi phủ đường. Chào ta trở lại.
1: Có đại chủ.
3: Hạ Cơ, ta đền tội là phải rồi.

0: đại chủ đừng thốt ra lời tuyệt vọng, dầu gì cũng còn có hạ cơ.
1: Không,

0: mô Phật, mô Phật. Phật ở đâu? Ta không thấy.
1: Nam mô A Di Đà Phật. Phật trong lòng người.
0: Phật trong lòng người, sao người còn làm điều ác đức? Phật trong lòng người, sao người còn phản bội nhau? Ni cô. Kìa.
1: Hạ cơ. Tại như.
0: Tại sao nàng vi thi pháp?
1: Vì người ta đã giết cuộc đời con gái của Hạ cơ.
0: Còn thằng khốn dưới Hải Long
1: cũng bị người ta hãy mù đôi đi mất.
0: Nghĩa là cuộc đời của ba đứa chúng ta tan nát hết.
1: Đại dương, đại dương làm sao vậy?
0: Ta cười cho tình đời đổi trăng tay đen như lòng người bạc bèo. Và ta khóc

giờ hả cô chưa nghe lòng mình lắng dịu. Nhưng với thời gian rồi sẽ nguôi ngoai sầu cố, hả cô sẽ dần quên.

0: là Phật. Tư đức Phật từ bi cứu độ chúng sinh nhiều đau khổ.
1: Tiếng của ai vừa niệm Phật, có phải trong tiếng của Hạ Cơ?
2: Hạ Cơ, Dương Hải Long, bằng phán bảo đại dương.
1: Dương Hải Long,
2: tao giết mày.
1: Trời ơi, tao không giết được mày.
2: Vì tao đã tốt thương mày, đã tốt thương một thằng bạn đã cùng nhau kết nghĩa mấy năm trường.
0: Tại sao?
2: Tại sao mày không chịu bỏ tôi đi ta? Tại sao mày để cho đời Hạ Cơ phải khổ?
1: Tại vì Hải Long là một thằng hèn, một thằng phản bạn. Trời phạt Hải Long nên đôi mắt đã mù lòa. Còn tao, tao phản bội ai mà cũng mất đi một cánh tay.
2: Hạ Cơ, Hạ Cơ, nàng có tội lỗi chi mà mất đi cả một đời con gái?

0: Hạ tớ nguyện dâng đời cho đạo hạnh, xin đừng nhắc chuyện ngày xưa. Đã đến giờ cống quà, tiểu ni xin phép vào trong lo tụng niệm.
1: Hạ cơ, ta muốn vào quỳ dưới chân Phật tổ để sám hối ăn năn tội lỗi của mình.
0: Xin thí chủ hãy theo tiểu ni vào chánh điện. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Giờ còn lại có một mình ta, một giò sâu, một tâm thân tàn tật. Tất cả hãy cắm được. Đám cưới của Chiêu công tử và Hồ tiểu thơ sắp đi ngang đây, hãy dẹp đưa.
2: Trời, hôm nay là ngày rước dâu. Hôm nay Hồ Như Thủy sẽ cất bước theo chồng.
1: Bên kia, hãy tránh đường cho công tử và tiểu thơ vào lễ Phật.
2: Dạ, xin các ông làm ơn cho tôi nhìn đám cưới, rồi tôi sẽ đi ngay.
1: Không được, đi ngay, đi chưa ăn mày hay là biết đó.
2: Hả? Gì vậy đó?
1: Dạ, bấm công tử, ra ăn mày lì lộn, đuổi không chịu đi.
3: Ôi, đừng đánh người ta nữa. Ông cần tiền phải không? Đây, ông hãy cất giữ.
4: Hiền thê, ta hãy vào lễ Phật.
3: Dân.

0: bài. Rồi thời gian sẽ xóa bỏ tất cả. Kẻ ra đi sẽ không còn gì để nhớ, người ở lại sẽ cố mà quên.
1: Ông đang nghĩ điều gì?
0: Tôi đang ao ước sao cho mình được chết.
1: Hả?
0: Tôi muốn giết người.
1: Ông muốn giết tôi?
0: Phải. Và quả tang đám cưới này.
2: Dừng lại. Tên kia có phải nhận với con giết người cướp của không?
0: Dạ không, không. Hiền thư, hắn có làm gì em không?
1: Dạ.
0: Anh sẽ từng chỉ hắn. Nhà ngươi phải quỳ xuống trước mặt hiền thế ta mà xin lỗi. Nếu không, nhà ngươi sẽ chết.

0: tử. Họ đã sẵn sàng tiên cương, xin công tử lên đường cho sớm.
1: Được, ta sẽ đi ngay.
2: Tất cả hãy dừng lại.
1: Ai? Ai dám can ngăn chặn đường ta?
2: Ta là Âu Thiên Vũ.
3: Lão, Âu Thiên Vũ sao lại còn nương dựa nơi tay?
2: Nhà ngươi muốn gì? Muốn nhà ngươi hãy nhường lại cô dâu.

Bi Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2026, và cũng nhằm mùng 9 âm lịch tháng 7 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 29 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 51 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F. Và với tầm nhìn xa là 8 dặm, đã đưa độ ẩm tăng lên là 88%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây, và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F, và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F, và thấp nhất là 59 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump công bố chiến dịch nghiền nát nền kinh tế Iran. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8 tuyên bố chính quyền ông sẽ mở chiến dịch nghiền nát nền kinh tế Iran, theo ABC News đưa tin. Trên trang mạng xã hội True Social, Tổng thống Donald Trump cho hay đây sẽ là chiến dịch lớn nhất đánh vào nền kinh tế của bất cứ nước nào từ trước tới nay. Hôm nay tôi cũng tuyên bố bất cứ quốc gia nào cho phép định chế tài chính doanh nghiệp, phi trường hoặc cơ quan chính phủ của họ giúp đỡ Iran bất cứ kiểu nào cũng sẽ lãnh hậu quả kinh tế vô cùng lớn, Tổng thống Donald Trump viết. Lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đã làm tăng áp lực kinh tế mà Mỹ hiện đã đặt lên Iran, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ và lệnh phong tỏa cảng Iran. Đây sẽ là đi đề về kinh tế, tức là ngày bắt đầu tấn công kinh tế, và chúng tôi cần tất cả đồng minh của chúng tôi sát cánh với Mỹ để cô lập và tiêu diệt mối nguy hiểm từ Iran, Tổng thống Donald Trump viết. Bọn điên này sắp gục ngã, và những biện pháp mang tính lịch sử này sẽ làm chúng bị tê liệt và mất khả năng gây khủng bố khắp thế giới. Hôm thứ Năm, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng của Iran, bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump, gọi đây là trò đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế của bản thân Mỹ. Cái gọi là đi đây về kinh tế là nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của bản thân Mỹ, nợ chưa từng thấy và tiền lời tăng vọt, ông Araghchi viết trên trang mạng xã hội X, dường như muốn nói nợ công của Mỹ vượt quá 40.000 tỷ. Gia tăng những chính sách thất bại chỉ càng thêm thất bại và càng bị người dân Iran thù ghét. Nạn khủng bố kinh tế của Mỹ đe dọa nền kinh tế toàn cầu và chủ quyền khắp thế giới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao ra bản tuyên bố lên án lời đe dọa cấm vận kinh tế bất hợp pháp và vô nhân đạo của Tổng thống Donald Trump và thề sẽ sử dụng mọi phương tiện và năng lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, cho hay nếu Tổng thống Donald Trump quyết định gây áp lực kinh tế tối đa lên Iran, có thể chiến dịch quân sự sẽ không tiếp tục. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, tình hình cuộc chiến Iran đang rất tốt giữa lúc Mỹ ngừng đàm phán với Iran và eo biển Hormuz vẫn là điểm căng thẳng chính trong cuộc chiến.

từ Washington DC, hơn 750 lính Mỹ bị thương kể từ đầu cuộc chiến Iran cho tới nay. Hơn 750 lính Mỹ bị thương kể từ đầu cuộc chiến Iran cho tới nay, theo cơ sở dữ liệu về thương vong trong chiến dịch của Bộ Quốc phòng, đưa tin vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8. Bộ Quốc phòng cập nhật cơ sở dữ liệu hôm thứ Tư, thêm hơn 50 binh sĩ bị thương giữa lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm kết thúc cuộc chiến vẫn đang bế tắc. Từ khi Mỹ khai chiến với Iran hôm 28 tháng 2 cho tới nay, tổng cộng có 18 lính Mỹ thiệt mạng và 757 người bị thương, theo con số tổng cộng trong hệ thống phân tích thương vong quốc phòng cho chiến dịch hải ngoại nói chung và con số tổng cộng cho chiến dịch tấn công Iran, tức là Operation Epic Fury. Vào tháng trước, Bộ Quốc phòng mở thêm một chiến dịch hải ngoại trong DCAS cho quân nhân thiệt mạng và bị thương. Từ ngày 7 tháng 7, Bộ Quốc phòng chưa cung cấp thêm thông tin hay nói rõ về số thương vong nêu trên xảy ra trong cuộc chiến này. Ngày 7 tháng 7 là ngày chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo với Quốc hội bắt đầu cuộc chiến mới với Iran. Bộ Quốc phòng cập nhật dữ liệu hôm thứ Tư sau vài tuần bị báo chí và các nhà lập pháp chú ý vì DCAS cho thấy số quân nhân thiệt mạng và bị thương giảm trong khi Iran vẫn tấn công. Vào tháng trước, 4 trường hợp thiệt mạng và hàng chục trường hợp bị thương biến mất khỏi DCAS rồi sau đó được đưa vào lại. Lúc đó trên trang mạng xã hội, Bộ Quốc phòng giải thích do dữ liệu tạm thời bị gián đoạn. Theo CNN từng đưa tin, Bộ Quốc phòng chậm công bố số quân nhân bị thương trong suốt cuộc chiến Iran, theo giới chức của Bộ Quốc phòng nêu lý do đó là vấn đề an ninh. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình hình cuộc chiến Iran đang rất tốt, giữa lúc Mỹ ngừng đàm phán với Iran và eo biển Hormuz vẫn là điểm căng thẳng chính trong cuộc chiến. Và cuộc tiếp theo bản tin từ Washington DC, ICE từng âm thầm hợp tác với Iran trục xuất người Iran về nước. Giới chức di trú Mỹ âm thầm hợp tác với Iran để trục xuất người Iran về nước vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, theo hàng trăm email mới được công bố, CBS đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 20 tháng 8. Những email này được giới chức di trú Mỹ gửi cho nhau theo Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran, lấy được những email này và công bố vào hôm thứ Ba. Theo những email này, hai bên hợp tác với nhau trục xuất hơn 100 người Iran bằng 3 chuyến bay khác nhau vào tháng 9 và tháng 12 năm 2025 và tháng Giêng năm 2026. Những email này cho thấy giới chức Iran cũng có tiếng nói trong việc trục xuất người Iran nào về nước và có vẻ cảnh sát di trú Mỹ, được viết tắt là ICE, làm theo một số điểm thay đổi vào phút chót trong danh sách trục xuất mà Iran yêu cầu. Theo tòa đại sứ, Iran yêu cầu tôi đưa thêm vài trường hợp vào. Một giới chức ICE không được nêu tên viết trong email vào cuối tháng 8 năm ngoái, một tháng trước chuyến bay trục xuất đầu tiên. Hơn một tuần sau, người nào đó cùng chức vụ lại điều chỉnh danh sách trục xuất sau khi cho hay họ vừa gặp giám đốc tại tòa đại sứ Iran. Iran vừa yêu cầu tôi sửa lại danh sách trước và đẩy nhanh thủ tục trục xuất, theo giới chức này viết. Hợp tác thực hiện những chuyến bay này vẫn là điều ưu tiên hàng đầu, bất chấp giới chức ICE thừa nhận trong nội bộ rằng người Iran đang bỏ chạy khỏi đất nước giữa cuộc chiến 12 ngày của Mỹ về Israel với Iran vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo những email này, chuyến bay đầu tiên cất cánh chỉ vài tháng sau khi Mỹ và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Sự hợp tác này đi ngược lại thông lệ hàng chục năm của Mỹ là sẵn sàng đón người bất đồng chính kiến, người lưu vong và nhiều người khác từ Iran kể từ khi cuộc chiến cách mạng Hồi giáo năm 1979 buộc rất nhiều người Iran bỏ nước ra đi. Các tổ chức nhân quyền từng kịch liệt lên án trục xuất người Iran về quốc gia mà chính phủ có xu hướng bạo hành phụ nữ, nhóm tôn giáo thiểu số và người bất đồng chính kiến. Vào tháng 9 năm 2025, giới chức Iran thừa nhận có thể có tới 400 người Iran sẽ bị trục xuất theo thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giới chức Iran cho hay hầu hết những người đó vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ và một số người đang gặp vấn đề di trú. Bộ Nội an, cơ quan giám sát ICE, chưa trả lời thư của CBS News yêu cầu nhận xét về thông tin này.

tin từ Washington DC, Ủy ban Thương mại Liên bang được viết tắt là FTC, đổi giá sản phẩm theo dữ liệu khách hàng có thể phạm luật liên bang. Ủy ban Thương mại Liên bang được viết tắt là FTC cảnh báo các công ty về nguy cơ vi phạm pháp luật nếu sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để áp dụng các mức giá khác nhau dựa trên nhận định về khả năng chi trả của người mua, theo CBS News vào hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 8. Trong dự thảo tuyên bố về chính sách, Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết người tiêu dùng muốn giá cả sản phẩm và dịch vụ sẽ được áp dụng thống nhất cho mỗi khách hàng thay vì thay đổi dựa trên thói quen duyệt web, lịch sử mua hàng hoặc các yếu tố khác phản ánh mức độ sẵn sàng chi trả của họ. Chủ tịch của Ủy ban Liên bang Thương mại Liên bang là ông Andrew Ferguson cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Tư rằng Ủy ban không thể cấm hoàn toàn hoạt động mà cơ quan này gọi là định giá cả nhân hóa, nhưng họ có thẩm quyền xử lý các doanh nghiệp dùng không thông báo cho người tiêu dùng biết dữ liệu cá nhân của họ đang được sử dụng như thế nào để ấn định mức giá. Doanh nghiệp điều chỉnh giá đối với từng khách hàng riêng lẻ mà không công khai việc này sẽ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, đồng thời có thể đang thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm luật liên bang. Ví dụ khi bước vào một cửa hàng bán lẻ, người tiêu dùng có cơ sở để kỳ vọng rằng mức giá niêm yết trên kệ hàng cũng chính là mức giá được áp dụng cho bất kỳ khách hàng nào khác được đang mua sắm tại cùng cửa hàng đó vào cùng thời điểm, Ủy ban Thương mại Liên bang ghi trong dự thảo. Tương tự như khi truy cập vào trang thông tin sản phẩm trên trang website của nhà bán lẻ, khách hàng không muốn mức giá họ phải trả được ấn định dựa vào việc nhà bán lẻ phân tích dữ liệu cá nhân của họ và quyết định sẽ về số tiền họ sẵn sàng chi trả cho sản phẩm đó so với những người tiêu dùng khác. Theo CBS News, người tiêu dùng có thể ngăn chặn các công ty thu thập dữ liệu về thói quen mua sắm của mình bằng cách sử dụng mạng riêng ảo hoặc trình duyệt bảo mật. Tuy nhiên, những khách hàng ít am hiểu về vấn đề này có thể không biết cách tránh các đơn vị bán hàng sử dụng thuật toán định giá để tính mức giá cao hơn cho họ so với những người mua sắm khác. Và thật là đáng mừng khi Ủy ban Thương mại Liên bang giải quyết vấn đề nhận được sự quan tâm từ lưỡng đảng. Không ai đáng phải trả giá cao hơn cho thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác chỉ vì công ty nắm được thông tin về những gì họ tìm kiếm trực tuyến, mức thu nhập, thành phần gia đình hay các địa điểm họ lui tới. Bà Grace Grady, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao tại Consumer Reports, cho biết trong một tuyên bố gửi tới CBS News. Và công chúng đã bắt đầu lên tiếng về đề nghị của Ủy ban Thương mại Liên bang, trong đó đa số ủng hộ việc buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi họ tìm cách moi thêm tiền từ người tiêu dùng dựa trên hồ sơ cá nhân của họ. Và một bản tin từ New York, âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội New York. Một phụ nữ bị bắt. Một phụ nữ ở New York bị bắt vì bị nghi âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội tiểu bang ở Albany, theo giới chức liên bang loan báo vào hôm thứ Năm, ngày 20 tháng 8. Bà Jessica Bovey, 35 tuổi, cư dân Albany, kể với nguồn tin bí mật của cơ quan điều tra liên bang FBI rằng bà ủng hộ nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS và hỏi cách làm bom theo đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York. Bà Bowie bị nhóm đặc nhiệm hỗn hợp chống khủng bố của FBI ở Albany bắt vào hôm thứ Tư. Ông John Sargon, phụ tá công tố viên liên bang ở New York, cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, bà bị truy tố tội âm mưu hỗ trợ tổ chức khủng bố ngoại quốc. Theo dự trù, chiều thứ Năm, bà sẽ ra tòa. Bà Bowie cải tạo đạo qua Hồi giáo cách đây 5 năm, trở nên cực đoan thông qua mạng xã hội và mở nhiều chương mục mạng xã hội bằng tên Hồi giáo theo đơn truy tố. Từ tháng 5 cho tới tháng 7, bà Bowie đăng bài bày tỏ ủng hộ khủng bố trên một số chương mục. Trong một loạt đoạn thu âm bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, bà Bowie thề trung thành với ISIS và có lần viết tạ ơn Đấng Allah vì vụ 11 tháng 9, ý nói vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Ông Craig
Trip McCrory, người đứng đầu văn phòng FBI ở Albany, cho biết trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, và từ ngày 18 tháng 7 cho tới ngày 17 tháng 8, bà liên lạc với người đang bí mật làm việc cho FBI và giả bộ là thành viên của ISIS. Bà nói với người đó bà muốn họ giúp tấn công tòa nhà Quốc hội New York, cách nhà bà chưa đầy 2 dặm. Theo đơn truy tố, bà nói bà muốn làm điều gì đó để gây thiệt hại cho kẻ thù của Thượng Đế. Từ ngày 21 tháng 7 cho tới ngày 9 tháng 8, bà tới tòa nhà này 5 lần. Và đội ngũ theo dõi thấy bà chụp hình khu vực đó. Trong tin nhắn gửi cho nguồn tin bí mật của FBI, bà cho hay bà muốn gây ảnh hưởng lên hệ thống Mỹ. Tôi muốn phá hủy tòa nhà này càng nhiều càng tốt và giết hết thượng nghị sĩ trong lúc họ họp, bà Bowie viết trong một tin nhắn. Bà nói bà hy vọng trốn thoát được sau khi tấn công, và nếu trốn thoát được bà sẽ trở lại để lên kế hoạch tấn công tiếp theo được truy tố. Khi nguồn tin FBI hỏi tại sao bà Bowie muốn tấn công Quốc hội New York, bà trả lời lẽ ra hay nhất là tòa Bạch Ốc có tổng thống, nhưng chuyện đó khó hơn nhiều. Tội của bà Bowie mang án tù tối đa 20 năm, bị phạt tới 250.000 và bị quản chế suốt đời.

Và theo bản tin từ Washington DC, Walmart hứa giảm giá sau khi nhận 2.9 tỷ tiền hoàn thuế. Nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ Walmart đạt lợi nhuận ròng 6.4 tỷ trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7, nhờ vào sức mua trực tuyến mạnh và khoản hoàn thuế hoàn khổng lồ trị giá 2.9 tỷ từ chính phủ. Đây là mức hoàn thuế lớn nhất mà nhà bán lẻ Walmart từng ghi nhận. Công ty thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ sử dụng khoản tiền 2.9 tỷ này để thực hiện các khoản đầu tư vào giá, tức là giảm giá bán cho người tiêu dùng nhằm kích thích chi tiêu, theo CNN vào hôm thứ Năm ngày 20 tháng 8. Tuy nhiên, cổ phiếu của Walmart đã giảm hơn 9% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm sau khi tốc độ tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng ở Mỹ, tức là không tính nhiên liệu, chỉ đạt 2.6% trong quý này so với mức 4.6% cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ giai đoạn tháng 2 cho đến tháng 4 năm 2020. Cổ phiếu Walmart giảm hơn 9% trong phiên giao dịch vào sáng thứ Năm sau khi tốc độ tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng ở Mỹ chỉ đạt 2.6% trong quý so với mức 4.6% của cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng giảm chậm nhất kể từ giai đoạn tháng 2 cho đến tháng 4. Walmart thường được xem là thước đo quan trọng phản ánh sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tại cửa hàng chậm lại một phần là do giá cả các loại thuốc giảm, nhóm GLP-1 giảm, cũng như việc ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn mua sắm trực tuyến thay vì đến trực tiếp cửa hàng. Tuy nhiên, nhìn chung, giá xăng dầu tăng cao đang làm giảm khả năng chi tiêu của người dân Mỹ cho các mặt hàng khác. Vào hôm thứ Năm, Giám đốc Tài chính CFO, tức là John David Rainey, cho biết có thể nói môi trường tiêu dùng hiện nay kém sôi động hơn so với tháng 2, thời điểm trước khi giá xăng dầu tăng vọt. Điều này khá rõ ràng, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng đang chịu thêm áp lực so với đầu năm do giá nhiên liệu tăng cao, ông Rainey phát biểu trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh. Ông nói thêm rằng khi giá xăng vượt mốc 4 đồng cho một gallon sẽ có tác động về mặt tâm lý, khiến người tiêu dùng phải cân nhắc và đưa ra các lựa chọn chi tiêu khác nhau. Đầu tuần này, đối thủ cạnh tranh lớn là Target báo cáo khoản hoàn thuế trị giá 994 triệu. Tập đoàn TJS, đơn vị vận hành các chuỗi cửa hàng như TJ Maxx, Marshall và Home Goods, nhận được 331 triệu. Các chuỗi cửa hàng vật liệu và trang trí nhà cửa như Home Depot và Lowe cũng lần lượt báo cáo các khoản hoàn thuế là 730 triệu và 80 triệu. Không phải chỉ các nhà bán lẻ mới nhận được các khoản hoàn thuế lớn từ thuế quan đã nộp trước đó. Các tập đoàn như Apple, Nike, Amazon và FedEx cũng đều thông báo về các khoản hoàn thuế này trong báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất của họ. Vào tháng 2, tối cao pháp viện phán quyết rằng các mức thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp. Đến tháng 5, chính phủ bắt đầu hoàn trả khoản tiền 168 tỷ đã thu từ 330.000 nhà nhập cảng. Theo hồ sơ tòa án của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, đệ trình tính đến ngày 31 tháng 7, số tiền đã được hoàn trả là 100 tỷ.

người Washington DC, người lái thuyền bị lật ở New York đã làm chết hai mẹ con có thể bị trục xuất. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách trục xuất người lái chiếc thuyền bị lật gần từ nửa thần tự do ở cảng New York đã làm người mẹ trẻ và đứa con mới sinh thiệt mạng. Ông Manuel Orozco Hernandez, 46 tuổi, công dân El Salvador, vào Mỹ bất hợp pháp thông qua Texas năm 2007 sau khi khai gian với quan thuế và biên phòng ông là công dân Mỹ. Bộ Nội an ra thông cáo báo chí cho hay vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 8, ông Hernandez, 46 tuổi, cư dân của Marfield, New Jersey, bị truy tố hai tội gồm hành vi sai trái và lái thuyền cẩu thả đã làm chết người sau khi chiếc thuyền bị lật gần đảo Liberty, nơi có tượng nữ thần tự do. Hôm 8 tháng 8, làm cô Sarah Sanchez, 27 tuổi, và bé Antonella Garcia, 5 tháng tuổi, thiệt mạng. Một khi bị cáo này bị trừng phạt vì tội ác ông gây ra, chúng tôi sẽ bảo đảm ông nhanh chóng bị trục xuất khỏi đất nước chúng ta. Ông Mark Quint, một liền Bộ trưởng Bộ Nội an cho hay trong bản tuyên bố đi kèm với thông cáo báo chí của Bộ Nội an. Luật sư của ông Hernandez chưa trả lời thư của NBC News yêu cầu cho biết ý kiến về ý định của Bộ Nội an. Sau phiên tòa hôm 10 tháng 8, ông nộp tiền thế chân tại ngoại là 50.000 đô la và được thả ra. Trong phiên tòa, ông không bị bắt buộc nhận tội hoặc không nhận tội. Theo đơn truy tố nộp lên tòa liên bang ở New York, ông Hernandez không đăng bộ chiếc thuyền, không có bằng lái thuyền chở du khách ở cả New York và không có phao cho trẻ em mới sinh. Hôm đó, ông Hernandez mượn thuyền của bạn để chở du khách đi một vòng quanh cảng gần tượng nữ thần tự do vì thuyền của ông cần sửa chữa. Chiếc thuyền chở 14 người kể cả ông, mặc dù chỉ chở được tối đa 10 người theo đơn truy tố. Ông Hernandez không biết chiếc thuyền chỉ chở được tối đa 10 người. Trước khi lên thuyền, vợ chồng cô Central nói với ông Hernandez rằng họ không có áo phao trẻ em cho bé Antonella. Và ông nói thuyền ông cũng không có, theo đơn truy tố, và thay vào đó ông yêu cầu một trong hai vợ chồng cô Sanger mặc áo phao và ôm bé Antonella suốt chuyến đi, và cô Sanger là người làm như vậy. Thuyền chạy được khoảng 20 phút, thì ông Hernandez vòng ngược lại, khiến thuyền đụng phải sóng lớn và bị lật, hất văng mọi người xuống nước. Ông Hernandez và 11 hành khách được cứu thoát, nhưng cô Sanger và bé Antonella bất tỉnh khi được đưa lên bờ, rồi được công bố thiệt mạng khi tới bệnh viện ở Brooklyn. Tượng nữ thần tự do được Pháp tặng cho Mỹ vào năm 1884 để tượng trưng cho sự liên minh giữa hai quốc gia này. Bức tượng điêu khắc nổi tiếng này đã nằm trên đảo Liberty phía New Jersey của cảng New York từ khi được Tổng thống Grover Cleveland khai trương vào năm 1886 cho tới nay. Đảo Liberty là nơi du khách được nhiều người yêu thích, là nơi du lịch mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới leo lên vương miện tượng nữ thần tự do để ngắm nhìn toàn cảnh cảng New York. Có người chọn đi thuyền trên sông để ngắm bức tượng này. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiếp.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược

thì cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

nhạc phẩm Tưởng Như Còn Người Yêu do Phạm Duy phổ nhạc từ thơ của Lê Thị Ý qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Và Tưởng Như Còn Người Yêu cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề vào mỗi thứ sáu do Mỹ Tâm thực hiện.

là nhà thơ Vương Đức Lệ, người chị lớn là nhà văn Phượng Kiều và cô em gái là nhà văn Lê Thị Nhị. Nhà thơ Lê Thị Ý làm thơ rất sớm, từ lúc còn học trung học, và viết đều hơn khi theo gia đình vào Nam vào năm 1950.

cuối thập niên 70, trong bối cảnh chiến tranh lên cao điểm, ca khúc Tưởng Như Còn Người Yêu do Phạm Duy phổ nhạc, từ thơ của Lê Thị Ý đã gây xúc động lớn lao cho người nghe. Nói về nhà thơ Lê Thị Ý, bà xuất thân trong một gia đình văn nghệ, người anh lớn

thương. Một tình khúc mà khi ai nghe cũng cảm thấy một cái lòng xót thương, do Phạm Duy phổ nhạc với tựa đề Khởi Thủy, là bài thơ của bà đã viết vào năm 1970 trong tập thơ 10 bài thương ca mà nhạc phẩm Tưởng Như Còn Người Yêu mà Phạm Duy phổ thành ca khúc là Thương Ca Một. Có người cứ nghĩ là phải là người quá phụ đi nhận xác chồng thì mới làm nên được những cái lời thơ như vậy, nhưng sự thật nhà thơ Lê Thị Ý vẫn còn độc thân. Nói về hoàn cảnh ra đời của bài thơ thì khi bà sống ở tại Pleiku vào năm 1970, thành phố nhỏ bé này vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt, chỉ thấy lính, vợ lính, xe tăng, xe jeep, hầu như không thấy gì khác nữa. Và nhà của nhà thơ Lê Thị Ý ở gần nhà xác của quân đội, bà phải chứng kiến cảnh biết bao các người vợ đi nhận xác chồng, và bà thấy đàn bà con nít đến lật cái poncho quấn xác để nhìn mặt người thân, và cảnh đó đã khiến bà đau đớn không chịu nổi. Và rõ ràng nỗi đau của những người có chồng chết trận là nỗi đau của chính mình, và thành thật bà cảm thấy rất là xúc động, và chính bà cũng đã sống bằng những hình ảnh đó, với những hình ảnh của người vợ lính, vợ sĩ quan khóc bên xác chồng, và nỗi buồn đau đó là nỗi buồn đau của chính mình như bà cảm nhận. Và ngay khi tập thơ của bà trong bài thương ca số 1 do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ngay khi được phổ biến, nhạc phẩm này đã chiếm tâm hồn người nghe, nhưng cũng có người lên án bài này là phản chiến. Đối với bà, khi bà làm thơ, sự xúc cảm thế nào thì bà viết ra như thế đó. Bà không nghĩ gì khác cả, bài thơ được phổ biến cũng là một sự ngẫu nhiên. Một người bạn của người anh của bà Vương Đức Lệ tới đến nhà chơi, thấy bài thơ bèn đưa cho cụ Nguyễn Đức Quỳnh, người chủ trì sinh hoạt đàm trường viễn kiến ở nhà cụ tại Sài Gòn, quy tụ rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn, nhà báo. Và khi cụ Quỳnh đọc thấy hay, ông bèn đưa cho nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Cho nên bài thơ của nhà thơ Lê Thị Ý được mọi người thương hoặc cho là phản chiến thì cũng là việc tình cờ, may mắn thôi, chứ bà không có chủ ý trước việc phổ biến bài thơ của bà. Và khi phổ thành ca khúc thì nhạc sĩ Phạm Duy cũng phải sửa vài lời trong bài thơ để cho nó hòa hợp với âm điệu bài nhạc hơn. Có câu nhạc sĩ Phạm Duy phải cắt bớt, thí dụ như câu chiếc quan tài phủ cờ màu, hàng lên ba vạch đỏ ao phủ vàng, thì nhạc sĩ Phạm Duy phải sửa thành bây giờ anh phủ màu cờ, và cắt đi câu thơ kế tiếp.

chiếc quan tài phủ cờ màu, hằng lên ba vạch đỏ ao phủ vàng? Và tại sao lại là hằng lên ba vạch đỏ ao phủ vàng? Tại sao lại là phủ vàng? Vì theo nhà thơ Lê Thị Ý, khi đau đớn, khi con người đã mất tất cả thì cái gì nó cũng phủ vàng cả. Phủ vàng là hình ảnh đau đớn, quằn quại,

Trở về bài thơ Thương Ca Một do nhà thơ Lê Thị Ý sáng tác và Phạm Duy phổ nhạc, đã từ lâu trở thành của quần chúng, nghĩa là người ta hát say sưa mà không còn nhớ tôi tên tác giả. Và nếu tình cờ ở một nơi chốn nào đó bỗng nhiên nghe có người hát, có người nói tới bài thơ này, thì nhạc sĩ Lê Thị Ý đã cho biết bà rất vui, vì bà thấy bà may mắn là có người biết đến thơ của bà. Mà thật sự khi làm thơ, bà làm và bà thấy cần làm thôi, chứ không mang một ước vọng có một người nào để ý đến thơ của mình. Và sau đây là nguyên văn của bài Thương Ca Một mà đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua nhạc phẩm có tên là Tưởng Như Còn Người Yêu. Ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình, say đi cho rõ người tình, cùng si độ ấy hiển linh bây giờ. Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ, như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son, tình ta không thể vuông tròn, say đi mà tưởng như còn người yêu. Phi cơ đáp xuống một chiều, khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa, dài hơi hát khúc thương ca, thân côi khép kín trong tà áo đen. Chao ơi, thèm nụ hôn quen, đêm đêm hẹn sẽ trong đèn chờ nhau. Chiếc quan tài phủ cờ màu, hằng lên ba vạch đỏ ao phủ vàng. Em không thấy được xác chàng, ai thêm ron giữa hai hàng nến trong. Mùi hương cứ tưởng hơi chồng, nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai. Trong hai câu cuối của bài thơ, mùi hương cứ tưởng hơi chồng, nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai, để nói lên tâm trạng của người quá phụ trong chiến tranh, trong nỗi đau tận cùng cảm xúc, như mình vẫn còn người mình yêu.

0: quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Tưởng Như Còn Người Yêu. Đây là một bài thơ từ Thương Ca 1 của nhà thơ Lê Thị Ý, đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.
1: Đêm đêm đợi chờ. Chào ơi, em
0: và tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan cũng xin được chia tay quý thính giả nơi đây trong tiết mục nhạc chủ đề. Mỹ Tâm sẽ gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/do-bh-career.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF. Màu dễ sợ không? Anh thấy không? Mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi. Bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh. Tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh. Mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc nó cái thời gian nó dài á, thật ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh á.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Dạ.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó. Thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cứ buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, cái tự nhiên nó tỉnh à. lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó nó, cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, thí dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó, mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền.
1: Đúng rồi.
0: Tắt một cái là, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó. Đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Thế cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ trong ở một cái thánh đường ở ngoài đầu thao, thì cũng vui có dịp mình để mình ra đó, tại vì cái tòa giám mục ở ngoài đầu thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh, họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường Santa
1: Clara, ở đường Market á.
0: Market.
1: Trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang, là Việt Nam mình, nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống đường, hướng đường San Carlos. Xong
1: dạ,
0: rồi
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: xuống
1: đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó, rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà phần miễn phí được, ngoại trừ cô chạy là cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall. Thì cái parking đó, cái ngày Chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tôi em về nhà một người trong cao đoàn.
0: Tức là
1: dạ,
0: vậy đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Vietnam Town thì giờ đó nó rất là đông. Nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu, bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pitas, là Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4, mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara, đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm, đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quang đó, chứ không phải, nói đất quang thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có. Lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó. Chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành á, và lúc đó đậu ngoài đó bán. Rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô.
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Lee Bros. Nó nằm ở trên cái đường Gis, thì chỗ đó là tập trung buổi chiều là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse. Ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó. thành để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
2: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Lee Sang Wit là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dầu trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua
0: đó
1: đời
0: thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Lee Sang Wit, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nữa.
0: Cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai. Và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng có bỏ vào,
1: họ
0: trong
1: có bán
0: đó.
1: Cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Lee Sang Wit á, thì họ để là Lee Brass hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái food service, còn ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, rồi cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Mặc dù ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì giờ bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu nó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13-14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở, nhưng
1: đúng
0: mà
1: rồi.
0: Cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn đó là cô phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45
1: phút.
0: Rồi, yeah. Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa. Mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn. Nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa. Nó không có đắt nữa, mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết không. Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó. Không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác.
1: Yeah.
0: Và khi cái người mới vào đó thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu từ
1: cái tên là Spicy. Mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sao cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi COVID, họ kéo dài cho tới lúc COVID thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lao đi.
1: Yeah.
0: Canh chua cá bông lao nó phải nấu bằng cá bông lao. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm đó thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lao nữa, mà họ làm cái phi lê. Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê theo kiểu Mỹ đó. Bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lao đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lao phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lao nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lao, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lao khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lao nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ. Không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo phải đi theo làm anh kép hát, thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đào nổi tiếng nữa. Thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi, nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân, nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên, thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hự đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài đó, nó ví dụ nó hay là cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh, mình ngán ứ hự có không anh?
0: Ứ hự đó là đầy quá rồi.
1: Uh-huh.
0: Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là cái một cái tiếng than thở. Và từ cái tiếng than thở đó, người ta đưa nó vào cái câu thơ. Cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó, thì nó thay bằng một cái chữ khác đó, thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm đó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời, và nếu mà không lập lên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình thì đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan, và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên đó, nhiều khi đó, ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: định thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên định thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó, bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân đó, là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai nó phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú Điềm Viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng đồng ý, nhưng mà trẻ đó mà từ quan thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua. Nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó nó những tên nịnh thần nó sẽ nói xè, nó dèm xiển, nó nói người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Và ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, là gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này nó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó, cho nên cuối cùng những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý
1: sáng
0: kiến này.
1: Chầu, hả? Sáng lên chầu vua xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này thì cứ tâu một hai câu xong rồi... muốn hại đứa nào nó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình, cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi. Mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi, nhưng mà ông vua này ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo Kim Đạo Bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều, và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy đó.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên xúa theo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng đó, mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì tùy, nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức rồi những người lao động vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa hả?
0: Những người Hoa đó.
1: Miền bao cà phê này cứ vậy.
0: Thì cái anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là ảnh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, ảnh đứng ở đây ảnh giọng ảnh kêu, thì trong kia họ làm thì ảnh chạy vô ảnh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen. Ông chủ
1: ngang thì họ thấy cho mình đó anh, một cái dĩa có bánh bao, cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó. Rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại, nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác. Tại vì cứ để vậy, có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó, người Tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm vậy là chủ yếu là cái phần ăn uống, cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự qua, ông mà ông mặc cái áo ba lá đó,
1: thùng nước lèo,
0: cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn đó. Chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vest thắt cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào, mình thấy nó gắn ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào.
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe ấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì chứ
1: còn
0: này
1: là ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc, thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa, rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong đó, rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu, thì cũng có lò khè để mà họ bật cái lò khè lửa lên đó để cho họ làm những cái món xào, rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục, mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì hủ tiếu, một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi nó ngon gì đâu, thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo, em không ăn mì mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
0: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ

0: Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: À đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái gầu gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai đó, vậy thôi. Mà ăn xong thì uống nước vối. Mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó. Mà bánh là bánh phở tươi, mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi,
0: Không
1: không có nêm.
0: cô bỏ tương vào nó mất cái mùi
1: Dạ
0: của
1: đúng
0: cái
1: rồi,
0: nước lèo của phở đi.
1: ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì tới đó thì ăn nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm cho nên
1: Để em máy ảnh nha.
0: cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
1: Dạ còn, tiệm phở còn.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chóng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm
1: ăn
0: chào.
1: ăn nhiều mau mập.
0: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý
1: Dạ
0: vị.
1: vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và 2 ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu 21 cuối tuần. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thúy Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích cái vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng như buổi tối ngày hôm qua. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay gồm có 3 cập nhật nhỏ liên quan đến tối hôm qua và trưa nay. Trưa nay vào giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance nói chuyện về phát triển kinh tế tại Ohio. Cuối cùng thì đêm hôm qua, chiếc ghế dân biểu Đảng Dân Chủ thuộc quản hạt cử tri California 14 của ông cựu ứng viên thống đốc California, cựu dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ tên là Eric Swalwell đã được điền thế một cách chính thức ít ra cho đến cuối năm nay. Để rồi vào cuối năm nay, cuộc bầu cử mới cho nhiệm kỳ mới 2 năm diễn ra sau đó. Người ứng cử viên thắng cử là nữ lưu bà là thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà là người gốc Afro-Hán, người gốc Hồi giáo, tên của bà là Asha Wahab. Khi ông Swalwell bị buộc phải từ chức vào tháng 4, thì tháng 6, cuộc bầu cử đặc biệt thế ông đã được tổ chức, nhưng hai người không đủ điều kiện vượt số đa số cho nên đã phải đi vào playoff ngày thứ ba 18 tháng 8 vừa qua. Và sau cuộc đếm phiếu, bà Wahab đã chiến thắng và bà sẽ tạm thời điền thế vào vị trí chiếc ghế bỏ trống này. Cho đến cuối năm. Rồi cuối năm, vào ngày 3 tháng 11, cũng hai nhân vật nữ lưu này sẽ gặp nhau. Nói về nhân vật đầy tai tiếng để lại chiếc ghế, đó là ông Eric Swalwell ngày hôm qua. FBI tiết lộ rằng họ đã có hồ sơ chứng minh rằng ông có quan hệ tình dục với một điệp viên của Trung Quốc mang tên là Fang Fang, mà ông đã nhấm mực từ chối. Ông

0: Dạ vâng, chắc có lẽ là trong khi thời gian chờ đợi anh Dân đi uống ly nước để bớt cái cơn ho, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ở California nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta chú ý đến hai cái khu vực. Cái khu vực mà anh Dân vừa nhắc, đó là một cái khu vực mà cho đến giờ phút này đó, hai ứng cử viên, một người đó là người Mễ và một người là gốc Apu Hãn. Người ta cứ ngỡ bà này là Ấn Độ nhưng mà không, là Apu Hãn. Và bây giờ thì kết quả nó đã có. Lần này thì California trong nội bộ của đảng Dân Chủ tranh với nhau, thì sao mà kết quả nó nhanh quá, mới có 2-3 ngày là xong rồi. Và 53% so với 47%. Thì coi như là bên phía bà, bên phía cái người mà gốc Apu Hãn thắng. Và dĩ nhiên nó chỉ là nối tiếp cái nhiệm kỳ của ông Swallow, và sau đó tới tháng 11 này hai người này sẽ lại phải tranh với nhau một lần nữa. Cho nên cái nhân vật mà bị thua cuộc trong lần này đó, bà vẫn còn hy vọng. Tại sao như vậy? Là bởi vì theo như ghi nhận cho biết, bà này cái vốn liếng để mà cho cái cuộc tranh cử này đó lên tới 14-15 triệu, trong khi đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang California là cái người thắng cuộc đó, thì bà này bỏ ra khoảng có $1 triệu thôi cho cái chiến dịch vận động tranh cử. Cho nên chưa chắc hẳn là bà có thể giữ được cái ghế này cho đến sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái cuộc bầu cử thứ hai đó là cái ghế của bà Nancy Pelosi để lại. Cái ghế này đó hiện giờ theo ghi nhận thì một ứng cử viên người đồng tính đang dẫn trước, nhưng mà không biết là cái kết quả nó cuối cùng chung cuộc nó sẽ ra sao. Vâng, đó là hai cái cuộc bầu cử mà gây cũng khá nhiều chú ý ở California hiện giờ. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân tiếp tục về cái cuộc bầu cử thứ nhất này.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Xin lỗi với thính giả. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là ông Scott Bessent ngày hôm qua tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp lực cấm vận rất mạnh mẽ. Một chính sách cấm vận chưa bao giờ đối đãi với bất cứ một quốc gia nào, và chưa bao giờ có trên một cái bình diện nó lớn như vậy, để áp lực Iran chọn lựa hoặc là họ sẽ bị tận diệt về khía cạnh năng lượng và tài chính, hoặc là họ đi vào phòng hội nghị tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ông Dự Trù sẽ thực hiện một cuộc họp báo về vấn đề này vào ngày 24 tháng 8. Các giới quan tâm đến kinh tế mậu dịch và cấm vận nói rằng rất có thể ông sẽ dùng cái mô thức mà Mỹ ứng dụng cho Venezuela, tức là vừa áp lực quân sự, vừa áp lực về kinh tế, về năng lượng. Và Mỹ có thể cũng áp dụng cùng một chính sách như vậy đối với Cuba, khiến cho quốc gia này đang bị kiệt quệ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessel nói rằng trong việc này, thế giới hoặc phải nhận ra rằng họ hợp tác với Mỹ hoặc là họ chống Mỹ về việc Iran. Ông kêu gọi là thế giới hãy hỗ trợ cho Hoa Kỳ làm việc này để chấm dứt một thảm trạng nó kéo dài không cần thiết 6 tháng vừa qua. Ông cũng cho biết, như lời Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào cuối tuần, những quốc gia nào tiếp tục làm ăn với, cứu sống như rằng sẽ chịu chung một số mệnh, một hệ lụy mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Araghchi nói rằng cái mà người ta gọi là ngày D-Day, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944 về kinh tế của Mỹ đối với Iran đó, chỉ là một cái trò chơi bịp bợm của chính phủ Mỹ che đậy những sai lầm của mình dẫn tới nợ công lên tới 40.000 tỷ và bế tắc kinh tế. Cái việc phong tỏa eo biển Hormuz thì ngoại trừ những âm thầm hải quân Mỹ dẫn lộ cho nhiều tàu ra vào eo biển Hormuz, nhưng tới ngày hôm qua, 20 tháng 8, thì hải quân Mỹ đã buộc chuyển hướng 68 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ trên 2 chiếc. Đó là báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

0: Theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngành cũ đó, thì ông sẽ thực thi những lời mà vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cung cấp cho biết là sẽ đánh mạnh với Iran. Tới giờ này chưa ai biết được cái chi tiết thực sự của nó là gì và nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta có thể chờ tới ngày 24 tháng 8 để nghe chi tiết. Do Thái và Phật Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lên tiếng nặng nhẹ với nhau về vấn đề Iran. Xin lỗi về vấn đề Syria xây dựng lực lượng quân sự tại vùng biên giới nước thổ. Do Thái đã đánh vào không cứ Abu Dhabi vào ngày 18 tháng 8 vừa qua và lên tiếng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây dựng việc gây lực lượng quân sự trên lãnh thổ của Syria. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm việc này, xây dựng căn cứ quân sự, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông khuyên là chớ nên, đừng nên. Thổ và Syria đều thoái thác. Những gì mà Do Thái tố cáo, Đại sứ Mỹ tại Syria là ông Tom Barrack, chúng tôi vô cùng quan tâm đến vụ này và chúng tôi đang tổ chức hội họp để giải quyết nó. Vâng, đó là ba phần cập nhật ngắn ngủi của chúng ta chương trình thứ 6 cuối tuần 21 tháng 8. Xin ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình của Hoa Kỳ trước khi mà chúng ta đi vào cái mớ bùng nhùng ở cái cuộc chiến ở tại Iran. Theo như tin tức cho biết, những cái công ty, những cái đại công ty lớn mà nói là sẽ nhận được cái tiền hoàn lại bởi vì bị ảnh hưởng đến cái chương trình thuế quan của ông Trump đó, họ sẽ nhận lại được cái số tiền bồi hoàn vấn đề tổn thất về vấn đề tiền thuế. Thì những cái hệ thống như là Costco thì chưa tuyên bố, nhưng mà hệ thống Walmart đó, thì họ nói là họ sẽ trả lại số tiền cho những cái người giới tiêu dùng. Nhưng mà cái số tiền này nó sẽ trả lại ra sao? Trả lại bằng cách nào? Ai được trả lại, mặt hàng nào sẽ được trả lại, vân vân. Hay là bất cứ ai mua món gì ở Walmart cũng được bồi hoàn tiền lại theo cái số phần trăm chẳng hạn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chuyện này nó có thực hiện được hay không? Hay là cũng chỉ là một cái lời tuyên bố suông của hệ thống Walmart, rồi họ có trả lại thì họ cũng chỉ trả theo một cái phương thức nào đó, chứ không thể nào mà nói rằng ai cũng có thể trả lại hết. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố này của Walmart như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cuộc tuyên bố mà nó có vẻ là nó thời sự, có vẻ là đứng đắn, nhưng mà khó thực hiện lắm thưa Nam Phong. Lý do là vì bây giờ đặt cái vấn đề đi, chứ nếu gì chúng ta lại Walmart mua một số những món hàng mà đâu phải là chỉ mua có một món đâu, rồi chúng ta nhận cái biên lai. Còn biên lai trong đó nó có khai thuế hoặc là tính vô cái khoản thuế đó. Liệu chúng ta có giữ cái thuế mà cộng thêm những cái món hàng khác nữa hay không? Đây là một cái vấn đề nó rất là nhiều khê, khó mà có thể làm được lắm. Nhưng mà cái lời hứa đó là lời hứa có thể là cho những cái người mà gọi là bán sỉ mua rất là nhiều, mà mua chỉ về một món hàng nào mà có quy định được đó là được hoàn thuế đó mà thôi. Còn như nếu mà mua tạp nhạp đó, thì cái số tiền nó không có lớn, cái tiền thuế nó không có lớn. Nhưng mà liệu chúng ta có là vấn đề mà có đủ những cái tin tức để mà quên mặt chịu rồi là bồi hoàn cho chúng ta đó hay không, thì chuyện này nó rất là khó. Do đó thì tôi nghĩ là cái lợi nhuận về cho các công ty lớn được mà chính phủ gọi là trả lợi cho những cái khoản thuế theo cái quy định đó. Còn cái việc mà tiến hành đó tính tới ngày hôm nay chỉ chúng ta thấy là nó chung chung thôi, nhưng mà nó rất là khó thực hiện. Bởi lẽ rằng chính ngay bây giờ đó, liệu về chúng ta còn giữ tất cả những cái biên lai đó để mà đòi trả lợi cho cái vấn đề quân mặt tôi hay không? Rồi trong đó là những cái món hàng liệt kê là những món hàng nào mà chúng ta cũng chưa có biết được rằng nó có dính líu cho đến cái việc mà hoàn khả thuế hay không. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đòi lợi này đó có thể thực hiện được chứ phải là không, nhưng mà nó rất là khó. Vì cái cuộc tiến hành này nó cần phải có nhiều cái điều kiện để mà cho nó gọi là nó chính xác. Chính xác ở đây là có hiểu là cái người mà gọi là trả thuế này hay là cái người được nhận lại số tiền đó nó có cái vấn đề mà khiếu nại hoặc là có để mà họ nộp những cái hồ sơ để đòi lợi hay không. Rồi cái địa chỉ của chúng ta mua đó chúng ta phải cung cấp lại cho Walmart để mà trả tiền. Cho đó thì tôi thấy là vấn đề này đó nó vô cùng là rắc rối, mà vô cùng gọi là nó hơi đặc biệt, mà nhiều khi đối với chúng ta khó mà có thể gọi là làm công việc này. Và những cái thủ tục nó như thế nào chính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa tiết lộ. Nhưng mà dù sao với cái sự mà hoàn thứ này và cũng mặt lên tiếng cũng là một cái tiếng nói để cho thấy được rằng cái sự minh bạch cũng như là các cái việc làm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Cái điều quan trọng nữa đó là nếu người nào có mua những cái món hàng mà được liệt kê thì sẽ lên cái cổng thông báo của chính phủ hoặc là của quân mạc để biết những món hàng nào chúng ta được hoàn thuế và chúng ta phải đem biên đặng để chứng minh để chúng ta có thể hoàn thuế lại được. Nó đòi hỏi có nhiều cái thủ tục và nó rất rườm rà. Đôi lúc nhiều khi nó có nhiều phần lợi nhiều là cho quân mạc nó nhiều hơn là đối với những người mua. Đó theo cái nhìn của tôi, đối với những bộ thông thường như chúng ta là những người coi là có cái lợi tức trung bình hoặc là cái lợi tức thấp, nó không có được kết quả cho nó chính xác. Nếu là những chính xác mà phải cần có thẻ bằng mua bằng credit card hoặc là mua những chứng ngân và phải đưa được cái địa chỉ vân vân này kia để mà có thể theo dõi được, để mà có thể bồi hòa được. Và nếu không có bồi hòa thì chúng ta phải khiếu nại như thế nào? Nó rất là nhiều khê chứ nó phải nói dễ dàng đâu. Theo cái nhìn của tôi, được khởi được ngay bây giờ đó như vậy, thưa Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đôi khi đó những cái thủ tục đó nó làm cho người ta cũng nản lắm. Thí dụ mua cái món hàng đó với cái giá nó đã thấp rồi, nếu mà bây giờ bồi hoàn lại được trả lại có 2-3 đồng hay là 5-6 đồng gì đó, nhiều khi người ta cũng không muốn mất cái thời gian để mà điền những cái đơn rồi làm những cái thủ tục nó dài lê thê, cho nên nhiều khi người ta cũng không thèm và người ta bỏ qua luôn. Ngoại trừ những người mua những cái mặt hàng mà với cái giá cao đó, thì có thể họ sẽ theo đuổi cái chuyện đó. Và cũng hy vọng rằng là qua mặt sẽ giải quyết được những cái này theo như cái lời họ nói. Chứ nếu không đó thì cái uy tín của cái nhà sản xuất, cái nhà bán hàng này nó sẽ bị đi xuống. Ở Mỹ này thì cái vấn đề thủ tục giấy tờ phải đâu ra đó đàng hoàng, không thể nào mà làm qua loa được. Không thể nào mà nói ồ cái này chỉ có 2 đồng thôi, đây đưa receipt đây rồi cái món hàng ông mua đó là nó bị lố 20%, ông mua 10 đồng bây giờ 2 đồng trả lại ông, xong. Cái chuyện đó sẽ không có, mà nó sẽ phải kéo theo một cái thủ tục giấy tờ nó rắc rối lắm. Và chúng tôi đã hồi Nam Phong nhớ còn khoảng dường như 2 tháng trước, Nam Phong có nhận được một cái check bồi hoàn của bên sở thuế, tức là mình đóng thuế dư. Và Nam Phong nhận được cái check 1 đồng. Thì mình cứ cầm cái check 1 đồng mình phân vân. Mình nói là không biết là mấy ông nghĩ sao. Tiền để mà in cái check này ra, tiền giấy, tiền mực, tiền bao thơ, tiền tem, nó chắc ít gì cũng phải 3-4 đồng. Rồi tại sao lại làm cái việc nó có vẻ nó buồn cười như vậy. Nhưng mà thủ tục giấy tờ thì vẫn là thủ tục giấy tờ thôi, thưa với quý vị. Vâng, lúc nãy thì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà cái cuộc bầu cử ở cái khu vực mà trong đó có thành phố San Francisco. Và một trong những cái ứng cử viên là người đồng tính đang dẫn đầu. Cái khu vực này nó sẽ là cái khu vực thay thế cái ghế của bà Nancy. Không biết là anh Dân có cập nhật gì về cái cuộc bầu cử này cho đến tháng 11 này, thì liệu với cái sự hỗ trợ của nhóm đồng tính ở San Francisco thì cái nhân vật ứng cử viên đồng tính này có hy vọng sẽ chiến thắng hay không, thưa anh Dân?
0: Cảm ơn anh Phong. Nhân vật này có cơ hội để mà chiến thắng lắm, tại vì bà Nancy Pelosi đã không thu xếp để cho con gái mình và một người khác của đảng Dân Chủ thay thế mình. Và đó là cái thực tế của khu vực Tenderloin, quận hạt cử tri số 12, mà bà Nancy Pelosi đã từng làm dân biểu tới 4 năm nhiệm kỳ. Ở đây nếu mà quyền lợi của người đồng tính mà không ở hàng ưu tiên đầu tiên thì ở đâu nữa? Vâng, giờ này chúng ta chưa thấy kết quả chính thức, nhưng mà chắc chắn sau khi đếm phiếu rồi thì nhân vật đó sẽ thay thế bà Nancy Pelosi. Một cái ghế mà người ta nghĩ rằng bà Nancy Pelosi có thể đã gây ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ bà để cho nó thả trôi như vậy, thực sự ra đó, trong tâm tư của bà sống còn ở quan hạt cử tri này thời gian quá dài như vậy đó, ít nhiều cũng nhờ cộng đồng đồng tính luôn ái. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái trường hợp một dân biểu liên bang mà đã phải từ chức về cái tai tiếng về vấn đề tình dục, bị tố cáo rất là nhiều tội, đó là ông Swalwell. Ông này phải từ chức, không có chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang bởi vì bị tố cáo là đã có liên hệ tình cảm với một cô nữ điệp viên của Trung Quốc. Cô này thì chắc chắn là điệp viên của Trung Quốc rồi. Bây giờ không có order gì hết, không có nói trước nói sau gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó người ta cũng đưa ra một số những nhân chứng nói rằng ông này đã từng có cái tội mà tấn công tình dục. Và cái chuyện đó thì cũng là chuyện ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhân vật này lại đang bị điều tra, và thậm chí cơ quan điều tra liên bang FBI đã lấy lệnh và xét nhà của ông này để giúp cho cái cuộc điều tra nó được chính xác hơn. Và cái chuyện mà khám nhà rồi thu giữ những cái vật dụng như là computer hay là những thiết bị điện tử vân vân, đối với ông này phải nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho ông này mất hết mặt mũi. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, tại sao cơ quan FBI lại phải xét nhà, khám nhà? Thí dụ chúng tôi đưa ra cái chuyện mà nói rằng ông này tấn công tình dục của một cô nào đó hồi 5-10 năm về trước, thì bây giờ làm sao có được những cái chứng cớ để mà có thể dịnh vào đó để mà buộc tội ông này về cái tội tấn công tình dục được? Nó chỉ là một cái lời khai của một bên phía mà nguyên đơn, người ta khai như vậy và người ta mở cuộc điều tra. Thì theo cái nhìn của anh, liệu ông này có thoát khỏi cái tội mà tấn công tình dục hay không? Tại vì ông này liên tục nói là tôi không có làm, tôi không có tội gì hết, vân vân. Thì còn cái tội mà liên hệ tình cảm với điệp viên Trung Quốc đó, ông này cũng chối luôn. Thì liệu rằng cơ quan điều tra liên bang FBI có sẽ tìm ra đầy đủ những cái chứng cớ để mà buộc tội ông này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nếu mà không có đủ bằng cớ hoặc là không có những cái điểm mạnh về những tài liệu liên quan cho đến vấn đề tấn công tình dục, hoặc là có liên hệ cho đến về cái vấn đề tài liệu
2: có thể là cung cấp bằng cách này cách khác, vô tình hay là được mua hay là được hối lộ từ phía của điệp viên của Trung Quốc. À, chuyện này đó là FBI tôi nghĩ rằng đã có những cái tài liệu trong tay rồi, cho nên ông này mới là không có thể nào tiếp tục mà bắt buộc phải từ chức. Rồi từ đó đó là những cái hệ lụy đưa ra thêm để mà làm cho tốn kém về tiền bạc của chính cái vị mà gọi là dân biểu gọi là bị điều tra, đó là ông Powell. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là khi mà cuộc cơ điều tra này đó là cơ quan điều tra FBI hoặc là cơ quan về vấn đề chứng minh những cái tài liệu đó thì nó đã có trong tay rồi, mà bây giờ cần để bổ túc thêm để mà đưa ra những cái chứng cứ để minh chứng cho cái việc mà sai trái của vị dân cử này, thì đồng thời cũng báo động cho cái vấn đề những cái mạng lưới gọi là tình báo mà thâm nhập mà điệp viên mà trá hình thường thường đó là được nối kết đối với những nhân vật quan trọng, để từ đó bằng cách này bằng cách khác đó là mua bán tình dục hoặc là để mồi chài hoặc là để gài bẫy cho những nhân vật đó và buộc họ phải hợp tác để mà cung cấp những tin tức cho phía của đối phương, đó là Trung Quốc hiện nay. Tình trạng này nó không phải là chỉ là một cái trường hợp mà đặc biệt đơn cử đâu, mà nhiều nhân vật cũng đã bị theo dõi bằng cách này cách khác, và những cái nhân vật đưa ra dù rằng cái thời gian phải được kéo dài để được chứng minh, và những nhân chứng đó để mà hội đủ những cái điều kiện, một là để hạ uy tín cũng như là làm mất đi cái niềm tin của người dân chúng bỏ phiếu cho cái dân cử này, buộc lòng ông này phải gọi là từ chức vì lý do là không thể nào lơ là trong công việc mà gọi là đi ra bên ngoài, cũng như là những chứng cứ đó là đủ cái thức để mà làm cho áp lực ông này bắt buộc từ chức, rồi sau đó thì tòa sẽ phán xét đưa ra những cái lệ riêng. Từ đây nó là không phải chỉ là có ông Powell là một trong những nhân vật mà nó bị mua chuộc đâu, mà gần như trên chính trường của Hoa Kỳ mà ở cũng như là nhiều quốc gia khác cũng đã có những cuộc thao túng về những cái màn mà săn tin về của người được cài cấy mà cái điều cài cấy dành cho cái mỹ nhân kế cũng là một trong những lý do. Cái thứ hai đó là tiền bạc, cái thứ ba nữa là mua những cái tin tức để mà trả bằng tiền, tin tức tham nhũng và cấu kết đi nào, thì đây cũng chỉ là một trong những cái nguyên do mà tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra của chính phủ liên bang, của tòa án cũng như là này có những cái chứng cứ và buộc rằng phải đưa ra ánh sáng cũng như là xét xử một cách minh bạch để mà coi luận tội cũng như là để tìm ra những nhân vật nào. Đây là một trường hợp mà trong nó có khủng hoảng về chính trị. Nếu chúng ta nhìn về phương diện chính trị, đây quả thật cái uy tín ông Squirrel này nó rất thấp, mặc dù rằng hiện nay với cái chuyện mà xử án là chưa có chính thức xử ra thì ông vẫn có thể nói cho mình là mình không dính dáng và không có bị phạm pháp gì hết. Nhưng mà khi mà tòa án quyết định rồi với những hồ sơ đưa ra từ những công chứng hoặc là những nhân vật mà có những lời khai hoặc là có những tài liệu, thì ông này bắt buộc phải thi hành, một là bị phạt tù, hai là bị một số những cái vấn đề liên quan cho đến về vấn đề an ninh quốc gia mà nó có thể sẽ bị nghiêm khắc trong cái lĩnh vực những cái tài liệu này nó nguy hại cho đến về an ninh của Hoa Kỳ, hay là lạm dụng chức vụ của mình để mà lơ là, để từ đó cho những cái điệp viên có thể theo dõi của mình. Trong thời gian mà gọi là dự điệp viên này để mà đứng sắt đó bên mình thì những tài liệu nào đã bị thất thoát và những cái điều kiện gì, thì thế nào cũng có những cái bổ túc và những câu hỏi đặt nêu ra mà tòa án cũng như là cơ quan điều tra sẽ đưa ra. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề mà nó là quan trọng cho những nhân vật mà về chính trị, và điều kiện này nó cũng là rất là phổ thông trên toàn thế giới, nhưng mà đối với cái cuộc sinh hoạt chính trị này và với những cái xâm nhập để mà săn tin, để mà mua bán hoặc là để hối lộ hoặc là thế này cái khác, trong lĩnh vực chính trị là một, trong lĩnh vực kinh tế là hai, lĩnh vực khoa học là ba, cũng như là liên quan cho đến sự cạnh tranh vân vân, cũng như là những cái vấn đề rồi là vật chất khác, đó là một lời rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà nỗ lực của cái chính phủ của Trung Quốc hoặc là những cái người làm là dân cử, cái câu hỏi được nêu ra mà rất đơn giản: tại sao khi mà làm dân cử ở dưới một cái đồng lương có thể trên dưới 200.000 đô la một năm, mà chỉ trong vòng vài năm mà họ có cái tài sản lên tới 10 triệu thì đâu tiền đâu ra? Tiền đâu ra này không phải là cái vấn đề tiền, mà cái câu hỏi được nêu ra đó, cái tiền đó nó minh bạch, nó chính danh hay không,
3: do chủ đầu tư như thế nào là vấn đề này. Ngoài ra nữa là những vấn đề mà chúng ta từ nhân vật cao cấp trong chính phủ cho đến những nhân vật mà quan trọng có nhiều cái bộ máy từ tiểu bang, liên bang đều có dướng vào cái dòng lao lý vì lý do là cái hệ thống gián điệp, hệ thống gọi là cài thời để mà lấy những tin tức mật hoặc là những cái kỹ thuật cao hoặc là để cạnh tranh hoặc là để làm sao lợi dụng cho vấn đề chính trị thì rất là phổ thông cho vấn đề này. Đây là một cái trường hợp mà ông Powell là một trong những cái lý do điển hình ở tại San Diego, ở tại California. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong là chúng ta phải chờ xem những cái tài liệu và cuộc xử án ở trên tòa cũng như là những cái lời khai. Thì chưa xử thì ông có quyền gọi là từ chối, nói rằng không nếu gì không biết, không nghe, không thấy. Đó là những cái vấn đề. Tại vì nhưng mà đều không có thể nào nói là phạm pháp. Nhưng mà nếu có những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra thì khó thì sẽ được trình ra tòa. Thì từ đó thì tôi là bộ thẩm đoàn hoặc là sẽ xử án sẽ biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao là những nhân vật mà có thật và đã có làm và đưa có những cái tung tích về cái nhân vật mà gọi là làm gián điệp này hoặc là gì về những hành động sai trái thì đã có rồi. Cho nên sau này bắt buộc mà không còn được uy tín và bắt buộc tự giúp một phần lý do. Chúng tôi xin tạm điều ra nó như vậy. Còn cái vấn đề này có như thế nào thì chờ xong cái cuộc tòa thì chúng ta mới có thể kết luận được thôi nào không?
1: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Bây giờ thì rõ ràng ông Trump, ông ấy đang đưa ra một cái quyết định khá cứng rắn về vấn đề phong tỏa kinh tế, phong tỏa năng lượng của Iran. Kinh tế đang bị phong tỏa và sẽ càng siết chặt hơn nữa. Nhưng mà năng lượng thì sao? Nếu mà phong tỏa luôn năng lượng thì Iran chết chắc. Ở đây nó có hai vấn đề, hai câu hỏi của vị thính giả nó cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện mà cái số lượng binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và bị thương ở tại Iran. Hiện giờ một số những cái dư luận mà muốn không có thích ông Trump mà tấn công và đưa ra một số những cái dữ liệu căn cứ theo cái công bố của bên phía Bộ Quốc phòng. Nói rằng không bao giờ nghe ông Trump nhắc tới cái chuyện cả mấy trăm lính Mỹ bị thương trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Chỉ khi nào chẳng đặng đừng như việc 18 binh sĩ tử thương thì ông mới lên tiếng. Còn biết bao nhiêu trăm chiến sĩ khác bị thương không nghe ông nhắc đến. Đây là cái lời góp ý của một người thính giả ở Nam California. Và trở lại với cái chuyện mà công bố siết chặt vấn đề thương mại kinh tế của Iran, thì một vị thính giả ở San Diego nói rằng tôi dám đánh cá rằng Iran sẽ lên tiếng đòi đàm phán trong một thời gian sắp tới. Mặc dầu bây giờ họ nói cứng, nhưng thủ thuật câu giờ của họ sẽ được đưa ra trở lại. Và không khéo, ông Trump lại mắc mưu câu giờ của họ một lần nữa. Vâng, đây là hai lời góp ý, một ở Nam California về cái tình trạng tổn thất của binh sĩ Hoa Kỳ ở tại cuộc chiến Iran, và lời góp ý thứ nhì liên quan đến cái thủ thực câu giờ của Iran trong thời gian sắp tới mà vị thính giả này tin rằng họ chắc chắn sẽ đưa ra để gỡ lại cái thế bí về phong tỏa kinh tế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Vâng, Nam Phong, mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
0: Vâng, về vấn đề tổn thất quân lực Mỹ tham gia cuộc chiến kéo dài 6 tháng nay tại Iran. Tổng thống Trump không có đặt vấn đề với những quân nhân Mỹ bị thương, dù nặng hay nhẹ. Nhưng ông có đề cập con số 454 người cách đây không lâu, và bây giờ con số đó nó lên từ gấp đôi. Con số này đó, cơ quan quản trở về dữ liệu thương vong của Bộ Quốc phòng chắc chắn là có nắm giữ. Nhưng cái cơ quan này đó không có không có cái quyền phải tiết lộ, mà chỉ có Ngũ Giác Đài và Bộ Chỉ huy Quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông. Họ nhắc đi nhắc lại 17 quân nhân Mỹ, trong đó hơn một nửa là bị tai nạn. Và ông Trump đã đối đãi với họ hết sức là kính trọng, là tới tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Abus ở miền Đông Hoa Kỳ để chào đón từng quan tài một, từng chiếc một, từng người một. Thành thử đó, trách nhiệm của một vị Tổng tư lệnh tối cao quân lực liên bang Hoa Kỳ, ông Trump ông đã làm tròn. Vấn đề quản trị dữ liệu, 50 người bị thương nặng, 454 người bị thương, mà bây giờ thêm nữa, con số nó lên tới gần 800. Không có cuộc chiến tranh nào kéo dài mà không có tổn thất cả. Cái tổn thất ngớ ngẩn ở đây đã khiến cho Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ và Ngũ Giác Đài quan tâm, là vì hầu hết những người bị thương này là do bom đạn, do hỏa tiễn xuyên lục địa và do phi cơ không người lái của Iran rót xuống 5-7 cái trại lính của quân đội Mỹ rải rác trên nhiều quốc gia tại Trung Đông, chứ không phải là cuộc giao chiến có tính cách hậu tường đụng chạm nhau. Cho nên đã có một lần Ngũ Giác Đài đưa ra quyết định là tại sao chúng ta không báo cáo hai loại, một loại là trực tiếp chiến đấu và một loại là gián tiếp. Cái báo cáo này, cái đề nghị này đưa ra đã bị vùi dập liền, tại vì cái chiến trường nó là một. Vâng, còn chuyện thứ hai nữa là cái quyết định mà Iran sẽ tiếp tục lừa dối ông Trump đó. Bây giờ thì họ chẳng lừa dối gì cả, họ nói thẳng luôn, và họ sẽ làm những cái chuyện họ nói thẳng. Hôm Chủ nhật vừa rồi, Tổng thống Trump đưa ra một cái kế sách mà ông gọi là kinh hãi nhất, chưa ứng áp được với quốc gia nào, chưa ở một cái mô thức mà nó lớn như vậy. Ông nói như vậy, Iran nó biết là ông hồ hỏa nó. Và 24 này, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố chi tiết hóa nó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói cái trò chơi này là trò chơi để bưng bít mà thôi, để che đẩy 40.000 tỷ tiền nợ công, rồi che nổi những khó khăn về kinh tế và những chuyển biến chính trị dẫn tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 cuối năm mà ông Trump ông muốn làm giặc nữa mà thôi. Cho nên họ đã từng tuyên bố từ tuần trước họ sẽ đánh cho ông Trump thua và họ sẽ đeo đuổi những gì ông Trump muốn cho đến cuối cùng luôn. Mà cái cuối cùng của họ là không hợp tác, không thỏa thuận. Thành thử ra bây giờ Tổng thống Trump sau 7-8 lần không làm mạnh với cái ảnh quân sự, ông không có lý do gì để làm mạnh với cái ảnh quân sự. Và đó là cái bài bản liên quan đến làm mạnh, trù dập, truy diệt về vấn đề kinh tế và năng lượng. Ngay cả năng lượng ông cũng không có nói gì cả về cái đảo Kho. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và cái tuyên bố của ông đó, nó vô tình làm cho đối phương biết được cái ưu điểm của Hoa Kỳ. Là nếu Hoa Kỳ nói rằng cái này đó là cái mạnh nhất thì xưa đến nay chưa ứng dụng đối với ai. Và chưa ứng áp trên bất cứ một cái mô thức nào. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent ông lại kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy theo Hoa Kỳ để làm chung một việc như vậy. Thế giới đã không theo Mỹ 6 tháng qua. Không có cái lý do gì đâu mà thế giới theo Mỹ theo lần này cả. Tại vì ông Trump chọn cùng với Do Thái đánh như rằng một cách cô đơn như vậy, ông sẽ ở cái thế cô đơn mãi mãi mãi nếu ông tiếp tục. Ở cái điểm đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran nói, nếu ông giỏi, ông làm đi. Ông nghĩ rằng ông chiến thắng chúng tôi thì ông dứt khoát đi. Ông mời gọi thiên hạ, ông rủ dê thiên hạ làm gì? Thiên hạ đã có từng hợp tác với ông ngay từ ngày đầu đâu. Thành thử đã 80% cái kế hoạch vùi dập kinh tế, năng lượng chưa bao giờ có, chưa ở cái mô thức nào lớn như vậy của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Khố vào ngày 24 này đấy. Và 80% áp lực quân sự hiện tại vẫn còn duy trì, đó là phong tỏa eo biển Hormuz. Người ta không hiểu rồi. Hai cái này cộng lại thì nó khác cái thời gian 6 tuần vừa qua, nó khác với thời gian 6 tháng vừa qua như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái ý chí của giáo điều lãnh đạo của Iran là đánh tới cùng. Nếu chết, chết tới cùng, và khi chết như vậy là ông Trump chết theo. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta xem ra đó cái cuộc chiến ở tại Iran nó sẽ còn dần dài, nó còn kéo dài trong cái thời gian sắp tới. Có lẽ là ông Trump sẽ phải có thêm những cái cách nào khác. Bởi vì như chúng tôi có góp ý ngày hôm qua, nó cũng khổ một điều đó, là nếu mà ông song song với vấn đề phong tỏa kinh tế mà ông vùi dập thêm cái vấn đề năng lượng của Iran bằng quân sự, nó sẽ ảnh hưởng tới chắc chắn là giá dầu liền. Nếu mà ông đánh các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu nó sẽ leo thang. Và cái điều đó là cái điều mà ông không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, nó cứ kéo dài như vậy, thì Iran nó chỉ ngồi nó đợi xem coi kết quả vào tháng 11 sắp tới này đó, ông Trump ông ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái cuộc bầu cử này. Mặc dù ông Trump theo cái suy nghĩ của ông, nó là hai chuyện nó tách bạch nhau rõ ràng. Chuyện chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó là một cái chuyện khác với cái vấn đề bầu cử ở trong nội địa của Hoa Kỳ, trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không nhiều thì ít. Nó cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Người ta suy nghĩ rất là đơn giản. Ông Trump tạo ra cái cuộc chiến này làm cho kinh tế nó lao đao. Chỉ có vậy thôi, người ta nghĩ rất là đơn giản. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ và cái lá phiếu của họ. Cho nên nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng, nó tách bạch ra đó, thì nó cũng chưa có hẳn như vậy. Nhưng mà quả thật đó, Iran nó đang chờ đợi cái chuyện đó. Nó biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái thế kẹt và nhích tới cũng khó, mà bây giờ lui đó thì không được. Cho nên nó đang chờ đợi cái cuộc bầu cử. Và nếu mà người ta hình dung ra vào tháng 11 này, bên phía đảng Cộng Hòa từ Thượng viện cho đến Hạ viện vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của mình, vẫn ở cái thế đa số đó, thì lúc đó, đó cái kết quả sau cái ngày bầu cử đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Iran, và lúc đó nó sẽ một phần nào đó có thể nó sẽ đưa ra những cái điều kiện nhượng bộ. Vâng, không biết rằng là cái lần này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập để giải quyết một số những cái vấn đề về kinh tế trao đổi giữa hai bên, thì hai nhà lãnh tụ này có nhắc tới cái chuyện mà Trung Quốc một phần nào đó có thể giúp để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng là một cái thành tố khá quan trọng, một nước khá quan trọng, có thể có cái khả năng giúp được Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái lời phát biểu mới đây bên phía nước Nga tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Nga gần đây bên phía ngoại giao đột nhiên lên tiếng nói rằng, ồ, bây giờ chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi nghe những cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ về cái chuyện để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine, nó đã kéo dài quá lâu. Nhưng với điều kiện nó phải thực tế và nó phải đúng với những cái điều mà Nga mong muốn. Thì cái câu nói này nó thồng theo cái câu sau, nó làm cho người ta cũng hơi thất vọng, bởi vì ông Putin ông ấy muốn những cái điều mà bên phía Ukraine không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều người người ta nói rằng đây nó chỉ là một cái đoàn ngoại giao thăm dò của bên phía Nga, được một nhà ngoại giao đưa ra để xem cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào, xem thái độ của các nước trong khối NATO như thế nào. Bên phía Nga cho đến giờ phút này họ vẫn giữ vững cái lập trường của họ về cái cuộc chiến này, và những cái điều mà họ đòi hỏi, họ đưa ra, họ không bao giờ thay đổi. Có thay đổi để chấm dứt cuộc chiến hay không đó là ăn thua bên phía Ukraine. Nhưng mà khổ nổi ông Zelensky, ông ấy cũng cho đến giờ phút này, ông ấy cũng nhất định là không có đồng ý những cái gì mà bên phía Nga đưa ra. Cho nên cái viễn cảnh mà nhiều người hy vọng rằng ông Trump sẽ một lần nữa đưa ra những cái bản đề nghị, cái chương trình làm việc để ngưng bắn rồi đàm phán để sau đó tiến tới hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, nó xem ra vẫn còn rất là xa vời. Thì trên đồng nghĩa qua cái lời phát biểu của một nhà ngoại giao của Nga về cái vấn đề, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái đề nghị, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của ông Trump, để tiến tới cái việc mà làm giảm bớt cái cường độ chiến tranh, đưa đến vấn đề ngưng bắn và đàm phán hòa bình. Thì anh nghĩ rằng bên phía Nga họ có thật lòng mong muốn như vậy không, và tại sao họ lại đưa ra một cái trái banh thăm dò như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà gọi là Nga đề nghị đối với các cái quốc gia mà có dính líu đến cuộc xung đột với Ukraine. Thì Nga nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc xung đột của Ukraine. Thì đây là cái lời của nhà ngoại giao cao cấp của nước Nga tuyên bố như vậy. Ông cũng nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới về cái cách thức để mà ông đạt được thỏa thuận để giải quyết cái cuộc xung đột giữa Ukraine. Nhưng mà các nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh là nếu bất cứ đề xuất nào thì cần phải có những cái vấn đề gọi là thực tế trên cái văn bản và gọi là đàng hoàng, chứ không phải chỉ là cái nói chung chung. Thì với những cái mà phần phổ biến ra phía bên ngoài cho báo chí, thì Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ cũng có thể gọi là thực hiện về những cái đề nghị và sẵn sàng gọi là đối thoại mang tính cách xây dựng, nếu để mà đạt được những cái thỏa thuận mà nó đúng với lập trường của nước Nga. Thì vị ngoại trưởng của nước Nga cũng đã nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng là Washington có thể tác động đến những cái quyết định đối với cái chính quyền của Ukraine, của chính phủ của Ukraine và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine để mà đạt được cái thỏa thuận này. Thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh phần lớn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua vì bối cảnh là Hoa Kỳ bận rộn trong cái cuộc chiến của ở tại gọi là Iran. Nhưng mà đối với cái nhiều phần mà thông tin nhắm vào về những áp lực mà của mặt tư khoa cũng như nhiều nhân vật về vấn đề chính trị cũng như là các nhà gọi là phái đoàn của Hoa Kỳ như là của ông Jared Kushner và Steve Witkoff về các vấn đề để mà làm sao có những cái thỏa thuận sơ bộ mà các phái đoàn phái dư đặc nhiệm của Tổng thống đề cử để dẫn đầu các cái cuộc đàm phán đối với nước Nga. Thì trước đây tại nhiều nơi cuộc đàm phán cũng đã có những lời đề nghị lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một cái điểm chung nào đó để mà tư khoa có thể bước vào một cách chính thức mà nhân vật hàng đầu đó là ông Putin. Nhưng mà cuộc với những cái tiến triển này mà chúng ta cũng đã tiếp tục theo dõi để biết được rằng những cái tiến hành đó như thế nào. Nhưng mà song song đó thì cái vấn đề Nga cũng đã gọi là tung ra những cái hành động về quân sự rất là mạnh để vào của Ukraine.
3: khiến cho Kiev cũng phải hứng chịu nhiều các cuộc quân kích gọi là thảm khốc bằng những sức mạnh và quân sự của nước Nga. Chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm mà chúng ta biết được là cái ngày độc lập của Ukraine, thì Nga đã ồ ạt tấn công vào thủ đô Kiev, khiến cho ít nhất là 16 người bị thiệt mạng vào ngày 20 tháng 8, và khoảng 40 người khác bị thương. Và chính ngày không qua, người dân tại đây cũng bắt đầu để kỷ niệm của những nạn nhân là về vấn đề của không kích này. Nhưng mà các cái phương tiện mà Nga tấn công vào Ukraine mà chúng ta thấy về những cái hỗ trợ khối lửa và những cái nguy cơ mà thiệt hại về vật chất lên cũng rất là cao, mà cả hai bên đều có những cái cuộc đáp trả, và về Ukraine đã dùng những cái phi cơ không người lái.

là những cái bầu không khí mà càng ngày càng căng thẳng mà nó kéo dài, chứ không phải chỉ là mới xuất phát trong vài ngày sắp tới. Trong bầu không khí ngột ngạt này thì nhiều người cũng đòi hỏi bằng áp lực này áp lực khác từ chính phủ Hoa Kỳ đến chính phủ của nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, cũng muốn biết rằng cái tương lai cũng như là những cái tiến triển trong các cái cuộc mà gặp gỡ để mà đàm phán của phái đoàn của Hoa Kỳ như chúng tôi vừa nêu ra, nó có đạt được cái kết quả nào hay không. Tuy nhiên tính tới ngay bây giờ thì với những cái cuộc gọi là gặp gỡ qua trung gian của hai người gọi là đặc nhiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về các cái cuộc tấn công đã gây thiệt hại rất là nặng cho Ukraine. Và ông nhấn mạnh rằng cái hệ thống phòng không của Ukraine đã có cái cách để ngăn chặn vào khoảng 90% các cái quả tiễn hành trình của nước Nga. Nhưng mà việc bắn chặn các cái cửa đạn này thì ít hơn vì lý do là thiếu cái phương tiện về các cái vũ khí mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là cần phải có cái sự trang bị về quả tiễn có hiệu quả của Hoa Kỳ Patriot, nhưng mà cái phí tổn thì lên rất là cao cho những quả tiễn này. Và cũng đã nhờ được cái đề nghị đó là nếu có thể thì Hoa Kỳ cho phép là Ukraine cũng sẽ tự chế đạo của họ về quả tiễn Patriot ở tại của Ukraine, nhưng mà vẫn chưa có những cái kết quả gọi là thực tế nào. Quan trọng là về các vấn đề cơ quan thì tình báo của nước Nga cho biết được là các quả tiễn đạn đạo tương tự này ở của Bắc Hàn cũng đã có mặt và cũng đã để mà hỗ trợ cho nước Nga để tấn công sâu vào trong những cứ điểm quan trọng tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nói tóm lại thì áp lực hai bên trên phương diện về thông tin trên báo chí là nó có, và lấy với những cái lời mà gọi là vận động về chính trị cũng có, rồi những cái khó khăn trong nội bộ của hai quốc gia là ngay cả Nga và cả Ukraine cũng đều có về những cái khủng hoảng mà kéo dài này, và cái hướng đi ra thì vẫn chưa đạt được kết quả, mặc dù rằng có những cái lần đề nghị từ của ông Zelensky là tổng thống của Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng mà Putin thì khước từ và không chịu làm về cái cuộc gặp gỡ này. Nói như vậy thì áp lực của hai bên về vấn đề quân sự và sự hỗ trợ mà không có tuyên bố ra bên ngoài từ phía của những quốc gia Âu Châu hay là cả Hoa Kỳ đối với Ukraine thì vẫn không có được tiết lộ. Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy cái sự thiệt hại kéo dài và cái cuộc chiến này thay vì chỉ xảy ra một thời gian ngắn như là ông Putin nói, hiện nay đã đi đến gọi là trên gọi là 5 năm và nó có quy hướng nó kéo dài thì vẫn chưa biết có lối ra như thế nào. Như vậy thì cái sự thiệt hại cũng như là cái chiến lược về cái vấn đề về khả năng về quân sự mà chúng ta nổi bật là quả tiễn tầm ngắn với máy bay không người lái, hoặc là những cái phương pháp hoặc là đánh trận về cái tốn kém hơn là dùng cái vũ khí hạt nhân mà chúng ta đã có sẵn và sẵn sàng mà chưa có cái sẵn sàng để mà tiếp cận về cái vấn đề này. Một phần bế tắc nữa là cái chuyện mà gọi là khủng hoảng nội bộ của chính của nước Nga, trong nội bộ cũng có về các cái cuộc mà gọi là thay đổi hàng gọi là tham mưu cao cấp của ông Putin, và ngay cả trong cái vấn đề tham mưu cao cấp đặc biệt đó là bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng đã bị thay thế, và từ đó nó có nhiều cái vấn đề về vấn đề bầu cử thay thế và nhiệm kỳ của ông Zelensky mà chúng ta cũng đã được thảo luận trong những ngày vừa qua. Tính tới ngày hôm nay vẫn chưa được có một cái kết quả rõ ràng nó như thế nào, vì lý do là quốc gia này đang gọi là bị lún sâu vào trong cái cuộc gọi là chiến tranh đối với nước Nga. Nói tóm lại thì cả hai bên đều có những cái thế công mạnh mẽ lại với nhau, cái thiệt hại rất là lớn về vấn đề vật chất. Mặc dù cái số người chết thì chỉ thông báo nó không có cao, nhưng mà cũng là một cái sự tăng thương kéo dài, và cái sự hệ lụy này cho cái vấn đề mà hòa bình nó có cái nặng trong lời tái thiết, và cái cách thức mà sử dụng về vấn đề yểm trợ nó như thế nào, có phải sự đụng chạm đến những cái phản ứng về quân sự mạnh mẽ được hay không, mặc dù rằng chưa có quốc gia nào tại Âu Châu dám sử dụng đến cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù vậy thì với những cái phần mà tiến triển mỗi ngày mà chúng ta thấy đây là cái sự bế tắc về cái cách thức mà gọi là

0: sử để tiến hành cái cuộc mà gọi là chiến tranh tại của Ukraine, mà Tổng thống Zelensky là một. Ông cũng đã gọi là không thực thuyết phục được Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ mà tốt hơn. Hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà còn có những cái thế lực ngầm bên trong muốn duy trì cái cuộc chiến tranh này để gọi làm lợi cho mình về vấn đề gọi là phát triển về vũ khí mới, rồi thêm nữa là cái sự gọi là tân trang hoặc là sự bỏ tiền ra nhiều cái khoản nhiều của khối NATO hay là Liên Hợp Châu cần phải tăng cường về hệ thống của mình trong cái lĩnh vực về vũ khí để tự vệ trong chiến tranh. Rồi cái sự đáp trả của chính phủ của Ukraine đối với nước Nga cũng sẽ làm cho nước Nga khốn đốn trong về cái vấn đề sản xuất cũng như là về vấn đề nhân sự cũng như là về vấn đề phát triển kinh tế mà đòi hỏi cần phải nhanh chóng, nhưng mà tính tới ngày bây giờ đã bị xa lầy. Do đó thì cái việc mà gọi là lượng định từ ông Putin trong cái cuộc chiến tại Ukraine, rồi thêm nữa là cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, thêm nữa Hoa Kỳ bị gọi là bị kẹt cái vào cuộc chiến tại gọi là vùng Trung Đông đối với Iran và các cái cuộc mà gọi là vận động về chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử, cho nên đây là những yếu tố mà nó tạo ra cái sự phân tán, tạo ra cái những cái điểm nóng ở khắp nơi mà không có nơi nào có một cái hướng giải quyết rõ ràng, mà chỉ có cái hình thức là áp lực để làm soi chiều hoặc là để giữ vững cái lợi thế của mình, những trật tự cũng như là những cái lời hứa có vẻ quốc tế chỉ nằm ở trên phương diện ngoại giao mà nó không có cái giá trị thực tế. Đó là cái vấn đề mà mỗi bên đều nhìn ra những cái điểm gọi là điểm trừ là cái chỗ đó. Do đó thì qua cái nhìn mà qua cái nhìn của tôi đó, tại tình trạng của xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng khó mà giải quyết, và những cái giải quyết này nó đòi hỏi có một số sự mà giải quyết mạnh bạo từ nhiều quốc gia, mà trong đó thì Hoa Kỳ vì lý do còn bị khó khăn ở tại vùng Trung Đông, không có thể nào mà trực tiếp để mà thuyết phục cho các những quốc gia ở tại vùng Âu Châu để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt đó là cái chuyện mà ông Putin có muốn gọi là chấm dứt chiến tranh này hay không, ông có bị gọi là tổn thương về danh dự không, hay là đây cũng là một cái trật tự thế giới cần phải thay đổi, mà chính ngay bây giờ vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát xảy ra nó như thế nào về những cái tiến trình về hòa bình cũng như là cái sự hại cả đôi bên chỉ nằm ở trên con số chung chung đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn ý kiến của anh Đồng Nghĩa. Không biết là riêng anh Dân cái chuyện mà một nhà ngoại giao Nga cũng khá kỳ cựu đưa ra cái quả banh thăm dò này cho thấy điều gì? Nga nó có vẻ nó đã quá mệt mỏi, nó muốn giải quyết vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cái chuyện mà nói cho có nói thôi, chứ thật sự là Nga nó không có muốn giải quyết cái vấn đề ngay ở vào cái thời điểm này, thưa anh Dân?
2: Cái câu nói của ông Ngoại trưởng Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov đó cũng có vẻ khen chính sách của Tổng thống Trump đó chứ. Ông nói là bây giờ Hoa Kỳ đã biết cách nói chuyện với Nga một cách xây dựng rồi, và Hoa Kỳ đã thấu hiểu ra lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine rồi. Ông ấy nói rằng cái giai đoạn này này, cần thiết này là làm sao Washington có thể làm cái chuyện tương tự như vậy đến quyết định của Ukraine, tức là ảnh hưởng của ông Trump đối với lại Tổng thống Zelensky và các nhà tài trợ ở Liên Âu. Câu nói này nó rất hay đấy chứ. Tức là ai cũng biết rằng ông Trump và chính sách của Hoa Kỳ tác động đến cuộc chiến tại Ukraine đó, nó sẽ có cái hệ lụy và nó sẽ có kết quả. Vấn đề là làm sao nó mang cái cách xây dựng như là ông Sergei Ryabkov, ông khen, và nó có tính cách thấu cảm với lập trường của Nga. Thế bây giờ nói về cái tính cách xây dựng, Mỹ làm cái gì mà xây dựng với Nga hề? Trong ba lần đưa ra những chính sách, những đề nghị đi đến đường bắn ngắn, đường bắn dài, hợp tác kinh tế, giải quyết cái khu chế đồn ở biên thùy Ukraine và Nga đó, ông Trump ông hứa hẹn hợp tác với Nga, cởi nới cho Nga, đem Nga trở lại với sinh hoạt thường lệ của thế giới. nếu cái đó là xây dựng đó, làm sao Liên Âu làm chuyện đó được? Làm sao Tổng thống Zelensky làm chuyện đó được? Tức là cái đều của lời nói của viên thị trưởng ngoại giao này đó, là những cái thứ đó, đó không ai lặp lại được. Tức là thấu hiểu lập trường của Nga đó, Mỹ thấu hiểu quá đến nỗi mà trong hai năm vừa qua đó, Tổng thống Trump bị thế giới nói rằng tại sao ông bênh vực Nga dữ vậy, ông nhượng Nga quá vậy. Thế thì lập trường của Nga là cái gì? Lập trường của Nga là tội lỗi tất cả, đó là dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nó nằm trong cái nền tảng là CIA và cái con ngáo ộp NATO. Mà từ năm 2005 đến nay đó, nước Nga đã cảnh cáo Tây Phương đừng có đụng chạm tới nó. Và vì đụng chạm tới nó với cái sự lèo lái của tin tức và dữ kiện tình báo của CIA đó, mà Nga đã quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 là xua quân xâm lăng Ukraine. Cái lập trường đó làm sao mà Kiev tác động được, làm sao mà Liên Âu tác động được? Dĩ nhiên là NATO bây giờ nó không còn là cái vấn đề tranh chấp nữa, nhưng mà nó là nền tảng, nó là cơ cấu của lý do tại sao Nga quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thế thì muốn Kiev hiểu được lập trường của Nga đó, lập trường của Nga về cái vùng chế độ là gì? Quân đội Ukraine phải rút quân ra khỏi nơi đó, để nơi đó trở thành một vùng chế độ phi quân sự do Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả Ý, có cả Liên Âu tuần tra và bảo đảm rằng nó không có làm một cái vùng gây chiến nữa. Cái lập trường đó, nếu ông Zelensky ông chấp nhận, ông đã chấp nhận 4 lần Istanbul rồi, ông không chấp nhận mà. Thành thử ra viên ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov đã đặt những vấn đề mà ông ta biết được rằng chẳng có ai bắt chước được, chẳng ai làm được cái kiểu của Mỹ từng làm. Và nếu mà Kiev mà đã từng làm như vậy đó, chúng ta đâu có nói chuyện về thảm cảnh Nga xâm lăng Kiev mà vài tháng nữa là bước qua năm thứ 6 đâu. Vâng, đế quốc Nga nó cũng có cái lối mà tuyên bố để giải quyết một sự việc xem như là dễ giải quyết, nhưng mà thực sự ra là vô cùng khó giải quyết. Vấn đề tìm cách tìm ra điểm chung giữa Kiev và Moscow, hai xứ này có điểm chung là gì? Điểm chung là cuộc chiến hai bên đeo đuổi không đi đến đâu. Đeo đuổi cuộc chiến đó, hai bên đều kiệt quệ về kinh tế. Có chăng là kẻ chủ chiến hung hãn xâm lăng đó, là vì là nước độc tài cho nên dân chúng họ không có phản đối, mà ngược lại còn chấp nhận. Trong khi Tổng thống Zelensky đó, thì xung đột nội bộ thay đổi nhân sự như thay bươm bướm, và vất vả chờ đợi, chờ như là con chờ mẹ đi trở về để có vũ khí thích hợp để tấn công Moscow. Điểm chung cho tới nay đó, thưa hai anh và thưa khán giả đó, Tổng thống Zelensky và ông Vladimir Putin đó, ông mới biết là có đó chứ, nhưng mà không có tiết lộ. Cái điểm chung mà chúng ta có thể khai phá ra trong vụ này đó, là lặp lại Istanbul lần thứ nhất với đề cương của Tổng thống Trump. Dừng bắn ngắn hạn và tôn trọng tối đa, không vi phạm. Dừng bắn ngắn hạn đã dẫn tới hội nghị nói về hòa bình. Hai cái điều tiên quyết của Istanbul 1 và Istanbul 4 đó đều không có được Nga và Ukraine tôn trọng thế nào cả. Dừng bắn được vài ngày thì vi phạm từ trái sang phải, thế rồi nó không dẫn đến cái bước thứ hai. Hai bước này mà làm được đó, nó dẫn tới ngày cái khu vực biên giới phải rút quân và làm trái đồn. Và đó là cái điểm sáng nhất trong những điểm mà nó dẫn tới một kết quả mà hai bên đều mong chờ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ khá chi tiết của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine. xem ra người có thể giải quyết cái chuyện này là ngay chính bản thân ông Zelensky với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và chính bản thân ông Zelensky, ông ấy phải biết lui chỗ nào, tiến chỗ nào. Chứ nếu mà ông cứ cứng nhắc giữ vững cái lập trường như hiện tại thì xem ra sẽ không có giải quyết được cái chuyện này. Vâng, chúng ta quay trở lại với Á Châu Thái Bình Dương với cái sự việc mới vừa xảy ra ở đây khi mà Tổng thống Trump ra lệnh giảm bớt cái vấn đề tập trận với Nam Hàn để tránh đi cái tình trạng mà Bắc Hàn nó nổi điên lên. Rồi ông Trump đưa ra cái gợi ý là ông sẽ có thể sẽ có cái cuộc gặp gỡ với Kim Jong Un vào cuối năm nay. Nhưng mà thái độ của Bắc Hàn ra sao? Thái độ Bắc Hàn bây giờ có vẻ ngon lành lắm. Họ nói cái chuyện gặp hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ở đây đó là chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi làm. Sau cái tuyên bố ông Trump, họ lại đốt pháo, tức là lại bắn thêm một vài cái quả tiễn lai rai để thị uy. Cho nên xem ra nó có người nói rằng cái thái độ có vẻ hơi nhân nhượng của ông Trump, có vẻ hơi hòa ái của ông Trump đó, nó sẽ làm cho Bắc Hàn càng lúc càng lên mặt. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì liệu vào cuối năm nay cái cuộc gặp mặt này đó, nó sẽ đưa đến một kết quả nào hay không? Cái cuộc gặp này nó không phải là một cái cuộc gặp chính thức mà nó là gặp bên lề. Và sau đó có thể sẽ có những cái cuộc gặp chính thức xảy ra hay không? Cái quan trọng đó rằng hiện giờ đó, ông Trump ông ấy có vẻ quá nhẹ nhàng, trong khi bên phía Bắc Hàn đó thì lại lên chân. Thì cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ bên lề giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un vào cuối năm nay nó sẽ có được một kết quả như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề, nó có thể nó là mà chỉ tiên đoán thôi, nhìn của phía bên ngoài. Nhưng mà cái việc mà sau khi mà Hoa Kỳ cắt giảm về cái vấn đề tập trận chung đối với Nam Hàn, rồi thêm nữa là cái đề nghị để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện bên lề các cuộc hội nghị giữa thủ lãnh của Bắc Hàn Kim Jong Un và Hoa Kỳ có thể sẽ được diễn ra. Đó là những điều kiện mà chính thân ngay bây giờ đó là những diễn tiến là như vậy. Nhưng mà việc mà Bắc Hàn đã dùng các áp lực về quân sự, cũng như là Hoa Kỳ cũng đã có đề cập mà ngày hôm qua chúng ta cũng có nhắc lại, đó là cái khả năng của gọi là Bắc Hàn về vấn đề mà vũ khí của đầu đạn hạt nhân nó càng cao và nó đã có sẵn sàng, mặc dù là Bắc Hàn vẫn chưa có xác nhận là họ có hay không. Nhưng mà Bắc Hàn cũng đã phóng khoảng 10 cái quả tiễn có động đạo tầm ngắn về phía của biển Nhật Bản trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rút cái cuộc tập trận này theo cái về vấn đề quân sự về thường niên. Thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cũng cho biết là các quả tiễn đầy đạn đạo được phóng từ một cái khu vực ở thủ đô của Bắc Hàn vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương của ngày 20 tháng 8. Thì theo cái diện tích của Nam Hàn thì mỗi cái quả tiễn này bay vào khoảng 186 dặm, tức là 300 cây số về phía vùng biển đông của Bắc Hàn. Vụ phóng quả tiễn này cũng đã diễn ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã tuyên bố gọi là rút ngắn các cuộc tập trận về quân sự đối với Hàn Quốc. Từ lâu thì chúng ta ai cũng biết về nhiều thế giới bên ngoài cũng đã lên án về vấn đề Bắc Hàn đã có nhiều cái cuộc gọi là tập trận về cuộc tập trận mà quân sự thường niên của giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng đây là một cuộc tập trận mang có tính cách khiêu khích. Sau cái việc mà phóng về diễn quả tiễn của ngày 20 tháng 8 thì văn phòng của Tổng thống Nam Hàn cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trước sự tham dự của nhiều quan chức về quân đội và Bộ Quốc phòng. Thì văn phòng này cũng đã tuyên bố về cái việc mà gọi là phóng quả tiễn đạn đạo là một hành động nghiêm trọng của Bắc Hàn và vi phạm các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông Anh Chu Bách cũng đã nói với các vị sĩ rằng về vấn đề hòa tiễn của Bắc Hàn phóng và các hệ thống phản lực phóng đồng loạt với một cái độ cao là một cái vấn đề này nó cũng gây nguy hại cho cái vấn đề dùng hai biên giới của hai nước. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là cái hệ thống phản lực và tấn công này cũng là có cái thể có cái đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên về văn phòng phủ tướng của Nhật Bản cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng sự phát hiện phóng tên lửa của Bắc Hàn cũng là một cái biện pháp mà gọi là phòng ngừa cần thiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất trắc. Thì thưa Nam Phong, với những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như vậy thì chúng tôi cho rằng là việc mà phóng tên lửa này là một trong những cái vấn đề tạo ra cái khó khăn chung cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở tại vùng này. Đó là những cái ý kiến của tôi phát biểu là như vậy. Nhưng mà Hội đồng Tham mưu của vấn đề Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tập trận để nó có thể đáp trả trong tương lai. Đó là cái vấn đề tôi nhận xét như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà Bắc Hàn có vẻ lên chân, có vẻ lên mặt khi mà nghe ông Trump đề nghị là sẽ có cuộc gặp bên lề giữa ông và Kim Chính Ân. Xem ra dường như họ đã có một cái gì đó trong tay. Thí dụ như ông Trump nói là họ đã có được những cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Cái chuyện đó là nó có phải là sự thật hay không? Mà nếu mà nó là sự thật thì vô hình chung Bắc Hàn qua cái thời gian vừa qua mà bị phong tỏa, bị cấm vận, họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà khi mà đã không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử mà họ vẫn làm thì coi như họ đã vi phạm cái những cái điều về vấn đề nguyên tử, thưa anh Dân.
2: Trước hết đó, ba đời họ Kim được cứng đầu như vậy là vì họ cứng đầu với sức mạnh trong tay, sức mạnh kiểm soát dân chúng không chống đối và kiểm soát những quốc gia siêu cường ăn hiếp họ. Những cái cách ứng xử của Bắc Triều Tiên nó cho lợi cho người ta biết rằng họ đang có rất nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cái cảm tình của ông Trump đối với ông Kim. Trong nhiệm kỳ đầu đó, người ta gọi nhau bằng những cái hỗn danh nghe chứa tài lắm. Nhưng mà rồi hai người đã gặp ba lần. Ba lần, lần thứ ba đó, chút xíu nữa là anh nên làm ra. Nhưng mà vì cái tính cách là bất tín và nghi ngờ các siêu cường, cho nên ông Kim làm hỏng chuyện. Ông Kim làm hỏng chuyện nữa. Để lại, mấy năm nay ông cứ lâu lâu đốt pháo. Cái đốt pháo đó nó là cái tín hiệu rằng hãy nói chuyện với tôi. Chứ nó không có hành hạ chiến tranh, nó không có đe dọa ai cả. Mà nói chuyện với tôi ở đây đó là Hoa Kỳ. Thế thì được hỏi bởi cơ quan truyền thông trên Không Lực 1 đó. Thưa Tổng thống, trường hợp ông Kim của Bắc Triều Tiên thì sao? Ông Trump nói rằng mới đây chúng tôi liên lạc với nhau và ông phúc đáp một cái hết sức tử tế. Người ta không biết cái chuyện ông Trump nói như vậy nó thực sự ra làm sao. Nhưng mà từ cái quan điểm là hai người có nói chuyện tử tế như vậy, nó dẫn dắt tới cái ý niệm từ New York Times nói rằng hai người rất có thể gặp nhau ở bên lề hội nghị APEC tại Thẩm Quyến vào cuối tháng 11 năm nay. Thế thì gặp nhau làm gì? Trong ba ngày qua chúng ta có nói gặp nhau để giải quyết vấn đề nguyên tử, để trở lại cái quan niệm của siêu cường Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ trở thành một quốc gia phi nguyên tử hóa để đổi lấy tất cả những cái gì cần phải có để cho một Bình Nhưỡng cất cánh về kinh tế, dân sinh và xã hội. Tới nay, họ Kim chưa có lên tiếng về việc là hai người gặp nhau hay không, mà chỉ có phía Hoa Kỳ lên tiếng thôi. Em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, nó là một người quyền lực lớn bên cạnh người anh trai của mình, nói rằng tôi chả có nghe anh tôi nói chuyện là sẽ gặp Tổng thống Trump ở đâu cả. Rồi nói chuyện là Tổng thống Đông Nhượng Bộ là cắt giảm một nửa thời gian và nỗ lực nội dung chương trình thực tập mà hàng năm là nhắm vào Bắc Triều Tiên đấy. Bà Kim Jong-un có nói cái chuyện đó đâu có gì đáng nói đâu. Họ làm vậy hàng năm mà. Cái bản chất nó là thù nghịch, bản chất nó là khiêu khích, bản chất nó là đe dọa. Chúng tôi không để ý đến cái chuyện đó. Cho nên bà Kim Jong-un nó ba lại chứng minh rằng người anh của mình có lý. Thế rồi đùng một cái, cùng lúc chấm dứt cắt ngắn lại một nửa chương trình vào ngày 20 tháng 8 của kế hoạch thao giờ chiến tranh đó, giữa Mỹ và Nam Hàn, thì Bắc Triều Tiên cho bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn. Những hỏa tiễn này bắn, nó không có tính cách là đe dọa nước nào cả. Nó bắn vùng nước trung lập, nước quốc tế. Thế thì tại sao họ Kim làm chuyện như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi tại sao họ Kim đã từng làm chuyện như vậy? Tại vì đã từng làm chuyện như vậy đó là họ Kim muốn các siêu cường trong tổ chức các quốc gia hạt nhân đó phải cứu xét cho Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên. Mà cái chuyện cứu xét một quốc gia như vậy nó không có dễ. Tại vì hành kiểm của quốc gia đó nó phải đủ bảo đảm làm sao là sẽ không có chuyện quá đà và vung tay, thiếu ý thức. Và Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ mạnh về kinh tế, mậu dịch và xã hội để họ không có dùng cái khía cạnh trên chân về quân sự để làm trời nữa. Bây giờ nếu mà Bắc Triều Tiên mà có lời như vậy đó thì ai lỗ? Lỗ nhất ở đây đó là Nam Hàn, phải không ạ? Ông tân Tổng thống Nam Hàn đó, kêu gọi hòa ái dân tộc, kết hợp liên minh, đại đoàn kết. Ông Trump cũng không thích cái đó, và họ Kim cũng không có thích cái đó luôn. Họ Kim không tin rằng ông này, ông ăn nói như vậy là ông thật tình ăn nói. Thế rồi ông Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, ông nói rằng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70-80 năm nay một cách vô lý. Cuộc chiến thực sự đã ngừng rồi, nhưng mà nó không có ngừng một văn bản. Và đó là cái thế, nó làm cho chiến tranh Triều Tiên tiếp tục tiếp diễn. Và chiến tranh Triều Tiên mà tiếp tục tiếp diễn, các siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng. Và siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng, Kim Jong-un còn có lý do để làm trời. Vâng. Chúng ta ngạc nhiên vô cùng là tại sao một trong những lý do mà ông Trump ông làm cái chuyện có vẻ tương nhiên đối với Kim Jong-un đó là ông nói rằng chính phủ Mỹ có tham khảo với chính phủ Nam Hàn rằng liệu Nam Hàn có đồng ý với Washington rằng cần phải phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Iran hay không. Nam Hàn trả lời không, và ông Trump cũng bực mình cái đó, tức là hình thức bất đồng ý kiến với ông về cuộc chiến mà Mỹ đeo đuổi tại Iran. Thế rồi ông tuyên bố ngay là giảm tối đa, giảm một nửa, giảm càng nhiều càng tốt về nỗ lực liên minh hàng năm lên tới 1 tỷ bạc với sự đóng góp cả mấy chục ngàn quân cả hai bên. Sự kiện đó có làm cho ông Kim vui mừng không? Ông Kim không vui mừng. Em gái của ông cũng chẳng có vui mừng luôn, tại vì họ không thấy cái đó nó có kết quả thực tế thế nào cả. Kết quả thực tế mà họ Kim mong chờ đó là hãy nói chuyện với chúng tôi về vấn đề nguyên tử, hãy chấp nhận chúng tôi là thành viên của quốc gia nguyên tử của cộng đồng thế giới, và hãy nói chuyện với chúng tôi là chúng tôi phải làm gì để xứng đáng nó, và chúng tôi đổi cái này để được cái gì. Ông Trump ông muốn nói chuyện với Kim lắm, Kim cũng muốn nói chuyện với ông nữa, nhưng mà Kim phải cẩn thận. Cái cẩn thận mới nhất ở đây là em gái của Kim đã từ chối gửi nhân sự, gửi đặc công vào chiến trường Ukraine. Và đó chúng tôi xem rằng là một bước tiến khá quan trọng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trung Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân. Và trên những câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai và nhân dịp cuối tuần, tôi cũng kính chúc cho quý thính giả xa gần khắp nơi để mà có dịp gặp gỡ người trong gia đình. Và trong dịp này chúng tôi cũng gọi là cảm thấy có một cái điều gì đó ưu tư trong lòng, và một cái người mà cấp chỉ huy hải quân cao cấp của chúng tôi là ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh của tính mạng của mình trong cái dịp mà trở về để mà gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khó khăn, những nỗi lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời giờ cho những cái người đóng góp tất cả cho cái khả năng của mình cho cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Ông Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả và xin ngừng câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Ông Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ hai 24 tháng 8. Và kính chúc hai anh quý quyến, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe.
3: Đúng rồi. Đó. Bây giờ. Đó.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, Lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/SIV. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc sớm tập trận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn một loạt tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, hôm qua cảnh báo bất kỳ nước nào, cố tình hay vô tình, duy trì quan hệ với Iran sẽ từ đây nền kinh tế vào chỗ chết. Washington đồng thời thúc giục các đồng minh và Trung Quốc tham gia chiến dịch gây áp lực kinh tế trên quy mô lớn chống Iran nhằm lật đổ chế độ ở Tehran mà không cần khởi động lại các phương tiện quân sự. Iran hôm nay đã tố cáo Mỹ tiến hành khủng bố kinh tế.
1: Hãng tin Pháp AFP lưu ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không đi sâu vào chi tiết về các biện pháp trừng phạt Iran đang được Hoa Kỳ cân nhắc, nhưng ông cho biết là sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai, 24 tháng 8, để trình bày về cách thức mà Washington dự tính tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế nhắm vào Iran. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống Joe Biden tuyên bố là Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến tranh với Iran mà ở đó công cụ hiệu quả nhất là áp lực kinh tế. Theo ông thì đây sẽ là một bài toán khó bởi vì Iran cũng sẽ cố gắng gây sức ép kinh tế nhắm vào Mỹ. AFP ghi nhận các tuyên bố nói trên được đưa ra trong bối cảnh mà những lựa chọn của Hoa Kỳ trên phương diện quân sự ngày càng bị thu hẹp lại, ngoại giao bế tắc và công luận Mỹ thì phản đối chiến tranh. Tổng thống Trump hôm đầu tuần đã tuyên bố là dùng những đòn kinh tế chưa từng có để giáng vào Iran từ trong nguyên văn. Với Trung Quốc, đối tác kinh tế quan trọng nhất của Tehran và cũng là quốc gia mua đến gần 90% dầu hỏa xuất khẩu của Iran, thì Bộ trưởng Bessent trên đài truyền hình Mỹ CNBC vào ngày hôm qua kêu gọi Bắc Kinh phối hợp hành động với Hoa Kỳ bởi vì, xin trích, nếu áp dụng áp lực kinh tế tối đa, có nhiều khả năng sẽ không cần khởi động lại các chiến dịch quân sự ở quy mô lớn, nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này chỉ đúng ở thời điểm hiện tại. Họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố xin trích trừng phạt và gây sức ép không cho phép giải quyết vấn đề. Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép.
0: Về tình hình Ukraine, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết là Moscow sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới về cách thức đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột Ukraine, nhưng nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng cần phải phản ánh thực tế trên thực địa.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin News.ru được đăng tải vào hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đã thể hiện sự sẵn sàng cho đối thoại mang tính xây dựng và hiểu được lập trường của Nga từ ngữ trong nguyên văn. Ông Ryabkov nói, trong giai đoạn này, điều quan trọng hơn là Washington có thể tác động đến các quyết định của chính quyền Kiev và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine đến mức độ nào. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine phần lớn đã bị đình trệ trong bối cảnh chiến tranh ở Iran. Điện Kremlin vào hôm qua cho biết chưa có thông tin nào về chuyến thăm Moscow tiếp theo của hai ông Jared Kushner và Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, những người từng dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga. Vào tháng trước, sau cuộc gặp tại Manila, Philippines với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington cam kết giúp chấm dứt chiến tranh, nhưng ông Rubio nhấn mạnh sẽ không thể nhanh chóng đạt thỏa thuận và Washington đang cố gắng tìm ra điểm chung với Moscow. Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe những đề xuất mới của Ngoại trưởng Mỹ Rubio và tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ. Sau gần 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán này phải thừa nhận thực tế mới trên thực địa, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm giành được độc lập, Nga ồ ạt tấn công thủ đô Kiev, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng hôm qua và khoảng 40 người bị thương. Hôm nay, người dân tại đây bắt đầu tưởng niệm các nạn nhân. Thông tin viên Emmanuel Schaas từ Kiev tổng kết những thiệt hại ở thủ đô Ukraine trong đợt không kích này.
3: Les jours suivant les frappes d'ampleur, on voit surtout que leurs conséquences sont bien présentes dans le quotidien.
1: Những ngày sau các cuộc không kích quy mô lớn như vậy, hậu quả hiện rõ trong cuộc sống thường nhật của mỗi người dân tại đây. Hôm nay Ukraine tưởng niệm các nạn nhân, cảnh tượng đó thường xuyên xảy ra với những đợt tấn công liên tiếp và ngày càng khốc liệt hơn. Bầu không khí trong thành phố này thật là ảm đạm, mọi người có gương mặt lầm lì, họ vừa phải chứng kiến hàng loạt những vụ nổ ngày hôm qua, tiếp theo đó thì Nga đã phóng drone nhắm vào Kiev trong suốt cả ngày. Chiều qua, một nhà máy xử lý nước của thành phố đã bị hư hại, và đây là một cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của người dân ở Kiev. Đến tối qua thì Nga đã nhắm vào một trung tâm thương mại và văn phòng, làm hai người thiệt mạng. Tổng thống Zelensky đã lên tiếng về các vụ tấn công này. Ông nhấn mạnh là hệ thống phòng không của Ukraine đã có thể đánh chặn được khoảng 90% tên lửa hành trình của Nga, thế nhưng việc bắn chặn được tên lửa đạn đạo thì ít hơn rõ rệt. Một lần nữa, ông nhắc đến nhu cầu của Kiev được trang bị tên lửa Patriot, loại vũ khí mà theo ông thì chỉ có các đối tác của Ukraine mới có thể cung cấp cho Kiev. Về phía tình báo Ukraine, cơ quan này cảnh báo là Nga còn ít nhất khoảng 100 tên lửa đạn đạo tương tự, mà một nửa trong số đó là do Bắc Triều Tiên sản xuất.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Về an ninh tại châu Âu, nhiều nước châu Âu thông báo về những vụ drone và chiến đấu cơ Nga xâm nhập lãnh thổ không phận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tố cáo một chiến dịch đe dọa leo thang của Nga nhằm gây bất ổn cho người dân châu Âu và chia rẽ Liên hiệp châu Âu.
2: Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra sau khi Romania, một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, thông báo hai vụ drone Nga xâm nhập lãnh thổ. Chiến đấu cơ F-16 của Romania đã tiêu diệt được một drone hai chiến mang chất nổ, hoạt động gần dự án khí đốt Neptune Deep ở Hắc Hải. Đây là cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng với hàng trăm công nhân. Kiev xác nhận drone không phải là khí tài của Ukraine, còn Bucharest cáo buộc Nga. Trước đó, một drone khác đã xâm nhập không phận Romania rồi rơi xuống biên giới Ukraine. Tổng thống Rumani đã lên án những hành động mà ông cho là vô trách nhiệm của Moscow. Cùng ngày, Helsinki nghi ngờ một chiến đấu cơ Nga tiếp tục xâm phạm không phận ở phía đông vịnh Phần Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho biết là lực lượng biên phòng đang điều tra. Trước đó, hai chiến đấu cơ Nga từng bị cáo buộc vi phạm không phận Phần Lan trong tháng 5 và tháng 6. Sáng hôm nay, Ukraine cũng thông báo một cửa khẩu ở vùng Odessa giáp Moldova bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng drone Nga trong đêm hôm qua. Trong khi đó, thì Na Uy tăng cường lữ đoàn Finnmark đóng tại Porsamon, cách biên giới Nga 180 km, nhằm đối phó với nguy cơ từ nước láng giềng. Đơn vị được thành lập vào năm ngoái, phụ trách giám sát tuần tra đoạn biên giới dài 198 km với Nga. Sau khi được mở rộng, thì lữ đoàn sẽ có thêm một tiểu đoàn pháo binh, một khẩu đội phòng không và một đại đội thông tin liên lạc cho phép tấn công mục tiêu trên bộ cách khoảng 40 km và phối hợp hỏa lực với máy bay, tàu chiến Na Uy và NATO.
0: Chuyển sang châu Á, quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay đã kết thúc các cuộc tập trận thường niên sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu như một quy chỉ hòa giải đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng hành động này chưa đủ để thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán.
1: Ulchi Freedom Share là một trong những cuộc tập trận quân sự chính mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức thường niên nhằm tăng cường khả năng ứng phó với nguy cơ gây hấn từ Bắc Triều Tiên. Việc cuộc tập trận bị rút ngắn làm dấy lên lo ngại về mức độ sẵn sàng phối hợp giữa Washington và Seoul. Trước đó, thì Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ ra lệnh cho Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngay trước khi cuộc thao dượt quân sự này bắt đầu vào thứ Hai 17 tháng 8. Ông Trump viện dẫn mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như là việc Hàn Quốc từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, bà Kim Jong-yong, người em gái đầy quyền lực của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã bác bỏ thiện chí của Tổng thống Trump cách nay hai hôm. Bà cho rằng việc cắt giảm thời gian hay quy mô sẽ không làm thay đổi bản chất khiêu khích và hiếu chiến của các cuộc tập trận từ trong nguyên văn. Ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ thông báo là sẽ gặp ông Kim Jong-un trước cuối năm nay, thì Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. Đây là một hành động được coi là nhằm đáp trả các cuộc tập trận Mỹ-Hàn mà Bình Nhưỡng vẫn xem là màn diễn tập cho một cuộc xâm lược miền Bắc.
0: Hãng tin Reuters nhận định những tuyên bố nói trên của bà Kim Jong-un đã làm giảm bớt hy vọng về việc sớm nối lại đối thoại giữa ông Donald Trump với ông Kim Jong-un sau thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh năm 2019. Trong thời gian qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã tận dụng tình trạng bế tắc ngoại giao để nâng cao vị thế đàm phán thông qua việc hiện đại hóa các chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời thắt chặt quan hệ với Nga, hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine. Hải quân Nga cũng dự kiến tiến hành nhiều vụ thử tên lửa ở ngoài khơi quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản, nơi mà Tổng thống Putin vừa đến thăm tuần trước. Trả lời hãng tin AFP hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết đã phản đối thông báo liên quan đến kế hoạch tiến hành thử tên lửa của Nga.
2: Quan hệ Nhật Bản và Nga tiếp tục căng thẳng do tranh chấp chủ quyền bốn hòn đảo ở Viễn Đông bị Liên Xô chiếm năm 1945. Nga gọi khu vực này là quần đảo Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc và khẳng định đây là một phần không thể tách rời của lãnh thổ nước này. Ngày hôm qua, trong chuyến công du Oman, Ngoại trưởng Nhật Bản chỉ trích Nga tăng cường hiện diện quân sự và tổ chức tập trận tên lửa tại khu vực tranh chấp và cho rằng những hoạt động này là không thể chấp nhận được từ trong nhân văn. Trước đó, hạm đội Thái Bình Dương của Nga được hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo trích dẫn cho biết là đã tiến hành tập trận nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Theo phía Nga thì cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công tàu đối phương và các tên lửa đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 300 km. Căng thẳng gia tăng sau chuyến đi của Tổng thống Putin tới quần đảo Kuril ngày 12 tháng 8. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 một Tổng thống Nga đến khu vực này. Thủ tướng Nhật Bản đã phản đối chuyến thăm và tái khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với vùng lãnh thổ phương Bắc. Hai nước sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để trao đổi về tranh chấp.
0: Cũng về thời sự châu Á, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc đã đến Jakarta hôm nay để hội đàm với những người đồng cấp Indonesia về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, chỉ vài ngày sau khi diễn ra các cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước gần Đài Loan, một hành động mà Đài Bắc gọi là mang tính khiêu khích.
2: Phát biểu khi tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Indonesia Susiono được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, khẳng định các cuộc thảo luận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, tạo thành một nền tảng chiến lược hướng tới tương lai, định hướng quan hệ đối tác song phương dựa trên năm trụ cột là chính trị, kinh tế, hàng hải, giao lưu nhân dân và an ninh. Về phần Ngoại trưởng Vương Nghị, ông tuyên bố rằng việc Bắc Kinh và Jakarta tăng cường đối thoại chiến lược và củng cố phối hợp chiến lược là rất quan trọng, với tư cách là những đại diện chủ chốt của khối các nước Nam bán cầu. Hôm nay, lần đầu tiên hai bên mở cuộc họp trong khuôn khổ cơ chế đối thoại chiến lược toàn diện Trung Quốc-Indonesia. Theo Bắc Kinh, sau đó ông Vương Nghị sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân thảo luận với các đồng cấp Indonesia về hợp tác an ninh chính trị và quốc phòng cũng như tình hình quốc tế và khu vực. Vào năm ngoái, Indonesia đã gia nhập khối BRICS, quy tụ các nền kinh tế mới trỗi dậy, trong đó có Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng đã ký một thỏa thuận thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia Hội đồng Hòa bình mà ông Trump sáng lập.
0: Chuyển sang châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì sức ép tối đa đối với Cuba. Hôm qua, Washington công bố loạt trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực khai thác mỏ và luyện kim của Cuba. Chính thực thể của Cuba, trong đó có Bộ Xây dựng, cũng bị trừng phạt.
2: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết là các thực thể nằm trong loạt trừng phạt mới hỗ trợ cho cỗ máy đàn áp của chế độ bằng cách kiểm soát các lĩnh vực kinh tế trọng yếu từ trong nhân văn. Ngoài ra, Mỹ cũng trừng phạt các lãnh đạo của Viện Hữu nghị Cuba với các dân tộc. Washington cáo buộc chính phủ Cuba thông qua viện này tài trợ một mạng lưới rộng lớn ở Mỹ nhằm xác định, tuyển mộ và thúc đẩy tư tưởng cực đoan các phần tử lật đổ dưới vỏ bọc trao đổi giáo dục hoặc là văn hóa. Ngoại trưởng Rubio cho rằng Cuba lợi dụng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro để khôi phục mạng lưới này. Song song với những biện pháp trừng phạt Cuba, Washington cũng đẩy mạnh cuộc đối đầu ý thức hệ, lên án chủ nghĩa cộng sản, cáo buộc La Habana ủng hộ các phong trào cánh tả cực đoan kể cả ở Hoa Kỳ. Tháng 1 vừa qua, Mỹ áp đặt phong tỏa dầu lửa đối với Cuba, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng mất điện kéo dài thêm nghiêm trọng. Tập đoàn Gas do quân đội Cuba kiểm soát cũng nằm trong diện bị trừng phạt.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Việt Nam dự định bỏ án tử hình với 6 tội danh. Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi được Chính phủ trình lên Quốc hội ngày hôm qua. Thay vì 10 tội danh, chỉ giữ hình phạt tử hình đối với 4 tội, đó là phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng đề xuất nâng gấp đôi mức tiền phạt ở nhiều tội danh. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch bày tỏ lo ngại
4: về mức tăng hình phạt đối với các hành vi bị coi là xâm phạm lợi ích của nhà nước và chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Cũng liên quan tới Việt Nam, theo Tân Hoa Xã, bắt đầu từ hôm qua, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông và có vé máy bay nối chuyến đến một quốc gia thứ ba hoặc khu vực thứ ba có thể nhập cảnh Trung Quốc qua bất kỳ cửa khẩu nào trên cả nước và lưu trú tối đa 240 giờ, tức là tương đương 10 ngày mà không cần thị thực. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông cũng sẽ được miễn thị thực 30 ngày khi đến tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc kể từ ngày 20 tháng 8.
4: Bốn tàu của Trung Quốc và Indonesia bị bắt giữ vì đánh bắt trái phép ở Thái Bình Dương. Trong thông cáo gửi đến AFP ngày hôm nay, cơ quan thủy sản của Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương cho biết là bốn con tàu này bị bắt trong chiến dịch giám sát do 11 đảo quốc tiến hành và kiểm tra hơn 100 tàu từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 8 ở vùng biển rộng 28 triệu km vuông. Theo cơ quan này, thì ngành đánh bắt mang lại 500 triệu đô la tiền phí khai thác và 1,2 tỷ đô la doanh thu xuất khẩu hàng năm cho các đảo Thái Bình Dương.
0: Tại Úc, một người bị buộc tội can thiệp từ nước ngoài. Cảnh sát Úc hôm nay thông báo một người đàn ông đã bị buộc tội can thiệp từ nước ngoài do bị tình nghi có ý định cung cấp thông tin về các hoạt động quân sự của Ukraine cho Nga sau khi thâm nhập vào quân đội Ukraine. Theo cảnh sát Úc, người đàn ông mang hai quốc tịch Nga, từng được huấn luyện kiểu quân sự tại Nga và sau đó gia nhập quân đội Ukraine.
4: Pháp, Đức, Anh và Ý kêu gọi chấm dứt bành trướng khu chiếm đóng ở Cisjordani. Trong tuyên bố chung ngày hôm qua, bốn nước châu Âu cũng kêu gọi rút ngay lập tức lời mời thầu xây dựng hơn 1.200 chỗ ở trong khuôn khổ dự án E1 được Bộ ở Nhà ở Israel công bố ngày 18 tháng 8. Dự án E1 dự kiến xây khoảng 3.400 chỗ ở trên diện tích 12 km vuông và nếu hoàn thành, dự án được cho là sẽ chia đôi vùng Cisjordani.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ đang chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Hôm qua 20 tháng 8, Tổng thống, Phó Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ba nhân

0: là sẽ dùng vũ khí hạng nặng đánh sập kinh tế Iran. Giới quan sát nói đến khả năng Hoa Kỳ chuyển mục tiêu thiên về các đòn kinh tế hơn là các phương tiện quân sự để giải quyết xung đột ở Trung Đông, buộc Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Từ khi khai chiến với Iran vào tháng 2 đến nay, Mỹ đã huy động các phương tiện quân sự, đã nhiều lần dọa xóa sổ Iran và nhất là đã ban hành thêm hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nhiều lĩnh vực từ hàng hải cho đến năng lượng, tài chính của Iran. Mục tiêu vẫn là hạ gục nền kinh tế nước này. Iran cũng là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới mà trong gần 50 năm gần như đã liên tục bị cộng đồng quốc tế trừng phạt và cấm vận. Kinh tế của Iran ngập chìm dưới nhiều lớp trừng phạt của quốc tế. Vậy thứ hai tuần sau, họp báo công bố kế hoạch bắt Iran phải thuần phục thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent có thể đưa ra thêm những biện pháp nào mới. Theo hãng tin Anh Reuters, thì Washington có khả năng là sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm tới những khách hàng, những đối tác tài chính và thương mại của Tehran. Đứng đầu trong số đó là Trung Quốc. Năm 2025, gần 90% xuất khẩu dầu hỏa của Iran là để bán cho Trung Quốc và một phần các khoản giao dịch được tính bằng nhân dân tệ. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng Hoa Kỳ có thể trừng phạt những nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc mua và xử lý dầu hỏa của Iran hay không? Theo giới trong ngành thì đây sẽ là một biện pháp khó thực hiện bởi vì những nhà máy độc lập này thường trực tiếp thanh toán với bên cung cấp bằng đồng tiền của Trung Quốc. Cái khả năng thứ hai là Mỹ sẽ trừng phạt các ngân hàng của Trung Quốc giao dịch với Iran bằng đô la. Washington viện cớ những khoản giao dịch này có thể được Tehran sử dụng để mua vũ khí. Tuy nhiên, vẫn theo các chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn thì đây sẽ là một con dao hai lưỡi bởi vì Bắc Kinh có thể hạn chế xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đất hiếm và khoáng sản chiến lược để trả đũa. Cái giả thuyết thứ ba là chính quyền Trump cũng có thể đưa vào danh sách đen các thực thể cũng như là các tác nhân của Iran, Trung Quốc hay là của bất kỳ một quốc gia nào muốn trực tiếp hỗ trợ Iran. Nhưng ai cũng biết, vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, các biện pháp trừng phạt của Mỹ mà càng tinh vi thì Iran lại càng phát huy những kênh giao dịch để lách cấm vận như giải thích của Brett Erickson, công ty tư vấn Obsidian Risk Advisor ghi nhận. Khả năng thứ tư, theo các chuyên gia, về những biện pháp cấm vận rất có thể là Hoa Kỳ sẽ nhắm thêm vào lĩnh vực vận tải đường biển, vào các hãng chuyên chở dầu, vào các nguồn nhập khẩu dầu của Iran và các trung gian tài chính. Kịch bản cuối cùng là Washington sẽ thông báo một chiến dịch cấm vận Iran trên bộ, nhưng điều đó đòi hỏi một sự hợp tác của nhiều nước chung quanh Iran, từ Iraq cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan hay Afghanistan, v.v. Bởi vì ngoài Afghanistan, với các nước còn lại, Washington có quan hệ tương đối tốt, nhưng ở đây, chiến lược này của Mỹ sẽ vấp phải một trở ngại không nhỏ, đó là yếu tố địa lý, bởi vì các đường biên giới ở trên bộ vào Iran khá hiểm trở và sẽ khó để giám sát. Không có đường biên giới chung với Iran, nhưng Nga cũng là một trong những điểm tựa kinh tế quan trọng của chế độ tại Tehran. Khó có thể tin rằng nước Mỹ của ông Trump sẽ thuyết phục được các đối tác của Iran mà đứng đầu là Trung Quốc hay Moscow giữ khoảng cách hoặc là bỏ rơi chế độ Tehran. Vậy thì phải chăng Washington đánh tiếng dùng đòn kinh tế nhắm vào Iran trước hết là để giảm bớt áp lực quân sự mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang phải đối mặt?
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Phan Minh phụ trách. Tiếp đến là phần tạp chí văn hóa với đề tài Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan. Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kett, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Còn bây giờ, như thường lệ, là một theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về con đường được mệnh danh là con đường tơ lụa băng giá, tức là tuyến vận tải mới tại châu Âu qua ngõ Bắc Cực mà Trung Quốc vừa khai thông.
2: Dường như không có gì có thể cản đà mở rộng thương mại của Trung Quốc, đặc biệt là trong quan hệ với châu Âu, kể cả những rối loạn trong vận tải đường biển qua Nga, Trung Đông. Mới đây, Trung Quốc đã khai trương con đường tơ lụa băng giá tới châu Âu. Đây được xem như bước đi của Bắc Kinh để chuẩn bị phương án thay thế những điểm nóng tại vùng vịnh.

0: Thế thì con đường tô lụa băng giá là gì? Theo trang tin tài chính chứng khoán của Pháp Bourse.com, vào trung tuần tháng 8, công ty vận tải biển Sea Legend của Trung Quốc khai trương tuyến vận chuyển hàng hóa thường xuyên đầu tiên tới châu Âu qua Nga Bắc Cực, chủ yếu men theo phía Bắc nước Nga. Tuyến hàng hải này sẽ nối 3 cảng của Trung Quốc với 4 cảng ở châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên một dịch vụ vận tải bằng tàu container thường xuyên giữa Viễn Đông và châu Âu được triển khai theo tuyến này. Tuyến đường biển dài khoảng 14.800 km, tùy theo điều kiện khí hậu, có thể giúp tàu thuyền đi lại từ các cảng này của Trung Quốc tới châu Âu chỉ trong vòng khoảng 20 ngày, so với 40 ngày như hiện nay, khi các tàu phải đi qua Ấn Độ Dương và kênh đào Suez để tới Địa Trung Hải. Nếu vòng qua châu Phi theo mũi Hảo Vọng, thời gian vận chuyển còn có thể lên tới 50 ngày. Như vậy, tuyến đường mới sẽ mang lại lợi thế về thời gian, sự an toàn và chi phí. Ngoài ra, báo Pháp L'Express ngày 10 tháng 8 còn nhấn mạnh đến một ưu thế khác, đó là cái lạnh. Các công trình nghiên cứu về tuyến hàng hải qua Bắc Cực nhấn mạnh rằng nhiệt độ tại đây thuận lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm dễ hỏng, đặc biệt là cá và thịt, đồng thời giảm một số nhu cầu giữ lạnh hàng hóa.
1: Trong bối cảnh ngành vận tải hàng hải thế giới, nhất là vận chuyển dầu lửa, chịu tác động nghiêm trọng từ chiến tranh Trung Đông, thì con đường tơ lụa băng giá của Trung Quốc còn được xem như là một tuyến đường tắt được khai trương đúng lúc.
0: Đối với các hãng vận tải đường biển, Bắc Cực trước hết cho phép tránh một số điểm nghẽn chính, tức là những lối hẹp mà một phần lớn hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu phải đi qua. Đặc biệt là eo biển Bab el Mandeb, cửa ngõ vào Hồng Hải, vẫn đứng trước nguy cơ bị lực lượng Houthi Yemen tấn công. Raoul Khanna, phụ trách tư vấn rủi ro hàng hải trên toàn cầu tại Allianz, nhận định trên Financial Times rằng các công ty giờ đây xem tuyến đường phía Bắc là một cách vừa rút ngắn thời gian và chi phí, vừa đưa tàu của họ ra khỏi các khu vực xung đột. Tuy nhiên, dự án con đường tơ lụa băng giá của Trung Quốc không phải là ý tưởng chỉ mới xuất hiện gần đây do xung đột tại vùng vịnh bùng nổ. Việc chính thức khởi động tuyến Arctic Express đã được công bố từ ngày 20 tháng 9 năm 2025, tức là vài tháng trước chiến tranh Iran. Nhưng trên thực tế, ngay từ năm 2017, Bắc Kinh đã khởi động dự án con đường tơ lụa băng giá. Dự án sau đó được đưa vào chính sách Bắc Cực chính thức của Bắc Kinh, công bố vào tháng Giêng năm 2018. Trung Quốc tự gọi mình là một quốc gia gần Bắc Cực và coi tuyến đường biển phía Bắc là một trong những phần nối dài của các con đường tơ lụa mới. Trung Quốc không trực tiếp sở hữu bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong vòng Bắc Cực. Tuyến đường biển phía Bắc là do Nga quản lý. Vì vậy, Bắc Kinh cần phải tạo mối lợi cho Moscow để thúc đẩy Nga tham gia dự án con đường tơ lụa băng giá. Theo L'Express, tuyến đường biển phía Bắc do Nga quản lý được chia thành 28 khu vực, chịu những quy định khác nhau tùy theo tình trạng băng. Giấy phép hàng hải được cấp thông qua cơ quan quản lý do Rosatom kiểm soát. Rosatom vốn dĩ là tập đoàn nhà nước Nga chuyên về lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Sự phụ thuộc này giải thích tại sao hợp tác với Moscow ngay từ đầu đã giữ vị trí trung tâm trong dự án của Trung Quốc.
1: Nói như vậy thì cũng có nghĩa là con đường tơ lụa băng giá có lợi cho cả đôi bên.
0: Hai nước đều có lợi. Bắc Kinh có thêm một tuyến đường tiếp cận châu Âu và các nguồn tài nguyên năng lượng ở Bắc Cực, trong khi Nga có thêm hàng hóa vận chuyển, đầu tư và một đối tác để phát triển cơ sở hạ tầng vẫn còn hạn chế dọc theo vùng biển phía Bắc rộng lớn của mình. Cụ thể, Trung Quốc sẽ có thêm một tuyến thương mại hàng hải để tiếp cận châu Âu nhanh hơn, cho dù việc mở rộng quy mô tuyến đường biển sẽ cần nhiều thời gian triển khai. Đổi lại, Bắc Kinh vốn đã tích cực tài trợ cho siêu dự án khí đốt Yamal LNG của Nga ở miền Bắc nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Moscow trong bối cảnh Nga không thể tự mình khai thác các cơ sở hạ tầng tại khu vực Bắc Cực, cả về kỹ thuật và tài chính. Trong bối cảnh, Nga hầu như không còn có thể trông cậy vào phương Tây kể từ khi Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Moscow sẵn lòng hướng về Trung Quốc để có nguồn tài trợ phục vụ việc xây dựng các cơ sở cảng và phát triển kinh tế tại các vùng lãnh thổ phía Bắc, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đang có nhu cầu cấp thiết thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, do phải hứng chịu bất lợi từ các biện pháp thương mại của chính quyền Mỹ Donald Trump. Trung Quốc ngày càng đặt cược nhiều hơn vào lục địa ra. Bookshare.com nhắc lại là năm ngoái, xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu đã tăng 14% lên thành khoảng 434 tỷ euro. Bắc Kinh rõ ràng muốn tiếp tục đẩy vào thị trường châu Âu lượng hàng hóa dư thừa do Trung Quốc sản xuất ồ ạt, trong bối cảnh cánh cửa thị trường Mỹ ngày càng khép lại. Bằng cách rút ngắn thời gian giao hàng từ các nhà máy Trung Quốc tới các điểm bán hàng ở châu Âu, Trung Quốc hy vọng sẽ đẩy nhanh mức độ lệ thuộc của người tiêu dùng châu Âu vào các sản phẩm made in China.
1: Phải chăng tình trạng trái đất nóng dần lên cũng khiến tuyến vận tải đường biển này trở nên khả thi hơn?
0: Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Southampton của Anh, được trang tin Booksier dẫn lại, thì diện tích băng biển Bắc Cực đã thu hẹp 5,4% trong giai đoạn năm 2024-2025. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong một năm. Các số liệu này đã thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành hàng hải đẩy nhanh tốc độ đóng tàu. Năm ngoái, 167 tàu thuộc loại Ice Class đã được đóng, mức cao nhất trong một thập niên. Tàu Ice Class có khả năng hoạt động trong vùng biển đóng băng, có thân tàu được gia cố, có khả năng chịu được mức nhiệt độ thấp ở mức khắc nghiệt. Tuy nhiên, báo Pháp L'Express nhấn mạnh Bắc Cực thì vẫn là Bắc Cực. Tuyến hàng hải này đòi hỏi các thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm bởi vì hệ thống định vị toàn cầu GPS có thể trở nên kém tin cậy hơn ở những vĩ độ rất cao. Các phương tiện cứu hộ cũng ở cách xa. Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính lớn của Đức Allianz đã ghi nhận hơn 500 sự cố hàng hải trong vòng Bắc Cực trong 10 năm qua. Gần một nửa trong số đó bắt nguồn từ hư hỏng hoặc sự cố cơ khí. Không phải vô cớ mà hiện giờ chưa từng ai tuyên bố kênh đào Suez sẽ bị thay thế. Các tuyến hàng hải lớn ở phía Nam vẫn được sử dụng nhiều hơn, có cơ sở hạ tầng tốt hơn và có thể đi lại quanh năm.
1: Phải chăng băng biển Bắc Cực tan có thể mở ra những tuyến hàng hải mới, nhưng cũng có nguy cơ gây ra nhiều tác động đối với môi trường khí hậu hay không?
0: Clean Arctic Alliance, Liên minh bảo vệ Bắc Cực sạch, gồm các tổ chức phi lợi nhuận, hồi tháng 9 năm ngoái nhận định rằng mặc dù một tuyến hàng hải ngắn hơn có thể giúp giảm lượng khí thải CO2, nhưng sự ô nhiễm do tàu thuyền gây ra sẽ làm gia tăng những xáo trộn đối với động vật hoang dã và các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên biển.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhóm tàu Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ và Hàn Quốc kết thúc sớm cuộc tập cận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn loạt tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện trong cuộc chiến chống Iran, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang vũ khí kinh tế. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Nhật Bản và Hàn Quốc tranh luận về răn đe hạt nhân. Vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle quay trở lại Anh Quốc sinh sống. Khủng hoảng về nhà tù Pháp ngày càng trầm trọng do nắng nóng là ba trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay 21 tháng 8 năm 2026.
5: Tờ Libération đề cập đến cuộc tranh luận ngày càng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc về hồ sơ hạt nhân trong bối cảnh an ninh Đông Bắc Á ngày càng bất ổn. Mặc dù hai nước chưa đưa ra lập trường chính thức về việc tự phát triển vũ khí nguyên tử, song Tokyo và Seoul đang cân nhắc tăng cường hợp tác hạt nhân với Hoa Kỳ, có khả năng cho phép Mỹ bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ và để đồng minh tham gia sâu hơn vào cơ chế ra quyết định về răn đe.
4: Tại Nhật Bản, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi kêu gọi thảo luận cởi mở về vũ khí hạt nhân đã gây tranh cãi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng trọng tâm hiện nay không phải là việc sứ hoa anh đào tự chế tạo bom, mà là xem xét bãi bỏ nguyên tắc không đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Nhật Bản trong khuôn khổ ba nguyên tắc phi hạt nhân được thiết lập từ năm 1967. Ở Hàn Quốc, ý tưởng sở hữu vũ khí nguyên tử nhận được sự ủng hộ đáng kể từ công chúng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục củng cố năng lực hạt nhân, Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí và Nga duy trì sức ép quân sự. Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên càng khiến Seoul và Tokyo lo ngại. Một yếu tố khác là những hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Seoul và Tokyo vẫn muốn dựa vào ô hạt nhân của Washington, nhưng đồng thời mong muốn thúc đẩy một cơ chế chia sẻ hạt nhân sâu rộng hơn. Dù vậy, theo Nhật báo Thiên Tả, cả hai nước đều nhận thức rằng tự phát triển vũ khí hạt nhân sẽ kéo theo những rủi ro chính trị, kinh tế và an ninh rất lớn.
5: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhật báo Le Monde dành trang nhất tìm hiểu về cô Natalie Harp, nữ trợ lý 35 tuổi, được mô tả là một trong những nhân vật tận tụy tuyệt đối với Tổng thống Donald Trump. Natalie Harp thường xuyên ở bên ông, từ các chuyến vận động tranh cử đến sân golf và Nhà Trắng. Khi ông Donald Trump bận rộn, cô Harp là người quản lý điện thoại, sàng lọc, chuyển tiếp hoặc ngăn chặn các yêu cầu gửi đến Tổng thống đồng thời cung cấp cho chủ nhân Nhà Trắng những thông tin mà cô cho là đáng chú ý và hỗ trợ Tổng thống soạn các tin đăng trên mạng xã hội Truth Social.
4: Vai trò đặc biệt của Natalie Hub trở thành vấn đề chính trị sau khi thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ John Ossoff công kích Donald Trump, cho rằng Tổng thống dành quá nhiều thời gian với Natalie Hub thay vì quan tâm đến các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ. Phản ứng gay gắt từ Nhà Trắng cho thấy đây là một chủ đề nhạy cảm. Theo Le Monde, Natalie Hub từng là người dẫn chương trình tại One American News Network và tích cực phổ biến các tuyên bố sai lệch liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Mối quan hệ với Donald Trump bắt đầu từ năm 2019 khi Natalie Hub công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với ông vì đã giúp bà tiếp cận một phương pháp điều trị ung thư. Sau đó, Hub ngày càng trở thành một nhân vật trung thành trong đội ngũ thân cận của Tổng thống Trump. Bài báo xem Hub như biểu tượng của một đặc điểm nổi bật trong cách thức vận hành quyền lực của Donald Trump. Lòng trung thành được đặt lên hàng đầu. Vai trò của bà cũng làm dấy lên câu hỏi về vòng tròn khép kín xung quanh Tổng thống, nơi những ý kiến đối lập dễ bị gạt bỏ và thông tin về ông đã được sàng lọc.
5: Vẫn tại Bắc Mỹ, tờ báo Lexico tập trung vào nỗ lực của Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum giảm mạnh tỷ lệ lao động trái phép từ nay cho đến năm 2030. Đây là một mục tiêu khó khăn khi 54,8% lực lượng lao động Mexico đang làm việc trong tình trạng này, tương đương với khoảng 32,6 triệu người.
4: Những người lao động này không được hưởng đầy đủ các quyền lợi như bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép hay phúc lợi. Trong khi đó, thu nhập trung bình của lao động khai báo cao gấp khoảng 1,8 lần lao động không khai báo. Chính phủ Sheinbaum đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động chui xuống dưới 49% từ nay đến năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mục tiêu này gần như bất khả thi nếu xét đến những biến chuyển trong hai thập niên qua. Tỷ lệ lao động không khai báo giảm khoảng 4,5 điểm kể từ năm 2005, nhưng lại tăng nhẹ trong năm 2026. Theo các nhà kinh tế, đây là vấn đề mang tính cơ cấu của thị trường lao động Mexico. Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, khoảng 2,9%, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường lao động nước này dồi dào. Hệ thống an sinh không đủ để người dân có thể sống trong tình trạng thất nghiệp trong thời gian dài, buộc họ phải chấp nhận những công việc không khai báo. Nhiều người tự kinh doanh hoặc lập các doanh nghiệp siêu nhỏ để duy trì cuộc sống. Mặc dù vậy, chính phủ chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào để đạt được mục tiêu nói trên, trong bối cảnh việc giảm lao động không khai báo ngày càng trở nên quan trọng đối với triển vọng kinh tế của đất nước.
0: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
5: Trang nhất của tờ báo Le Figaro chạy tựa vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle gây bất ngờ khi quyết định trở về Anh Quốc sinh sống. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Harry và cha, vua Charles Đệ Tam, có dấu hiệu lắng dịu. Harry cũng từng nhiều lần cho biết ông nhớ nước Anh và mong muốn hòa giải với gia đình. Tháng 5 2025, Harry bày tỏ mong muốn cho các con được biết quê cha.
4: Tuy nhiên, việc Harry trở lại quê nhà không đồng nghĩa với việc được tái hòa nhập vào vai trò chính thức của hoàng gia. Cặp đôi dự kiến sống tại một nhà riêng ở ngoại ô London thay vì một dinh thự hoàng gia. Hai người con của họ, Archie và Lilibet, được cho là sẽ theo học tại một trường ở Anh từ tháng 9. Vấn đề an ninh là một trong những trở ngại đáng chú ý. Sau khi rời khỏi hoàng gia, Harry không còn được hưởng chế độ bảo vệ an ninh do ngân sách công chi trả. Theo nhật báo Thiên Hữu, vua Charles Đệ Tam chỉ được Harry và Meghan thông báo về kế hoạch trở về vào cuối tuần trước. Nhà vua chưa đưa ra phản ứng chính thức nào, nhưng một nguồn tin thân cận với hoàng gia cho biết ông vui mừng trước khả năng được gặp các cháu thường xuyên hơn. Tuy nhiên, quan hệ giữa Harry với anh trai William vẫn lạnh nhạt. William được cho là đã biết về kế hoạch trở về của em trai cùng thời điểm với nhà vua, nhưng không đưa ra phản ứng nào. Giới quan sát đưa ra nhiều giả thuyết về quyết định của cặp đôi. Họ có thể muốn các con được hưởng đến giáo dục Anh Quốc, muốn rời xa môi trường chính trị Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump, hoặc đơn giản nhận ra cuộc sống tại California không thuận lợi như kỳ vọng. Khó khăn trong các hoạt động kinh doanh tại Mỹ cũng có thể là yếu tố khiến cặp đôi rời nước này. Các dự án với Netflix và Spotify từng mang lại những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, không còn duy trì được sức hút như kỳ vọng. Cuốn hồi ký Spare của Harry thành công lớn, nhưng hợp đồng podcast với Spotify đã kết thúc và chương trình về phong cách sống của Meghan trên Netflix không được gia hạn mùa thứ ba.
5: Báo Le Figaro nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên Harry và Meghan gây bất ngờ. Tháng 1 năm 2020, họ tuyên bố từ bỏ vai trò thành viên chính thức của hoàng gia và muốn tự chủ về mặt tài chính. Sau đó họ chuyển sang California sinh sống. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, hai vợ chồng lên án hoàng gia thiếu hỗ trợ đối với Meghan và đưa ra cáo buộc liên quan đến phân biệt chủng tộc trong gia đình. Sau đó, Harry tiếp tục công khai nhiều chi tiết về đời sống hoàng gia qua hồi ký và các chương trình truyền hình. Những tiết lộ này khiến hình ảnh của hai vợ chồng bị hoang ố một cách đáng kể trong mắt công chúng Anh.
4: Câu chuyện của Harry và Meghan vốn khởi đầu rất thuận lợi. Hai người kết hôn vào năm 2018 trong một đám cưới được cả thế giới chú ý. Harry từng là một trong những thành viên được yêu thích nhất hoàng gia nhờ thời gian phục vụ trong quân đội và các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là việc sáng lập Invictus Games dành cho các quân nhân bị thương. Nhưng sau giai đoạn được truyền thông và công chúng chào đón, quan hệ với hoàng gia và báo chí Anh ngày càng căng thẳng. Việc công khai những mâu thuẫn gia đình kết hợp với các hợp đồng truyền thông trị giá lớn khiến nhiều người Anh cho rằng cặp đôi muốn thoát khỏi những ràng buộc của hoàng gia nhưng vẫn muốn duy trì lợi ích từ danh tiếng hoàng tộc. Theo một khảo sát gần đây của YouGov, chỉ 22% người Anh có thiện cảm với Meghan và 33% có thiện cảm với Harry. Vì vậy, câu hỏi lớn hiện nay không phải là Harry và Meghan sẽ sống thế nào tại Anh quốc, mà là họ sẽ làm gì để hàn gắn quan hệ với hoàng gia. Thêm một chuyên gia được Le Figaro dẫn lời, khả năng hai người trở lại hoàng gia trong tương lai là rất phức tạp, đặc biệt do mối quan hệ với William.
5: Về thời sự nước Pháp, trong bài xã luận với tựa đề Surchauffe, có nghĩa là quá nóng, tờ báo Công giáo La Croix cảnh báo các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt đang trở thành một vấn đề mới trong hệ thống nhà tù vốn đã chịu khá nhiều áp lực.
4: Pháp hiện có khoảng 89.446 người bị giam giữ, trong khi tỷ lệ quá tải nhà tù đạt gần 140%, thậm chí lên tới 200% tại một số cơ sở. Tình trạng chật chội, vệ sinh kém, bạo lực và nay cộng thêm nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ trong một số cơ sở có thể lên tới 50 độ C, khiến không chỉ tù nhân mà cả các quản giáo cũng chịu tác động nặng nề. Nhật báo Công giáo nhận định, việc chỉ xây thêm nhà tù sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Cơ quan kiểm soát các nhà tù Pháp đề xuất tăng cường các biện pháp thay thế và điều chỉnh án phạt, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Theo La Croix, cải thiện điều kiện giam giữ là vấn đề về quyền cơ bản và cũng là một thách thức đối với nền dân chủ, dù chủ đề này khó nhận được sự ủng hộ chính trị trong thời điểm chuẩn bị bầu cử. Giảm tình trạng quá tải nhà tù được xem là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng lên.
3: Vừa rồi là phần điểm báo của Phan Minh. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí văn hóa từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan. Thu Hằng phỏng vấn bà Beatrice Kett, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ bảo tàng dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Le Sage và các đối tác cũng góp phần làm nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và Hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào? Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tựa đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan.
0: Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit. Thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
6: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
0: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mát mì trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. Để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đa lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
1: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
0: Di sản của Hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan. Được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris, công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
1: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
0: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến, ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960 khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, Hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục, phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho Hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như Hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của Hoàng hậu.
6: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
1: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
6: Alors, effectivement, le public peut voir...
0: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, Hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thều của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa Hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
6: Entre la reine Balmain et le sage.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
3: Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Khi các cuộc khủng hoảng thế giới mang lại hưng thịnh cho thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
7: Tạp chí tiêu điểm.
8: Thưa quý vị, dịch bệnh, chiến tranh, khủng hoảng tài chính hay bất ổn chính trị thường dẫn đến suy thoái và khó khăn cho nhiều quốc gia. Thế nhưng với thành Geneva, Thụy Sĩ, những biến động đó nhiều lần trở thành cơ hội để gia tăng sự giàu có và củng cố vị thế quốc tế của mình. Minh chứng mới nhất là vào tháng 3 năm nay, chính quyền bang Geneva công bố thặng dư ngân sách 50 triệu francs cho năm 2025. Bất chấp các cuộc khủng hoảng quốc tế liên tiếp xảy ra, thành phố đắt đỏ hàng thứ tư thế giới vẫn tiếp tục thịnh vượng, và đây cũng là năm thứ sáu liên tiếp Geneva công bố thặng dư ngân sách. Làm thế nào giải thích cho sự ổn định đáng ngạc nhiên này? Theo ông Mark Gienia, nhà báo điều tra của nhật báo Thụy Sĩ Le Temps, đó không phải là một hiện tượng mới, mà là một sự tiếp nối liên tục trong dòng lịch sử của Geneva từ hơn 4 thế kỷ. Nền tảng cho sự thịnh vượng của Geneva trước hết được xây dựng trên vai trò là một vùng đất trú ẩn, bắt đầu từ thế kỷ 16 với cuộc cải cách Tin Lành do nhà thần học người Pháp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ là ông Jean Calvin thực hiện. Cuộc cải cách này đã biến Geneva thành trung tâm của đạo Tin Lành tại châu Âu và được mệnh danh là La Mã của người Tin Lành. Thành Geneva trở thành điểm đến cho những người bị đàn áp tôn giáo vào thời kỳ đó, đặc biệt là từ Pháp, sau khi các chính sách khoan dung tôn giáo ở Pháp bị bãi bỏ, nhiều tín đồ Tin Lành buộc phải rời bỏ quê hương. Trên làn sóng đài phát thanh France Culture ngày 22 tháng 5 năm nay, nhà báo Marc Gienia giải thích.
9: Trong một làn sóng nhập cư của cộng đồng tín hữu kháng cách Huguenot, những tín hữu Tin Lành Pháp đã đến định cư tại Geneva. Họ mang theo tài năng, di sản, của cải, kiến thức chuyên môn và mạng lưới thương mại của họ. Một khi cuộc sống được ổn định, họ tiếp tục sử dụng những nguồn lực ấy để rồi từ Geneva họ xuất khẩu kiến thức và chuyên môn của mình sang Pháp. Vì vậy, theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng Geneva đã trở nên giàu có hơn đáng kể là nhờ nước Pháp.
8: Nhờ đó, Geneva dần xây dựng sức mạnh kinh tế dựa trên khả năng thu hút nguồn vốn, các mối quan hệ thương mại và tri thức chuyên môn từ bên ngoài. Động lực này tiếp tục được củng cố nhờ những cơ hội kinh doanh bất ngờ. Ông Mark Gienia nhắc đến trường hợp nổi tiếng của Angel, loại vải cô tông in hoa rất được ưa chuộng nhưng từng bị cấm ở Pháp.
10: Un autre exemple, c'est celui des Indiennes, ce sont ces cotonnades.
9: Một ví dụ khác là vải bông in hoa văn mà vua Louis 14 đã cố gắng cấm ở Pháp vào cuối thế kỷ 17 và suốt thế kỷ 18. Loại vải này rất thời thượng và rất được người Pháp ưa chuộng. Chúng bị cấm trên lãnh thổ của chính họ. Rồi chính người dân Geneva đã bắt đầu sản xuất và xuất khẩu chúng thông qua các mạng lưới buôn lậu. Và một lần nữa, điều đó đã làm giàu cho
10: Geneva.
8: Từ đó, người ta có thể rút ra một nghịch lý lịch sử. Geneva đã làm giàu đáng kể nhờ chính nước Pháp. Ngày nay, khả năng thích ứng ấy của Geneva vẫn thể hiện rõ trong nền kinh tế hiện đại. Trong khi các cuộc khủng hoảng quốc tế làm suy yếu nhiều quốc gia, thành phố đắt hàng thứ tư thế giới vẫn biết cách biến sự bất ổn thành cơ hội kinh tế.
10: Par exemple, durant la pandémie de COVID-19, le monde est en crise, le monde est à l'arrêt.
9: Ví dụ như trong đại dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng, mọi thứ gần như đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thì tại Geneva, 300 hãng kinh doanh nguyên nhiên liệu, nhất là các tập đoàn kinh doanh dầu mỏ, đã hoạt động tích cực và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chúng được phản ánh trong ngân sách liên bang thông qua thuế, đánh vào lợi nhuận của những công ty này và các khoản thu nhập từ nhân viên của họ. Có thể nói Geneva đã vượt qua được cuộc khủng hoảng này rất tốt. Và kịch bản này cũng đã được lặp lại với cuộc chiến ở Ukraine. Một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn đã diễn ra trên khắp châu Âu. Tại các nước phương Tây, người ta bắt đầu tự hỏi liệu có nên giảm tiêu thụ điện năng hay không. Và một lần nữa, giá cả tăng vọt và các cuộc đàm phán về nguyên liệu thô đã diễn ra. Khoảng 300 công ty trên, bao gồm cả chi nhánh của hãng Total của Pháp, đã thu được những khoản lợi nhuận to lớn và tất nhiên là thặng dư kỷ lục trong ngân sách liên bang.
8: Như món lọc trời ban, Geneva sở hữu một khả năng chống chịu phi thường, cho phép thành phố hưởng lợi từ những biến động địa chính trị toàn cầu, hay nói như Voltaire, triết gia người Pháp, là từ những sai lầm gây ra ở nước ngoài. Hết lời dẫn. Nhưng Geneva đâu chỉ có những hình ảnh tích cực. Trong một phim tài liệu do đài truyền hình Thụy Sĩ RTS thực hiện, khi được hỏi, theo quý vị, sự thịnh vượng của Thụy Sĩ từ đâu mà có? Nhiều người trong số họ trả lời, nhờ vào các ngân hàng. Đối với Geneva nói riêng và Thụy Sĩ nói chung, thì câu chuyện về bí mật ngân hàng ngày nay là khá quen thuộc. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 từng làm thổi bùng lên dự đoán rằng sự suy giảm dần của bí mật ngân hàng sẽ kéo theo sự sụp đổ của mô hình tài chính Geneva. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, thành phố giàu có này đã tái tạo mô hình tài chính của mình, và với cuộc khủng hoảng đồng euro giai đoạn 2010-2012, một lần nữa, hình ảnh về một Thụy Sĩ như là nơi trú ẩn an toàn lại nổi lên mạnh mẽ. Theo Mark Zegna, chưa bao giờ lượng vốn đổ vào các ngân hàng Thụy Sĩ lại nhiều đến như thế trong giai đoạn đó, và sức hấp dẫn này trước hết là nhờ vào sự ổn định chính trị ngoại lệ của Thụy Sĩ.
9: Trong 150 năm qua, Thụy Sĩ vẫn có cùng một kiểu chính phủ điều hành với một quốc hội ổn định, không hề có bất kỳ biến động lớn nào. Họ không đột nhiên có một François Mitterrand được bầu lên nắm quyền, cũng không đột nhiên có một Nicolas Sarkozy được bầu. Thụy Sĩ đi theo một con đường gần như đã được định sẵn, và đó là điều mà người ta gọi là ổn định chính trị. Đây là một lợi thế đáng kể cho những người giàu có hoặc các doanh nhân, cho phép họ lập kế hoạch cho tương lai của mình. Vì vậy tôi nghĩ đó là một yếu tố then chốt của sự thịnh vượng của đất nước.
8: Dù vậy, Mackenna cũng nhìn nhận đằng sau sự ổn định đó vẫn tồn tại những cơ chế tài chính ít minh bạch.
9: Tuy bí mật ngân hàng đã biến mất, nhưng vẫn còn một loạt các dịch vụ tài chính bình phong vẫn được Geneva cung cấp thông qua đội ngũ các luật sư và người ủy thác cung cấp nhiều dịch vụ cho phép bạn cất giấu tiền để trốn thuế, bất chấp việc trao đổi thông tin thuế tự động bằng cách thành lập các công ty bình phong ở Bahama hay các thiên đường thuế khác ở vùng vịnh Caribe. Vì vậy, cơ chế này về cơ bản vẫn còn tồn tại.
8: Dù sở hữu một nền kinh tế mạnh mẽ, Geneva cũng không tránh khỏi những căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng. Trong nhiều thập niên sau đệ nhị thế chiến, thành phố này đã xây dựng được một sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội. Phóng viên điều tra Mark Zegna và cũng là tác giả tạp sách Geneva Confidentielle, La ville qui aimait l'argent des autres, tạm dịch là Bí mật Geneva, thành phố yêu chuộng tiền của người khác, trên đài France Culture giải thích.
9: Sau chiến tranh, Thụy Sĩ đã hình thành một loại liên minh chính trị giữa các đảng phái tự do, các đảng trung hữu và các đảng dân chủ xã hội. Những đảng này đã được hợp nhất vào các chính phủ liên minh ở cả cấp bang và liên bang. Và kết quả của liên minh này là việc duy trì luật pháp thân thiện với doanh nghiệp, mang tính tự do, thuận lợi cho tinh thần kinh doanh, đồng thời cho phép phát triển một hệ thống phúc lợi xã hội đủ mạnh để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
8: Mô hình này đã mang lại nhiều cơ hội thăng tiến xã hội cho con cháu những người nhập cư sau Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, cỗ máy này bắt đầu có những dấu hiệu trục trặc trong 15 năm trở lại đây.
9: Thành phố đã trải qua một làn sóng nhập cư đáng kể vào thời điểm đó để xây dựng một Thụy Sĩ đang phát triển nhanh chóng như hiện nay. Trong số đó có nhiều người đến từ Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và những người này, nhờ vào khế ước xã hội, đã có thể sinh con và cho con cái họ tiếp tục học lên cao hơn. Và theo một cách nào đó, con cái họ đã thành công hơn thế hệ cha mẹ. Đúng là Thụy Sĩ có một chu kỳ tích cực tồn tại khoảng 60 năm. Và trong khoảng 15 năm trở lại đây, y chu kỳ này phần nào chứng lại người ta đang chứng kiến sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng đáng kể và những người làm việc toàn thời gian không còn được trả lương để đủ sống.
8: Chính khả năng biến khủng hoảng của thế giới thành lợi thế của mình đã làm nên nét đặc thù cho Geneva. Đó có lẽ là bí mật lớn nhất đằng sau sự thịnh vượng của thành phố. Trong khi nhiều nơi nhìn thấy rủi ro, Geneva trông thấy cơ hội. Và trong một thế giới ngày càng bất ổn, lợi thế ấy dường như vẫn chưa mất đi.

Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đe dọa những quốc gia không ủng hộ Washington trong cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran. Nga tuyên bố sẵn sàng lắng nghe các đề xuất mới của Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine. Hoa Kỳ, Hàn Quốc kết thúc sớm cuộc tập trận thường niên một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn một loạt tên lửa. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ có phần điểm tuần báo của Thùy My, sau đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Có Vườn Âm Nhạc, Thú Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Văn Hóa, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng Cung Thái Lan. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một trích đoạn cải lương trong vở tuồng cải lương nổi tiếng Câu Thơ Yên Ngựa, nói về tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam trong thời Lý. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang, thủ bại hư. Trích đoạn cải lương này với phần diễn xuất của nghệ sĩ Lê Tính trong vai Lý Đạo Thành, nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Lý Ngân, nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai Lý Thường Kiệt, nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Thái Hậu Ý Lan và nghệ sĩ Phượng Dung trong vai Hoàng Hậu Thượng Dương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: 观猴羊堆，羊羊堆。
1: sao các ngươi còn nhớ đến ta là hoàng hậu nữa à? Ta biết hôm nay Ý Lan muốn dời ta đến đây là để đem cái chết của ta bêu rếu trước quần thần, để củng cố uy thế của một bà thái hậu, để toàn dân biết rằng bà ta có quyền sinh sát trong tay. Nhưng các ngươi nên nhớ, trang sử của nhà Lý cho đến ngàn đời sau, ta vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Thượng Dương vẫn là người cai quản cái lục diện tam cung, vẫn là chánh thức chứ không phải phường thứ thiếp. Đối với ta

lớn hành hình thượng dương hoàng hậu. À, được, ta sẽ cho bà toại nguyện thái hậu thánh giấc mơ.

mô bình rêu độc, một lưới gươm vàng, một mảnh lụa giáo hình. Không bình rượu độc, không lưỡi gươm vàng, cũng không phải một mảnh lụa giáo hình, mà là vàng bạc trân châu. Lụa là gấm vóc và chiếu lên phục hồi vương vị. Phục hồi vương vị? Ta được phục hồi vương vị sao? Không, ta không tin, ta không tin. Tại sao? Vì giữa ta với Ỷ Lan là phận đàn bà, thì lòng ghen tức không thể nào thứ tha cho nhau được. Không, ta tha cho bà là vì việc nước, vì sự đoàn kết của hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự. Cái loạn đàn bà nơi chốn cung vi sẽ tiếp tay cho cái loạn biên thùy.

0: ngoài biển thùy giặc tống gây cảnh tang thương, thì Đài Loan nơi cung cấm các bà hoàng tranh chấp.
1: Lệnh bà, lệnh bà cho tin lời lệnh nhân á khẩu, lời nói của bà ta ý là giả dối, là mưu sâu hiểm độc. Bà hãy nén lòng chờ đợi thời cơ, phải nhận nhịn chờ binh thiên triều giúp bà lấy lại uy quyền cho những gì bà đã mất.
0: Phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Cứ như hoàng hậu này không thể thất bại dưới tay của một thôn nữ thái dâu hèn hạ ỷ lan, rồi đây ta sẽ bắt ngươi cúi đầu thần phục.

0: Xin hoàng hậu bình thân an tọa, giữa triều đình cùng bàn chuyện chống xâm lăng.
1: Đội ơn thái hậu.
2: Dạ, muôn tâu thái hậu.
0: Điều chi?
2: Có thơ của sư tông kính dân hoàng thái hậu chiêu văn.
0: Tâu thái hậu, thơ sư tông nói gì trong thái hậu ra chiều lo lắng. Nỗi nhất ba ngày phải đưa ấu quân sang bệ kiến thiên triều và bắt ta với dân nạp lông bào ngọc ấn. Đầu ta chưa rơi thì đừng mong ta nộp lông bào ngọc ấn.
2: Mẫu ta chưa đổ thì đừng mong quy phục tổng thần tông.
3: Chúng thần xin đem cái chết.
0: Làm tường đông,
2: làm lũy sắt,
4: để giữ gìn mảnh đất cha ông.
0: Giải cấm đồng trước đền thờ quốc tổ, lấy xương máu, lấy xác thân,
4: để dung bồi đại nghiệp dựng

0: tác tệ đến như vậy hay sao? Lý Ngân.
1: Dạ.
0: Lĩnh truyền phong tỏa lên phụng cung của Thượng Dương Hoàng hậu. Đem lĩnh kỳ triệu thỉnh Hoàng Thái hậu lâm triều xử án.
1: Tuân lệnh.
0: Thượng Dương Hoàng hậu. Xưa vì tranh quyền đoạt vị mà bà gây náo loạn chung hậu cung, nay nhận tâm làm chuyện tài đình đảo điên dẫn nước. Vì lẽ gì mà dám bán cả gian sơn, trào thơ mật đầu hàng quân tông? Xưa vì bảo vệ bà mà ta đám thầm nuốt tuổi về đất Nghệ An, nay cầm bức thơ hàng tống trong tay, ta phải

0: Mấy ngày nay, khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trắng mặc áo su, miếng gào lá tái giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân Tống.
1: Tâu Thái Hậu, Hài Dương Phi, Cẩm Tú, Thúy Hồng cũng có trong đám người giống trống. Họ đòi thần kết tội Đôn Quốc Công vì tội mưu sát Hoàng Chiêu. Đó là do Tống cho người sang đây gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, mạnh tâm bản nước. Trình Thái Hậu xem qua bức mật thơ này sẽ rõ căn nguyên.
0: Hoàng tể chấp, do đâu khanh có bức thư này?
1: Muôn tâu, do hiệu quỷ Lý Ngân trình nạp, trên đường từ biên ải trở về bắt gặp kẻ mang thư. Hắn là kẻ thông đồng từ cũng cấm, bản quê hương đất tổ của cha ông, chịu suốt đời thần phục Tống thần Tông. Kẻ mãi quốc cầu vĩnh chính là Thượng Dương Hoàng Hậu.
0: Lý Đạo Thành, ông nên nói năng chứ dè dặt

0: mới cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? Đừng vu khống hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiên đế anh linh trong giữa lòng, có thâu chăng nỗi xót xa kẻ gối chăn manh tâm mãi quốc cầu vinh. Không, không, ta không phải là người viết lá thư này. Tất cả là do dễ uống bài trò Lý Giáng, âm mưu của giặc Tống làm rối loạn triều đình. Quan Tế chấp Thái hậu, bức thư này là giả mạo.
1: Giả mạo?
0: Ta hỏi bà,

0: 太后、皇后同样对得通国达，身材能忍对。
1: 关帝急，黑日头捞了你通家，将来
0: 到太后。

Thượng Dương Hoàng Hậu tội tư thông quốc tạc, xin Thái Hậu phê chiếu sự.

0: 窦太后丁几几呀头几几我身太能忍得
1: 皇帝一

0: Hoàng tỷ chấp ơi, xin hãy vì ta, vì nước non Đại Việt mà giảm án gia hình cho thượng dương hoàng hậu thái hậu, cùng là nối tộc hoàng gia, cùng là dòng họ Lý.
1: Tâu thái hậu, đất nước này đâu phải của một họ mà là của trăm họ, non sông này đâu phải của một nhà mà là của muôn nhà. Nếu vị tình thì xã tắc sẽ ngỡ nghiêng, phải tê già mới mong trị quốc bình thiên hạ.
0: Hoàng tỷ chấp, hoàng tỷ chấp ơi, xin nghĩ đến bình tiên đế mà.
1: Thái hậu,

Thái hậu hãy chém đầu thần trước, rồi tùy nghi tha

cho bơi làm sao ta có thể xuống tay giết chết người bạn đồng thuyền đồng hội. Hoàng hậu Thượng Dương tuy rằng thân mang trọng tội, nhưng người cũng từng là một bậc mẫu nghiêm

0: Châu Thái Hậu, ân quang đà sáng tỏ, xin Thái Nương xuống lệnh giam Hoàng Hậu vào lãnh thất.
1: Như là một bậc mẫu nhi mà phải hai lần bị giam vào lãnh cung thì ta tội đền tội. Xin Thái Hậu hãy truyền án lệnh. Hoàng Hậu

0: của thái hồn, lương hải hạ của triều đình. Thượng dương này nguyên đời đời xin đáp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về vũ trụ. Một bản đồ vũ trụ mới thể hiện được 800 triệu ngôi sao. Vâng, các nhà khoa học tổng hợp một lượng lớn hình ảnh và dữ liệu để tạo nên bản đồ mới về một phần dải ngân hà và không gian xung quanh. Bản đồ vũ trụ tổng hợp từ 4 năm dữ liệu của đài quan sát Penstars tại Maui, Hawaii được tiết lộ. Life Science hôm 1 tháng 2 đưa tin, bản đồ thể hiện dải ngân hà với vệt sáng dài màu đỏ ở giữa và không gian xung quanh với hàng trăm triệu ngôi sao, thiên hà và vật thể liên sao.
2: Người yêu thiên văn khắp thế giới sắp có cơ hội nghiên cứu những vật thể này và hàng triệu vật thể khác nhờ được công bố dữ liệu thiên văn mà nhóm khoa học tại Đại học Hawaii, Manoa, gọi là lớn nhất lịch sử. Họ đang hợp tác với Viện Khoa học Kính Viễn Vọng Không Gian ở Baltimore để tung ra 1.6 triệu gigabyte dữ liệu do Penstars thu thập từ năm 2010. Lượng dữ liệu khổng lồ này tương đương với 2 tỷ tấm ảnh selfie và gấp 30.000 lần nội dung bằng văn bản của Wikipedia. Conrad Holmberg, một kỹ sư của dự án cho biết, chúng tôi đặt vũ trụ vào một chiếc hộp và mọi người đều có thể đến xem. Đây không phải toàn bộ vũ trụ, mà chỉ thể hiện vùng không gian quan sát được từ Hawaii. Trải dọc giữa bức ảnh là một đoạn dải ngân hà. Phần bên dưới tỏa sáng mạnh hơn là trung tâm của dải ngân hà, nơi chứa siêu hổ đen. Xung quanh là những đám mây bụi vũ trụ, dày, hấp thụ ánh sáng xanh và trông như là phát sáng đỏ.
1: Để tạo nên bản đồ này, viễn vọng kính Penstars đã chụp nhiều bức ảnh nhỏ bằng camera kỹ thuật số. 1.4 tỷ pixel với ánh sáng nhìn thấy được và ánh sáng cận hồng ngoại. Nhóm các nhà thiên văn phải gọi là quét bầu trời 12 lần, sử dụng 5 kính lọc khác nhau trong 4 năm. Những hình ảnh và thông tin của viễn vọng kính giúp giới thiên văn nghiên cứu nhiều hiện tượng vũ trụ trong vài năm qua. Theo lời của Ken Chambers, giám đốc đài quan sát Penstars, ông nói, trong quá trình tìm kiếm các vật thể gần trái đất, Penstars đã khám phá rất nhiều thứ, từ vật thể liên sao mang tên là Oumuamua bay qua hệ mặt trời đến những hành tinh lẻ loi nằm giữa các vì sao. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ phát hiện những gì chúng tôi bỏ sót trong khối dữ liệu khổng lồ này.

0: thưa quý vị, trở về với trái đất của chúng ta. Nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Queensland và Southern Cross đã phát triển một loại robot hoạt động dưới nước mang tên là Lavonbot. Robot này có nhiệm vụ vận chuyển một lượng lớn ấu trùng san hô đến các khu vực từng bị tổn hại do tình trạng tẩy trắng san hô trước đó.
1: Các ấu trùng san hô siêu nhỏ trước đó đã được các nhà khoa học thu thập từ những cây san hô khỏe mạnh vào mùa sinh sản vừa qua của chúng. Sau đó, họ đem các ấu trùng này về nuôi trong những khu vực đặc biệt. Khi đã sẵn sàng, các nhà khoa học dùng robot Lavabot đưa các ấu trùng san hô khỏe mạnh này tới những khu vực bị tẩy trắng hàng loạt. Trong lúc đó, các nhà khoa học sẽ điều khiển Lavabot bằng iPad trong khi ngồi trên thuyền ở phía trên mặt nước.
0: Và thưa quý vị, giáo sư Peter Harrison, thành viên của nhóm nghiên cứu, so sánh hoạt động của Lavonbot tương tự với việc một chiếc máy nông nghiệp phun phân bón lên cánh đồng. Ông nói, Lavonbot hoạt động giống như những chiếc máy bay nông nghiệp ở dưới nước. Trong bụng của Lavonbot chứa đầy ấu trùng san hô. Sau đó, nó sẽ bơi lại gần các rạn san hô mục tiêu mà chúng tôi phát hiện thấy bị tẩy trắng trước đó. Ý tưởng của chúng tôi là tạo ra những rạn san hô mới ngay ở phía trên những rạn san hô đã bị tẩy trắng.
1: Trước đó, số ấu trùng này đã được các nhà khoa học lựa chọn từ các loài san hô có khả năng chống chịu tốt khi nhiệt độ nước biển tăng cao và sẽ phát triển thành các nhánh san hô mới. Theo Hiệp hội Bảo vệ rạn san hô Great Barrier, chưa từng có nhóm nghiên cứu nào thực hiện sứ mệnh thử nghiệm khôi phục ấu trùng san hô kiểu này. Giáo sư Bill Harrison nói rằng, chúng tôi đã nuôi một lượng lớn ấu trùng san hô trong phòng thí nghiệm. Hy vọng rằng chúng tôi có thể sử dụng chỗ ấu trùng này một cách hiệu quả để phục hồi rạn san hô trên một diện rộng.
0: Trong tiến trình thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu đã tính toán được rằng một con Lavonbot có thể phun ấu trùng san hô trên phạm vi 1.500 m². Nhưng nhóm nghiên cứu không định dừng lại ở đó. Họ đang tìm cách cải thiện hiệu suất của Lavonbot lên hàng triệu mét vuông. Giáo sư Harrison cho biết thêm, Lavonbot là phiên bản nâng cấp của robot mang tên Rangerbot mà họ đã sử dụng thành công trước đó trong việc tiêu diệt các loài sao biển gây hại cho san hô. Là rạn san hô lớn nhất thế giới có diện tích lên tới 348.000 cây số vuông, Great Barrier đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1981.
1: Suốt 30.000 năm qua, rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier đã phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của mình, như nước biển dâng, nhiệt độ nước biển tăng cao hay lượng trầm tích ở dưới đáy biển tăng cao. Thế nhưng, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Bắc Queensland của Australia, bất chấp những hiểm nguy đe dọa, rạn san hô này vẫn sống sót dù đã 5 lần đứng sát bên bờ vực của sự diệt vong.
0: Mặc dù trong quá khứ đã 5 lần rạn san hô Great Barrier thoát nạn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là kỳ tích này sẽ chắc chắn lặp lại một lần nữa, khi ở thời điểm hiện tại, rạn san hô đang dần bị thu hẹp lại với tốc độ đáng báo động. Vì vậy, các nhà khoa học kỳ vọng rằng họ có thể sớm thực hiện Lavonbot trên quy mô lớn hơn để nhanh chóng phục hồi rạn san hô này.

0: Thưa quý vị, nói đến loài dơi, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho biết rằng nước bọt của loài dơi hút máu có tác dụng điều hòa huyết áp. Trong nước bọt của loài dơi Diphila echinodata có một loại peptide mới với tác dụng điều hòa huyết áp, có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị chứng tăng huyết áp, chứng suy tim, bệnh thận và ngay cả trong lĩnh vực chữa phỏng.
1: Theo tạp chí Toxins, loài dơi hút máu có thể là chìa khóa để điều trị một số bệnh nghiêm trọng. Những con dơi thuộc phân họ Desmodontinae sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, chuyên hút máu tươi của động vật có vú và chim. Chúng săn mồi vào ban đêm, cắn thủng da của những con vật đang ngủ. Nhờ các chất có trong nước bọt của những con dơi này mà vết cắn của chúng không gây đau đớn và nạn nhân không bị đánh thức. Một nhóm khoa học quốc tế do các nhà khoa học Úc đến từ Đại học Queensland dẫn đầu đã phát hiện ra trong nước bọt của loài dơi Diphila echinodata một loại peptide mới có tác dụng điều hòa huyết áp. Theo Brian Fry, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, những peptide này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận và phổng.
0: Các peptide từ nước bọt của loài dơi Diphila echinodata có khả năng ngăn chặn sự hình thành huyết khối, hoặc thậm chí là làm tan cục máu đông đã hình thành, ngăn chặn sự chảy máu. Trong tự nhiên, các peptide đó giúp dơi hút máu động vật, và các bác sĩ có thể sử dụng các chất đó trong việc điều trị một số rối loạn đặc trưng do tăng huyết áp trong các mạch máu nhỏ, để cải thiện việc cung cấp máu cho các mô bị tổn thương hoặc các mô cấy ghép, như trong các trường hợp phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học không thể hoàn thành công việc nghiên cứu của họ vì những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico.
1: Theo Brian Fry, nhóm khoa học đã phải đối mặt với khó khăn đáng kể. Các khu vực của Mexico, nơi mà loài dơi Diphila echinodata sống thành những đàn đông đúc, lại do những kẻ buôn bán ma túy kiểm soát. Vì vậy, làm việc ở đó rất nguy hiểm. Bây giờ, nhóm của Brian Fry đang tìm kiếm địa điểm mới để nghiên cứu dơi trong tự nhiên. Các nhà khoa học có thể sẽ đến Costa Rica để thực hiện công việc này.

0: thưa quý vị, và sắp tới giới khoa học tìm ra cách biến sóng Wi-Fi thành dòng điện. Điện thoại tương lai sẽ không cần pin. Đây là ví dụ về khoa học viễn tưởng bước ra ngoài đời thực. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts và một số nơi khác đã tạo ra thiết bị đầu tiên có thể chuyển đổi tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một cách có hiệu quả và linh hoạt. Dòng điện chuyển từ tín hiệu Wi-Fi sang có thể sạc được luôn cho thiết bị.
1: Thiết bị thông minh tương lai sẽ không cần tới pin nữa, hoặc ít nhất là không cần tới dụng cụ sạc làm gì nữa. Thiết bị có thể chuyển đổi sóng điện từ xoay chiều thành dòng điện một chiều, được gọi là rectenna, một loại anten đặc biệt với khả năng chuyển sóng vô tuyến thành điện năng. Trong buổi thí nghiệm, các nhà khoa học trình diễn loại rectenna hoàn toàn mới, sử dụng anten tần số vô tuyến linh hoạt để thu nhận sóng điện từ, tính cả những sóng mang Wi-Fi đến cho điện thoại của bạn dưới dạng sóng xoay chiều.
0: Sau đó người ta nối anten với một thiết bị đặc biệt phức tạp, làm từ thiết bị bán dẫn hai chiều, có độ dày chỉ vài nguyên tử thôi. Tín hiệu sóng xoay chiều đi vào thiết bị bán dẫn, được chuyển đổi thành dòng điện một chiều, có thể đưa vào một mạch kín để sạc pin. Bằng cách này, thiết bị thử nghiệm không dùng pin có thể biến thẳng tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một chiều, trực tiếp dùng điện đó để vận hành. Ngoài ra, các nhà khoa học có thể móc nối thiết bị thành một mạng lưới lớn, cung cấp năng lượng cho cả một khu vực rộng.
1: Đồng tác giả nghiên cứu là giáo sư Thomas Palacios mở màn cho bài diễn thuyết rằng nếu như ta có thể phát triển hệ thống điện chỉ hoạt động trong một khu vực hoặc là cung cấp năng lượng cho một đường cao tốc dài thì sao? Hay thậm chí là tường phòng mang trí tuệ của điện năng tới sự vật vốn tồn tại quanh ta? Vậy ta làm sao để cung cấp năng lượng cho nó? Chúng tôi đã tìm ra cách thức mới để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện của tương lai, bằng cách lấy điện từ chính Wi-Fi có thể ứng dụng hệ thống với quy mô khu vực, mang trí thông minh tới cho mọi sự vật quanh ta.
0: Ứng dụng dễ thực hiện nhất là cung cấp năng lượng cho hàng điện tử đeo trên người, thiết bị y tế hay cảm biến cho các thiết bị gọi là Internet vạn vật. Ngành sản xuất smartphone có thể sẽ chú ý tới công nghệ mới này. Một thiết bị smartphone không chạy pin, hoạt động hoàn toàn bằng điện từ Wi-Fi sẽ rất tuyệt vời. Trong các thử nghiệm ban đầu, thiết bị của các nhà khoa học có thể tạo ra 40 microwatt điện khi gặp sóng Wi-Fi có khoảng 150 microwatt. Chừng đó là đủ điện để làm sáng đèn LED hay vận hành chip silicon.
1: Một ứng dụng khác sẽ là thiết lập liên lạc giữa bác sĩ và thiết bị kế ghép vào cơ thể. Đơn giản nhất sẽ là một con robot siêu nhỏ được người tới khám nuốt vào cơ thể như là một viên thuốc. Con robot sẽ truyền dữ liệu thu được như hình ảnh, nhiệt độ cơ thể, trạng thái môi trường bên trong của cơ thể người, v.v. ra ngoài để được chẩn đoán. Đồng tác giả nghiên cứu Jesus Krajan từ Đại học Công nghệ Madrid nói rằng một hệ thống hiệu quả sẽ không dùng pin, bởi nếu lithium ở trong pin mà rò rỉ ra thì người bệnh có thể sẽ phải tử vong. Nếu có thể lấy năng lượng từ môi trường để cung cấp điện cho hệ thống, cho phép nó liên lạc với bác sĩ thì hiệu quả hơn nhiều.
0: Một tác giả khác của nghiên cứu là anh Susan nói rằng thiết kế của chúng tôi cho phép các thiết bị đủ linh hoạt sẽ có thể bắt được đa số những tín hiệu vô tuyến vẫn có trong đời sống hàng ngày, bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, sóng điện thoại LTE và nhiều loại sóng khác. Đội ngũ nghiên cứu dự định sẽ dựng lên một hệ thống phức tạp hơn để công nghệ được hiệu quả hơn nữa. Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ nỗ lực từ một loạt cơ quan nghiên cứu hàng đầu, đó là Đại học Công nghệ Madrid, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc tế của MIT, cùng một loạt cơ sở nghiên cứu thuộc quân đội.

0: cuối cùng trong tiết mục khoa học ngày hôm nay thưa quý vị. Thiết bị giảm cân đặc biệt giúp ngăn cơn thèm ăn. Các kỹ sư tại Đại học Wisconsin Madison của Hoa Kỳ đã phát minh một thiết bị hỗ trợ giảm cân đặc biệt giúp gửi tín hiệu đến não để ngăn việc ăn quá nhiều. Được biết đó là một thiết bị nhỏ không dùng pin. Đây có thể là giải pháp cho những người đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống.
1: Thiết bị có chiều ngang dưới 1cm và có thể được đưa vào cơ thể một cách không đau đớn. Thiết bị được phát minh bởi giáo sư Sudon Wong của UW Medicine và sinh viên của ông là Wang Chao. Sau khi được cấy ghép, thiết bị sẽ tạo ra các xung điện nhẹ từ chuyển động tự nhiên của dạ dày và sau đó chuyển tín hiệu trở lại dây thần kinh phế vị. Dây thần kinh này rất quan trọng trong việc kiểm soát tim, phổi và đường tiêu hóa. Về căn bản, thiết bị này sẽ khiến cho bộ não nghĩ rằng bụng đã đầy sau một vài cái gọi là vết cắn.
0: Các kỹ sư đã thử nghiệm thiết bị trên chuột và thấy điều ngạc nhiên là loài gặm nhấm này đã giảm 40% trọng lượng vật lý của chúng sau khi được đưa vào. Giáo sư khoa học và kỹ thuật vật liệu của UW Medicine là Sudon Wang nói rằng các xung tương quan với chuyển động của dạ dày tăng cường phản ứng tự nhiên để giúp kiểm soát lượng thức ăn.
1: Các hiệu ứng của thiết bị cũng có thể được đảo ngược khi nó được đưa ra khỏi cơ thể. Wang và trợ lý đã phát hiện ra rằng những con chuột đã trở lại kiểu ăn uống thông thường của chúng khi thiết bị được gỡ bỏ sau 12 tuần. Quang cho biết thêm rằng, thiết bị của mình ít cồng kềnh hơn và không cần phải sạc pin. Sức mạnh của thiết bị là tạo ra những gợn sóng từ thành dạ dày.
0: Hiện nay phát minh này đang được thử nghiệm trên súc vật thí nghiệm lớn hơn trước khi được thử nghiệm trên người. Và Quang nói, kỳ vọng của chúng tôi là thiết bị sẽ có hiệu quả và tiện lợi hơn khi sử dụng so với các công nghệ khác. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Thầy nhất phát cãi lịnh ông đốc học, không chịu hạ mình để mà xin lỗi, lại còn chỉ cái chỗ quấy của cai tổng ra nữa, thì đủ thấy là thầy là người có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải giống như những kẻ gan sứa, miệng hùm. Nhưng mà lớp thì bị quan chủ quận hăm, lớp thì bị ông đốc học đe dọa, cho nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau, nhằm thứ bảy ăn cơm tối rồi, thầy nhất phát ngồi coi sách. Khí trời nóng nực, ngọn đèn lu mờ, trong bụng đã buồn mà trong đầu lại lo, lại còn gặp hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa. Cho nên thầy coi sách mà không hiểu gì hết. Cuối cùng thầy đành phải dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại để mà hóng mát. Chân bước thủng thẳng, trong đầu nghĩ gần, nghĩ xa. Thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách thì thầy tức trong lòng lắm. Thầy muốn tìm một người thân thiết để mà tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt buồn phiền, nhưng mà không biết là bây giờ phải tìm ai để mà nói. Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe thì chắc cũng chả ích lợi gì. Còn hương chức thảy đều là người phục sự của thầy cai tổng, nói cho họ nghe thì bao giờ mà họ cho là mình phải được. Thầy tính viết thư mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, rồi thầy lại nghĩ cái chuyện nhỏ mọn như vậy cho anh hay làm cái gì, sợ anh lo. Còn nếu viết thư cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy sẽ lên tiếng trách mình là người nóng nảy. Thầy nhất phát đang suy xét tới lui thì thình lình lúc đó gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi mới lên tiếng hỏi nho nhỏ.
1: Tôi mới nghe nói ngày hôm qua cai tổng binh con vô trường cử với thầy sau đó phải không? Rồi còn qua quận mà thưa, làm cho quan chủ quận kêu mà quở trách thầy, có đúng vậy không?
2: Dạ có. Ủa nhưng mà ai nói với thầy mà thầy biết nhanh quá vậy?
1: Ôi, ở ngoài chợ họ biết hết rồi, ai cũng đồn rùm hết trơn á.
2: Ủa, họ đồn sao? Nhưng mà họ cho tôi là tôi đúng hay là ông cai tổng đúng?
1: Có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy á, thì cái ý của họ đó lại nói là thầy không có đúng. Họ nói thầy nhỏ mà không có biết kiêng nể người lớn cho nên mới bị quở. Ôi, mà cái đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì vua nợ nịnh tà. Họ chỉ biết tới tiền bạc trọng quay quyền, chứ đâu có biết gì là phải quay. Thấy thầy còn nhỏ cho nên họ coi thầy không ra gì, chứ đâu có cái gì đâu mà lạ. Ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện bất tiện quá. Hay là tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà có gì đâu mà bận rộn.
0: Thầy Nhất vẫn còn dụ dự, thầy hội đồng Lợi mới lên tiếng nói tiếp.
1: Cái hồi mà thầy đổi tới đây tới bây giờ á, thầy chưa có tới nhà tôi lần nào mà. Nè, qua chơi một lần cho biết nhà nghe. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây nè. Đi qua bển rồi kể rõ đầu đuôi chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi.
0: Thầy nhất phát trong lòng ấm ức, tính kiếm người thân thiết để mà tâm sự. Bây giờ gặp thầy hội đồng Lợi tuy không quen nhiều lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe nói như vậy muốn là biết tâm sự của mình, cho nên thầy không do dự nữa đi theo thầy hội đồng. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi đi chừng vài trăm thước thì đến nhà của thầy. Thầy ở một cái nhà trệt 3 căn 2 trái rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường thì xây gạch. Trước sân thì kiển vật sum xuê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh, có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa cởi để mà đi coi ruộng. Bước vô trong nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng khoảng 25 tuổi, kêu mở cửa giữa, đốt đèn mang xong, rồi thầy mới mời thầy giáo Nhất ngồi rồi lên tiếng.
1: Thằng này là con trai lớn của tôi, có vợ có con rồi. Tôi còn bốn đứa nữa. Một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang. Một thằng con trai đang học trên Sài Gòn. Và hai đứa nhỏ con gái mới có 4-5 tuổi.
0: Cô hội đồng lúc đó bước ra chào thầy Nhất. Thầy hội đồng dặn nho nhỏ biểu làm gà nấu cháo ăn chơi. Đến chừng đèn mang xong đốt sáng, thầy Nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông sồn sồn, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi vào bộ ván dựa trái là chỗ để có một mâm áp phiện. Quẹt hụt quẹt lên đốt đèn, thầy hội đồng mỉm cười và nói với thầy Nhất.
1: Tôi bị có cái bệnh phải hút áp phiện. Mỗi ngày phải hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi mời thầy đi lại mâm hút rồi anh em mình nằm đàm đạo cho vui.
0: Hai người dắt nhau lại mâm áp phiện, trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy hội đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm, thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc làm điếu thuốc rồi thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Thầy muốn hút thử chơi hay không?
0: Thầy Nhất sợ cái bệnh ghiền lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay nói lia lịa. Không, tôi không dám đâu.
1: Thiệt à, nếu mà thật ra đó mà không biết hút, đừng có nên tập làm cái gì. Cái bệnh này nói ra nói lại, suy đi nghĩ lại nó cũng khốn nạn lắm. Có tiền thì không nói gì, tới chừng mà hết tiền rồi là lúc đó là thiệt là đê tiện.
0: Thầy hội đồng hút luôn một hơi đến 5-6 điếu, coi bộ đã rồi. Thầy mới ngồi dậy và hỏi thầy Nhất về cái chuyện xảy ra ở trường học hôm qua và kêu thầy Nhất kể hết đầu đuôi cho mình nghe. Thầy Nhất ngồi kể chuyện rõ ràng, mọi điều cũng giống như thầy kể lại cho quan chủ quận nghe bữa hôm trước. Thầy hội đồng nghe xong mới lên tiếng nói.
1: Nếu mà như vậy thì rõ ràng thầy cai tổng có con hư hỏng, không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó rồi nói tầm bậy làm mít lòng thầy. Như vậy là thầy cai tổng có lỗi, chứ thầy đâu có lỗi gì mà ông đốc ép thầy phải xin lỗi. Ôi, thiên hạ vô duyên quá. Vậy mà họ đồn bậy đồn bạ, họ nói là bị thầy nhỏ mà thầy không kiên nể người lớn cho nên bị quở. Ôi, cuộc đời thiệt à. Ôi, thôi, hơi đâu mà buồn, thầy còn nhỏ. Tôi khuyên thầy ráng dằn lòng bền chí. Bất luận làm cách nào thế nào miễn là được giàu được sang. Rồi tới lúc đó đó, cho dầu mà thầy nói thí dụ thầy có làm ác, người ta cũng nói thầy làm lành. Thầy làm quấy, người ta cũng nói thầy làm phải. Chứ bây giờ, dầu thầy có hay cách mấy, họ cũng chê là thầy dở. Phải cách mấy cũng cho là quấy.
2: Thầy nói tôi nghe cũng đúng. Tôi đổi tới dạy học ở đây 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người lớn hay nhỏ cũng vậy. Lúc nào tôi cũng giữ lễ, không hề mít lòng ai mà cũng không dám nói động tới ai. Rất đổi là anh em bạn trong ty giáo huấn mà tôi còn cung kính. Có đâu mà tôi dám làm phách với lại cái người lớn. Về cái chuyện dạy học của tôi đó, thì tôi ráng tôi giữ gìn. Ông đốc đó không có thể nào chê được chỗ nào. Còn về chuyện cư xử đó, thì tôi cũng rất là kỹ lưỡng. Không khi nào tôi đến chỗ hư hay là chơi vô ích hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở vậy đó, mà thiên hạ họ cũng ghét tôi, kỳ quá. Nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương, thầy nói lời công bình, cho nên tôi cũng muốn nói hết chuyện của tôi cho thầy nghe. Lúc mà tôi mới đổi lại đó, mấy thầy với lại hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài, đánh bạc. Tôi không biết đánh, không có chịu tập, cho nên tôi cũng không có thèm coi nữa. Họ rủ ren, rù quến không được đó, rồi họ nói là tôi làm phách. Ông hương sư đó, ông mời ăn đám dỗ. Ăn rồi khách khứa mới đem bài bạc ra chơi đủ thứ. Tôi không có thích cái cuộc chơi giống như vậy. Mà nếu mà tôi ở ngồi trơ trơ có một mình cũng kỳ, cho nên tôi phải bỏ đi về. Thì người ta lại nói tôi là người mà bất cận nhân tình. Rồi tôi tới nhà thầy giáo thủ tôi thăm. Tôi đâu có biết là thầy có em vợ. Rồi thầy mới kêu cô em vợ ra chào tôi. cách vài ngày đó người ta đồn rum lên, người ta nói là tôi đi coi mắt em vợ của thầy giáo thủ. Tôi đâu có cái ý đó, cho nên tôi phải đính chính cái tin đồn tầm bậy đó. Thì ông thầy giáo thủ ông lại trở lại ông giận tôi. Cái hôm lễ sinh nhật á, anh em bài hùng tiền mướn ghe đi chơi trên hồ. Tôi sợ người ta nói là tôi kiêu căng, cho nên thôi thì cũng giống như mọi người hùng tiền như người ta thôi. Đâu có biết là ghe lui ra khỏi chợ một đổi đó, rồi ghé rước theo ba con điếm, trứng giỡn rần rần coi tồi bại hết sức. Tôi không có chịu tham gia vô mấy cái cuộc chơi như vậy. Tôi ngồi xa xa đó, thì người ta lại trách tôi là làm bộ tiên, bộ Phật, làm cho người ta mất vui. Còn về cái phận sự của tôi đó, thì tôi ráng làm việc, mỗi ngày đó đều vuông tròn. Hôm qua đó, thầy cai tổng, ổng lại chửi tôi, ổng kêu con ổng về, không cho học nữa. Rồi ổng lại đi thưa kiện tôi, nói là tôi không kiên nể người lớn. Đó, thầy nghe tôi kể nãy giờ đó, có đáng buồn không? Tôi biết là mấy tháng nay đó người ta không có ưa tôi, nhưng mà tôi đâu có đi chơi đâu hết, cứ ở nhà đọc sách. Nhưng mà nhân tình khó nói quá, không biết ăn ở làm sao để mà cho vừa lòng hết thiên hạ được hết trơn á. Thầy hội đồng lợi ngồi chăm chú nghe, đến chừng thầy Nhất nói xong rồi thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe rò rò, kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy phà khói và lên tiếng nói.
1: Thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ sao? Muốn vừa lòng thiên hạ đó, thầy phải đánh bài đánh bạc như người ta, phải hút áp phiện như người ta, phải gian lận cướp giật như người ta đó. Thì lúc đó đó người ta ưa thầy chứ có gì đâu.
2: Thầy hội đồng nói xong rót một chén nước trà uống rồi chậm rãi lên tiếng nói tiếp.
1: Không giấu gì thầy, tôi cũng vậy. Hồi đó đó, người ta ghét tôi lung lắm. Tôi cũng dạy, tại muốn cho người ta thương mà làm theo người ta. Tôi để cho người ta lột da tôi, bây giờ mới nguy như vậy. Thầy tôi coi như chỗ anh em, mà cũng không có xa lạ. Vậy để tôi kể sơ chuyện của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng cố gắng làm ăn, cần kiệm dữ lắm. Nói cho đúng cũng nhờ trời Phật phò hộ cho nên làm ăn ngày càng khá. Cho vay đặt nợ chỗ nào người ta cũng trả đủ về lời đủ vốn hết. Từ cái năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa lên lại trúng mùa cho nên tôi làm giàu. Chứ không có phải là khá thôi đâu. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm. Lần lần tại tiểu cần đây, tôi đứng bộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng. Mà tôi có mua bên Phước Long một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa, tôi góp lúa từ 28 cho đến 30.000 dạ chứ đâu phải ít. Họ thấy tôi có tiền bạc, có lúa thóc nhiều. Họ mới tới rủ ren, nhiều cái chuyện nó kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách trú. Phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chứ không có giỏi. Quan trên thương cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bàn chuyện gì tôi cũng không có chịu. Chỉ biết thủ phận quê mùa để mà làm ăn. Rồi người ta lại tới xúi tôi mua chức ban biện, nói là có của cải mà không có chức phận thì người ta khinh mình. Tôi mới nói là khinh thì kệ người ta, phận tôi dốt tôi đâu có đèo bồng. Họ xúi không được đó thì bắt đầu họ trở lại họ ghét tôi. Cả làng không có ai thèm lui tới nhà tôi nữa. Cách mà họ làm dường như là họ muốn tẩy chay tôi. Cái phận tôi thì đâu có cần, có mình ăn, nhà mình ở, ai thương ai ghét thì kệ họ. Ngặt gì con vợ tôi nó cứ theo nó cằn nhằn. Nó nói ở đời người ta làm sao thì mình phải dạy coi mới được, chứ ấy có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì người ta khi dễ mình. Ôi, tôi thấy bà muốn vậy thôi tôi cũng ráng chiều lòng. nhân dịp gả con gái lấy chồng á, tôi mới đặt một cái tiệc rất là xứng đáng, mời hết hương chức tân cựu rồi điền chủ, rồi tôi lại chiều lòng năn nỉ mời cho được quan chủ quận, thầy cai, thầy ban. Ba viên quan này chịu đi á, thì hương chức điền chủ ai cũng đi hết trơn á. Nhờ cái tiệc mà trả nợ đó cho nên mới kết được tình thân thiết với lại mấy người trong làng. Từ đó về sau á, họ mới lui tới, mới hết ghét tôi nữa. Nhưng mà kẹt một cái đó, khi mà họ bắt đầu lui tới á, thì tôi lại bắt đầu mà mang quả đó thầy.
0: Thầy Hội Đồng nói đến đây, lại nằm xuống hút thêm hai ba điếu nữa. Thầy Nhất Phát đang bị người ta ghét, mà nghe thầy Hội Đồng Lợi nói, hồi trước cũng bị như mình, sao rồi làm cho người ta thương, nhưng mà khi mà người ta thương rồi thì bắt đầu mang quả, thì thầy ngạc nhiên lắm, cho nên ngồi trong thầy Hội Đồng Lợi ngồi dậy để kể chuyện tiếp, coi nó như thế nào. Thầy Hội Đồng mới ngồi dậy, vén bắp vế mà gãi, rồi mỉm cười và nói,
1: ôi, bây giờ tôi mới biết ở đời á, cái chuyện thương hay là ghét của thiên hạ đó, nó cũng không có nghĩa lý gì. Thầy nghĩ coi, họ thương, họ ưa tôi, họ báo tôi biết bao nhiêu mà kể. Thầy biết chú Hương Thân cầm cái tiệm ở trước nhà gì không? Cái chú đó liêu lắm. Chú làm thông tin nhật trường, nhật báo gì đó không biết. Mà chú cứ qua nhà, xúi tôi mua một năm. Tôi nghĩ thôi vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, cho nên dự tình mua giùm chú. Rồi sau đó chú ăn quen cứ tới lui hoài. Khi thì xin tiền gửi cầm giúp cho ai bị bạo lục ở đâu không biết. Khi thì dắt mấy người khách lạ quắc ở đâu tới, rủ hùng lập tiệm lập hãng hay là nhà in sách vở gì đó. Lúc thì đem nhật trình đến đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta ca ngợi tôi, nói là tôi giàu có mà biết làm việc công ích, biết thương người đồng trưởng, biết bồi đắp quê hương. Nói thiệt, tôi có biết công ích, có biết đồng trưởng quê hương là cái giống gì đâu, mà nhật trình họ khen vậy cũng không hiểu. Nhưng mà đàn bà của tôi ở nhà đó, bà nghe vậy bà khoái lắm. Lại thêm Hương Thân cầm cái văn nói của chú thiệt là hay. Cho nên khi tôi đưa vài ba chục mà giúp, khi thì tôi đưa đôi 300 mà hùng. Những cái tiền hao tốn như vậy mỗi năm tính cũng tới 500-700 chứ không có ít. Mà cái chuyện hao tốn nó cũng chưa bao nhiêu. Có cái vụ này tôi mới tốn nhiều đây nè, để tôi nói cho thầy nghe. Coi phải là họ thấy tôi có tiền mà họ bày chuyện để mà họ lột da tôi không? Có một bữa đó, ông thầy cao tổng, ông viết giấy, ông sai trùng giả đem tới mời tôi. Tôi lật đật đi hầu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tuyển cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương Chủ Thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử thôi. Giả lại thầy dò ý các cử tri làng thì phần đông không có chịu bỏ thăm cho Hương Chủ Thống. Họ nói đó là thằng cha đó gắt gao độc ác lắm, không có đáng mặt đại biểu của người dân. Và người ta ao ước cho tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết. Vì họ biết tôi tuy giàu nhưng mà sẵn có lòng lo cho chuyện công ích. Thầy cai tổng mới khuyên tôi phải ra mặt để cho vừa lòng hương chức ở mấy làng. Thầy làm đầu giúp đỡ mọi chuyện hết thảy, không có cái gì đâu mà sợ. Tôi mới nói với thầy cai là tôi quê mùa dốt nát, không có xứng để làm chức hội đồng. Cho nên tôi xin thầy chọn người khác. Nghe tôi nói như vậy thì thầy làm mặt giận. Cho nên tôi sợ quá, tôi mới xin với thầy thôi để tôi về tôi bàn tính chuyện nhà, rồi tôi trả lời sau. Thầy ẩm ừ mà là dẫn tôi về biểu đàn bà của tôi qua hầu thầy để thầy dạy việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con hay, thì bà nhà của tôi rầy quá. Bà nói thầy cai, thầy thương mình, muốn giúp, tại sao không chịu? Làm bỉ mặt thầy đây rồi, thầy giận sẽ mang khốn. Bà nói xong, bà mới che dù qua hầu thầy cai. Thầy cai nói với bà sao đó tôi không biết, mà bà về bà cử tôi tiếp. Bà nói thầy cai rầy quá, cho nên bà thay mặt tôi bà chịu rồi. Vậy phải lo cái vụ tranh chức hội đồng liền, đừng có từ chối gì hết. Bà còn nói thầy cai hứa làm đơn, xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng kiếm người trong mỗi làng để nói giùm với cử tri nữa. Thiệt quả chiều thì có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà kêu ký tên. Rồi nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh để xin sao lục an tòa giùm. Rồi cách vài ngày đó, mấy hương chức tới ngà rân rân. Lớp thì phải lo đãi đằng, lớp thì phải chịu tiền xe, tốn hào dữ lắm. Gần tới ngày tuyển cử đó, họ nói hương chủ thống quyết ăn thua đủ, cho nên ra tiền mua thăm dữ quá. Mỗi lá thăm giá mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau đó, hương chủ thống không có phải giàu hơn mình mà nó dám làm vậy. Không lẽ nào bây giờ mình chịu thua nó, cho nên mình cũng phải mua thăm. Tới cái bữa mà bầu cử, tôi hơn hương chủ thống được 12 lá thăm cho nên đắc cử. Chà chả cái vụ đó nó tôn hào dữ quá. Đãi đằng mua thăm đền ơn đáp nghĩa chỗ này chỗ kia, cộng hết thải cũng cỡ 8.000 đồng bạc. Thầy coi có phải tôi dạy không?
2: Thì có gì dạy đâu. Muốn có chức phận như người ta thì phải tốn tiền chứ bây giờ sao? Đời này...

0: sao? Thôi, bây giờ thì có tốn hao chút đỉnh đó, thì thầy mới được ăn trên ngồi trước. Chứ ông hương chủ gì đó, ổng cũng tốn tiền mà ổng thất cử thì sao?
1: Ôi, thầy đừng có nói cái vụ ăn trên ngồi trước. Nói tới tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó rồi nó mới mang họa đó. Rồi cái cuộc tuyển cử ra họ bày cho tôi đãi tiệc để mà tạ ơn cử tri. Nhân dịp đó đó hương chức mấy làng á, ai cũng lên tiếng khoe là có công giúp tôi hết thảy á. Ai cũng xưng mình là anh em thân thiết. Đại tiệc tôn hào không nói gì. Ngặt là từ đó về sau á, anh em quen biết đông quá. Đầu này mời đám giỗ, đầu kia mời đám cưới. Đi riết rồi bắt đầu bày ra cái chuyện mà chơi bời, bài bạc, hùng lập ngành thầu hốt me. Nhiều người mượn tiền không chịu trả. Có người lại nhờ đứng giấy lãnh nợ dùm nữa. Không giấu chi thầy mấy năm nay, đất tôi ở bên Phước Long bị thất mùa. Phần thì lúa không có giá, cho nên tôi mắc nợ dữ quá mà không trả nổi. Trong cái số nợ đó đó, gần phân nửa là cái số mà tôi đứng ra tôi lãnh nợ cho người ta đó.
0: Nợ lãnh là nợ của mình. Thầy biết vậy, thầy còn bảo lãnh làm gì?
1: Mấy người đó năn nỉ dữ quá biết làm sao. Họ cần tiền, họ tới, họ năn nỉ kêu mình bảo lãnh giùm. Rồi mình thấy họ có nhà, có đất chắc chắn, thế nào cũng trả, có sao đâu mà sợ. Ai mà về có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa. Điền đất có đó nhưng mà đã cầm cố cho mấy người chủ nợ trước rồi. Nợ trả không nổi. Chủ nợ trước thi hành phát mãi lấy hết đi. Còn có người dai rồi lại lén bán đất mà trốn đi mất tiêu. Mình đứng ra bảo lãnh rốt cuộc mình ôm mình chịu hết chứ biết làm sao. Tôi nghĩ lại thiệt là mình dại dột. Bị muốn cho người ta thương cho nên mới mang nợ mang nần. Chứ nếu mà tôi giữ chức hương bộ không có cần ai khen, dầu thương dầu ghét gì thì kệ, thì lúc đó nó sung sướng biết bao nhiêu. Mà thầy biết mấy năm nay tôi mắc nợ trong nhà kẹt dữ lắm. Rồi lúc đó đó người ta ăn ở với tôi sao không? Họ coi tôi không có ra gì hết đó. Giống như bên hương sư lầu cái bữa đám giỗ đó, có mời tôi tiếng nào đâu.
0: Ủa, họ không có mời thầy tới hả?
1: Làm gì mà có. Họ biết hai năm nay tôi thua nhiều lắm, đâu có còn tiền bạc gì đâu mà mời tôi. Thầy thấy nhân tình nó như vậy không? Ôi, thiên hạ xấu lắm thầy ơi. Ai cũng điếm đàn hết á. Bất luận họ nói cái gì hay làm cái gì đều tính cái lợi cho họ hết trơn á. Tôi có kinh nghiệm rồi, cho nên tôi muốn lên tiếng chỉ giùm để cho thầy tránh. Đừng có nên tin ai. Họ ghét thầy là bởi vì họ lột da thầy không được, cho nên họ mới ghét thôi. Họ thương thầy là vì họ có lợi, họ mới thương. Ấy vậy ở đời mình thì mình cần lo giữ cái túi của mình trước cái đã. Rồi nói tới cái chuyện thương ghét sao?
0: Dạ, tôi mới bước chân vô đường đời mấy tháng nay, mà tôi thấy nhiều chuyện tôi chán quá. Bây giờ nghe lời thầy kể là cái chuyện nhân tình thế thái nhiều cái chỗ đê tiện nữa đó, thì tôi lại càng buồn thêm. Ơi, nếu vậy thì cái nền luân lý của nước mình nó suy sụp hết rồi. Hai người nói chuyện đến đó thì kế con của thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một cái bệnh uất ức về thế thái nhân tình, cho nên nói chuyện có bộ tâm đầu ý hợp lắm. Ăn cháo gà rồi, thầy Nhất Phát tự giả mà về. Thầy hội đồng lợi kêu những người ở trong nhà xách đèn lồng đưa thầy giáo. Và khi ra đến cửa, thầy lên tiếng nói:
1: Thầy có buồn á, thì tối tối cứ qua bên đây nói chuyện chơi nghe không thầy Nhất? Tôi với thầy coi bộ hợp ý với nhau ạ.

0: Thầy hội đồng Bành Đại Lợi cách nói chuyện thì quê mùa, lời luận biện thì dốt nát, nhưng mà cái quê của thầy có vẻ chân chất, cái dốt của thầy có vẻ tự nhiên. Bởi vậy, người có ý dọ nhân tình hay là có tánh mà xét thái thế, ngồi nghe thầy nói chuyện thì sanh một mối cảm lạ lùng, rồi trong lòng sẽ mến thầy về những cái lời lẽ quê mùa dốt nát đó. Tại như vậy mà thầy Nhất Phát, một người hay khảo cứu nhân tình thái thế, lại đang buồn về chuyện nhân tình thái thế, nói chuyện với thầy hội đồng Lợi có mấy tiếng đồng hồ mà trong lòng đã bắt đầu cảm mến thầy nhiều hơn những người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời thầy hội đồng Lợi khuyên lơn thầy mấy điều thửa nay chưa nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cách của hội đồng Lợi ngồi nói tự nhiên những chuyện thửa nay người ta cho là xấu hổ không dám nói ra. Thầy mến về những chỗ đó, mà còn mến vì thầy hội đồng Lợi với thầy tâm đầu ý hợp. Kể từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng Lợi gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại. Mà mỗi lần gặp nhau thì nói chuyện đời, chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ. Đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không biết nhàm chán. Một đêm nọ, hai người đang nói chuyện gia đình, thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi thầy Nhất.
1: Thầy Nhất nè, thầy đã có tuổi rồi mà lại có chỗ ăn chỗ làm. Sao thầy chưa nghĩ tới cái chuyện cưới vợ lập gia thất với người ta? Nè, nếu thầy muốn á, tôi kiếm chỗ tôi chỉ cho thầy. Rồi như thầy chịu á, tôi làm mai cho.
0: Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng mà ý đó chưa dám nói cho ai biết. Bởi vậy nghe thầy hội đồng hỏi thì thầy nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Cái vụ mà vợ chồng tôi chưa tính được đâu. Có lẽ đợi 1-2 năm nữa rồi tính. Vợ là người bạn trăm năm của mình, phải lựa người cùng tánh, một ý với mình chứ. Làm gấp quá, chồng một tánh, vợ một ý, thành ra gia đình nó trở thành địa ngục, trọn đời làm sao chịu nổi.
1: Thầy sao mà kén quá vậy? Coi chỗ nào được thì cưới phất hơi đâu mà kén. Để tôi kiếm cái chỗ thiệt thà mà có ruộng đất để sau này thầy nhờ chứ.
0: Thôi không có được đâu.
1: Sao vậy?
0: Thiệt thà đó là một cái tánh tốt, nhưng mà có vợ thiệt thà quá mở miệng ra nói cục ngủng, mình nói xa nói gần rồi vợ mình không hiểu, nó cũng khó chịu lắm. Còn mà cưới vợ giàu á thì lại càng chết nữa. Làm đàn ông á, hễ có vợ đó thì mình phải nuôi vợ chứ sao lại mong nhờ là vợ giàu để nhờ người ta.
1: Mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mình xài, có vậy đâu mà xấu hổ.
0: Không, như vậy mắc cỡ lắm. Nhưng mà mình tính cưới vợ giàu để hưởng gia tài á, là không tốt.
1: Thầy khéo nói, có nhiều người á, người ta còn tìm cách lập thế, dụng quyền để cướp giật của thiên hạ đó, để làm giàu. Đâu có thấy ai chê cười đâu. Ôi, coi thế thiên hạ đó lại còn kính phục nữa. Lãnh gia tài bên vợ có gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt.
0: Của mình làm ra đó, mình xài đó là nó tốt nhất.
1: Ôi, làm cách nào cũng làm thôi. Thầy nói coi bộ trái đời à nghe. Vậy chứ thầy không thấy thiên hạ người ta ăn của người khác làm ra sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra đó mà thiên hạ họ ăn rần rần đó.
0: Hai người nói đến đây thì cùng cười xòa. Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một trò. Ông đốc học mừng lắm, cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc mới nhờ thầy Nhất dạy riêng giùm cho con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn cho nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, quả thật thầy Nhất Phát ở với anh ở trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi mà xuống Tiểu Cần, xe xuống đến Vĩnh Long đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát thì có xe ở bên Trà Vinh cũng lên đậu gần đó. Đột nhiên ở trên xe có người lên tiếng kêu.
2: Thầy Nhất, thầy Nhất.
0: Thầy Nhất Phát bước lại gần thì thấy cô Thiện Tú với em của cô là trò Thiện Chí bước xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú nhìn thầy Phát miệng mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Hai chị em tôi đi nhập trường. Xưa rày tôi về tôi trông thầy dữ quá. Tôi muốn gửi thơ. Ngạc không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào. số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường thầy ở miết ở trển không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu mà tôi thi rớt, tôi mắc đền thầy cho thầy coi.
0: Lúc đó xe bóp kèn kêu hành khách ôm sòm, thầy nhất phát không kịp trả lời, phải lật đật từ giả mà đi, chỉ kịp liếc mắt mỉm cười mà tỏ dấu mình đã cảm những lời trách móc hữu tình của cô kia.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện mua đầu mãnh thú trừ tà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đầu những con thú hoang gần như còn nguyên dạng, cặp sừng cong. Nhiều người đồn rằng treo một cái đầu như vậy trong nhà sẽ tạo nên đẳng cấp, xua trừ tà khí, mang lại sự thịnh vượng. Những ngày gần Tết Bính Thân, nhiều người đổ xô đi mua các loại đầu thú quý hiếm trưng trong nhà dịp đầu năm. Từ những xe bán hàng rong đến những cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Sài Gòn thi nhau trình làng hàng loạt đầu bò, sơn dương v.v. được quảng cáo nguyên bản từ thú hoang châu Phi hay từ Lào, Campuchia, Myanmar đưa về. Đoạn đường Trường Chinh gần ngã tư An Sương thuộc quận 12 Sài Gòn có hàng loạt xe máy treo lủng lẳng đủ loại đầu thú hoang được những người bán hàng quảng cáo bằng loa rầm rộ là vừa được đưa về từ các nước ở châu Phi. Mua nhanh, đầu thú quý hiếm trừ tà, diệt ma, vượng khí, tăng gia, làm ăn phát tài, không thể không có trong dịp xuân Bính Thân này, giá lại rất mềm, mua vô. Ông Hùng, quê ở Hà Tĩnh, một người đứng bên xe đẩy bán đầu thú, rao ra rã trên loa di động. Hàng chục người ghé vào chọn lựa tấp nập, rồi những đầu thú lủng lẳng được buộc lên từng chiếc xe máy của khách mang đi. Ông Hùng cho biết mỗi ngày ông bán được 40 đến 60 đầu thú như linh dương, đầu bò, đầu dê v.v. Giá cả thì đủ hạn, từ 100 đô đến 500 đô cho một cái đầu và gần 1.000 đô cho một cái đầu cũng có, tùy thuộc vào độ to, dài và oai vệ, sang trọng của từng cặp sừng. Mới trong một buổi sáng mà tôi đã bán được 30 cặp sừng. Khách mua nhiều nhất là các đầu sừng bò rừng của châu Phi, Myanmar, với giá là 4 triệu đến 5 triệu đồng cho một cái đầu, tương đương 200 đến 250 đô la. Ông Hùng hào hứng kể, gần đó bà Lụa, quê ở Thanh Hóa, cho biết bà vừa tham gia bán đầu thú rừng được gần một tháng nay vì có người cùng làng vào Sài Gòn bán báo dạo vừa chuyển nghề bán đầu thú rừng giới thiệu. Bà chuyển nghề vì bán hàng này rất hút nên thu nhập khá. Cũng theo bà Lụa, mặt hàng này có nguồn lấy từ nhiều nơi thông qua một vài xưởng chuyên gia công mỹ nghệ có người quen ở châu Phi và Lào, Campuchia nhập về. Mỗi lần đưa về cả ngàn đầu thú, giá vài triệu đồng một bộ đầu thú, chỉ là đầu thú dạng bình dân mà thôi, vừa phải thôi. Chứ đầu thú quý hiếm á, có giá vài chục triệu đồng đến 200-300 triệu đồng, hàng cỡ nào cũng có, nhưng muốn mua phải đặt trước từ năm này đến một tuần. Bà Lụa cho biết, còn ông Quân, quê ở Quảng Trị, một người bán dạo đầu thú rừng gần khu vực bến xe miền Tây, vừa giới thiệu bộ đầu bò giá 200 đồng, giá 200 đô, một đầu sơn dương giá 110 đô. Cho khách vừa khoe mỗi ngày ông bán cả trăm đầu thú. Ông cho biết gần Tết bán rất chạy, nhiều khi cháy hàng. Khi khách trả giá đầu sơn dương còn 50 đô la, ông này sẵn sàng bán luôn và quảng cáo. Bán cho anh như vậy á là bị lỗ vốn rồi, nhưng thôi gần Tết nên khuyến mãi, nếu mua 2-3 cặp á thì tôi còn giảm giá thêm nữa. Ông Cung, chủ một xưởng mỹ nghệ khá nổi tiếng ở phường Bình Trị Đông thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn, cho biết năm nay khách tìm đến mua đầu thú quý hiếm rất nhiều. Khu nhà xưởng rộng chừng 200 m², la liệt hàng chục bao sừng động vật. Ông này đưa ra nhiều bộ đầu sừng và giới thiệu là đầu trâu, bò, sơn dương, nai. Trong đó có một bộ sừng dài khoảng 1 m, cong vút, hoa văn nhiều. Theo ông Cung là sừng sơn dương được nhập từ châu Phi. Cặp này ông ra giá là 10 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, tương đương trên 500 đô la. Để khách dễ chọn lựa, ông Cung giới thiệu có cả hàng châu Âu và cẩn thận khiêng ra một chiếc đầu mà hộp xương đã được sấy khô, trắng phao, cho biết là của loài nai sinh sống trong rừng sâu của nước Ý, báo giá là 600 đô la.
một đầu mối chuyên cung cấp đầu thú quý khác là ông Thịnh ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Cơ sở của ông đang nhập khẩu từ châu Phi các loại sừng động vật như bò, sơn dương. Những chiếc sừng không theo cặp hoặc chất lượng, hình dáng không đạt thì dùng làm các vật dụng như lược, muỗng để xuất khẩu. Còn những cặp sừng đẹp được đánh bóng, lắp ghép để có một sản phẩm y chang như cái đầu của con thú vẫn còn nguyên vẹn. Ông Thịnh thừa nhận phần đầu bò được lấy từ da đầu của bò Việt Nam ghép lên tấm gỗ rồi gắn sừng bò châu Phi vào, chứ không bao giờ là một bộ nguyên thủy. Ai nói nhập nguyên đầu sừng bò châu Phi là nói xạo, vì đầu bò thật á không để được lâu, dễ bị phân hủy, mục nát. Ông này khẳng định. Ông Thịnh cho biết thêm, gần Tết hàng rất khan hiếm. Hiện cơ sở của ông đã bán sạch những bộ đầu, sừng hoàn chỉnh và chỉ còn 2 chiếc sừng đầu bò cuối cùng. Nếu khách muốn mua thêm, phải đợi qua Tết, công nhân đi làm lại mới có hàng bán. Sếp vui, mình cũng được nhờ. Thường người có địa vị, có nhà to, mới hay treo cặp sừng để tạo uy phong, trấn yểm và còn thể hiện đẳng cấp sang trọng. Mấy người làm ăn kinh doanh thì chân đầu thú quý theo phong thủy, hy vọng mang lại dưỡng khí, làm ăn hanh thông phát đạt. Nhưng Tết năm nay, giới bình dân cũng ghé mua nhiều vì mọi người tin rằng chân sừng sẽ gặp may mắn và gặp hên, rước lộc vào nhà. Cũng có khá nhiều người mua để biếu sếp. Ông Thành, chủ cửa hàng Mỹ Nghệ, chuyên bán đủ loại đầu thú trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc quận 3 Sài Gòn kể. Hôm trước nghe sếp nói rất thích có một chiếc đầu linh dương sừng xoắn dài và to, vì bảo rằng chân trong nhà trong dịp ngày Tết thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc. Bởi vậy tôi cũng ráng nhín ít tiền thưởng Tết mua một đầu làm quà biếu cho sếp. Ông TVN, trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh thực phẩm ở quận Gò Vấp cho biết, giống như ông N, chị Ngọc Hoa, nhân viên một công ty tư vấn luật ở quận Phú Nhuận, đứng bên các bộ đầu bò châu Phi có vẻ đắn đo mãi, rồi quyết định mua một đầu dê châu Phi với giá $400. Thôi kệ, mua món quà này tặng sếp. Mấy ngày trước á, ông nói nghe đồn chân đầu thú sẽ rất may trong năm mới. Ông vui thì trong năm mình cũng được nhờ. Chị Hoa nói, cũng có nhiều người quyết định bỏ ra một số tiền không nhỏ vì tin rằng chân đầu thú quý sẽ trừ tà và sống lâu. Ông Nguyễn Vạn Phát, chủ doanh nghiệp gỗ ở phường Thành Xuân, quận 12 kể, tôi vừa mua 3 cái đầu linh dương hết $1,500, một để chưng trong nhà tôi, còn 2 cái đầu kia tặng cha vợ và cha ruột chưng, vì nhiều người bạn đều khẳng định chưng đầu thú trong năm mới xua đẩy được hết xui rủi trong năm cũ. Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Đình Lâm từng nghiên cứu về việc treo sừng thú, nhìn nhận thực ra thú treo đầu bò, trâu trong nhà đã có từ lâu đời nay. Trước kia, nhiều nhà chủ yếu treo sừng hươu chỉ để trang trí cho đẹp. Gần đây, nhiều nơi nhập sừng, đầu bò châu Phi cho các loại sừng này trông to hơn, dũng mãnh hơn, nên họ nghĩ có khả năng trừ tà, mang lại may mắn. Chị Nguyễn Thị Hòa, quê ở Nghệ An, bán đầu thú quý trên đường Trường Chinh, quận 12, khoe. Chỉ trong gần 2 tháng bán đầu thú, tôi kiếm được tiền lời hơn $1,500 vì quá hút hàng và dễ bán trong dịp Tết. Không biết đầu thú rừng có đem lại may mắn cho người ta đồn thổi hay không, nhưng đã thấy đem lại niềm vui cho tôi vì có một số tiền mà có khi cả năm cũng không kiếm được. Tôi dành dụm số vốn này á để qua năm lo cho hai con ăn học. Cũng vui vì bán được hàng và kiếm được một số tiền kha khá dành dụm làm ăn. Anh Trần Tiến Định, quê ở Thanh Hóa, bán đầu thú gần bến xe miền Đông thổ lộ.
Tôi mới theo bạn bán đầu thú được gần 2 tháng mà thu nhập rất ổn, nhưng chắc cũng không bán được lâu vì chỉ thường dịp cuối năm người ta mới mua loại hàng này nhiều. Hồi qua năm có được số vốn thì chuyển nghề khác rồi tính tiếp. Ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Sài Gòn nói: thật giả lẫn lộn, nhiều nơi hiện nay quảng cáo nhập khẩu nguyên bộ đầu sừng động vật hoang dã từ châu Phi, tuy nhiên trên thực tế chỉ có cặp sừng là nhập từ châu Phi, còn tất cả phần đầu họ làm giả hoàn toàn, từ khung xương làm bằng gỗ hoặc nhựa, phần da, mắt, mõm, lông, bò đều làm giả. Vì vậy, lông trên đầu của bò rất mượt đều, chỉ một số ít là da bò thật. Hiện có một số công ty nhập khẩu sừng trâu, bò, sơn dương từ châu Phi về để gia công hàng thủ công mỹ nghệ hay bán. Người mua rất khó phân biệt hàng thật giả lẫn lộn, vì hiện có một số cơ sở sử dụng hóa chất đánh bóng, uống các loại sừng trâu, bò Việt Nam trở nên cong, bóng láng để nói là loại sừng trâu, bò của châu Phi. Cũng có những nơi làm sừng bằng nhựa, ngà voi cũng đã được làm bằng giả, bằng nhựa, nhưng trông rất giống ngà thật.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện ít biết về vị vua lên ngôi hai lần và lấy vợ Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hai lần thống trị ngai vàng, Lê Thần Tông có bốn người con liên tiếp làm vua và là người đầu tiên lấy vợ Tây, được xem là vị vua có nhiều kỷ lục nhất trong sử Việt. Vua Lê Thần Tông sinh năm 1607 và mất năm 1662, có tên húy là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 17 của nhà hậu Lê. Ông là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con thứ của chúa Trịnh Tùng. Lúc ông sinh ra, vua nhà Lê chỉ còn trên danh nghĩa, mọi quyền hành ở đàng ngoài đều thuộc họ Trịnh, còn đàng trong thì chúa Nguyễn Cát Cứ. Năm 1619, vua Lê Kính Tông bị Trịnh Tùng ép thắt cổ chết. Duy Kỳ lúc này mới 12 tuổi, được đánh giá là vị vua có tướng mạo đế vương với sống mũi cao, mặt rồng, được đưa lên làm vua lấy hiệu là Lê Thần Tông. Ông cũng được nhận định là người thông minh, học rộng, mưu lược sâu sắc và giỏi văn chương. Thần Tông làm vua 24 năm thì nhường ngôi cho con trai 13 tuổi là Lê Duy Hựu, hiệu là Chân Tông, và trở thành Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, ở ngôi chỉ được 7 năm thì Lê Chân Tông ốm và qua đời, nên Thái Thượng Hoàng Lê Duy Kỳ trở lại làm vua. Đến năm 1662, Lê Thần Tông qua đời, tán tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Dương Lôi, nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nói ngôi Thần Tông là con trai thứ tên Lê Duy Vũ, hiệu là Huyền Tông, cũng ở ngôi 9 năm thì ốm và chết. Kế vị cũng là một con trai nữa của Thần Tông tên là Lê Duy Hợi, hiệu là Gia Tông, nhưng ông cũng không qua được bạo bệnh sau 4 năm sở hữu ngôi báo. Tiếp đó, con út của Lê Thần Tông là Lê Duy Hợp, hiệu là Hy Tông, lên nói ngôi. Theo một số nhà nghiên cứu, Lê Duy Kỳ là người duy nhất trong số 108 vị vua chúa của 15 triều đại phong kiến Việt Nam có hai lần lên ngai vàng, 7 niên hiệu và có đến 4 người con đều làm vua. Không những thế, Thần Tông còn tạo ra kỷ lục đặc biệt khi ông là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ Tây và cũng là vua có nhiều vợ là người các dân tộc. Năm 1630, Thần Tông bị ép lấy con gái của Trịnh Tráng, tức cậu ruột Thần Tông là Trịnh Thị Ngọc Trúc, hơn vua tới 12 tuổi làm hoàng hậu. Việc này, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, vào năm Canh Ngọ, năm 1630, vua lấy con gái vương, tức Trịnh Tráng, là Trịnh Thị Ngọc Trúc, lập làm hoàng hậu. Trước, Ngọc Trúc đã lấy người bác họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ, sinh được 4 con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam, vương đem Ngọc Trúc gả cho vua. Triều thần là Nguyễn Trực, Nguyễn Danh Thế nhiều lần dâng sớ can, vua không nghe mà nói rằng: xong việc thì thôi, lấy gượng vậy. Sau hoàng hậu Ngọc Trúc, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Thần Tông được cho là còn cưới 5 bà vợ nữa, mỗi bà thuộc một dân tộc. Vợ thứ hai là người Xiêm, tức Thái Lan bây giờ. Thứ ba là người dân tộc Mường. Thứ tư là người Trung Quốc. Thứ năm là người Lào. Trong cuốn Tường trình về đàng ngoài, linh mục người Pháp Alexander de Ros chép nhiều việc về thời Lê Trịnh, có đoạn cho biết người vợ thứ sáu của vua Lê Thần Tông là cung phi người Hà Lan. Sách này cũng ghi việc chúa đàng ngoài đã cầu cứu các thương gia người Hà Lan khi ấy đã chiếm đóng Hava, tức Indonesia, xin cung cấp cho một số tàu tròn, và người Hà Lan đã đồng ý ngay vì biết vua chúa đàng ngoài cần những tàu đó để tiến đánh chúa đàng trong. Ngoài ra,
vào những năm 20 của thế kỷ 20, nhà sử học Charles Rubiquin trong cuốn Lê Thanh Hoa, tức xứ Thanh Hóa, sách nghiên cứu về lịch sử, địa lý, phong tục con người Thanh Hóa, cũng đề cập ông Lê Duy Kỳ là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ người châu Âu. Theo các tài liệu, người vợ Hà Lan của vua tên là Orona là con gái phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Năm 1630, trong chuyến sang Việt Nam, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe lời khuyên của bố, bà đã ở lại làm vương phi của vua Lê. Sáu người vợ của vua Lê Thần Tông sống với nhau rất hòa thuận. Tương truyền, sáu pho tượng nhập thần của sáu người vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mực Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do sáu bà chung lòng, chung sức bỏ tiền công đức ra làm với nguyện ước mãi mãi bên nhau. Trong đó, tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc ngự trên tòa sen, còn các bà khác đội vương miện trong tư thế tọa thiền. Mỗi pho tượng thể hiện một nét dung nhan khác nhau và thấy rõ trang phục của mỗi bà đúng theo y phục dân tộc của từng người. Năm 1959, năm pho tượng vợ vua Lê Thần Tông đã được rước về đền nhà Lê, được xếp hạng di tích lịch sử cấp nhà nước, cách chùa Mực Sơn hơn cây số. Riêng tượng bà Ngọc Trúc được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phát điên vì chờ bắt taxi ở Hà Nội những ngày cận Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

chờ đợi cả nửa tiếng vẫn không gọi nổi một chiếc taxi, dù là qua tổng đài hay đứng ngoài đường lạnh lẽo vẫy trực tiếp. Bị bỏ bom, trễ hẹn hay từ chối chờ, đó là những nỗi khổ mà người Hà Nội đang phải hứng chịu những ngày cận Tết khi có việc phải di chuyển. Những ngày này, lượng người đổ về bến xe, bến tàu ngày càng đông. Cảm giác như người dân thủ đô đang tiến hành cuộc di cư ồ ạt, kéo nhau ra khỏi thành phố. Một số khác tranh thủ dịp cuối tuần, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, người thân. Những ngày cuối năm, mọi nẻo đường đều đông đúc, ai cũng vội vàng, hối hả hơn. Giữa thời tiết giá rét kèm với mưa phùn, taxi là sự lựa chọn tối ưu của hầu hết người dân thủ đô. Nhưng cũng chính vì nhu cầu đi taxi quá lớn, khách hàng phải nhiều phen phải khốn đốn. Xe taxi đang trở thành sự lựa chọn số một của rất nhiều người dân thủ đô vì tính an toàn và tiện lợi nhất là vào những ngày đường phố quá đông người. Bên cạnh đó, hầu hết gia đình về quê đều mang theo khá nhiều đồ đạc, di chuyển bằng xe buýt hay xe máy cũng không tiện. Thêm nữa là thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn còn khá rét, có mưa nhỏ vào buổi sáng nên nhu cầu đi taxi càng tăng cao đột biến. Mình quê ở Thanh Hóa, đi về quê thường là chọn tàu hỏa, và đoạn đường từ nhà ra ga Hàng Cỏ, mình vẫn hay gọi taxi vì cảm thấy loại phương tiện này an toàn và không quá đắt đỏ. Chị Nguyễn Thanh Phương, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ. Tương tự, anh Đỗ Đức Nam ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những gia đình không có xe ô tô cá nhân như nhà anh hầu hết đều chọn taxi. Anh chia sẻ, dù biết những ngày gần đây taxi thường bị cháy, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận chờ đợi vì trước khi về quê, đêm qua anh và nhóm bạn liên hoan, rượu chè say xỉn nên càng không thể chạy xe máy về. Thật ra, nếu đi xe máy thì quá bất tiện, trong khi xe khách, xe buýt lại bị nhồi nhét. Tôi cũng nghĩ chuyện thuê xe con riêng, nhưng mình lái không giỏi lắm, với lại giá thuê xe như thế cũng rất đắt đỏ. Anh Nam cho biết, cảm thấy taxi là lựa chọn không thể nào khác, nên dù biết là khó gọi, nhiều người vẫn cố gắng bấm số của đủ các loại hãng khác nhau, với hy vọng mong manh rằng sẽ có một chiếc taxi nhận lời tới đón. Chị Phương cho biết, vì nhà ở ngay phố Lò Đúc, nên ngày thường tính cả thời gian gọi taxi và di chuyển đến ga Hàng Cỏ, chị chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút là cùng. Tuy nhiên, đến sáng nay thì không thể nào gọi nổi một chuyến nào hết. Mình gọi 4-5 tổng đài thì đều báo bận, chưa chở ngay được. Có tổng đài nói 10 phút nữa có xe đến, nhưng 30 phút sau vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong khi đó, quần áo và đồ đạc mình đã sắp sẵn từ bao giờ. Chị Phương than thở, nóng ruột, nhiều người không thể ngồi yên ở nhà để chờ đợi và tiếp tục nghe câu từ chối từ tổng đài. Họ tràn ra đường để vẫy bất cứ chiếc taxi nào có thể dừng lại bắt khách. Thế nhưng thực sự là rất khó khăn. Mình đứng gần 30 phút rồi mà chưa dừng dẫy được chiếc nào, vì hầu như xe nào cũng đang có khách rồi. Anh Nguyễn Trọng Hiếu ở Ba Đình, Hà Nội nói, cảm giác những chiếc taxi lạnh lùng đi qua, còn mình thì đứng chờ vạ vật ngoài đường, rất là khó chịu, tức tối. Thực sự là mình không hiểu sao xe taxi những ngày này lại bận rộn đến vậy, trong khi bình thường mình thấy các bác tài xế đổ xe ở khắp mọi nơi, trước văn phòng mình bình thường thì xếp thành hàng dài. Chị Đinh Thu Hằng ở Hoàng Kiếm, Hà Nội chia sẻ. Chị Hằng cho biết, không phải để đến sáng nay chị mới gọi điện đến tổng đài để đặt taxi đến đón, mà ngay từ tối qua chị đã gọi điện hẹn trước. Mình đoán mọi người về quê đông nên đã cất công gọi điện từ tối hôm trước. Thế mà sáng nay khi gọi lại, nhân viên cứ tỉnh bơ, nói là người tiếp điện thoại của mình hôm qua không phải bạn đó nên bạn này không biết gì hết. Quá thất vọng trước thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên tổng đài, chị Hằng bèn chạy ào ra đường vẫy taxi. Nhưng mình cũng không vẫy được taxi của các hãng tên tuổi.
Vì chờ đợi quá lâu dưới trời lạnh nên chị đã quyết chọn đi taxi dù vẫy tạm được ở ngoài đường. Biết là sẽ bị chặt chém, nhưng mình nghĩ có một đoạn đường ra ga Hàng Cỏ chắc cũng không hết bao nhiêu tiền, giả lại thả mất tiền còn hơn phải chờ đợi. Chị Hằng nói bằng giọng bực tức.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện trồng nấm linh chi bonsai tiền triệu chơi Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau 4 tháng, những cây nấm linh chi lớn được đưa ra chậu xứ để trồng, tạo dáng bonsai chơi Tết. Cây cảnh có màu sắc đẹp, sống lâu, gợi sự hưng phát, trường thọ. Nấm linh chi là dược liệu quen thuộc, có giá trị kinh tế cao. Phát hiện nấm có màu sắc đẹp, chủ trại nấm linh chi Lê Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo anh Tuấn, linh chi được trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt suốt 4 tháng. Khi chúng ra tán rộng, đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang chậu.

cho một chậu. Cho biết, năm nay tôi chọn những phôi nấm đẹp để tạo 1.500 chậu. Khách ưa chuộng nên hiện tại không đủ hàng bán. Cùng với sản xuất bonsai linh chi, ông chủ 30 tuổi này cũng trồng nấm hoàng chi phục vụ Tết. Loài này toàn thân màu đỏ, tán rộng như cổ thụ, sừng sùi nên có giá cao hơn linh chi. Được trồng trong chậu nên lớp bào tử, tức phấn màu nâu, trên tán linh chi không nhiều, nhưng công dụng của dược liệu vẫn còn, nên sau Tết người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn sống và sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm. Tách khỏi phôi, những cành đẹp sẽ được ghép với nhau tạo cảnh, còn cành xấu được dùng làm thuốc để bán cho người có nhu cầu. Để có bonsai dáng đẹp, người trồng phải ghép từ nhiều thân nấm khác nhau. Mỗi cây có nhiều cành và cao từ 40cm đến 70cm, có giá $200 đến $500. Người trồng nấm theo các vật trang trí tạo thêm vẻ đẹp. Linh chi sừng hươu độc đáo vì phát triển tự nhiên, không ghép nên khách ưa thích. Tuy nhiên, việc tạo loại này rất khó, rủi ro cao. Khi nấm bắt đầu mọc đến khi trưởng thành, người trồng phải theo dõi, liên tục thay đổi môi trường ánh sáng, nhiệt độ để nấm mọc sừng. Nếu may mắn là 1.000 bịch phôi thì đạt 10 bịch. Năm nay tôi chỉ làm được 2 cây, nhưng để làm quà Tết. Anh Tuấn nói, chủ trại nấm linh chi cho biết, sản phẩm làm ra đến đâu được các shop hoa tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai tiêu thụ đến đó. Cách làm này giúp tăng hiệu quả kinh tế cho dược liệu.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Phương Dương một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, thì giờ này Phương Dương xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã của Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe với những câu chuyện phải nói rằng hết sức thương tâm. Đầu tiên là một câu chuyện về nghi án của một cô giáo đã đâm chết học sinh, rung động thành phố Nha Trang của Việt Nam. Khoảng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 3, nghi án cô giáo đâm chết học sinh xảy ra tại khu vực Đồng Muối 2 thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là chị Đặng Thị Đủ, 29 tuổi, cư ngụ ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Theo tin cho biết thì chị Đủ cùng với nhóm bạn đến nhà cô giáo cũ tên là An ở trên đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long để mà thăm cô giáo. Một lát sau khi mà nhóm bạn ra về thì còn chị Đủ ở lại chơi. Đến khoảng 4 giờ chiều thì người ta bỗng nghe tiếng la hét trong nhà cô giáo An. Mọi người chạy đến thì thấy nạn nhân đã tử vong với vết đâm ở cổ nhiều nhát, liền báo ngay cho cơ quan chức năng. Theo lời của một số người dân địa phương ở quanh đó thì cô giáo trên là giáo viên của một trường trung học ở Nha Trang. Thời gian gần đây đau buồn vì mẹ qua đời, rồi cô thì ly dị trước Tết, cho nên cô giáo có biểu hiện không bình thường, hay nói nhảm một mình, phải đưa vào bệnh viện để chữa bệnh và chỉ vừa được đưa về nhà khoảng 10 ngày nay thôi. Sau khi sự việc xảy ra thì hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập ở nơi xảy ra án mạng, khiến cho con đường Lê Hồng Phong tắc nghẽn. Và mãi đến 9 giờ cùng ngày thì thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường. Theo tin của người dân đó thì không hiểu vì lý do gì mà cô giáo đã dùng dao đâm vào cổ của chị Đủ, khiến cho chị này chết tại chỗ, và vụ án vẫn còn đang trong vòng điều tra.

Một câu chuyện khác. Một người nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên đã dùng rựa chém chết nhân tình của vợ ở trên giường. Hậu đã nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên anh đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, rồi dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ cùng nhân tình. Sáng sáng ngày 5 tháng 3 thì bệnh viện ở tại Tây Ninh đã tiếp nhận một ca cấp cứu. Nạn nhân là chị BNC, 31 tuổi, cư ngụ ở khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết dao chém vào người. Theo nguồn tin thì chị C và Đỗ Tấn Hậu, 32 tuổi, là chồng của chị C, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến hai người phải sống ly thân. Sau đó thì chị C bỏ nhà ra đi và đến sống nhờ trong căn nhà không có người ở, ở gần nhà mẹ ruột của chị, ở tại ấp Dòng Cà, xã Bình Minh, cùng với anh VHT, 40 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3, rạng ngày 5 tháng 3, vì nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên Hậu đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, và dùng cái rựa mà chặt mía đó để chém nhiều nhát vào người vợ cùng với nhân tình của vợ. Và đến 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3 thì cơ quan chức năng công an đã ráo riết để mà truy tìm hung thủ. Qua xác minh thì biết được là Hậu cư trú ở một nơi, cho nên đã bắt Hậu ra đầu thú, và sự việc này cũng đang được điều tra.

trang sức là một cái điều mà phụ nữ rất là thích để làm đẹp cho mình thêm hơn. Nhưng mà nếu mà trang sức mà mình đeo vòng vàng mà quá nhiều thì thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của mình, dễ làm cho những người xấu đó, họ có thể vì cái sự tham lam và họ sẽ tìm cách để mà cướp đoạt những cái đồ trang sức của mình. Dạ vâng, cái câu chuyện ngày hôm nay cho biết có một người đeo vàng, phải nói đeo rất nhiều, đã từng bị bạn trai lừa lấy đi 10 cây vàng. Một cái người phụ nữ làm nghề bán đồ hàng mã, xếp lễ ở trước cổng đền Sồng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Điểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cái người phụ nữ này trên người mang cả 100 cây vàng, khiến cho những người đến đây không khỏi ngỡ ngàng. Và xung quanh cái câu chuyện về gánh vàng trên người phụ nữ này cũng có nhiều cái chuyện phải nói là trái chiều. Khoảng 20 năm về trước, đến đền Sòng được dựng lại thì cũng là lúc mà chị Tình đến cửa đền để mà buôn bán. Đây không phải là một cái gian hàng cao cấp bán những cái mặt hàng đắt tiền, mà chỉ là một cái gian hàng bán đồ lễ cho những người đi đền. Nhưng mà không hiểu tại sao mà chị lại có nhiều vàng đến như vậy. Người đến đền hiếu kỳ đến xem chị thì cũng không ít người chỉ nghĩ rằng chị bị thần kinh, đeo vàng giả để mà thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà thực ra thì theo những bạn hàng cùng bán ở cổng đền như chị đó, thì đó lại là vàng thật 100%. Một người bán hàng ở đây cho biết khi mới đến bán hàng ở đây đó, thì cô ấy cũng nghèo lắm, trên người chẳng có cái gì đáng giá. Nhưng mà năm tháng qua đi thì trên người của người phụ nữ này cứ đắp dần dần bằng trang sức, bằng vàng. Và tính đến hiện nay đó, thì trên người người đàn bà này đã có hơn 100 cây vàng. Khi mà nghe người ta hỏi tại sao mà chị đeo nhiều vàng và lại có nhiều vàng đeo như vậy, thì chị nói là ngày đầu tiên bán hàng ở đây đó thì chị gom góp được một ít tiền. Sau đó thì chị đi mua một chiếc vòng cổ, một chỉ về đeo. Một thời gian không hiểu vì sao chị lại làm mất nó, và từ đó thì chị bị bệnh triền miên. Mãi đến khi mà chị mua tiếp cái dây chuyền khác về đeo thì chị bỗng nhiên khỏi bệnh. Và đó là cái suy nghĩ mà chị nghĩ là vàng là cái vật mà tiếp sức mạnh cho mình, cho nên chị cứ bán được ít tiền hàng nào là mua vàng về đeo vào người. Chị tâm sự là chị đeo nhiều vàng như vậy cũng mệt mỏi lắm. Mệt á, vì khi nào cũng phải lo nơm nớp, sợ người đời dòm ngó nói này nói nọ. Thậm chí là ở cái tuổi 40 rồi nhưng mà dường như là không bao giờ ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở cửa đền. Thời buổi này thôi, chỉ cần cầm một cái điện thoại đắt tiền ra đường thì cũng có thể bị giết hại. Bây giờ mà tôi mang ra đường theo một đống vàng như vậy thì chắc là tôi phải hóa kiếp bao nhiêu lần rồi. Với tôi đó, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi có thể không bao giờ ra khỏi khu vực cửa đền này. Chị Tình chia sẻ như vậy, thưa quý vị. Chị còn nói là cách đây khoảng 5 năm thì một người đàn ông đến tán tỉnh chị. Sau một thời gian chị siêu lòng rồi đi chơi với người đàn ông đó, nhưng mà lại bị anh ta lừa lấy mất khoảng hơn chục cây vàng. Thế nên đến giờ đó thì chị Tình không muốn quan tâm tới những người đàn ông đến tán tỉnh mình nữa, vì chị nghĩ rằng họ chỉ yêu cái đống tài sản trên người chị. Được biết chị Tình là một người sống khép kín, cho nên mọi sinh hoạt của chị thì người dân sống quanh đây đó không ai mà không biết đến. Tuy nhiên một người bán hàng ở tại đây thì lại nói là số vàng mà chị Tình đang đeo trên người đều là vàng thật. Chúng tôi ở đây lâu cho nên biết rõ cô ấy đã đeo vàng nhiều năm đây rồi, chứ không phải bây giờ mới đeo.
Nhiều người mới đến, mới gặp thì thấy lạ, chứ chúng tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Cuối năm trước đó, khi chúng tôi hỏi thì cô Tình cho biết số lượng vàng mà cô đeo trên người là gần 100 cây. Trong đợt Tết vừa qua thì cô Tình lại mua thêm vàng, cho nên hiện nay tổng số vàng trên người cô ấy đeo đã phải hơn 100 cây rồi. Mà số vàng mà cô Tình đeo là vàng thật 100%. Số vàng đó đều là từ tiền nọ của cô Tình tự làm ăn rồi tích góp trong nhiều năm. Hồi nhỏ thì nó bán hàng giúp gia đình, sau này mở quầy riêng ở đền. Bán hàng có lời được đồng nào thì lại đi mua vàng đeo. Mọi người mới nhìn thì ai cũng nghĩ là vàng giả, nhưng mà đó đều là vàng thật cả. Tôi ở đây lâu cho nên tôi biết rõ, đó là lời kể lại của những cái người mà bán hàng chung quanh mà biết chị Tình. Và khi hỏi đến chị Tình thì ai cũng hỏi là Tình đại gia hả? Ai cũng biết đó là Tình đại gia. Song vì sao mà chị Tình lại đeo vàng như vậy thì không ai biết. Gian hàng của chị Tình lúc nào cũng tấp nập, bởi vì khi mà chị Tình vừa xuất hiện đó, thì không chỉ những người chung quanh mà nhiều du khách đến đền Sòng Sơn cũng phải đứng lại nhìn và vô cùng choáng ngợp trước số lượng vàng mà chị này đang đeo trên người. Nhiều người cho rằng chị Tình đeo vàng là để thu hút khách vào mua hàng. Nhiều người còn ghé vào mua hàng cốt chỉ để hỏi chuyện là vì sao mà chị lại đeo nhiều vàng đến như vậy, nhưng mà không ai có được câu trả lời. Nhiều người còn băn khoăn là liệu mà đeo nhiều vàng đến như vậy đó thì mỗi lần tháo ra để tắm, giặt thì liệu nó có cái khó khăn gì không? Thì chị Tình cho biết là đeo lâu rồi nó cũng quen, cũng không có trở ngại gì hết. Mặc dù đeo đến hàng kg vàng trên người như vậy, nhưng mà chị Tình vẫn di chuyển khá nhanh nhẹn. Hàng ngày chị chạy qua chạy lại để mà bán hàng giữa hai quán của nhà mình. Dạ vâng. Những người mà làm việc ở cơ quan chức năng đó thì họ cho biết là đúng là có cái việc mà chị Tình đại gia mà đeo cả 100 cây vàng bán hàng trước cổng đền. Nhưng mà đó là việc riêng của chị ấy. Nhưng mà họ cũng hơi lo lắng cho chị, bởi vì xã hội bây giờ nhiễu nhương phức tạp lắm. Chỉ sợ là kẻ gian nhìn thấy chị ấy đeo nhiều vàng thì lại nảy lòng tham, và không biết là sinh mạng của chị như thế nào nếu mà chị vẫn còn tiếp tục đeo vàng trên người nhiều như vậy.

bị thách thức, con trai cầm dao chém bố ruột liên tiếp. Ông Trương Thanh Bình, sẵn ông có hơi men ở trong người, cho nên ông lớn tiếng thách thức đứa con của mình, liền bị đứa con trai cầm dao chém 3 nhát vào người, gây thương tích. Và sự việc này đã xảy ra lúc 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3 tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Sài Gòn. Ông Trương Thanh Bình, ông sau một cái chầu nhậu nhẹt say sưa đó, thì ông trở về nhà và lớn tiếng quát mắng với những người trong gia đình. Bị quát mắng một cách vô cớ, cho nên Trương Huỳnh Đức là con ruột của ông Bình cùng ở chung một nhà, phẫn nộ cho nên là cầm một con dao Thái Lan dọa là chém ông. Ông thì cho rằng thằng con của ông là Đức không dám làm liều, cho nên ông Bình mới lên tiếng thách thức. Không ngờ là Đức đã xông vào chém ông Bình 3 nhát vào cổ và mông, gây thương tích và phải đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu.

một câu chuyện khác về một người đã giết người tình của mình, đốt xác phi tang rồi lấy tiền để mà bao bồ nhí. Nhưng mà hung thủ trong vụ án này là kẻ có một cái tâm lý vô cùng đáng sợ, khi mà thực hiện phải nói là một loạt những cái hành vi mà từ giết người cho đến đốt xác phi tang chưa từng xảy ra. Theo nguồn tin thì ngày 3 tháng 3 buổi tối ngày hôm đó, thì cái hung thủ trong cái vụ án này là kẻ mà có một cái diễn biến tâm lý vô cùng đáng sợ. Vào thời điểm sáng ngày 2 tháng 2 năm 2013, thì một người dân đi lượm ve chai, đang lần tìm mấy cái chai nhựa ở một cái khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì người này hoảng hốt khi mà phát hiện thấy một thi thể người bị đốt cháy đen, biến dạng hoàn toàn, và xung quanh đó thì phát ra mùi xăng nồng nặc. Ngay sau đó thì người lượm ve chai liền hô hoán cho lên cho người dân biết, rồi mới đi trình báo với lại cơ quan chức năng. Nhận được thông tin này thì cơ quan chức năng, công an của tỉnh Bình Dương đã đến nơi để mà tiến hành cái công tác khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường. Nơi đây thì họ đã nhanh chóng xác định thi thể bị đốt cháy là một người phụ nữ cao 1,5 m, mang hàm răng giả và tóc thì nhuộm vàng. Thời điểm mà nạn nhân bị sát hại đó là người này mặc áo thun màu đỏ. Và bên cạnh đó thì người ta cũng xác định là nạn nhân bị sát hại rồi mới bị tẩm xăng đốt xác. Và hiện trường bị sát hại không phải là tại nơi đốt xác, còn toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đều đã bị cháy sạch, cho nên cơ quan chức năng họ phải cho tiến hành giám định DNA, đồng thời cũng thông báo rộng rãi đến người dân để mà có thể giúp truy tìm hung thủ. Qua một thời gian sàng lọc những cái tin tức đó, thì họ xác định cái người mà chết đó là Nguyễn Thị Thu Thủy, bị mất tích có các cái thông tin mà trùng hợp với thi thể người phụ nữ bị cháy đen. Họ cho biết là sau khi bà Thủy mất tích đó, thì những tài sản có giá trị của bà Thủy như là bộ vòng xi men bằng vàng 10 chiếc, sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ, chiếc xe tay ga hiệu Yamaha Nuvo NX cũng biến mất. Bên cạnh đó thì gia đình của bà Thủy còn tiết lộ là thời gian qua đó bà Thủy có rất nhiều những cái mối quan hệ bên ngoài. Trong số các mối quan hệ này thì bà Thủy có quan hệ tình cảm thắm thiết với vài người. Tuy nhiên các mối quan hệ của bà Thủy sâu đậm như thế nào thì người thân không được biết rõ. Trước khi mất tích đó, khoảng một tháng thì bà Thủy sống chung với một người đàn ông tên là Lê Trung Hiếu, 35 tuổi, cư ngụ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên vì xảy ra mâu thuẫn cho nên Hiếu đã không sống chung với bà Thủy nữa. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Sài Gòn thì những cái thông tin đó đã xác định cái người gây án. Trong đó thì họ mới tập trung điều tra cái người đó là Hiếu, và họ thấy Hiếu quả là cái nghi can mà đáng chú ý nhất. Hiếu sống như vợ chồng với bà Thủy tại nhà riêng của nạn nhân. Và trước cái thời điểm mà bà Thủy mất tích đó, thì giữa bà Thủy và Hiếu đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Sau đó vì không có giải quyết được cho nên Hiếu đã bỏ về quận Gò Vấp để mà sinh sống.
người ta cũng tìm thấy được thông tin từ con gái của nạn nhân là trong thời gian bà Thủy mất tích đó, thì Hiếu thường xuyên liên lạc với cô gái này để mà hỏi thăm. Đặc biệt là con gái của nạn nhân là bà Thủy đó, có nhận được vài tin nhắn với nội dung là có người đang bắt giữ bà Thủy. Tuy nhiên khi mà con gái của nạn nhân gọi điện thoại thì cái số điện thoại đó lại không trả lời. Vào ngày 21 tháng 2 thì Hiếu đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ khẩn cấp và Hiếu đã khai nhận quá trình mà Hiếu đã sát hại bà Thủy như thế nào. Đầu năm 2013 thì Hiếu quen biết với bà Thủy, nhiều lần trò chuyện với bà Thủy và nhận thấy là người phụ nữ này không có chồng, luôn mang theo nhiều tiền trong người cũng như là đeo nhiều nữ trang, và với mục đích là để chiếm đoạt những gì mà bà Thủy có, thì Hiếu đã quyết định tán tỉnh người phụ nữ này. Và với cái kinh nghiệm mà phải nói là tán gái độc đáo của mình đó, thì Hiếu đã nhanh chóng hạ gục bà Thủy. Sau đó thì Hiếu dọn về chung sống như là vợ chồng với bà Thủy tại một ngôi nhà trên quốc lộ 1A. Đến một ngày thì bà Thủy bị bệnh nằm liệt giường, và do không muốn chung sống với bà Thủy nữa cho nên là Hiếu đã quyết định ra tay. Và để người tình tin tưởng mình hơn thì Hiếu giả vờ chăm sóc nhưng mà lén trộn thuốc diệt chuột vào thuốc điều trị bệnh và cho nạn nhân uống sạch. Khi vừa uống xong thì bà Thủy sùi bọt mép rồi tắt thở, và khi biết chắc là bà Thủy đã chết đó, thì Hiếu mới lục lọi khắp nhà, lấy hết tài sản bỏ vào cái túi xách cá nhân của mình. Riêng cái xác của bà Thủy thì Hiếu bỏ vào bao tải cột chặt miệng lại. Và chờ đến lúc đêm khuya đó thì Hiếu nhét xác bà Thủy vào một cái chậu cảnh lớn. Sau đó thì Hiếu bỏ lên bỏ chạy trên chiếc cái xe tay ga của bà Thủy, rồi chở thẳng lên khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Trên đường đi thì Hiếu còn ghé trạm xăng dầu để mà mua 10 lít xăng đựng ở trong can. Khi đến khu đất trống, Hiếu thấy không có người qua lại cho nên mới lôi xác bà Thủy ra rồi tưới xăng lên đốt để mà phi tang. Và khi thấy thi thể bà Thủy cháy đen thì Hiếu mới chạy về lại Sài Gòn. Và lo sợ là chiếc xe tay của bà đó sẽ tố giác hành vi giết người của Hiếu, cho nên Hiếu đã gửi lại cái bãi giữ xe của bến xe miền Đông rồi mới quay về nhà vợ ở quận Gò Vấp. Và toàn bộ tài sản cướp được của bà Thủy đó thì Hiếu lại không mang về cho vợ con mà đưa cho một người tình khác mang đi bán rồi chia nhau để mà tiêu xài. Hiếu còn khai nhận là để đánh lạc hướng cảnh sát đó thì Hiếu liên tục hỏi thăm con gái của bà Thủy để mà thể hiện cái sự mà lo lắng cho cái sự an nguy của người tình. Đồng thời thì Hiếu mua nhiều cái sim điện thoại khác để mà nhắn tin là đang giam giữ bà Thủy nhưng mà không xưng tên tuổi gì cả.

Một vụ án chấn động khác ở tại Sài Gòn. Xẻo tay bạn tình giữa quán cà phê. Theo lời ông Bùi Văn No, 63 tuổi, bố ruột của hung thủ Lắm, còn có cái tên là Quá, thì sáng ngày 21 tháng 2, ông No đó thức dậy sớm để đi uống cà phê. Khoảng 6 giờ sáng thì ông về, thì ông thấy con trai chạy xe máy ra khỏi nhà, nói là chở bạn gái đi ăn sáng uống cà phê. Ông cũng cho biết là con trai của ông từng nhiều lần dẫn người tình về nhà ăn cơm, ngủ qua đêm như vợ chồng. Và thời gian gần đây đó thì gia đình không hề thấy hai người này có mâu thuẫn gì cả. Cái người chủ quán cà phê Thanh Trúc thuộc ấp 8 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn, nơi mà án mạng đã xảy ra, xác nhận là chừng khoảng 7 giờ sáng thì cặp tình nhân vào quán rồi gọi mì xào, nước uống. Và hai người nằm nói chuyện trên hai chiếc võng ở góc quán. Và cái thái độ của hai người này đó thì vui vẻ, chứ không có cái dấu hiệu lạ gì cả. Đến chừng khoảng 8 giờ thì khách lần lượt ra về. Và bây giờ trong quán chỉ còn cái cặp này và một vị khách nam nữa ngồi gần cửa ra vào. Khi mà bưng nước xong cho khách đó, thì chủ quán quay vào nhà bếp để mà chuẩn bị làm thức ăn phục vụ bán cơm giờ trưa đó. Ngồi nói chuyện đến khoảng 8 giờ 45 thì lúc đó Lắm mới gọi tính tiền. Và lúc đó thì chủ quán vẫn thấy cái cặp tình nhân này vui vẻ nói chuyện với nhau. Chừng 10 phút sau thì xảy ra sự việc. Anh Trương Hiếu Thiện, 40 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chưa hết bàng hoàng. Thấy anh kể là vào cái thời điểm đó đó, trong quán chỉ có 3 người khách ngồi uống nước. Đang ngồi gần ở cửa thì bất chợt anh nghe tiếng của cô gái kêu là cứu với, cứu với. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía đôi nam nữ ở góc thì anh thấy chàng trai cầm con dao đâm tới tấp. Thấy hung thủ tay thì cầm dao, cho nên anh Thiện không có dám đến can ngăn mà lẻn ra ngoài gọi điện thoại báo cho cảnh sát, đồng thời gọi cấp cứu. Và lúc mà tôi quay vào thì chàng thanh niên đó đã bỏ đi, còn cô gái thì nằm thở thoi thóp, chưa đầy 2 phút thì tắt thở. Cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ quần áo màu đỏ, nằm sóng xoài trong tư thế dang rộng hai chân giữa nền nhà. Tóc của người nạn nhân rối bời cho thấy giữa hai người xảy ra giằng co trước lúc nạn nhân tử vong. Và trên cơ thể nạn nhân thì có gần cả chục vết đâm sâu, trong đó cái nhát dao vào hông trái được cho là nguyên nhân chính gây mất máu dẫn đến tử vong. Không những thế, nạn nhân còn bị cắt đứt lỗ tai bên trái. Theo lời của chủ quán cũng như nhân chứng duy nhất lúc đó thì vụ việc xảy ra quá nhanh cho nên không ai can ngăn kịp thời. Cái người nhân chứng nói là chẳng thà hai người đó lớn tiếng cãi vã, chửi bắn nhau thì mình còn biết đường can ngăn. Đằng này đang vui vẻ thì đột ngột rút dao đâm chết người tình thì ai mà trở tay cho kịp. Và sau khi gây án xong đó thì hung thủ đã dùng xe gắn máy để mà chạy đi bỏ trốn khỏi nơi hiện trường. Người cha cho biết là đã cố gắng gọi điện thoại dò hỏi tin tức, rồi nói con trai mình để mà ra đầu thú nhưng mà không có liên lạc được. Nói về hung thủ thì hắn là người con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Lắm không có nghề nghiệp ổn định, làm việc tự do theo kiểu là ai kêu gì đó thì làm đó. Năm trước đó thì Lắm tham gia làm phụ hồ, lái xe tải tại công trình ở gần nhà. Nhưng mà do xảy ra mâu thuẫn với những người cùng chỗ làm cho nên đã tự động xin nghỉ. Rồi suốt ngày chỉ biết uống cà phê, nhậu nhẹt hay là bài bạc. Lắm ham mê chơi bời, thường xuyên đánh số đề, cá cược bóng đá. Lắm đã có vợ và một đứa con gái khoảng 7 tuổi nhưng mà ly hôn với vợ nhiều năm trước.
Về phần của người nạn nhân thì cô này tên là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1988, cũng đã có chồng và con trai, nhưng mà cũng đã đường ai nấy đi gần 2 năm nay. Cách đây khoảng 1 năm thì Chi quen biết và nảy sinh tình cảm với Lắm, và hai người thường xuyên qua lại với nhau. Thời gian gần đây thì vì thấy Lắm ham chơi cho nên gia đình của Chi khuyên can con gái hãy chấm dứt tình cảm, nhưng mà Lắm không đồng ý. Nhiều ý kiến hoài nghi cho biết có thể là chính vì mâu thuẫn từ chuyện giằng co tình cảm đã khiến Lắm đã lên kế hoạch để mà sát hại người tình của mình.

0: Hạ diều đã bóng.
1: Và sau cùng sẽ là một câu chuyện liên quan đến người mẹ vợ mà tòm tèm với con rể tương lai ở trong nhà nghỉ. Cô gái ngoan ngoãn đính hôn cùng chàng trai được cha mẹ sắp đặt, nhưng mà cô gái lại không ngờ có cái ngày được chứng kiến mẹ cùng với chồng sắp cưới của mình đến nhà nghỉ để mà sống chung. Và người mẹ tai tiếng này là bà Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, quê ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình bà vốn sống yên ấm với 4 mặt con gồm có 3 trai 1 gái. Cách đây 5 năm thì vợ chồng bà lên vùng rừng ở huyện Phong Điền làm nghề bóc vỏ cây. Và thời gian này thì ông bà quen thân với anh Nguyễn Hoàng, 24 tuổi, quê ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm cùng nghề. Thấy chàng trai này hiền lành lại chịu khó, cho nên vợ chồng ông mới giới thiệu cho người con gái 19 tuổi của mình đang đi làm công nhân ở Sài Gòn. Dịp Tết năm 2012 thì đôi trẻ được gặp mặt nhau để mà làm quen. Tết năm sau thì hai gia đình mới tổ chức lễ dạm ngõ cho đôi trai gái. Và theo phong tục địa phương thì Hoàng chính thức gọi bà Hồng bằng mẹ từ đó. Khi mọi việc đã an bài thì cô gái 19 tuổi lại tiếp tục vào Sài Gòn để mà làm việc, dành dụm một chút vốn trước khi mà lấy chồng. Còn chàng trai thì vẫn ở lại địa phương làm nghề bóc vỏ cây cùng với bố mẹ vợ tương lai. Hằng ngày do có con nhỏ cho nên buổi tối đó thì chồng bà Hồng ở lại rẫy, còn vợ đó thì phải về nhà chăm lo cho con. Và cứ đến lúc chập choạng đó thì bà lại nhờ con rể tương lai chở về nhà để mà tắm rửa dọn dẹp nhà cửa. Bố chồng của bà Hồng ngậm ngùi kể lại: cách đây khoảng 4 tháng, tôi và vợ chồng đứa em đã nghi ngờ con dâu của mình với cháu rể tương lai quan hệ mờ ám với nhau, nhưng mà không có đủ bằng cớ. Do ở sát vách nhà, tôi thường nghe con dâu trò chuyện tình tứ với cháu rể. Tôi cũng đã nói cho con trai của mình biết, nhưng mà nó thì không để ý. Nó chỉ cười và trấn an tôi là làm gì mà có chuyện đó. Cho đến dịp Tết vừa qua thì con gái bà Hồng về quê ăn Tết, cũng nghe họ hàng bàn tán về cái chuyện tình cảm giữa chồng sắp cưới với mẹ của mình. Cô gái muốn hủy hôn nhưng mà bị mẹ ruột bắt ép phải lấy Hoàng làm chồng. Và cho đến ngày 9 tháng 2 vừa rồi, khi mà bà Hồng thêm một lần nữa ép gả con gái lấy chồng, nhưng mà bị gia đình nhà chồng lên tiếng phản đối, cho nên bà đã bỏ đi. Và một vụ đánh ghen phải nói là khủng khiếp đã diễn ra khi mà mọi người phát hiện cái nơi mà bà Hồng trú ẩn là một nhà nghỉ, và đi cùng với bà thì còn có người con rể tương lai

Dạ vâng, quý thính giả vừa theo dõi những câu chuyện nói về những mảnh đời phải nói là rất là nghiệt ngã ở tại Việt Nam, những câu chuyện mà phải nói là nghe mà rùng mình phải không quý vị? Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào thứ sáu kỳ tới. Và chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Riêng các phụ nữ, các người phụ nữ thì có một ngày 8 tháng 3 thật là vui và thật là hạnh phúc. Phượng Dung xin

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
4: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị khán giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạm cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là sơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. Cái chứng mà sơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
3: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
4: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, rồi nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng sơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
3: Vậy Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn như cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
4: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên vitamin và khoáng chất, đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì ta nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
6: Tức là hồi trước ông bị sao không?
5: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp một chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhanh mấy cái là xuất tinh ra rồi.
6: Mà.
5: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Thành ra bà xã này bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm. Mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái. Thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
6: Vậy
5: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của họ chính. Người ta tôi thấy

0: cũng sử dụng được mà không cần thì nó không sao.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Thì nó tiện như vậy.
1: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
0: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
1: Mà hồng hào da khỏe.
0: Ồ, da và hồng hào mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa.
1: Ừ.
0: À, thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều cái gót chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
1: vậy à.
0: Wow.
1: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
0: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn.
1: Ừ.
0: Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút.
1: À vậy.
0: Ừ. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ.
1: Ừ.
0: Thì cũng báo cáo bác sĩ mà để có ai mà cái phổ biến nó rộng rãi hơn. Ừ. Thấy cái thuốc này có nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường được cái vấn đề sinh lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì
1: cái loại
0: thứ hai nó không có tiện. Nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
1: tức là nó vàng ra
0: đó.
1: Vâng.
0: Uống vào một lúc là mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thành nó ghê lắm,
1: nó bị side effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
0: Thì lúc đầu ấy, thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ thì em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
3: À, thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ á, theo bị WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù á, thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, rồi đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á, thì tình cờ tôi có người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử, thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng mình nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi á thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải á, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém á, thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
3: Cảm ơn.
4: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ đừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là

0: cái khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
2: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên, đó là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về cái kích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng cái kích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó.
3: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
3: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tassulin gì đó.
4: Vâng.
3: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
3: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đó không?
3: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh đó.
3: Gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
4: Vâng.
3: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
3: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
3: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
3: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
3: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
3: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa.
4: Ừ.
3: Ngủ được.
4: Ừ, vậy tốt.
3: Giảm. Thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alive gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
3: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
3: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
3: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
4: Vâng.
3: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ, vậy tốt quá.
3: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
3: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
3: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi
3: hả? Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
3: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
3: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
3: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
3: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
3: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
3: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được chứ á.
4: Ừ.
3: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài, mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Ừ.
3: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó mà không có hiệu quả. Rồi ừ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
3: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái mà tông á thì nó
3: à, tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
4: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình á.
3: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
3: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
3: Dạ, thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì bác sĩ mới ra đó.
4: Rồi.
3: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
4: Rồi.
3: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Rồi.
3: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Rồi.
3: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
3: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
3: yeah.
4: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
3: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
4: Ồ.
3: Thì rất là hay. Vì bị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
3: Dạ. Yeah. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
3: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
4: Vâng.
3: Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
3: Dạ. Yeah. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
3: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
2: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. À, dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức phọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Văn Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi số show này, Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây, Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Công dân Trung Cộng bị truy tố vì gian lận bầu cử trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024. Jung Benson, 33 tuổi, là công dân Trung Cộng sống tại Andover, Massachusetts, bị bắt vào ngày 19 tháng 8 và truy tố vì sử dụng danh tánh giả để ghi danh cử tri và bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo Bộ Tư pháp, Sơn bị cáo buộc ghi danh cử tri trực tuyến bằng cách giả danh một thường trú nhân hợp pháp LPR sống tại Massachusetts, người không đủ điều kiện để bỏ phiếu, rồi dùng danh tánh này để bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử. Sơn còn bị cáo buộc nộp giấy tờ di trú giả dưới tên nạn nhân và vợ của ông ta, khiến cho cả hai bất tài sản và phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Hai người chỉ phát hiện sự việc khi trở lại Hoa Kỳ qua sân bay Logan vào tháng 6 năm 2024 và bị cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng di trú. Đáng chú ý, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2026, Sơn còn gửi các tố giác ẩn danh lên Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và nhập tịch cáo buộc chính nạn nhân bỏ phiếu trái phép. Theo South China Morning Post, Sơn từng sống chung với gia đình nạn nhân từ năm 2021 đến 2023 và giữa hai bên đã phát sinh nhiều tranh chấp. Năm 2023, Sơn bị bắt vì cáo buộc hành hung con gái trưởng thành của nạn nhân, nhưng vụ việc đã được hủy bỏ vào năm 2024. Nạn nhân cho biết Sơn từng hỗ trợ họ làm thủ tục bảo hiểm, qua đó có thể tiếp cận thông tin cá nhân và sử dụng để trả đũa sau vụ bắt giữ. NBC Boston đưa tin, nạn nhân và vợ đã thành công trong việc yêu cầu tòa di trú Boston khôi phục thẻ xanh. Tại các phiên điều trần, họ khẳng định Sơn đã sử dụng danh tánh của họ để bỏ phiếu trái phép và nộp giấy tờ giả nhằm gây thiệt hại cho họ.

ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ bị tố, nói sai về việc thả 4.200 phạm nhân. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ tại North Carolina, Roy Cooper, bị Breitbart cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật khi khẳng định ông là người duy nhất trong cuộc đua đã từng truy tố tội phạm bạo lực và giữ họ trong tù. Theo hồ sơ tòa án và tài liệu công khai, Cooper khi còn là thống đốc đã ký thỏa thuận pháp lý với các nhóm cánh tả buộc tiểu bang phải thả ít nhất 3.500 phạm nhân trong giai đoạn COVID-19. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên đến 4.200 người. Danh sách này đã từng bị chính quyền Cooper dự kiến cho đến khi Fox News Digital công bố, trong đó có mã số của DeCarlos Brown, người sau đó bị truy tố trong vụ sát hại Irina Zaruska, dù chiến dịch của Cooper phủ nhận Brown thuộc nhóm được thả sớm. Một cuộc rà soát do New York Post công bố cho thấy gần một nửa số phạm nhân được thả đã tái phạm, bao gồm 18 vụ giết người và hơn 600 trọng tội. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban Tư vấn Chính sách và Tuyên án North Carolina ghi nhận tỷ lệ tái phạm của nhóm 3.500 người được thả theo thỏa thuận là 48%, cao hơn mức 44% của gần 13.000 phạm nhân được thả trong tài khóa 2021. Breitbart cũng nhắc lại bản tuyên ngôn về mỏng với tội phạm năm 2020 của Cooper, được soạn bởi lực lượng đặc nhiệm về công bằng chủng tộc trong tư pháp hình sự sau các cuộc bạo loạn có liên quan đến George Floyd. Báo cáo dài 166 trang đưa ra 125 khuyến nghị như giảm cảnh sát, mở rộng biện pháp thay thế bắt giữ, phi hình sự hóa tàn trữ cần sa, thu hẹp bộ luật hình sự, giảm cáo buộc tội nhà và chấm dứt bảo lãnh bằng tiền. Trong nhiệm kỳ thống đốc của mình, Cooper cũng phủ quyết các dự luật yêu cầu tiểu bang hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, tăng hình phạt với hành vi bạo loạn và mở rộng phạm vi xử lý người chưa thành niên.

Roy Cooper bị cáo buộc hưởng lợi từ các doanh nghiệp y tế. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ Roy Cooper bị Breitbart cáo buộc đã hưởng lợi từ các công ty y tế trong suốt 8 năm giữ chức thống đốc North Carolina, khi các doanh nghiệp đóng góp tiền cho những tổ chức có liên quan đến ông để đổi lấy việc nhận hợp đồng Medicaid từ chính quyền tiểu bang. Đồng thời, Cooper cũng sở hữu cổ phiếu trong các quỹ đầu tư có danh mục bao gồm những công ty này với tổng giá trị gần 500.000 Mỹ kim. Sau khi North Carolina chuyển chương trình Medicaid sang mô hình Medicare năm 2015, chính quyền Cooper nhậm chức năm 2016 chịu trách nhiệm lựa chọn các doanh nghiệp nhận hợp đồng. Năm 2019, United Healthcare được trao một hợp đồng Medicaid trong lúc Cooper nhận 142.184 Mỹ kim đóng góp. Việc ông thúc đẩy mở rộng Medicaid năm 2023 giúp thêm hơn 600.000 người được bảo hiểm, được cho là làm tăng quy mô hoạt động của hợp đồng này. Stanton cũng được hưởng lợi khi công ty con tại North Carolina giành thêm hợp đồng Medicaid khu vực năm 2019, rồi mua lại WellCare, đơn vị nắm 104 hợp đồng Medicaid toàn tiểu bang. Trong thời gian Cooper làm chủ tịch hiệp hội thống đốc đảng Dân Chủ giai đoạn 2021-2022, Stanton đóng góp 1,45 triệu Mỹ kim cho tổ chức này, trùng với thời điểm ông tiếp tục vận động mở rộng Medicaid. Các báo cáo cho biết Cooper đã nhận hơn 160.000 Mỹ kim từ các công ty bảo hiểm lớn và đến tháng 7 năm 2026, con số được cho là gần 400.000 Mỹ kim. Moving NC Forward là tổ chức phi lợi nhuận do các đồng minh của Cooper điều hành và không công khai danh tính nhà tài trợ, cũng nhận 50.000 Mỹ kim từ PHRMA năm 2023, đúng năm ông ký luật mở rộng Medicaid. Nhóm này từng bị cáo buộc bán quyền tiếp cận Cooper thông qua các cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong khi Cooper vận động các doanh nghiệp y tế đóng góp, North Carolina lại có chi phí chăm sóc sức khỏe thuộc nhóm cao nhất Hoa Kỳ. Theo Forbes, tiểu bang này đứng đầu về chi phí bảo hiểm trung bình cho gói bảo hiểm người lao động kèm một thành viên gia đình, đứng thứ hai về chi phí bảo hiểm gia đình và đứng thứ năm về mức khấu trừ trung bình. Cooper cũng phản đối khoản bổ sung 50 tỷ Mỹ kim dành cho y tế nông thôn trong dự luật Working Families Tax Cut trong bối cảnh nhiều bệnh viện nông thôn tại North Carolina phải đóng cửa dưới thời Cooper.

Kali mở cầu vượt động vật hoang dã 114 triệu Việt kim, thu 10 Việt kim vé vào xem lễ khánh thành. Cầu vượt động vật hoang dã Wallis and Albert thì giá 114 triệu Việt kim ở miền Nam Kali chuẩn bị khánh thành vào ngày 2 tháng 12, nhưng người dân muốn xem trực tiếp sẽ phải trả 10 Việt kim và trẻ em phải trả 5 Việt kim. Buổi lễ diễn ra tại King Gillette Ranch, Calabasas từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút do National Wildlife Federation và chiến dịch Save LA Cougars tổ chức, và đồng thời tưởng nhớ P-22 là chú sư tử núi nổi tiếng từng vượt qua cả hai xa lộ 405 và 101 truyền cảm hứng cho dự án. Brett Pratt là chủ tịch Wildlife Crossing Fund nói rằng đây là khoảnh khắc xúc động khi một ý tưởng tưởng chừng như bất khả thi đã trở thành là công trình thật sự bắc qua xa lộ 101, mở đường sống cho quần thể sư tử núi và động vật hoang dã vùng Santa Monica. Cầu vượt dài 210 feet, rộng 174 feet, sử dụng 26 triệu bao bê tông, đủ sức chứa lớp đất dày 1,2 mét và hàng ngàn cây bản địa. Dự án ban đầu dự tính 92 triệu Mỹ Kim và hoàn thành vào năm 2025, nhưng chi phí sau đó đã đổi lên 114 triệu Mỹ Kim, kèm như đợt đóng đường gây phiền toái cho người dân Calabasas. Ra đời từ năm 2014, chiến dịch Save LA Cougars nhằm chống lại tình trạng chia cắt sinh cảnh do hệ thống đường bộ khiến cho quần thể sư tử núi bị cô lập. Pratt khẳng định lễ khánh thành chỉ là bước khởi đầu khi công tác nghiên cứu và phục hồi môi trường sống sẽ tiếp tục lâu dài. Theo NBC, sự kiện ngày 2 tháng 12 sẽ có phần tưởng niệm P-22 và cho phép khách tham dự các băng ảo.

McGraw sẽ chết, người ủng hộ phong trào giải thể cơ quan di trú và hải quan, từng làm việc cho tổ chức bị liệt và danh sách hỗ trợ khủng bố. Theo một báo cáo mới cho biết, bà Fatin Fathi El-Khomri, mẹ ruột của Abdul Al-Sayed, ứng cử viên thường viện đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến xã hội chủ nghĩa tại Michigan, từng làm việc cho tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến ít nhất năm 2024. Bộ Tài chánh đưa tổ chức này vào danh sách trừng phạt năm 2024, cáo buộc mạng lưới quốc tế của tổ chức này đã chuyển hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho Osama Bin Laden vào năm 1999 và cung cấp hỗ trợ cho Hamas và Taliban. Tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ sau đó bị truy tố vì vi phạm lệnh trừng phạt khi chuyển gần 1,4 triệu Mỹ Kim sang Iraq và đã nhận tội, đồng ý giải thể vào năm 2016. Tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ từ mô tả là tổ chức nhân đạo, hỗ trợ trẻ mồ côi và cộng đồng nghèo, nhưng Bộ Tài chánh khẳng định các chi nhánh nước ngoài của họ đã tài trợ cho các nhóm khủng bố. Khi tổ chức bị trừng phạt, bà El-Khomri công khai bảo vệ công việc của mình và nói rằng bà chỉ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau thời gian trở về Trung Đông, bà quay lại Hoa Kỳ và hiện làm điều dưỡng viên chuyên khoa tại Missouri. Trong sự nghiệp chính trị, Al-Sayed thường nhắc đến cha và mẹ kế, nhưng hiếm khi đề cập đến mẹ ruột. Báo cáo cũng nêu cha vợ Al-Sayed, tiến sĩ Yukaku Tayyip, từng giữ vị trí lãnh đạo tại Care Michigan và Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ, hai tổ chức bị liệt kê là đồng phạm không bị truy tố trong vụ án quỹ Holy Land năm 2007. Liên quan đến việc chuyển hàng triệu Mỹ Kim cho Hamas, hồ sơ liên bang cũng cho thấy Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ có mối liên hệ lịch sử với tổ chức Anh Em Hồi giáo.

Cục điều tra liên bang thu giữ thiết bị điện tử của cựu nghị sĩ Eric Swalwell tại sân bay San Francisco. Các đặc vụ cục điều tra liên bang đã tiếp cận và thu giữ một số thiết bị điện tử của cựu nghị sĩ Eric Swalwell tại một sân bay ở San Francisco vào hôm thứ Bảy trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc có liên quan đến hành vi sai trái tình dục. Một ngày sau, cục điều tra liên bang tiếp tục xin lệnh khám xét và vào nhà riêng của Swalwell tại thủ đô Washington để thu giữ thêm bằng chứng. Theo như các nguồn tin am hiểu vụ việc, Swalwell đã hợp tác với cơ quan điều tra. Vụ việc diễn ra sau khi Swalwell từ chức nghị sĩ và rút khỏi cuộc đua tranh chức thống đốc Cali sau khi nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục nhằm vào ông được công khai. Ít nhất 4 phụ nữ đã cáo buộc Swalwell có hành vi sai trái tình dục. Một cựu nhân viên cho biết ông đã cưỡng hiếp cô 2 lần vào năm 2019 và 2024 khi cô quá say để có thể đồng thuận. Một phụ nữ khác cáo buộc Swalwell đã chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp cô trong một phòng khách sạn ở Cali vào năm 2018. Hai phụ nữ khác cho biết ông đã từng gửi cho họ những hình ảnh nhạy cảm về cơ thể. Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra các cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào Swalwell vào tháng 4. Đồng thời, ông cũng bị văn phòng công tố quận Manhattan và sở cảnh sát thượng hạt LA điều tra. Swalwell phủ nhận tất cả mọi hành vi sai trái. Trong khi đó, các hồ sơ từ một cuộc điều tra trước đây có liên quan đến Swalwell được công bố hôm thứ Hai cho thấy ông thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Phan Phan, một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Cộng. Theo hồ sơ cục điều tra liên bang, Phan Phan từng tìm cách xây dựng mối quan hệ với giới chính trị Cali trước khi rời Hoa Kỳ trong lúc bị nhà chức trách điều tra, và đồng thời cô cũng bị cáo buộc quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của Swalwell trong giai đoạn 2013-2014.

Đồng trác lập Oklo viện dẫn tu chính án thứ 5 trong cuộc thẩm vấn kín tại Hạ viện. Hôm 20 tháng 8, Mark DeBegalis, đồng trác lập Oklo, đã viện dẫn tu chính án thứ 5 trong phiên thẩm vấn kín trước ba ủy ban của Hạ viện đang điều tra quy trình kiểm soát quyên góp của nền tảng này. Phiên thẩm vấn diễn ra chưa đầy 30 phút. Ông là lãnh đạo mới nhất của Oklo sử dụng quyền này sau giám đốc điều hành Regina Wallace-Jones vào tháng 6. Wallace-Jones khẳng định việc viện dẫn tu chính án thứ 5 không đồng nghĩa với việc che giấu hay thừa nhận sai phạm. Cuộc điều tra tập trung vào cách Oklo xác minh những khoản quyên góp từ nước ngoài và nghi vấn nền tảng đã nới lỏng biện pháp chống gian lận trong bầu cử 2024. Một báo cáo của Hạ viện cho rằng lãnh đạo Oklo biết rõ nguy cơ bị lợi dụng nhưng không xem trọng mối đe dọa. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Hạ viện Brian Seale nói rằng chưa rõ Oklo đã cải thiện mức độ chống gian lận hay chưa, nhấn mạnh người dân có quyền biết điều gì đang diễn ra trên nền tảng đã huy động khoảng 20 tỷ Mỹ Kim cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ và các tổ chức tự do.

tin từ Bắc Ninh, Việt Nam. Bắt giữ đã bắt thủy dọn ở spa dọa khách bệnh nặng để kiếm tiền. Hôm 19 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố. Bắt giữ đã bị can bao gồm Nguyễn Quốc Khánh ở tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh ở Hà Nội, Nguyễn Phi Anh ở An Giang, Đào Thị Út ở Thái Nguyên và Nguyễn Thị Hà ở Hải Phòng về tội lừa dối khách hàng. Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra ban đầu cho biết, hai bị can Khánh và Kim Anh thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03 và nhờ một người bạn ở Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh. Đến tháng 7 năm 2025, hai bị can trên mở thêm cơ sở Spa Sigma ở đường Nguyễn Thị Lựu và Spa Royal Luxury ở phố Lý Tự Trọng, Công Phương, Bắc Giang. Cả hai cơ sở trên chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu, chăm sóc vùng kín của phụ nữ để dụ dỗ khách hàng. Hai bị can Khánh và Kim Anh cho quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội về mức độ hiện đại của máy móc, công nghệ sử dụng và trình độ chuyên môn của nhân viên. Theo đó, nhóm 5 bị can tổ chức mô hình hoạt động được thiết kế gồm 5 bộ phận: lễ tân, tư vấn vòng 1, kỹ thuật viên, co môi và tư vấn vòng 2. Trong đó, tại tư vấn vòng 2, hai bị can cho nhân viên đóng giả làm bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ. Tất cả tạo thành một vòng tròn khép kín để thực hiện kịch bản hù dọa khách hàng về tình trạng bệnh nghiêm trọng, nguy hiểm nhằm gây lo lắng khiến cho khách hàng đồng ý mua các liệu trình chuyên sâu hay liệu trình nâng cao. Nhóm này còn cam kết dịch vụ có hiệu quả, được bảo hành và chỉ áp dụng mức giá ưu đãi trong ngày nhằm thúc giục khách nhanh chóng thanh toán. Nhà chức trách cáo buộc bằng thủ đoạn nêu trên, hai bị can Khánh và Kim Anh đã lừa dối hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ TNT Media Houston.
1: Chiến dịch ủng hộ Cuba, lời trấn an phe bảo thủ trong lòng Hà Nội. Bài viết của Dư Lan, Đài Á Châu Tự Do. Gần đây, các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam phát động một chiến dịch rầm rộ kêu gọi người dân quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba anh em. Họ nhắc lại những lời lẽ đầy tình hữu nghị, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, nhưng lại tuyệt nhiên không đi kèm một lời giải thích rõ ràng. Tại sao một quốc gia luôn được Việt Nam ca ngợi là biểu tượng của sự quật cường, nền y tế Cuba luôn được Việt Nam vinh danh, giờ đây lại cần đến sự giúp đỡ từ người dân Việt Nam? Sự né tránh này không phải là ngẫu nhiên, nó là một sự né tránh có chủ đích, một phép ẩn dụ cho những mâu thuẫn và cả những nỗi sợ hãi cố hữu trong bộ máy tuyên giáo của Việt Nam. Một chiến dịch cấp quốc gia, phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, đó là tiêu đề bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân. Tờ báo này cho biết Hà Nội đã huy động nhiều cơ quan trung ương tham gia vào chiến dịch tuyên truyền này. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt trận Tổ quốc phát động và thực hiện chiến dịch. Bộ Ngoại giao làm việc với phía Cuba, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản vận động học sinh sinh viên trong hệ thống giáo dục. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vận động trong khối doanh nghiệp. Đương nhiên, chiến dịch này không thể thiếu các cơ quan truyền thông của nhà nước như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân cùng nhiều tờ báo lớn nhỏ khác. Báo Nhân dân tuyên truyền rằng khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, chỉ 2 ngày sau khi nhận được đề nghị qua kênh Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị Đảng Đảng Cộng sản Cuba đã quyết định tặng Việt Nam lô thuốc Interferon 2 đủ điều trị cho 1.000 bệnh nhân COVID-19 và sẵn sàng cung cấp thêm nếu Việt Nam cần. Cuba hỗ trợ Việt Nam điều trị cho 1.000 bệnh nhân. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn hỗ trợ Việt Nam hơn 20 triệu đô la Mỹ, cùng các hỗ trợ kỹ thuật khác, bao gồm các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, IPC, tăng cường năng lực phòng thí nghiệm và huy động sự tham gia của cộng đồng, viện trợ trang thiết bị, vật tư cho lâm sàng và xét nghiệm. 77 tủ âm sâu bảo quản vaccine, máy giải trình tự DNA xác định các biến thể COVID-19, cung cấp 100 máy thở cho các bệnh viện điều trị COVID tại Việt Nam và đào tạo cho hơn 30 tỉnh thành. Hoa Kỳ còn thực hiện chương trình hướng dẫn quốc gia về mở rộng tiêm chủng, xét nghiệm và điều trị COVID-19, điều tra thực địa, phân tích dữ liệu và giám sát để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch. Cựu thù của Hà Nội còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh và tiếp cận nguồn tài chính. So sánh giữa hỗ trợ của Cuba thuốc để điều trị cho 1.000 bệnh với những hỗ trợ to lớn và có hệ thống của Hoa Kỳ, không thể không đặt câu hỏi tại sao không có một chiến dịch tuyên truyền nào về viện trợ to lớn ấy của Hoa Kỳ. Trao đổi với RFA trong điều kiện ẩn danh, một nhà nghiên cứu ở Hà Nội chia sẻ góc nhìn của mình. Điều tôi quan tâm nhiều hơn không phải là họ không tuyên truyền về hỗ trợ to lớn của Hoa Kỳ. Họ hoan hỉ thông báo chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đang tiến gần đến mốc 350 tỷ đồng, đạt hơn 500% mục tiêu đề ra. Và để đạt được thành tích đó, họ không chỉ huy động cả hệ thống chính trị khổng lồ của mình. Họ còn tạo một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, thổi bùng một tâm lý xã hội trên mạng. Tôi không có bằng chứng về một sự chỉ huy thống nhất cho hoạt động trên mạng đó, nhưng tôi thấy nếu nói đó là một loại thao túng tâm lý trên mạng cũng đúng. Thực vậy, truyền thông nhà nước bên cạnh việc mở tài khoản nhận ủng hộ Cuba, cũng phối hợp nhịp nhàng với hoạt động truyền thông trên mạng, một môi trường vốn có sức tác động tức thời tới tâm lý xã hội. Họ tuyên truyền về chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt 310,9 tỷ đồng, chen thu phí hoạt động nóng cõi mạng, khen ngợi những cá nhân có sáng kiến thu được thêm tiền ủng hộ Cuba. Tuyên truyền một chiều và sự thật về thiên đường xã hội chủ nghĩa. Báo Nhân dân không nói vì sao phải ủng hộ Cuba. Họ chỉ nói về một chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề 65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, năm 1960 đến năm 2025. Báo chí nhà nước tự hào vì bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ sự biết ơn với kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Nhưng họ không nói đến những đồ dùng xa xỉ mà ông đeo trên người giữa lúc người dân Cuba rơi vào cảnh đói khổ cùng quẫn, đồng hồ Rolex từ 14.000 đến 18.000 đô la mỗi cái. Cà vạt lụa Hermes giá khoảng 250 đô la một chiếc. Người cháu của Chủ tịch Fidel Castro cũng khoe cuộc sống xa xỉ trên mạng xã hội giữa năm 2025. Trong khi người dân Cuba lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, đất nước thiếu điện nghiêm trọng. Cuộc sống xa xỉ của những người này vẫn chưa phải là câu hỏi cuối cùng về chiến dịch kêu gọi ủng hộ Cuba đói khổ của hệ thống chính trị Việt Nam. Trao đổi với RFA, luật sư Đặng Đình Mạnh nói, Cuba không bão, không lũ lụt, không thiên tai gì cả. Cuba có mọi thứ mà thiên nhiên ưu đãi, nhưng dân chúng lại đói khổ đến mức Việt Nam phải kêu gọi ủng hộ. Sự đói khổ ấy đến từ đâu? New York là vùng đất thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Ai cũng biết mùa đông tới, nhiệt độ xuống âm sâu một thời gian dài, tuyết cao hàng mét ở nơi ấy. Khắc nghiệt đến nỗi người mới đến tưởng như không sống nổi, nhưng đó lại là thành phố giàu có nhất thế giới. Vì sao? Vì thể chế mà thôi. Tờ báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân và nhiều cơ quan báo chí khác đồng loạt đăng tải lời kêu gọi của các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Thông điệp rất rõ ràng. Cuba đang gặp khó khăn, và với tư cách là người anh em, Việt Nam cần phải ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, khó khăn, đó là gì? Nguyên nhân sâu xa từ đâu? Câu trả lời cho những câu hỏi cốt tử này hoàn toàn vắng bóng. Không một dòng nào đề cập đến thực trạng kinh tế xã hội đã xuống đến tận đáy của Cuba. Luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ, trong chiến dịch tuyên truyền đó, không ai dám chỉ ra sự thật rằng Cuba đã và đang sụp đổ từ lâu chính vì mô hình kinh tế cộng sản, độc tài, tập trung, quan liêu. Đóng cửa một mô hình đã thất bại trên toàn thế giới. Không phải chỉ có Hoa Kỳ cấm vận họ mà chính họ đã đóng cửa với Hoa Kỳ và cả thế giới. Chỉ còn chơi với vài người bạn giống họ, lãnh đạo Cuba đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men, mất điện triền miên, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn của người dân. Năm 2021, hàng ngàn người dân Cuba xuống đường biểu tình chống chính quyền vì đất nước thiếu thốn mọi thứ. Lãnh đạo Cuba khi đó đổ lỗi cuộc biểu tình này là do Mỹ kích động. Đó là thời điểm cả thế giới lao đao vì đại dịch COVID. Có thể giải thích rằng Cuba khi đó rơi vào khó khăn chung của nhiều quốc gia. Nhưng rồi năm 2024, không còn dịch COVID. Dân Cuba biểu tình lần nữa, vì đói. Năm 2025, các cuộc biểu tình vẫn không dừng lại. Lần này, đến lượt sinh viên Cuba, những người con cưng của chế độ, được hưởng thụ nhiều ưu đãi. Lại là những người dẫn đầu cuộc biểu tình. Họ phản đối tình trạng mất điện, thiếu nước, hệ thống giao thông lụng bại, chi phí thực phẩm tăng vọt. Việc tăng giá dữ dội đối với dịch vụ Internet khiến đất nước không ngóc đầu lên được. Các chi bộ địa phương của Liên đoàn Sinh viên Đại học Cuba, FEU, đã kêu gọi sinh viên thực hiện một loạt các biện pháp, bao gồm bãi khóa. Các vị bộ trưởng phải giải trình và thậm chí họ yêu cầu chủ tịch của tổ chức FEU phải từ chức. Câu hỏi cần đặt ra là khi nhân dân Cuba biểu tình chống chính quyền vì đói. Vì chính quyền bất lực trước sự sụp đổ của kinh tế đất nước, Việt Nam đang ủng hộ ai, chính quyền hay nhân dân Cuba? Một nhà nghiên cứu ở Hà Nội chia sẻ với RFA. Tôi cũng có băn khoăn tương tự là số tiền mấy trăm tỷ mà dân Việt Nam quyên góp trong một chiến dịch tuyên truyền hoàn toàn cảm tính, bồng bột, trẻ con này sẽ được giao vào tay ai? Vào tay những lãnh đạo Cuba đang đeo đồng hồ Rolex 18.000 đô la một chiếc hay cho những bạn sinh viên đang đòi hỏi chính quyền phải thay đổi để đưa đất nước khỏi vũng lầy. Người ta không cần hỏi như vậy nếu như chính quyền và nhân dân là một. Nhưng ở đây có phải vậy đâu. Nỗi sợ hãi về quá khứ, che giấu hình ảnh của chính mình năm xưa. Tuyên giáo Việt Nam không chịu thừa nhận sự thất bại của mô hình mà cả hai nước từng theo đuổi. Họ không dám nói ra một sự thật về Cuba. Trong khi Trung Quốc đã cải cách kinh tế và mở cửa với thế giới được gần 50 năm, và chính Việt Nam đã thực hiện đổi mới được gần 40 năm để thoát khỏi đói nghèo, thì Cuba vẫn kiên trì bám lấy một hệ tư tưởng đã phá sản. Tại sao Tuyên giáo Việt Nam phải che giấu sự thật phũ phàng về Cuba? Câu trả lời nằm ở chính lịch sử không xa của Việt Nam. Hình ảnh Cuba đói nghèo, lạc hậu ngày nay chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất của miền Bắc Việt Nam giai đoạn năm 1954 đến năm 1975 và của cả nước Việt Nam thống nhất trong thời kỳ bao cấp đen tối năm 1975 đến năm 1986. Đó là mô hình kinh tế tập trung, kế hoạch hóa, nơi tem phiếu và sự thiếu thốn là nỗi ám ảnh thường trực của mọi gia đình. Nền kinh tế đó đã đẩy Việt Nam đến bờ vực của sự sụp đổ, với lạm phát phi mã và nạn đói quay trở lại. Công cuộc đổi mới năm 1986, về bản chất, là một sự thừa nhận thất bại của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa kiểu cũ. Một nhà nghiên cứu ở Hà Nội chia sẻ góc nhìn của mình với RFA trong điều kiện ẩn danh, chớ trêu thay, con đường mà Việt Nam lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng chấp nhận kinh tế nhiều thành phần. Thừa nhận kinh tế tư nhân, mở cửa hội nhập với thế giới lại chính là những gì mà nền kinh tế của miền Nam trước năm 1975 thực hiện. Đó là một nền kinh tế thị trường, dù còn non trẻ và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng đã cho thấy sự năng động và tiềm năng phát triển vượt trội so với mô hình tập thể hóa ở miền Bắc. Việc thừa nhận sự sụp đổ của Cuba ngày nay cũng đồng nghĩa với việc phải thừa nhận rằng con đường mà những người Cộng sản Việt Nam từng theo đuổi là sai lầm, và con đường mà họ từng gọi là tư bản, ngụy quyền, phản động lại chứa đựng những yếu tố hợp lý để phát triển đất nước. Đây là một sự thật lịch sử mà bộ máy tuyên giáo luôn muốn né tránh. Kêu gọi ủng hộ Cuba mà không phân tích nguyên nhân là cách để họ vừa duy trì tình đoàn kết anh em về mặt ý thức hệ, vừa giấu đi quá khứ thất bại của chính mình. Theo giáo sư Vũ Tường ở Đại học Oregon, Việt Nam đã đạt được những thành tích rất lớn về nông nghiệp sau 1986. Việt Nam thường tự hào là mình đi từ đói nghèo đến quốc gia xuất khẩu gạo với số lượng hàng đầu thế giới. Nhưng họ không dám thừa nhận một sự thực là thành tích ấy không phải do họ có sáng tạo gì mới mà đơn giản là vì trước đây họ siết chặt nền kinh tế thì sau 1986 họ mở cửa cho dân làm ăn. Đó cũng là sự thật về Cuba mà truyền thông nhà nước không dám nói tới. Mâu thuẫn trong kỷ nguyên mới, tư duy Tô Lâm và lực cản nội tại. Có phải truyền thông nhà nước định đánh bóng, tô hồng lịch sử cộng sản đói nghèo của mình bằng cách tô hồng Cuba ngày nay? Nếu họ định làm vậy, chiến dịch tô hồng Cuba này vấp phải những mâu thuẫn không thể hóa giải với chính những tư duy mới của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự mâu thuẫn trở nên rõ nét nếu đối chiếu chiến dịch ủng hộ Cuba với những định hướng gần đây của giới lãnh đạo cao nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm, trong các bài phát biểu và chỉ đạo của mình, liên tục nhấn mạnh đến một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông khẳng định tầm quan trọng của kinh tế thị trường, của khoa học công nghệ, của việc mở rộng sự liên thông với nền kinh tế thế giới. Các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng liên tục đề cập đến việc phải khơi dậy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là từ kinh tế tư nhân, để đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Rõ ràng, tư duy lãnh đạo hiện tại của Việt Nam đã hoàn toàn đi theo quỹ đạo của kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu.
2: Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Sinh hoạt văn hóa.
3: Phạm Tô Thư xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Media toàn cầu và quý thính giả của Tiếng nước tôi Media chi nhánh Houston. Kính thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một chương trình rất đặc biệt, đó là buổi tâm tình về chặng đường 50 năm tị nạn cộng sản và hành trình 45 năm tranh đấu cho tự do, dân chủ nơi quê nhà. Kính thưa quý thính giả, vào ngày Chủ nhật 24 tháng 8 tới đây, tại thành phố Houston chúng ta sẽ có một buổi lễ tưởng niệm Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu tiên phong của ông về lại quê nhà để giải phóng quê hương. Nhưng không may, họ đã anh dũng hy sinh trên đoạn đường này của 38 năm về trước, vào ngày 27 tháng 8 năm 1987, khi cho còn cách Việt Nam 20 cây số. Trong thứ năm tuần qua, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả bài viết của nhà văn Phan Lạc Tiếp về cuộc đời của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh là một vị tướng hải quân, một vị chỉ huy lãnh đạo đầy bản lãnh, can trường, sát cánh với mọi binh chủng, được nhiều người quý mến và nể phục. Ông không chỉ lúc sinh hoạt trong quân ngũ mà đến cả hải ngoại. Sự ra đi của ông và những chiến hữu tiên phong đông tiến là cả một mất mát to lớn, không chỉ cho tổ chức mặt trận hay Đảng Việt Tân, mà dân tộc Việt Nam cũng đã mất đi những người con yêu của Tổ quốc. Bên cạnh câu chuyện 50 năm tị nạn và 45 năm hành trình đấu tranh của anh em chúng tôi tham gia hoạt động trong mặt trận và đóng góp vào công cuộc đấu tranh tự do dân chủ và canh tân đất nước Việt Nam, đó là lý do mà anh em chúng tôi có buổi tâm tình này, để trước hết chia sẻ những nỗi đau chung của đất nước và trên đoạn đường dài tị nạn, và cũng là để tri ân đến quý thính giả, quý đồng hương đã luôn luôn sát cánh trong công cuộc đấu tranh, hỗ trợ cho anh em chúng tôi có thêm sức hoàn thành ước nguyện giải phóng và canh tân đất nước Việt Nam. Buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi xin được chia ra làm được hai phần. Phần đầu là 50 năm tị nạn và phần thứ hai để nói về những hoạt động trong thời mặt trận và Việt Tân. Và sau đó chúng tôi sẽ mời đại diện cơ sở Việt Tân nói về buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến và mời đồng hương tham dự buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến năm thứ 38 này. Trước hết, để bắt đầu buổi tâm tình, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả hai nhân vật mà đồng hương tại Hữu Dân ai cũng biết đến, đó là giáo sư Phạm Huy Cường. Kính thưa quý thính giả, ông Phạm Huy Cường trước năm 75 là một nhà giáo, và ông cũng còn là một chuyên viên của khu kỹ nghệ An Hòa Nông Sơn, Bộ Kế hoạch Phát triển Kinh tế Quốc gia Việt Nam. Ông cũng là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhập ngũ khóa 24 Thủ Đức, sống tại Hữu Tân đầu thập niên 1980. Ông hoạt động năng nổ trong cộng đồng, phụ trách phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến, và sau đó là Liên minh Việt Nam Tự do tại Hữu Tân và vùng phụ cận, và cũng là chủ tịch phong trào yểm trợ kháng chiến Hữu Tân và vùng phụ cận thời điểm của năm 1980. Người thứ hai là ông Đặng Quốc Việt, một sĩ quan hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và vì hiện tại ông đang đảm nhận trách nhiệm cơ sở trưởng Đảng Việt Tân Hữu Tân Dallas, và cũng là một thành viên lâu năm của tổ chức thời mặt trận. Và để giới thiệu đến quý thính giả, trước hết xin mời ông Phạm Huy Cường lên tiếng và gửi lời chào đến quý thính giả của đài. Xin mời ông Phạm Huy Cường.
4: Dạ, tôi là Phạm Huy Cường, xin kính chào quý thính giả của đài Tiếng Nước Tôi, và chào anh Phạm Tố Thư cũng như Đặng Quốc Việt.
3: Xin cảm ơn anh Phạm Huy Cường rất là nhiều. Sau đây xin kính mời anh Đặng Quốc Việt gửi lời chào đến thính giả của đài.
5: Tôi Đặng Quốc Việt trước hết kính chào ông Phạm Huy Cường, kính chào ông Phạm Tố Thư và tất cả thính giả của đài Tiếng Nước Tôi.
3: Dạ, thưa cảm ơn ông Đặng Quốc Việt. Thưa hai vị, để bắt đầu cho buổi tâm tình, tôi